0: tặng lớn trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Cusada, Louisiana, Best Bet.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý thính giả đang thưởng thức bài hát được mang tên Hoa Tím Ngày Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Hữu Xuân, phổ từ thơ của thi sĩ Cao Phủ Huy Miên với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời.

0: Chương trình Nhạc Yêu Cầu được phát trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang và Diễm Thi kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. À, Diễm Thi khỏe không? Diễm Thi,
1: dạ.
0: Lâu quá hai chị em mình mới được làm việc chung với nhau phải không?
1: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang. Xin chào chị Thùy Trang và cho phép Diễm Thi được gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay trong chương trình Mười Nhạc Thay Lời. Chúng ta vừa thưởng thức được một bài hát rất là hay ha chị Thùy Trang, Hoa Tím Ngày Xưa, một bài hát nói về những kỷ niệm của thời học trò nè, rồi hình ảnh tà áo trắng bên sắc hoa màu tím với những mối tình mộng mơ còn dang dở, thật là lãng mạn, thật là dễ thương luôn.
0: Không và biết giờ áo đây... trắng hay là áo tím này thì
1: dạ tà áo trắng nhưng mà bên những sắc hoa tím. Dạ, và giờ đây thì cho phép Thùy Trang và Diễm Thi được kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cũng như chia sẻ tâm tình của quý vị trong những ngày sắp đến mùa hè rồi. Dạ, và cho phép Thùy Trang và Diễm Thi được chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ, thưa xin chào.
0: 6937, dạ xin chào 6937 và xin lên tiếng ạ.
2: Chào Diễm Thi, chào Thùy Trang.
1: Dạ, chào cô Sương.
0: Cô Sương khỏe không cô Sương?
2: Cô Sương khỏe, cảm ơn Thùy Trang, cảm ơn Diễm Thi.
0: Cô Sương đã hết
2: hôm
0: bệnh
2: nay
0: chưa?
2: Cô... Ừ, xong rồi.
0: Dạ.
2: Hôm nay cô mới vừa nghĩ tới hoa tím. Nghe về bạn đó thôi tím à. Dạ. Rồi nay có Diễm Thi nữa thôi, cho cô xin bản Nhớ Mùa Hoa Tím của Mạnh Phát.
1: Dạ, Nhớ Mùa Hoa Tím của Mạnh Phát.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Bạn này đặc biệt là tặng cho Diễm Thi đó.
1: Dạ, hồi chiều Diễm Thi mới nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Mạnh Phát về Sương Lạnh Chiều Đông á cô. Bây giờ cô lại yêu cầu Nhớ Mùa Hoa Tím nữa, sao nay hai cô cháu mình trùng hợp ghê. Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha. Chúc cho cô Sương yêu nhạc, luôn luôn yêu nhạc. Và bây giờ thì nghe nhạc thật vui với những cảm xúc luôn đông đầy. Dạ, xin cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe.
0: Thùy Trang cảm ơn cô Sương rất nhiều.
2: Cảm ơn Thùy Trang với Diễm Thi.
0: Dạ, chúc cô một buổi tối thật vui, xin chào cô. Và cho phép Thùy Trang được mời 8253. Xin chào 8253.
3: Dạ, xin chào Thùy Trang, Diễm Thi.
1: Dạ. Dạ, sao xin chào chị Tâm phải không ạ?
3: Chị Thanh.
0: Chị Thanh. Dạ, xin chào Thùy Trang, chào chị Thanh. Lâu quá mới nghe được giọng nói của chị đó nha. Chị Thanh khỏe không thưa chị?
3: Dạ cũng khỏe.
0: Dạ.
3: Cho Từ Thanh yêu cầu bài hát Kỷ Niệm Nào Vội Tan.
1: Kỷ Niệm Nào Vội Tan. Dạ.
3: Dạ, ca sĩ Tô Chấn Phong.
1: Dạ, Tô Chấn Phong hát bài này. Dạ.
3: Nhưng mà cho mình xin cái phiên bản cũ của trong CD 34 của Tô Chấn Phong á.
1: Dạ, rồi.
3: Cái đó đánh nhạc hay hơn. Dạ.
1: Phiên bản cũ ha chị ha. Dạ.
0: Chị Thanh.
3: Dạ, trong cái CD của Khánh Hà. Dạ. CD 34 của Khánh Hà. Dạ.
0: Chị Thanh có những cái kỷ niệm gì cái bài này không?
1: Mà chị ơi.
0: Và nó vội tan.
1: Chị nghĩ có kỷ niệm gì có thể vội tan được hả chị? Tại vì Diễm Thi nghĩ là kỷ niệm, đã nói đến kỷ niệm là sẽ khắc gọi là khắc sâu, gọi là khắc cốt ghi tâm luôn, không có quên được. Mà sao vội tan được là chị nghĩ là kỷ niệm gì hả chị ha?
3: Khi mình yêu một người mà mình đã gan dở rồi, xong thời gian nó làm cho mình phôi pha.
1: Diễm Thi nghĩ cái này là mình cố đó. Cho nó vội tan á thì có...
0: Chị Thanh ơi, Thùy Trang kiếm được cái bài này nhưng mà Thùy Trang không biết trong cái CD, nó không có nói trong cái CD số 34 á chị Thanh.
3: Khánh Hà, CD 34 Khánh Hà, nhạc hồi xưa lâu lắm rồi. Này.
0: Hopefully là Thùy Trang sẽ kiếm được ha, Thùy Trang kiếm được của Tô Chấn Phong. Nhưng mà
3: CD Khánh Hà 34. Dạ.
0: Dạ, để Thùy Trang cố gắng kiếm thử coi. Rồi, mà bây giờ thì chị, dạ vâng, CD của Khánh Hà 34. À, chị Thanh muốn tặng bài này cho ai không? Chị niềm vội tan.
3: Tặng Thùy Trang, Diễm Thi nha.
0: À, rồi, Diễm Thi,
3: khán giả nghe đài.
0: Diễm Thi giỏi quá đã kiếm được cái bài này cho chị rồi nè. Rồi chút xíu
1: dạ,
0: nữa Thùy Trang. Thùy Trang sẽ phát cái bài này.
1: Tặng cho chị Từ Thanh nha. Diễm Thi chúc chị Từ Thanh nghe nhạc thật vui. Rồi. Và lại có thêm những kỷ niệm mới, nhưng mà hy vọng rằng là không có vội tan cùng
0: đừng
1: với chương trình
0: nha.
1: Dạ, xin chào chị Thanh. và cho phép thì Trang và Diễm Thi chia tay với chị Thanh để kết nối cùng với một vị thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Dạ thưa, xin chào.
0: Dạ, cho phép Thùy Trang được mời 1614. Xin chào 1614.
4: Hello, chào chị Diễm Thi và Mai Mai Phương. Đang nghe không em?
1: Dạ, thưa xin chào anh.
0: Hello.
4: Chị An, em quên tên rồi. Dạ, chị An.
1: Dạ, anh chị An. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay anh chị An muốn bài hát gì đây?
4: Trong bài hát tên là Xa Em Kỷ Niệm.
1: Xa Em Kỷ Niệm.
0: Xa Em Kỷ Niệm hả anh chị An?
4: Dạ, dạ, bài hát đó. Xa Em Kỷ Niệm.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh chị An nha. Dạ. Không biết là...
4: Dạ, chị con này đầu tuần cũng hạnh phúc và vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh Trường An rất là nhiều nha. Và mời anh sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình để thưởng thức bài hát mà anh đã yêu cầu.
0: Dạ, và Thùy Trang cũng chúc anh là một buổi tối thật là bình an và thật là vui nhé. Dạ vâng, xin chào anh.
4: Dạ,
1: dạ, dạ chào xin anh. Chào anh.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì Thùy Trang và Diễm Thi xin mời quý vị nghe nhạc nhé. Và bây giờ cái bài hát đầu tiên mà Thùy Trang với Diễm Thi muốn gửi đến quý vị đó là bài Như Mùa, Nhớ Mùa,
1: Nhớ Mùa Hoa Tím,
0: phải không?
1: Dạ, Nhớ Mùa Hoa Tím. Đây là một bài hát của nhạc sĩ Mạnh Phát. Đây là một bài hát mà mang giai điệu bolero trữ tình. Cảm xúc thì vô cùng sâu lắng nếu mà quý vị nghe bài hát này với một cái tâm trạng mà nó buồn mang mang chút xíu đó. Bởi vì đây là một bài hát nói về những cái kỷ niệm tình yêu gắn liền với sắc hoa tím mộng mơ. Cho nên những cô gái nào mà yêu màu tím, thích mộng mơ thì chắc là sẽ rất thích bài hát này.
0: Cũng giống như Diễm Thi vậy đó. Rồi,
1: và bây giờ mời cô Sương cùng với quý thính giả, cùng với chị Thùy Trang thưởng thức bài hát được mang tên Nhớ Mùa Hoa Tím, một sáng tác của cố nhạc sĩ Mạnh Phát. Và bài hát này sẽ gửi đến quý vị qua tiếng hát của ca sĩ.
0: Đó là ca sĩ, để Thùy Trang nhớ có ai ca cái bài này đó.
1: Dạ, xin mời quý vị nghe trước biết sau đi ạ.
0: Cái này là đặc biệt nha. Dạ. Cái ca sĩ này đặc biệt thì để cho quý vị nghe đi.
1: Nghe
0: cái
1: và đã. Đoán đi
0: và
1: ha.
0: Và đoán đi rồi mình sẽ bật mí cái ca sĩ cho quý vị nghe. Rồi, xin mời quý
1: vị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Nhớ Mùa Hoa Tím.

0: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Mùa Hoa Tím, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Mạnh Phát. Và bài hát này thì Thùy Trang cũng không nhớ được, cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát vào thập niên khoảng 60 và 70. Tuy rằng bây giờ thì mình đang có một cái bản nhạc, bản phối mới. Và cái ca sĩ này cũng rất là đặc biệt đó Diễm Thi. Bây giờ Thùy Trang đố Diễm Thi là ai hát cái bài hát này.
1: Dạ chị Thùy Trang dễ thương quá. Quý thính giả đang thưởng thức bài hát Nhớ Mùa Hoa Tím, bản phối mới, được trình bày bởi AI. Là một phiên bản rất mới, nên Thùy Trang và Diễm Thi muốn gửi tặng cho quý vị, để quý vị xem là với cái phong cách phối mới của AI thì có mang đến cho quý vị cái cảm xúc trọn vẹn của bài hát này hay không.
0: Đúng rồi. Tuy là rất hay và tuy là nó cũng mới mẻ, nhưng mà chắc là Thùy Trang nghĩ á, nếu mà so sánh với những cái phối cũ và những cái nhạc ca sĩ cũ và người thật thì chắc nó cũng không có cái cảm xúc sâu lắng bằng cái người thật hát đâu.
1: Dạ chắc chắn rồi á chị Thùy Trang, tại vì với ca sĩ hát người ta còn mang cả cái tâm trạng, cả cái cảm xúc của mình đặt vào bài hát nữa, còn AI họ chỉ đơn giản hát trên những nốt nhạc mà thôi, cho nên là khó có thể mang đến cho chúng ta sự đồng điệu cũng như là những người ca sĩ đã trình bày rất thành công bài hát này. Dạ, và một lần nữa cảm ơn cô Sương đã yêu cầu bài hát rất là hay. Nhớ là trong bài hát có cái câu gọi là phút đầu mà gặp nhau á chị, cái phút ban đầu ấy nó lưu luyến làm sao đâu chị hả?
0: Đúng rồi. Dạ. Đúng là phút đầu gặp em hay gặp anh thì là tình tú nó quay cuồng.
1: Dạ.
0: Và nãy giờ Thùy Trang và Diễm Thi cũng nói lang mang tí xíu thưa quý vị. Và bây giờ Thùy Trang và Diễm Thi kính mời quý vị tiếp tục gọi vào và tiếp tục yêu cầu những bài hát mà quý vị yêu thích. Có thể là tự nghe trong cái buổi chiều tối thứ năm này, hoặc là cũng có thể tặng cho những người nào mà quý vị yêu mến nhất vào 7139311560, 7139311560. Và trong thời gian chờ đợi, quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những bài hát mà quý vị yêu mến Thùy Trang và Diễm Thi. Xin mời anh
1: chị Từ Thanh sẽ cùng với quý thính giả
0: thưởng thức một nhạc phẩm nối tiếp, đó là bài
1: Kỷ Niệm Nào Vội Tan. Đây là nhạc Hoa Lời Việt do nhạc sĩ Khúc Lan viết lời Việt. Và đây là một bản ballad rất là nổi tiếng gắn liền với tên của nam ca sĩ Tô Chấn Phong. Và lại tiếp tục là một bài hát có những cái giai điệu buồn, sâu lắng. Và không biết rằng là trong lòng của quý vị có những kỷ niệm nào có thể vội tan hay không. Giờ đây mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tô Chấn Phong, người đã gắn liền với bài hát được mang tên Kỷ Niệm Nào Vội Tan.

0: quý vị đang thưởng thức bài hát Kỷ niệm nào vội tan. Và bài hát này cũng sẽ kết thúc cho phần thứ nhất trong chương trình Mừng Nhạc Thay Lời cùng với Thùy Trang và Diệm Thi trong tối thứ năm ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình. Xin mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng.
1: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến...
1: Trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ.

0: để được an toàn. Đen Trần Bảo Hiểm cảm ơn.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình. Và mở đầu cho phần 2 của chương trình, chúng ta cùng nhau thưởng thức một bài hát được mang tên Xa Em Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Tài. Và bài hát này được gửi đến tiếng hát của Lưu Bích và Nguyễn Hưng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Và thưa quý vị, bài hát này cũng đã mở đầu cho phần 2 chương trình Mượn Nhạc Thay Lời hoặc là Nhạc Yêu Cầu với Thùy Trang và Diễm Thi. Và Thùy Trang và Diễm Thi kính mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560 để yêu cầu những bài nhạc mà quý vị yêu thích.

0: Và thưa quý vị, Xa Em Kỷ Niệm là một bài hát mà anh Trư An đã gọi vào chương trình và gửi tặng cho chúng ta. Đây là một trong những bài hit đình đám mà nếu mà ai yêu thích những cái bài hát này ở những cái thập niên 90 ha chị?
1: 90
0: thì bài hát này rất là nổi tiếng và rất là yêu thích bài hát này. Bài hát này có nguồn gốc từ một nhạc phẩm nhạc ngoại lời Việt. Có đôi khi thì cũng có nhiều những cái
1: nhiều tác giả, nhiều nhạc sĩ đã dịch ra cái lời đó.
0: Có, nhưng mà cũng có người nói rằng là một bài hát này là một nhạc hoa.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà cũng có những tài liệu cho biết là bài hát này là nhạc Hàn Quốc đó chị.
1: Và Trang cũng rất là cần vui tại vì cũng có nhiều nhạc sĩ dịch ra cái bài hát này cũng như nhạc sĩ
0: viết
1: Nhật
0: lời
1: Lân,
0: Việt
1: viết lời Việt của bài hát này. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang và Diễm Thi mời một vị thính giả trên đường dây 3555. Dạ xin mời 3555.
2: Dạ em chào chị Mai Phương, em chào chị Diễm Thi.
0: Dạ.
1: Nhớ ai không? Có phải Vân không?
2: Hai chị khỏe không?
0: Dạ không phải chị Vân.
2: Dạ đúng rồi đó.
0: Với chị Vân hả?
1: Thấy Thùy Trang, Thùy Trang chứ không phải Mai Phương Vân ơi.
2: Thôi dạ xin lỗi nha.
1: Thấy Thùy Trang giỏi không? Bây giờ
0: nghe giỏi quá,
1: giọng
0: giỏi
1: Vân có đi đâu đi nữa Thùy Trang vẫn nhớ đến cái giọng của Vân. Chết rồi.
2: Quá Thùy Trang là các chị là quá giỏi mà đáng có rất là hay luôn á.
1: Vậy hả? Đó nên Thùy Trang nhớ có phải Vân của Thùy Trang không? Như vậy là không có giấu được đi đâu rồi. Rồi
0: dạ, hôm nay chị Vân muốn nghe bài hát gì nè?
2: Dạ, cho em yêu cầu bài hát Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ, ca sĩ Ngọc Lan ca hoặc là ca sĩ Nini ca.
0: Dạ, Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ. Đúng rồi, tuổi trẻ có bao nhiêu lâu đâu mà hững hờ nha. Ngọc Lan hát đi nha, Ngọc Lan hát hoặc là ai đó để em lát nữa mình tìm coi.
1: Rồi, đúng rồi, Thùy Trang kiếm được tiếng hát Ngọc Lan cái bài này rồi đó Vân ơi. Vậy là sống hết mình đi Vân ha, cho cái tuổi trẻ chứ không thôi nó qua rồi, có níu lại cũng không được đâu.
2: Dạ, nó qua lẹ lắm chị.
1: Đúng rồi.
2: Cho nên mình cứ quay tới là hình năm rồi đó.
1: Đúng rồi.
0: Chạy vù vù vậy đó hả?
1: Cho nên mỗi lần sinh nhật là sợ lắm đó, đó Vân ơi. Sinh nhật có nghĩa là cái tuổi mình đã đi qua một tuổi rồi.
0: Dạ.
2: Dạ. Hồi nhỏ thấy nó lâu lâu mà giờ lớn lớn tuổi thấy nó lẹ quá trời.
1: Đừng nói lớn tuổi, sợ quá. Phải không Vân? Rồi Vân có muốn tặng cái bài này cho ai không?
2: Dạ em tặng cho hai chị và quý khán giả nghe đài, nghe cho vui để thấy tâm hồn mình nó trẻ lại.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cảm ơn chị Vân nha. Ngày hôm nay có một điều lạ là từ nãy giờ đầu chương trình tới giờ mình nghe toàn là nhạc ngoại lời Việt không.
1: Đúng rồi ha.
0: Bài này là cái bài này dựa trên giai điệu của bài See You Will.
1: Đúng rồi.
0: Và cũng làm nhạc ngoại lời Việt nữa đó.
1: Thôi cũng hay mà lâu lâu nghe những cái bài nhạc ngoại mà dịch ra lời Việt cũng rất là hay. Tại vì có nhiều bài rất là hay đó Diễm Thi. Và Vân biết không, thì Trang kiếm được tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan rồi đó Vân. Rồi.
2: Dạ. Cảm ơn các chị nhiều ha.
1: Rồi chị Trang sẽ với Diễm Thi sẽ phát cái bài này cho Vân nha. Cảm ơn Vân và chúc Vân một buổi tối thật vui và bình an. Rồi,
0: xin chào chị Vân.
2: Cảm ơn các chị cũng giống vậy luôn.
1: Bye Vân.
0: Xin chào chị Vân và kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào 713-931-1560 để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích. Cho phép May Thùy Trang và Diễm Thi kết nối cùng vị thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Dạ,
1: 9682 và xin chào 9682.
0: Dạ, hello. Dạ, xin
1: chào. Và cho phép Thùy Trang được mời 9682 và xin lên tiếng ạ.
3: Em cho chị bà, chị là chị Kim, cho chị bài Cà Phê Đắng Và Mưa đi.
1: Ồ, cà phê đắng là lại mưa, tức là trời mưa uống ly cà phê đen, phải không? Phải không bà, chị Kim?
0: Bài này mới lắm nè, phải không chị?
3: Uống đen nhưng mà mình cứ tưởng tượng nó mưa đi.
1: Cà phê đắng và mưa, để Thùy Trang kiếm thử cái bài này coi.
0: Đây là một nhạc phẩm
3: lâu lắm rồi, giờ cho mọi người nghe lại.
0: Lâu lắm rồi hả? Diễm Thi tưởng đâu là tại vì mới vừa nghe có cái bài hát gì cho tôi một ly cà phê đá gì đó. Cho nên là tưởng đâu bài hát này là nhạc mới. Diễm Thi chưa bao giờ nghe bài hát này luôn, cho nên cảm ơn chị rất nhiều luôn.
3: Rất là hay, rất là hay, nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm.
1: Thùy Trang thấy cái bài này với ca sĩ Thanh Ngọc phải không chị Kim?
3: Đúng rồi, Thanh Ngọc rất là hay.
1: Để
3: nói nguồn của cô ta đó.
1: Rồi, chút xíu nữa Thùy Trang sẽ phát cái bài này.
3: Cảm ơn em trên đài nha.
1: Rồi, chị Kim ơn hai em. Tặng thêm cho ai nữa không?
3: Tặng cho hai em trên đài, cho tất cả khán giả đang nghe đài.
1: Rồi,
0: cảm ơn chị.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn chị Kim rất nhiều nha. Chúc chị buổi tối thật vui và bình an. Rồi, xin chào chị.
2: Dạ, cảm ơn em cũng vậy.
1: Rồi.
0: Dạ, chào chị.
1: Và bây giờ thì mình mời quý vị thính giả nghe nhạc ha.
0: Dạ, và tiếp nối chương trình là bài hát mà chị Vân đã yêu cầu. Bài hát Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ, lời Việt của nhạc sĩ Anh Bằng, qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan.
1: Của ca sĩ Ngọc Lan. Rồi, dạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và cùng như Vân.

0: Đúng là Diễm Thi, cái lúc mà tuổi trẻ đó, người ta nói là hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười. Đúng là nhìn đời bằng cặp mắt rất là vô tư, ai muốn làm gì làm, mình cứ enjoy, mình cứ vui lên, mình cứ cười thoải mái, phải không?
1: Dạ, hãy nhìn bằng màu hồng, chứ đừng có nhìn màu tím mộng mơ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, thật ra thì rõ ràng mình cũng nhìn thấy như vậy đúng không chị Thùy Trang? Sau cơn mưa thì trời lại sáng, dẫu cho là cuộc sống có cô vốn khó, những cái khó khăn, những cái trăn trở, những cái nỗi muộn phiền gì đi nữa rồi thì rồi một góc nào đó cũng sẽ có những cái niềm vui, rồi một lúc nào đó bình minh cũng rực sáng, cũng mang đến cho chúng ta những cái niềm vui tích cực, chứ không có phải lúc nào cũng là lo lắng. Nếu vậy ai sống cho nổi hả chị ha?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ giờ có trẻ có già đi cũng vậy thôi, cố gắng như vậy đi. Cứ quên đi để mà vô lo đi mà sống, tối cứ ngủ thoải mái đi, sáng mai lo tiếp không sao.
1: Dạ. Thì thôi rồi, chuyện gì đến thì cứ đến, chuyện gì đi thì cứ đi.
0: Trang nghĩ.
1: Dạ, chúng ta cứ hãy vô tư mà chào đón những cái niềm vui sắp tới. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, thì Trang và Diễm Thi kính mời chị Kim cùng quý thính giả thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, bài hát được mang tên Cà phê đắng và mưa, với tiếng hát của ca sĩ Thanh Ngọc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Một cô gái ngồi trong quán cà phê dưới cơn mưa chiều để có thể nhớ về một mối tình đã qua.
1: Quá lãng mạn.
0: Diễm My lại thấy đau lòng với chị.
1: Chị Trà lại thấy lãng mạn.
0: Một mối tình tan vỡ.
1: Thôi bây giờ mình bỏ cái cuộc tình tan vỡ với cà phê đắng đi, để mình mời một vị khán giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Thi ơi.
0: Dạ thưa, xin chào.
1: 9682, xin chào.
2: Chị Kim luôn. Cho chị bài Do You Make Me Chew.
1: Rồi, cảm ơn chị Kim rất nhiều.
0: Do you need me too?
1: Rồi, rồi chị Trang sẽ kiếm
2: Ok, chị cảm ơn.
1: Dạ,
0: cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
2: Diễm My nhớ chị không?
0: Dạ, chị Kim.
2: Diễm My nhớ chị không?
0: Chị Kim.
2: Thôi mà chị lên tới hai cái bé gặp em á, ở trên cầu thang đó.
0: Ồ vậy hả?
2: Chị nè.
0: Vậy là cuối cùng mình đã được gặp nhau.
2: Rồi gặp nhau, bây giờ gặp luôn. Do you make me chew?
0: Đó. Cho
2: đó,
0: luôn.
2: Các bạn này đợi cho Diễm Thi đó.
0: Dạ.
2: Rồi, ok, rồi chúc hết một buổi tối vui vẻ nha.
1: Rồi, rồi cảm ơn. Rồi cảm
0: chị
1: ơn.
0: Ơi, chị có tìm được bài hát đó chưa?
1: Rồi, chị Trang kiếm được cái bài Do You Miss Me Too rồi.
0: Dạ.
2: Với Rosa Hill á, hả?
1: Ok. Rồi cảm ơn chị Kim rất nhiều, xin chào.
0: Dạ. Bây giờ thì chúng ta
1: trước khi mình phát bài này chắc mình phải chào tạm biệt đến quý vị khán giả thôi.
0: Chắc
1: ha.
0: Chắn rồi đó, mỗi lần mà chị thì Trang biết không, mỗi lần mà chương trình mà tới cái giây phút này á là Diễm Thi không thích chút nào hết á. Vì phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi. Mặc dù là chương trình cũng sẽ quay trở lại với quý vị trong những ngày khác cũng như là trong những buổi tối thứ năm hàng tuần. Nhưng mà Diễm Thi vẫn luôn tiếc nuối vì rất muốn gửi đến quý vị nhiều bài hát thật hay hơn nữa. Nhưng thôi, chúng ta hãy đành chào tạm biệt. Nhưng mà don't forget me. Dạ, và Diễm Thi cùng với chị Thùy Trang mến chúc cho các cô chú anh chị có một buổi tối thật bình yên nè, một buổi cơm chiều ngon miệng và một giấc ngủ thật ngon. Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và mời quý vị cùng thưởng thức Do You Miss Me Too.
1: Và Thùy Trang cũng cảm ơn quý vị đã dành sự yêu thương đến chương trình Nhạc Yêu Cầu và Mừng Nhạc Thay Lời với Thùy Trang và Diễm Thi. Và kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành và bình an. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Vit Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
10: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần
9: những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, tỳ kheo Thích Minh Lợi kính mời.
11: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi, khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi, khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
9: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Belair Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
11: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và giông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. công dụng mái giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà, trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Kính thưa quý vị, đã có không ít những lời bày tỏ sự phẫn nộ từ phe cánh tả nhằm để có thể phản ứng trước phán quyết với tỷ lệ là 6-3 của tòa án tối cao trong vụ kiện có tên là Louisiana kiện Calais. Phán quyết này hạn chế đáng kể các nỗ lực của những tiểu bang trong việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc. Một tiêu đề trên tờ báo Salon đã mô tả trọn vẹn sự bất bình của phe cấp tiến. Tòa án tối cao vô hiệu hóa đạo luật quyền bầu cử trong phán quyết mang hơi hớm là Jim Crow 2.0. Phe cánh tả chưa có bao giờ bị coi là những người nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, sự thay đổi này là một điều tất yếu bởi lẽ các yếu tố nhân khẩu học tại Hoa Kỳ đang khiến cho việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và đó là một điều tốt. Để ngăn chặn tình trạng làm loãng phiếu bầu của các cử tri thuộc nhóm thiểu số theo mục số 2 của đạo luật dân quyền năm 1964. Những người chịu trách nhiệm vẽ bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại một số tiểu bang nhất định buộc phải tạo ra một hoặc là nhiều khu vực bầu cử mà trong đó thì nhóm thiểu số chiếm đa số, tùy thuộc vào quy mô dân số thiểu số của tiểu bang đó, nhằm giúp cho ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số có cơ hội đắc cử cao hơn. Vào năm 2024, đã có 148 khu vực bầu cử mà nhóm thiểu số chiếm đa số tại 28 tiểu bang. Mặc dù không phải tất cả các khu vực này đều là bắt buộc theo quy định. Phán quyết năm 1986 của Tòa án tối cao trong vụ kiện Thornburg kiện Jingles đã thiết lập một bộ tiêu chí gồm có 3 phần để nhằm vào xác định xem là liệu có xảy ra tình trạng làm loãng phiếu bầu theo sắc tộc hay là không. Yêu cầu đầu tiên nêu rõ, nhóm thiểu số phải chứng minh được rằng họ có quy mô đủ lớn và tập trung đủ chặt chẽ về mặt địa lý để có thể chiếm đa số trong một khu vực bầu cử đơn thành viên. Ngày nay, việc đáp ứng yêu cầu đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất kể quan điểm của mỗi người về phán quyết của tòa án hay là những động cơ ẩn sau phán quyết đó như thế nào, thì việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc đang ngày càng chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu về sự đủ lớn và tập trung chặt chẽ về mặt địa lý và ít nhất là vì 3 lý do có liên quan đến nhân khẩu học sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những cá nhân tự nhận mình thuộc nhóm song sắc tộc hoặc là đa sắc tộc. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra của năm 2020 cho biết đó là tỷ lệ những người khai báo thuộc nhiều chủng tộc đã thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ những nhóm chỉ thuộc một chủng tộc đơn lẻ nào khác. Con số này đã tăng từ 2.9% dân số, tức là tương đương khoảng 9 triệu người, vào năm 2010 lên tới là 10.2% dân số, tương đương với lại khoảng 33.8 triệu người vào năm 2022. Điều này đã phản ánh mức tăng trưởng lên tới là 276% trong giai đoạn kể từ năm 2010 tới 2020. Sự gia tăng của cộng đồng dân cư đa chủng tộc đang tạo ra một thách thức trong việc xác định một nhóm thiểu số cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích vẽ lại ranh giới bầu cử. Một số người mang một nửa dòng máu người da đen và một nửa dòng máu người da trắng có thể tự nhận mình là người da đen, giống như vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người mang một nửa hoặc là một phần tư dòng máu da đen lại có thể tự nhận mình là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, người châu Á hoặc là thuộc một chủng tộc khác. Thưa quý vị, nhiều thập niên trước đây tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, xã hội khi ấy chỉ bao gồm người da trắng, người da đen và người gốc Tây Ban Nha và rất ít người mang dòng máu lai. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã hoàn toàn khác. Việc số lượng cá nhân đa chủng tộc ngày càng gia tăng đã khiến cho việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc nhằm mang lại lợi ích cho một chủng tộc cụ thể trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, đã có một sự bùng nổ về số lượng các gia đình có vợ chồng thuộc hai chủng tộc khác nhau. Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số, trong số các cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 2022, 18.6% các gia đình dị tính, tức là khác giới, là các cặp đa chủng tộc, so với lại mức 5.9% của năm 2008. Và đối với lại các cặp chưa kết hôn, tỷ lệ này chiếm là 28.6% trong tổng số các gia đình dị tính của năm 2022, so với mức là 12.9% vào năm 2008. Tỷ lệ này, các gia đình đồng tính, tức là cùng giới, đa chủng tộc, dù đã kết hôn hay chưa, và thậm chí còn cao hơn nữa.
Một lần nữa, điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải đối với lại những người đang cố gắng phân chia các khu vực bầu cử theo mô hình đa số và thiểu số. Thách thức thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là đối với việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên chủng tộc, chính là mọi người dân, bất kể chủng tộc nào, đều không bị cấm sinh sống tại bất cứ một nơi nào mà họ lựa chọn. Đúng là vẫn còn nhiều chủng tộc và cộng đồng sắc tộc mong muốn hoặc là cần phải sinh sống gần gũi với những người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ hoặc là cùng nền tảng văn hóa của mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người đã chuyển đến sinh sống tại các khu vực khác, chẳng hạn như là các vùng ngoại ô hoặc là khu vực ven đô xa trung tâm. Trên thực tế thì người Mỹ thuộc nhóm dân cư có tính lưu động cao nhất. Ước tính có khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương với khoảng 14%, đã chuyển chỗ ở mỗi một năm. Tóm lại, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc các chủng tộc hỗn hợp sinh sống trong những gia đình đa chủng tộc, và họ cũng thường xuyên chuyển chỗ ở. Để nói rõ hơn, việc chỉ ra những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng đối với lại tình trạng phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, không đồng nghĩa với việc biện hộ cho lối phân chia khu vực bầu cử mang nặng tính đảng phái cực đoan, hay là ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phân chia lại khu vực bầu cử ngay giữa nhiệm kỳ. Điều mà đa số người Mỹ ít mong muốn nhất chính là những cuộc chiến tranh giành quyền phân chia khu vực bầu cử diễn ra thường xuyên hơn và mang nặng tính đảng phái hơn. Đây đơn thuần chỉ là một sự ghi nhận thực tế rằng đất nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể về vấn đề chủng tộc kể từ khi đạo luật dân quyền của năm 1964 được ban hành. Và cuối cùng, phe cánh tả đã than phiền suốt nhiều năm qua rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ và các tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền đang tìm cách làm suy yếu sự đại diện của các nhóm thiểu số tại Quốc hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các số liệu thống kê. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì trong vòng 20 năm qua, số lượng nghị sĩ người da đen tại Quốc hội đã tăng từ 41 lên tới 66. Số lượng nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, đã tăng hơn gấp đôi, từ 25 lên tới 53 người. Và số lượng nghị sĩ người Mỹ gốc Á cùng với lại người dân các đảo Thái Bình Dương đã tăng gấp 3 lần, tức là từ 7 lên tới 21 người. Phe cánh tả đã nhiều lần khẳng định rằng luật bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử được một số tiểu bang thông qua là nỗ lực nhằm đến ngăn chặn quyền bỏ phiếu. Thế nhưng thực tế thì số người đi bỏ phiếu thậm chí còn nhiều hơn sau khi luật này được ban hành. Và chúng ta có thể thấy rằng chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc bắt buộc sẽ dẫn đến sự đại diện nhiều hơn cho các nhóm thiểu số, chứ không phải là ít hơn.

0: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, ba đang...
0: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem live show của Vinashop có rất nhiều promotion cực kỳ là hấp dẫn. Đặc biệt là hôm nay với số phone 1855 558 8000. Khi mà quý vị gọi vào live show với số hotline như thế thì quý vị mua từ 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một món quà là một bịch kẹo sa hồng sâm. Dạ.
0: Dạ đúng rồi, một bịch kẹo hồng sâm chúng ta hãy để trong túi của mình á, mình đi ra đường đôi khi á, trời nắng như thế này là chúng ta dễ bị mất nước, bị khó chịu trong cơ thể của mình, kiểu như là làm cho máu mình không lưu thông kịp lên trí não của quý vị đó, cũng làm cho quý vị dễ bị choáng váng hay gì đó kia, thì chúng ta có thể lấy cái kẹo hồng sâm đó ra chúng ta ngậm thì chúng ta một xíu nữa nó sẽ đỡ cho quý vị nha.
1: Dạ. Dạ. Cái câu hỏi mà tụi mình thường gặp nhất là cô bị cao máu, cô bị tiểu đường, chú bị tiểu đường cao máu thì chú ăn hồng kẹo hồng sâm được không? Thì Bích Vân thật sự là Bích Vân và anh Thư cũng không phải là bác sĩ, cũng để trả lời một chắc chắn 100% để đúng cái câu hỏi, nhưng mà thật sự là tiểu người bị đường huyết cao cũng vẫn bị tụt đường, đúng không chị Thư ha? Đó, cái đó là không phải Bích Vân và chị Thư nói không có kiểm chứng đâu, mình có thể lên mạng mình xác nhận thông tin, hoặc là mình trong nhà của mình có những ai bị đường cao mà ăn uống bị kiêng quá, kiêng đến mức mà 100% luôn đó, chỉ ăn rau rồi ăn rau củ luộc cả ngày thôi, kiêng hết tinh bột 100%, thì nó sẽ sức của mình nó sẽ đi xuống và kiệt sức, đó là tụt đường đó quý vị. Cho nên là mỗi ngày mình ngậm từ 1 viên tới 2 viên thì Bích Vân nghĩ là nó cũng không có đáng kể để mà mình cái lượng đường mình lên cao chóc vót trong một lúc như vậy, hoặc là ảnh hưởng tới tim mạch hay gì đó nguy hiểm. Tại vì á, thường thường trong 1-2 viên kẹo sâm thì lượng sâm nó không có cao, đúng không chị Thương?
0: Đúng rồi. Yeah. Thì sâm thì chắc chắn nếu chúng ta dùng sâm lát hoặc sâm nước hay cao cốt thì chắc chắn hàm lượng sâm sẽ nhiều hơn so với là kẹo. Nên quý vị cứ yên tâm. Và khi chúng ta có sợ là tiểu đường hoặc là đang tiểu đường đi, chúng ta kiêng đường là hoàn toàn có hại nha quý vị, chứ không có lợi nha. Tại vì khi mà chúng ta không có, ví dụ như là đường nó cao là do chúng ta có insulin, nó bị kháng insulin hoặc là insulin tạo ra không nổi để chúng ta tiêu hao cái lượng đường trong máu của mình, nên là làm cho đường huyết chúng ta tăng, thì dẫn tới khi đường huyết tăng rồi á, thì nó làm cho những cái cơ của cơ thể của chúng ta nó sẽ bị teo lại để mà nó phải đốt năng lượng đó quý vị. Đó, do là đường không hấp thu được vô trong máu nên dẫn tới nó phải đốt cơ, thì dẫn tới những người tiểu đường quý vị hay thấy nó bị ốm.
1: Đúng rồi. Cho nên là mới khuyên là người bị đường cao hay tập thể dục là chị Thư nói á, vận động nhiều để cho cái insulin trong người của mình nó làm việc được tốt, đúng không chị Thư ha? Nó lấy đi cái lượng đường, nó tiêu hao cái năng lượng, giống như là hấp thụ cái lượng đường để đốt cho cái năng lượng cho cơ thể mình bớt. Còn không thôi mình không hoạt động nè, rồi nó rất là nguy hiểm về cái việc mà bị tồn động cái lượng đường trong cơ thể của mình. Cho nên vì sao mà hay khuyên người tiểu đường không nên mà kiêng đường 100% hoàn toàn. Lâu lâu chúng ta cũng có thể ăn một ly chè ngọt nhẹ nè, hoặc là uống một cái lọ yến hủ chẳng hạn, hay là ăn một vài viên kẹo. Ba Bích Vân bị đường cao nhưng Bích Vân cũng không có cho phép, ba Bích Vân là cũng có một lời khuyên là ba không nên kiêng đường 100%. Đó, thì ba em hay mua cái máy rồi đó chị. Cái máy mà quý vị đo để xem biết là hôm nay đường của mình bao nhiêu và 2 hôm sau, 3 hôm sau lượng đường của mình đã tăng bao nhiêu để mình điều chỉnh cái chế độ ăn uống của mình. Thì cái máy đó trên Amazon hay là trên các website Mỹ cũng bán thì cũng không có bao nhiêu tiền đâu, cũng chỉ có 30 mấy đồng thôi. Có thể mình mua về, mình sợ thì mua về nhà mình sử dụng nha. Còn hôm nay thì trong live show của Vinashop có rất nhiều chương trình hấp dẫn quý vị ơi. Đầu tiên là khai vị cái live show cho nó hấp dẫn chút xíu là bằng những món ăn vặt vui vui đi ha.
0: Đúng rồi đó. Bữa giờ mấy cô mấy chú cứ ghé Vinashop là Vinashop nói luôn, mở ra mời mấy cô mấy chú dùng thử. Cái vị nào thích thì cứ rinh về ngay về nhà, mà thầy thấy thì mấy cô mấy chú nó khoái nha quý vị. Tại vì có những cái món dành cho người có răng khỏe ăn được nè, có những người răng mềm yếu cũng vẫn ăn được nè đó. Nên là quý vị yên tâm. Rồi. Mà đặc biệt giới trẻ của mình đó thì cứ lai rai, kể cả mấy chị đại lý tới lấy hàng cũng dùng thử xong thích quá đòi lấy một số lượng lớn thì vậy bạn
1: đó. Đó quý vị, ví dụ như là chị kỹ thuật nè, đầu live show là thấy trưng bày là chạy
0: nè,
1: vô
0: có được tiền ngay đó, quý vị.
1: Chạy vô hỏi là cái nào ngon, cái nào ngon là thử là mua một hộp luôn. Thì Bích Vân nói là thấy chị mua xong xíu nữa Bích Vân cũng sẽ mua theo chị luôn. Thì vừa rồi chị lấy cái hũ gì chị?
0: Mực kim chi hả? Mực sốt kim chi.
1: Đó, mực sốt kim chi rất là ngon, nó mềm mềm, nó dẻo dẻo, nó mềm mềm thì rất phù hợp với những cô chú nào lớn tuổi mà có răng ăn không được vật cứng đó. Còn nếu như mình bị khó khăn trong cái việc mà nhai thì có thể nói nhân viên tụi em tư vấn. Ví dụ như là mình không có lấy cái món ghẹ, ghẹ sữa. kệ sữa rim cũng rất là mềm, nhưng mà mềm cũng không có mềm nhiều đâu, nhưng có độ hơi cứng chút xíu thì rất hơi khó ăn đối với cô chú lớn tuổi nhai bị kém rồi cái việc mà nuốt khó khăn đó. Thì nói tụi em là tư vấn cho cô cái loại nào mà ăn mềm mềm dễ ăn hoặc là ít cay thì tụi em sẽ nói theo nhu cầu của mình. Nhưng mà trước tiên tụi em giới thiệu là có rất nhiều luôn, mực sốt kim chi nè, mực cán tẩm nè, mực xé sợi, rồi ghẹ sữa rim, rồi cá bóng, rồi
0: cá đuối hả? Rồi ruốc nữa. Đó. Thì ví dụ như mấy cô mấy chú mà răng hơi yếu những hạn khó khăn trong việc nhai thì chúng ta có thể lấy cá đuối nướng cán nè, nó rất là mềm cho quý vị. Yeah. Hoặc là ruốc sấy nè, hoặc là mực cán tẩm nè, đó là những cái món quý vị có thể sử dụng được nha quý vị. Và khi mà quý vị dùng quá, thí dụ như cá đi, chắc chắn chúng ta có thể ăn chung với cơm được rồi nè. Rồi có thêm ăn vặt không cũng được nè. Nhiều khi mình về làm slideshow xong về mình đói bụng với quý vị, tại vì mình nói nhiều thì hoạt động nhiều thì dẫn tới là cơ thể cũng sẽ bị thiếu năng lượng và bị đói. Thì anh Thư với Quý Vân cũng về lai rai một vài lai kể vậy nó cũng chống đói rất là dễ nha quý vị nha. Đúng mà rồi. Nó không ảnh hưởng gì cái sức khỏe của mình hết.
1: Có những buổi chiều Quý Vân cũng lười ăn đồ ăn á, thì có ghẹ sữa nhà sẵn rồi cũng đổ ra cái chén cơm rồi ăn xong rồi có một cái chén canh ăn rồi xong luôn. Bữa ăn đơn giản nhanh vậy á, nhưng mà thật sự đồ ăn vặt cũng rất tiện lợi nha quý vị nha. Có thể không phải là đôi khi mình nghĩ là mình hoang phí tiền bạc hay gì hết. Mình nghĩ mình tiết kiệm đồ ăn vặt bớt đi để đỡ tiền, nhưng mà Vân thấy là nhờ đồ ăn vặt mà có những buổi mà không có thời gian nấu nướng quý vị. Ví dụ như là cá đuối nè, bỏ trong cái chén cơm, xịt tương lên chút xíu ăn xong rồi thêm rau dưa gì đó. Nói chung là mình đang nói là cái việc mà cấp tốc ăn liền để không có mất thời gian, thì ở Vinashop có rất nhiều cái đồ ăn vặt mà cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Một cái hũ ghẹ như vậy là chỉ có 9 đồng mà thôi. Đó quý vị, 9 đồng cho một hũ ghẹ như vậy nè, cũng không có quá nhiều. Hoặc là cá đuối, một cái hũ cá đuối như vậy có đến 150g luôn, xé sợi sẵn luôn, về chỉ ăn thôi không có làm gì nữa cả, 12 Mỹ Kim trên một hộp đầy như vậy. Đó, rất là
0: quý vị có thể là mua nhiều để chúng ta ăn lần, có thể test đủ tất cả các loại luôn. Chẳng hạn thì quý vị có thể gộp lại deal nha quý vị. Ví dụ chúng ta sẽ khi gộp lại là 10 tặng 1 à. Dạ rồi, và có một vị khách ở trên đường live à. Dạ, hello.
1: Dạ, mình đang gọi vào live show, xin chào chị ạ.
0: Dạ, mời vị khách 8887 lên tiếng giùm em với ạ. Alo. Dạ, alo, chị nghe được tín hiệu em không? Hình như là mình không nghe được.
1: Dạ, hello.
0: Dạ rồi, có gì vị khách 8887 gọi lại giùm em nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Em không nghe được thôi. Chắc chút nhờ khách gọi lại ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Trước mắt cứ ghi lại cho chị thông tin này để có gì tí nữa chị gọi lại.
1: Dạ rồi. Dạ. Xíu nữa chị gọi lại giúp em nha, mình bị drop phone rồi hả chị. Đó, đối với đồ ăn vặt thì chúng ta sẽ có promotion là mua 10 tặng 1. Đôi khi quý vị nghĩ là mua làm gì mua 10 tặng 1 dữ vậy, nhưng mà sáng hôm nay Bích Vân có một chị khách luôn vừa nhận một đơn hàng xong gọi lại, tại Bích Vân có gửi một cái tờ giấy giới thiệu đồ ăn vặt. Chỉ nhận hàng xong chị gọi lại, chị nói là chị thấy em quảng cáo đồ ăn vặt của Vinashop, có gì có gì, thì chị mua luôn 10 tặng 1 á chị. Mới ship đi là trước khi lên live show Bích Vân ship đi cho chị 10 tặng 1 luôn á. Thì quý vị nghĩ là chị có nói luôn, chị có nói là ghẹ cái món ghẹ sữa chị mua gấp đôi lên là 2 hộp. Chị cũng về ăn cơm đó chị. Chị muốn là mua ghẹ sữa về không phải ăn vặt nha quý vị, mà mua ghẹ sữa về để ăn cơm. Chị nói ngày xưa bên Việt Nam cũng giống em vậy đó, cũng hay làm riêng ghẹ ăn đó chị. Đó, cho nên là
0: nhớ là hồi trước là có hay có những cái xe đẩy bán chè xong rồi có thêm những cái phụ kiện thêm nữa.
1: Hình như là có khách gọi trên live đang làm. Dạ rồi nó có món
0: rất xong rồi cái những cái món đó nhỏ chút nào là dưa mắm nè, rồi ghẹ nè, rồi mấy cái tôm ruốc sấy hay gì đó, cứ lấy một ít vậy mà cũng mắc tiền đó nha quý vị,
1: mắc tiền lắm.
0: Xong cái đem về rồi bỏ cho cháu ăn.
1: Ngon hả chị ha?
0: Đúng rồi.
1: Còn bây giờ nếu mà chị Thư ví dụ như em ăn cháo đi, chị Thư có những cái option gì cho đồ ăn vặt cho em ăn cháo nè?
0: Ăn cháo thì ví dụ em ăn ruốc sấy nè, ăn ghẹ nè. Đó rồi nếu mà em cảm thấy tại vì em ăn cay được thì em nên ăn thêm mực sốt kim chi nè.
1: Wow. Tức là ba món cho chúng ta ăn cháo trắng đó là mực sốt kim chi và ruốc và ghẹ. Còn không thôi là cá đuối cũng được ha.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Đuối
0: cá
1: xong
0: đuối
1: bỏ chút tương vào ăn vào cho cũng rất là ngon đó quý vị à. Còn nếu chúng ta muốn trộn gỏi thì một sốt kim chi trộn gỏi cũng ngon nha quý vị nha. Bỏ thêm xoài nữa, xoài bầm nữa. Nói tới đây là Bích Vân muốn đi về khỏi làm live luôn.
0: Cái live này quý vị đừng coi buổi tối nha, mất công.
1: Là lại hy vọng là
0: đó.
1: Còn nếu như quý vị nào đang ngồi coi live mà nghe Bích Vân nói vậy thôi, mình ở nhà có sẵn trái xoài thì thôi, mình mang lên da mình gọt tại nơi, xong mình băm băm, xong bỏ vô trong cái tô, xong rồi bỏ một sốt kim chi vô ăn luôn cho vui, rồi sẵn tiện có ăn lon bia gì đó khui luôn.
0: Không, quý vị. Nếu cần Vinashop tặng thử một hai gói thuốc giải rượu cũng được nha quý vị.
1: Ủa, sao cái này tiện lợi gì chị? Cái này tiện quá à. Yeah. Có nghĩa là cái gì Vinashop cũng bao thầu hết á. Ăn vào xong uống bia có say thì tặng luôn thuốc giải rượu, cho cái này hay quá ha. Uống thuốc giải rượu thì cũng giúp cho gan của mình được khỏe và đầu óc của mình tỉnh táo. Vinashop đang có promotion cho thuốc giải rượu rất là hấp dẫn á, mua mấy tặng mấy chị Thư ha.
0: Thông thường mua 3 tặng 1. Yeah. Nhưng mà nếu quý vị muốn mua lẻ từng gói cũng được, tại vì đôi khi là một hộp mình tới 20 gói đó. Quý vị nói là có thể mua lẻ vài ba gói để mình dùng tạm trong cái cái buổi nhậu đó thôi thì cũng có luôn nha quý vị. Thì quý vị mua lẻ như vậy thì là 4 đồng một gói, mua 3 gói là 10 đồng nha quý vị. Dạ rồi, thì nói dân hai chị em nãy giờ nói giỡn cho quý vị để cho quý vị có thời gian đâu đó ready ngồi trước tivi để coi live show đó quý vị. Thì bây giờ chúng ta tranh thủ gọi luôn số hotline của live show để chúng ta mua hàng, thì chỉ cần mua trên 100 Mỹ Kim được tặng ngay một bịch kẹo hồng sâm 100 gram rồi nha quý vị. Và số hotline đã mở rồi đó quý vị, đó là 1-855-558-8000.
1: Trời, đó là đồ ăn vặt cho mình khai vị ha. Mình có thể mình mua một cũng được, mua 10 tặng một để có một cái option tốt. Hoặc là khi mà có order của mình đó quý vị nhớ, Vinashop luôn có đựng đồ ăn vặt. Từ cái nhẹ nhàng như là bánh cốm, rong biển chẳng hạn, và bánh snack ăn cũng ok. Thì cho nên mình cứ nói Vinashop sẽ tư vấn mình bỏ thêm vào đơn hàng của mình. Và bây giờ thì bây giờ là quý vị chắc hẳn là đang chờ cái sâm rất là nhiều. Tại vì mấy hôm nay là Vinashop ship sâm nè, rồi ship Yuki Collagen cực kỳ là kinh khủng, những đơn hàng coi như là ship là phải nói là một cách vui gần gũi nhất là chóng mặt luôn. Ship mà bỏ ăn bỏ uống mà coi như là ăn trễ giờ luôn quý vị ơi, đơn hàng nhiều lắm. Dạ.
0: Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line là 7235 ạ. Dạ hello.
1: Dạ 7235, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ alo, mình có nghe được tín hiệu em không ạ? Dạ,
1: dạ rồi.
0: Dạ, em chào chị. Chị định mua gì hả? Dạ, made in Việt Nam chị.
1: Nhưng mà nhập qua đây rồi thì kiểm định rất kỹ đó chị ạ. Dạ. Dạ 9 đồng cho ghẹ sữa. Còn cái đuối thì 12 đồng.
0: À, cái gì rút chứ chị hả?
1: Rút
0: là 9 đồng.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rút 9 đồng một hộp to như vậy.
0: Rút này là con rút nha chị, không phải là chà bông mà người mình hay gọi là rút đâu ạ. À.
1: Dạ. Thấy không?
0: Cái này là con rút.
1: Chị thấy một hộp to nè. Dạ. Một hộp đến 200 gram rút luôn á, 9 đồng rồi chị nè. Về làm sạch ăn luôn, không có làm gì hết á nè.
2: Chị vậy em cảm ơn nha.
0: Dạ rồi, chúc em bạn chăm sóc khách hàng gọi cho chị. Cảm ơn chị.
1: Dạ cảm ơn quý vị. Quý vị biết là ở Việt Nam của mình hải sản là đứng nhất rồi, rất là ngon. Tại vì ở những nơi biển giống như là Nha Trang, Bích Vân á, là có những lúc mà đi ra biển vớt cuốc lên luôn á, trực tiếp luôn á vị. Dạ. 1905 đang gọi cho đường line ạ.
2: Alo.
0: Dạ alo.
1: Dạ,
0: dạ con xin chào.
2: Mà chị muốn hỏi chứ chị muốn mua cái chai mà 7 tế bào chết của Insuderm bán đỉnh.
0: Dạ, chai 7 tế bào chết Insuderm. Dạ rồi, để em ghi cho chị.
1: 34
0: chai. Dạ. Đợi em một xíu, giá bao nhiêu một chai để em coi thử coi, tại vì cái sản phẩm này nó mới tăng giá một xíu á.
1: Dạ.
0: Nếu mà tẩy tế bào chết thì cỡ tầm của chị là 41 đồng một chai đó chị.
1: Dạ 41 đồng chị.
2: Chị mua vài chai có bớt không? Có bớt lại cho chị không?
0: Chị em tặng thêm quà cho chị á chị. Dạ tại vì Insuderm là hãng đến đã fix giá như vậy rồi thì em tặng thêm thôi ạ. À.
1: Tặng thêm cho chị Yuki hay là mặt nạ collagen?
0: Tùy theo chị lựa chọn ấy.
2: Ồ,
1: mua không. Vậy thì em có thể tặng cho chị Yuki collagen. Dạ.
0: Chị dùng thử Yuki đi.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ vô khi uống
1: đúng
0: chị,
1: rồi, vô
0: dạ
1: khi
0: để
1: uống
0: uống
1: cái
0: chị xé bịch ra chị uống thôi à.
2: Có đường không? Nó có đường chống không cưng?
0: Dạ không, nó chỉ ngọt từ honey thôi chị.
2: Rồi cái nè, bây giờ để chị nói cái này nè, chị muốn mua cái chai mà mình khi mình rửa mặt sạch sẽ rồi đó, mình xịt cái nước cho nó mát mặt đó, là cái chai đó chai gì cưng?
0: Dạ.
1: À, cái chai Oil Smith á, cái chai Oil Smith đó chị.
2: Tất nhiên là mình xịt cho nó mát mặt, cho nó không có cái chức công dụng gì hết trơn hả em?
1: Nó có dưỡng ẩm, nó có căng bóng tức thời. Khi mà chị xịt lên, chị thấy da mặt chị rất là căng mượt, rất là cấp ẩm và rất là bóng. Cái đó là nó có kèm theo cái công dụng là xịt sau make up nữa. Rửa mặt xong xịt vào, hoặc là make up xong xịt lên cho nó giữ lớp make up được lâu, được trơn. Dạ.
2: Cho nó, chị tưởng là cho nó điều luôn cái nốt, mình đánh cuối cùng nó phấn cho nó chảy rồi nó điều, nó giữ luôn phải không?
1: Đúng rồi, đúng cái rồi. Đó nó
0: cái
1: nó
0: đó chị xịt trước hoặc sau luôn đều được hết chị.
1: Dạ.
2: Vậy là mình xài cái đó mình không cần xài hoa hồng em hết.
1: Trời, cái này tốt hơn hoa hồng chị ơi. Cái oil mist này nó hơn hoa hồng.
2: Cái đó bao nhiêu một chai nữa?
1: Oil mist á, bao nhiêu một chai đó chị?
0: Dạ 44 ạ.
1: Dạ 44 đồng.
2: Bây giờ á, coi như chị lấy hai chai đó với hai chai thử cái bào chết đi ha.
0: Dạ.
2: Tại vì shop em mở cửa trễ một bữa, chị ra 9 giờ mấy tụi em chưa mở cửa nữa.
0: Nếu mà từ thứ 2 tới thứ 6 á chị là mở cửa 9:30. Dạ, còn thứ bảy chủ nhật mở cửa 10 giờ tới 6 giờ. Dạ.
2: Chị 10 giờ, chủ nhật chị ghé được.
0: Dạ,
1: chị bông phải không ạ?
2: Bây giờ chị lấy hai chai này, hai chai kia.
0: Dạ. Dạ rồi, có gì ghé chủ nhật giùm em nha, em cảm ơn. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ.
2: Rồi chị Ly.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn chị ạ. Chị khách cũng dùng Insoderm nhiều rồi, rồi dùng rất là nhiều lần rồi. Và bây giờ chị sẽ mua lại là hai cái chai xịt oil mix căng bóng và hai cái chai tẩy da chết luôn, tức là dùng thế thích thế hợp đó chị.
0: Tại vì đôi khi chúng ta mà không tẩy tế bào chết đó quý vị, thì cái lớp sừng, lớp da chết ở trên mặt của mình á, nó sẽ cản đi cái độ hấp thụ những cái skin care của mình vào, nên nó sẽ không có làm cho da mình bị bớt
1: đúng
0: rồi,
1: được
0: nhanh
1: rồi.
0: Đâu nên bắt buộc mình phải có tẩy tế bào chết đi, để rồi làn da của mình nó thở, nó có gọi là dễ thở rồi đó, thì apply những cái skin care vào thì nó mới bớt được trên làn da của mình nha quý vị.
1: Thì chị Thu thấy là cái bước tẩy da chết là không thể bỏ qua được. Ví dụ như là quý vị biết không, có nhiều cô nói là thôi cô không thích rửa mặt, cô thích xài kem dưỡng, rồi cô xài những kem mắc tiền lắm con biết không. Thì Bích Vân mới nói là cô ơi, bây giờ cô cứ tưởng tượng ra lỗ chân lông của mình mà bụi bẩn nó đóng mỗi lần là mỗi lớp lớp lớp dày lên, cô xức kem vô nó ở trên cái lớp bụi đó, nó không có xuống nổi lỗ chân lông. Thì tại sao cô dùng sản phẩm lâu ngày cô không thấy lỗ chân lông cô se khít, mặc dù có nhiều khách hò ồ cái sản phẩm này tôi dùng hiệu quả lắm, mà tại sao mình là không hiệu quả? Tức là cái lỗ chân lông của mình nó bị che, nó bị bởi cái đóng, bởi cái lớp bụi bẩn rồi, cho nên là sản phẩm của mình dùng nó không có thẩm thấu xuống lỗ chân lông của mình để mà nó ổn định như là se khít lỗ chân lông nè, rồi làm nâng cơ da mặt chẳng hạn, là những cái công dụng của kem dưỡng coi như là một cách là tiêu hao luôn, uổng phí đó.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Nên là rửa mặt cần thiết, và tẩy da chết nếu như make up thường xuyên. Quý vị nào á, mà hay make up rồi thì sẽ biết rửa da mặt là không, rửa mặt không bao giờ đủ. Tại vì rửa mặt không á, là chị thương nó còn cái bụi bẩn dưới lỗ chân lông của mình á.
0: Đúng rồi, thì bởi vậy mình mới sáng chế ra những cái sữa rửa mặt để nó làm sạch sâu cho quý vị
1: đó,
0: nha.
1: Và
0: ngoài ra thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái deal rất là good cho quý vị, đó là về đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo 950 của quý vị, đây có cái chai trước mặt em. Đông trùng hạ thảo 950, một chai như thế này sẽ là 108 Mỹ Kim. Ngày hôm nay quý vị sẽ mua 2 tặng 2 và tặng thêm cho quý vị một cái sụn cá mập nha quý vị nha.
1: Wow, good deal quá chị ha.
0: Cho quý vị.
1: Trời ơi, mua 2 đông trùng hạ thảo 108 x 2 tức là 216. 216 Mỹ Kim với 180 viên, tặng 180 viên. Wow, quá đỉnh luôn. Rồi tặng thêm một chai sụn cá mập nữa. Trời ơi, sụn cá nó quý vị ơi. Không biết là sụn cá gì nha, Bích Vân là nói sụn cá mập. Cái này sụn cá gì chị?
0: Sụn cá mập.
1: Sụn cá mập đó quý vị. Nhưng mà cũng đúng đó quý vị. Sụn cá nhỏ nó đâu có cái lượng canxi cao đâu. Trong sụn cá mập mới là khó lấy nè. Để sụn cá mập nào quý vị ơi. Đó, lượng canxi tự nhiên cũng như là khoáng chất giúp cho bồi bổ cho quý vị là có thêm canxi, đi đứng được dẻo dai hơn, chống thoái hóa xương, phòng ngừa loãng xương, giúp cho mấy cô chú nào đi đứng khó khăn nè, rồi bị thiếu canxi của mình á, mình bị thiếu canxi nha, có nhiều người lầm tưởng là bị đau khớp, không phải tại vì lượng canxi nó thiếu hụt á, nó làm cho mình đi đứng được bị khó khăn lắm, rồi cơ thể của mình èo uột đau lắm quý vị ơi, nhiều khi mình đứng không nổi rồi, mà canxi mà càng thiếu hụt là miễn dịch càng kém nha quý vị nha, canxi của mình nó đi đôi với miễn dịch của mình, cho nên vì sao những cô chú thiếu canxi cơ thể của mình lúc nào cũng ổng ẹo, kiểu như là èo uột quá chị, èo uột không có được thoải mái, và nhiều khi mình uống những cái thuốc hớp mà không có canxi trong đó nó sẽ không có work, tại vì nó không đi đúng cái bệnh của nó, cho nên canxi này một cái lọ như vậy là 60 viên, mỗi ngày mình dùng từ 2 viên sụn cá đó quý vị, mua 2 đông trùng hạ thảo tặng 2 đông trùng hạ thảo tặng 1 sụn cá.
0: Em nói cho quý vị dễ hiểu luôn là thí dụ như bình thường chúng ta mua đông trùng hạ thảo đi là 108 Mỹ Kim cho một hộp như thế này, thì thêm cái sụn cá mập nữa chẳng hạn là một cái set của nó sẽ là 457 Mỹ Kim, là chúng ta sẽ có 4 chai đông trùng hạ thảo, 1 chai sụn cá mập, đó là cái giá 457 Mỹ Kim nha quý vị. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ cần trả ra 216 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ có ngay tới 4 chai đông trùng hạ thảo mỗi chai 90 viên và 1 chai sụn cá mập mỗi chai 60 viên cho quý vị.
1: Đúng rồi,
0: đó là một cái điều rất là hời cho quý vị ngày hôm
1: nay. Rồi, đông trùng hạ thảo một chai 90 viên trị giá 108 Mỹ Kim nhân cho 4 lên và một chai sụn cá mập là 25 Mỹ Kim nữa. Thay vì 457 Mỹ Kim luôn, chúng ta chỉ trả có 216 Mỹ Kim mà thôi. Đúng, chúng ta có tới 360 viên đông trùng hạ thảo và 60 viên sụn cá. Đây là một cái good deal cho mình. Đông trùng hạ thảo thì mình uống mỗi lần là như thế nào chị Thư? 1-2 viên.
0: Đúng rồi, nếu quý vị như mà muốn cơ thể mình được tốt hơn thì sáng mình uống một viên, tối mình uống một viên, hoặc là quý vị còn đang trẻ như độ tuổi mình thì chẳng hạn thì có một ngày uống một viên cũng được, không sao cả. Tùy theo cái cơ thể mình hấp thu thuốc như thế nào thì chúng ta sẽ tăng cái liều đó lên. Ví dụ chúng ta dễ hấp thu thuốc, một ngày uống một viên cũng được rồi. Nếu chúng ta khó hơn một xíu thì chúng ta ngày uống 2 viên để cho nó đủ liều cho quý vị nha.
1: Đúng rồi, đó còn rất nhiều good deal luôn quý vị ơi, đừng bỏ lỡ nha. Nhớ là số phone 1855 5588000, live show của Vinashop. Và bây giờ Bích Vân và anh Thư sẽ break time chút xíu rồi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
15: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-888-8888 0855 5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Diễm Thi,
1: Thùy Trang.
0: Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức tối hôm nay.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
0: Như thường lệ, xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Úc và Liên Âu có thể tham gia bảo vệ eo biển Hormuz.
1: Liên minh cầm quyền Israel trình dự luật giải tán quốc hội.
0: Ấn Độ và Nga thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh thế giới biến động.
1: Chính quyền Trump chặn hàng tỷ trợ cấp cho California vì gian lận Medicaid.
0: Hạ viện thông qua dự luật bán xăng E15 quanh năm. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết với bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới cùng với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết là Trung Cộng đã cảnh báo Hoa Kỳ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, thì Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa hai nước do vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và không thể có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu hòn đảo này độc lập. Theo hãng tin Reuters, phát biểu cứng rắn của lãnh đạo Trung Cộng về Đài Loan ngay vào lúc các thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra và đã gây chú ý. Về phần mình thì Tổng thống Trump đã giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Tổng thống Donald Trump hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tổng thống Donald Trump đã hết lời ca ngợi ông Tập Cận Bình, nói rằng ông thật vinh dự được làm bạn với lãnh đạo Trung Cộng và hứa hẹn một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau, khung cảnh báo nhoáng, thảm đỏ và những nụ cười, thông điệp của Trung Cộng cứng rắn hơn nhiều. Tập Cận Bình đã nhắc lại rằng Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Nếu vấn đề này được giải quyết đúng đắn, thì quan hệ có thể được duy trì ổn định. Nhưng nếu xử lý không tốt thì hai nước sẽ va chạm với nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau.
0: Thưa quý vị, đồng minh châu Á lo ngại về cuộc họp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhật báo New York Times điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là lo về an ninh của các đồng minh đối tác của Hoa Kỳ trước cuộc họp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Theo New York Times, thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh Iran và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Cộng đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất cảng vô cùng ảm đạm. Các giới chức được New York Times phỏng vấn đều cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần này tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Donald Trump được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Các lãnh đạo tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump có thể vội vàng đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình và quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Cộng về Đài Loan, khiến cho Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu Đài Loan.
1: Trong khi đó, Úc và Liên Âu có thể tham gia bảo vệ eo biển Hormuz. Ngày 13 tháng 5, thì Bộ trưởng Quốc phòng Úc là Richard Smalls cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu này đã được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết rằng đã bố trí sẵn sàng một máy bay trinh sát hiện đã tới trong vùng vịnh để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Trong khi đó, Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron cũng thông báo rằng một sáng kiến sắp tới ở Liên Hiệp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ đã chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Liên minh cầm quyền ở Israel trình dự luật giải tán quốc hội. Thưa quý vị, ngày hôm qua 13 tháng 5, lãnh đạo liên minh cầm quyền ở Israel là Ofer Katz đã trình một dự luật để giải tán quốc hội. Hành động này có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm. Theo dự luật, thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được quyết định thông qua các cuộc thảo luận tại Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Israel. Theo như kế hoạch hiện nay, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 10. Tuy nhiên, dự luật mới đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ trước thời hạn. Trong thời gian qua, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Israel, trong đó yêu cầu Thủ tướng Israel từ chức có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng mà ông đang phải hầu tòa, đồng thời phản đối việc chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công của Hamas vào hồi tháng 10 năm 2023, khiến cho khoảng 1.200 người bị thiệt mạng.
1: Cùng liên quan đến bản tin thế giới, Ấn Độ, Nga thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh thế giới biến động. Ngày 13 tháng 5, thì Ngoại trưởng Ấn Độ là Jaishankar và Ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm tại New Delhi và nhiều đề tài trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc họp đã diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Nga tới New Delhi để tham dự một hội nghị là Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm các nền kinh tế mới nổi viết tắt là BRICS, kéo dài 2 ngày do Ấn Độ chủ trì. Trên mạng xã hội thì Ngoại trưởng Jaishankar đã mô tả đây là cuộc trao đổi hiệu quả. Trong đó, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề về quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm thương mại và đầu tư, năng lượng và trí tuệ nhân tạo AI. Ngoại trưởng Jaishankar đã nhấn mạnh rằng quan hệ Ấn Độ với Nga trong những năm gần đây tiếp tục phát triển và ổn định, trong đó hợp tác kinh tế và năng lượng ngày càng nổi bật. Theo ông, trong một môi trường quốc tế bất ổn và khó lường thì hợp tác chính trị giữa hai nước càng có giá trị. Đồng thời, hai bên có lợi ích chung trong việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực và tăng cường khả năng giảm thiểu rủi ro.
0: Nam Hàn cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, trong cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là ông Scott Bessent, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung nhấn mạnh, dù bất ổn quốc tế gia tăng trong thời gian gần đây, tuy nhiên nền kinh tế của cả Nam Hàn và Hoa Kỳ vẫn duy trì ổn định. Ông cho rằng để tiếp tục xu hướng tích cực này, hai nước cần phải tăng cường liên lạc và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về việc hợp tác kinh tế. Theo Tổng thống Lee, Nam Hàn và Hoa Kỳ cần tiếp tục phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ, đặc biệt là chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu và thị trường ngoại hối. Truyền thông của Nam Hàn cho biết cuộc gặp gỡ cũng đề cập đến nhiều phương án ổn định thị trường ngoại hối, trong đó có khả năng là hoán đổi tiền tệ giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì Phủ Tổng thống Nam Hàn không xác nhận các nội dung chi tiết. Tổng thống Lee Jae-myung cho rằng hai nước cần phải tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng nâng cao đời sống của người dân và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Ông nhấn mạnh Nam Hàn và Hoa Kỳ cần phải duy trì liên lạc chặt chẽ hơn nữa để đạt được các kết quả cụ thể và thiết thực trong nhiều lĩnh vực như là kinh tế, công nghiệp, thương mại và văn hóa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717, và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ với bản tin đầu tiên cho biết, Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 năm nay. Đánh giá về kết quả hội đàm với Chủ tịch Trung Cộng ở Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay đã cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh là tích cực, đồng thời mời ông Tập và phu nhân là Bành Lệ Phiên tới thăm Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9. Tổng thống Trump đã đưa ra phát biểu này trong buổi quốc yến cùng với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình sau các cuộc hội đàm giữa phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Trung Cộng. Tổng thống Donald Trump cho biết những cuộc trao đổi và cuộc họp rất tích cực và hiệu quả với phái đoàn của Trung Cộng trước đó, và cuộc gặp gỡ lần này là một cơ hội để thảo luận giữa hai bên. Tất cả đều tốt đẹp cho Hoa Kỳ và cả Trung Cộng. Theo như Tổng thống Donald Trump, mối quan hệ giữa người dân ở Hoa Kỳ và Trung Cộng đã tồn tại từ thời điểm thành lập nước Mỹ.
1: Trong khi đó, thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định là sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Cộng. Vào chiều ngày 14 tháng 5, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Cộng là Lý Cường đã gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Cộng. Phát biểu tại cuộc gặp, thì Thủ tướng Lý Cường cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay ngày càng bất ổn và khó đoán, thì việc duy trì từ đối thoại và trao đổi thẳng thắn, thông suốt giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, cũng như tích cực bảo vệ mối quan hệ song phương ổn định và lành mạnh, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với cả hai nước, mà còn mang lại sự chắc chắn và năng lượng tích cực cho sự nghiệp hòa bình và phát triển toàn cầu. Trung Cộng đã sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, cũng có lợi và thúc đẩy sự thịnh vượng chung, mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước và thế giới.
0: Thưa quý vị, Thượng viện tiến gần đến luật cắt lương các thượng nghị sĩ nếu như để cho chính phủ đóng cửa. Ngày hôm qua 13 tháng 5, Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến thêm một bước lớn trong nỗ lực áp dụng hậu quả trực tiếp đối với các nhà lập pháp nếu như để chính phủ liên bang rơi vào tình trạng đóng cửa trong tương lai. Hành động này diễn ra sau nhiều lần chính phủ liên bang đối diện với nguy cơ đóng cửa trong hơn một năm qua. Với sự đồng thuận tuyệt đối, Thượng viện đã đưa nghị quyết do Thượng nghị sĩ John Kennedy đệ trình tiến tới vòng biểu quyết cuối cùng. Nếu như được thông qua, nghị quyết này sẽ ngăn các thượng nghị sĩ nhận lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. Dù từng bị chỉ trích có liên quan tới hai vụ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer cùng với các thượng nghị sĩ dân chủ lần này vẫn bỏ phiếu cùng với đảng Cộng hòa để đưa nghị quyết tiến thêm một bước. Nhiều thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa vẫn lo ngại là đảng Dân chủ có thể tiếp tục sử dụng đóng cửa như là một công cụ để gây áp lực chính trị trước bầu cử giữa kỳ. Nghị quyết sẽ không có hiệu lực cho tới sau chu kỳ bầu cử sắp tới.
1: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết, Hạ viện thông qua dự luật bán xăng E15 quanh năm. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 đã thông qua dự luật cho phép bán xăng E15 quanh năm trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ phiếu là 218/203. Loại xăng E15 chứa 15% ethanol, chiết xuất từ bắp. Đây là một chiến thắng quan trọng sau hơn một thập niên nỗ lực của các tổ chức nông nghiệp nhằm thúc đẩy nhu cầu cho nguồn cung bắp đang dư thừa. Dự luật cần được Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành. Đối với nông dân trồng ngô, lợi ích từ dự luật này vô cùng to lớn. Việc phổ cập xăng E15 được kỳ vọng là sẽ tạo ra tác động mạnh mẽ cho nhu cầu và lợi nhuận. Trong bối cảnh người nông dân đón các vụ mùa kỷ lục, nhưng chi phí đầu vào như phân bón tại tăng cao. Trước đây, nỗ lực cấp phép vĩnh viễn cho xăng E15 thường thất bại do sự phản đối quyết liệt từ ngành dầu mỏ. Ngành này luôn cho rằng quy định bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học gây tốn kém cho các nhà máy lọc dầu.
0: Thưa quý vị, dự luật chấm dứt chiến tranh với Iran do đảng Dân Chủ đệ trình lại bị bác bỏ. Ngày hôm qua 13 tháng 5, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một dự luật do đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm để chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền bỉ của đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm để tiếp tục cuộc chiến. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ tên là Jeff Merkley thuộc đảng Dân Chủ ở tiểu bang Oregon đệ trình đã không được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu là 50-49, trong đó có 3 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa và toàn bộ thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ ủng hộ. Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại nữa đối với các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội, những người cam kết sẽ tiếp tục đưa các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra để bỏ phiếu, dù cho tất cả các nỗ lực trước đó đều bị thất bại.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump chặn hàng tỷ tiền trợ cấp cho California vì gian lận Medicaid. Vào ngày 13 tháng 5, thì Phó Tổng thống J.D. Vance loan báo là chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chặn 1,3 tỷ trợ cấp bảo hiểm y tế Medicaid cho California, đồng thời là cảnh báo là sẽ chặn tiền trợ cấp tất cả tiểu bang nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận trong chương trình Medicaid. Tại buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết có nhiều cư dân California đã đóng thuế và nhiều người Hoa Kỳ đóng thuế đang bị gian lận vì California không coi trọng chương trình của tiểu bang này. Nhưng cũng có nhiều người được bác sĩ kê toa trong khi họ thậm chí không cần. Họ được người ta đưa thuốc vào cơ thể trong khi họ không cần vì bọn gian lận thực sự là khuyến khích kê toa gian lận và cho thuốc gian lận. Phó Tổng thống J.D. Vance cảnh cáo rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng sẽ thông báo với tất cả 50 tiểu bang rằng chính quyền có thể ngưng trợ cấp cho đơn vị chống gian lận Medicaid nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận Medicaid. Đơn vị này có mặt ở mỗi tiểu bang và có nhiệm vụ điều tra và truy tố nạn gian lận Medicaid.
0: Thưa quý vị, cơ quan di trú ICE sẽ có lãnh đạo mới. Nhân viên lâu năm của cơ quan cảnh sát di trú ICE là ông David Venturella đã được chọn để thay thế cựu quyền giám đốc Todd Lyons. Ông Venturella từng là giám đốc điều hành của chương trình Skills Communities của ICE. Chương trình này nhắm vào những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp nhưng đã bị cảnh sát địa phương hoặc là các cơ quan thực thi pháp luật khác giam giữ. Theo chương trình này, dấu vân tay của những người đã bị bắt giam sẽ được chuyển cho giới chức liên bang. Cựu Tổng thống Barack Obama đã chấm dứt chương trình này vào năm 2014 sau khi Bộ trưởng Bộ Nội an, khi đó là ông Jay Johnson, nói rằng chương trình này đã khiến cho các cộng đồng di dân xa lánh cảnh sát địa phương. Tổng thống Donald Trump đã khôi phục chương trình này bằng sắc lệnh hành pháp ký vào năm 2017. Ông Ventura cũng từng làm việc cho Geo Group, một công ty nhà tù tư nhân có hợp đồng với cơ quan ICE. Ông giữ chức phó chủ tịch cho đến năm 2023 và sau đó thì làm cố vấn cho công ty này.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi tin thị trường chứng khoán trong chiều hôm nay.
6: Chỉ số Dow Jones 50.063.46 điểm, tăng 0.75%. Chỉ số Nasdaq 26.635.22 điểm, tăng 0.88%. Chỉ số S&P 500 7.501.39 điểm, tăng 0.77%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.4610, giảm 0.45%. Giá dầu thô hôm nay 101.84 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.662 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 162 triệu một lượng và bán ra 165 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.382 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí.
7: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832 1-800-707-7799. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết, ghẹ Việt Nam được thông đường sang Hoa Kỳ. Cơ quan khí quyển và đại dương Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, vừa cho phép là nhập cảng ghẹ từ Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ cho hay, điều này đồng nghĩa với việc ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam vẫn được xuất cảng sang Hoa Kỳ bình thường mà không cần giấy chứng nhận phân tích sản phẩm, viết tắt là COA. Nói với báo Tuổi Trẻ hôm ngày 12 tháng 5, ông Lê Hữu Tuấn Anh thuộc Bộ Nông nghiệp cho biết theo đó, phía Hoa Kỳ công nhận là tương đương nghề đánh bắt ghẹ xanh và ghẹ đỏ bằng lưới, rẽ hoặc lồng bẫy. Đây là một tin vui đối với ngành ghẹ Việt Nam, bởi 80% ghẹ xuất cảng sang Hoa Kỳ mang về khoảng 80 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Ông Tuấn Anh cho biết, trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái, Hoa Kỳ đã công bố Việt Nam có 12 nhóm loài thủy sản, trong đó có ghẹ, đánh bắt chủ yếu bằng lưới rẽ, lưới kéo và lưới vây. Bị cấm xuất cảng vào Hoa Kỳ từ 1 tháng Giêng năm 2026 do chưa được công nhận.
0: Bắt một nhóm người Trung Hoa bắt cóc đồng hương để đòi tiền chuộc mạng. Ba người đàn ông ở Trung Hoa cấu kết với nhóm người Việt Nam thực hiện phi vụ bắt cóc đồng hương đòi tiền chuộc mạng hàng trăm tỷ đồng ngay tại Sài Gòn. Thưa quý vị, hôm qua, tòa án của Sài Gòn đã tuyên phạt bị cáo tên là Mark Cai, 50 tuổi, 6 năm tù, hai bị cáo Phan Go Huy, 40 tuổi và Li Chuan, 48 tuổi, cùng quốc tịch Trung Cộng. Mỗi người là 5 năm tù về các tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Báo Dân Trí dẫn lời hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội tại Việt Nam. Liên quan đến vụ án, các bị cáo đồng phạm người Việt Nam còn lại thì bị tuyên án từ 2 cho đến 4 năm tù.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, bạo hành bà cụ 82 tuổi bị liệt, nữ giúp việc đã lãnh 2 năm tù. Bị cáo tên là Trương Thị Bác, 47 tuổi, quê ở Thanh Hóa, làm giúp việc nhà và lãnh 2 năm tù với cáo buộc là bạo hành bà cụ 82 tuổi bị liệt ở Hà Nội. Theo báo VN Express hôm ngày 14 tháng 5, hồi tháng 12 năm ngoái thì bị cáo Bắc đã được ông Cường, con trai bà cụ được nêu tên là bà Hoa, 82 tuổi, thuê trợ giúp chăm nom tại nhà ở Hà Nội sau khi bà cụ bị đột quỵ. Tiền thù lao được thỏa thuận là 11 triệu đồng mỗi tháng. Vào đầu tháng Giêng thì ông Cường đến thăm và thấy tai mắt của mẹ mình đã bị thâm tím, tụ máu, phần trán thì đỏ và sưng. Bị cáo Bắc giải thích rằng bà cụ đã bị té ngã. Người đàn ông xem lại camera an ninh lắp đặt trong nhà thì phát giác là nữ bị cáo đã hành hạ bà cụ trong nhiều ngày khi liên tục đánh, tát, túm tóc, xốc đầu rồi thả mạnh xuống xe lăn. Sau khi vụ việc được phát giác thì bà Hoa được ghi nhận là có biểu hiệu trầm cảm, thường xuyên sợ hãi, không dám cho con thuê người giúp việc khác.
0: Bị bắt vì dùng thịt heo nái làm thành thịt bò. Thưa quý vị, tối ngày 11 tháng 5 thì công an đã bắt giữ hai bị can tên là Nguyễn Văn Thái, 39 tuổi và Nguyễn Văn Thắng, 36 tuổi, cùng ở Sài Gòn để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Báo Người Lao Động trong nước đã đưa tin, bị cáo Thái, người cầm đầu đường dây, cho biết là kể từ năm 2024 cho đến nay đã thu mua thịt đùi heo nái với giá là 110.000 đồng một ký đưa về nhà. Rồi tại đây, anh ta cho cắt thịt heo thành từng miếng rồi ngâm trong nước có pha hóa chất nhằm làm giảm mùi heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó thì số thịt này được đưa vào máy cắt thành lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá là 150.000 đồng một ký. Nhà chức trách xác định, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt heo giả bò và 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi về hơn 9 tỷ đồng.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, Vin Diesel và đoàn diễn viên tái ngộ tại Cannes để kỷ niệm loạt phim Fast and Furious. Liên hoan phim Cannes đã khuấy động không khí vào tối thứ Tư, ngày 13 tháng 5 cho buổi chiếu của bộ phim gốc Fast and the Furious với sự tham gia của ngôi sao Vin Diesel trong chiếc áo khoác đen với họa tiết xe đua Fast Forever. Phần tiếp theo của loạt phim đã dự kiến ra mắt vào năm 2028 đã đi dọc theo hàng người hâm mộ đang reo hò. Trước buổi chiếu phim tại rạp Grand Theatre Lumiere sang trọng ở Cannes, thì Diesel đã chia sẻ với khán giả về lời khen ngợi dành cho bộ phim của giám đốc liên hoan phim Barry Fremont. Fast Forever sẽ ra rạp vào tháng 3 vào năm 2028 với Dwayne The Rock Johnson, người tham gia loạt phim từ Fast Five, và Jason Statham dự kiến sẽ tham gia. Ngoài ra thì Diesel cũng thông báo vào thứ Hai rằng bốn loạt phim truyền hình gốc dựa trên loạt phim điện ảnh Fast and Furious đang được phát triển.
0: Cảnh mỹ nữ mặc đồ bó múa trên dòng sông gây tranh cãi. Theo Douyin News, khán giả Trung Cộng đang tranh luận về ranh giới nghệ thuật và gợi dục khi xem đoạn múa trên sông của các trích đoạn trong chương trình Ấn tượng Lưu Tam Tỷ diễn ra ở Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây. Nhân vật chính là Lưu Tam Tỷ trong truyền thuyết dân gian của người dân tộc Choang ở Quảng Tây. Toàn bộ show quy tụ các yếu tố văn hóa trong sinh hoạt, phong tục tập quán của người dân tộc. Một số đoạn khắc họa nhân vật nữ múa trên tạo hình trăng khuyết. Với trang phục, hình ảnh tạo cảm giác diễn viên như đang khỏa thân. Khán giả viết trên Weibo, Lưu Tam Tỷ mà sống dậy cũng sẽ mắng sầu tỉnh Quảng Tây. Nhân vật chính là Lưu Tam Tỷ trong truyền thuyết dân gian của người dân tộc Choang ở Quảng Tây. Toàn bộ show quy tụ các yếu tố văn hóa trong sinh hoạt, phong tục tập quán của người dân tộc. Một số đoạn khắc họa nhân vật nữ múa trên tạo hình trăng khuyết. Với trang phục, hình ảnh tạo cảm giác diễn viên như đang khỏa thân. Khán giả viết trên Weibo, Lưu Tam Tỷ mà sống dậy cũng sẽ mắng show này. Đây không phải là nghệ thuật dân gian.

0: hơn 8.000 buổi biểu diễn với khoảng 20 triệu khán giả. Trương Nghệ Mưu, 76 tuổi, từng chỉ đạo nhiều tác phẩm gây tiếng vang quốc tế như là Cao Lương Đỏ, Cúc Đậu, Anh Hùng, Phải Sống, Thập Diện Mai Phục, và trong đó có show khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Diễm Thi và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 53 độ và thấp 49 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 56 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 53 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 59 độ, gió hướng nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 71 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào, nhiệt độ cao 52 độ và thấp 45 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 52 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Sau khi kết thúc bài trình bày của mình, cô gái điềm nhiên đặt lên đùi mỗi khách đi tàu một cuốn sách, trông thành thực không khác gì những kẻ buôn bán chuyên nghiệp khác. Cô ta thậm chí còn đặt cả một cuốn lên chân tôi. Chẳng lẽ trong mắt cô ta tôi trông giống người bình thường, hay đó là cách cô ta muốn thể hiện tư tưởng tiến bộ của mình? Người khuyết tật cũng có quyền đọc sách như bao người khác. Cô gái trở lại chiếc xe đẩy, cầm một cuốn sách lên rồi bắt đầu nói với hành khách: nếu khéo mặc cả còn được giảm giá nữa ạ. Thế rồi cô rút trong túi ra một chiếc kèn harmonica và bắt đầu thổi.

Tài thổi kèn của cô quả không phải tầm thường. Có lẽ cô muốn dành thời gian cho mọi người lướt qua cuốn sách trong lúc cô chơi nhạc. Tôi giả vờ lấy tay mò mẫm cuốn sách trong khi liếc mắt nhìn xuống. Kem đánh răng và xà phòng. Đề mục có vẻ hấp dẫn. Tôi mở sách, lướt nhanh qua dòng chữ đầu tiên. Hôm nay tôi đã ăn thuốc đánh răng, ngày mai tôi sẽ ăn xà phòng. Đó là một cuốn tiểu thuyết dài. Đề mục và câu đầu tiên có vẻ thú vị đến nỗi tôi đã nảy sinh ý định muốn mua cuốn sách đó. Thế nhưng, tình thế người mù lúc này không cho phép tôi được có cảm giác đó. Bởi vì tôi không nhìn thấy gì, tôi không biết gì về cuốn sách cả. Thế nên tôi không thể mua cuốn sách được. Vậy nhưng, ngay cả những người bình thường chung quanh cũng không có lấy một ai đồng ý mua cuốn sách. Mọi người thậm chí còn chẳng buồn liếc lấy một cái. Ai cũng tập trung vào những suy nghĩ riêng của mình. Những cuốn sách lại lần lượt trở về tay cô gái. Thà đó là một mớ dù che nắng che mưa thì biết đâu cô lại bán được một hai cái. Biết đâu những người bình thường kia lại cho rằng sách thì phải mua ở hiệu sách mới là bình thường. Biết đâu vị tác giả đó không có tiếng tăm nên không khiến người ta tin tưởng. Hoặc cũng có thể do cảm giác bị áp đặt nên người ta thấy khó chịu. Giá đó là món đồ rẻ mạt độ 1.000 hay 2.000 thì người ta có thể dễ dàng rút ví mà không cần suy nghĩ. Còn một cuốn sách lại quá đắt so với những món đồ được bán đầy rẫy trong ga tàu điện ngầm. Giá đó không phải là tiểu thuyết mà là dạng sách dạy làm giàu, như làm thế nào để kiếm được 1 tỷ trong vòng 1 tháng thì biết đâu lại thu hút được sự chú ý của người ta hơn. Biết đâu không phải cô ta đang bán sách mà chỉ đang thực hiện một chiến lược marketing mới của công ty thôi. Nếu đúng như vậy thì ít nhất họ đã thành công trong việc giới thiệu cái tên kem đánh răng và xà phòng đến với kha khá người rồi. Cô gái đặt mấy quyển sách vào thùng nhựa rồi kéo chiếc xe đẩy đến ngồi trước mặt tôi. Tôi và cô ta đối diện với nhau. Khuôn mặt cô đầy thất vọng vì chẳng bán được cuốn sách nào. Tôi rất tò mò, lý do vì sao mà cô ta lại mang sách đến bán ở tàu điện ngầm? Tại sao chỉ có đúng một đầu sách? Tại sao lại dứt khoát phải là tiểu thuyết? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái ngẩng đầu nhìn xoáy vào tôi. Chắc cô ta nghĩ tôi là người mù nên mới điềm nhiên nhìn tôi chằm chằm như thế. Rồi cô ta khẽ mỉm cười, để lộ ra vài chiếc răng. Hình như cô ta cười vì phát hiện ra tôi không phải là người mù. Lỡ mà bị phát hiện ra ở đây thì to chuyện lắm. Tôi cứ thế ngồi yên như tượng nhìn cô ta. Cô gái bắt đầu rút thứ gì đó trong ba lô ra. Một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Lẽ nào cô ta định chụp tôi? Thế rồi cô ta chụp tôi thật. Tôi đang là người mù nên chẳng thể làm gì được cả. Đúng lúc đó, giọng phát thanh thông báo ga đến vang lên. Chắc phải xuống ở đây thôi. Tôi làm ra vẻ như bây giờ mới đến đúng ga của mình. Nắm sợi dây xích buộc cổ qua Joe, nhởm mông đứng dậy đi ra gần cửa. Hình ảnh cô gái phản chiếu lên cửa kính. Cô ta vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi. Và lần này, cô ta lại khẽ nhếch môi cười. Tôi thoáng lạnh sống lưng, chỉ mong cho tàu dừng sớm lúc nào hay lúc đó. Tại sao vào giây phút này tôi lại nghĩ đến con số 751 nhỉ? Tại sao tôi lại có dự cảm không hay rằng tôi sẽ gắn với số 751 cho cô gái này? Tàu điện dừng lại. Tôi vội vàng rảo bước xuống khỏi tàu, không buồn để ý đến bộ dạng người mù của mình nữa. Những dự cảm không hay luôn luôn đúng. Cô gái kéo chiếc xe đẩy bám theo chúng tôi, như thể cô ta đã biết tôi từ trước. Có khi là bạn từ tận hồi tiểu học cũng nên. Nếu không thì lẽ nào tôi lại không nhận ra người quen? Thật ra trong suốt 3 năm di chuyển vừa rồi, tôi đã gặp đủ loại người. Có người xấu, có người tốt. Đương nhiên người tốt vẫn nhiều hơn người xấu. Thế nhưng thay vì những điều tốt đẹp, con người luôn nhớ những việc không hay trước tiên. Thậm chí còn nhớ rất lâu,
rất rõ ràng. Trong ký ức về những chuyện không hay đã xảy ra, so với những người đã hại tôi thì cô gái này có lẽ còn tử tế chán. Biết đâu cô ta chỉ đang đi cùng hướng với tôi thôi, mà tôi lầm tưởng cô ta đang theo đuôi mình. Tôi bẻ ngoặt hướng, rẽ vào một cửa hàng đồ ăn nhanh bên đường. Cũng đến lúc cái bụng réo lên đòi bữa tối rồi. Tôi gọi 3 chiếc sandwich và 1 lon coca. Không biết cô gái đã đi qua chưa. Lòng tôi như có lửa đốt. Đồ ăn của quý khách ra rồi đây ạ. 6.800 won ạ. Tôi thò tay ra túi sau định lấy bóp, nhưng chiếc bóp đã không cánh mà bay. Tôi nhìn sang bên phải, không thấy cô gái đâu. Yên tâm được rồi. Mà bóp của mình đâu nhỉ? Hay đánh rơi ở đâu? Tôi quay cổ về hướng ngược lại. Cô gái đã đứng lù lù như bóng ma ở đó từ lúc nào. Tôi giật nảy mình, hoàn toàn quên mất thân phận người mù của mình. Không phải vì cô ta đứng lù lù ở đó như bóng ma, mà cô ta đang cầm chiếc bóp của tôi vung vẩy trên tay. Lẽ nào cô ta móc trộm bóp của tôi, móc túi của cả người mù? Cô gái này thật chẳng tử tế chút nào. Cô gái hất hất chiếc bóp về phía tôi, ý muốn bảo tôi nhận lấy. Rõ ràng cô ta phải biết tôi không bị mù thì mới có thể có hành động như thế được. Thế tức là lúc nãy trên tàu điện ngầm, cô ta cũng cố tình đặt cuốn sách lên đùi tôi hay sao? Nhân viên trong cửa hàng đồ ăn sốt ruột nhìn tôi thay cho lời dục giả. Dù sao cũng phải thanh toán trước đã. Tôi lạnh lùng đón lấy chiếc ví. Bây giờ tôi không còn là người mù nữa rồi, nên hành động có nhanh gọn một chút cũng không sao. Thế nhưng chiếc bóp rỗng tuếch, cả tiền, cả thẻ, thậm chí cả một đồng xu cũng không có. Tôi nhìn chằm chằm cô ta qua lớp kính đen. Quả nhiên cô nàng này không hề tử tế. Lúc này cô gái mới gọi thêm một phần sandwich, một ly cà phê đá, rồi rút tiền ra trả cho cả phần của tôi. Liệu cô gái này có tử tế không nhỉ? Cô là ai? Tình thế trở nên nguy hiểm khiến căn bệnh nói lắp của tôi tự nhiên quay trở lại. Cô gái chìa chiếc bánh và lon coca sang như muốn để tôi yên tâm. Đằng nào cũng không có tiền, giờ này mà còn sĩ diện thì chỉ chết đói thôi. Tôi cố phớt lờ cơn xấu hổ, rụt rè đón lấy chiếc bánh từ tay cô. Phải đi nhiều mới thấy có những lúc phải buộc bản thân trở nên hèn hạ như thế đấy. Cô gái bẻ 2 chiếc bánh của Wacho thành 2 nửa cho dễ ăn, rồi đặt lên cái quầy thấp gần đó. Wacho kiên nhẫn đợi tôi cho phép. Tôi hơi chần chừ, rồi cũng cho phép nó ăn. Chỉ đợi có thế, nó cắm đầu vào ăn, không thèm để ý gì đến thể diện của chủ. Tôi đã nhìn thấy tên trộm móc ví của anh ngay trong ga tàu này ấy à. Lúc mới vào cửa soát vé. Cô quan sát tôi từ lúc đó tới giờ à? Từ trước đó rất lâu rồi. Từ bao giờ? Từ lúc anh đứng ở chỗ thùng thư. Thế tức là cô ta biết tất cả sao? Tôi lại bắt đầu lắp bắp. Cái bóp, tên trộm móc được rồi, tại sao cô lại cầm? Nó lấy hết thẻ với tiền rồi vứt bóp vào thùng rác. Tôi chỉ nhặt về thôi. Không phải cô chính là tên trộm ấy à? Có vẻ như anh đang nghi ngờ tôi phải không? Bỏ cái kính ra đi, không thấy vướng à? Cô gái cắn một miếng sandwich. Chẳng biết phải nói gì nữa, tôi cũng ngoạm một miếng bánh. Cô đi theo tôi chỉ để trả lại cái bóp cho tôi thôi à? Thì sợ anh không có tiền mua đồ ăn. Lòng tốt không có lý do luôn là thứ đáng ngờ. Tôi hỏi bằng giọng cảnh giác. Thế trước đó sao cô lại theo tôi? Vì thấy thú vị, hóa ra giờ này vẫn còn người gửi thư tay. Đến lúc anh giả làm người mù, tôi còn thấy thú vị hơn nữa. Lý do là gì thế? Đôi mắt cô gái ánh lên một tia nhìn ranh mãnh. Có vẻ cô không kiềm chế nổi tính tò mò ha. Ừ, bụng đói thì còn nhịn được. Cô muốn biết lý do nên mới mua sandwich cho tôi đấy à? Đây coi như là tiền mua sự thật sao? Sandwich của anh đã hết một nửa rồi cơ à? Chú chó kia cũng ăn hết sạch xanh xanh rồi.
Mà sao từ nãy giờ cô cứ anh tôi thế? Thì cho nó thân mật, khách sáo làm gì cho xa xôi ra. Tôi đâu có ý định thân mật với cô, thì anh cũng có mất gì đâu. Tại sao cô lại muốn thân mật với tôi? Vì trong hoàn cảnh của anh có vẻ giống tôi. Lời nói của cô ta khiến tôi nhìn lại mình. Cả hai đều vai đeo ba lô, tay kéo theo một thứ gì đó. Đúng là trông giống nhau thật. Bọn người hay xê dịch như chúng tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra nhau. Cô gái lại bẻ một nửa chỗ bánh còn lại của mình cho Wacho. Có vẻ cô ta dứt khoát phải nghe bằng được lý do diễn kịch của chúng tôi. Đồ ăn đã vào bụng rồi thì cũng không thể nôn ra. Bóp thì không còn lấy một xu. Phèn này chúng tôi không còn đường nào chạy thoát nữa rồi. Tôi hạ thấp giọng. Phải giả vờ làm người mù thì mới được tự do đi vào ga. Chó cũng diễn giỏi giống chủ ghê. Cô gái xoa đầu Wacho khen ngợi. Wacho không diễn đâu. Tên nó là Wacho à? Không phải diễn thì là gì? Nó đúng là chó dẫn đường đó. Gì cơ? Đã từng. Tức là bây giờ nó không còn dẫn đường à? Bây giờ thì tôi là người dẫn đường, nó là chó giữ. Sao lại thành ra như thế? Ông tôi hồi còn sống gần như một nửa cuộc đời bị bệnh tiểu đường hành hạ. 1/3 trong số nửa cuộc đời ấy ông sống trong bóng tối. Đó là biến chứng đáng sợ của bệnh tiểu đường. Sau khi mất đi thị lực, ông buộc phải từ bỏ sự nghiệp giáo dục ở trường tiểu học. Ước mơ của ông là được trở thành một người cha tốt và được làm giáo viên tiểu học cho đến lúc về hưu. Giấc mơ giản dị đến thế mà cuối cùng ông cũng không hoàn thành được. Rốt cuộc, ông tự nhốt mình trong phòng, chẳng thể tự đi đâu, phải để mọi người chăm như một đứa trẻ. Mỗi lần đến bữa cơm, đến đũa với muỗng cũng không tự cầm lên được. Ông lại la hét đòi chết vì quá bất lực với bản thân mình. Bà sợ ông nghỉ quẩn, cả ngày không dám rời khỏi ông nửa bước. Sợ ông nhảy lầu tự vẫn, bà còn lắp cả tấm lưới an toàn ngoài ban công. Các góc bàn ghế cũng được bà lấy xốp bịt kín để ông qua lại khỏi va vào. Bà cũng đã trải qua những ngày tháng đầy lo lắng, buồn phiền, không dám bước ra đến cửa nhà chẳng khác gì ông. Bà dù mắt sáng nhưng cũng có khác nào người mù lòa như ông đâu. Sau này, mỗi lần buông bát đũa xuống, bà lại gào lên. Tôi sinh ra vào giờ nào mà khổ thế này, thả chết quách đi cho xong. Ông sợ bà nghỉ quẩn, cứ 10 phút không thấy tiếng bà lại phải gọi để kiểm tra xem bà có còn ở đấy hay không. Đối với ông, sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả bóng tối. Ông sợ bà sẽ ra đi trước ông. Từ lúc đó, ông đã nuôi trong mình một ước mơ. Ông ao ước có thể đi ra ngoài mà không cần bà đi theo. Đó chính là cách ông tự cứu mình và cứu cả cuộc đời của bà nữa. Khi ông nhận nuôi Wacho cũng là lúc ông sống với đôi mắt mù lòa được 2 năm trời. Cả hai tạo thành một cặp đôi không thể hoàn hảo hơn. Ngày nào cũng cùng nhau đi ra ngoài. Từ đó, ông nhận phụ trách huấn luyện dàn nhạc thiếu nhi nên ngày nào cũng đến nhà thờ để luyện tập. Kết thúc buổi tập, ông lại ra ngoài đi dạo. Cơ thể được tập thể dục một cách tự nhiên khiến đường huyết cũng ổn định hơn. Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra, có lẽ hồi đó ông quá tự hào về con chó dẫn đường thông minh của mình, nên ngày nào cũng muốn ra đường để khoe, dù là với ai cũng được. Hoặc có thể ông chỉ đi theo Wacho như một cái máy mà chẳng có một ý nghĩ nào trong đầu. Theo ông, đó là niềm tin vô điều kiện mình dành cho Wacho. Còn tôi thì cho rằng đó là sự thống trị. Đôi khi vì quá tin tưởng nên người ta không nhận ra mình đang bị điều khiển bởi chính niềm tin đó. Lúc đó tôi mới biết con người hoàn toàn có thể sống sót dưới sự điều khiển của động vật. Dù nghe có vẻ hơi chướng tai, nhưng chính ông là người đầu tiên nói ra điều đó. Lũ chúng bay thì biết gì mà nói, chỉ cần tự do là được, vì điều khiển cũng có đáng gì đâu. Tao bây giờ còn sẵn sàng bán cả linh hồn. Cái lũ suốt ngày ngồi trong xó nhà, không được bằng cái móng chân của Wacho mà cũng đòi lên mặt dạy đời hả?
Thế nên những lời khẩn khoản khuyên răn của con cháu ông, cũng là những người thống trị Hoa Châu, đương nhiên không lọt được nửa câu vào tai ông. Rốt cuộc Hoa Châu lại biến thành kẻ thống trị cả gia đình. Ít nhất thì cũng vì nó mà bây giờ tôi có thể yên tâm, từ giờ trở đi sẽ không ai đòi chết nữa. Theo lời kể của những người chứng kiến lúc đó thì nó như bị ma nhập, quên cả nhiệm vụ của mình, cứ thế dẫn ông đi lung tung. Thế là xảy ra tai nạn phải không? Ông tôi nằm viện suốt 3 tháng rồi qua đời. Thằng nhóc này cũng vì tai nạn đó mà mù mắt. Đúng là bị thống trị, thật là mỉa mai. Ông không hề oán giận hay ghét bỏ Hoa Châu một chút nào. Thậm chí ông còn đau lòng vì từ giờ nó sẽ phải sống cuộc đời tăm tối giống như mình trước đây. Một ngày nọ, ông gọi tôi đến gần. Từ giờ cháu hãy trở thành đôi mắt của nó nha. Thế rồi, như thể đã an lòng, vài ngày sau, ông lặng lẽ ra đi. Cuộc đời của ông đã kết thúc như thế, và cuộc đời của Hoa Châu cũng đã đổi thay trong phút chốc. Thế mà cả hai cũng ở bên nhau được 8 năm đằng đẵng. Trả xong nợ bánh sandwich rồi, giờ tôi đi đây. Tôi nắm sợi dây buộc cổ Hoa Châu, đứng lên khỏi chiếc ghế đá trước cửa một cơ quan hành chánh nhà nước. Bỏ giấy gói bánh và vỏ lon coca rỗng vào thùng rác. Cảm giác như thể mình vừa bán đi một góc cuộc đời vì một cái bánh kẹp. Chuyện cũng chẳng có gì bí mật, mọi khi vẫn nói với mọi người suốt thì không sao. Thế mà chẳng hiểu sao kể xong câu chuyện với cô gái ấy, tôi lại cảm thấy như vừa bán rẻ mất một quãng đời của mình. Có lẽ bởi vì tôi đã mong muốn đến phát điên được nói với ai đó rằng đó cũng chính là một trong số những lý do khiến tôi quyết định lên đường. Và bởi vì tôi đã luôn ao ước sẽ có ai đó chủ động bắt chuyện với mình. Trong số rất nhiều người tôi đã gặp, cô gái này có vẻ hơi lạ lùng và phiền nhiễu. Cũng có thể tôi chưa quen với kiểu con gái chủ động bắt chuyện trước với đàn ông như thế này. Thế nhưng vẫn có điều gì đó rất lạ, như thể mọi thứ bị đảo ngược. Thông thường tôi sẽ là người bắt chuyện, thế mà lần này lại cố tình tránh né. Thậm chí còn định cầu xin cô ta trả tiền bánh cho xong. Món nợ, đúng vậy, đó chính là lý do tôi tránh né cô gái ấy. Vì người ta đã cho mình thứ gì đó, nên mình cũng phải có nghĩa vụ phải trả lại người ta một thứ tương đương. Cảm giác như tôi vừa đổi câu chuyện của mình thành tiền. Vẫn còn lon coca chưa trả hết mà. Nghĩa vụ hoán đổi của tôi vẫn chưa xong. Cô gái đứng dậy kéo chiếc xe đẩy rỗng rãng trên đường, bám chặt theo tôi hỏi đủ thứ chuyện để lấy lại bằng được cái giá của lon coca. Cô ta còn ồn ào hơn cả chiếc xe đang lăn bánh trên từng bước chân. Liệu tôi đã bao giờ trở nên quá ồn ào với một ai đó như chiếc xe đẩy lúc này chưa nhỉ? Tôi chợt nhớ đến lời 201 đã từng nói. Giọng anh nghe như cái hộp rỗng ấy, vừa ồn ào vừa chói lối, nhưng lại chẳng có gì bên trong. Như thể chẳng có tí ý nghĩa nào ấy, giống như bọn trẻ con mẫu giáo đang tập nói vậy. Thế nên anh đừng có bắt chuyện với tôi nữa. Có lẽ vì vậy nên tôi đã rất vất vả mới lấy được địa chỉ của 201. Sự cấu kỉnh của 201 là do cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi hoàn toàn không công bằng. Câu hỏi vốn phải như quả bóng bàn, chuyển qua chuyển lại giữa hai người thì cuộc hội thoại mới trở nên thú vị. Một bên thì tò mò, bên kia lại không muốn trả lời, thì rốt cuộc đương nhiên sẽ có người nổi cáu. Nếu tôi hỏi cô gái này một câu thật khó trả lời, cô ta sẽ không đi theo tôi nữa. Tôi quay lại, hỏi cô gái một câu nghe có vẻ vớ vẩn, hoặc quá khó, hoặc hơi bậy bạ. Hình như có hiệu quả hay sao mà cô gái im lặng không nói được câu gì. Tôi quay lưng đi, cô gái hét toáng lên đằng sau lưng tôi. Tôi không nợ gì anh cả nên không có nghĩa vụ phải trả lời. Thế nhưng nếu anh cứ dứt khoát muốn biết, dần dần rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Dần dần là sao? Cô ta định tiếp tục bám theo tôi à? Tôi vội vã rảo bước, cô gái cũng vội vã kéo xe đi theo.
anh có chỗ ngủ chưa? Câu hỏi của cô khiến tôi dừng lại. Không có tiền thì làm sao mà thuê phòng nghỉ được đây? Thật may bây giờ đang giữa mùa hè. Chúng tôi đã từng ngủ trong bến xe hay ga tàu điện, thậm chí đã từng qua đêm trên ghế đá công viên hay dưới gầm cầu. Tôi cúi xuống nhìn qua Joe. Một mình tôi thì không sao, nhưng nếu biết nghĩ cho qua Joe thì cũng nên lùi một bước. So với tuổi của con người, qua Joe giờ đã sắp xỉ 80, không thể để nó ngủ bờ ngủ bụi được. Vả lại, qua Joe bây giờ cũng không còn là qua Joe của 3 năm trước nữa. Tôi biết một nhà nghỉ này, nhưng hơi xa đó. Sao cô lại đối xử với tôi như thế? Tôi đang quan sát anh đó. Tại sao? Vui mà. Tôi chả thấy vui gì cả. Thì tôi thấy vui là được rồi. Hơi đâu mà quan tâm đến cả cảm giác của anh nữa. Cô muốn ngủ với tôi à? Điều đó có gì vui? May quá, tôi chỉ định nợ cô ta nốt tiền trọ đêm nay nữa thôi. Hôm nay tôi đã báo mất thẻ rồi. Sáng mai dậy sớm ra ngân hàng lấy lại thẻ mới để trả nợ cô ta nữa là kết thúc mọi chuyện. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bà Thi ơi.
14: Ơi.
13: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
14: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
13: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
14: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
13: Nhà hàng Seto and Phở,
14: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
13: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
15: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Diễm Thi,
1: Thùy Trang.
0: Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Và ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cho biết Iran tuyên bố chặn vũ khí của Hoa Kỳ qua eo biển Hormuz. Quân đội Iran tuyên bố sẽ không cho phép vũ khí của Hoa Kỳ vận chuyển qua eo biển Hormuz đến các căn cứ trong khu vực, đồng thời khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Trưởng tướng Mohammad Akarimina vào ngày hôm qua đã tuyên bố, từ nay trở đi, Iran sẽ không cho phép vũ khí của Hoa Kỳ đi qua eo biển Hormuz để bổ túc cho các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo như trưởng tướng Akarimina, phần phía Tây của eo biển Hormuz nằm dưới sự chỉ huy của Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong khi phần phía Đông thì do Hải quân Lục quân Cộng hòa Hồi giáo Iran kiểm soát. Trong một diễn biến có liên quan, tướng Shashid, chỉ huy Hải quân của Iran, đưa ra lời cảnh báo, nếu như Hoa Kỳ làm điều gì đó sai lầm, chúng tôi sẽ biến Vịnh Ba Tư thành nghĩa địa lớn nhất của lính Mỹ. Ông cũng gọi eo biển Hormuz là eo biển danh dự của Hồi giáo, đồng thời cho biết Iran đang triển khai chiến lược mới. Theo ông Shah Shorani, khoảng 70% các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm cả Arifan, Al-Aoud, Sheikh Aisha và Ali al-Salam đã bị san bằng.
1: Trong khi đó, Pháp cách ly 1.700 người trên du thuyền sau khi một trường hợp tử vong do nhiễm norovirus. Ngày 13 tháng 5, thì nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Ambition neo đậu tại thành phố cảng Bordeaux sau khi một hành khách đã bị tử vong do nhiễm norovirus. Du thuyền Ambition thuộc sở hữu của hãng tàu du lịch Ambassador Cruise Line chở 1.233 hành khách, trong đó phần lớn đến từ Anh hoặc Ireland. Tàu này đã cập cảng Bordeaux phía tây nước Pháp hôm ngày 12 tháng 5. Theo giới chức y tế, hành khách 90 tuổi trên chiếc tàu Ambition đã tử vong và khoảng 50 người khác có triệu chứng do nhiễm vi khuẩn norovirus. Du thuyền Ambition đã rời quần đảo Shetland vào ngày 6 tháng 5 và đã dừng chân tại Belfast ở Bắc Ireland, Liverpool ở Anh và Brest ở Pháp trước khi đến Bordeaux. Theo lịch trình, thì sau khi rời Bordeaux thì du thuyền này đã dự kiến là sẽ đến Tây Ban Nha.
0: Thưa quý vị, khí đốt hóa lỏng của Nga nhập cảng vào EU đạt mức kỷ lục kể từ năm 2022. Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính của Liên hiệp Âu Châu ngày hôm qua 13 tháng 5 công bố một bản báo cáo cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2026, Liên hiệp Âu Châu đã nhập cảng tới 6,9 tỷ mét khối khí đốt của Nga, tăng 16% so với tam cá nguyệt thứ nhất của năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Mức tăng này diễn ra vào lúc các nước trên thế giới đang tranh giành nguồn cung năng lượng thay thế cho nguồn cung bị gián đoạn do chiến tranh ở Trung Đông. Tuy nhiên, Liên hiệp Âu Châu cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhập cảng khí đốt và dầu mỏ Nga vào năm 2027. Và phần lớn các đường ống dẫn dầu từ Nga cho đến Âu Châu đã ngừng hoạt động. Nhưng nhiều nước vẫn mua khí đốt hóa lỏng của Nga bằng tàu chở dầu, nhiều nhất là Pháp, kế đến là Tây Ban Nha và Bỉ.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là nhắm vào Kiev. Trong vòng 24 giờ cả ngày và đêm, Nga đã liên tục oanh kích Ukraine với hơn 1.100 drone, đã khiến ít nhất có 6 người bị thiệt mạng và vài chục người đã bị thương. Chỉ tính riêng đêm qua và rạng sáng ngày 14 tháng 5, Nga đã phóng tới 670 drone và 56 hỏa tiễn sang Ukraine. Kiev đặc biệt là bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Đêm qua, Kiev đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Có hơn 20 địa điểm trên khắp thủ đô đã bị tấn công, trong đó có các chung cư, một trường học, một phòng khám thú y và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, nhiều người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tại vùng Kiev thì có 7 người, trong đó có một trẻ em đã bị thương. Ngoài ra thì các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng đã bị tấn công. Vào sáng nay thì Tổng thống Zelensky đã tố cáo Nga đã phóng hơn 1.100 drone nhắm vào thường dân Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đồng thời đã khẳng định là các cuộc tấn công này không cho thấy là Nga muốn chấm dứt chiến tranh và cũng như sau mỗi đợt không kích của Nga. Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev phản ứng và tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine.
0: Mất điện nghiêm trọng ở Cuba khiến cho những người dân biểu tình, chính quyền thì lên án Hoa Kỳ. Bất bình về tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng, người dân ở Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Chính quyền La Habana quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ, lên án hành động bức hại năng lượng của Washington nhắm vào Cuba. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định vấn đề thực sự là nằm ở chính hệ thống cầm quyền của Cuba, nhất là nạn tham nhũng trong quân đội. Theo như các số liệu chính thức do AFP tổng hợp, 65% lãnh thổ Cuba bị mất điện. Tại thủ đô La Habana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn ở các tỉnh khác thì các sự khó khăn về điện đã kéo dài trong suốt cả ngày. Đa phần là cư dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn là có điện. Ngày hôm qua 13 tháng 5, nhiều người dân ở Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Patron, ngoại ô của La Habana, để phản đối tình trạng cắt điện luân phiên. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền của La Habana cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về điện trên hòn đảo có 9,6 triệu dân, chỉ nằm cách bờ biển của Florida, Hoa Kỳ 150 km. Còn trên trang mạng X, Chủ tịch Cuba đã viết, tình trạng trầm trọng một cách thảm khốc này chỉ là do một nguyên nhân duy nhất, chính là lệnh phong tỏa năng lượng mang tính diệt chủng mà Hoa Kỳ áp đặt đối với đất nước của chúng tôi.
1: Một bản tin tiếp nối thì có 14 người đã bị thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người đi di cư ngoài khơi Malaysia. Cơ quan hàng hải Malaysia vào ngày 13 tháng 5 xác nhận ít nhất 14 người đã bị thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi đảo Pulau Bangka, Malaysia, trong khi chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được mở rộng trên diện rộng. Thông báo của cơ quan hàng hải Malaysia cho biết, tính đến ngày 13 tháng 5, bước sang ngày thứ ba của chiến dịch cứu nạn, lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm lên khoảng 1.180 km2 để tìm kiếm những người bị mất tích, được cho là công dân Indonesia. Theo cơ quan hàng hải Malaysia, thì chiếc thuyền gặp nạn đã chở 37 người di cư trái phép khởi hành từ Kisaran, Indonesia vào ngày 9 tháng 5. Công tác tìm kiếm được phối hợp giữa cơ quan hàng hải Malaysia, lực lượng tuần duyên và Hải quân Hoàng gia Malaysia với sự hỗ trợ của trực thăng và máy bay giám sát. Giới chức Malaysia cho biết dòng hải lưu mạnh tại khu vực này là một trong những thách thức lớn nhất có thể khiến nạn nhân bị cuốn xa khỏi vị trí ban đầu của vụ chìm thuyền. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết giá thực phẩm tăng cao trong tháng 4. Số liệu chính phủ vừa công bố cho thấy giá thực phẩm đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. mức tăng hàng năm cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023. Giá nhiên liệu tăng mạnh khi cuộc chiến Iran đã khiến tàu hàng không không thể đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng đối với tàu vận chuyển thực phẩm của Hoa Kỳ. Ông Raymond Campis là chủ của chợ Sparrow Market ở Ann Arbor, Michigan, nói rằng các nhà cung cấp thịt, rau quả và hàng khô của ông gần đây đã tính thêm tiền phụ phí nhiên liệu. Ông nói, đối với các chợ độc lập hoạt động với biên lợi nhuận mỏng manh, ngay cả những mức tăng nhỏ cũng có thể tạo ra tác động lớn. Ông Foster nói, phần lớn những gì chúng ta đang thấy hiện nay trong chuỗi giá thực phẩm có lẽ đã có từ trước cuộc chiến với Iran. Dahmer nói thêm rằng lạm phát thực phẩm phức tạp hơn chứ không chỉ là một cú sốc năng lượng, vì chính sách thương mại và thời tiết cũng góp phần đẩy giá lên.
0: Số ca tử vong vì fentanyl tại Hoa Kỳ giảm bất ngờ. Theo như số liệu mới nhất, thì số ca tử vong do sử dụng thuốc quá liều đã bắt đầu giảm kể từ mùa hè của năm 2023, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Cho đến tháng 11 của năm ngoái, số ca tử vong đã giảm hơn 1/3 so với giai đoạn đỉnh điểm. Giới nghiên cứu vẫn đang tìm lời giải thích cho sự sụt giảm bất ngờ này, sau một giả thuyết đáng chú ý cho rằng chuỗi cung ứng fentanyl toàn cầu đã bị gián đoạn sau các hành động kiểm soát từ Trung Cộng. Giáo sư Kate Humphreys tại Đại học Stanford nhận định thị trường đã trải qua một cú sốc nguồn cung khi độ tinh khiết của fentanyl lưu hành tại Hoa Kỳ giảm mạnh. Câu hỏi đặt ra là điều gì đã gây ra cú sốc đó, và hầu hết các dấu hiệu đều hướng về Trung Cộng. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Science, độ tinh khiết của fentanyl bị Hoa Kỳ tịch thu đã giảm đáng kể từ tháng 5 của năm 2023 cho đến cuối năm 2024, trùng khớp với giai đoạn mà số ca tử vong do dùng thuốc quá liều giảm mạnh. Dẫu vậy thì nhiều chuyên gia cũng cảnh báo việc số ca tử vong vì fentanyl tại Hoa Kỳ giảm chỉ mang tính là tạm thời nếu như nhu cầu sử dụng ma túy vẫn tồn tại. Lịch sử cho thấy các biện pháp kiểm soát đôi khi còn tạo ra hệ quả ngoài dự tính.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Anh điều tra phần mềm software của Microsoft. Vào ngày 14 tháng 5, thì Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường nước Anh CMA đã thông báo là mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu Microsoft có nắm giữ vị thế độc quyền trong lĩnh vực thị trường phần mềm doanh nghiệp hay không, đồng thời đã xem xét khả năng tập đoàn công nghệ này có thể hạn chế cạnh tranh và quyền lựa chọn của khách hàng. Đây là cuộc điều tra thứ tư của CMA đối với Microsoft kể từ khi Cơ quan Quản lý Cạnh tranh trong Thị trường số của Anh có hiệu lực từ tháng 1 năm 2025. Theo CMA, hàng trăm nghìn doanh nghiệp và tổ chức khu vực công tại Anh đã hiện sử dụng các phần mềm của Microsoft như Windows, Word, Excel, Teams và các công cụ trí tuệ nhân tạo AI Copilot. Các software này hiện có hơn 15 triệu người dùng thương mại tại Anh và được đánh giá có vai trò quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế. Cuộc điều tra sẽ tập trung xem liệu Microsoft có sử dụng vị thế thị trường của mình để hạn chế quyền lựa chọn của người dùng hay không. Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết, Hạ viện thông qua dự luật bán xăng E15 quanh năm. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 đã thông qua dự luật cho phép bán xăng E15 quanh năm trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ phiếu là 218/203. Loại xăng E15 chứa 15% ethanol, chiết xuất từ bắp. Đây là một chiến thắng quan trọng sau hơn một thập niên nỗ lực của các tổ chức nông nghiệp nhằm thúc đẩy nhu cầu cho nguồn cung bắp đang dư thừa. Dự luật cần được Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành. Đối với nông dân trồng ngô, lợi ích từ dự luật này vô cùng to lớn. Việc phổ cập xăng E15 được kỳ vọng là sẽ tạo ra tác động mạnh mẽ cho nhu cầu và lợi nhuận. Trong bối cảnh người nông dân đón các vụ mùa kỷ lục, nhưng chi phí đầu vào như phân bón tại tăng cao. Trước đây, nỗ lực cấp phép vĩnh viễn cho xăng E15 thường thất bại do sự phản đối quyết liệt từ ngành dầu mỏ. Ngành này luôn cho rằng quy định bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học gây tốn kém cho các nhà máy lọc dầu.
0: Thưa quý vị, dự luật chấm dứt chiến tranh với Iran do Đảng Dân Chủ đệ trình lại bị bác bỏ. Ngày hôm qua 13 tháng 5, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm để chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền bỉ của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm để tiếp tục cuộc chiến. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ tên là Jeff Merkley thuộc Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Oregon đệ trình đã không được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu là 50-49, trong đó có 3 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa và toàn bộ thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ ủng hộ. Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại nữa đối với các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội, những người cam kết sẽ tiếp tục đưa các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra để bỏ phiếu, dù cho tất cả các nỗ lực trước đó đều bị thất bại. Xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến đời sống. Kính thưa quý vị, có 5 thực phẩm mà người Nhật thường ăn để giúp cho sống thọ. Người Nhật có nhiều thực phẩm dinh dưỡng và giúp sống thọ. Thực phẩm thứ nhất đó chính là natto, tức là đậu nành lên men có mùi nồng. Món ăn này giàu protein, vitamin K2, các enzyme để hỗ trợ cho sức khỏe xương, hữu ích khi cơ thể già đi. Tiếp theo là tương miso, đây là loại tương đậu nành lên men chứa nhiều lợi khuẩn hỗ trợ cho chức năng tiêu hóa. Món ăn giàu enzyme này giúp cơ thể phân giải, hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động bình thường. Một loại khác nữa là gừng, vì gừng có nhiều hợp chất giúp cho giảm viêm, trong khi viêm là tình trạng thường gặp khi cơ thể già đi. Và trà xanh có catechin là chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Uống trà xanh thường giúp cho việc cải thiện quá trình trao đổi chất, tâm trạng chức năng não.
1: Tiếp nối một bản tin đời sống cho biết, bé gái tiêu sạch tiền tiết kiệm của cha mẹ để mua tranh ảo. Một học sinh 13 tuổi tại Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam đã lén dùng 180.000 tệ của ba mẹ để mua 179 bức vẽ nhân vật hoạt hình trên mạng. Gia đình bé gái tên là Xiao Trong thuộc diện khó khăn. Người mẹ mắc tâm thần phân liệt, cha là trụ cột duy nhất nhưng sức khỏe đã yếu do dị chứng ngộ độc khí than vào năm 2025. Sợ bản thân gặp bất trắc, ông giao mật khẩu và thẻ ngân hàng cho con gái 13 tuổi quản lý. Cô bé Sao Tôn nói do yêu thích hoạt hình 2D cho nên đã thuê các họa sĩ trên mạng vẽ nhân vật theo ý tưởng cá nhân. Để sở hữu những sản phẩm yêu thích này, trong yêu cầu của họa sĩ đã đẩy nhanh tiến độ từ 1 tháng cho xuống 5 ngày, chấp nhận đã trả giá cao hơn. Sau khi câu chuyện của Xiao Tong được phát sóng trên truyền hình, thì nhiều chuyên gia giáo dục đã nhận định nguồn gốc nằm ở việc trẻ thiếu kiến thức về giá trị đồng tiền và sự lỏng lẻo trong quản lý gia đình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những phần tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
0: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết Đồng Tháp bắt giữ hai người với cáo buộc là tham gia Việt Tân. Hai bị can tên là Nguyễn Thanh Hùng và Lê Thanh Sơn, 45 và 47 tuổi, cùng ở xã Thường Phước thuộc tỉnh Đồng Tháp, bị bắt khởi tố với cáo buộc là tham gia đảng Việt Tân. Theo tờ Thanh niên trong nước đưa tin vào ngày hôm nay, Công an Đồng Tháp cáo buộc hồi đầu năm 2025, Sơn được kết nạp vào đảng Việt Tân. Bị can Sơn sau đó rủ Nguyễn Thanh Hùng cùng gia nhập tổ chức này. Công an cho rằng hai bị can Sơn và Hùng được tuyên truyền tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng và nhà nước. Ngoài ra hai bị can còn bị cho là nhận tiền từ đảng Việt Tân, nhưng số tiền cụ thể không được làm rõ. Trước vụ bắt giữ hai nam bị can, nhà cầm quyền Việt Nam liên tiếp bắt giữ người, đa phần là nam giới, trung niên, cao niên, với cáo buộc chống phá, nhưng đều không dám công bố chi tiết các hoạt động cụ thể của họ.
1: Trong khi đó, bị bắt vì livestream tố cáo lãnh đạo cướp đất, với cáo buộc là sử dụng mạng xã hội để livestream đăng tải clip xúc phạm cán bộ nhà nước hôm ngày 12 tháng 5, thì Công an thành phố Huế đã khởi tố bắt giữ khám xét nơi ở của bị can Mai Hoàng, 35 tuổi, chủ tiệm cây cảnh ở phường Hóa Châu, thành phố Huế, để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Theo báo Pháp Luật, thời gian qua thì ông Mai Hoàng thường dùng danh khoản Facebook là Hoàng Mai Huế để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và livestream về việc thi hành án dân sự của gia đình mình. Cụ thể, từ hôm 15 tháng 4 cho đến 5 tháng 5, ông Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung cho rằng cán bộ ăn cướp đất, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bào chè sai phạm. Một số video bài viết thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.
0: Thưa quý vị, một người gốc Việt tại tiểu bang Texas vừa mãn án tù thì bị cơ quan ICE bắt chờ trục xuất. Cảnh sát di trú ICE vừa bắt giữ ông Hoàng Tự Nhân, một người Việt Nam còn gọi là John Hoàng, vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, ngay sau khi ông này mãn án tù ở tiểu bang Texas vì tội giết người cách đây đúng 30 năm. Thông tin trên trang web của Bộ Nội an TSS mô tả ông Hoàng Tự Nhân là một người nhập cư bất hợp pháp bị kết án về tội sát hại bà Sarah Karin, còn gọi là Katie, vào ngày 29 tháng 2 năm 1996 tại nhà riêng ở Jefferson County của tiểu bang Texas. Ông Hoàng Tự Nhân đã nhận tội vào phiên tòa ngày 11 tháng 6 năm 1999. Bồi thẩm đoàn đã tuyên phạt mức án là 60 năm giam giữ tại nhà tù thuộc Sở Tư pháp Hình sự của tiểu bang Texas. Ông Nhân được trả tự do trước thời hạn khoảng 30 năm nhờ vào các quy định về điều kiện được ân xá và các khoản điểm giảm án bắt buộc được tích hợp trong hệ thống nhà tù của tiểu bang Texas, theo trang mạng của Sở Tư pháp Hình sự Texas.
1: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, tử tù Hồ Duy Hải có thể được giảm án xuống chung thân. Đến nay, vụ án Hồ Duy Hải đã bị cáo buộc giết người tại bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh, đã rơi vào ngõ cụt do đã qua trình tự xét xử giám đốc thẩm, nhưng tòa vẫn tuyên án là tử hình. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 14 tháng 5, thì Bộ Công an đã đề nghị nếu hết thời hiệu 20 năm mà tử tù chưa bị thi hành án thì sẽ được chuyển xuống tù chung thân, nhằm hạn chế thi hành án tử hình xong thời gian quá dài. Đại diện Bộ Công an đã khẳng định việc quy định trường hợp hết thời hiệu thi hành án tử hình thì chuyển thành tù chung thân là cần thiết, nhằm xử lý khoảng trống, vướng mắc thực tiễn trong khi thi hành bản án tử hình. Tử tù Hồ Duy Hải đã bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 18 năm. Theo báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của ông Hồ Duy Hải, đã rơi vào cảnh khánh kiệt, phải bán sạch tài sản, nhà đất để trang trải chi phí sau 18 năm đi kêu oan cho con trai mình.
0: Xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến giải trí. Kính thưa quý vị, bản tin cho biết là Vin Diesel và dàn diễn viên tái ngộ tại Cannes để kỷ niệm loạt phim Fast and Furious. Liên hoan phim Cannes đã khuấy động không khí vào tối hôm thứ Tư ngày 13 tháng 5 cho buổi chiếu của bộ phim gốc Fast and the Furious với sự tham gia của ngôi sao Vin Diesel trong chiếc áo khoác đen với họa tiết xe đua Fast Forever. Phần tiếp theo của loạt phim dự kiến sẽ ra mắt năm 2028 đã đi dọc theo hàng người hâm mộ đang reo hò trước buổi chiếu phim tại rạp Grand Theatre Lumiere sang trọng ở Cannes. Diesel đã chia sẻ với khán giả về lời khen ngợi dành cho bộ phim của giám đốc liên hoan phim Thierry Frémaux. Fast Forever sẽ ra rạp vào tháng 3 năm 2028 với Dwayne The Rock Johnson, người tham gia loạt phim từ Fast Five, và Jason Statham dự kiến sẽ tham gia. Ngoài ra, Diesel cũng thông báo vào hôm thứ Hai rằng 4 loạt phim truyền hình gốc dựa trên loạt phim điện ảnh Fast and Furious đang được phát triển.
1: Tiếp nối một bản tin giải trí cho biết là cảnh mỹ nữ mặc đồ bó múa trên sông gây tranh cãi. Theo Day One News, thì khán giả Trung Cộng đang tranh luận về ranh giới, nghệ thuật và gợi dục khi xem đoạn múa trên sông của các trích đoạn trong chương trình Ấn Tượng Lưu Tam Tỷ diễn ra ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Nhân vật chính Lưu Tam Tỷ trong truyền thuyết nhân gian của người dân tộc Choan ở Quảng Tây. Toàn bộ show này thì quy tụ các yếu tố văn hóa trong sinh hoạt, phong tục tập quán của người dân tộc. Một số đoạn khác thì họa nhân vật nữ múa trên tạo hình trăng khuyết với trang phục, hình ảnh tạo cảm giác là diễn viên như đang khỏa thần. Khán giả đã viết trên Weibo rằng Lưu Tam Tỷ mà sống dậy cũng sẽ mắng show này, đây không phải là nghệ thuật nhân gian. Mỗi show Ấn Tượng Lưu Tam Tỷ có hơn 600 nghệ sĩ do Trường Nghệ Mưu đạo diễn với sự hỗ trợ của đạo diễn Vương Triều Ca và Phàn Dược. Họ đã mất 5 năm dàn dựng, sửa đổi 109 lần. 22 năm qua thì đã có hơn 8.000 buổi diễn với khoảng 20 triệu khán giả. Trường Nghệ Mưu năm nay 76 tuổi, từng chỉ đạo nhiều tác phẩm gây tiếng vang quốc tế như Cao Lương Đỏ, Khúc Đậu, Anh Hùng, Phải Sống, Thập Diện Mai Phục, và trong đó có show khai mạc Olympic Bắc Kinh vào năm 2008. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Thùy Trang và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 53 độ và thấp 49 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 56 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 53 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 59 độ, gió hướng nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 71 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 59 độ, gió hướng nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 71 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào, nhiệt độ cao 52 độ và thấp 45 độ, gió nam tây nam.

0: 77 độ và thấp 52 độ, gió Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
6: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
7: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue Suite 224 Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường

0: Thượng Quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
1: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
0: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên, bên cạnh đó để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách. Nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Ăn Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Ăn Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Ăn Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 mó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cà cải mẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải ngọt 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu Xuân Lớp 1 vị 99 cent, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nếm ngạt no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Xuân Ly 2 pound 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, đã có không ít những lời bày tỏ sự phẫn nộ từ phía cánh tả nhằm để có thể phản ứng trước phán quyết với tỷ lệ là 6-3 của tòa án tối cao trong vụ kiện có tên là Louisiana kiện Calais. Phán quyết này hạn chế đáng kể các nỗ lực của những tiểu bang trong việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc. Một tiêu đề trên tờ báo Salon đã mô tả trọn vẹn sự bất bình của phe cấp tiến. Tòa án tối cao vô hiệu hóa đạo luật quyền bầu cử trong phán quyết mang hơi hớm là Jim Crow 2.0. Phe cánh tả chưa có bao giờ bị coi là những người nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, sự thay đổi này là một điều tất yếu bởi lẽ các yếu tố nhân khẩu học tại Hoa Kỳ đang khiến cho việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và đó là một điều tốt. Để ngăn chặn tình trạng làm loãng phiếu bầu của các cử tri thuộc nhóm thiểu số theo mục số 2 của đạo luật dân quyền năm 1964, những người chịu trách nhiệm vẽ bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại một số tiểu bang nhất định buộc phải tạo ra một hoặc là nhiều khu vực bầu cử mà trong đó thì nhóm thiểu số chiếm đa số, tùy thuộc vào quy mô dân số thiểu số của tiểu bang đó, nhằm giúp cho ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số có cơ hội đắc cử cao hơn. Vào năm 2024, đã có 148 khu vực bầu cử mà nhóm thiểu số chiếm đa số tại 28 tiểu bang. Mặc dù không phải tất cả các khu vực này đều là bắt buộc theo quy định. Phán quyết năm 1986 của Tòa án tối cao trong vụ kiện Thornburg kiện Jingles đã thiết lập một bộ tiêu chí gồm có 3 phần để nhằm vào xác định xem là liệu có xảy ra tình trạng làm loãng phiếu bầu theo sắc tộc hay là không. Yêu cầu đầu tiên nêu rõ, nhóm thiểu số phải chứng minh được rằng họ có quy mô đủ lớn và tập trung đủ chặt chẽ về mặt địa lý để có thể chiếm đa số trong một khu vực bầu cử đơn thành viên. Ngày nay, việc đáp ứng yêu cầu đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất kể quan điểm của mỗi người về phán quyết của tòa án hay là những động cơ ẩn sau phán quyết đó như thế nào, thì việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc đang ngày càng chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu về sự đủ lớn và tập trung chặt chẽ về mặt địa lý, và ít nhất là vì 3 lý do có liên quan đến nhân khẩu học sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những cá nhân tự nhận mình thuộc nhóm song sắc tộc hoặc là đa sắc tộc. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra của năm 2020 cho biết, đó là tỷ lệ những người khai báo thuộc nhiều chủng tộc đã thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ những nhóm chỉ thuộc một chủng tộc đơn lẻ nào khác. Con số này đã tăng từ 2.9% dân số, tức là tương đương khoảng 9 triệu người, và năm 2010 lên tới là 10.2% dân số, tương đương với lại khoảng 33.8 triệu người vào năm 2022. Điều này đã phản ánh mức tăng trưởng lên tới là 276% trong giai đoạn kể từ năm 2010 tới 2020. Sự gia tăng của cộng đồng dân cư đa chủng tộc đang tạo ra một thách thức trong việc xác định một nhóm thiểu số cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích vẽ lại ranh giới bầu cử. Một số người mang một nửa dòng máu người da đen và một nửa dòng máu người da trắng có thể tự nhận mình là người da đen, giống như vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người mang một nửa hoặc là một phần tư dòng máu da đen lại có thể tự nhận mình là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, người châu Á hoặc là thuộc một chủng tộc khác. Thưa quý vị, nhiều thập niên trước đây tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, xã hội khi ấy chỉ bao gồm người da trắng, người da đen và người gốc Tây Ban Nha, và rất ít người mang dòng máu lai. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã hoàn toàn khác. Việc số lượng cá nhân đa chủng tộc ngày càng gia tăng đã khiến cho việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc nhằm mang lại lợi ích cho một chủng tộc cụ thể trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, đã có một sự bùng nổ về số lượng các gia đình có vợ chồng thuộc hai chủng tộc khác nhau. Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số, trong số các cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 2022, 18.6% các gia đình dị tính, tức là khác giới, là các cặp đa chủng tộc, so với lại mức 5.9% của năm 2008. Và đối với lại các cặp chưa kết hôn, tỷ lệ này chiếm là 28.6% trong tổng số các gia đình dị tính của năm 2022, so với mức là 12.9% vào năm 2008. Tỷ lệ này, các gia đình đồng tính, tức là cùng giới, đa chủng tộc, dù đã kết hôn hay chưa, và thậm chí còn cao hơn nữa.
Một lần nữa, điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải đối với lại những người đang cố gắng phân chia các khu vực bầu cử theo mô hình đa số và thiểu số. Thách thức thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là đối với việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên chủng tộc, chính là mọi người dân, bất kể chủng tộc nào, đều không bị cấm sinh sống tại bất cứ một nơi nào mà họ lựa chọn. Đúng là vẫn còn nhiều chủng tộc và cộng đồng sắc tộc mong muốn hoặc là cần phải sinh sống gần gũi với những người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ hoặc là cùng nền tảng văn hóa của mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người đã chuyển đến sinh sống tại các khu vực khác, chẳng hạn như là các vùng ngoại ô hoặc là khu vực ven đô xa trung tâm. Trên thực tế thì người Mỹ thuộc nhóm dân cư có tính lưu động cao nhất. Ước tính có khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương với khoảng 14%, đã chuyển chỗ ở mỗi một năm. Tóm lại, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc các chủng tộc hỗn hợp sinh sống trong những gia đình đa chủng tộc, và họ cũng thường xuyên chuyển chỗ ở. Để nói rõ hơn, việc chỉ ra những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng đối với lại tình trạng phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, không đồng nghĩa với việc biện hộ cho lối phân chia khu vực bầu cử mang nặng tính đảng phái cực đoan, hay là ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phân chia lại khu vực bầu cử ngay giữa nhiệm kỳ. Điều mà đa số người Mỹ ít mong muốn nhất chính là những cuộc chiến tranh giành quyền phân chia khu vực bầu cử diễn ra thường xuyên hơn và mang nặng tính đảng phái hơn. Đây đơn thuần chỉ là một sự ghi nhận thực tế rằng đất nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể về vấn đề chủng tộc kể từ khi đạo luật dân quyền của năm 1964 được ban hành. Và cuối cùng, phe cánh tả đã than phiền suốt nhiều năm qua rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ và các tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền đang tìm cách làm suy yếu sự đại diện của các nhóm thiểu số tại Quốc hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các số liệu thống kê. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì trong vòng 20 năm qua, số lượng nghị sĩ người da đen tại Quốc hội đã tăng từ 41 lên tới 66. Số lượng nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, đã tăng hơn gấp đôi, từ 25 lên tới 53 người. Và số lượng nghị sĩ người Mỹ gốc Á cùng với lại người dân các đảo Thái Bình Dương đã tăng gấp 3 lần, tức là từ 7 lên tới 21 người. Phe cánh tả đã nhiều lần khẳng định rằng luật bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử được một số tiểu bang thông qua là nỗ lực nhằm đến ngăn chặn quyền bỏ phiếu. Thế nhưng thực tế thì số người đi bỏ phiếu thậm chí còn nhiều hơn sau khi luật này được ban hành. Và chúng ta có thể thấy rằng chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc bắt buộc sẽ dẫn đến sự đại diện nhiều hơn cho các nhóm thiểu số, chứ không phải là ít hơn.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ, Thụy My, Minh Phương và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 14 tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa hai nước do vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và không thể có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu hòn đảo này độc lập. Về phần mình, Tổng thống Mỹ giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Ông Donald Trump hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thông tin viên Claire Borders tường trình từ Bắc Kinh.
5: Tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng thống Donald Trump đã hết lời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng ông thật vinh dự được làm bạn với lãnh đạo Trung Quốc và hứa hẹn một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau khung cảnh hào nhoáng, thảm đỏ và những nụ cười, thì thông điệp của Trung Quốc cứng rắn hơn nhiều. Ông Tập Cận Bình nhắc lại, Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói, xin trích, nếu vấn đề này được xử lý đúng đắn, quan hệ có thể được duy trì ổn định. Nhưng nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm với nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau. Thế lời dẫn, quả thực đây là những lời lẽ khá nặng nề, ngay cả khi từ xung đột trong tiếng Hoa có thể dùng để chỉ một cuộc đối đầu về chính trị hoặc ngoại giao, chứ không nhất thiết phải là quân sự. Cần nhắc lại, rằng Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ phải được thống nhất với Hoa Lục kể cả bằng vũ lực nếu cần. Về phần mình thì Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo dân chủ này. Điều mà Trung Quốc lên án là một sự xâm phạm chủ quyền. Vì vậy, Tập Cận Bình muốn đặt trở lại cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ trong logic của một cuộc cạnh tranh quyền lực để tránh rơi vào cái bẫy Thucydides, tức là cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc thống trị, thường dẫn đến xung đột. Tuy vậy, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách duy trì hưu chiến thương mại, cố đạt được thỏa hiệp về đất hiếm, nông nghiệp, hàng không, trí tuệ nhân tạo và không để cạnh tranh vốn đã gay gắt vượt khỏi tầm kiểm soát.
6: Về phía Đài Bắc, Phát ngôn viên của chính phủ Đài Loan Lý Tuệ Chi khẳng định trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và vững chắc đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông báo nhấn mạnh, xin trích, Bắc Kinh đang là hiểm họa duy nhất đối với hòa bình và ổn định tại khu vực. Hết lời dẫn. Trong khi đó, chiều ngày hôm nay, lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ thăm Thiên Đàn, tức Đàn Tế Trời, một quần thể kiến trúc lịch sử ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, nơi trước đây các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh cầu trời cho mùa màng bội thu. Hãng tin Singapore CNA dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết là chính quyền Trung Quốc muốn sử dụng chuyến thăm Thiên Đàn để gửi đến lãnh đạo Mỹ thông điệp về sự hài hòa và ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
4: Trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn Mỹ như Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX, hay ông Jensen Huang, chủ nhân Nvidia, và Tim Cook, chủ nhân Apple, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, và cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều này. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa. Tháp tùng ông Donald Trump đến Bắc Kinh có gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Donald Trump dành vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghệ trong chuyến đi Bắc Kinh. Mỗi công ty đều tìm cách củng cố sự hiện diện công nghiệp cũng như thương mại của mình tại Trung Quốc. Những tập đoàn công nghệ này tìm kiếm gì trong chuyến đi này? Thông tin viên AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Tesla attend le feu vert de Pékin autour d'un système crucial, la conduite autonome.
8: Tesla đang chờ Bắc Kinh bật đèn xanh cho một hệ thống có tính chất thiết yếu, đó là hệ thống lái tự động dành cho xe điện của hãng. Cho đến giờ, công ty của Elon Musk mới được chính quyền Trung Quốc chấp thuận một phần để triển khai hệ thống này ra thị trường. Điều đó đã khiến Tesla gặp khó khăn trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc có công nghệ ngày càng hoàn thiện hơn. Về phía Nvidia, vấn đề trọng tâm là các bộ xử lý đồ họa hình ảnh, tức những chip vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Trung Quốc đã hạn chế sử dụng sản phẩm của Nvidia nhằm tạo thuận lợi cho các thương hiệu nội địa phát triển. Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Mỹ Jensen Huang sẽ cố gắng tạo chuyển biến trong vấn đề này. Cuối cùng, tổng giám đốc Apple Tim Cook có nhu cầu sống còn đối với Trung Quốc, nơi sản xuất 90% số lượng iPhone bán trên toàn thế giới. Nhãn hiệu quả táo hy vọng cơ sở sản xuất của mình vẫn được duy trì ổn định và các dịch vụ như App Store hay iCloud tiếp tục hoạt động mà không gặp thêm cản trở nào, kể cả trong trường hợp cuộc chiến thương mại giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bất ngờ bùng phát trở lại.
9: Vincent Sourio, Washington RFI.
4: Liên quan đến Hàn Quốc, sau vụ tàu HMM Namo bị tấn công tại eo biển Hormuz, Seoul đã triệu mời đại sứ Iran lên Bộ Ngoại giao, tuy vẫn chưa chính thức quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ tấn công tàu. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
10: Phát biểu tại cuộc gặp với Hiệp hội Biên tập Báo chí Hàn Quốc tại Trung tâm Báo chí Seoul ngày 13 tháng 5 năm 2026, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Yak cho biết Seoul đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến tự do hàng hải của Mỹ tại eo biển Hormuz. Ông Wi Sung Yak cho biết Tổng thống Lee Jae-myung gần đây đã dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Anh và Pháp chủ trì, đồng thời bày tỏ ý định đóng góp thực chất vào các nỗ lực quốc tế. Theo ông, Hàn Quốc đang tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quân sự đa quốc gia và nỗ lực ngoại giao. Về khả năng Hàn Quốc tham gia về mặt quân sự, ông Wi Sung Yak nói hiện chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chính phủ đang xem xét nhiều cấp độ tham gia khác nhau, bắt đầu từ các phương án ở mức thấp trước khi xác định Seoul có thể can dự đến đâu. Theo kết quả điều tra, tàu đã bị hai vật thể bay chưa xác định tấn công liên tiếp, cách nhau khoảng một phút gây hư hại lớn ở phần đuôi bên trái thân tàu. Seoul để ngỏ khả năng đó có thể là tên lửa chống hạm hoặc một loại vũ khí bay khác, trong khi quân đội đang phân tích các mảnh vỡ được thu thập tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời đại sứ Iran tại Seoul tới trụ sở vào ngày 10 tháng 5 để thông báo lập trường của chính phủ. Dù Seoul vẫn thận trọng chưa công khai quy trách nhiệm cho Iran hay bất kỳ bên nào, hiện tổng cộng có 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra có 158 thuyền viên Hàn Quốc đang ở khu vực này, trong đó có 35 người làm việc trên các tàu mang quốc tịch nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xem xét nhiều biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng ban hành thêm chỉ thị di chuyển hoặc điều chỉnh chuyến hành trình đối với các tàu Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn cho thuyền viên và các phương tiện. Trần Công, Seoul, RFI.
4: Trong vòng 24 giờ cả ngày và đêm, Nga liên tục oanh kích Ukraine. Chỉ tính riêng đêm qua rạng sáng nay, Nga đã phóng 670 drone và 56 tên lửa sang Ukraine. Kiev đặc biệt bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Từ Lviv, thông tin viên Emmanuel Charles tường trình.
5: Đêm qua, Kiev đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Hơn 20 địa điểm trên khắp thủ đô bị tấn công, trong đó có các chung cư, một trường học, một phòng khám thú y và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tại vùng Kiev, 7 người, trong đó có một trẻ em đã bị thương. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng bị tấn công. Sáng nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đã phóng hơn 1.100 drone nhắm vào thường dân Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này không cho thấy là Nga muốn chấm dứt chiến tranh. Và cũng như sau mỗi đợt không kích của Nga, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev phản ứng và tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine. Sau một thời gian ngắn tạm ngưng các cuộc tấn công kiểu này, bắt đầu từ cuối tuần trước, Nga đã trở lại với chiến lược khủng bố mới bằng các cuộc không kích ban ngày kết hợp với các đợt tấn công ban đêm với mục tiêu làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine, trong khi từ nhiều tuần nay, Moscow không tiến thêm được bước nào ở tiền tuyến.
9: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI.
11: Điện Kremlin vào hôm qua đã bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình thực sự với Kiev, chừng nào quân đội Ukraine chưa ngừng bắn ở vùng Donbass và rút khỏi vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát một phần. Đây là yêu sách mà chính quyền Putin đưa ra hồi mùa hè năm 2024, nhưng Kiev xem là không thể chấp nhận được. Vẫn tại Ukraine, Tòa án chống tham nhũng cấp cao vào hôm nay đã phát lệnh bắt tạm giam Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng Tổng thống, từng là cánh tay phải của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và biển thủ công quỹ.
8: Andriy Yermak, 54 tuổi, từng là cố vấn chính của Volodymyr Zelensky từ năm 2020 đến cuối năm 2025 và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại nước này. Ông Yermak đã từ chức vào tháng 11, ngay sau khi nhà riêng của ông bị lực lượng chống tham nhũng khám xét trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của chính phủ. Trong một phiên điều trần được phát trực tiếp, thẩm phán cho biết tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức tạm giam trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm thực tế. Tòa cũng ấn định mức tiền bảo lãnh là 140 triệu hryvnia, khoảng 2,7 triệu euro để ông Yermak được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Trong nhiều năm, Andriy Yermak được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine chỉ sau Tổng thống Zelensky. Xuất thân là nhà sản xuất điện ảnh và là luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí, Yermak thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Ukraine tại các sự kiện công khai. Ông cũng từng là trưởng phái đoàn của Kiev trong các cuộc đàm phán với Nga dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ.
11: Bất bình về tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng, người dân Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Chính quyền La Habana quy trách nhiệm cho Mỹ, lên án hành động bức hại năng lượng của Washington nhắm vào Cuba. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề thực sự nằm ở chính hệ thống cầm quyền ở Cuba, nhất là nạn tham nhũng trong quân đội.
5: Theo các số liệu chính thức do AFP tổng hợp, 65% lãnh thổ Cuba bị mất điện đồng thời trong ngày thứ ba. Tại thủ đô La Habana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn ở các tỉnh, các sự cố về điện kéo dài suốt cả ngày. Đa phần cư dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn là có điện. Ngày hôm qua, nhiều người dân Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Padrón ở ngoại ô La Habana để phản đối tình trạng cắt điện luân phiên. Nhiều người cho AFP biết là cư dân tại nhiều khu phố khác ở thủ đô Cuba cũng đã gõ xoong nồi để bày tỏ sự mệt mỏi và nỗi bất bình. Ở Playa, một quận phía tây thủ đô, người dân hô vang, hãy mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền La Habana cáo buộc chính Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về điện. Tình trạng trầm trọng một cách thảm khốc này chỉ do một nguyên nhân duy nhất, đó là lệnh phong tỏa năng lượng mang tính hủy diệt mà Mỹ áp đặt đối với đất nước chúng tôi. Theo ông Miguel Díaz-Canel, cuộc bức hại về năng lượng của Mỹ nhắm vào Cuba là một phần trong kế hoạch hiểm độc của Washington với mục tiêu chính là khiến toàn bộ nhân dân Cuba phải đau khổ để rồi biến họ thành con tin và kích động họ chống lại chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố giới lãnh đạo Cuba cần phải thay đổi. Washington ngày hôm qua nêu lại đề xuất hỗ trợ 100 triệu đô la nếu chế độ Cộng sản Cuba chấp nhận hợp tác. Ngoại trưởng Rubio gốc Cuba vẫn chỉ trích gay gắt chế độ do Fidel Castro thiết lập, cho rằng vấn đề thực sự nằm ở chính thể chế của Cuba, đặc biệt là tình trạng tham nhũng trong quân đội.
11: Trở lại châu Âu, Ủy ban châu Âu lên án mạnh mẽ các liệu pháp chuyển đổi giới tính với những người đồng tính, lưỡng giới hay chuyển giới thuộc cộng đồng LGBT+. Bruxelles cho biết không có thẩm quyền pháp lý để cấm các liệu pháp này, nhưng kêu gọi các quốc gia châu Âu ra luật cấm.
6: Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen ngày hôm qua nhấn mạnh là các liệu pháp này không có chỗ đứng trong Liên Âu. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách bình đẳng Hadja Lahib thì các liệu pháp chuyển đổi giới tính là các hành vi đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được, đó không phải là chăm sóc mà là bạo lực trá hình, hết lời dẫn. Theo AFP, các liệu pháp chuyển đổi giới tính có thể diễn ra dưới hình thức các buổi hội thảo, các buổi trừ tà ma hoặc thậm chí là liệu pháp sốc điện. Những người tin theo các biện pháp này coi đồng tính là bệnh tật và cho rằng khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới của một người có thể thay đổi được với các liệu pháp như vậy. Các liệu pháp chuyển đổi giới tính hiện bị cấm hoàn toàn ở 8 quốc gia thuộc Liên Âu, trong đó có Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Hơn 1 triệu công dân đã kêu gọi Liên Âu cấm các hoạt động này trên toàn khối trong một bản kiến nghị. Đáp lại kiến nghị này, Ủy ban châu Âu đề xuất năm 2027 sẽ ra một văn bản cấm các liệu pháp chuyển đổi giới tính. Nhóm chống liệu pháp chuyển đổi giới tính khởi xướng kiến nghị xem đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, bởi theo họ, Liên Âu cần hành động khẩn cấp trong bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay khi các tư tưởng phản động trỗi dậy mạnh mẽ đang ảnh hưởng đến toàn thế giới.
11: Điện ảnh Iran một lần nữa tranh giải cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 2026 với bộ phim Histoire Parallèle, tạm dịch là Những cuộc đời song song của Asghar Farhadi, chuyển thể từ một tập trong kiệt tác điện ảnh 10 điều răn của Thiên Chúa của đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Kieślowski.
6: Theo lời giới thiệu của ban tổ chức bị cấm làm tại Iran, đạo diễn Farhadi đã chọn quay bộ phim này tại Paris và hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Những cuộc đời song song kể về Sinvi, một nhà văn sống khép kín và khó tính do Isabelle Huppert thủ vai, bị ám ảnh bởi mối quan hệ phức tạp giữa ba người làm việc trong một căn hộ đối diện ở Paris. Sinvi theo dõi họ và lấy cảm hứng để tạo nên một mối tình tay ba hư cấu hoàn toàn khác xa với thực tế. Histoire Parallèle của Farhadi có sự tham gia của một loạt ngôi sao điện ảnh Pháp. Ngoài Isabelle Huppert hai lần đoạt giải nữ tài tử xuất sắc nhất của Cannes, còn có Pierre Niney từng thủ vai chính trong phim Bà Tước Monte Cristo hay Virginie Efira có mặt trong bộ phim khác tranh giải Cannes năm nay của đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi. Trả lời AFP, nữ diễn viên Virginie Efira cho biết cô đã nhận lời tham gia bộ phim ngay khi đạo diễn bậc thầy Iran ngỏ lời dù chưa xem kịch bản. Với Virginie Efira thì Những cuộc đời song song là sự tri ân dành cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn Farhadi là một gương mặt tiêu biểu của dòng điện ảnh phản kháng ở Iran. Bộ phim được hy vọng sẽ lập lại thành tích của một đạo diễn Iran khác, đó là Jaffa Panahi, đoạt giải cành cọ vàng hồi năm ngoái cho bộ phim On Simple Accident, một tai nạn đơn thuần. Sau thành công vang dội của Drive My Car, nhà làm phim người Nhật Bản Hamaguchi hôm nay trở lại với bộ phim quay tại Pháp với Sudan. Hay bất ngờ với sự tham gia của Virginie Efira trong phim trong vai giám đốc một viện dưỡng lão kết bạn với một đạo diễn người Nhật. Ngày hôm qua vào phút chót, ban tổ chức đã bổ sung bộ phim thứ 22 vào danh sách tranh giải cành cọ vàng phim trinh thám Paper Tiger do James Gray đạo diễn, kể về câu chuyện của hai anh em theo đuổi giấc mơ Mỹ nhưng lại vướng vào một vụ án liên quan đến mafia Nga.
11: Vẫn tại Pháp, an ninh tại các bảo tàng là một thất bại mang tính hệ thống. Báo cáo của Ủy ban điều tra Hạ viện Pháp được công bố vào hôm qua. Ủy ban điều tra lấy làm tiếc là tại Louvre cũng như nhiều bảo tàng khác, vấn đề an ninh đã không được xem là một ưu tiên trọng tâm, trong khi đó chính là nhiệm vụ căn bản nhất của mọi bảo tàng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một trong những chủ đề nhạy cảm và có tính chiến lược cao nhất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay. Dù hy vọng đạt được thỏa thuận cụ thể không nhiều, việc AI được đưa vào chương trình nghị sự cho thấy mức độ quan trọng chiến lược và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo các quan chức Mỹ tham gia chuẩn bị cho hội nghị, ông Donald Trump đã xác định trí tuệ nhân tạo là một nội dung trọng tâm trong trao đổi với phía Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nước ngày càng leo thang. Sự hiện diện của các nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ như Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang và Cố vấn Công nghệ Nhà Trắng Michael Graccios trong phái đoàn Mỹ cho thấy khả năng các cuộc thảo luận không chỉ dừng ở mức nguyên tắc mà có thể chạm đến các vấn đề cụ thể như chip AI H200, nền tảng cốt lõi cho các hệ thống AI thế hệ mới. Phía Trung Quốc được cho là đã đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về trí tuệ nhân tạo do Thứ trưởng Tài chính Liêu Mân và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều phối. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá kỳ vọng về một bước tiến thực chất còn thấp do các cơ quan tài chính không phải là đầu mối chuyên trách về công nghệ AI và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn siết chặt. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Theo nhận định của Quan Ye, chuyên gia về quản trị AI tại Concordia AI, một văn phòng tư vấn về an ninh của AI đặt tại Bắc Kinh, một cơ chế trao đổi như đường dây nóng có thể giúp hai bên xử lý các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ này ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, nền tảng của căng thẳng vẫn nằm ở cuộc cạnh tranh kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Giới lập pháp Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong đó có những đề xuất như luật MATCH, trong khi mà Nhà Trắng lại cân nhắc nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu nhất định. Theo chuyên gia địa chính trị Reva Gujong thuộc Rhodium Group, thượng đỉnh lần này là cơ hội hiếm hoi để Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng lên Washington nhằm giảm bớt các rào cản công nghệ. Dù các doanh nghiệp AI Trung Quốc như DeepSeek ngày càng quảng bá mạnh cho việc sử dụng chip nội địa, các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị sản xuất chip vẫn tiếp tục kìm hãm nỗ lực tự chủ công nghệ của Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc mở rộng sản lượng. Washington cáo buộc Trung Quốc có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô lớn trong lĩnh vực AI, trong khi truyền thông Trung Quốc lại lên án các biện pháp của phương Tây là bao vây có hệ thống đối với hệ sinh thái công nghệ nước này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng AI tiên tiến không chỉ giới hạn trong cạnh tranh kinh tế mà còn có thể mở rộng sang nguy cơ phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạng quy mô lớn, bất ổn tài chính hoặc thậm chí các hệ thống vượt khỏi tầm kiểm soát con người. Trong bối cảnh mỗi bên nhìn trí tuệ nhân tạo dưới một lăng kính khác nhau, Mỹ thì xem đây là lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro và ngăn chặn phổ biến công nghệ vì lý do an ninh. Còn Trung Quốc coi các biện pháp này là hạn chế mang tính chiến lược. Việc tìm kiếm đồng thuận trở nên đặc biệt khó khăn. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chính thượng đỉnh Trump Tập có thể là cơ hội hiếm hoi để hai cường quốc thiết lập những cơ chế tối thiểu nhằm quản lý rủi ro trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo thay vì để cạnh tranh này phát triển hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
3: Hôm 12 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã gửi thư mời một phái đoàn quan chức Taliban đến Bruxelles để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan không có giấy tờ. Lời mời này được xem là một bước ngoặt trong chính sách của Liên Âu, vốn không chính thức công nhận chính quyền Taliban, đồng thời gây ra nhiều phản đối từ phía cánh tả và các tổ chức phi chính phủ. Lời mời này được đưa ra với sự phối hợp của chính phủ Thụy Điển. Tờ Le Monde dẫn lời ông Johan Frosen, Bộ trưởng phụ trách nhập cư của Thụy Điển, khẳng định rằng việc gia tăng số lượng các trường hợp hồi hương có tầm quan trọng đặc biệt đối với Thụy Điển, nhất là liên quan đến những người gây đe dọa cho an ninh hoặc đã phạm các tội nghiêm trọng, từ ngữ Trung Nguyên văn. Tuy nhiên thì ông Frosen vẫn nhấn mạnh là chúng tôi không có bất kỳ đối thoại chính trị nào với chính quyền Taliban. Hiện nay thì theo lời giải thích của một phát ngôn viên của cơ quan hành pháp châu Âu, vấn đề là tiếp tục các cuộc thảo luận này ở cấp độ kỹ thuật.
0: Tại sao Liên hiệp châu Âu thúc đẩy đối thoại với Taliban trong lúc này?
3: Trong 2 năm qua, các quốc gia thành viên EU đã siết chặt đáng kể chính sách nhập cư và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất thông qua một bộ luật mới rất cứng rắn, dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 20 tháng 5. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp thì vào năm ngoái, công dân Afghanistan chiếm tới 10% số đơn xin tị nạn tại Liên hiệp châu Âu, xếp ngang với Ukraine. Báo Thiên hữu Le Figaro nhận định châu Âu đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm ngàn người Afghanistan trong suốt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ tàn phá đất nước của họ. Cho nên bây giờ, EU muốn siết chặt số lượng người nhập cư tới từ quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên thì do không có quan hệ ngoại giao với chế độ Taliban, nên việc hồi hương tự nguyện hoặc là trục xuất công dân Afghanistan, dù là người bị kết án hay là bị bác đơn xin tị nạn, thì đều rất khó để thực hiện. Trong khi đó, theo Lacroix, vì chính sách nhập cư thuộc thẩm quyền của Brussels, các quốc gia thành viên đang thúc giục Ủy ban châu Âu đạt được một thỏa thuận cho phép hồi hương những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú. Vào tháng 10 năm ngoái, thì Bộ trưởng Nội vụ của 20 quốc gia châu Âu đã cùng ký một lá thư yêu cầu Ủy ban châu Âu có hành động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa những người Afghanistan không có giấy tờ cư trú trở về nước. Cuối năm 2025 và sau đó là vào tháng 1 năm nay, các quan chức của Ủy ban châu Âu đã thực hiện 2 chuyến công tác tới Kabul. Theo giải thích của bà Annen van Puswit, Bộ trưởng phụ trách tị nạn và di cư của Bỉ, thì mục đích của các chuyến đi này là để khởi động lại hợp tác kỹ thuật với chính quyền Afghanistan, đặc biệt trong lĩnh vực xác minh danh tính, cả đối với các trường hợp hồi hương tự nguyện lẫn cưỡng bức hay lời dẫn. Ngoài ra thì nhiều quốc gia cũng đang tự đưa ra các biện pháp riêng để thúc đẩy việc hồi hương những người này. Đầu tiên có thể kể tới Đức. Kể từ năm 2024, với sự hỗ trợ của Qatar, thì Berlin đã bắt đầu trục xuất khoảng 100 người Afghanistan bị kết án vì các tội nhẹ. Nhiều vụ tấn công do người Afghanistan thực hiện, trong đó có một vụ lao xe vào đám đông vào năm 2025, đã gây xôn xao dư luận tại nước này. Áo cũng sẽ làm điều tương tự. Việt Nam đã ký một thỏa thuận với Uzbekistan để những người bị trục xuất quá cảnh qua quốc gia này. Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và rồi Bỉ cũng chuẩn bị đi theo hướng đó.
0: Tại sao việc đối thoại với Taliban lại bị chỉ trích?
3: Các cuộc gặp giữa EU và các lãnh đạo Taliban đặt ra hàng loạt câu hỏi thực tiễn cũng như các vấn đề đạo đức. Trước tiên là về vấn đề thực tiễn, thì Liên Âu không chính thức công nhận chính quyền Taliban kể từ khi lực lượng này tái chiếm Kabul vào năm 2021. Do đó mà các quan chức Afghanistan cần có một thị thực đặc biệt để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu, tức là phải tìm được một quốc gia thành viên chấp nhận cấp thị thực cho họ. Về mặt lý thuyết thì Bỉ tuyên bố là sẵn sàng cấp loại thị thực đó, với tư cách là nơi đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu. Trong nội bộ EU thì Đức hồi tháng 7 năm ngoái đã chấp nhận sự hiện diện của các đại diện Taliban tại Đại sứ quán ở Berlin và Lãnh sự quán ở Bonn. Ngoài khối EU thì có Thụy Sĩ và Na Uy cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Đức lập luận rằng sự hợp tác này chỉ giới hạn trong các vấn đề lãnh sự nhằm xác minh danh tính của những người bị trục xuất. Trên thực tế thì các cuộc tiếp xúc như vậy đang mở đường cho một hình thức công nhận nhất định đối với chính quyền Taliban. Thứ hai là các chỉ trích liên quan đến vấn đề nhân quyền. Trong khi mà cánh hữu và cực hữu từ lâu đã yêu cầu trục xuất người Afghanistan cho dù phải đối thoại với chế độ Taliban, thì quyết định này lại bị nhiều đảng cánh tả và các tổ chức phi chính phủ lên án. Vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, khoảng 20 nhóm chính trị và tổ chức xã hội dân sự Afghanistan cũng đã gửi thư cho các lãnh đạo EU, kêu gọi họ không đàm phán với chính quyền Taliban, vì làm như vậy là góp phần hợp pháp hóa chế độ ấy trên trường quốc tế. Bà Madeleine Spory thuộc tổ chức phi chính phủ Các nhà ngoại giao độc lập, chuyên làm việc với các hiệp hội Afghanistan đã nhận định, xin trích, nếu Liên Âu thực sự nghiêm túc và muốn chống lại làn sóng di cư của người Afghanistan, thì họ phải đầu tư vào sự ổn định của đất nước Afghanistan cũng như cho chính phủ nhằm tạo điều kiện cho việc hồi hương chứ không phải là để hỗ trợ chế độ này Heller dẫn. Lời mời các đại diện Taliban đánh dấu một sự từ bỏ sâu sắc những giá trị và quyền vốn đã là nền tảng cho Liên hiệp châu Âu. Theo lời bà Melissa Camara, một nghị sĩ châu Âu thuộc Đảng Xanh, được tờ báo Cộng sản L'Humanité trích dẫn. Bà nói thêm, xin trích, chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận việc mạng sống của những người đã rời bỏ một chế độ chà đạp lên nhân quyền nghiêm trọng và kỳ thị giới tính lại bị đặt vào nguy hiểm chỉ để đáp ứng những yêu cầu mang tính dân túy của phe cực hữu. Trong khi đó, thì bà Marjolaine Boss đang làm việc tại Kabul cho tổ chức phi chính phủ đoàn kết quốc tế, cho biết là trong năm 2023, gần 5 triệu người Afghanistan từ Pakistan và Iran đã bị ép buộc phải trở về nước. Con số này tương đương 10% dân số. Họ sống trong điều kiện rất khó khăn với khả năng tiếp cận nước sạch, thực phẩm và y tế cực kỳ bấp bênh. Dù châu Âu vẫn duy trì viện trợ nhân đạo khẩn cấp, viện trợ phát triển dành cho Afghanistan đã giảm 50% từ năm 2025 đến năm 2026. Vì vậy, việc châu Âu góp phần thúc đẩy thêm các đợt hồi hương người Afghanistan là điều cực kỳ đáng lo ngại, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Còn theo bà Nassim Majidi, giám đốc và nhà sáng lập của Samuel All, một tổ chức cũng đặt trụ sở tại Kabul và đại diện của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì việc người Afghanistan trở về từ châu Âu còn đặt ra một vấn đề khác. Bà nói, không ai biết họ sẽ trở thành như thế nào, khác với những người Afghanistan trở về từ Iran hoặc là Pakistan, không có bất kỳ cơ chế nào theo dõi về việc tái hòa nhập của họ. Châu Âu không thể bỏ mặc họ trong tình trạng hoàn toàn mù mờ như vậy.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Khai Phi tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư.
4: Điểm báo.
1: Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là lễ thăng thiên, chỉ có Le Monde và Le Figaro xuất bản, thời sự bao trùm là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung và chiến tranh ở Ukraine.
6: Báo Le Figaro chơi chữ trong bài xã luận, Donald Trump ở dưới chân bức tường Tập Cận Bình, cho rằng hồi hộp căng thẳng gia tăng khi hai võ sĩ hạng nặng gặp nhau trên đấu trường mà không chắc là đối thủ sẽ áp dụng kỹ thuật nào.
5: Từ đầu nhiệm kỳ 2, Donald Trump thử chơi trò đấu vật, siết tột cổ Tập Cận Bình với mức thuế 34% trên tất cả mặt hàng Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh đã trả đũa, nhất là đòn độc, đất hiếm, và từ đó tới nay đôi bên dè chừng nhau như một tay đấm quyền anh trước võ sư thiếu lâm. Dù sao đi nữa, Trump rõ ràng được xoa dịu trước sự tiếp đón long trọng ở Bắc Kinh. Chủ nhà Trung Quốc không hề hà tiện vì biết rằng người khách Mỹ rất thích những hình ảnh tưng bừng để tạo cảm tưởng thành công. Vài hợp đồng mua nông sản đổi lấy việc được bán cho các chip tân tiến của thung lũng Silicon đủ để gọi là thắng lợi ngoại giao. Nhưng quan trọng là liệu hai đối thủ có tìm cách tránh được đối đầu trực diện và những đòn ngầm gây bất ổn cho thế giới hay không. Tập Cận Bình nhờ chiến lược lâu dài và sự độc tôn quyền lực đang chiếm ưu thế trước Tổng thống Mỹ. Theo Le Figaro, ông Tập sẽ giúp Nhà Trắng thoát khỏi chiếc bẫy Iran hay ma túy fentanyl hay không, trước hết tùy thuộc vào những nhượng bộ mà ông đòi hỏi nơi vị khách, ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, thậm chí Hoa Kỳ không ủng hộ đảo quốc độc lập. Dù không đạt được đi nữa, ông Tập cũng hài lòng vì được coi như một mắt xích ổn định trên trường quốc tế. Trong một tương quan lực lượng đang dần đảo ngược, Tổng thống Mỹ tìm kiếm mối quan hệ hòa dịu và lợi ích kinh tế, nơi một hoàng đế đỏ vẫn tin vào sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy tàn của nước Mỹ.
6: Trong khi đó, đảo Đài Loan lo sợ bị nằm trong thực đơn của hai đại cường. Đảo quốc 23 triệu dân, dù độc lập nhưng vẫn bị Bắc Kinh coi là một phần của Trung Quốc, còn Hoa Kỳ muốn duy trì nguyên trạng. Một sự thay đổi đột ngột từ ông Donald Trump sẽ là sự kiện lớn, và với sự khó lường của Tổng thống Mỹ thì không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào.
5: Vào đầu năm nay, Bắc Kinh dường như đã giảm bớt áp lực lên Đài Loan, số vụ tiêm kích Trung Quốc xâm nhập bỗng thấp hơn hẳn, nhưng từ tháng 4, các chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc lại tiếp tục đe dọa như thường lệ và đầu tuần này, một tàu nghiên cứu tiến gần lãnh hải Đài Loan rồi bị tuần chuyên xua đuổi, bị yếu đi do tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ có vẻ dễ nhân nhượng Tập Cận Bình hơn. Một chuyên gia của Đại học Tam Canh lo ngại trước việc Trung Quốc chỉ mới chính thức loan báo chuyến thăm của ông Donald Trump vào ngày 11 tháng 5, phải chăng vào phút chót Trump đã nhượng bộ điều gì đó. Năm ngoái, hợp đồng bán vũ khí 11 tỷ đô la cho Đài Loan đã khiến Bắc Kinh tức giận cho tập trận quy mô gần đảo quốc. Một hợp đồng lịch sử thứ hai 14 tỷ đô la đang được chuẩn bị nhưng có thể bị Bắc Kinh phá đám bằng cách trì hoãn việc mua hàng Mỹ, thậm chí hủy bỏ, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy ngoài mặt tỏ ra tin tưởng Washington, nhưng trong nội bộ Đài Bắc đang chia rẽ về cách đối phó với Bắc Kinh. Vài ngày trước cuộc gặp Trung Tập, Quốc hội bác 2/3 trong tổng số 14 tỷ đô la ngân sách quốc phòng cho Tổng thống đề nghị, bị Quốc dân đảng cho là lãng phí. Ngân sách đặc biệt này chính là để mua vũ khí Mỹ chứ không phải của kỹ nghệ Đài Loan, nhất là drone, được chính phủ thúc đẩy trong cuộc chiến bất cân xứng với Trung Quốc. Một nhà phân tích ở Đài Bắc lấy làm tiếc vì như vậy kỹ nghệ drone của Đài Loan sẽ bị tê liệt 2 năm. Một think tank khác cho rằng nếu Trump không hài lòng về việc này, ông có thể gây áp lực trực tiếp lên Đài Bắc thay vì nghe theo yêu cầu của Tập Cận Bình.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của Đài RFI.
6: Báo Le Figaro nhận định là nhìn chung Trung Quốc là mục tiêu gián tiếp của cuộc chiến tranh Trung Đông. Cuộc chiến địa chính trị giữa hai đại cường từ lâu nay vẫn diễn ra trên tất cả các châu lục. Nhưng kể từ khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng, có thể thấy cái bóng của Bắc Kinh sau mỗi cuộc chiến của Hoa Kỳ, dù là quân sự hay chính trị.
5: Theo chuyên gia Laurence Nardon của IFRI, từ khi xoay trục sang châu Á, Trung Quốc nằm trong mọi tính toán của Mỹ, từ Panama tới Greenland, từ Venezuela tới Iran. Trung muốn nắm lại quyền kiểm soát kênh Panama là giao điểm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nơi một công ty Hồng Kông quản lý hai cảng. Rõ hơn nữa là ở Venezuela, việc bắt đi Nicolas Maduro, đối tác chính trị và năng lượng của Bắc Kinh ở châu Mỹ Latin, là đòn nặng cho Trung Quốc. Ông Trump vừa kết thúc một chế độ độc tài cánh tả, thâu tóm chiều lửa, vừa đẩy lùi địch thủ tại một nước mà Bắc Kinh đã đầu tư ồ ạt là tiền phương để bành trướng sang châu lục, kể cả xuất khẩu vũ khí. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố ở Venezuela, việc bắt đi Nicolas Maduro, đối tác chính trị và năng lượng của Bắc Kinh ở châu Mỹ Latin, là đòn nặng cho Trung Quốc. Ông Trump vừa kết thúc một chế độ độc tài cánh tả, thâu tóm chiều lửa, vừa đẩy lùi địch thủ tại một nước mà Bắc Kinh đã đầu tư ồ ạt là tiền phương để bành trướng sang châu lục, kể cả xuất khẩu vũ khí. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, xin trích, chúng ta đang sống ở phương Tây và không thể chấp nhận nơi đây trở thành căn cứ

0: nhằm tái khẳng định ưu thế quân sự và chính trị của Washington trong khu vực mà Trung Quốc đã thiết lập những trung tâm nghe lén. Khi ông Trump định sáp nhập Queensland cũng vậy, vừa để biến Hoa Kỳ thành quốc gia rộng lớn nhất thế giới, có nguồn đất hiếm, đầu tư vào một khu vực chiến lược, nhưng còn nhằm chống lại tham vọng Bắc Kinh trước tuyến đường thương mại tương lai và trở thành cường quốc Bắc Cực. Một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc từ 2013 khẳng định địa cực có giá trị chiến lược quan trọng nên Bắc Kinh gửi đến các tàu tuần tra và đóng những tàu phá băng.
1: Khi áp dụng chủ thuyết Monroe mới, chính quyền Donald Trump muốn tái lập các vùng ảnh hưởng của các đại cường. Vùng ảnh hưởng với Nga, đó là không gian hậu Liên Xô, với Trung Quốc là một phần châu Á, và với Hoa Kỳ là châu Mỹ theo nghĩa rộng. Nên các chiến dịch của Washington là nhằm đẩy lui Bắc Kinh và Moscow khỏi sân sau của mình.
0: Trong trường hợp Iran, ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã coi việc chấm dứt chương trình nguyên tử là một trong những mục tiêu hàng đầu, tấn công một trong những đối tác quan trọng của Trung Quốc, cũng là đánh vào lợi ích của Bắc Kinh ở Trung Đông. Dù không lường được việc phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng mặc nhiên Trump đã làm mất một phần nguồn dầu mà kinh tế Trung Quốc dựa vào và gián tiếp làm Bắc Kinh yếu đi trên lý thuyết, bởi vì Trung Quốc còn chuyển giao cho Tehran vũ khí, radar, hình ảnh vệ tinh và các mặt hàng lưỡng dụng. Bắc Kinh cũng lợi dụng sự lưỡng lự của Mỹ để củng cố vị thế đối với các nước phương Nam. Liệu Tổng thống Mỹ có thuyết phục được Tập Cận Bình gây áp lực lên Tehran nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến hay không? Tờ báo cho rằng chưa chắc, vì Donald Trump vốn đã nhường bước về thuế quan đến Bắc Kinh trong thế yếu.
1: Theo báo Le Monde, ông Donald Trump lẽ ra đã có thể tránh được nhiều cạm bẫy ở Iran nếu nhìn nhận về cuộc xâm lược Ukraine của Nga một cách nghiêm túc hơn.
0: Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh trong lúc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã tước mất vũ khí thuế quan của ông và cuộc chiến tranh với Iran đang trong ngõ cụt. Chủ nhà Tập Cận Bình cuối năm ngoái đã tiếp một nhân vật đang bị sa lầy khác là Vladimir Putin, người khởi động cuộc xâm lăng Ukraine năm 2022. Cuộc chiến tranh được cho là để biểu dương sức mạnh của Moscow, nhưng 4 năm trôi qua chẳng có kết quả nào dù vô số tội ác chiến tranh đã diễn ra, bế tắc cả về chiến thuật và chiến lược, cả hai cuộc chiến cho thấy sự hạn chế của vũ lực. 3 tháng trước đó, lẽ ra ông Trump đã có thể vênh vang trước ông Tập sau vụ bắt cóc ngoạn mục Tổng thống Venezuela. Nhà độc tài này vừa tiếp một phái đoàn từ Hoa Lục chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tóm cổ, gây sững sờ cho Bắc Kinh. Với việc tấn công Iran, ông Trump, sau nhiều người khác, đã rơi vào cái bẫy chiến tranh phi đối xứng, trong đó không thua thì dễ hơn là chiến thắng. Nếu nghiên cứu kỹ cuộc xâm lăng Ukraine, thì Washington đã tránh được sai lầm này. Ukraine rất vất vả sau khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi, nhưng giờ đây đang phục hồi sự linh hoạt về chiến thuật.
1: Báo Le Monde có bài giải thích Ukraine tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao bằng cách bán vũ khí như thế nào. Cuộc chiến tranh ở Iran giúp Kiev phô diễn các công nghệ và kỹ năng từ cuộc chiến đấu chống xâm lăng để xây dựng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia vùng vịnh và khu vực Caucasus.
0: Khi ông Volodymyr Zelensky đến Bahrain, chuyến đi không gây ra phản ứng nào vì từ 2 tháng qua, những chuyến công du cận đông của Tổng thống Ukraine đã trở thành thường lệ. Trong khi khu vực bị rối loạn vì cuộc chiến của Mỹ và Israel, Kiev cố gắng chiếm lĩnh không gian này sau thời gian dài chỉ chú trọng đến châu Âu và Hoa Kỳ. Sự tái định hướng ngoại giao là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Ukraine. Chiến tranh Iran đã mở ra một cơ hội mới, làm nổi bật giá trị những kinh nghiệm mà Ukraine đã thu được sau 4 năm chiến tranh đối phó với Nga.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Bắc Kinh. Sau những màn đón tiếp long trọng, nguyên thủ Mỹ cùng đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào những vòng đàm phán được dự báo là căng thẳng, liên quan đến nhiều chủ đề. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới quan sát, hồ sơ thương mại chắc chắn là ưu tiên thảo luận hàng đầu giữa hai nguyên thủ. Liệu rằng đôi bên có hóa giải được những căng thẳng hay lại tiếp tục leo thang đối đầu? Điều đầu tiên được hầu hết giới chuyên gia chia sẻ

0: là khác với cuộc gặp thượng đỉnh năm 2017. Ông Donald Trump đến Bắc Kinh lần này trong một vị thế yếu. Hoa Kỳ không những không chặn được đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất chấp các nỗ lực của chính quyền Trump, mà còn phải hứng chịu các đòn trả đũa thương mại, công nghệ nặng nề từ Bắc Kinh. Nhật báo kinh tế Pháp L'Echo ngày 13 tháng 5, 2026 đưa ra các con số ấn tượng để giải thích. Hàng hóa Made in China xuất khẩu sang Mỹ có giảm mạnh trong vòng 2 năm, từ mức gần 109 tỷ đô la trong quý 1 2024 xuống còn trên 67 tỷ trong quý 1 năm nay. Nếu tính riêng trong vòng 12 tháng qua, với mức thuế từ 25-30%, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 38%, một con số to lớn. Tuy nhiên, những con số này làm lu mờ một hiện tượng khác. Khi nhìn kỹ các dòng chảy thương mại, người ta sẽ thấy rằng, trong năm vừa qua, tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Đài Loan vào Mỹ tăng vọt đến 94%, từ Việt Nam là 50%. Trên báo kinh tế L'Echo, ông Maxime Darmé, chuyên gia kinh tế tại Allianz Trade nhận định.
1: Điều đó có nghĩa là ngành xuất khẩu Trung Quốc đang sử dụng các kênh gián tiếp. Các nhà công nghiệp Trung Quốc xuất khẩu các bán thành phẩm của họ sang các nước thứ ba, đặc biệt là Đông Nam Á. Những nước này sử dụng chúng trong các dây chuyền sản xuất của mình để rồi sau đó bán thành phẩm sang Hoa Kỳ.
0: Hiện tượng này phản ánh rõ năng lực thích ứng với tốc độ kỷ lục của ngành xuất khẩu Trung Quốc. Bất chấp những rào cản thuế quan, hàng hóa của Trung Quốc vẫn đến được tay người tiêu dùng Mỹ. Các số liệu thống kê của Trung Quốc thể hiện rõ nét xu hướng này. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt, gần như tỷ lệ thuận với mức tăng xuất khẩu của Đài Loan hay Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hệ quả là trong quý 1 năm nay, Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 251 tỷ đô la so với 274 tỷ cùng kỳ vào năm 2024. Làm thế nào điều chỉnh cái cân thương mại Mỹ-Trung vào lúc lạm phát tại Mỹ tăng cao, uy tín của ông ngày càng suy giảm khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong toàn cảnh này, Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc với ba mục tiêu chính, theo như đánh giá từ nhà phân tích về chính sách kinh tế, bà Agatha Cross thuộc nhóm tư vấn độc lập Royal Group trong chương trình Affaires étrangères, đài phát thanh France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay. Đầu tiên hết, Donald Trump muốn chuyển hướng công luận về cuộc chiến ở Iran và mang về Mỹ một số thành công như các hứa hẹn mua thêm hàng hóa Mỹ như dầu khí, nông sản, máy bay Boeing hay những tin tốt lành cho chip bán dẫn từ Trung Quốc, v.v. Khía cạnh thứ hai có một vị trí quan trọng, đó là Hoa Kỳ muốn bảo đảm nguồn cung đất hiếm liên tục từ Trung Quốc. Trên đài France Culture, chuyên gia về kinh tế giải thích.
2: Rõ ràng Bắc Kinh đang nắm giữ quyền kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, cũng như chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm vĩnh cửu, những thứ cực kỳ quan trọng trong tất cả các ngành công nghiệp như công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, và đặc biệt quan trọng là công nghiệp quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ đã sử dụng hết một phần lớn pho vũ khí của mình và cần phải xây dựng lại. Họ cần các nguyên tố đất hiếm. Do đó, nếu họ muốn chế tạo tên lửa và phục hồi năng lực quân sự của mình, và nếu muốn tiếp tục cuộc chiến ở Iran, họ hoàn toàn cần Bắc Kinh tiếp tục cung cấp các loại đất hiếm đó. Điều này vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ nó sẽ là một phần của cuộc thảo luận.
0: Vẫn theo bà Agatha Cross, điểm thứ ba có liên quan đến cuộc chiến thuế quan của Mỹ và hiện đang vấp phải hai trở ngại.
3: Un premier revers de la Cour suprême sur ce qu'on appelle les tarifs AIPA.
2: Đầu tiên là phán quyết của tòa án tối cao liên quan đến thuế quan IEEPA thuộc đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Phán quyết hồi tháng 2 năm nay tuyên bố các loại thuế quan có đi có lại này là bất hợp pháp. Sau đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hôm 7 tháng 5 vừa qua lại tuyên bố các sắc thuế quan mới 10% theo điều 122 được áp dụng lại sau phán quyết của Tòa án tối cao là bất hợp pháp. Vì vậy, hiện tại thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc chỉ ở mức trung bình là 11%. Mức thuế này cực kỳ hạn chế nếu có thể so sánh chúng với mức thuế 15% đối với Liên hiệp châu Âu theo thỏa thuận song phương, mức thuế 18% đối với Ấn Độ và mức thuế 19% đối với Indonesia. Trung Quốc rõ ràng đang ở một vị thế cực kỳ thuận lợi và điều đó khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì mục tiêu sau cùng của họ là giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cố gắng đưa ra một số chuỗi giá trị trở lại Hoa Kỳ nếu có thể, hoặc ít nhất là đến các quốc gia thân thân thiện hơn. Và trong bối cảnh đó, nếu thuế quan đối với Trung Quốc quá thấp thì điều đó là không thể. Tôi nghĩ rằng đã có những công tác chuẩn bị và đàm phán sơ bộ cho việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh rõ ràng đã cố gắng chống lại bằng mọi cách, đặc biệt là với Jamieson Lee Greer, người đang dẫn đầu tất cả các cuộc đàm phán thương mại. Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán và thúc đẩy việc tăng thuế quan hàng hóa Trung Quốc đối với Bắc Kinh. Tôi không chắc liệu điều đó có thành công hay không, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một trong những mục tiêu.
0: Theo báo pháp Lexico, thặng dư thương mại Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ đô la, tức chiếm 1% GDP toàn cầu. Theo kinh tế gia Maxime Dalmé, hiện tượng này cho thấy
1: Trung Quốc vẫn đang dư thừa hàng hóa do tiêu thụ chưa đủ, còn Mỹ vẫn thâm hụt do tiêu thụ quá mức. Vì vậy, thuế quan không tác động đến những mất cân bằng lớn trên toàn cầu. Chúng chỉ làm chuyển hướng dòng chảy thương mại.
0: Nhưng cuộc chiến tranh chống Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang bắt đầu có những tác động cho nền kinh tế Trung Quốc. Vốn đã trì trệ một phần do cuộc chiến thuế quan, căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho ngành xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn nữa, về Quốc hội Mỹ siết chặt các luật lệ kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn, cản trở cho nhiều lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc. Đối với chuyên gia Agatha Kass, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bốn điều muốn đàm phán trong thượng đỉnh lần này.
2: Đầu tiên là phải ổn định tình hình ở Iran. Trong ngắn hạn, tình hình kinh tế Trung Quốc khá tích cực bởi vì Bắc Kinh có nhiều nguồn lực để kiểm soát lạm phát do giá năng lượng cao. Bởi vì nước này ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với nhiều nước châu Á, thậm chí so với cả nhiều nước châu Âu. Vì vậy, trong ngắn hạn, tình hình là khá dễ quản lý. Nhưng trong dài hạn, điều này là đáng lo bởi vì tình trạng đó có nguy cơ đẩy châu Âu và Đông Nam Á rơi vào suy thoái. Đây là hai thị trường xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm đến 50% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, mà xuất khẩu chiếm đến 50% tăng trưởng kinh tế. Để dễ hình dung, việc ổn định tình hình ở Iran là vô cùng cần thiết. Thứ hai là vấn đề về thuế quan như tôi đã trình bày ở trên. Trung Quốc làm mọi cách để duy trì ở mức thuế 11% hay gần 11% như hiện tại. Thứ ba là kiểm soát công nghệ. Trên thực tế, các chu kỳ leo thang căng thẳng khác nhau trong năm 2025 đã được kích hoạt bởi những biện pháp của Mỹ, đặc biệt nhắm vào xuất khẩu linh kiện bán dẫn và nhất là các loại vật liệu và thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn. Và Trung Quốc thì áp đặt các hạn chế xuất khẩu đáng kể đối với đất hiếm vào ngày 9 tháng 10 năm 2025 để trả đũa các biện pháp của Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ cố gắng bóp chết ngay từ trong trứng nước tất cả các mầm mống của Quốc hội Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp xuất khẩu. Và đây sẽ là một trong số các thông điệp mạnh mẽ nhất. Và Trung Quốc cũng cố gắng vận động sao cho cả Quốc hội lẫn chính quyền cũng như Bộ Thương mại, cơ quan thực thi kiểm soát xuất khẩu sẽ không tăng cường kiểm soát đối với chất bán dẫn, vật liệu và thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn.
4: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
5: Tạp chí Xã hội.
6: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
7: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
6: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
7: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá, vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
6: Kéo dài khoảng 8 giờ, Suneon, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
7: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi, mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỉ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con. Sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, trồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
6: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
7: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ, bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020 như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin chụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng: không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Cho Sơn.
6: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng, và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
7: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Trơn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ Trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt độc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Nga oanh kích ồ ạt Ukraine cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nhắm vào Kiev. Trước tình trạng mất điện nghiêm trọng, người dân Cuba biểu tình, chính quyền lên án Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, hồ sơ gai góc trong thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn đối thoại với chính quyền Taliban để hồi hương những người Afghanistan nhập cư. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Tại Thượng đỉnh, Donald Trump và Tập Cận Bình gây leo thang hay làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFV xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 15 tháng 5 năm 2026.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Luxor với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, thưa quý vị, ngày 14 tây tháng 5 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị các nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
4: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và Việt TV Radio Network.
3: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu, tin tức vẫn liên quan tới chuyến công du của Tổng thống Trump sang bên phía của Trung Cộng, và rất có nhiều những cái thông tin đưa ra. Trong khi đó thì về vấn đề của eo biển Hormuz cũng như cuộc chiến ở tại Iran, thì quân đội của Hoa Kỳ đã tiết lộ là kể từ khi mà Hoa Kỳ áp đặt lệnh là phong tỏa eo biển Hormuz, thì Hoa Kỳ đã cho phép ít nhất 15 chiếc tàu được mang danh là hỗ trợ viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Trong khi đó thì ngoại trưởng của Trung Cộng và Nga đã có những cuộc gặp gỡ với nhau để chuẩn bị lót đường cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia hai nước. Iran khẳng định họ đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới của Hoa Kỳ khi mà ông Trump và ông Tập Cận Bình đang có những cuộc họp với nhau. Washington đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Lebanon. Các cuộc không kích của Israel hôm thứ Tư đã tấn công 7 đoàn xe ở tại Lebanon và giết chết ít nhất là 12 người. Trong khi đó thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bác bỏ thông tin cho rằng ông thủ tướng của Israel Netanyahu đã bí mật đến thăm quốc gia này. Bản tin tiếp theo cho biết đó là Ủy viên Năng lượng của EU đã cảnh báo về khả năng là thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng dành cho máy bay. Khối BRICS tổ chức họp cấp ngoại trưởng tại Ấn Độ và Iran cũng đến để tham dự. Bản tin tiếp theo cho biết đó là Úc tuyên bố hủy một cái dự án xây dựng một cái gọi là Trump Tower ở tại quốc gia này bởi vì cho rằng rất độc hại. Mỹ kết án một công dân đã điều hành một cái đồn cảnh sát bí mật ở tại bên Trung Cộng. Trong khi đó thì các gia đình của Pakistan, những người đang bị Somalia cướp biển đó, bắt cóc và giam giữ, thì đang kêu gọi là phải giải cứu họ. Chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, lãnh đạo của VinFast nói gì về nghi vấn từ bỏ ngành xe sản xuất xe hơi? Trong khi đó thì hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp châu Á Thái Bình Dương được diễn ra từ ngày 12 tháng 5 tại bệnh viện Từ Dũ. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về sầu riêng bổ dưỡng, nhưng mà bốn loại người cần phải tránh xa, tại vì nó ngon, nó ngọt, nhưng mà nó cũng rất là dễ gây ra bệnh tật. Thành ra đó là bản tin liên quan với lại sức khỏe. Và giờ đây thì bước vào phần tin chi tiết mở đầu, đó là những cái thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến chuyến công du của Tổng thống Trump đi sang bên Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Tuy nhiên có một cái bản tin mà Phạm Cơ chú ý tới nhiều nhất, đó là Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiêu khích nhẹ bằng cách là không ra tận phi trường để đón Tổng thống Trump. Mời anh Phạm Cơ.
4: Vâng, chúng tôi cũng nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình đáng lý ra ông ra đón, nhưng mà thực tế ông không ra đón. Và xét lại tin tức thì năm 2017, Tổng thống Trump cũng đến Bắc Kinh và ông Tập Cận Bình cũng không có ra đón ở tại phi trường. Cho nên đây cũng chỉ là một cái chuyện bình thường.
3: Chứ không có khiêu khích gì hết.
4: Dạ, không có khiêu khích gì hết. Nhưng mà Tổng thống Trump kỳ này ông đến Bắc Kinh trong một cái tư thế yếu, là bởi vì ông không giải quyết được cái vấn đề chiến tranh Iran trước khi ông ra đi. Đó là một trong những cái chuyện mà báo chí đều cho rằng chuyện này là chuyện thật chứ không phải là đùa. Tức là cuộc chiến tranh mà giữa Hoa Kỳ và Iran càng ngày càng rắc rối hơn nữa, và việc này thì làm cho ông Trump đi cũng không hứng thú gì. Tuy nhiên cuộc viếng thăm Bắc Kinh của ông thì đi theo lịch trình như vậy, có đem theo rất là nhiều CEO của cái ngành sản xuất về điện toán của Hoa Kỳ, trong đó có hai nhân vật được chú ý là của Nvidia và thứ hai là của ông Elon Musk, là hai người mà ông Trump là đặc biệt mời đi cùng trong cái chuyến thăm này. Nói chung thì hội nghị dự tính sẽ gặp, ông hai bên sẽ gặp nhau, đã gặp rồi. Ông Trump đã đến sáng hôm nay, ông đã đến lễ đường, đại lễ đường nhân dân ở tại Bắc Kinh và được ông Tập Cận Bình đón tiếp. Tại phi trường thì đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cũng như rằng là phó chủ tịch Trung Quốc cũng có ra đón, và đồng thời có thứ trưởng ngoại giao cũng có ra đón. Nói chung thì tình hình hiện nay đang tổ chức rất là tốt đẹp, nhưng mà người ta không có kỳ vọng là có thể có một cái hiệp định nào nặng nề và có một cái vụ giải quyết thương mại nào lớn mà người ta nghĩ rằng sẽ có. Tuy vậy thì chỉ có một tin là mà ngày hôm qua chúng tôi đã loan, đó là ông Benson, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ đã đi qua Nam Hàn trước để gặp phía Trung Quốc, rồi sau đó bàn luận trước để cho trước một ngày, trước khi ông Trump đến nơi, để hy vọng rằng còn những chuyện gì rắc rối nữa thì hai người này họ đưa cái vấn đề ra cho ông Trump và ông Tập Cận Bình giải quyết trong những cái phiên họp chung giữa đôi bên. Rồi đồng thời thì người ta không có, mọi người sẽ nghĩ ra ông Trump sẽ có thể hỏi Trung Quốc về Iran, nhưng mà tuy nhiên các bạn tin khác đều nói rằng ông Trump ông không muốn làm điều này, ông sẽ đi Trung Quốc với tư cách một người ngang hàng và không có gì cần thiết phải hỏi, chứ phải là nhờ Tập Cận Bình làm gì với Iran cả. Đó là một trong những vấn đề mà nhiều người nói tới như vậy, và cũng có thể là chuyện đó, và chắc chắn cũng có thể chuyện đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những bản tin mới nhất trong tình hình ở tại Trung Quốc, vì ông chỉ mới bắt đầu vào Trung Quốc mà thôi.
3: Thưa quý vị, nói chung thì cái sự kiện này đang gây chú ý hầu như trên toàn thế giới. Ngày hôm qua tin cho biết đó là sau khi mà đón tiếp Tổng thống Trump ngay tại phi trường xong đó, thì trên đường đi về ngay tại cái đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, thì khi mà tới nơi rồi đó, từ ở bên ngoài cổng đi vào tới bên trong đó, thì được biết đó là một cái nghi lễ được diễn ra rất rất là long trọng. Và phải nói rằng là quan chức đã xem cái đoạn video đó và thấy là hai người Tập Cận Bình với lại Tổng thống Trump đi từ ngoài xa đi vào xuyên suốt qua những cái đoàn quân nhạc, rồi những cái nhóm người duyệt binh, rồi đặc biệt gây sự chú ý đó là 300 trẻ em của Trung Cộng đã được tập hợp và họ đã nhảy tưng tưng cầm cờ rồi vẫy rồi reo hò mừng rỡ. Bên cạnh đó thì cũng có 21 phát súng đại bác danh dự đã bắn lên, rồi cũng trỗi lên những cái bài quốc ca của Hoa Kỳ trước, sau đó thì tới một quốc ca của Trung Cộng, rồi duyệt binh, nói chung là nhiều lắm. Cho đến khi mà hai người đi vào bên trong đại lễ đường nhân dân rồi đó, thì cái nhạc đó nó mới kết thúc. Như vậy thì trong vòng cả khoảng 15 phút đồng hồ, hai người đi bộ đó, thì cái chương trình đã diễn ra rất là long trọng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một vài cái bản tin bên lề cho quý vị tin đề cập tới. Thứ nhất đó là ông Benson, ông mà cơ vừa đề cập tới,
4: Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ
3: đó. Khi mà mọi người đi vào bên trong của cái đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh đó, thì ông này bị chặn lại cái cửa. Video cho thấy rất rõ là những cái người mà gác cửa họ chặn lại. Lý do rất đơn giản thôi, là ông này ông không có đeo một cái gì đó trên cái ve áo để là những người được phép đi vào trong đại lễ đường. Ông này ông có, nhưng mà ông coi thường hay sao nó không biết, ông không thèm đeo, ông đưa cho những người cận vệ của ông đeo giữ. Nên đó họ chặn lại. Thì nói qua nói lại một hồi thì cái người kia mới lấy ra đưa cho ông Bessel, ông đeo vào rồi mới được đi cho vào. Quý vị thấy rằng là cái thủ tục như vậy nó rất là chặt chẽ. Kể cả cái ông mà Bộ trưởng Bộ Tài chính rất là nổi tiếng thế giới, ai cũng biết, họ cũng biết, nhưng mà không có thì không cho vô. Thứ hai nữa là khi vào bên trong rồi đó, thì mọi người cũng đứng, ai cũng bày tỏ một cái nét trịnh trọng, coi như là bề thế. Nào là Ngoại trưởng Marco Rubio, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth, v.v. Thì trong đó có một nhân vật mà đã khiến cho người ta chú ý, đó là ông Elon Musk. Tại vì người ta đang đứng nghiêm túc để mà chào hỏi qua lại, thì ông lại cầm cái điện thoại và ông đứng, ông quay phim. Mà ông quay cái kiểu 360 độ đó. Ông đứng quay một cái vòng tròn 360 độ, ông quay từ trần nhà xuống phía dưới. Rồi ổng đưa lên mạng cá nhân của ổng. Thì người ta cho rằng là đây là cái hành động mà gây chú ý. Tại vì ổng rất là cao, ổng gần 1m9. Ai cũng thấy ổng hết. Và đồng thời đó là cái sự mà hồn nhiên giống như là trẻ con của cái ông này vậy đó. Tức là ai làm gì làm, tôi vẫn là cái người thích quay thì tôi quay thôi, chứ không cần phải bày tỏ mình là thế này thế kia. Thì tụi chung đó là một vài cái điểm người ta cho rằng là nổi bật trong cái cuộc gặp gỡ đầu tiên. Rồi sau đó thì khi mà ngồi vào bàn họp rồi đó, thì Tập Cận Bình là cái người phát biểu trước. Ông xin phép được phát biểu vài câu để chào đón. Sau đó thì ông nhường lại lời cho Tổng thống Trump, và hai bên đều có những lời ca ngợi và cảm thấy hãnh diện khi mà được gặp gỡ nhau, được làm việc với nhau, và nhất là được có một cái tình bạn giữa ông Trump với ông Tập Cận Bình từ rất lâu. Và hai bên đang hứa hẹn một cái cuộc họp sau đó sẽ diễn ra, sẽ mang lại những cái lợi lộc cho hai cường quốc và đồng thời cho cả thế giới. Thì đó là một vài cái sự ghi nhận. Ngoài ra sau đó thì tình hình vẫn chưa có tiết lộ thêm thông tin hai bên đã nói về cái điều gì và có cái gì trục trặc hay là không, lợi thế như thế nào và ai đạt được cái thành quả gì, thì chắc có lẽ một vài tiếng đồng hồ sắp tới nữa thì báo chí sẽ tiếp tục đăng tải để nói về kết quả của cuộc họp. Thưa quý vị, chuyển đề tài, bản tin tiếp theo có liên quan tình hình tại eo biển Hormuz. Mình Phạm Cường có thêm những cái thông tin mới nhất trong khi mà Tổng thống Trump đang vắng nhà. Mời anh.
4: Dạ vâng, nói chung thì quân đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cùng với là người Iran, và Hoa Kỳ nói rằng họ đã cho phép 15 tàu hỗ trợ viện trợ nhân đạo đã được đi qua. Rồi đồng thời các lực lượng Hoa Kỳ cũng chuyển hướng 67 tàu thương mại khác, và có 4 tàu không có cho đi qua là vì đó người ta coi là quân đội Hoa Kỳ nói rằng là những chiếc tàu này thì vi phạm cái lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ không để cho đi, bởi vì nó không đúng với cái điều kiện mà để cho Hoa Kỳ đi ngang qua, cho phép đi ngang qua. Đồng thời thì về phía Iran thì những tàu buôn được phép nhập cảng Iran cũng như các tàu được phép ra khỏi hải cảng Iran và vào cái vùng biển mà về phía Iran thì họ vẫn cho phép những cái tàu của họ được đi qua theo cái kiểu, vì họ giữ cái phần hải cảng của họ, cho nên họ có một nửa 50%, và do đó họ cho đi qua, còn 50% bên kia thì Hoa Kỳ giữ và kiểm soát. Nói chung trong khi đó thì tình hình tại Iran đã cho treo cổ hai người vì cái tội làm gián điệp cho Israel, và đồng thời thì Iran cũng cáo buộc rằng Kuwait là một cái quốc gia mà ở phía cuối cùng hết của cái eo biển Hormuz đó, thì Kuwait đã tấn công tàu Iran và một tàu Iran và bắt giữ thủy thủ đoàn. Đây là một trong cái nỗ lực Mỹ đang nói rằng là Kuwait đã theo lời Hoa Kỳ cố gắng để mà gieo rắc bất hòa giữa các nước với nhau. Đó là một trong những chuyện mới nhất. Và đồng thời Úc cho biết họ sẽ tham gia cùng phái bộ Pháp và Vương quốc Anh để đảm bảo an ninh cho khu vực của eo biển Hormuz. Tuy nhiên họ nói một chuyện đó là cái chuyện riêng của họ mà thôi, nhưng mà họ không hợp tác với Hoa Kỳ trong vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz.
3: Trở lại cái vấn đề mà Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ, tức là CENTCOM, đã thông báo là Hoa Kỳ đã cho ít nhất là 15 tàu của Hoa Kỳ với cái tính cách gọi là mục đích nhân đạo có thể đi qua eo biển Hormuz và cập vào cảng của Iran trong suốt cái thời gian một tháng vừa qua, tức là khi mà Hoa Kỳ áp đặt cái lệnh mà phong tỏa eo biển Hormuz bằng lực lượng hải quân của Hoa Kỳ từ ngày 13 tháng 4, và giờ đến đây thì coi như là 13 tháng 5 là đúng một tháng. Thì trong một tháng đó thì có 15 tàu, chứ không phải là vừa một lúc mà đưa 15 tàu đi. Tuy nhiên thì cái chi tiết mà nói về những cái tàu mà mang cái sứ mệnh gọi là mục đích nhân đạo đó thì cơ quan CENTCOM cũng không có giải thích là nhân đạo như thế nào. Không lẽ bây giờ đem vật dụng vô để cứu trợ người dân Iran? Thì không hiểu là nhân đạo như thế nào. Nhưng mà được đi qua thì ý người ta cho rằng là Hoa Kỳ vẫn có được một cái sức mạnh có nhất định nào đó, tức là họ muốn cho tàu đi qua thì đi qua, Iran không có được phép đụng vô. Tuy nhiên thì tin tức cũng nhấn mạnh đó là đây là cái thông tin mới một chiều của Hoa Kỳ đưa ra mà thôi, còn Iran vẫn chưa có lên tiếng để xác nhận là liệu cái thông tin đó đúng hay không, tức là họ có để cho phép 15 cái tàu của Mỹ đi qua eo biển Hormuz, đi vào bên trong và cập cảng của Iran với mục đích nhân đạo và nhân bạo như thế nào thì bản tin không có nói rõ, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới đó là ngoại trưởng của Trung Cộng và Nga. Hai người này cũng đã từng gặp gỡ nhau và họp với nhau, và cái mục đích chính mà hai người gặp đó là đang lót đường để dàn dựng cho cái việc mà lãnh đạo của hai quốc gia này sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh trong những ngày sắp tới. Xin mời Phòng Cát.
4: Dạ vâng, đây là một trong những chuyện mà đôi bên sẽ họp với nhau. Trung Quốc và Nga sẽ có một phiên họp thượng đỉnh giữa hai người, ông Tập Cận Bình với là ông Putin. Và đồng thời đây là một trong những điều mà hai bên, hai nước này chú trọng, là bởi vì họ có cái thủ tục là 10 năm, 20 năm, 30 năm, và đây là nhân dịp năm nay sẽ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Trung Hoa và Xô Viết, tức là người Nga. Và đồng thời thì nói chung bây giờ người Nga không muốn xài chữ Xô Viết nữa, chữ Xô Viết là trong chế độ cộng sản mà thôi. Và đây là cũng là một trong những cái kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc. Và ông Vương Nghị nói rằng là Trung Quốc và Nga nên thực hiện một sự đồng thuận quan trọng mà hai bên, hai vị nguyên thủ đã đồng ý từ trước rồi, và đó là một trong những phiên họp thường lệ của họ mà thôi. Và ngoại trưởng của Nga ông Lavrov cũng kêu gọi rằng có một cái tầm nhìn về quan hệ đối tác Á Âu. Dĩ nhiên cái vấn đề này ông nói rất rõ là bị chỉ vì Trung Quốc là đại diện cho châu Á, và bên phía châu Âu thì dĩ nhiên người ta chỉ nói người Nga thì họ chỉ nói đến người Nga mà thôi.
3: Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp của một phần có liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại Iran. Bản tin cho biết đó là Iran đang lên tiếng và khẳng định là họ đã sẵn sàng cho mọi kịch bản mà Hoa Kỳ có thể tạo ra. Tại vì trong thời gian vừa qua đó thì cái vấn đề mà cuộc chiến ở tại Iran thực ra thì nó vẫn còn dai dẳng. Theo anh Phạm Cơ lúc đầu có nói đó, ông Trump sang Trung Cộng với cái tâm thế là vẫn chưa có giải quyết được vấn đề của Iran. Tuy nhiên thì bên phía ông Trump thì nói rằng là đã thắng rồi anh. Đã đại thắng chỉ có trong vòng 6 tuần đầu tiên mà thôi. Thành ra đã giải quyết được rồi chứ. Tuy nhiên thì bản tin kế tiếp cũng nói rằng là dường như là chưa. Tại vì Iran vẫn đang cho biết là họ đang chuẩn bị và sẵn sàng để nghênh đón bất cứ cái trường hợp nào mà Hoa Kỳ muốn. Tại vì có tin cho rằng là Tổng thống Trump đang có thể là sẽ nối lại cái cuộc tấn công Iran nếu như Iran không có ngoan ngoãn để có thể chấp hành đúng những gì mà Hoa Kỳ yêu cầu Iran phải làm cho cái vấn đề mà ngừng bắn vĩnh viễn cũng như là mở lại hoàn toàn Eo Biển Hormuz.
4: Vâng, có thể là ông Tâm muốn nói như vậy là bởi vì mọi người đều cho rằng hiện nay mọi người đều cho rằng hiện nay về phía ở Hoa Kỳ phần lớn các tin tức đều đưa ra một cái lý luận rằng là Tổng thống Hoa Kỳ không thể mở lại cuộc chiến nữa, bởi vì thứ nhất là vấn đề tài chính quá ao quá lớn, và vạ lại mở ra chiến tranh nữa thì có thể gây đến một cái phản ứng toàn cầu, có thể gây chiến tranh có thể mở rộng hơn nữa. Đó là điều mà Hoa Kỳ đang cân nhắc. Thành ra trong vấn đề này cái định liệm là vấn đề chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ có thể nói rằng đã đạt được một cái mức độ mà trong nước cũng như về phía lãnh đạo của Hoa Kỳ thì người ta không có bàn đến, nhưng mà trong khu vực dân chủng của Hoa Kỳ thì không ai muốn chiến tranh nữa, cho nên có lẽ như vậy. Thành ra chiến tranh với lại là cuộc bầu cử tháng 11 tới đây của Hoa Kỳ nữa, cho nên mọi vấn đề đều áp lực nặng lên chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ không có muốn mở rộng chiến tranh, và nhất là cuộc chiến tranh này phải nói rất tốn tiền. Phía Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng cuộc chiến này đã tốn hết 25 tỷ đô la. Phía thường giới, phía mà chính phủ Hoa Kỳ thì nói rằng không, con số đó lớn hơn 29 lần. Và cái phía ngoài lực lượng người ta nói rằng nếu con tiếp tục nữa thì có thể lên đến 50 tỷ đô la, là một con số quá lớn. Thành ra hiện tại bởi vậy đó là cái lý do mà người Iran nghĩ rằng là Hoa Kỳ sẽ không mở cuộc chiến nữa, cho nên họ nói rất mạnh trong những cái chuyện tương lai. Và Hoa Kỳ thì có một mức là họ đòi hỏi người Iran phải ngưng, không được tinh hóa uranium, không được sờ đến uranium trong vòng 15-20 năm gì đó. Đó là cái thời gian mà Hoa Kỳ muốn, nghĩa là Hoa Kỳ muốn trên 10 năm, và không biết Iran nghĩ như thế nào về chuyện này.
3: Chắc chắn họ từ chối,
4: yeah.
3: Họ đâu có chịu đâu. Giằng co là cái điểm ở đó,
4: yeah.
3: Anh thấy không? Tức là bao nhiêu cái vấn đề mà nói chuyện qua lại, đưa ra những cái đề nghị ngưng bắn, nó đều xuất phát xung đột từ vấn đề tinh luyện uranium. Iran thì họ không cho đó là cái điều mà hợp lý với họ, tại vì quốc gia nào cũng có nguyên tử hết. Hoa Kỳ cũng thủ đắc vũ khí nguyên tử, Nga cũng có, mà tại sao lại cấm họ? Bây giờ họ chỉ có thể tinh luyện để mà phục vụ cho hòa bình thôi, tức là sản xuất về vấn đề.
4: Họ nói rõ đó, họ
3: mà tại sao lại cấm họ? Tức là họ tinh luyện rất là thấp, chứ họ không có, thậm chí họ nói là với cái đạo của họ đó, họ không có cổ suý cái vấn đề mà sản xuất vũ khí nguyên tử, tại vì cái mức mà sát hại của nó quá cao. Thành ra về vấn đề đạo giáo thôi là họ đã không có muốn rồi, chứ đừng nói chi mà họ muốn vũ khí nguyên tử. Họ chỉ chế tạo, họ chỉ nghiên cứu và tinh luyện để mà phục vụ cho hòa bình thôi. Thành ra là Hoa Kỳ cấm là không có được.
4: Nhưng mà rõ ràng là Hoa Kỳ không tin vào lời giải thích của Iran.
3: Chắc chắn, thành ra là Hoa Kỳ nhất định là phải đem cái điều đó lên nói chuyện đầu tiên. Và ông Trump cứ khăng khăng rằng là Iran không bao giờ được thủ đắc nguyên tử. Đó là cái điều mà tiên quyết mà ông Trump muốn giải quyết vấn đề của Iran. Thưa quý vị, trong khi đó thì khi mà lực lượng quân đội của Israel vẫn tiếp tục có những hành động tấn công vào bên phía của Lebanon á, thì đây là một cái vấn đề mà cũng nằm chung trong cái điều kiện mà Iran đưa ra, tức là họ yêu cầu Israel là không có được tấn công Hezbollah ở tại Lebanon nữa thì nó mới có thể mang đến vấn đề hòa bình. Nhưng mà đằng này thì Israel vẫn tiếp tục diễn ra, thành ra là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà dàn xếp làm sao đó hai bên Lebanon và Israel có thể ngồi xuống với nhau thêm một lần nữa ở tại Hoa Kỳ để có thể dàn xếp cái vụ này. Xin mời anh Phạm Kê.
4: Vâng, như vậy là rõ ràng là người Iran xác nhận rằng Hezbollah là ta con đẻ của họ, cho nên ông đánh bố, ông không được đánh con. Đó là cái lý do ông đánh không đánh bố thì ông không được đánh con. Thành đó là cái lý do mà người Iran lý luận như vậy. Thì khi họ lý luận như vậy, tức là Hezbollah là tay sai của họ, cho nên nếu ngưng bắn thì phải ngưng bắn khắp nơi. Tại sao chỉ ngưng bắn trong vùng Iran mà không ngưng bắn vùng Lebanon? Bởi vì ai cũng biết rằng mặc dù gọi là Lebanon, Beirut, thủ đô của Lebanon có chính phủ, tuy vậy thì chính phủ đây hoàn toàn bị Hezbollah chi phối, cho nên Hezbollah phải nói rằng là họ làm chủ Lebanon chứ không phải là chính phủ Lebanon.
3: Dạ vâng, thành ra là cái sự việc này không biết đến khi nào nó mới có thể giải quyết được, là tại vì mới đây thôi thì Israel vẫn tiếp tục tấn công vào những cái đoàn xe ở tại bên Lebanon, và không biết rằng là cái đoàn xe đó là của Hezbollah hay là của ai, nhưng mà đã có người chết.
4: Và họ cả tháo bom ngay cả Beirut nữa chứ không phải là chỉ có miền nam của Beirut mà thôi.
3: Thành ra là cái phạm trù mà tấn công Lebanon đó, thì cho đến khi nào mà chấm dứt thì Iran lúc đó mới có thể tính đến cái chuyện là sẽ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề ngưng bắn ở tại cái khu vực Eo biển Hormuz, sẽ giải tỏa trở sẽ mở cửa trở lại, thì đó mới là cái kết quả từ cái việc.
4: Và rõ ràng là hiện nay người Israel đang nhân cái cơ hội này, là cơ hội đang chờ để mà có một cái cuộc ngưng bắn thực sự và hoàn toàn trong vùng, thì họ tấn công người Hezbollah rất là mạnh tay, nhất là từ cái vùng phía nam của thành phố Beirut cho đến tầng biên giới của Israel và Lebanon. Vùng đó mặc dù đã chia làm hai, và người Israel hứa rằng họ chỉ săn sóc phần nam của sông Litani thôi, tuy nhiên họ vẫn thỉnh thoảng vẫn thả bom, và hiện giờ họ vẫn thả bom trên miền bắc của phía nam của Beirut và biên giới Israel nữa. Phải nói rằng họ đang làm rất mạnh tay vì họ nghĩ rằng chiến tranh có thể chấm dứt sớm, và họ nhân cơ hội này họ đi cho đến khi nào có thể đi được là người đi.
3: Dạ vâng. Còn rất nhiều những cái thông tin liên quan xung quanh vấn đề cuộc chiến tại Iran, chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình một lát, sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục cái đề tài này. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới cái thông tin cho rằng là kể từ sau khi cuộc chiến ở Trung Đông bùng nổ với Hoa Kỳ đó, thì bên phía của Israel, Thủ tướng Netanyahu đã từng có những chuyến thăm rất là bí mật sang bên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên cái thông tin đó được đưa ra bởi văn phòng của ông Netanyahu, nhưng mà ngay sau đó thì Bộ Ngoại giao của UAE đã chính thức lên tiếng và bác bỏ cái điều này. Và có lẽ như là họ đang lo rằng là nếu thông tin này nó được leak ra như vậy đó, thì Iran có thể là tìm cách để trả đũa khi mà UAE đã âm thầm để tiếp đón thủ tướng của Netanyahu, của Israel. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết văn phòng cơ. Xin mời anh.
5: UAE là một trong những quốc gia Ả Rập mà phải nói rằng đã tham gia, đã có những cái liên hệ giữa đôi bên Iran với lại là khối Hồi giáo, cũng như rằng về phía cả chính phủ Hoa Kỳ và Israel. Bởi vì vị thế của quốc gia này, chúng ta nhìn lại cái bản đồ của eo biển Hormuz và của vùng vịnh Ba Tư, thì trong đó có một hòn đảo lớn ở bên góc, đó là Qatar trước, tức là cái hòn đảo to của Qatar, và sau cái hòn đảo đó là đến một dải đất dọc theo từ phía bên trong cho tới đến tầng eo biển Hormuz, chỉ có một phần nhỏ ở phía góc của eo biển Hormuz, tức là cái phần này là phần của Oman mà thôi, còn ngoài ra cái bờ biển phía trong đó là của UAE. Cho nên UAE rất là làm lo ngại khi mà phía Israel nói rằng họ đã có tiếp xúc với là UAE và họ có những phiên họp riêng giữa đôi bên. Điều này làm cho UAE bộc lộ ra là có vẻ như là một tay sai của Hoa Kỳ và Israel. Bởi vì tại sao không nói chuyện công khai mà có những phiên họp bí mật và riêng rẽ nữa. Thành ra đây là một chuyện mà họ rất là sợ, bởi vì họ như vậy là Israel đã làm cho họ bị cô lập với cái thế giới Hồi giáo ở xung quanh. Đó là một điều họ không muốn, cho nên họ cực lực bác bỏ cái chuyện này và họ cho rằng họ không có. Nhưng mà người ta cũng không biết rằng chuyện họ không có đó là có hay là không có.
4: Thưa quý vị, bên phía của UAE đó thì họ đã cương quyết từ chối cái thông tin đó. Nhưng mà lý do tại sao văn phòng của thủ tướng lại đưa ra cái thông tin này? Đó là cái câu hỏi rất là lớn.
5: Mục đích gây chia rẽ.
4: Và không biết là trả lời như thế nào. Thành ra là bên phía của Iran thì ngay lập tức sau cái thông tin đó được đưa ra đó, thì Iran tuyên bố rằng là họ sẽ truy cứu trách nhiệm đối với là UAE. Tại vì họ đã từng cảnh báo rồi, tức là bất cứ một quốc gia nào mà có một cái mối quan hệ giúp cho những hai quốc gia, tức là Hoa Kỳ với Israel trong cái cuộc chiến này đó, thì coi như là gần như là kẻ thù của họ. Quý vị cũng biết đó là kể từ sau khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran thì Iran tuyên bố rằng là họ sẽ truy cứu trách nhiệm đối với là UAE, là tại vì họ đã từng cảnh báo rồi, tức là bất cứ một quốc gia nào mà có một cái mối quan hệ giúp cho những hai quốc gia, tức là Hoa Kỳ với Israel trong cái cuộc chiến này đó, thì coi như là gần như là kẻ thù của họ. Quý vị cũng biết đó là kể từ sau khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran thì gần như là

0: Thành ra những quốc gia chẳng hạn như là UAE này kia, người ta dính đạn hỏa tiễn của Iran rất là nhiều, và đặc biệt đó là UAE. Đây là một cái nơi mà được coi rằng là kể từ ngày 28 tháng 2, quý vị thấy là Hoa Kỳ tấn công Iran thì Iran đã đáp trả, thì UAE đã tiếp nhận ít nhất là 2.800 cái quả hỏa tiễn cũng như là máy bay điều khiển từ xa từ Iran bắn sang. Có cái đó thì có thể lọt lưới rớt xuống, còn có cái thì bị UAE họ chặn lại, nhưng mà khoảng 2.800 cái hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công quốc gia này. Và cái con số này được coi là còn nhiều hơn cả tấn công vào Israel nữa. Thành ra quý vị thấy rằng là dù sao đi chăng nữa thì quốc gia này cũng đã từng bị Iran tấn công rất là nhiều. Và gần đây cũng có tin cho rằng là UAE cũng đã có những đợt tấn công vào đất liền của Iran một cách coi như là lén lút, thì không phải lén lút nhưng mà âm thầm thôi. Như vậy thì cũng một mặt cho nó biết rằng là UAE cũng đã có những cái hành động để mà giúp cho Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran.
1: Thực tế thì người Iran họ không tận họ có tấn công đi nữa, nhưng mà trên nguyên tắc là họ tấn công những căn cứ của Hoa Kỳ ở tại UAE, cũng như căn cứ của Hoa Kỳ ở tại Ả Rập Saudi, ở tại Qatar, ở tại Bahrain. Đó là những cái
0: Đúng rồi,
1: nơi
0: đúng.
1: mà Hoa Kỳ đều có căn cứ quân sự cả. Cho nên cái việc mà người Iran tấn công các quốc gia đó thì thông thường họ tấn công các căn cứ quân sự là chính của Hoa Kỳ. Thành ra những cái đó thì các quốc gia đó không thể nói được. Thành ra đôi lúc thì họ phải nói như vậy, và có thể đôi lúc tên bay đà lạt nó ra ngoài là cái chuyện cũng không thể tránh khỏi được. Thành ra
0: Thì đó mới là cái lý do đó anh, tức là UAE họ nói rằng là những cái vấn đề mà lạc đạn đó thì nó đã khiến cho cái vấn đề kinh tế cũng như là vấn đề du lịch, kể cả cái vấn đề bất động sản của UAE đã bị ảnh hưởng rất là nặng. Tại vì bây giờ du khách họ sợ, họ đâu có dám
1: Dạ
0: qua
1: đúng
0: đâu,
1: rồi, dạ
0: họ
1: qua đó
0: sợ bị
1: nữa đó.
0: lạc đạn sao. Rồi vấn đề bất ổn nó khiến cho cái ngành địa ốc ở tại khu vực này, quốc gia này nó đang gần như là bị frozen, tức là đứng im luôn, không có hoạt động gì cả. Thì đó là cái sự thất bại, cái sự thất thoát mà UAE đang phải gánh chịu bởi những cái cuộc tấn công của Iran bắn sang. Thưa quý vị, thì đó là thêm một cái thông tin liên quan đến cuộc chiến ở tại bên vùng Trung Đông. Thưa quý vị, về vấn đề nhiên liệu thì ngày hôm nay tin cho biết đó là ủy viên của Bộ Năng lượng của EU đã lên tiếng và cho rằng là cái vấn đề thiếu hụt nhiên liệu dành cho máy bay đó đang diễn ra tại các quốc gia của khối EU, và đặc biệt đó là cái tình trạng này kéo dài, thì cái tình trạng mà thiếu xăng rồi máy bay phải hủy chuyến sẽ tiếp tục kéo dài ở tại những quốc gia của Liên Âu này. Xin mời Phạm Cường.
1: Vâng, đó là một cái nhìn phải nói rằng tầm nhìn rất là xa, bởi vì hiện nay thì người ta còn có thể cam chịu được, nhưng mà nếu chiến tranh cứ kéo dài đi nữa chừng cỡ một tháng nữa thôi là tình hình rõ rệt là không có thể duy trì được nữa. Cho nên bộ ủy viên bộ năng lượng của EU đã đưa ra một cái thông cáo nói rằng là cái việc mục đích của cái thông cáo đó là nhắn nhủ Hoa Kỳ, Israel và Iran nên chấm dứt chiến tranh để cho có thể có được cái yên bình. Thì lúc bây giờ eo biển Hormuz được giải tỏa thì mới có xăng dầu, chứ còn tuy rằng là đây đã chỉ có 1/5 nhiên liệu của quốc tế đi qua thôi, nhưng mà những nơi khác mà muốn đưa nhiên liệu đến khắp mọi nơi thì phải nói rằng còn nhiều cái khó khăn khác nữa. Cho nên vấn đề đó là vấn đề thêm 1/5 mà cũng ảnh hưởng cho đến nếu mà lâu dài thì nó trở thành ra một con số rất lớn
0: Chắc
1: đó.
0: chắn là như vậy. Không những những quốc gia như vậy mà tại Hoa Kỳ cũng thế. Quý vị thấy rằng là xăng cồ cũng đã lên giá rất là nhiều. Vật giá leo thang.
1: Ngay như một hãng máy bay Spirit là phải đóng cửa luôn.
0: Thành ra là nó ảnh hưởng trên toàn thế giới chứ không phải là không. Tuy nhiên thì vì vậy mà mới đây Tổng thống Trump đang bị búa rìu dư luận để ý tới là khi mà ông trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề giá cả năng lượng đồ này kia ở tại Hoa Kỳ đó, thì ông Trump trả lời bằng cách đó là khi mà ông chuẩn bị lên máy bay đi sang Trung Cộng đó, thì người ta hỏi rằng là cái vấn đề mà giá cả tăng thì ông nghĩ thế nào về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, thì ông Trump nói là trong cuộc chiến của Iran thì cái điều tiên quyết duy nhất bây giờ ông nghĩ tới đó là Iran không bao giờ được thủ đắc vũ khí nguyên tử. That's it, chấm hết. Ông không nghĩ gì, tôi không nghĩ tới vấn đề finance, tức là vấn đề tài chính của Hoa Kỳ. Thì cái câu trả lời như vậy, ý ông Trump muốn nói rằng là hiện bây giờ cái cuộc chiến với Iran là quan trọng nhất, và vấn đề mà buộc Iran phải từ bỏ vấn đề tinh luyện uranium là cái điều mà tiên quyết ông phải làm, ông không có thời giờ để mà để ý tới những chuyện khác. Nhưng mà câu trả lời của ông Trump

0: là tôi không quan tâm tới vấn đề financial. Để là khiến cho báo chí đã khuất trương cái câu đó ra và khiến cho dân chúng cũng cảm thấy không có vui lòng lắm với cái câu trả lời như vậy. Tại vì cuộc chiến này là do ông Trump gây ra, Hoa Kỳ gây ra, mà bây giờ cái vấn đề giá cả tăng, kinh tế khó khăn rồi ai cũng gặp ảnh hưởng tới mà lại nói rằng là không quan tâm. Cái điều đó nó cũng hơi tàn nhẫn, đó là người ta đánh giá là như
1: vâng,
0: vậy.
1: Thực sự ra thì Tổng thống Hoa Kỳ tức là lãnh đạo tối cao thật, nhưng mà dĩ nhiên trong cái vấn đề đó, bộ tham mưu của Tổng thống và chính phủ Hoa Kỳ mới rõ ràng là có trách nhiệm, chứ ông Trump không thể nào một mình mà đứng ra nhận hết cả trách nhiệm trong cái vụ này. Ông nói giống y như là ông nhận hoàn toàn trách nhiệm, thực sự ra là ông chỉ là một thành phần trong chính phủ và cái ý kiến của ông là ý kiến tối hậu, hoặc là có những nhân viên chính phủ và nội các của chính phủ đều có những cái chuyện dính líu hết, chứ không phải là một mình ông Trump chịu trách nhiệm không mà thôi.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới hoạt động của cái khối gọi là khối BRICS. Đây là một khối mà gồm có 5 quốc gia chính, và cho đến ngày hôm nay đã thì cái khối này đã tăng lên thành 11 thành viên. Và hiện bây giờ thì họ đang tổ chức một cái cuộc họp thượng đỉnh của cái khối này ở tại Ấn Độ. Như vậy thì không biết là cái khối này sẽ có những cái kế hoạch gì trong tương lai. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, cái kế hoạch lớn nhất của họ là thay thế đồng đô la bằng những đồng tiền khác, nhưng mà hiện tại họ chưa có được một cái đồng tiền khác. Và năm 2015 họ đã thành lập một cái ngân hàng của khối BRICS gọi là ngân hàng SDB. Ngân hàng này coi như là đại diện cho khối BRICS, và họ dĩ nhiên là họ nói ngân hàng đại diện cho khối BRICS, nhưng mà không hiểu rồi họ sẽ đối xử ra như thế nào, bởi vì quốc gia nào cũng quan trọng cả và đồng tiền nào cũng quan trọng, và nếu như không xài đồng tiền cục ngay nhiều chuyện trong khối BRICS mà xài đồng tiền của ai cũng là một trong những vấn đề chưa có giải quyết được nữa. Thành ra hiện nay thì khối này họ chỉ muốn là họ là một khối đối trọng, và để cho người ta không có nên để ý đến đồng đô la nữa, và có thể phân tán cái vị trí làm cho đồng đô la mất giá đi, thì lúc đó khối này mới có thể sống được mà thôi. Cho nên hoạt động của khối này càng ngày càng mạnh, và hai cái quốc gia chính ở trong này đó là Ấn Độ với người Nga, và thứ ba nữa là Nam Phi, là ba quốc gia chính, và Trung Hoa.
0: Trung Cộng.
1: Đó là bốn nước, đó là một trong những quốc gia nào cũng phải ghê gớm cả. Cho nên nội chuyện họ giành nhau để đồng tiền của họ là cũng đủ làm cho Hoa Kỳ mừng.
0: Năm quốc gia đứng đầu để thành lập ra cái nhóm BRICS này gồm có đó là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng, Nam Phi. Bây giờ đây thì cộng thêm một số quốc gia nữa, thành ra cái khối này đã tăng lên như vậy là 11 quốc gia, bao gồm luôn cả Saudi Arabia, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia, Indonesia và đặc biệt là Iran. Thành ra cái cuộc họp đang diễn ra tại Ấn Độ có luôn sự góp mặt của Ngoại trưởng của Iran, ông Ravachi cũng đến để mà tham dự. Được biết thưa quý vị, cái khối này đó nó chiếm hơn 40% dân số trên thế giới, và cái số tiền GDP của cái khối này là nó chiếm khoảng 32% trên toàn thế giới. Thành ra cái sức mạnh của họ không thể coi thường được, anh Phạm Cơ. Thành ra là Hoa Kỳ không biết là sẽ có biện pháp gì, nhưng mà hiểu gì cái nhóm này nó càng mạnh, và họ đang tìm cách để mà loại đồng tiền đô la ra khỏi cái hệ thống ngân hàng chung cho các quốc gia, tại vì họ không chơi với Hoa Kỳ. Thành ra là họ không có thể nào mà dùng tiền đô la để mà trading, để mà trao đổi thương mại được. Thành ra bây giờ Trung Cộng cũng muốn đưa cái đồng tiền yuan của họ vô, rồi nói chung là nước nào cũng muốn đưa vô cả, nhưng vẫn chưa biết là đồng tiền nào nó có thể có uy tín đủ để có thể giao dịch trên toàn thế giới. Tại vì anh đi qua bên, thí dụ qua bên Thái Lan đi, anh mua đồ mà bây giờ anh đem tiền Trung Cộng sang anh mua, chưa chắc gì Thái Lan họ muốn bán, chỉ có đô la là số 1 thôi.
1: Nhưng mà nói thì như vậy, nhưng mà thực tế thì hai quốc gia chính vẫn là Nga và Trung Cộng, nó ảnh hưởng rất là lớn. Trong đề các quốc gia khác thì có tên như vậy, nhưng mà thực tế thì họ không có đủ tiền, họ không có đủ để mà có thể nói được, có một cái tiếng nói ở trong đó đâu.
0: Thì dĩ nhiên cái nhóm nào thì cũng phải có một vài quốc gia đứng đầu.
1: Yeah.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Úc Châu. Theo kế hoạch thì một cái tower rất là cao, 90 mấy tầng, rất là quy mô, rất là sang trọng, sẽ được xây dựng ở tại Úc Châu, mang tên là Trump Tower. Tuy nhiên cuối cùng ngày hôm nay tôi cho biết đó là kế hoạch này đã bị hủy, bởi vì họ cho rằng là cái tên Trump Tower này nó rất là toxic, tức là rất là độc hại. Mà anh Phạm Cơ, tại sao lại ra nông nổi này anh?
1: Thưa anh thì tại vì Hoa Kỳ muốn giữ một chế độ độc tôn, tức là Hoa Kỳ Âu Ly mà thôi. Nhưng mà trong khi Hoa Kỳ Âu Ly đó thì là dính tới ông Trump, là khi nào ông Trump cũng nói rất là nhiều. Cho nên hầu như người ta nghĩ tới ông Trump là Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là ông Trump. Cho nên cái Trump Tower nó bị là vì lý do đó mà thôi.
0: Thành ra là các nhà đầu tư đó họ lo ngại về cái sự ảnh hưởng của Tổng thống Trump khi mà cái tower này mang tên của Tổng thống Trump. Thành ra là được biết đó thưa quý vị, cái dự án này phải nói là rất là lớn luôn. Cái tòa nhà này theo như cái bản vẽ đã được làm trước đó thì thưa quý vị nó cao
1: 91 tầng.
0: Yeah. Và cái trị giá của nó là trên 1 tỷ đô la để mà xây dựng lên cái tòa nhà này.
1: Tuy nhiên, cao nhất nước Úc.
0: Thành ra là khi mà được xây dựng lên thì chắc chắn là nước Úc họ cũng rất là hãnh diện để có được một cái tòa nhà cao như thế. Nhưng mà vì mang tên Trump Tower thành ra là có một số các cái nhà đầu tư đó họ ngán, còn họ sợ, họ không dám đầu tư. Thành là cuối cùng thì Úc Châu đã phải hủy bỏ cái kế hoạch này. Không biết là có tái hoạt động này không?
1: Tôi nghĩ là họ chỉ hủy bỏ cái kế hoạch đó, nhưng mà họ vẫn sẽ làm, nhưng mà họ lấy tên khác, không lấy tên là Trump Tower nữa. Tại vì cái tên là Trump là làm cho họ muốn, họ sợ, họ muốn bỏ đi thôi. Nhưng mà thực tế họ phải làm cái cao ốc đó. Yeah.
0: Nhưng mà nếu như vậy thì chắc chắn là nếu mà đặt cái tên Trump Tower thì phải có cái tập đoàn của nhiên, ông Trump dính dáng vô.
1: Thì đúng
0: mà
1: rồi,
0: nếu mà không đặt tên ông thì họ không nhúng vô thì ai đầu tư?
1: Thì nếu không ông Trump không vô thì họ kêu gọi đầu tư nơi khác thôi. Chứ tôi hỏi ông anh, một mình đâu ông Trump mà đâu có thể làm nên được cả thế giới đâu. Yeah.
0: Thì đồng ý, nhưng mà để mà kiếm ra được 1 tỷ đô la đầu tư đâu phải dễ đâu. Tại vì những nhà đầu tư có những người họ sợ, nhưng mà có những người họ nói rằng là cái tên mà Trump Tower rất nổi tiếng thế giới. Thành ra vì vậy mà rất là có cái khả năng ăn để làm ra, thành ra họ mới đầu tư. Tại bây giờ lấy cái tên ra cũng là một vấn đề rất là quan trọng, mà liệu họ có tìm được cái nhà đầu tư khác để tới hay không, hay là họ phải dẹp luôn cả cái kế hoạch này, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông bị kết tội điều hành một cái tổ chức gián điệp bí mật cho Trung Cộng ở tại New York đã bị bắt giữ. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, đây là một cái mà người ta làm phải nói rằng là ghê gớm. Cái tổ chức này họ làm như là họ có một cái sở cảnh sát ở New York vậy đó, mà cảnh sát của Trung Hoa, tức là họ cai quản những kiều dân Trung Hoa mà sống trong vùng New York. Thì đôi lúc họ chi phối cái việc đó, cho nên ông này ông đã bị bắt là vì cái tội đó, tức là ông gần như ông là cảnh sát trưởng của cái nhóm đó để mà kiểm soát mọi người, rồi đôi lúc có những cái biện pháp hăm dọa hoặc là tiền bạc hoặc là đây nọ cái khác khiến cho mọi người lo ngại, và chính trong cái sự lo ngại an ninh đó mà người ta phải dẹp bỏ cái tổ chức này.
0: Dạ vâng thưa quý vị, cái vụ này thực ra thì nó cũng đã từng xảy ra rồi.
1: Dạ.
0: Tức là có một cái tổ chức, một cái thế lực nào đó đã cài cắm người vào để mà đóng những cái vai trò rất là quan trọng, như là cảnh sát trưởng.
1: Họ làm như là họ là sếp vậy đó.
0: Đúng rồi, rồi họ thành lập lên những cái nhóm, cái lực lượng cảnh sát để mà quản lý
1: đó,
0: khu vực nào đó, rồi
1: security
0: họ sẽ lấy thông tin người dân ở đó và họ đưa về cho Trung Cộng. Thì đó là cái sự việc nó xảy ra rất là nhiều. Bằng chứng đó là anh thấy mới đây cái vụ mà một cái bà dân biểu nào đó tại California, nghị viên của một cái thành phố, ở tại California cũng đã vừa mới bị phát giác
1: can tội là gián điệp,
0: lấy thông tin để mà tuồn sang cho Trung Cộng. Thành ra là cái việc mà vì tiền, thành ra là họ đã bất chấp có thể làm bất cứ cái điều gì để mà gián điệp cho Trung Cộng, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới gia đình của các con tin của người Pakistan, hiện bây giờ đang bị một cái nhóm cướp biển Somalia bắt giữ làm con tin đó. Thì giờ đây họ đang có những cái cuộc xuống đường và kêu gọi Pakistan chính phủ là tìm cách để mà giải cứu gia đình của họ. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, Somalia là một cái quốc gia mà nằm bên ngoài biển Ả Rập, tức là phía ngoài Hồng Hải. Phía Hồng Hải đi ra ngoài thì một bên là Saudi Arabia, còn bên kia là Somalia. Thành ra cái vùng này nó sát ngay biển, và cái vùng này thì từ xưa tới giờ rất là bất an. Họ cướp biển hoành hành ở khu vực này, cho nên tàu bè đều ngán, nhất là những cái tàu mà liên quan đến những cái du khách, chẳng hạn mấy cái tàu du khách đó, chiếc tàu mà du lịch đó, thì những chiếc tàu này họ cũng né cái vùng này. Bây giờ họ không dám đi ngang vùng này nữa, bởi vì tụi cướp biển này nó rất là ghê gớm, nó vũ trang bằng những chiếc tàu, những chiếc xuồng thuyền nhỏ thôi, nhưng mà nó đeo dây rồi nó quăng dây lên rồi nó leo lên tàu và nó uy hiếp rồi cướp bóc, và nhất là họ bắt một số con tin và họ giam giữ tới 23 ngày rồi mà không ai giải quyết được. Thành ra những người, bởi vì họ là dân Pakistan, thành ra tiếng nói cũng yếu. Đó là cái lý do mà họ đang kêu gọi quốc tế làm sao để mà giải quyết được cái vụ cướp biển này để cho tình hình được yên ổn và trả lại con tin cho họ.
0: Cái vụ này nó xảy ra kể từ ngày 21 tháng 4, thưa quý vị. Cái chiếc tàu này là chiếc tàu chở dầu mang tên là MT Honor 25. Đây là cái tên của cái tàu, đã bị tấn công ngay cái vùng biển ở tại Somalia khi mà cái tàu chở dầu này nó đi ngang. Và trên tàu đó thì bao gồm có 17 người. Thì trong số 17 người này bao gồm 10 người mang nhiều quốc tịch khác nhau, chẳng hạn là người Pakistan, rồi cùng với lại các người dân như là Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka và kể cả luôn Myanmar. Thì đây là những người thủy thủ đoàn trên chiếc tàu đó, thì tất cả đều đã bị bên phía của cướp biển Somali bắt giữ, và có lẽ là họ đòi tiền chuộc. Nhưng mà giờ đây thì vẫn chưa có đáp ứng được, thành ra họ vẫn bắt giữ những người này. Cho nên là người dân ở tại địa phương đó, ở Pakistan, họ đang kêu gọi là quốc tế cũng như là chính phủ tìm cách để mà giải quyết
1: họ. Nghèo và họ không có tiền mà không đóng đủ tiền cho tụi này, tụi này đâu không chịu thả ra.
0: Họ đòi chắc có lẽ là cả bạc triệu đó lên thôi, chứ đâu có rẻ đâu. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây thì sẽ chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết lãnh đạo của VinFast nói gì về nghi vấn là có thể từ bỏ sản xuất xe hơi.
1: Vâng, đây là một việc làm mà phải nói rằng hiện giờ người ta thắc mắc ghê lắm. Bởi vì sao? VinFast là một trong những cái chuyện làm xe hơi, mà xe hơi họ làm ra là xe hơi chạy điện chứ không phải xe hơi chạy xăng. Và xe hơi chạy điện này đã từng nghĩ rằng họ bán được ở Hoa Kỳ, cho nên họ đã thành lập những chi nhánh ở Hoa Kỳ, nhưng mà phải nói rằng là kỹ thuật rất kém, không có làm được, cho nên không có Hoa Kỳ không có tin tưởng, và ngay những chiếc xe bán được Hoa Kỳ cũng bảo hành không được nữa, cho nên thất bại ở tại Hoa Kỳ. Và họ đem về thì phải nói rằng Á Châu cũng có nơi họ có đại lý và cũng bán được xe, nhưng mà phải nói rằng là chiếc xe này là thực tế, nó là xe của Trung Cộng, và Việt Nam chỉ làm cái vỏ ngoài hoặc là có đại diện ở trong ban giám đốc mà thôi. Nhưng mà thực tế là cũng xài đồ rẻ tiền, cho nên họ phải nói rằng chỉ có bán được ở Việt Nam và Á Châu. Và đó là cái lý do mà hiện giờ họ muốn từ bỏ luôn cái VinFast, bán cái VinFast này ra, bán cho một công ty khác, họ đổi tên. Họ đổi tên thành ra công ty khác. Thực sự ra thì đây chỉ là một cuộc đổi tên. Có thể trong tương lai họ sẽ chuyển giao VinFast, hoặc là họ sẽ bán Tống, bán Thảo gì đó đi, để khỏi mang tiếng của cái nhóm người mà thành lập ra VinFast. Thành ra đây là một trong chuyện mà bây giờ họ thấy quá khứ và rất là gay go. Cho nên thì ở tương lai rất là gay go. Cho nên họ làm cái chuyện này mà gay go hơn nữa là sao? Là họ đã là có tay chân ở phía trong chính phủ Việt Nam. Và từ trong chỗ chính phủ Việt Nam đó, họ đã đưa ra những cái kế hoạch là cấm xe hơi chạy bằng xăng ở trong các cái nội đô của Hà Nội cũng như của Sài Gòn, để từ đó mà có thể bán được xe VinFast. Nhưng mà có lẽ rằng cái chuyện này không thể làm được trong tương lai, bởi vì sợ bất mãn, và có thể rằng ông Tô Lâm ông cũng sợ bất mãn đối với dân chúng khi mà những cái chuyện đó nếu thành hiện thực, người ta không thể bỏ một chiếc xe gắn máy ở nhà để đi mua một chiếc xe gắn máy mà chạy bằng ắc quy chẳng hạn. Thành ra đó là một trong những chuyện khó, và vì vậy họ có thể ông Tô Lâm không chịu nữa chút sao. Thành ra bây giờ họ coi như họ sẽ rút tên ra khỏi cái ngành cái VinFast này, và họ thành lập ra công ty khác. Thì đây là một cái bước đầu tiên, và bước thứ hai thì chiếc xe này về đâu thì không ai được rõ. Ghê thiệt.
0: Họ có những cái strategy, những cái phương pháp rất là hay. Họ thành lập một cái công ty khác đầu tư gì đó phát triển tương lai mà không phải là tên của VinFast, và Phạm Nhật Vượng thì có phần ở trong đó. Thành ra là công ty này sẽ đứng ra để mà mua lại đa số cổ phần của VinFast. Và hiện bây giờ thì VinFast có hai cái nhà máy lớn để mà chế tạo xe ở tại Việt Nam, một cái ở tại Hải Phòng, một cái tại Hà Tĩnh. Và cái số tiền mà họ cần phải bỏ ra mua để mà chuyển sang một cái công ty khác lên tới là hơn 13.000 tỷ đồng. Thành ra họ đã dùng cái chiêu này để mà chuyển, không phải rút hẳn ra, nhưng mà chuyển qua một công ty khác không còn đứng dưới cái tên của VinFast nữa. Thì đó là cái cách mà Phạm Nhật Vượng đang tiến hành, thưa quý vị.
1: Kêu là vé sâu thoát xác, tức là để là cái vỏ thôi, còn ruột thì rút đi.
0: Rồi, kế tiếp là hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Bệnh viện Từ Dũ. Có gì đặc biệt không anh?
1: Không, có một điểm đặc biệt nữa là bây giờ ở Việt Nam họ lại đi đầu ở Đông Nam Á trong cái chuyện mà mổ thai nhi. Họ mổ mà chữa bệnh cho thai nhi. Thai nhi sinh ra có những cái gì già trong quả tim mà cái quả tim đó cần phải mổ để mà chữa, mà họ có thể dùng được những cái thủ thuật mà nhìn xuyên qua, mổ xuyên qua cái thai nhi đang còn sống mà sửa lại cái van tim, một thông cái van tim chẳng hạn. Thành ra đây là một trong những chuyện mà họ dám nghĩ dám làm và họ làm được với những cái kỹ thuật từ Tây phương, cho nên hiện nay trước hết là đây là cái bản tin thứ hai về việc này. Cách đây một tuần này đã có một cái bản tin khác cũng liên quan tới cái việc này, mà phải nói rằng Singapore họ cũng rất là thán phục cái chuyện đầu của Việt Nam hiện nay, tức là Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Sản Phụ Khoa
0: Từ Dũ đó, phải không?
1: Từ Dũ.
0: Họ hợp tác với nhau.
1: Dạ.
0: Họ đã thành công nhiều cái ca giải phẫu tim cho các cái thai nhi khi còn nằm.
1: Đang còn nằm trong bụng mẹ mà mổ xuyên qua da bụng rồi xuyên qua bào thai. Là cái chuyện rất khó vì có thể làm hư thai.
0: Dạ vâng. Đó. Cho nên là đó là cái thành công của họ. Và cái lý do tại sao thành công thì như quý vị đã biết, đó là hợp tác với lại ngoại quốc. Họ dùng những cái phương pháp kỹ thuật của nước ngoài, máy móc của nước ngoài.
1: Và
0: cái điểm mà nó quan trọng hơn nữa mà không biết là
1: người điều khiển á,
0: là đúng hay sai, đó là về vấn đề liability. Tức là trong trường hợp mà lỡ bị cái gì đó thì có lẽ là họ không có phải chịu trách nhiệm nặng giống như ở tại Mỹ.
1: Giống như ở bên Mỹ.
0: Nếu mà Mỹ mà lỡ mà cái đứa bé đó nó bị cái gì mà do mổ thì có thể là họ gặp vấn đề
1: thì tất nhiên là họ có giấy tờ, họ phải kỹ trước
0: có thể tự bảo vệ cho họ. Thì đó là lý do tại sao mà họ mạnh dạn, họ thực hiện những cái ca gọi là thí nghiệm như vậy, thành ra họ đã thành công. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Sau đây mời quý vị theo dõi một số những cuộc thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
8: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
8: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
8: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Boon và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Ambridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến tự nhiên.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm rồi đó. Chúng tôi có chú Phạm Cơ Anh, Quang Chương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng uống với chúng tôi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Chương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
3: Của anh Chương nhỏ xíu vậy. Anh Chương nói lại
5: thôi.
3: Thỏa thẻ dữ vậy.
5: Dạ, có nghe. Dạ, nghe tốt phone, nghe tốt.
3: Dạ. Sáng ra thấy hơi thỏa thẻ hơn mọi lần, không biết có gì không?
5: Không gì, bình thường.
3: Dạ.
5: Bệnh thì cũng đã bệnh rồi.
3: Xong rồi hả?
5: Đã cảm rồi.
3: Xong rồi hả?
5: Tạm ổn rồi. Vẫn còn tí tí nhưng mà ok.
3: Ừ. Dạ, quá. Thầy. Bây giờ có tí tuổi.
5: Không phải, tại bà Tím kìa, bà Diễm Thi kìa. Nó không chạy đâu khỏi hết trơn á. Cũng ho, cũng phải đi bác sĩ.
3: Dạ.
5: Yeah, phải đi bác sĩ mới hết nha.
3: Dạ, yeah, phải uống thuốc.
5: Còn cứ đoán rồi uống Advil hay là
3: sao hết
5: kia, nó không hết. Nó vẫn đau họng và nó viêm, nó bị viêm.
3: Anh uống
5: phải đúng thuốc mới được.
3: Anh uống kháng sinh thôi.
5: Đúng rồi. Dạ, yeah, phải có kháng sinh mới được.
3: Dạ.
5: Yeah.
3: Em cũng uống liên tục mấy đợt kháng đúng sinh.
5: Rồi. Mà ta dặn rất kỹ nha, phải uống cho nó tròn bộ. Chứ đừng có bỏ ngang. Ví dụ đang uống
3: thấy
5: nó hết rồi mà bỏ ngang đó, nó không có chỉ dứt điểm.
3: Cái đó bệnh chung. Thấy hết triệu chứng là không uống thuốc nữa.
5: Là biến uống.
3: Bệnh này quen dữ lắm luôn á, mà nhiều người bị lắm.
5: Yeah.
3: Hồi bệnh nó thì xuyên uống thuốc lắm, mà mới vừa hết triệu chứng thấy khỏe khỏe cái là ngưng thuốc, ngưng liền, phải không chú Cơ?
4: Không, cái đó là sai.
3: Sai quá luôn, nhưng mà tại vì cái đó là
5: biết là sai nhưng mà ai cũng hầu như ai cũng dính. ví dụ mà đi lần không nói, thấy vợ không nói, cái là cứ đi đêm hoài.
3: Có luôn hả?
5: Thí dụ vậy đó.
3: Thí dụ vậy phải không? Ngày hôm nay á, thì cái chuyện này cũng vui thôi, để cho chú Kênh Chương cũng như chú quý vị có thể cũng dễ tham gia. Nhưng mà tại vì sáng đọc cái này thấy hơi tức. Không biết là có đúng hay không. Hồi xưa giờ đó là phụ nữ hay ca tụng chồng Tây, chồng Mỹ ha, ga lăng nè, chiều chuộng nè, văn minh lịch sự nè, cái như là lãng mạn nè, thành ra cái chuyện mà lấy chồng Tây là sướng á, thì mấy cô đã nói cái chuyện này lâu lắm rồi, nói hoài luôn, hạ giá đàn ông. Bên này là thấy mấy ông hạ giá mấy bà dữ lắm luôn. Có một cái bài không biết của anh nào viết á, là cho rằng là phụ nữ, mà nhất là phụ nữ ở Mỹ đây nè, nâng tầm bản thân mình quá, nghĩa là đưa mình lên cao quá,
5: tự đánh giá cao
3: của mình quá. Phụ nữ Việt Nam không có so, nếu mà so với phụ nữ Mỹ không có lạ gì hết á. Thua xa, mà làm gì mà cao giá dữ vậy, cho mình là cao giá dữ vậy. Họ đưa ra một cái bài dài mà Tường Minh tóm tắt lại á, là thứ nhất là về ngoại hình của phụ nữ Việt Nam không bằng nè. Nhỏ con, mũi tẹt, mắt một mí, ngực nhỏ, không cuốn hút, không có sexy bằng phụ nữ Mỹ. Rồi tính cách và lối sống á, thì phụ nữ bây giờ đó hiện đại không có đảm đang như thế hệ trước, nhưng mà hay kêu ca, hay đòi hỏi, vụng về trong việc nhà. Cái mấy thế hệ sau này là không có phải như là thế hệ hồi xưa, mấy cô đa số là không biết, không có biết việc nhà, không biết nấu nướng gì nhiều. Mà cái đó lát nữa quý vị coi coi có đúng hay không, thế hệ sau này coi cái chuyện mà bếp núc đảm đang của thế hệ trước là xưa rồi diễm. Phụ nữ Tây thì họ vẫn nấu ăn ngon, vẫn làm việc nhà vui vẻ, không có than van. Thứ một điều nữa là người Mỹ, phụ nữ Mỹ thì là họ không có quản lý tiền của chồng. Việt Nam mình là bắt chồng đưa hết tiền, quản lý chặt, giống như là chi phát, giống như là mẹ con vậy đó. Bây giờ quen bồ hay là quen có vợ Mỹ, tiền ai nấy giữ, mà nay nấy xài, cái gì chung chung là chung, một cách rạch ròi, chứ không phải là phụ nữ Việt Nam là gì cũng đàn ông trả hết. Đi chơi là đàn ông phải trả, đàn ông phải bao, lấy chồng thì chồng phải đưa hết tiền. Là cái đó là họ so sánh, họ nói là không có ngứt rồi. Đó, bình đẳng trong cái chuyện đó. Rồi họ cũng đem cái chuyện phòng the ra, họ nói nữa, phụ nữ Việt Nam bảo thủ nè, ít chủ động nè, sức khỏe yếu, coi trọng sự chung thủy về thể xác, nhưng lại đứng núi này trông núi nọ về mặt tinh thần. Đó. Tóm lại, phụ nữ Tây vượt trội hơn phụ nữ Việt rất nhiều về ngoại hình, về tính cách, về sự độc lập, về cách yêu. Và phụ nữ Việt Nam không có bằng gì hết, mà sao anh tự đánh giá mình cao vậy? Anh chưa thấy những cái điểm mà em tóm tắt lại, phân tích ra là có phải đúng không? Có phải là mình thấy có cái gì đó của mình giống như vậy không? Ví dụ như thế hệ của tụi em đi cũng còn nấu nướng, cũng còn một chút nữa. Nhưng mà mấy em trẻ sau này, nhiều em gái không có biết, không có đụng tới bếp núc luôn á. Mấy anh giỏi lắm, mấy anh làm hết. Nhưng mà cái sự so sánh của cái anh này, anh đưa ra những cái điểm chính để mà so sánh. Họ nói chứ không có bằng người ta mà chảnh quá thì chúc cơ.
5: Tức là phụ nữ ở Mỹ đúng không?
3: Phụ nữ Việt Nam ở Mỹ. Thì chú cơ thấy sao chú cơ?
4: Tôi thì chuyện là tôi đâu có kinh nghiệm đâu, nên thôi khó lắm, khó mà nó bây giờ, kinh nghiệm của tôi là chỉ thấy toàn là đọc báo thôi, nó không phải là kinh nghiệm, thành nó không phải kinh nghiệm. Với lại là tôi nghe chị nói tôi cũng cảm thấy rất là lạ lùng, bởi vì tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tới mấy chuyện đó hết.
3: Bây giờ thí dụ như họ đưa ra về cái ngoại hình thì mình có thể so sánh. Mình không cần có kinh nghiệm, mình cũng so sánh nữa ngoại hình của phụ nữ Việt Nam. Người ta nói là thấp bé nhẹ cân, không có nảy nở, không có hấp dẫn, không có sexy như là Mỹ. Rồi thứ hai nữa là cái vấn đề mà cai quản tiền bạc á, mình không, chú cảm thấy là ok, nếu mà đừng có cai quản tiền bạc của tôi. Để cho sống theo kiểu Mỹ, mạnh tiền ai nấy giữ, góp gạo thổi cơm chung, còn cái của ai thì người đó giữ là tốt hay không tốt. Tại vì họ nói là Mỹ họ làm vậy đó, tốt hơn. Còn Việt Nam mình là đi đâu là cũng phải là bao. Tụi mình mới đọc một cái câu chuyện này nè, anh này ảnh nói là ảnh làm lương 200 ngàn, cô này cũng làm lương cũng cao, cũng trăm mấy 200 ngàn, cũng khoảng như vậy đó. Nhưng mà hai người này xài tiền riêng, tiền ai nấy xài, đi chơi thì ai nấy mua vé. Thì anh này á, là muốn đi Việt Nam mà đi cái hang Sơn Đòn á, cái đó là phải ghi danh trước, cần đem vé để đi vô rất là mắc, chưa kể vé máy bay, mà để ghi danh cái tour đi vô đó là khoảng 3.000 đô. Mà cổ thì cổ nói là cổ còn nợ tiền loan nhiều quá, thành thử là cổ không có dám xài nhiều như giống vậy. Anh này thì không có còn nợ nần gì hết, nên là tiền là thoải mái, thì anh muốn đi. Mà cô này lần thần không muốn đi. Thế là anh chịu không nổi, anh tự bút vé anh đi với. Thế là bây giờ đi một tháng Việt Nam thì anh thấy hơi guilty. Nói chứ bây giờ bỏ vợ, bỏ người yêu ở nhà một mình một tháng thì thấy cũng kỳ. Nhưng mà 3.000 thì không muốn bỏ ra để mua vé cho người yêu đi.
5: Cũng hơi nặng, 3.000 thì cũng hơi nặng.
3: Cũng hơi nặng, cũng không muốn bao. Đó, thành ra người ta vô người ta cũng comment chuyện này nó cũng dính líu cái này nè. Sống theo kiểu Mỹ hay là sống theo kiểu Việt Nam, người ta nói sống theo kiểu Mỹ sướng, sống theo kiểu Mỹ rạch rồi tiền ai nấy giữ, chứ là mấy bà Việt Nam là chơi kỳ. Tự nhiên cái quản lý hết tiền của người ta, bắt người ta phải đưa hết rồi phải xài, phải xin lại này kia nọ, cái này là thua cái cách của Mỹ xa. Nó có nhiều cái họ đưa ra, đó là mấy cái điểm chính thôi. Cái bài viết này cũng khá là dài, nhưng mà Tân Minh tóm tắt vậy những cái điểm mà chính người ta đem ra, người ta so sánh, ta nói là lấy vợ Tây sướng hơn. Vợ ta đó thì bây thời nay không có phải đảm đang giống như thời xưa, nâng khăn sửa túi rồi công dung ngôn hạnh nữa. Cái đó là cái điểm mạnh của phụ nữ Á Đông, đúng không? Nhưng mà cái bây giờ là sống Mỹ rồi, đâu có làm mấy cái kiểu như vậy nữa, thì mình đâu có cái gì mà để bù đắp lại cái vượt trội của mình đâu. Thành ra nếu mà mình không có cái đó nữa là mình thua phụ nữ Tây Phương rồi.
4: Tôi thì tôi thấy rằng là phụ nữ Tây Phương hay là phụ nữ Việt Nam thì phải nói rằng là ăn thua là ăn thua ở mình, cái quan điểm của mình thôi, là mình thích và mình yêu thôi. Chứ còn mà yêu mà rạch ròi đến chuyện mà tài chánh rồi như vậy thì nó không còn là tình yêu nữa, mà nó có một cái sự quá sức là tính toán như vậy thì có thể kể là tình yêu hay không?
5: Dạ. Con chứ cũng nghiêng về cái phê,
4: quá
5: cái
4: sức là tính toán
5: của chú cơ. Tức là về những cái điểm khác thì không biết. Ví dụ như là về vấn đề phụ nữ Việt Nam thì thân hình không có bằng Tây,
4: không mà cái đó là đương nhiên, nhưng mà lại, cái đó đâu phải trả giá bằng tiền bạc đâu,
5: mà lại tự đặt mình lên cao bằng người Mỹ thì như vậy thì cái đó mình không có kinh nghiệm, mình không biết. Nhưng mà về vấn đề gia đình đó thì Quang Dương rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là vấn đề tiền bạc thì chẳng hạn gia đình Quang Dương không có bắt buộc, nhưng mà tự mình thấy như vậy là nó phù hợp hơn, thành ra mình làm. Tức là mình lương bổng bao nhiêu mình đều bỏ vào cái account chung của hai vợ chồng, rồi mình muốn xài gì mình cứ lấy ra, trừ trường hợp mình cần cái gì lớn quá thì mình cũng phải bàn thảo
4: thôi.
5: Chứ còn bình thường thì cái check về là deposit cho cái account, mà account là bà xã mình phải run chứ mình phải mình. Tức là không phải là mình không được đụng tới, nhưng mà tại vì si
4: mình có phải mất công tính toán cộng đưa nhân kia
5: thì trả bill rồi này kia, si tính toán lên xuống sao đó cho nó phù hợp. Thì thành ra mình để cho
4: xin là mình nuôi thư ký vậy đó.
3: Nuôi thư ký. Nuôi thư ký mà mình muốn mà mình phải xin lại.
5: Chứ còn cái vấn đề mà mỗi người một account, thật ra thì người Mỹ họ áp dụng cái là cái văn hóa của họ rồi. Việt Nam mình không có cái văn hóa đó. Mà giờ đây sau khi đó thì mình làm theo thôi. Nhưng mà mình thấy là có nhiều cái trở ngại lắm. Tại vì khi mà cái tiền bạc nó đụng vô rồi đó, mà đặc biệt là cái văn hóa Việt Nam mình nha, thì cái vấn đề mà nó xảy ra xung đột nhiều lắm. Tiền anh tiền tôi, cái này nếu mà tiền chung hết đó thì không nói, mà tiền mỗi người để riêng á, cái này anh trả nha, cái này tôi trả, tại sao cái này tôi phải trả, cái tại sao cái này anh phải trả, nó có cái sự mà tính toán ở trong nữa, thành ra từ đó nó xảy ra lục đục với nhau trong vấn đề
3: người ta điêu rồi. Thí dụ như là tiền người ta có ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi, tiền nhà cưa đôi, tiền ăn đi chợ thì em trả, tiền ăn ngoài anh trả, người ta có
5: gì biết cái... rồi, thành ra là họ có một cái phương pháp, nhưng mà nó không thể nào hết được hết á. Vì đụng một cái, ví dụ nhỏ gái út nó bị gãy cái răng đi, giờ đi chồng cái răng cho nó ai bỏ tiền,
3: chia đôi
5: thì chia đôi, thì đó thành đã bắt đầu mới nói bây giờ cái vụ này phải tính gì đôi nha,
3: giống như là hai người bồ đi chung với nhau nè mà mua vé. Rất là nhiều người Việt Nam vô nói là thôi hai người này nên bỏ nhau đi, nên ở với, đừng có bỏ nhau, nên là vẫn quen với nhau đi, chứ đừng có bỏ. Hai người mà quen nhau chỉ có hai người khổ thôi, mà hai người này celebrate là có tới bốn người khổ lận. Tại vì anh này cũng tính toán, cô này cũng tính toán. Rồi có nhiều người vô nói chứ trời ơi, có 3,000 thôi mà không có dám, lương 200,000, có 3,000 thôi không dám mua cái gì vé cho bạn gái thì nói gì nữa. Văn hóa của chúng ta là coi như là đi là cha con trai trả hết, không có chuyện là xài tiền của con gái, con trai sinh ra là để bao con gái.
5: Ông thì cái đó, cái quan điểm nó cũng đúng với văn hóa Việt Nam mình, thì Quang Chương vẫn bảo luôn cái đó.
3: Nhưng mà cái anh kia không chịu, anh kia nói ủa Mỹ ta rõ ràng rạch rồi, đâu có chuyện là gì cũng đàn ông phải bao hết trong đâu, cái đó là không có đúng. Tại sao cái gì đàn ông cũng phải bao hết? Tụi mình có bạn đó, mình cái gì mình có lòng mình muốn biết cái gì đó nhỏ xíu người ta cũng không chịu nhận nữa, người ta nói chứ người ta không có muốn xài tiền của đàn bà. Người ta cho mình thì được, nhưng mà mình thí dụ mình mua cái gì lại cho người ta là người ta không có chịu. Nó nói thôi, không có xài tiền của phụ nữ, không có xài tiền của đàn bà Việt Nam.
5: Đó là cái bản năng của người đàn ông Việt Nam mình đó, là như vậy. Thậm chí bây giờ nha, ngồi trên xe mà cái người phụ nữ chở mình cũng cảm thấy nó không có được thoải mái. Vậy á.
3: Còn những em mới lớn lên bên này du nhập với suy nghĩ nó thấm cái suy nghĩ của người Mỹ ở đây á, thì nói chứ ủa cái này hơi bất công mà nha, cái này nó hơi không có đúng mà nha, tại sao mà đàn ông cứ phải gánh ra làm hết mấy chuyện đó. Thì người ta đưa ra những cái lý luận như vậy đó, người ta nói là tôi thấy là phụ nữ Việt Nam không có gì hơn người ta hết trơn á, mà hơi
4: đòi hỏi nhiều quá,
3: hơi đòi hỏi, hơi làm cao quá. Không biết là quý vị phía bên ngoài thì suy nghĩ như thế nào về một cái tổng hợp của một cái người có cái ý kiến như vậy về ngoại hình thua, về tính cách lối sống thua, về chuyện chăn gối thua. thua xa. Thì không biết là sao, quý vị nghĩ như thế nào? Mời quý vị gọi 713-931-1560, một thính giả trên đường dây ạ.
5: Hello.
6: Tôi nói phải tôi không?
4: Dạ đúng rồi anh, mời anh.
6: Xin chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Thịnh Minh, lâu quá không lại rồi. Tôi cũng thèm thào như anh Quang Trương mấy tuần nay. Bây giờ
5: ai cũng bị hết trơn.
6: Thì đại khái tôi nhận xét, tôi có ý kiến về cái anh này. Cái anh này đó, tôi không đồng ý với anh. Thứ nhất là anh ấy có chuyện rầm rỗ thành mới viết như vậy. Và đúng như ai, đúng đó, anh nói trong khi mà cảm xúc quá thì anh nói như vậy. Chứ chưa chắc là anh có kinh nghiệm bằng người khác. Tôi thí dụ như là tôi có bạn và có gia đình con gái tôi là một cô đầm hái nho. Trời ơi, tôi thấy cô như là tôi không có phân biệt, dễ thương nhưng mà nhiều khi chịu không nổi. Nói thật đó, thành ra anh này là không có kinh nghiệm. Tôi có kinh nghiệm cùng mình, có bạn bè, con gái nó lấy người Mỹ bên này và con trai nó lấy Mỹ bên này và Việt Nam đó. Thành ra tôi nói ví dụ về thể xác chẳng hạn đó, tôi xin mạn phép nói thể xác đó, thì nghĩa là chỉ là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ thôi. Đó là một. Thứ hai nữa đó, tôi nhớ hồi xưa tôi đã banh hồi nhỏ đó, mà không có banh đó, phải đánh đá những cái banh của người lớn. Trời ơi, mệt mỏi, mệt nhọc, dễ sợ lắm. Nó khủng khiếp lắm. Mình nhỏ, mình phải đá banh vừa nhỏ mình, mà mình là mình con cóc không thể thành con bò được. Tôi nói như vậy. Đó. Và quý vị thấy những cái cô Á Châu thật là dễ thương, mắt một mí hai mí không hình vấn đề, nhưng mà nghĩa là mình là đồng chủng thì này có cái gì nghĩa là nó đồng cảm, chưa nói gì đó, đó là như vậy.
5: Đó. Không chú Bảy ơi, cái vấn đề ở đây đó là cái người kia mặc dù là nhỏ nhưng mà lại làm cao. Cái vấn đề của Tường Minh đưa ra là như vậy. Tức là đòi hỏi nó phải cao hơn, phải ngang hàng với lại người
3: lãng mạn giống như Tây, phải đòi chiều chuộng giống như người ta này cái nọ.
5: Cái vấn đề đó là chỗ đó.
3: Phải đòi công bằng giống như người ta, phải đòi có quyền giống như người ta, nhưng mà mình thích lệ thuộc. Gì cũng anh làm hết đó, nhưng mà đòi công bằng.
6: Theo tôi là tùy theo hoàn cảnh đó. Có những người khổ như vậy, nhưng mà có người không như vậy. Thì không thể nói là tất cả là giống nhau hết, tùy theo trường hợp. Mà tôi biết là có nhiều trường hợp nghĩa là rất là không vừa ý vì đầm hay nho đó như vậy. Thành ra đối với tôi là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà.
3: Nhưng mà chú Bảy phải có người yêu là người Mỹ đi rồi rồi mới có kinh nghiệm nói chuyện. Như nãy chú Cơ, chú nói là chú Cơ không có người yêu Mỹ bao giờ, chưa có kinh nghiệm kìa. Chú có kinh nghiệm không?
6: Tôi không. Có những bạn có, mà hồi xưa suýt một lần có một bà Mỹ, nghĩa là cũng như là hoàn ảnh với mình, mà tôi thấy cuối cùng nghĩa là ta về ta tắm ao ta vẫn hơn, nghĩa là thấy cô phụ nữ Á Đông hay Việt Nam nhỉ, dễ thương như vậy làm sao mấy, tại sao có bao người Mỹ mà đổ xô đi kiếm, đi phải đi sang Á Châu kiếm vợ, thì những người đó là những người thông minh theo tôi như vậy.
3: Ưu điểm của phụ nữ Á Châu là gì, ưu điểm của Việt Nam là gì, tại vì cái anh này anh nói là ưu điểm của Mỹ không à, anh so sánh anh nói chứ Mỹ tốt hơn về ngoại hình, Mỹ tốt hơn về này cái kia, à, đủ thứ hết trơn, vậy thì ưu điểm của người vợ Á Châu, người vợ Việt Nam là gì?
6: Người Á Châu là nhỏ nhắn xinh xắn như mình, thấy không, nhỏ xinh xắn như mình nghĩa là thí dụ anh này nặng 200-300 pounds mấy thì nó khác, còn anh này tôi nhiều lắm là 70-80 kg là đấy, đấy thì là cũng cầm tầm cỡ mình thôi. Á Châu là nói chuyện ra là mình biết như cái gì trong sinh hoạt.
3: Ý chú là liệu cơm gắp mắm đúng không?
6: À, liệu cơm gắp mắm là cái gì của mình vẫn là hơn, theo tôi là như vậy.
3: Rồi.
6: Rồi là ý kiến tôi như vậy.
5: Dạ.
3: Cảm ơn chú Bảy. Rồi, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại. Quý vị đang gọi vô thì nán lại đôi chút nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Chào cà sáng, chào nghe đài,
2: Chào anh
1: chào
2: Trung.
1: cơ, chào cô Tường Minh, chào Quang Cương.
2: Chào anh.
1: Thì cái vấn đề mà giữa so sánh giữa hai hai cái loại người trong Việt Nam với người người châu Âu hay trong Mỹ với mình đó, thì cái đó thì mỗi một loại người thì cũng có người tốt người xấu. Thì cái nào có, bây giờ nếu mà nói về về cái lối sống thì cái nào hay thì mình học hỏi, mình đi theo. Còn nếu mà theo cái đánh giá mà người Á Đông mình nhỏ hay cái đại khái những cái gì thể hình thì thời nay á, cái hồi xưa những cái phụ nữ hồi xưa thì mình không nói đi, chứ thời nay thì nó qua được, mấy người sau này thì ăn uống đầy đủ thì cũng phát triển mạnh thôi. Còn còn cái vấn đề mà thiếu thốn với mấy cái người đó mà chê ông có này không có kia thì thời nay thì thẩm mỹ thường quá dễ dàng mà đâu có khó đâu, nó thiếu gì mình tu sửa đó thôi. Còn cái vấn đề mà về vợ cho mình
0: Ba cái tiêu
1: tiền bạc
0: chí
1: thì
0: mà anh này ảnh đưa ra để ảnh nói là phụ nữ Việt Nam thua xa phụ nữ Mỹ đó. Tiêu chí thứ nhất là anh vừa nói đó, ngoại hình. Tiêu chí thứ hai là về cách tính cách và lối sống. Phụ nữ Tây á, là tự lập khéo léo, nấu ăn ngon, việc nhà vui vẻ, không quản lý tiền bạc của chồng, hy sinh thật sự chứ không có hành hạ đòi hỏi. Chân thành thẳng thắn gì đó, không có cáo già như vậy. Anh này anh
1: thì
0: nói
1: bây giờ
0: nhiều.
1: mà thì bởi tôi mới nói thì cái vấn đề giờ bởi tôi nói thì theo cái cuộc sống thời nay giống như cái gì nấu ăn hay kia nọ, nếu cầm lên ngọ nấu ăn không đúng thì bây giờ người phụ nữ cũng đi làm, hồi xưa phụ nữ nhà thì nấu ăn, nhưng mà thời nay ai cũng đi làm hết thì ai ai làm được thì cứ làm thôi, sao tại sao mình phải trông vô, rồi cái đó không không đúng. Rồi cái vấn đề tiền bạc thì tùy theo mỗi cá nhân, mỗi người để tìm,
0: Anh
1: nếu mà
0: thích
1: đã thương nhau thì phải tìm cách chung sống nhau thế nào để mà mình làm cho nó đôi bên không thiệt thòi. Một vấn đề mà chê Việt Nam mà không có này kia nói, bây giờ cái người phải nghĩ lại mình có cái khả năng có bao nhiêu mà mình đòi hỏi cao vậy, nếu mà có người cao vậy có dòm ngó tới mình không, tay rốn tay thèm mình kiếm mấy người ngang hàng với nhau chứ ai mà thèm ông, đúng không? Cái gì mình phải lượng sức
0: vậy thì theo anh Trung á, phụ
1: mình
0: nữ
1: đòi
0: Việt
1: hỏi.
0: Nam, phụ nữ Á Châu có những cái lợi điểm nào, những cái tính cách nào mà anh
1: Thì đó
0: thích hơn so với Tây?
1: thì tôi nói cô nghe, cái người phụ nữ Việt Nam mình nói, thứ nhất là chung tình, không có bao giờ lăng nhăng. Bây giờ giống như cái người ta nói là con mình á, mình con đẻ ra chưa chắc là mà biết biết là bên ngoại thì chắc chắn rồi, bên nội chưa chắc gì của mình. Đó là tôi nói có vậy. Còn Việt Nam thì chắc chắn rồi, đa số thì lúc nào chung chung tình với rất là chung
0: Anh
1: tình
0: nói về
1: với
0: cái
1: chồng,
0: chung tình
1: với
0: đó,
1: cô.
0: anh nói về cái chung
1: Được rồi,
0: tình thì cái người này cũng có
1: dạ.
0: đề cập tới cái vấn đề chung tình. Phụ nữ Việt
1: Dạ.
0: Nam bảo thủ, ít chủ động, coi trọng chung thủy thể xác nhưng lại đứng núi này trông núi nọ về mặt tinh thần. So sánh đó, chung
1: Thì
0: thủy đó, nhưng mà nói
1: không
0: anh không bằng
1: có.
0: anh Trương là thấy là đau rồi.
1: Ông nói thì ông suy nghĩ có một số ít thôi, chứ tôi đánh giá mình cái người đa số thì cái người Việt Nam mình đều chung tình, chứ tôi có một số ít
0: Thì chung
1: mình nói
0: tình
1: này
0: thì
1: trong nước
0: rất là
1: này cho
0: chung
1: mặt đó
0: tình,
1: thôi,
0: Việt Nam rất là chung tình, chung thủy về thể xác. Nhưng
1: còn vấn
0: mà
1: đề
0: so sánh
1: xấu
0: anh không có bằng chồng của bạn em.
1: tới mấy người đó tính rất là sai rồi. Còn nếu một một khi mà đã vợ chồng thì mình phải nên tính là đừng nói cái vấn đề 3.000, mình phải biết rằng mình mà có khả năng, mình có khả năng lo cho vợ mình là một cái hân hạnh, một cái hãnh diện, là mình may, là may may mắn là trời thương mình có một có đủ khả năng để lo cho vợ mình, lo cho con mình, đó là mình phải hãnh hãnh diện chứ đừng nói mà tính toán cái phần đó là
0: Vậy
1: con người
0: thì
1: không làm được.
0: theo theo như anh Trung á, là cái suy nghĩ của phụ nữ Việt Nam là đàn ông phải bao hết là đúng hay không?
1: Đúng đúng thì mình nếu mà có khả năng thì nói, nếu mà qua Mỹ mà mình có khả năng vợ mình cũng đi làm thì mà mình có đi làm, mình có đủ khả năng để mình lo toàn hết cho vợ mình, cho con mình, là một cái hãnh diện, là một cái chờ cái may mắn là mình có mình mới làm. Còn nếu không có mới lấy cho mình cung cấp cho vợ con mình, đúng không? Cũng như cô cũng đi làm, chồng cô cũng đi làm, mà chồng cô có khả năng dư dả hơn cô là một cái may mắn cho chồng cô,
0: Là phải
1: là
0: bao
1: mình
0: hết
1: có
0: đúng
1: đủ
0: không?
1: khả năng
0: Là
1: người
0: phải
1: lo.
0: bao
1: Dạ
0: hết.
1: thì đó đúng,
0: Đàn ông mà
1: đó
0: phải
1: một
0: bao hết.
1: cái may mắn cho mình, đàn ông mà tại sao
0: Có
1: mình kiếm
0: ba
1: vợ mà
0: ngàn không dám mua cái
1: cái người đó xài không vô, nếu mà làm
0: tích
1: 200.000 mà 3.000 không ra được thôi, cái người đó, cái cô tôi cũng khuyên cô đó thôi đừng đừng ngó tới nữa, đi kiếm người cỡ ngang mình đi, để ý những người đó làm chi. Trời ơi, còn đâu, nếu mà so với cái sức về về sinh lý này kia nó, trời sinh lý của ông như thế nào mà ông đòi so sánh, thấy không? Mình có hơn người ta không mà mình so sánh vậy. Thôi mình nó chắc đi tâm thần rồi đó, tôi phải tôi dỗ tôi nói thật sự luôn. Ok ok mình nói vậy đi ha.
0: Vậy là
1: Nhiều quá đâu quá.
0: anh vẫn là thích là phụ nữ Việt Nam ha, Chung Thủy nè,
1: Đúng rồi con.
0: chú Bảy là phụ nữ Việt Nam kiểu nhỏ nhắn dễ thương nè,
2: Vừa
0: đó
2: vặn,
0: vừa vặn,
2: vừa vặn.
0: vừa vặn,
2: Vừa vặn đủ mọi
1: Thì
2: phương
1: đó
2: diện.
1: thì mình không,
0: nhưng
1: thì
0: mà kém
1: tôi chắc là
0: đâu có nảy nở, đâu có sexy, đâu có hot nóng bỏng như là
1: trời tôi
0: phụ nữ Tây được.
1: đây thì tại vì họ họ cái ăn như là họ sinh có giống của gia đình họ từ xưa giờ có được những cái giống như là ăn uống này kia, nó ở đây nó phát triển mạnh hơn, thì giờ con cháu mình ở đây cũng ăn uống đầy đủ, cũng phát triển mà cao cao ráo và lớn con vậy, đâu có nhỏ đâu, thấy không? Thế mà đến lúc mình Việt Nam thì nó khác, mình phải nghĩ như vậy. Câu nói gì kể lực đó, thì cái ông đó ông quá lầm rồi, ông
0: Với lại
1: có chút phải mà ông đòi
0: phụ
1: hỏi
0: nữ
1: vậy.
0: Á Châu thụ động lắm.
1: Thụ động gì có sự cho người ta bảo vệ cho hạnh phúc gia đình, nó thụ động gì đó rồi, đúng thôi. Thì cái giống
0: Vậy
1: người
0: là
1: ta
0: hai
1: trời
0: người đàn
1: ơi.
0: ông vẫn nói là phụ nữ Việt Nam là gớt ra rồi, để coi coi.
1: Ok, có sự thật với vậy cơ. Vậy sao không biết tôi nghĩ vậy.
2: Bây
1: Ok,
2: giờ cần
1: vậy
2: cái
1: góp
2: người
1: vậy
2: nào mà
1: thôi
2: chưa
1: nha.
2: có gia đình á,
0: Chẳng là cái người nào mà đang có
2: có
0: bồ
2: bồ bịch
0: bồ
2: rồi kia trẻ
0: bồ
2: trẻ đó
0: tây đồ này
2: mới
0: kia,
2: nói sự
0: vợ
2: thật, chứ
0: tây
2: còn
0: đồ
2: bây
0: kia,
2: giờ
0: mấy anh
2: giờ mà hỏi nói anh Trung là khen bà đầm là tây thử rồi
0: hay là từng có bồ tây, hay là đang
2: dám
0: có vợ tây, hay là có người yêu tây rồi kia nọ đó đó, anh chung là
1: anh
0: vẫn
1: quan trọng
0: chưa
1: đấy không?
0: chưa qualify. Anh có hồi xưa giờ anh có bồ Mỹ bồ tây gì bao giờ chưa?
1: Tôi không có ấy, nhưng mà cái là mình làm ăn chung thì mình cũng người kia nọ thì cũng mình cũng biết chứ cô, mình làm ăn
0: Chỉ
1: chung
0: làm
1: mà
0: ăn
1: nên
0: chung
1: với
0: sao
1: họ
0: biết được,
1: dạ
0: nhìn
1: biết chứ,
0: là ăn
1: bởi vì
0: chung đâu
1: mình
0: có
1: làm
2: riêng đâu mà biết.
1: tháng này cái ngày này lúc này qua ngày kia. Giờ tôi thấy hình như là không phải, tôi tò mò nha, tôi nói thật lòng với cô Thường Minh, hình như là cô giờ cô đeo móng rồi đó, tại tốn tiền nhiều.
0: Móng móng thiệt
1: Ok, đeo móng đó, nó móng thiệt đâu, thấy như cô
0: á,
1: giờ móng
0: móng
1: lên
0: móng tay mấy mấy nay anh quở quá nên dưỡng móng tay ra cho nó dài sơn.
1: ok tốt
0: Còn phải
1: ok
0: có người
1: được
0: bảo
1: đó.
0: tài trợ rồi mới làm móng design rồi này kia nữa
1: Ok
0: được,
1: như
0: thiếu
1: vậy ha,
0: thiếu người bảo trợ.
1: rất thiếu thiếu cái tiệm nào bên đó sẽ tài trợ,
0: Có
1: tại cô ở xa quá,
0: tiệm
1: cô
0: nail
1: ở
0: nào
1: trong
0: bảo
1: khu.
0: trợ?
1: Thì cô ở ở gần tiệm nail của cô thuộc xu có, tôi thuê cái là ok
0: Cô hê cái là ok.
1: mấy nhà. Ok, bye cô ha.
0: Bye. Thấy không, anh Trung mình để ý lắm luôn á, thành áp lực phải dưỡng. Nhiều người cũng tưởng nó làm móng tay giả. Mời quý vị tiếp tục nha, 713-931-1560, xem coi là những cái ý kiến đó mình người ta nói là phụ nữ Việt Nam thua kém vậy mà đòi hỏi cao, thì quý vị nghĩ như thế nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Khi mà cái ưu điểm của người Việt của mình đó là thương chồng chiều chồng, rồi công dung ngôn hạnh chung thủy, chăm lo hơn so với những sắc dân khác chẳng hạn, Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà người ta nói bây giờ cái đó mai một rồi, cái đó hết rồi, không có kiểu như là cơm dâng nước rót, hay là công dung ngôn hạnh, hay là chiều chồng nữa. Bình đẳng, chồng cũng làm vợ cũng làm, mà sao vẫn còn đòi hỏi cao vậy? Đòi bình đẳng về việc nhà, đòi bình đẳng tất cả mọi thứ, tư tưởng cũng đòi bình đẳng, nhưng mà vẫn muốn là người đàn ông bao hết.
2: Tức là vẫn vẫn muốn được là coi như là phải phải phải tạo là một cái nhân vật gọi là chủ chốt, là được được quan tâm nhiều hơn.
0: Mình á là hồi xưa á, là chồng bao hết, là tại vì mình ở nhà mình làm việc nhà, ông chồng đi làm thì ông chồng bao hết. Còn bây giờ đó là họ đi làm về họ nói là ok việc nhà phải chia đôi, anh làm tôi cũng làm, nhưng mà về tài chánh á, thì
2: muốn muốn chồng take care hết,
0: muốn take care hết. Thành ra nếu mà cái cán cân nó lệch như vậy á, thì người ta nói chứ ủa công bằng ở chỗ nào, đòi công bằng như chỗ này mà chỗ kia không đòi công bằng. Vậy cuối cùng người phụ nữ việc ở Mỹ hình như cao giá việc nhà phải chia đôi, anh làm tôi cũng làm, nhưng mà về tài chánh á, thì
2: muốn chồng take care hết,
0: muốn take care hết. Thành ra nếu mà cái cán cân nó lệch như vậy á, thì người ta nói chứ ủa công bằng ở chỗ nào, đòi công bằng như chỗ này mà chỗ kia không đòi công bằng. Vậy cuối cùng người phụ nữ việc ở Mỹ hình như cao giá quá hay sao? Cái câu hỏi của một những

0: quyền lợi, cái tiếng nói cũng muốn giống nhau. Anh cũng có tiếng nói, tôi cũng có tiếng nói, không ai làm chủ trong gia đình hết, mình ngang
1: Nhưng bây
0: ngửa.
1: giờ cái này Quang Dương muốn biết đó là đây là cái trường hợp cá biệt của cái người bạn gái của anh hay là phụ nữ ở Mỹ là như vậy. Thành ra là quý vị phụ nữ đó có thể cho biết là quý vị có đúng như vậy hay không,
0: Bây
1: tức
0: giờ
1: là
0: anh thấy,
1: expecting cao giống như vậy hay là không?
0: là ảnh đưa ra những cái điểm yếu của phụ nữ Việt Nam, anh thấy những cái điểm yếu đó đúng hay không? Điểm yếu về ngoại hình so với người ta, anh thấy cái điều đó đúng hay không? Điểm yếu về tính cách, em thấy không có đúng ở một chỗ là nói là phụ nữ Mỹ làm việc nhà vui vẻ, không có cằn nhằn, không có đảnh hẹ, không có kể công kể lao với lại chồng. Vợ là một chút xíu là kể công kể lao, nhưng mà em thấy mấy ông Mỹ gần nhà đó, mấy ông nấu ăn không à, mấy ông chiều nào về cũng nướng
1: Có cái mình công nhận là người Mỹ họ rất là mạnh mẽ, phụ nữ đó
0: barbecue.
1: họ rất là tự lập, họ rất là
0: Cắt
1: mạnh
0: rõ
1: mẽ,
0: luôn.
1: chứ họ
0: Mày
1: không có không có ì vào ai hết á, họ
0: không
1: tự
0: ý
1: làm
0: không
1: được hết
0: ai hết. Còn này không, cắt cỏ là việc của anh, việc của đàn
1: á.
0: ông, sửa nhà là việc đàn ông, sửa xe là việc của đàn ông, nhưng mà nấu ăn là phải chia đôi, anh rửa chén, tôi nấu là anh phải rửa chén. Xin mời 9628.
2: Phụ nữ Mỹ.
0: Dạ, tắt giùm cái radio, cái tivi gì đó, rồi mình nói chuyện trên đường dây điện thoại, trên phone thôi nha, đợi tivi nó lâu. Dạ, chưa được thì người ta nêu ra những cái bất công như vậy, mình thấy đúng hay không? Có những việc là mình không có đụng tới, tại vì cái việc đó là việc của đàn ông, nặng lắm, nặng nhọc lắm, mà nặng nhọc cho phụ nữ mình thiệt. Chứ giờ
1: Đúng
0: bây
1: rồi.
0: giờ kêu mình đi ra cắt cỏ mình đâu làm được đâu, hay là những cái việc nặng mình đâu làm được đâu. Mỹ họ làm được, họ có nhiều người họ đi ra họ cắt cỏ easy, dễ dàng. Trở lại với trên đường dây vẫn còn tiếng nói trên tivi. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 1141.
3: Linh,
0: Dạ.
3: em đang là một em có ý kiến chút xíu.
0: Mời.
3: Em thấy cuộc sống bên này phụ nữ anh đó chê việc phụ nữ Việt Nam vậy không có đúng. Như cuộc sống em thì em cũng U50,
0: Dạ.
3: mà bạn bè em xung quanh em là phần đông là chia sẻ hết à, không có phải là chồng là lo tất tật tần tật, mà cũng tài chính là chia đôi hết, rồi cũng công việc cũng chia ra. Nói chung là em thấy phụ nữ Việt Nam mình gớm mà.
0: Vậy theo chị là phụ nữ Việt Nam mình á, người ta nói là ngoại hình mình không bằng nè, tính cách mình không bằng nè, mình bảo thủ nè, mình ỏn ẻn nè, rồi cái chuyện vợ chồng cũng không bằng người ta nữa. Ba cái điểm chính mà họ đưa ra như vậy đó thì chị cảm thấy như thế nào? Vậy ưu điểm của mình ở đâu?
3: Ngoại hình thì hơi nhỏ con chút xíu đúng, còn đại khái là ba dòng thì cũng có người người có người không, người người đầy người khuyết. Mỹ cũng vậy, Mỹ cũng vậy. Thực ra Mỹ cũng nhiều người sửa sắc đẹp lắm chị, từ vì em làm tóc á, em quen cũng nhiều khách hàng á, người ta cũng sửa sắc đẹp nhiều lắm. Có điều là mà cái body của mình á, là giống như là cái nguồn gốc của mình á, nó hơi nhỏ con hơn, nó thấp hơn. Còn Mỹ cũng vậy mà Việt Nam cũng vậy. Có người này người kia, nhưng mà Việt Nam thì nhỏ con hơn là cái đó đúng. Nhưng mà nếu mà nói là chuyện này chuyện kia không bằng, cái đó không đúng, là chắc anh đó quen từ thập niên 70 80 hồi xưa á. Bây giờ em thấy bây giờ Việt Nam mình thoáng lắm.
0: Phụ
3: Mình
0: nữ
3: ở
0: cũng đâu
3: đây
0: có
3: cũng
0: thụ động đâu
3: không
0: phải không?
3: mình thoáng lắm. Cũng có, ví dụ tình cảm hay yêu đương, hay là em thấy phụ nữ bên này còn giỏi hơn là hồi xưa nhiều, là cái gì cũng lấy đi phát, là cái gì làm không được thì mình mới nhờ. Tự vì ai cũng đi làm nhờ, rồi người ta đi làm mất tiêu rồi nhờ có người đầu giờ đúng không, ai cũng đi làm hết
0: Thiệt
3: rồi,
0: á,
3: mình phải tự làm mình
0: chị nói
3: làm
0: đúng
3: nó
0: á, phụ nữ bên
3: bây
0: này
3: giờ
0: làm
3: chỉ
0: tuốt
3: có
0: tuần tuột.
3: nấu ăn chỉ có nấu ăn thì đúng là nấu ăn á, phần đông á, Việt Nam mình là thì làm nghề neo tóc nhà hàng thì về trễ hơn mấy ông làm hãng, thì mấy ông nấu thì đúng, cái đó là có, là mấy ông nấu nấu cơm nhiều hơn. Nhưng mà thực ra mấy việc khác đều chia hết. Em bạn bè em cũng có người 30, cũng có người 55, cũng có người 60, cũng có người 40, ai cũng chia sẻ chị ơi.

0: như tiền bạc công việc rồi kia hết à. Không có đàn ông bên này em thấy đâu có ai mà trả hết đâu. Chi hết trơn à. Em thấy anh đã nói không có đúng à.
1: Cô nữ bên này trời ơi, mình làm tới cái gì luôn á, là mình cái gì cũng sắn táo lên làm hết. Phải nói là phụ nữ bên Mỹ á, rất là giỏi nha, rất là giỏi.
0: Em đồng ý với chị biết sao, em cũng có hai đứa nhỏ rồi, cũng có chồng mười mấy năm, thì em thấy em còn làm nhiều hơn ổng nữa.
1: Thay bóng đèn mấy chuyện đóng đinh làm này làm nọ. Nhà
0: cao sợ ông dám leo thôi. Em leo thang rồi cao sợ ông dám leo thôi. Tiền bạc thì cũng mà ai lấy xài từ ai lấy chia, cũng xe hết trơn hả.
1: Dạ đó.
0: Anh đó sao á, anh đó chắc anh đó bị trúng không biết, nhiều khi không may mắn gặp đúng cái người không như ý rồi hận thù á,
1: hận đàn bà.
0: Đúng rồi, giống như là ghim rút á, rồi cứ để trong lòng hoài đó, rồi giờ tuôn ra vậy thôi. Chứ em nghĩ Việt Nam mình, phụ nữ Việt Nam mình giỏi chị ơi.
1: Dạ em cũng đồng ý với chị đó, mà không biết mấy anh kia có đồng ý hay không thôi, chứ em thấy đúng, phụ nữ bên Mỹ rất là năng động. Những cái việc mà nếu như mà ở Việt Nam mình nói là không phải việc mình đó, nếu mà mình còn sống ở Việt Nam á là mình nói ôi mấy việc đó là của mấy ông đó, nhưng mà qua đây mình làm việc của mấy ông luôn.
0: Không, mà ngay bây giờ bên Việt Nam giới trẻ nó sống cũng thoáng mà thoải mái lắm chị, nó không có suy nghĩ như cái anh này đâu. Mà bây giờ bên đó cũng vậy á, không có những cái thời xưa mình không có internet, mình không có biết cái gì hết, mình không có update, mà mấy đứa trẻ bây giờ bên Việt Nam nó không vậy á. Nó cũng đi làm chia sẻ là nó không có vậy đâu, cái đó là chặt thập niên 70-80 hồi xưa không biết nữa à. Chứ còn bây giờ em thấy xung quanh em phụ nữ Việt Nam bên này giỏi lắm. Biết nhiều làm nhiều lắm, còn một số tỷ lệ thì em không biết, cái đó thì cũng có một số ít trường hợp cá biệt. Trường hợp cá biệt thì mình đâu có thể mình cứ ghim vô mấy trường hợp cá biệt được. Cũng đi làm, cũng trông con, cũng khách khe con, cũng trả bill, trời phụ nữ trả bill còn nhiều hơn nữa.
1: Nhiều khi mấy em còn bao mấy anh nữa chứ đừng nói.
0: Đúng.
1: Không phải là đàn ông bao hết, nhiều em giờ cũng bao luôn mấy anh luôn á. Trời ơi.
0: Giờ em nói chị nè, giống như trong nhà em nè, ổng làm có 2-3 ngày à, bây giờ mình không bao thì tiền đâu ổng bao mình. Mình làm 6 ngày ổng làm có 2 ngày à, bây giờ ai bao ai.
1: Đó, thấy chưa? Ở đó mà.
0: Chẳng lẽ bây giờ mình cãi lộn con mình nó ngồi đó rồi sao, đúng không? Thì thôi bao hai đứa nhỏ thì bao luôn thằng lớn luôn chứ sao.
1: Dễ thương nha, phải bao luôn thằng lớn luôn. Rồi muốn có thằng nhỏ phải bao thằng lớn,
0: thì muốn hạnh phúc thì phải vậy thôi. Mấy anh cũng vậy thôi, mấy anh đi làm nhiều có gia đình hạnh phúc thôi, mấy anh bao luôn thêm chị lớn nữa cũng đâu có sao, đúng không? Vậy là vui ha.
1: Làm
0: ra rất là good, rất là good.
1: Rất là... đừng có đứng nửa này trong nửa nọ phải không, phụ nữ Việt Nam là good. Em thấy là nó phụ nữ Mỹ đi, theo như anh này ảnh khen đủ thứ trơn, nhưng mà thấy là họ rất là dễ, không có ưng ý là họ đứng dậy họ đi, họ sẵn sàng chia tay dễ dàng.
0: Cái cá tính của phụ nữ Việt Nam á, thì nó hay chần chừ, nó nghĩ tới nghĩ lui,
1: chịu đứng
0: nhiều mà không dám làm. Nói nhiều mà không dám làm. Nhưng mà Mỹ, cá tính của người Mỹ, người ta không thích là người ta thể hiện liền mà người ta làm liền. Còn Việt Nam mình nhập xăm tham mà miệng thì nói mà không dám làm. Đó. Nên nhiều người á, thì cái cá tính mà, cái cá tính của mình hồi nào giờ giống như cha mẹ như vậy rồi. Còn phụ nữ, còn cá tính không phải riêng phụ nữ Việt Nam mà ngay đàn ông Việt Nam nó cũng như vậy nữa. Đàn ông của Mỹ nó cũng vậy, nó không thích là nó nói liền mà nó sẽ hành động liền, nó không có mà để từ từ coi, nó không có cái suy nghĩ như vậy. Nên nhiều khi mình cái văn hóa nó cũng khác ở cái điểm là người Mỹ người ta thích hay không thích người ta nói liền mà người ta làm liền. Việt Nam mình á, rồi suy nghĩ rồi cứ lem bèm nhiều với hay nói tới nói lui, nhưng mà tụi Mỹ dù đàn ông hay đàn bà nó đều dứt khoát mà nó rất là mạnh. Thì cái dục mà đứng núi này chung trong núi nọ nó nhảy nhanh hơn người phụ nữ Việt Nam nữa. Nó nhảy còn nhanh hơn nữa đó. Nó nhảy một cái là nó đổi liền. Còn Việt Nam mình á thì nói vậy thôi,
1: có tình còn nghĩa, còn gia đình mặt mũi.
0: Giống như là muốn thì dĩ nhiên rồi, cái gì tốt ai cũng muốn đó, mà không được thì cứ nói, chứ còn Mỹ là nó bỏ cái vèo nó đi liền à. anh đó mà chê anh đó đỡ không kịp đâu. Còn Việt Nam mình á còn nói tới nói lui coi có chỉnh sửa được không. Thì cái đó là em thấy anh đã nói đúng một điểm là đứng núi này trong núi nọ, thì nhiều khi cái thằng kế bên nó tệ quá thì mình cũng ao ước được hoàng tử rồi ha. Bây giờ cái thằng kế bên nó gút rồi, mình trông mong gì nữa, đúng không? Giờ cái thằng kế bên nó tệ quá, mình cũng nằm mơ mình gặp hoàng tử rồi, anh hùng chút xíu.
1: Cảm ơn chị một phút thật lòng.
0: Dạ, cảm ơn. Dạ, bye chị.
1: Dạ, xin chào chị. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, rồi sẽ quay trở lại để tiếp tục đón tiếp quý vị trên đường dây điện thoại 713-931-1560 cũng như là trong các comment ở trên mạng xã hội.

Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bets.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 với một cái tổng hợp về ba cái điểm chính về tính cách, về ngoại hình và về chuyện vợ chồng của một cái anh chàng trai nào đó chê phụ nữ Việt Nam. Vậy thì theo như quý vị cả hai bên, nam giới và nữ giới, cho chúng tôi biết thử coi là những cái tính cách nào của người Việt mình tốt đẹp hơn rất là nhiều, và những cái lợi thế nào của người Việt chứ không có phải là giống như cái anh đó nói, hay là quý vị đồng ý với những cái điều mà anh ta chia sẻ qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại Facebook nha. Maria Trang nói là so sánh khập khiễng và thiển cận, nhưng mà khập khiễng chỗ nào? Ngoại hình mình có hơn người ta không, hay là về tính cách mình hơn người ta chỗ nào? Về những cái chuyện vợ chồng thì như thế nào? Maria Trang cho là khập khiễng, thiển cận. Thanh Thanh Nguyễn nói là còn tùy theo đường dài hay đường ngắn nữa, quen với gái Mỹ từ 18 tới 30 thì ngon, nhưng mà sau đó phần đông tại ăn bột nở nhiều hay sao đó. Cái này là mình nói thẳng, nói thiệt luôn á. Đúng.
4: Không, cũng đúng, dạ.
3: Hồi trẻ thì phải nói là nhìn phụ nữ Tây phương á, mình nói chung đi, phụ nữ Tây á, Tây là mình nói là Mỹ này kia cái nọ, da trắng, phải nói là trẻ rất là đẹp. Hồi cái thời teen bắt đầu con gái mới lớn, phải nói là đẹp hơn hẳn, phải nói da trắng, tóc vàng, chân thì dài thì hơn rồi, nhưng mà so với cỡ tầm này của Việt Nam với của Mỹ coi.
4: Chưa chắc ai gai.
3: Yeah, tầm Việt Nam mình nó là 30, 40, 50, dáng dấp vẫn còn ngon lành. Bây giờ đem mấy người 50 tuổi Mỹ với Việt Nam ra so coi, coi dáng ai hot hơn ai. Mỹ mễ gì cũng vậy. Phải không?
4: Thì cái gì cũng vậy thôi, nó sớm nở thì nó chóng tàn. Đúng là người Mỹ lúc còn trẻ thì họ da dẻ rồi
3: nhìn hot đẹp lắm. Rất là hot, rất là đẹp. Phải nói mình phải công bằng mà mình nói, cho dù con á châu mình
4: tóc vàng cũng vậy nha.
3: Tóc vàng,
4: nhưng mà thực ra tóc vàng không phải là từ vàng đâu, cũng đa số mấy người blonde là họ cũng đi nhuộm mà. Cũng có một số ít người, nhưng mà
3: cũng có,
4: cũng phải đi nhuộm nó mới ra được cái màu như vậy. Thành ra là cũng cần phải có về vấn đề kỹ thuật can thiệp.
3: Thành thử ra đó nói nói là đường dài đó, phải nói là về đường dài phụ nữ á châu mình trẻ rất là lâu nha. Bởi vậy họ không có đón được tuổi của phụ nữ Á Châu là vậy đó. Tại vì 40-50 đi vô nhà thờ coi mấy em, mấy chị lả lướt, dáng dấp ngon lành, vẫn slim, thanh mảnh. Đó, mà làm sao mà chấp luôn. Nếu mà những cái người, một số ít những người, những sắc dân khác họ giữ được cái thanh xuân, cái dáng dấp khi mà lớn tuổi, bước qua chừng sanh con thôi. Chỉ cần sanh con thôi đã thấy khác biệt rồi. Khác biệt giữa hai sắc dân rồi. Mình ăn rau nhiều, ăn gì cũng có rau hết. Tiếp theo ha. Giữ tiền là một chuyện, còn xài được hay không là chuyện khác. Giống như làm thủ quỹ, không công có gì mà vui đâu. Mình đang làm thủ quỹ không công đúng không? Phụ nữ Á Châu giữ tiền là giữ cho gia đình, là làm thủ quỹ không công đó để bung đắp cho gia đình thôi mà. Ý là Thanh Thanh cho em vậy ha. À, Phạm Tứ nói là tôi phải ăn cắp chính đồng lương của mình để mua vé World Cup, vì hỏi vợ thì vợ sẽ không đồng ý.
4: Chắc tại nó phí. Nó đi phí. Coi một trận World Cup nó tốn cả nhiều khi cả ngàn bạc.
3: Ừ.
4: Thành ra những người vợ kỹ lưỡng thì họ thường thường họ hay
3: ở nhà coi ngăn. Ở nhà coi TV đi ông.
4: Ừ. Thay vì mình đi vô mình coi nó hào hứng thật nhưng mà nó tốn kém.
3: Ừ. Thì bởi vậy người ta giữ tiền riêng là người ta muốn mua gì người ta mua. Người ta nói chứ biết bao lâu mới có một trận World Cup mà đấu tại Mỹ mà còn tại thành phố của mình nữa. Không có biết chừng nào mới có. Biết chừng nào mới
4: thì
3: có
4: thì... Thì kinh tế nó tương đối rộng rãi chút thì không sao. Mà nó đang bị eo hẹp chút mà xài tiền nhiều quá thì vợ cản thì cũng nên.
3: Tại vì biết chừng nào mới có cơ hội nữa.
4: Thì biết vậy rồi nhưng mà đang túng thiếu mà đi bỏ ra cả ngàn một cái vé thì nó hơi xa xỉ.
3: Ừ.
4: Yeah.
3: Ừ.
4: Nhà coi tivi nó còn rõ hơn nữa.
3: Ừ.
4: Nó chiếu tầng chiếu đi chiếu lại.
3: Ngàn đồng ngồi tuốt trên nóc. À, ưu điểm của phụ nữ Việt Nam là thương cha mẹ nên thường giấu tiền cho cha mẹ.
4: Ừ. Có không?
3: Cái đó mấy ông đâu có thích đâu. À, nhưng mà nói về ưu điểm của người Á Châu của mình á là cái tình thân gia đình nó cao hơn. À, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cái khoảng cách nó gần gũi. Mình không biết, không dám nói chung hết nhưng mà có vẻ phần đông là như vậy. À, ông biết là chú Cơ thấy với anh Trương có thấy đúng không?
4: À, chắc. Dạ. Nói chung còn, là về tình về nghĩa
3: thì gần gũi hơn.
4: Mình sẽ sâu sắc hơn.
3: Ừ.
4: Giống như chị nãy chị nói cũng đúng đó. Mỹ là Ali Hub Go.
3: Ừ.
4: Ông thích thì
3: gia đình tay. Tôi ừ.
4: Còn người Việt Nam thì còn hơi chần chừ tại vì còn nghĩ tới không tình thì nghĩa, còn mặt mũi gia đình, còn con còn cái, còn cha mẹ hai bên vân vân.
3: Ừ.
4: Thành ra nó cũng là một cái sự cản trở chứ không phải giống như Mỹ. Người Mỹ không có thích nhau là họ sẵn sàng chia tay
3: hết vui là thôi đó.
4: Yeah.
3: Còn vui là còn tiếp nối mà cảm thấy là cuộc sống dù là bồ bịch hay là vợ chồng gì nữa mà không thấy vui nữa thì thôi đừng ai nấy đi. Còn mình lỡ không có vui thì thôi cũng vì con hả? Vì
4: yeah.
3: Vì con. À, tiếp theo. À, đồng lương của anh Thanh Thanh cho rằng là đồng lương của anh nhưng mà cũng có công sức của vợ nên mới có dư ra để cho anh ăn cắp đó. Nhờ mình giữ nên mới có dư để cho mà có thể ăn cắp được.
4: Đó như con Trương nói đó, nếu mà cái gì nó xa xỉ đó thì không nên. Còn trong trường hợp mà gặp người vợ quá kỹ, nói thẳng là quá keo đó thì đó mới là đáng trách, phải lén lút đi ăn cắp tiền để mà xài những cái việc cần thiết. Còn nếu mà xa xỉ thì bị cản thì cái đó cũng đúng,
3: cũng nên cản phải không?
4: Dạ, cũng nên cản.
3: Mời thính giả trên đường dây 3376.
5: Dạ Quốc, chào Cà Phê Sáng.
3: Chào anh Quốc.
4: Dạ chào anh.
5: À, mình nói, mình thấy người Việt, mình lấy người Việt á, nó ăn cái gì cũng ngon, ăn chung cũng ngon còn vừa lấy Tây Phương người này chê người kia nó ăn không được. Thế nên cuộc sống nó còn không có gần gũi nhau được nhiều.
3: Ừ, khác văn hóa phải không?
5: Khác văn hóa.
3: Ừ.
5: Ừ. Rồi cái văn hóa mình cái cách sống nữa, rồi cái Tây Phương cách sống khác nữa.
3: Ừ. Thật ra là rồi. Anh nghĩ là Việt Nam vẫn là hết trên hết, nhưng mà anh nghĩ là đàn ông bao hết là đúng hay là không đúng?
5: Sao?
3: Đàn ông bao hết, đi trả tiền hết, đàn ông là phải bao về tài chính.
5: Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đó là cái ga lăng, cái lịch sự, cái phong cách của người đàn ông. Yes.
4: Đúng rồi. Nếu mà hỏi những người mà tuổi cỡ này thì thường thường là nói đúng.
3: Ừ.
5: Yeah, đúng rồi.
4: Nhưng mà tùy theo trường hợp, ví dụ như là vợ chồng rồi thì đâu nói gì nữa.
3: Thì còn chung,
4: lúc mà
3: chỉ
4: có cặp bồ bịch á thì nam là phải chủ động hết tất cả.
3: Bây giờ cái trường hợp của cái anh mà đi Việt Nam chơi á mà 3.000 đồng đó mà ảnh là theo kiểu Mỹ nha. À, đi chơi thì em trả vé của em, anh trả vé của anh. À, em ừ. Không đi thì ảnh thì cũng guilty đó. Bây giờ trong trường hợp đó anh nghĩ làm sao?
5: Ồ, cái kiểu đó cái tình cảm đó nó cái kiểu mà nay nó chả nó lạc lắm, nó lạc lắm. Lạc lắm, nó không có cái feel là cái sự ga lăng của đàn ông Việt Nam với gốc của Việt Nam mình ga lăng rồi không có ích kỷ. Còn mà ngồi ăn mà tính hỏi đâu có nhiêu tiền đâu mà đâu
3: hỏi. Vé 3.000 cao lắm á.
5: Trời ơi, đã chấp nhận đi với gái Việt Nam đẹp mà không dám phải tiền thôi, cứ bỏ vô cho tủ giữ đi.
4: Ở cái case này cũng thật cũng đáng trách mình cái anh này là tại vì anh làm lương cao. Cực chẳng đã, ví dụ như mình làm lương thấp mình không đủ khả năng thì nó khác. Còn lần này làm 200 ngàn một năm mà đối với lại 3.000 đồng thì cũng không đến nỗi lớn lắm, cho nên là chuyện nhỏ.
5: Tại vì cái anh đó anh không có biết xài cái đồng tiền làm cho cái giá trị nó của anh không có biết.
3: Nhưng mà thấy không, như Mỹ đi, mình đi chơi mình chia đôi chi phí, nhưng mà họ tặng những họ sẵn sàng, họ mua quà tặng, họ mua một bó bông vài trăm đồng, họ sẵn sàng tặng những cái món quà giá trị, thì cái nào hơn?
5: Trong tình yêu giờ muốn bạn gái đẹp nữa mà không dám xài tiền rồi thôi.
3: Tại vì đầu tư vô mà không biết cưới được hay không nên sợ mất.
5: Trời ơi, đầu tư mà không dám đầu tư mà làm sao dám thấy kết quả. Phải dám đầu tư
4: người
5: nữa,
4: yêu mà miễn người yêu vui thì cái gì cũng có thể được đó.
3: Đúng rồi anh
4: Quốc, trừ khi nào không có khả năng thì thôi, miễn móc trái tim ra đưa còn rồi. Được mà
3: miễn người yêu vui à.
5: Có khả năng là cứ enjoy như hồi đó mình độc thân mình vui lắm, mình quen sáng cô chiều cô vui lắm luôn.
3: Trời ơi, đời cô nào anh cũng bao hết, sạch túi luôn.
5: Bao hết luôn. Không có tính toán gì, mình dắt người ta đi ăn rồi mình bao hết luôn.
4: Phải vậy. Vụ này mình thua anh Quốc rồi. Sáng cô chiều không cô là mình bái rồi.
3: Tống tiền
4: độc thân, độc thân như chờ đợi lâu lâu kiếm được người, tán được người, mừng gần chết. Đâu ra mà sáng người chiều người.
5: Tại vì quen hai cô, quen cô kia trước, quen cô sau và xã sau.
4: Bởi vậy mới nói là thán phục anh, bái anh rồi.
5: Từ từ mới rã chứ đâu rã được đâu, cũng phải ăn cho nên tiếng người ta, tình cảm, ta thích mình. Thôi để người khác vô, nó muốn cái đẹp á. Muốn đi với cái đẹp và chịu khó xài tiền chút xíu đi.
3: Chịu khó xài tiền đúng không? Xài tiền cho nàng là cái điều hạnh phúc đúng không? Mà
5: điều hạnh phúc luôn.
4: Nói chung là yêu được rồi, chứ còn đẹp không lẽ mấy người không đẹp thì không cần báo.
3: Hèn chi mình không
4: ai không đẹp hả? Ông đẹp hả? Tự giả đi.
3: Hèn chi không anh nào bao mình hết.
4: Thì miễn sao là người mình thích, người mình yêu thì mình sẽ làm hết mình.
5: Chứ nói làm cho nó nghe dễ nghe.
4: Chứ còn người anh nói người đẹp không tội mấy người không đẹp.
5: Nói về xúc phạm ta nữa thôi. Thích nào ba vậy đó.
4: Ok vậy đi Quốc.
5: Lấy được cái chiêu, thank you.
3: Cảm ơn. Phần đông phụ nữ người Việt mình không liệu sức, liệu tài mà đua đòi theo văn hóa ngoại lai, đòi sự công bằng, bình đẳng giữa vợ và chồng, nên gia đình dễ bị tan rã. Ví như chân tay làm việc nhiều, đấu tranh với cái miệng chỉ ngồi ăn. Miệng tự ai không ăn thì tay chân cũng bị run rẩy, bởi vậy chấp nhận sự an bài của tạo hóa để sống. Chú Lương cho rằng phụ nữ Việt Nam bây giờ đua đòi theo văn hóa ngoại lai, đòi công bằng đồ. Thanh bây giờ bỏ anh Trương theo anh Trung rồi. Anh Trương là number 2 rồi. Bây giờ là anh Trung là number 1.
4: Yeah, ok. Ở điểm nào?
3: Ai biết đâu, Thanh nói là anh Trung number 1.
4: Chưa biết lý do chứ.
3: Thì 1 chỉ có 1 thôi, anh Trung 1 thì anh phải qua số 2 rồi.
4: Thì biết rồi, chấp nhận, đành chấp nhận thôi, nhưng mà cần phải biết lý do chứ.
3: Lý do Thanh ơi, lý do.
4: Tự hình người ta cũng phải biết cái tội gì chứ.
3: Gì đó
4: cái sách ra là bắn không
3: à, không chưa tử hình mà mất điểm
4: không, thí dụ vậy đó. Cái người tử hình cũng phải biết tội, biết tại tòa
3: sao
4: chứ.
3: Tại sao anh Trương bị mất điểm vậy Thanh, tại sao không có number one nữa mà xuống thu rồi? Thanh nói là chú Lương ơi con khổ chú quá, chú Lương ơi khổ chú lắm rồi. Maria Trang cho rằng là chủ động quá thì mấy ông sợ chạy, à, nhưng không biết lấy đà, chạy lấy đà hay là gì. Ờ, nói là phụ nữ Việt Nam mình thụ động đồ, bảo thủ đồ.
4: Ngồi im cười cười thì nó là thụ động, tính, tiến công thì nó là quá quá quá sức.
3: Biết mấy anh mấy anh thích
6: khi
3: gì bỏ
6: chạy tự ăn nó đang lấy đà đó.
3: Không biết mấy anh nghĩ gì nữa. Á Châu thì thụ động đúng rồi, không có chủ động, thích người ta chủ động với mình hơn. Không có giống như là đúng Mỹ thì họ thích là họ nói họ thích đúng không? Họ sẵn sàng họ tấn công, còn Á Châu Việt Nam mình đó thì trâu không có đi cọc, không có đi tìm trâu, trâu phải tìm cọc vân vân đủ thứ hết trơn. Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào. Dạ.
7: Tôi đang coi đài TV Việt Nam đây, nghe chương trình cà phê nói chuyện về gia đình ấy.
3: Dạ.
4: Chú ơi, chú tắt giùm cái TV hay cái radio trước cái đã, tại vì cái tiếng nó vọng vô á.
3: Chú đi xa xa, thiệt xa ra khỏi cái TV đi chú, rồi nói chuyện trên phone nha.
7: Thì nói chuyện về gia đình, vợ chồng rồi các thứ.
3: Chú ơi, chú tắt cái TV đi chú, đợi cái TV nó nói ồn quá. Rồi chú tắt TV được chưa chú?
7: Tắt rồi đấy.
3: Dạ, dạ, rồi chú nói đi. Dạ.
7: Thì gia đình Việt Nam thì tôi sang đây 50 năm rồi, coi như là nhiều khi gia đình thì coi như vẫn ấy thôi, nhưng mà cùng vợ cùng chồng người Việt Nam thì nó đồng hành đến vấn đề chuyện làm ăn. Nhưng mà người Việt Nam sang đây là thay đổi, coi như là anh nghĩ là đàn bà number one. Thế nên là họ nói coi như là ấy, cho nên là không có thể nào là cho mọi người biết được. Cho nên là tôi cũng thấy là nó cũng không có gì cả. Nếu cùng đồng hành Việt Nam với nhau thì nó bảo nhau làm ăn thì được lên, còn mà nếu không bảo nhau thì cũng không có chuyện gì cả. Cho nên là tôi chỉ nói chuyện trên TV, tôi nghe mấy người ta nói chuyện làm ăn.
3: Dạ.
7: Coi như làm ăn thì coi như là đồng vợ đồng chồng thì làm lên sự nghiệp thôi.
3: Dạ. Cảm ơn chú. Phụ nữ Việt Nam vẫn là hơn phải không chú?
7: Dạ.
3: Dạ. Cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 2686.
8: Good morning cả nhà.
3: Dạ. Good morning.
4: Hello chị.
8: Để hồi nãy giờ em nghe em nói chắc đàn bà Việt Nam chắc họ chửi em quá. Nhưng mà cái nói luôn họ biết em lại đâu. Thật sự là em lớn lên ở Mỹ. Và nghĩa là em qua đây lâu rồi, gia đình em qua lâu rồi. Thì mà lấy chồng thì em lấy trai Việt. Yeah. Nhưng mà em đi làm và em làm kiếm em đó giờ từ lúc mà em làm tóc được bao nhiêu mấy năm rồi. Thì em làm trong Mỹ không à. Thì em thấy cái difference giữa gái Việt Nam với gái Mỹ, tại sao cái anh chàng nó nói anh phàn nàn về gái Việt Nam, là em nghĩ cũng đúng một phần. Tại vì là vậy nè, là mấy thằng khách nó vô tiệm cắt tóc á, tự nhiên có thằng khách kia chưa gì chớ ngồi xuống ghế em chưa hỏi gì mà mày muốn cắt làm sao thì làm sao, nó cầm một tóc tiền để trên bàn á. Cái mình nói ủa sao mày làm gì đưa tao chưa cắt tóc mày mà mày sao thích nhanh vậy, mày bỏ tiền vô túi đi, chừng nào tao cắt xong tao đưa nó, tao mày đưa tao cũng được mà. Nói em câu ủa chứ không phải cái người Á Châu mày thích tiền à, nói nhẹ
3: trời ơi.
8: Yes, nó nói thẳng vậy luôn. Em nói mày lộn rồi, tùy theo con nha mày. Chắc mày lấy gái Việt hả? Nó yes, vợ tao là Việt mà tao cái gì nó cũng ôm hết, nó không cho, nó không cho hết, không có được cái gì hết. Nên nhưng mà tại vì tao thương, nó là Mỹ mà nó tao là tao thương con tao nên tao phải tao im lặng, nghĩa là nó ngồi nó áp lực cái đó. Nhưng mà nó phải tại thương con nó. Mỹ không, tao ở xa lắm mà bắt tao xuống cái khu này nè để nó làm facial, thì facial chỗ nào làm không được nó bắt tao xuống đây. Nên tao thấy kế bên có tiệm tóc tao vô tao cắt tóc. Còn mày, mày hỏi thiệt mày có thích Mỹ không? Cái em nhìn nó, em hỏi mày năm nay mấy tuổi à? Năm nay tao hả? Tao già rồi. Hỏi mày mấy? Mày già. Tao 49. Em nói vậy hả? Mày tính cua tao hay gì? Em đánh tánh em nó thẳng lắm. Cái này không, tao thấy mày, tao tưởng mày cũng thích tiền giống như con vợ tao. Em nói mày bán thằng, em mới pha một câu, mày đáng em tao rồi, mày biết tao năm nay mấy chưa? Tao sắp gần 60 rồi mày. Nó what? Ừ, thứ nhất là tao không có cầm tiền của mày, ok? Mày cho chiếc tao rồi tao lấy, còn cái tư cách của mày để, chưa chân mày để lên bàn thì là tao không thích hẹn với con vợ mày. Nó, tại vì biết không Mỹ, nó sống kiểu giống như là, tiền mày mày xài tiền tao xài đó. Rồi mà Việt Nam mình, con gái Việt Nam mình thì có nhiều đứa vậy nè, nó nghĩ là nó là đàn bà nên cái gì cũng để cho đàn ông làm hết. Nhiều anh chàng anh bực chứ, nhiều anh chàng mà lớn lên ở đây nó different than mấy anh chàng qua sau này, như mấy thằng qua sau này, mấy đứa mà mấy anh chàng mà lớn lên đây thì nó sống cũng giống như Mỹ vậy. Nhưng mấy thằng cháu á, em có mấy đứa cha, mấy thằng cháu á, mới đầu nó cặp gái gì, cái nó dễ nó mẹ, con khi nhìn đẹp thiệt, cũng ok, tướng tá cũng đẹp, ăn nói lịch sự nhưng mà chắc không hợp đâu mẹ, tại vì she control quá, nghĩa là cái gì cũng theo cái đường của she hết, con không thích chạy mà thằng cháu em năm nay nó 37 tuổi rồi mà kiếm vợ hơi khó tại đẹp trai mà. Nên cuối cùng hai đứa quen với nhau gần 5 năm nó bỏ con nhỏ. Cặp kia thì nhộng bởi rất là sexy. Chú ít lỗi lực, mông đồ đầy đủ hết. Mà chị biết không, tại vì cái những cái bà ba đi của người Việt Nam mà nó xin lỗi chị, dù chị sửa làm sao chị không bằng con gái Mỹ hết trơn. Nó đẹp hơn. Nó đẹp từ cái tuổi từ 18 đến 30 chị nói thôi. Nhưng mà người đàn bà Việt Nam mình đó, thì nó đẹp thì
9: mình
8: thì
9: trẻ đâu hơn có. Mình qua 30 mình sinh con mình vẫn còn ok. Còn mấy người đó qua tới 30 coi.
8: Thì đó, thì đàn bà Việt Nam mình nhiều khi bà, nhiều bà 60 tuổi, gia đình lấy cặp với ông Mỹ. Ông Mỹ mà nhìn bà cũng nhìn ok lắm. Mà như bà control. Chị biết Việt Nam mình, đàn bà Việt Nam mình là rất là control. Rồi là tối nỗi mà cho chiếc bà đứng cái bên, dẫn cái máy. Thôi coi thằng chồng mình cho bao nhiêu. Cái thằng chồng cho 20, cái nói, em, anh làm cho nhiều vậy? Cho cô ta 5 đồng thôi. Cái anh chàng cũng thấy tội nghiệp, anh chàng sợ, anh chàng để có 5, anh chàng cô ta để cái tay vô bấm để có 5 đồng. Cái anh chàng, cô ta đi ra, anh chàng chở vô cho em thêm 15 đồng nữa. Tết của người Việt Nam mình, đàn bà Việt Nam có cái tính xấu là vậy đó. Tính xấu là có người Việt Nam mình có nhiều cô thật sự ham tiền, rất là ham tiền. Chứ không có gì vậy nên cái so sánh của anh chàng cũng có nhiều cái cũng đúng. Bạn bà Việt Nam không nhận giỏi thế, biết nấu cơm nó nấu nhưng mà cái thời nay á, generation bây giờ nó đâu cần nấu nướng. Nó làm ra tiền ra ngoài nó ăn nhà hàng chứ đâu cần phải nấu nướng rồi phục vụ nó. Mấy chị nói em đói em thì em thấy không có gì cả. Mình thấy mình nóng với mình không có, mình phải có cái phe, mình phải nhìn cho rõ, nhìn sâu vào là con gái Việt Nam có nhiều cái gọi là
9: đòi hỏi quá phải không?
8: Đòi hỏi quá nhiều.
9: Như lại control quá.
8: Cái nét đẹp nó không có đâu bằng Mỹ được. Gái Mỹ á, nhiều đứa đẹp lắm. Chứ đâu có sao mà so sánh bằng được. Còn Việt Nam nó bỏ chỉ sửa thôi. Sửa này nọ để cho giống Mỹ thôi mà sửa. Mấy thằng Mỹ mà lấy mà Việt Nam mình là tại vì ấy nhỏ con còn có sức để cái kia kìa, chứ họ thật sự chứ thật sự Mỹ nó sống thoáng hơn người Việt nhiều. Tới là Mỹ nó em có cách Mỹ, em cái cha gì thôi, tại em vẫn thích ăn món nem.
9: Em thích
8: món nem thôi chứ còn mình nói về mà cái độ quay của Mỹ mà nó. Em đi làm thì em biết Mỹ nó tâm sự nhiều cái thấy tội lắm. Nhiều con vợ đó hả, Mỹ lấy nó về biết không, hay là tao lấy nó về đó hả, tao phải lo hết bên gia đình của vợ nó. Bên vợ đó, nào là cậu gì rồi
9: tội
8: tao phải lo hết tất cả. Mà nhiều khi anh chàng nói nhiều khi sao tâm sự là em chỉ có con thôi, đừng cho cũng cho ít thôi. Chỉ người Việt Nam mình mà coi trọng cái tình cái nghĩa, chứ nghĩa là lúc nào cũng nói là nghĩa là tiền không á, nó câu là tiền á, nó là đàn bà người Á Châu là gọi là sự thật là ham tiền.
9: Cảm ơn chị.
8: Thật sự là ham tiền.
9: Cảm ơn
8: chị. Mà cái người họ không dám nói thẳng. Thật sự mấy anh chàng Việt Nam cũng biết là đàn bà ham tiền mà
9: ai cũng thích tiền hết, thích thì thích nhưng mà không phải là tham tiền mà khác. Cảm ơn chị ha. Dạ. Dạ. Chắc là thính giả cuối. Dạ. Ngắn gọn người cuối 7029.
4: Hello.
9: Không nghe được.
10: Hello.
9: Dạ.
4: Dạ.
10: Có lẽ mình.
9: Có lẽ.
10: Nói đàn ông mà trả tiền hết trơn là như vậy là sao? Rồi còn tôi thì sao đây? Tiền nhà, tiền cửa, tiền chợ, tiền gì cũng một ca tôi hết trơn nè, không có than phiền gì hết trơn nè, cả tôi làm sao đây?
9: Đó, đàn bà Việt Nam đó.
10: Đó.
9: Bao anh
10: đó,
9: luôn.
10: Như gì? Đi chơi, đi chợ hay đi Việt Nam hay gì là tôi trả tiền hết, về máy bay hay gì tôi trả hết.
9: Ừ.
10: Đi du lịch Hồng Kông, đi đâu có tiền tôi trả hết.
9: Ừ.
10: Và tôi như vậy là người đàn bà nó như sao ta?
4: Bởi vậy rồi chú làm gì?
9: Chú làm kiện.
10: Chú hả?
4: Dạ chú xài tiền chú, trong trường hợp
10: chú,
4: nào?
10: Chú ở nhà cũng làm gì, trong nhà có cái gì làm nấy thôi. Nhưng mà bây giờ việc ở ngoài sau vườn cắt cỏ trồng cây cái gì một tay túi chân. Chuyên phân chuyên bón.
4: Ý quan chưa hỏi là chú có làm ra tiền hay không?
10: Chú làm ra tiền.
4: Dạ. Yeah.
9: Ừ. Nhưng mà, ra tiền
4: nhưng mà
9: xài.
4: Lại không xài mà chứ cô phải chi hết
10: mà, mà hỏi tiền ổng đâu rồi, không biết ổng không có tiền.
9: anh đi làm tiền đâu, anh không đi làm không có tiền.
10: Ổng tiền không xài người nên ổng tôi không hồi đó bây giờ chia cho tôi một đồng bạc nữa.
9: Rồi
10: nhá. Dạ.
9: Dạ.
10: Tôi như tập như vậy sao ta?
9: Rồi.
4: Vì gọi là quá phóng khoáng.
9: Dạ.
10: Trên đời chưa có ai có người đàn bà như tôi đâu.
9: Dạ. Cảm ơn cô nha.
10: Bà chẳng những không có than phiền nữa nghe.
9: Dạ. Vui vẻ.
10: Không than phiền. Dạ.
9: Vui vẻ. Dạ.
10: Đó. Ok thôi đó vậy thôi.
9: Dạ. Dạ cảm ơn cô. Hết giờ, vui vẻ. Cái người này người kia đúng không? Ai
6: happy
9: làm...
6: ending.
9: Happy ending, dạ. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
4: Chào tạm biệt quý vị.

0: xương chảy giò, bò lung lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-7-8-9-8-9 hay 281-506-7-7-4-4.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện. Ngày hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của ca sĩ Miu Lê, Cú ngã của thần tượng và sự thất vọng của công chúng. Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy ở bãi biển. Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, từ tin báo của người dân, công an đã kiểm tra khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở. Trong đó có Miu Lê. Miu Lê quê ở Ninh Thuận cũ, năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với những phim Thiên Thần Áo Trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em Là Bà Nội Của Anh, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Anh Là Thầy Ngôi Sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ nổi tiếng với bản hit Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện, Thầm Thương Trộm Nhớ Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Miu Lê đã dệt nên giấc mơ thanh xuân ngọt ngào của bao khán giả. Người ta vẫn còn nhắc đến cô nàng Việt An xinh đẹp do Miu Lê thủ vai trong phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, chuyển thể truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lúc này, khi Miu Lê vấp ngã, rất nhiều người tìm lại Em Xinh trong nhạc phẩm nổi tiếng Còn Tuổi Nào Cho Em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô đã khiến không ít khán giả phải thốt lên ngỡ ngàng và đau đớn khi người trong lòng của họ bất ngờ bị bắt quả tang dùng ma túy. Tiếc cho một người từng ấp ủ nhiều mơ ước. Không chỉ khán giả, những đồng nghiệp từng làm việc với Miu Lê cũng bị sốc. Diễn viên Phi Thanh Vân chia sẻ, có những tin tức đọc xong, tự nhiên ngồi lặng rất lâu, không ngủ được. Nhớ về một cô bé nhỏ ngày nào trong đoàn phim Những Thiên Thần Áo Trắng, ánh mắt trong veo, cười rất vô tư, lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe. Em từng kể chị nghe những câu chuyện tự dưỡng tóc, rồi tự làm tóc giả luôn vì chưa có điều kiện để đặt tiệm. Cái cách em cười khi kể mấy chuyện đó làm chị nhớ mãi. Ngày đó, em đúng kiểu một đứa trẻ rất hồn nhiên, rất trắng, như một đám mây nhỏ. Rồi thời gian qua nhanh thật, cô bé ngày nào thành ngôi sao, có nhiều bản nhạc hit, có phim, có cả sự nghiệp mà bao người mơ ước. Những dòng trạng thái của Phi Thanh Vân cũng là tâm trạng của nhiều nghệ sĩ và khán giả lúc này. Tiếc cho một tài năng, tiếc cho một hành trình đẹp, tiếc cho một cô gái từng ôm rất nhiều mơ ước ngày nào. Cũng có những khán giả vì quá yêu mến Miu Lê đã tìm nguyên nhân cú trượt ngã của cô từ áp lực của hào quang, của sự nổi tiếng. Nhưng ngay lúc này, trên mạng xã hội đã ngập tràn đoạn video gắn ghi lại quan điểm Miu Lê từng chia sẻ. Cố tỏ ra gần như hoàn hảo, Miu cảm thấy mệt vì điều đó. Tại vì nghề nào cũng vậy, bác sĩ, kỹ sư, diễn viên, người mẫu đều là con người. Chỉ tính chất công việc là khác nhau. Chúng ta làm giải trí, chúng ta khoác lên người những thứ đẹp đẽ, thực ra bản ngã bên trong cũng là con người. Những năm tháng sau này, Miu thừa nhận, suy nghĩ của Miu thay đổi nhiều. Có những thói quen, có những điều lúc xưa mình nghĩ sẽ không thay đổi. Nhưng về sau dần dần bên trong mình thay đổi mà mình cũng bất ngờ về chính bản thân luôn. Khao khát được sống như một người bình thường không chỉ có ở Miu Lê, mà bất cứ ở người nổi tiếng nào. Nhưng cách Miu Lê thay đổi lại chệch hướng. Cư dân mạng dùng từ thay đổi mà hơi xa bờ, làm cho sự lột xác tiêu cực của nữ diễn viên ca sĩ 9X. Nhiều khán giả đoán Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy chỉ là giọt nước tràn ly và bóng tối bị đưa ra ánh sáng. Câu hỏi của khán giả đặt ra, cô ấy đã sử dụng chất cấm từ bao giờ? Lúc này, những video và phát ngôn mấy năm gần đây của Miu Lê bị đào lại như video tại họp báo Đại Tiệc Trăng Máu. Em Xinh trò chuyện pháp khiến cho đồng nghiệp Liên Bỉnh Phát
phải chỉnh giúp và trách nhẹ Miêu Lê. Nhướng mắt lên ghê vậy. Từ những phát ngôn ba ngơ của Miêu Lê trong quá khứ, một số khán giả bình luận hài hước. Hồi đó đến giờ tưởng Miêu Lê ngây thơ vô tư, dễ thương, nên nói chuyện mát mát. Giờ mới biết hóa ra đó là những lời thì thầm của đá. Bàn về trách nhiệm của người công chúng. Trách nhiệm xã hội và đạo đức của nghệ sĩ là một trong những yếu tố cốt lõi không thể tách rời trong hành trình làm nghề. Nghệ sĩ không phải là những người sáng tạo mà còn là những tấm gương, những người có ảnh hưởng lớn tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà thông tin lan truyền nhanh chóng, trách nhiệm xã hội và đạo đức của nghệ sĩ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nghệ sĩ không chỉ là những người sáng tạo mà còn là những tấm gương, những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà thông tin lan truyền nhanh chóng, trách nhiệm xã hội và đạo đức của nghệ sĩ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thời gian qua, bên cạnh những tấm gương nghệ sĩ tài năng, hết lòng vì cộng đồng, chúng ta cũng đã chứng kiến một số nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn đạo đức, lối sống, thiếu ý thức, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Một loạt các scandal gần đây đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về vai trò và trách nhiệm của nghệ sĩ trong xã hội. Những hành động thiếu suy nghĩ, những phát ngôn gây tranh cãi hoặc những sai lầm cá nhân đã không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn tổn hại đến hình ảnh của cả giới nghệ thuật. Trong những tình huống như vậy, trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở việc đối diện với dư luận mà còn đòi hỏi họ phải thể hiện một thái độ thành khẩn, biết nhìn nhận sai lầm và tìm cách khắc phục hậu quả. Đạo đức của nghệ sĩ không chỉ thể hiện qua tác phẩm mà còn qua cách họ sống và hành xử trong đời thường. Một nghệ sĩ chân chính là người biết giữ vững phẩm giá, tôn trọng khán giả và biết trân quý những giá trị văn hóa đạo đức mà họ đang đại diện. Bởi vì nghệ thuật không chỉ là sự sáng tạo mà còn là cầu nối giữa con người với con người, là cách để nghệ sĩ truyền tải thông điệp yêu thương, nhân ái và trách nhiệm xã hội. Trong những thời điểm khó khăn, khi đối mặt với những scandal, nghệ sĩ cần nhìn nhận đây là cơ hội để học hỏi, để trưởng thành và trở nên tốt hơn. Việc nhận trách nhiệm, xin lỗi công khai và tìm cách chuộc lại lỗi lầm không phải là cách để xoa dịu dư luận mà còn là cách để nghệ sĩ tự rèn luyện và khẳng định bản lĩnh của mình. Những hành động này không chỉ giúp họ khôi phục niềm tin từ công chúng mà còn góp phần xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ chân chính, đạo đức và trách nhiệm. Đó không chỉ là một phần của nghề nghiệp nghệ sĩ mà còn là một phần của tâm hồn, của nhân cách và của những giá trị mà họ theo đuổi suốt đời. Nghệ thuật không như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Nó phải đối diện với áp lực thương mại hóa, nơi giá trị kinh tế đôi khi lấn át giá trị nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiều lúc đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc chiều lòng thị trường hay trung thành với những gì trái tim họ mách bảo. Nhưng chính trong những thời điểm đó, sự dũng cảm và niềm tin vào nghệ thuật thực sự tỏa sáng, giúp họ đứng vững trên con đường sáng tạo. Thị trường nghệ thuật ngày càng mở rộng và phức tạp, đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ là những người sáng tạo mà còn là những người kinh doanh khéo léo, biết cách quảng bá và bảo vệ tác phẩm của mình. Trong thế giới nghệ thuật đa dạng và cạnh tranh gay gắt, việc tìm kiếm và giữ vững tên tuổi trở thành một hành trình đầy thử thách. Nhưng chính những thử thách này đã rèn luyện cho nghệ sĩ khả năng linh hoạt, sáng tạo không ngừng và hơn hết là sự kiên trì theo đuổi đam mê. Vai trò của họ không chỉ làm giàu đời sống văn hóa mà còn ở việc tạo ra những tác phẩm truyền cảm hứng, thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội. Với mỗi tác phẩm, nghệ sĩ không chỉ tô điểm cho cuộc sống bằng những sắc màu nghệ thuật mà họ còn góp phần xây dựng những giá trị lâu bền cho đất nước. Đất nước cần những nghệ sĩ không chỉ yêu nghệ thuật mà còn yêu đất nước, yêu con người và khát khao một thế giới tốt đẹp hơn. Trong mỗi nét vẽ, mỗi giai điệu, mỗi lời ca, họ gieo vào đó niềm hy vọng, sự quyết tâm và tình yêu bất tận giúp vun đắp nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của con người. Khán giả hiện nay
không còn dễ dàng tha thứ cho các lỗi lầm nghiêm trọng liên quan tới pháp luật, đặc biệt là ma túy. Danh tiếng có thể xây dựng hàng chục năm, nhưng chỉ cần một phút sai lầm là có thể mất trắng. Và kính thưa quý vị, mọi người đều có một miêu lê bên trong mình. Miêu lê dương tính ba chất cùng lúc: đá, ke và kẹo, tức thuốc lắc. Rất nhiều comment nói cô ấy nát. Cái đó không sai. Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ làm rõ cho quý vị thấy câu hỏi ma túy của tôi là gì. Trước khi bài này tiếp tục, cần nói rõ hành vi của Miu Lê là vi phạm pháp luật. Cô đã sai, pháp luật sẽ xử lý. Bài này không bình. Nhưng nếu chỉ dừng ở chỗ chửi cô ấy, ta bỏ lỡ một phần quan trọng nhất. Cái cơ chế đã khiến cho cô lao vào con đường đó cũng đang sống trong não của chúng ta, chỉ ở một dạng khác. Vài ngày trước khi bị bắt tại bãi tắm Tùng Thu, Miu Lê chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười một câu: tôi không biết mình thực sự muốn gì. Khi tin scandal nổ ra, người ta đọc lại câu này và nghĩ, à, hóa ra cô ấy đã có dấu hiệu từ trước. Đây là một trò đùa của não. Lúc Miu Lê nói câu đó, không ai để ý. Đến khi cô bị bắt, cùng câu đó bỗng trở nên điềm báo. Não con người có thói quen viết lại quá khứ sau khi biết kết cục, để mọi thứ trông như đã được sắp đặt sẵn. Nhưng sự thật là câu tôi không biết mình thực sự muốn gì không phải là dấu hiệu một nghệ sĩ sắp sa ngã. Đó là câu mà rất nhiều người trưởng thành ở một thành phố sẽ thì thầm với chính mình vào khoảng 2-3 giờ sáng khi nằm một mình trong phòng tối. Một cái căn phòng và 90 giây. Năm 1670, Blaise Pascal viết: mọi vấn đề của loài người đều bắt nguồn từ việc con người không thể ngồi yên một mình trong một căn phòng. Câu này đúng vào thế kỷ 17 và càng đúng

năm 2026. Thứ đặt điện thoại sang phòng khác, ngồi một mình trong 10 phút, không nhạc, không podcast, không sách, không nghĩ về kế hoạch của ngày mai, chỉ ngồi. Phần lớn, người không trụ được quá 90 giây. Năm 2014, có một nhóm nhà khoa học làm thí nghiệm, cho người tham gia ngồi một mình trong phòng trống 15 phút, không thiết bị, không sách. Trong phòng có một nút, có thể nhấn nút để tự gây giật điện nhẹ cho chính mình. Khoảng 67% nam và 25% nữ đã chọn nhấn nút đó ít nhất là một lần. Dù trước đó tất cả đều nói họ sẵn sàng trả tiền để không bị giật điện. Họ chọn đau thể xác để khỏi phải ngồi yên với chính mình. Bộ não bị lừa bởi sự sắp có. Các nhà khoa học não bộ đã phát hiện một điều ngược đời. Dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác phê pha, không phục ra khi bạn nhận phần thưởng, nó phục ra. Nó phục khi bạn nghĩ sắp được thưởng. Là khoảnh khắc trước khi mở Facebook, không phải lúc đọc bài. Là khoảnh khắc trước khi vuốt thớp thớp, không phải lúc xem. Đây là lý do người đánh bạc tiếp tục đặt cược dù thua liên tiếp, là lý do người mua sắm bốc đồng cảm thấy hào hứng lúc bấm nút mua hơn là lúc nhận hàng. Sản phẩm về tới nhà cảm giác phê đã hết, là lý do người lướt tấp tấp không muốn dừng dù đã chán. Video kế tiếp có thể là cái hay, sự kỳ vọng đó luôn ở đó. Bộ não con người không nghiện kết quả, nó nghiện sự sắp xảy ra. Đã làm gì? Nó giả lập trạng thái sắp có phần thưởng ở cường độ gấp 10 đến 1.000 lần các kích thích tự nhiên. Trong vài tiếng, não ngập trong cảm giác mọi thứ sắp tốt đẹp. Không thực sự tốt, mà là sắp. Kẹo thêm một lớp khác, nó bơm ồ ạt một chất gọi là serotonin, tạo cảm giác kết nối, yêu thương, đồng cảm với mọi người xung quanh. Một người cô đơn dùng kẹo có thể có cảm giác được yêu thương sâu sắc nhất trong nhiều năm, chỉ trong 4 tiếng. Sau đó là 3 ngày sụp đổ vì serotonin trong não cạn kiệt, càng dùng nhiều. Ngày bình thường càng nhạt vì não đã quen với mức cao. Kè tách ý thức ra khỏi cơ thể, tạo cảm giác như đang nhìn từ bên ngoài. Người dùng không phải đối mặt với chính mình trong vài giờ. Cả 3 chất ghép lại là một cocktail chống ngồi yên ở cường độ cao nhất loài người từng tổng hợp được. Đá kè kẹo là máy bay phản lực. Chúng đi tù về cường độ và mức độ tàn phá. Nhưng cơ chế bên dưới, sự không chịu nổi khi ngồi yên với chính mình, sự cần thêm cường độ để cảm thấy đủ, sự nhờn dần với cuộc sống bình thường là cơ chế chung của tất cả những thứ sau đây. Rượu 2-3 ly mỗi tối sau công việc, lúc đầu để thư giãn, sau thành điều kiện để ngủ. Thứ hai, thuốc lá. Hút điếu thuốc đầu vì tò mò, hút điếu thứ 1.000, vì không hút thì bứt rứt không ngồi yên được. Thứ ba, đồ ngọt, trà sữa, đồ ăn vặt. Một cốc trà sữa là một muỗi đường vào máu. Đường cũng kích hoạt, vòng phần thưởng giống đá, chỉ cường độ thấp hơn rất nhiều. Thứ tư, lướt mạng xã hội. Mỗi like là một mũi đường tinh thần. Đứa trẻ 10 tuổi dùng thớp thớp 4 tiếng mỗi ngày đang bị tổn thương não theo cách giống như người nghiện nhẹ, chỉ chậm hơn. Thứ năm, mua sắm online. Lúc bấm nút thanh toán phê, lúc hàng về thấy bình thường, lại đặt đơn mới. Có người một tháng đặt 30 đơn, không phải vì cần đồ. Thứ sáu, làm việc 14 tiếng mỗi ngày, không chịu nổi cuối tuần rảnh rỗi. Họ gọi đó là tham vọng, thực ra là sợ ngồi yên. Thứ bảy, drama tình cảm chồng chéo. Lúc nào cũng phải có một quan hệ đang căng để có cảm xúc mạnh. Bình yên sẽ gây ra hoảng loạn. Thứ tám, hỏng drama. Đào bới người nổi tiếng chính là cách mà hàng triệu người đang làm với Miu Lê lúc này. Mỗi bình luận xỉa xói là một hạt dopamine tự thưởng cho cảm giác mình tốt hơn. Thứ 9, tin tức chiến tranh, chính trị, scandal.

thực ra là sợ ngồi yên với chính mình, sợ thấy mình không đủ. Khác biệt giữa hàng 1, đầu bài, đá, ke kẹo và 10 hàng trên không phải là cơ chế. Cơ chế giống nhau, hệ neuron giống nhau. Chu kỳ thèm, thỏa mãn, lờn, thèm hơn giống nhau. Khác biệt chỉ là cường độ và sự chấp nhận của xã hội. Một người uống 2 chai bia mỗi tối được gọi là biết tận hưởng. Một người dùng đá mỗi tối sẽ đi tù. Một người làm việc 14 tiếng mỗi ngày được gọi là chăm chỉ. Một người dùng thuốc tỉnh táo để duy trì 14 tiếng bị nói là có vấn đề. Một người dành 6 tiếng mỗi ngày trên TikTok được gọi là Gen Z. Một người dành 6 tiếng mỗi ngày chơi cờ bạc bị nói là nghiện. Cùng một não, một cơ chế, khác cường độ và khác cách xã hội đối xử. Vì sao não tạo ra cảm giác khó chịu khi ngồi yên? Cảm xúc không từ trên trời rơi xuống. Não tạo ra chúng từ các tín hiệu nhỏ trong cơ thể. Khi ngồi yên không hoạt động, não bắt đầu chú ý đến những tín hiệu bị dồn nén suốt ngày. Căng cơ vai, đau dạ dày, tim đập hơi nhanh, hơi thở nông. Não diễn giải các tín hiệu này thành cảm xúc, lo lắng, bồn chồn, trống rỗng, buồn và sợ. Cảm xúc này là thật, không phải tưởng tượng. Nó thực sự khó chịu. Vấn đề là phần lớn người không được dạy rằng cảm xúc khó chịu chỉ là một trạng thái thoáng qua của cơ thể, không phải sự thật về cuộc đời. Họ nghĩ tôi đang trống rỗng, nghĩa là đời tôi trống rỗng. Họ tìm cách thoát, càng nhanh càng tốt. Mỗi lần thoát thành công, nó học được một bài, ngồi yên là nguy hiểm, trốn thoát là an toàn. Thói quen này dài lên theo thời gian, sau 10 năm, người ta không còn nhớ cảm giác ngồi yên là gì. Đến một ngày, khi các escape thông thường không đủ cường độ nữa, người ta sẽ tìm đến thứ cường độ cao hơn. Khi đọc đến đây, não bạn tự bật cơ chế phòng vệ. Tôi không phải dạng người đó, tôi không bao giờ dùng chất cấm. Có thể đúng, bạn không dùng đá, nhưng bạn có làm việc tới 1 giờ sáng để không phải về nhà sớm không? Bạn có lướt điện thoại 4 tiếng mỗi tối không? Bạn có uống rượu mỗi cuối tuần để xả stress không? Bạn có ăn một thanh chocolate khi căng thẳng không? Bạn có check tin nhắn từ người yêu cũ khi buồn không? Bạn có cuộn new drama 2 tiếng mỗi sáng không? Nếu có ít nhất 2 trong số trên, bạn và Mule đang cùng một cơ chế thoát thân. Chỉ khác cường độ, não bạn đang nghiện một cái gì đó. Có khi bạn đã nghiện 10 năm mà không tự gọi đó là nghiện, vì xã hội cho phép. Ảo tưởng tôi không bao giờ là một escape tinh vi hơn của não. Nó cho phép ta cảm thấy mình đứng cao hơn và không phải nhìn thẳng vào pattern thật của mình. Kính thưa quý vị, hành vi của Mule là sai. Cô đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu bạn đọc đến đây mà chỉ cảm giác cô ấy đáng đời, thì bạn đã bỏ lỡ điểm quan trọng nhất. Khi cô nói tôi không biết mình thật sự muốn gì, đó không phải là lời thú nhận của một nghệ sĩ hư hỏng. Đó là câu mà phần lớn người trưởng thành ở đô thị sẽ thừa nhận nếu hỏi đủ thẳng. Theo tôi, chúng ta không nên hỏi vì sao Mule hư hỏng, mà luôn tự mình hỏi mai thúy của tôi là gì. Trong tuần này, bao nhiêu phút tôi có thể ngồi một mình, không điện thoại, không nhiệm vụ, không podcast, không drama, không kế hoạch? Nếu câu trả lời gần bằng không, bạn cũng đang chạy trốn chính mình giống Mule, chỉ khác là bạn đang dùng những thứ xã hội cho phép, công việc, điện thoại, đồ ăn, rượu nhẹ. Cô ấy đã trượt sang thứ xã hội cấm. Khoảng cách giữa bạn và Mule không phải bản chất, chỉ là cường độ. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi tuần một câu chuyện cùng với Từ Minh. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi. Trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả và bộn bề nơi thành phố, có đôi khi trái tim chúng ta chợt thắt lại khi vô tình nghe qua một làn điệu dân ca, một câu hò hay một điệu lý quen thuộc. Bởi lẽ âm nhạc dân tộc chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt nhất nối liền khoảng cách nửa vòng trái đất để đưa tâm hồn người biển xứ trở về với những lũy tre xanh, bến nước và những ân tình nồng hậu nơi quê nhà. Chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục chuyến du hành âm nhạc qua những dải đất quê hương. Từ hội làng quan họ Kinh Bắc rộn rã, ghé thăm dòng sông Lam với những câu ví dặm chắc mặn tình đời, để rồi dừng chân bên bến sông Nam Bộ lắng nghe câu hát thủy chung, vị tha của người phụ nữ miền sông nước. Một hành trình của những tìm kiếm, gặp gỡ và yêu thương qua những làn điệu dân ca.
1: Kính thưa quý vị, người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trong văn hóa giao duyên của người Việt, không có gì trân quý hơn khoảnh khắc những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi trở về với vùng đất Kinh Bắc để lắng nghe một điệu dân ca lời cổ tương phùng tương ngộ. Đây là một khúc dân ca mà âm điệu của nó là lời reo vui của những người thương nhau khi duyên này đã bén. Giữa đêm trăng thanh, tiếng tơ tình văng vẳng, hòa cùng nỗi nhớ sầu anh, để rồi tất cả kết tinh thành lời thề nguyện nghĩa nặng ba sinh. Vân Trang kính mời quý vị cùng thưởng thức bài quan họ Tương Phùng Tương Ngộ qua tiếng hát của nghệ sĩ Trung Kiên và Minh Thùy.

tạm biệt những hội hè quan họ. Mời quý vị cùng chúng tôi xuôi về miền Trung nắng gió, nơi có dòng sông Lam hiền hòa, bồi lở và ngọn núi Hồng sừng sững, là chứng nhân cho bao cuộc tình quê. Ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam, đây là một sáng tác mới nhưng lại được dệt nên từ chính chất liệu ví dặm đặc trưng của Hà Tĩnh. Những làn điệu đã được UNESCO vinh danh là di sản của nhân loại. Ca khúc là tiếng lòng của người đi xa trở về tìm lại bến đò xưa, tìm lại cô lái đò của tuổi 18, của củ sắn, củ khoai và những nhọc nhằn sương gió. Tình yêu của người miền Trung hiện lên thật mộc mạc mà son sắc. Dù cuộc đời có những khúc quanh lỡ duyên tình, thì câu ví dặm vẫn là chiếc neo giữ lại hồn quê. Mai Phương kính mời quý thính giả cùng lắng lòng với Tìm Em Câu Ví Sông Lam, một sáng tác của A Báo với tiếng hát của chính tác giả.

Kính thưa quý vị, sau những năm dài tìm nhau nơi xứ Nghệ, mời quý vị hãy cùng chúng tôi xuôi về phương Nam, dừng chân bên bến nước Con Đò để lắng lòng với bản Tân Cổ Giao Duyên, ru lại câu hò. Đây là một sự kết hợp nghệ thuật tuyệt vời, nơi giai điệu tân nhạc mượt mà hòa quyện cùng những câu vọng cổ thiết tha, tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất tự sự. Hình ảnh chị Hai trong ca khúc chính là hiện thân cao đẹp nhất cho người phụ nữ Nam Bộ, chung thủy sắc son và đầy lòng vị tha. Dù người ra đi đã lỗi hẹn thề, nhưng khi giông bão cuộc đời xô đẩy, người cũ quay về trong cảnh không may, người phụ nữ ấy lại nén lòng mình xuống, để rồi bao dung che chở, dùng chính sự thủy chung của mình mà ru lại một câu hò nghĩa nặng tình sâu. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe ru lại câu hò của tác giả Vũ Quốc Việt qua tiếng hát của song ca Anh Đào và Thanh Cường.

kính thưa quý vị, những nhịp hò thủy chung và lòng vị tha của những người phụ nữ Nam Bộ đã kết thúc hành trình nốt nhạc quê hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình nốt nhạc quê hương hôm nay đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư thái, ấm lòng và vơi bớt nỗi nhớ quê hương giữa bộn bề cuộc sống. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook VTV Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ 145, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón luật sư đã quay trở lại với chương trình. Xin chào luật sư.
7: Dạ vâng, chào Diễm Thi, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
6: Dạ. Một tuần trôi qua luật sư có khỏe không ạ?
7: Dạ, khỏe thì khỏe. Mới ngồi đây được.
6: Khỏe và vẫn bận rộn. Tại vì tuần trước luật sư ho đó, cho nên đó là lý do gì đó, thấy chưa?
7: Tuần này vẫn còn ho.
6: Dạ, đó, cho nên đó là lý do Diễm Thi hỏi luật sư có khỏe chưa.
7: Dạ, lúc này thời tiết nó làm cho nhiều người bị ho rồi bị bệnh, bị ốm rồi. Nhất là người ta khuyên là bây giờ bắt đầu có những con virus nó quay trở lại và nó có thể làm cho chết người. Thành ra là chúng ta cũng phải cẩn thận đi, đừng có đi ở đâu mà chỗ đông người quá. Phi trường là cái chỗ mà dễ gây ra bệnh, chỗ chạm xe bus, chỗ nhà ga xe lửa, những cái chỗ đó nguy hiểm.
6: Diễm Thi muốn hỏi luật sư là mình lây bệnh cho người khác mình có phạm tội hay không? Tại vì Diễm Thi là đang là tội đồ của đài thưa quý vị. Diễm Thi bị bệnh đầu tiên cho nên là sao mà sau đó lây hết cho tất cả các anh chị em trong đài luôn. Cho nên là có lỗi dễ sợ.
7: Dạ, khi mà chúng ta nói về luật dân sự hay luật hình sự, cái hình sự đó, cái quan trọng nhất đầu tiên á, người ta nói tới tiếng Mỹ nó gọi là cái intent. Yeah. Tức là tôi có cố tình không? Tôi có cố tình, tôi giết người, tôi cầm cái đó, tôi tức giận, tôi cầm súng, tôi bắn người ta là tôi cố tình. Tôi có những cái chuyện mà tôi vô tình, tôi lỡ nhưng mà tôi làm chết người. Thì nó nhẹ hơn một chút xíu. Tôi lái xe khi mà tôi say rượu, tôi biết tôi say rượu, tôi biết tôi đi không có được. Tôi biết tôi choáng váng nhưng mà tôi vẫn lên trên cái xe, tôi để máy, nổ máy và tôi lái đi. Cái đó là tôi cố tình. Tôi ký check không có tiền bảo chứng. Tôi biết trong nhà ngân hàng tôi không có tiền nhưng mà tôi vẫn ký check, cái đó là cố tình. Thì có những cái mà người ta cố tình thì chắc chắn là nó phạm tội. Còn những cái nó vô tình, nhưng mà vô tình mà tôi không ngờ tới cái hậu quả nó nặng như vậy, thì nó tùy theo cái hậu quả như thế nào để cho tòa họ nghĩ là mình có tội hay không có tội. Và mình vô tình mình lái xe, mình vô tình mình đụng xe, mình vô tình mình không có ý giết người, nhưng mà mình đụng xe, thành thử vì cái việc mình đụng xe, mình đụng người ta chết. Cái hậu quả, cái chết nó nghiêm trọng lắm, nó chết là hết rồi, không còn gì nữa hết đó. Thành ra là cái mặc dù nó vô tình, nhưng mà nó vẫn hậu quả nghiêm trọng, nó vẫn được tạo thành cái tội và vẫn có thể bị án như thường.
6: Nhiều khi cái sự bất cẩn của mình là do chính mình vô tình bất cẩn.
7: Rồi, nếu mà Diễm Thi ho, Diễm Thi biết là Diễm Thi có bệnh, Diễm Thi biết là mình sẽ có thể lây bệnh cho người khác, mà Diễm Thi vẫn cố tình đi vô trong đài, cố tình nói chuyện, cố tình đứng cạnh những cái người khác và cố tình ho, thì cái đó là có tội.
6: Không, Diễm Thi không có cố tình đi vô đây để lây cho các anh chị, nhưng mà vì
7: thiếu người.
6: Thiếu người. cảm ơn sếp nói giùm em. Dạ, nói vui như vậy thì tại vì các anh chị cũng hay nói là không sao, cứ đi làm đi, mấy anh chị lớn hết rồi, khỏe hết, lây ho dài ngày thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà thật ra là cũng đúng đó, đôi khi mình cứ nghĩ là đơn giản, nhưng mà có thể cái cơ thể của một ai đó có những cái căn bệnh tiềm ẩn bên trong chẳng hạn, mà không có biết được, nên lỡ mà bị lây bệnh cái nặng hơn những người khác. Giống như cái thời Covid gì đó, mình cũng đã có từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm đó rồi. Cũng là Covid thì cũng có những người mắc Covid một hai ngày, hơi mệt mệt chút xíu cũng không sao. Nhưng mà có những người bị Covid thì cũng phải bị thiệt mạng đó. Cho nên là cũng chắc là lần sau Diễm Thi rút kinh nghiệm hơn, sẽ phải cẩn thận hơn.
7: Tôi nhớ những ngày Covid ở trong đài có một mình tôi thôi.
6: Không có ai. Cả đài bị bão Covid. Dạ, đó cũng vậy đó, cũng có một người xong mà bị lây hết cả đài đó. Dạ, cho nên thôi, lần này là lần cuối cùng mình rút kinh nghiệm. Những năm sau nếu mình có bệnh thì thôi, thì chắc là phải làm sao đó để ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi ngay vào chương trình ngày hôm nay để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với CPA và luật sư Phạm Ngọc Bảo qua những câu hỏi và những cái câu chuyện của quý vị. Và nếu mà quý vị đang xem trên trang Facebook của VTV Radio Network thì quý vị cũng có thể để comment để những câu hỏi của quý vị lại để Diễm Thi gửi đến với luật sư, và cũng hay tiện tay hãy like, share và thả tim cho chương trình của chúng ta nhé. Và luật sư ơi, mấy ngày gần đây thì rộ lên một cái chương trình đầu tư mà theo như là các cơ quan truyền thông cũng như là trên website của FBI, họ cũng nói đây là một cái tổ chức lừa đảo, là cái chương trình mà gọi là nuôi heo cho mập lên rồi lấy thịt đó. Thì không biết là luật sư có nghe về các vụ này, án này chưa ? Xin lỗi, không phải gọi là vụ án bởi vì chưa có ai ra thành vụ án hết, nhưng mà là những cái thông tin về những cái chương trình đầu tư này mà mang tính có vẻ như là lừa đảo.
7: Dạ vâng, ở trong cái chuyện của Diễm Thi nói nó xảy ra cho nhiều người chứ không phải chỉ riêng cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
6: Dạ đúng rồi, đúng.
7: Nhưng mà chúng tôi muốn nói,
6: cộng đồng mình có nhiều người.
7: Dạ vâng, chúng tôi muốn nói là cái điều đáng buồn đó là ở trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều vụ lường gạt từ những người mà muốn có lợi tức. Có thể họ không có đi gặp luật sư trước, họ không có đi tìm hiểu trước, họ nghĩ rằng thì là có những cái chuyện đầu tư có thể kiếm được tiền, thì họ nhảy vô họ đầu tư và họ hy vọng là họ có thể kiếm được cái lợi tức, nhưng mà chẳng may thì họ bị gạt. Không những tại vì Diễm Thi nói cái việc nuôi heo này đó, không những cái chuyện đó, có những cái rất là nhiều mà chúng tôi ngồi chúng tôi thấy rất là nhiều, đó là kể cả cái chuyện mà chúng ta mua nhà, chúng ta không có đi luật sư tại vì chúng ta nghĩ là title là đủ rồi và chúng ta không có tìm hiểu thêm hoặc là gì đó, nhưng mà chúng ta mua căn nhà chúng ta trả tiền và chúng ta về sau này chúng ta biết là cái nhà đó không phải của mình, cái một cái nhà thôi mà họ bán cho rất là nhiều người. Rất là không may mắn là trong cộng đồng của chúng ta có nhiều chuyện như vậy lắm. Khi nào những người đó bị đi tù tôi không biết, khi nào những người đó bị chính phủ kết tội chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi chỉ khuyên là quý vị nên cẩn thận. Quý vị đi mua nhà, quý vị phải biết chắc chắn là cái nhà đó dưới tên của quý vị và có giấy tờ dưới tên quý vị, và chứ không phải là mua nhà đổ ra rất là nhiều tiền rồi cuối cùng cái nhà đó không phải của mình.
6: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Chút xíu nữa Còn thời gian Diễm Thi sẽ xin phép được quay trở lại với đề tài này, bởi vì có thêm nhiều những cái câu hỏi mà muốn xin được ý kiến của luật sư. Còn bây giờ thì hãy cho phép Diễm Thi được dành thời gian cho một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 6155. Chào, thưa xin chào.
8: Xin chào luật sư Bảo, xin chào Diễm Thi.
6: Dạ, chào anh. Xin chào chú.
8: Hôm nay nhờ luật sư Bảo giải thích dùm cái chuyện này coi. Tôi có người em. Người em đó là có vợ và ba đứa con. Hiện giờ thì người em đó là có hai cái tiệm sửa xe, hai căn nhà. Một cái tiệm sửa xe trả ốp rầu, một cái nhà trả ốp rầu thì trị giá tất cả khoảng chừng 2 triệu. Thì trước kia thì cái người chồng này, người em tôi đứng tay, nhưng mà khi ảnh bị tai biến lần đầu á, bị tai biến thì tiền của bệnh viện, tiền bác sĩ họ gửi về khoảng chừng 700 ngàn, nhưng mà ảnh không có trả đồng nào hết. Thì sau thời gian một năm á, thì anh đem sang tranh lại toàn bộ bốn cái tài sản đó cho người vợ và ba đứa con. Thì cái lần thứ nhì sau đó 3 năm bị một lần ta biến nghĩa thiện, bây giờ ảnh nằm nói chung là đi đứng rất là khó khăn, nhưng mà không có làm được gì nữa. Thì bây giờ đây đó là cô nó trịnh đó, gửi giá gì nó đòi tiền, nhưng mà ổng không có trả đồng nào từ lúc bị tới giờ. Thì bây giờ xin hỏi luật sư là bây giờ người vợ ổng muốn bán tiệm để em nói chuyện có được hay không? Thứ hai là nếu mà bây giờ còn sống thì họ chưa có nói gì, nhưng mà khi ông chết thì trên cái collection họ có lấy cái nhà ông không?
7: Okay.
8: Và cái điều thứ ba, câu hỏi thứ ba nữa là tại sao ông làm mấy chục năm, 30-40 năm nay bây giờ ông bị bệnh như thế đó mà ông xin tiền bằng tật chính phủ cũng không cho. Rồi nhờ luật sư giải thích giùm ba cái cậu.
7: Giải thích đó, tại vì cái việc của anh thứ nhất là tôi không biết là việc của anh hay là cái việc của cái người em nó như thế nào hết. Tôi cũng không biết là tại sao người ta đi làm mà người ta không có bảo hiểm. Khi anh nói đi vô nhà thương, đi chữa bệnh, không có bảo hiểm, có nghĩa là anh ta sống không có bảo hiểm sức khỏe, phải không ạ?
8: Có bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà cái phần ông trả 20% á, nhưng mà nó cả triệu bạc rồi.
7: Ok.
8: Cái phần ông trả 20% của bảo hiểm đó, nhưng mà anh lên với cả triệu bạc tự anh bị tai biến hai lần luôn.
7: Dạ, tôi không hiểu luôn á, là thứ nhất là khi mà chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì cái số tiền cao nhất chúng ta phải trả, thí dụ như nó nói là nó trả 20%, nhưng mà cái số tiền túi chúng ta bỏ ra đó nhiều nhất á, nó chỉ có 5.000, 10.000, 20.000, nó không thể nào mà lên tới mấy triệu được. Hoặc là ngoại trừ chúng ta có Medicare, nhưng mà chúng ta lại không có mua cái supplement, hay là chúng ta không mua cái Advantage, không mua thêm cái gì hết, thì Medicare họ chỉ trả có 80%. Tôi thành thử là khi mà cái câu hỏi đó chúng tôi phải hiểu rõ thì chúng tôi mới trả lời được. Cái người này là Medicare hay là bảo hiểm sức khỏe anh?
8: Bảo hiểm Obamacare.
6: Obamacare.
7: Dạ.
8: Yeah.
7: Dạ vâng. Thì bây giờ mình đỏ qua cái chuyện bảo hiểm đi, qua một bên đi. Bây giờ mình nói chuyện đó. Thứ nhất đó là khi anh nói là người ta có nhà, có tài sản, nhưng mà người ta không muốn trả tiền bệnh viện. Người ta sang tên cái đó qua cho người vợ. Thì đầu tiên đó là ngay cái việc làm đó là nó cho thấy cái ý định mà muốn không trả tiền, nó rõ ràng rồi. Đó là cái thứ nhất. Thành thử khi mà chúng ta có cái ý định rõ ràng như vậy đó thì ra tòa nó bất lợi nhiều thứ lắm. Nó không có tốt cho chúng ta. Bây giờ nếu mà cái anh này ảnh đi, ảnh bị ảnh qua đời, thì khi ảnh qua đời đó, cái quan trọng đó là mình có ra tòa thừa kế hay không. Nếu mà ra tòa thừa kế thì mình phải thông báo cho những người chủ nợ tới tất cả những cái tài sản mà ảnh có. Tất cả những tài sản ảnh có đứng tên dưới tên của ảnh, chúng ta ở trong cái tòa thừa kế đó, nếu anh có di chúc hay không có di chúc, ai sẽ là người đứng ra để hưởng cái tài sản đó, thì cái người đứng ra hưởng cái tài sản đó, anh hưởng, cái người đó hưởng tài sản thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái nợ. Do đó có nhiều người mà chúng ta thấy họ có thấy có cái di chúc để tên họ, nhưng mà họ không chịu nhận là bởi vì tôi nhận cái nhà 100.000 nhưng mà tôi phải trả nợ 800.000 thì tôi nhận làm cái gì. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải biết là ảnh đứng tên của ảnh có cái gì, coi còn cái gì đứng tên của anh ta, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp lên thêm được nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết anh có đứng, anh đã sang tên hết cho người vợ, bây giờ anh chết, thì nếu mà anh không còn cái gì tên của anh hết mà tất cả đã sang rồi, thì chúng ta làm thừa kế để làm gì? Đâu có gì đâu mà thừa kế. Thừa kế chỉ có khi nào mà tôi chết, tôi có tài sản mà tôi không có di chúc, hay tôi có di chúc và phải chuyển qua người này người kia, thì mình chúng ta mới ra tòa. Còn bây giờ ảnh chỉ có nợ không thôi, không có tài sản, thì làm thừa kế để làm gì? Để cho mấy người kia họ cứ việc họ đi đòi, họ đòi mà đòi một người chết thì không thể nào họ đòi được nữa hết. Còn cái chuyện mà họ đòi anh ta, họ biết là anh ta chết mà cố tình chuyển tẩu tán cái tài sản đi, thì tôi không biết, nó hơi khó khăn hơn một chút xíu, nhưng mà họ vẫn có thể họ đi tìm người vợ để họ đòi. Có chuyện là có điều là họ có muốn đi hay không, tốn bao nhiêu tiền tốn và đòi được hay không. Thỉnh thoảng nhiều khi đó ở đây họ giật nợ và họ nghĩ rằng thì là sẽ không bị gì hết. Rất là nhiều người họ đi làm những cái thẻ tín dụng 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, xong họ xài rồi họ không trả, và họ nghĩ là tại vì cái nợ nó nhỏ quá, thành thử là cái nhà băng, cái ngân hàng nó không bao giờ nó mướn luật sư nó đi đòi 2.000, 3.000 hay 1.000 gì hết. Thành ra là họ cứ việc giật nợ. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này nữa, cái những cái người chủ nợ đó, anh nói nhà thương 700-800 ngàn ăn thua, họ có đi theo họ đòi hay không?
8: Cái đầu tiên á, luật sư bảo cái bị lần đầu á, là cái bill họ gửi về là tiền của người em tôi không á, là khoảng chừng 180 ngàn tặng của ổng không nè. Còn cái tiền mà 70% kia là bảo hiểm nó kho vào rồi mình không nói. Thì sau cái thời gian nó khoảng chừng mà 1 năm là ổng đem sang tay nhớ hai cái ngại hai tiệm chiếc xe cho người vợ và hai người con. Thì sau 1 năm sang tên trong, sau 1 năm ông bị tai biến lần thứ nhì nữa, mà lần thứ nhì nó rất là nặng. Ông ở trong bệnh viện, vừa đi bệnh viện này vừa bị chế cắt trị liệu này, chứ ông ở trong bệnh viện không khoảng chừng 6 tháng. Cho nên cái thời gian đó ở bệnh viện dùng tiền này tiền kia nó gần tới 1 triệu đô. Nhưng cái lại thời bị lần đầu ông đã không trả đồng nào rồi, rồi xong bị kế tiếp lần thứ hai cũng không trả đồng nào rồi. Thì có giấy của đất nó gửi về là nó báo cho biết là nó đòi nợ, nhưng mà hiện giờ thì bà vợ bà muốn bán hết hai cái tiệm chiếc xe đó để bà lấy tiền nó trang trải, nhưng mà không biết bà bán được collection họ có đồ họ chặn họ lấy hay không.
7: Dạ, đó là những cái vấn đề như vậy. Những cái vấn đề như vậy đó anh. Cái thứ nhất á, chúng tôi chỉ nói có hai cái cách trả lời, rồi chúng tôi lần lượt trả lời và bởi vì nó có lợi chung cho tất cả những thính giả, khán giả đang theo dõi đài, thì chúng tôi trả lời như vậy. Collection tức là người cơ quan nó đòi nợ mướn, nó chỉ đi đòi thôi, tức là nó nghĩ là nó đòi không được, nhưng mà nó đi đòi được đồng nào hay đồng đó. Thí dụ đòi 1.000 đồng, nó có thể họ có thể họ nhận 100, 200, mặc dù cái nợ là 1.000 đồng, thì cái công ty nó họ đòi, đi đòi nợ mướn họ đòi. Cái người luật sư đó quan trọng đó, là mình có bị thưa hay không. Khi mà thưa là sao, là cái tòa án nó thưa cái bà vợ hay thưa ông chồng, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ đòi được, họ nghĩ là có tài sản họ đòi, thì cái đó là họ thưa. Còn cái chuyện collection đó, thì đa số luật sư nói chừng nào nó thưa thì tính sau. Còn nếu mà anh muốn trả thì anh mướn luật sư để điều đình với họ, họ đòi 100 ngàn thì anh điều đình anh trả 10 ngàn thôi, có thể họ vẫn nhận 10 ngàn như thường. Đối với chúng tôi thì kiện thì nó mới là việc lớn, còn collection thì vẫn có thể điều đình được. Còn cái chuyện mà cái người vợ đó có muốn bán tài sản với lý do gì đó, thì cái đó là chúng tôi nghĩ là nên lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện đó, nó rất là khó cho người luật sư ngồi ở đây vẽ đường cho hu chạy, thì nó rất là phiền cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, thì để quý vị trong đó có chỗ quý vị lấy hẹn, thì cái đó nó dễ hơn. Còn chúng ta chỉ trả lời là nó chung chung, người ta đòi collection thì mình làm gì, thì luật sư sẽ trả lời một là điều đình, mướn luật sư điều đình, hai là kệ nó để cho tới đâu tới. Khi mà ta kiện chúng tôi thì phải làm gì, thì lúc đó luật sư sẽ nói ồ kiện thì chúng ta phải trả lời, tại vì không trả lời là họ xin cái gì họ thắng cái đó. Thứ ba nữa là họ kiện chúng ta không có gì hết thì chúng ta khai phá sản, không có gì, miễn sao chúng ta không làm cái gì sai. Không làm gì sai có nghĩa là chúng ta nợ và chúng ta không có đủ tiền để trả nợ thì chúng ta khai phá sản. Còn chúng ta nợ nhưng mà chúng ta có tiền, chúng ta tẩu tán tài sản để chúng ta không phải trả nợ thì cái đó bankruptcy nó chưa chắc là chúng ta đã làm được. Thành ra là mỗi một cái hoàn cảnh nó mỗi khác. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng chứ còn nói chuyện ở trên ở đài thì chúng tôi bị tội mất công lắm, phiền.
8: Dạ hiểu rồi, dạ cảm ơn mình sư bảo với Diễm Thi nhiều.
7: Dạ cảm ơn anh
6: Diễm Thi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Dạ chúc cả nhà được nhiều may mắn. Xin cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Dạ và kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của vị thính giả vừa rồi cũng đã xin phép được kết thúc cho phần 1, tại vì cũng còn chỉ có 1 phút nữa thôi là phần 1 đã hết giờ. Cho nên Diễm Thi muốn dành thật nhiều thời gian cho quý vị ở trong phần 2 để quý vị có thêm nhiều thời gian gọi vào chương trình đặt câu hỏi cùng với luật sư. Cho nên giờ đây cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
11: Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 145, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và thưa quý vị, trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc của chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo. Chắc chắn quý vị cũng sẽ có những cái câu hỏi của riêng mình, những thắc mắc về những cái luật pháp đôi khi chúng ta chưa có trải qua, nhưng mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn về luật pháp sẽ như thế nào, thì chúng ta cũng có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Và Diễm Thi tin rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị, nếu luật sư không thể trả lời ngay lúc này, thì luật sư cũng sẽ tìm cách trả lời cho quý vị trong tương lai, có phải không ạ?
12: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713 0968 298 2306 hoặc là website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, có những câu hỏi chúng tôi có thể trả lời, có những câu hỏi chúng tôi trả lời rất là tóm tắt. Vì nó có sự tế nhị, có những câu hỏi chúng tôi
11: cũng sẽ tìm cách trả lời cho quý vị trong tương lai, có phải không ạ?
12: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 hoặc là website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, có những câu hỏi chúng tôi có thể trả lời, có những câu hỏi chúng tôi trả lời rất là tóm tắt. Vì nó có sự tế nhị, có những câu hỏi chúng tôi không muốn trả lời bởi

0: và nó có thể giúp được nhiều đồng hương khác. Thành ra là chúng tôi đi sâu vô chi tiết, thì nó tùy theo cái nội dung của câu hỏi.
1: Dạ. Và bây giờ thì trong lúc quý khán thính giả gọi vào chương trình thì cho phép Diễm Thi quay trở lại với cái đề tài mà khởi đầu của chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau đề cập tới. Đó là việc mà có rất là nhiều những cái cộng đồng sắc tộc, chứ không chỉ riêng cộng đồng người Việt, nhưng riêng ở cộng đồng người Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều người tham gia vào. Có nghĩa là có một cái mô hình họ yêu cầu mình đầu tư vô, thì đầu tư vô thì họ có tiền lời. Và những cái thời gian đầu đó thì được rút tiền lời ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng rồi sau đó thì họ cứ nâng dần cái tiền lời, rồi họ cứ có nhiều chiêu trò khác nhau, và người ta có những người thấy lời quá cho nên học rút tiền lời ra để tiền lời cộng với tiền vốn gộp vô cho có lời hơn, rồi cộng dần dần dần lên đến khi cái số tiền mà mình bỏ vào trong đó nó nhiều thì tài khoản mình khóa không rút ra gì được nữa cả. Thì cho nên mọi người mới hay gọi cái câu là nuôi heo cho mập rồi mới lấy thịt là như vậy. Và có rất là nhiều, và để có thể có được nhiều tiền lời hoặc là lấy ra được tiền lời gì đó thì phải mời thêm những người khác, rủ rê thêm những người khác. Thì câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay đó là: thứ nhất, những người mà bị hại trong cái chương trình đó thì có được kiện hay không? Thứ hai là những cái người mà gọi là agent đó, những người mà đứng ra để kêu gọi dụ dỗ để mà khuyến dụ người ta tham gia vào cái mô hình đó đó, thì những người đó thực ra cũng là nạn nhân. Nếu nếu như mình nghĩ một cái góc độ nào đó thì họ ban đầu họ cũng phải là người tham gia, họ tham gia xong rồi họ mới đi kêu gọi những cái người khác cùng tham gia để họ nâng được cái một cái level khác lên, họ có tiền lời nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì những người đó có phạm tội hay không, thưa luật sư?
0: Thứ nhất là chúng ta nói về tội, chúng ta nói về hai hai hai hai loại.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là tội hình sự và thứ nhì là tội về dân sự.
1: Dạ.
0: Tội về hình sự đó thì tùy theo cái biện lý, district attorney họ có muốn kiện hay không. Họ thấy rằng cái việc này nó nguy hiểm, nó làm hại rất là nhiều người, nó có sự lường gạt ở trong đây và tốn tiền rất là nhiều, và họ không muốn có những nạn nhân khác nữa, thì bên bên tòa biện lý hoặc là tòa liên bang hoặc là tòa tiểu bang. Tại vì nếu mà nó dính những cái chuyện mà đầu tư từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, trả tiền bằng thẻ tín dụng, trả tiền bằng wire transfer, thì dĩ nhiên tòa liên bang họ nhảy vô. Và tòa liên bang nhảy vô thì cái hình phạt nó cao hơn là tòa tiểu bang. Thì nếu mà chúng ta nghĩ về vấn đề hình sự thì đúng, có thể có thể bị phạt, có thể bị tù, và nhiều chuyện khác nữa về vấn đề hình sự. Còn về dân sự đó, dân sự thì nó chỉ về tiền, không có tù. Thành ra là khi mà chúng ta kiện thì chúng ta có thắng thì chúng ta sẽ được đòi lại được cái tiền. Nhưng mà cái đó là tòa dân sự đó, họ chỉ đưa một cái nó gọi là cái judgment, tức là cái án lệnh. Cái án lệnh nó nói là ok, người này cố tình lường gạt người kia, do đó người này phải trả cho người kia số tiền là 100 ngàn, cộng tiền lời, cộng tiền luật sư, cộng cộng này cộng kia. Nhưng mà cái đó là cái tờ giấy. Mình cầm cái tờ giấy đó, mình có đi lấy tiền được hay không? Nó lại là chuyện khác. Thành ra là cái người mà họ gạt, họ không có đồng nào hết, họ không có nhà, không cửa, họ đi mướn nhà, tất cả những cái gì đều dưới tên người khác, họ không có đứng tên một cái gì hết. Thì mình kiện mình thắng để mình lấy cái gì? Không được gì hết. Thành và tiền luật sư á thì mình phải trả rất là nhiều. Thành ra là cái chuyện á, mà bị gạt như vậy đó, đa số người ta đưa tới cảnh sát, người ta đưa tới FBI, người ta đưa tới biện lý cuộc, với cái hy vọng là những cái người mà cố tình họ gạt như vậy đó thì họ sẽ phải bị một cái sự trừng phạt của pháp luật. Còn những cái người agent mà chúng ta nói là họ ngây thơ thì có thể họ ngây thơ thật, và ngây thơ không có phải là một cái lý do chính đáng để không bị ở tù. Thành ra là khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta là người lớn, chúng ta làm một cái gì thì chúng ta phải biết là chúng ta làm cái gì. Chúng ta rủ người này rủ người kia thì chúng ta phải biết là có cái xác suất chúng ta sẽ bị phạm tội và chúng ta có thể ở tù. Thành ra là bắt buộc họ phải nghiên cứu, họ phải đi kiếm luật sư, họ phải hỏi chỗ này hỏi chỗ kia trước khi mở lời rủ người khác đầu tư. Bây giờ nếu mà chúng ta rủ một chúng ta có một cái công ty đi, chúng ta rủ cái người vô đầu tư, và nếu mà vô đầu tư mà chúng ta không có làm giấy tờ đúng, chúng ta không có nhờ luật sư làm giấy tờ khi mời người khác vô đầu

0: tư. Dĩ nhiên khi mà công ty nó lời không nói làm gì hết, công ty nó lỗ, chúng ta có thể bị ở tù. Có rất là nhiều chuyện mà người ta không biết, người ta không để ý, người ta cứ nghĩ rằng thì là ô đâu có gì đâu, mời rủ làm ăn mà làm ăn chung mà không được
1: ai
0: thì
1: cũng
0: thôi
1: lớn rồi, tự ai, nguyện
0: tự nguyện mà. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta có một cái công ty, chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải có biên bản, chúng ta phải xác định rõ ràng, chúng ta phải nói rõ về cái công ty này. Công ty của chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi đã bỏ vô 2 triệu. Công ty của chúng tôi do ai đứng ra làm, ai là giám đốc, ai là phó giám đốc, ai là người lo kế toán. Tất cả những gì chúng tôi mời quý vị vô trong công ty này đều có rủi ro trong đó. Và quý vị phải biết là rủi ro quý vị sẽ mất hết tiền. Công ty này do giám đốc và điều hành, giám đốc lương bao nhiêu đây, kê rõ số tiền lương của giám đốc. Giám đốc có bao nhiêu năm kinh nghiệm, tổng giám đốc, tôi nói là CEO đó, có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thành nữ là khi mà chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải rất là cẩn thận. Chứ không phải là gọi người vô đầu tư rồi tới đâu có tới, lời thì chia, lỗ thì mạnh ai nấy chịu. Họ không có cái chuyện đó. Nhất là những cái người mà đầu tư lớn, có số tiền cao thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thành ra chúng ta nói đi hơi lố một chút xíu, bây giờ trở lại cái vấn đề agent. Những cái người mà bị móc nối rồi rủ người khác vô đầu tư thì những người đó dĩ nhiên họ không cố tình phạm tội, nhưng mà họ vô tình và họ vẫn phạm tội. Giống như người ta chúng ta nói là có cái tội involuntary, tức là nó không có cố tình. Voluntary là chúng ta cố tình, nhưng mà nó gọi là involuntary thì không phải là cố tình, nhưng mà chúng ta vẫn là phạm tội. Thêm một điều nữa đó là những cái gì mà chúng ta thấy đó nó tốt quá, nó có thể mà tại sao mà nó có một cái con gà đẻ trứng vàng như vậy, thì chúng ta phải biết là cái đó là fraud, cái đó là nó giả. Tại vì nếu mà sự thật như vậy thì người ta sẽ để dành tiền, người ta sẽ đầu tư và người ta sẽ một mình hưởng lợi, và người ta không kéo ai vô nữa hết. Ngu gì kéo vô, tôi bây giờ một mình tôi bỏ hết tiền, tôi mượn tiền đầu này, tôi mượn tiền đầu kia, tôi bỏ vô và tôi lời là tôi ôm
1: tiền vô.
0: Tôi ôm trọn hết, tôi không phải rủ một người khác vô để làm cái gì hết á. Một khi mà bị dụ dỗ là chúng ta nghĩ rằng là cái này nó có cái xác suất nó bị lừa gạt. Thành nữ là chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi có khách lâu rồi, cái chiêu trò này nó xảy ra cũng cách đây cũng phải mười mấy năm rồi. Họ nhận được những cái email nói là anh là họ Trần, tôi có một người ở bên Phi Châu cũng là họ Trần, ông này ổng chết rồi, ổng để lại là mấy trăm triệu lại, nhưng mà bây giờ đi tìm bà con, ổng không có vợ, ổng không có con gì hết, ổng nghĩ anh là cháu của ổng, anh họ Trần, thành thử là anh muốn chúng tôi có thể lấy cái tài sản 100 mấy chục triệu đó cho qua cho anh. Anh việc duy nhất anh có thể làm đó là nộp cái đơn lên và nó tốn 49 đồng, chỉ có vậy thôi. Thì khách họ gọi cho tôi, họ nói là 49 đồng mà lấy 100 mấy chục triệu. Tôi nói là cái đó là giả, 100% là giả, anh sẽ bị mất tiền. Ông nói là nhưng mà em mất có 49 đồng thôi mà, đâu có gì đâu, thì với cái số lợi 100 mấy chục triệu, nếu cái chuyện đó là sự thật thì sao mình
1: thử,
0: mình bỏ qua uổng quá, trong khi mình chỉ mất có 49 đồng thôi. Dạ đúng, anh mất 49 đồng, người ta làm 1.000 người mỗi người 49 đồng thì người ta thu rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nhớ là cái chuyện gì á mà nó
1: sao phải dễ
0: dàng. Dễ dàng quá như vậy thì chúng ta nên chạy trốn. Có những cô lên trên Facebook, hay là những anh lên trên Facebook, rồi có những cái người rất là đẹp, rất là trai đẹp hay là gái đẹp gì đó đẹp, rồi dụ dỗ. Rồi mới đầu họ không có dụ rõ ràng, họ sẽ nói chuyện này chuyện kia, kết
1: cơ hội đầu tư.
0: Rồi một thời gian thôi hỏi anh làm nghề gì, anh không có gì, anh chỉ ở nhà anh đầu tư, anh kiếm tiền thôi, thì cũng khá lắm. Đại khái như vậy, cái bẫy nó
1: dẫn đi từ từ,
0: dâng ra rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất là ngọt ngào, và khi nó giật một cái thì chúng ta mất hết.
1: Dạ, thưa luật sư, nếu mà với những người có những cái án lệnh là phải trả tiền cho những người khác á, thì cái người đó có quyền khai phá sản hay không, thưa luật sư?
0: Nếu mà nó không phải là gian lận, nếu nó không phải là fraud, thì có quyền khai phá sản. Trong những cái vụ mà chúng ta mới nói đây đó, nó rõ ràng là nó gian lận. Thành thử cái chuyện khai phá sản nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ sợ ở tù thôi. Chứ còn bây giờ họ thiếu nợ. Rất là nhiều người họ thiếu nợ, bây giờ họ không muốn trả. Không ai làm gì được họ hết đó. Ở đây không phải Việt Nam. Thành ra là họ không trả, họ khai phá sản. Mà giờ họ không khai phá sản rồi là họ cũng không trả. Rồi tới cái nói chứ bây giờ không có tiền làm sao em trả. Làm gì em bây giờ?
1: Mình không làm được gì họ hết.
0: Có, dĩ nhiên chúng ta không muốn làm những cái điều gì phi pháp.
1: Có phải đó là lý do vì sao mà scam ở xứ Hoa Kỳ này cũng xảy ra hoài và nó xảy ra nhiều hay không, luật sư?
0: Nó xảy ra nhiều.
1: Là tại vì lỡ mà người ta có bị phát giác ra, rồi bị thư kiện, rồi bị thua, bị đưa ra những cái án phạt là phải trả tiền lại. Nhưng họ không có tiền trả, họ cũng lì ra đó.
0: Nếu mà họ không
1: sao.
0: Nếu mà họ không bị chính phủ bắt đi vô tù. Tại chúng ta mới nói hai chuyện, một bên là hình sự, một bên là dân sự. Cái bên dân sự đó thì họ không có sợ. Thưa tôi đi, đâu có gì đâu, cứ việc thưa, không sao hết, tôi không cần ra tòa luôn. Tôi cho thắng luôn, thắng lấy được cái tờ giấy đi đòi được tôi không, tại vì tôi không có nhà. Tôi ở apartment, mà tôi nhiều khi tôi ở xe phòng nữa, tôi chạy kiếm đồng này đồng kia. Đó là chúng ta thấy rất là nhiều người, rất là nhiều người họ làm những cái chuyện họ không sợ là bởi vì họ không có gì để mất hết á. Họ là những cái chén sành, chén đất. Những người sợ mất là những người chén kiểu, những người có rất là nhiều tiền thì họ sợ, họ bể, họ uổng cái tài sản của họ. Còn những người không có gì thì họ không sợ. Thành thử họ làm bất cứ cái chuyện gì mà họ có thể kiếm tiền, hay là làm bất cứ chuyện gì mà họ cảm thấy họ sung sướng thì họ làm, không có gì để mất mà.
1: Dạ, thưa, đó là những câu chuyện mà Diễm Thi hy vọng rằng là với những cái sự chia sẻ của luật sư ngày hôm nay thì tất cả cộng đồng của chúng ta, những quý khán thính giả của chương trình VTV Việt Radio Network sẽ có thêm những cái thông tin để mà mình tự cảm nhận cho riêng của mình. Bởi vì khi mà nghe được, khi mà biết được cộng đồng của mình cũng có rất là nhiều người bị gạt ở trong những cái câu chuyện tương tự như vậy, trong những cái trò gọi là những cái tổ chức lừa đảo, lường gạt như vậy thì nghe rất là đau lòng. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay luật sư cũng đã phân tích rất kỹ là trong những trường hợp đó như thế nào, để mà chúng ta hy vọng là mọi người sẽ đủ tỉnh táo để mà có thể vượt qua những cái cạm bẫy này.
0: Dạ vâng. Cái chuyện mà quý vị cần phải nhớ đó là khi mà cái gì nó dễ dàng quá, mà nó lời nhiều quá, nó tưởng như là nằm mơ vậy đó, thì đó là những cái chuyện gạt, chúng ta phải cẩn thận. Ở đây rất là nhiều thông tin, rất là luật sư đầy hết đó. Ở Houston thì chúng ta phải muốn làm cái gì chúng ta phải đi đòi tìm hiểu. Những cái đó đó thì chúng ta dễ tránh nếu mà chúng ta tìm hiểu rõ ràng. Cái mà hồi nãy chúng tôi nói đó là bây giờ chúng ta có nhà mà chúng ta không biết, chúng ta trả tiền nhà mà chúng ta không biết là cái nhà đó là không phải là tên của chúng ta. Chúng ta có tiền đầu tư. Ở đây có rất là nhiều chương trình gọi là private lender. Private lender tức là mình có tiền, mình có khoản để dành được mấy trăm ngàn. Bây giờ mình để trong nhà băng thì ít quá, tiền lời nó không có bao nhiêu hết. Bây giờ có những người họ nói là ok, mình dùng cái tiền đó để cho mượn những người không có credit thì họ đi mua nhà. Chúng ta không có thể tưởng tượng được là một cái nhà đó mà họ bán, những cái người gian lận họ bán cái nhà đó cho 4 người. Trên giấy tờ thôi, cái người vô mua, rồi người đó ở trong cái nhà đó, nhưng mà cái người mà bỏ tiền ra để đầu tư đó, họ cũng bị gạt, họ bị gạt rất là nhiều. Thành ra là muôn hình vạn trạng gạt nhau, cẩn thận thôi.
1: Dạ, cho nên là biết nói sao được, chúng ta chỉ còn biết là phải cẩn thận mà thôi. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được kết nối cùng vị khán thính giả có số phone cuối là 4047. Dạ, xin chào.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Xin chào Diễm Thi. Xin chào luật sư.
1: Dạ, em
2: có câu hỏi nè. Dạ. Dạ, dạ, nếu mà bây giờ đó, em chưa có đủ điều kiện để tài chính để em làm living trust á, thì em có nghe nói là ở tiểu bang Texas, nếu mà mình có mình không có tài sản, mình chỉ có một căn nhà mà đã pay off rồi, thì mình có thể làm lady bird deed, thì nó có thể tránh được Robert với lại Medicaid recovery, vậy đúng không ạ?
0: Dạ, hoàn toàn đúng. Ở đây mình có thể làm Lady Bird Deed, hoặc là mình làm Transfer on Death. Về sau này người ta làm Transfer on Death nhiều hơn là làm Lady Bird. nhưng mà hoàn toàn có, cô có thể làm cái Lady Bird, nó tốn rất là ít tiền, không có phải làm cái church. Cái church đó thông thường á, khi mà chúng ta có rất là nhiều tài sản, chúng ta có shopping center, chúng ta có building, chúng ta có nhà cho mướn, chúng ta có rất nhiều, thì chúng ta mới làm cái church. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một hai căn nhà, chúng ta có thể làm di chúc, hoặc là chúng ta có thể làm Lady Bird, hoặc là làm cái Chamber on Death, không có cần phải làm church. Thành rất là nhiều người gọi tôi nói là làm church, nhưng mà tôi chỉ nói là quý vị làm church đó, nó tốn rất là nhiều tiền là một. Thứ nhì á, là quý vị phải có rất nhiều tài sản thì nó mới đáng để cho quý vị làm church.
1: Dạ.
2: Giờ sao em search đó, họ nói là nếu mà nhà mình đã pay off rồi á thì mình làm cái Lady Bird Deed á thì nó tốt hơn là làm cái Chamber on Death vậy, luật sư.
0: Dạ, mỗi một người có một cái ý kiến khác nhau. Nếu mà cô thích
2: mà theo luật sư ở tiểu bang Texas á thì mình làm cái nào tốt hơn ạ?
0: Tùy theo mỗi một người. Cô hỏi tôi thì cô hỏi là nếu mà tôi đi ăn sáng, tôi đi ăn phở hay là tôi ăn bánh cuốn, cái gì nó tốt hơn thì nó tùy theo mỗi người thôi. Đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi làm Chamber on Death.
2: Chamber on Death, dạ. Yeah. Dạ rồi, bây giờ em muốn hỏi luật sư là nếu mà như tạm thời bây giờ mình làm cái Chamber on Death cho cái nhà, rồi cái xe, rồi cho nhà băng, như vậy là tạm thời đủ rồi phải không luật sư? Là tránh rồi
0: thứ nhất đó là cái Lady Bird Deed hoặc là cái Chamber on Death nó chỉ có giá trị cho bất động sản. Bất động sản đây có nghĩa là nhà, đất. Cái xe nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng rất là dễ. Chúng ta vô trong ngân hàng, chúng ta nói tôi là chủ của cái chương mục này.
2: Cái ngân hàng là em đã làm rồi ạ.
0: Dạ vâng, thì cô không có cần phải lo nữa.
2: Cái xe là người ta nói là mình làm với lại DMV, dạ được, phải đúng không ạ?
0: Dạ, cô có thể làm, như cái xe cô phải trả hết mới được. Cô phải trả hết, cô có thay đồ thì cô có thể làm, cô có thể để lại cái xe đó cho bất cứ người nào. Nhưng mà chúng ta ngồi nghĩ là như vậy. Cái xe đó, chúng ta ký tên ở đằng sau, cái thay đồ chúng ta để lại cho con. Nhưng mà 5 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, 10 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, rồi cái xe đó thì nó như thế nào, nó cũ đi rồi thì chúng ta phải bán đi thì cũng không sao hết, tại vì mình mang cái đó bán đi, mình làm lại cái xe khác thôi, mình mua lại cái xe khác, rồi nhưng mà mua cái xe khác mình trả pay off hết, hay là mình mua cái xe rồi mình trả góp, thành ra là nếu mà mình trả góp thì nó lại là khác, tại mình không có thể sang tên được cái xe đó là của ngân hàng, khi là chúng ta trả hết rồi cái xe đó mới thuộc quyền của chúng ta.
2: Dạ, cái xe em đã trả hết rồi ạ. Dạ vâng. Là em làm được không ạ?
0: Dạ được, cái xe cô trả hết là làm được. Tôi chỉ có trả lời là đi xa hơn một chút xíu. Là hiện tại bây giờ cô còn quá trẻ, thì bây giờ cô trả hết rồi, cô muốn để cho lại con cô hay bạn cô hay là ai đó. Nhưng mà 10 năm nữa cô vẫn còn sống, mà 10 năm nữa cái xe đó nó gần chết rồi. Là bởi vì nó già, nó cũ quá rồi. Cô lại phải mua cái xe khác. Nhưng mà lúc mà cô mua cái xe khác, cô trả pay off hết á, thì nó cũng vẫn giống như bây giờ thôi, nó không có bị vấn đề gì hết. Cái vấn đề đó là mình còn thiếu tiền xe thôi, chứ còn giống như cô nói đó, cái tiền xe mà mình đã trả hết rồi thì không có gì trở ngại hết.
2: Vậy là nếu như theo luật sư là thí dụ cái xe này sau này mười mấy năm sau cái mình bán, mình mua xe mới, xe khác, thì mình phải làm lại cái Chamber on Death khác hả luật sư?
0: Dạ không.
2: Hay là mình chỉ làm một lần thôi?
0: Tôi trả lời lại thêm một lần nữa, cái Chamber on Death nó chỉ dùng cho bất động sản. Cái xe nó không phải là bất động sản. Thành thử cái Chamber on Death nó không dính líu gì cái xe. Cô không thể nào làm cái xe được hết. Cô làm Chamber on Death hay cô làm Lady Bird Deed, cô làm tất cả những cái đó chỉ cho bất động sản mà thôi, không có cho xe.
2: Vậy cái xe là mình làm tên là gì, tên là gì luật sư?
0: Dạ không có, cái xe nó không có làm cái tên là cái gì hết cô. Cái xe của cô nếu mà cô còn thiếu nợ thì nó là của nhà băng. Cô hết thiếu nợ, nó là xe của cô. Bây giờ cô cầm cái xe đó, cũng giống như cô cầm 5.000 đồng trong tay. Cô muốn cho ai cô cho. Nếu mà cái xe đó cô muốn cho người khác, thì cô có cái thay đồ ở đằng sau, nó có chỗ ký tên. Cô ký tên vô trong đó, cô để tên cái người mà cô muốn cho, hay là người cô muốn bán. Thì cô sang tên. Còn cô để cô ký tên đằng sau, nhưng cô không có đưa. Cái mà cô sợ đó là cô chết, mà cái xe đó không biết vô tay ai thì thì cái đó là cái mà người ta lo lắng thôi. Cái Trend for All Dead, cái Lady Bird đi, nó không có cho cái xe. Thành ra cái xe đó, đó khi mà cô có cái thay đồ, cô phải quyết định là cô làm cái gì. Một là cô làm di chúc. Ở trong di chúc nó nói là cái xe này khi tôi chết tôi nhường cho người này người kia, thì cái đó là di chúc. Nhưng mà cô lại phải ra tòa probate. Hai là ở trong cái xe đó cô đã trả hết rồi thì cô có cái thay đồ. Ở trong, ở đằng sau cái thay đồ nó có chỗ để tên người bán, tức là cô là chủ, thành thử cô có thể ký tên để cô bán. Rồi cô ký tên ở trong đó, rồi cô muốn để tên ai cô để. Còn nếu mà cô, trong trường hợp cô qua đời thì người ta sẽ tìm được cái tờ giấy đó có tên của cô. Cô đã ký, cô để tên người khác rồi thì cái tên đó, cái người khác sẽ được hưởng cái xe đó thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái Trend for All Dead, cái Lady Bird Deed, nó không có dính líu gì tới xe, tới tiền trong nhà băng, tới 401k gì hết. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là cho nhà và đất.
1: Dạ.
2: Dạ. Vậy luật sư, cái mình làm cái Trend for All Dead này mình làm ở đâu ạ?
0: Cô có thể tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ có thể giúp được cho cô. Cô có thể tới văn phòng của chúng tôi hay là bất cứ luật sư nào họ có thể làm được cho cô.
2: Và cái này nếu mà mình tự làm được không ạ? Mình lên website mình tự làm được không?
0: Được chứ. Nhất rất là nhiều người hỏi tôi là có thể tự làm cái này, tự làm di chúc, tự làm cái kia hay không. Cái câu hỏi đó nó rất là tế nhị cho chúng tôi trả lời. Dĩ nhiên theo cương vị của người luật sư thì chúng tôi sẽ nói là mướn luật sư để làm. Nhưng mà người ta lại nói chứ ủa tại sao phải mướn luật sư tốn tiền quá, tôi lên online tôi đi tìm mẫu tôi tự tôi làm được không? Tôi nói được chứ, đâu có gì đâu, không ai cấm hết á, ngay cả chúng ta ly dị chúng ta cũng có thể tự làm được mà, đâu có gì đâu. Chỉ có một cái là chúng ta mổ tim hay mổ não của chúng ta không tự làm được thôi, chứ còn làm giấy tờ thì dễ lắm. Chứ tự làm quý vị nếu mà nghĩ rằng quý vị có thể làm được, lên online kiếm form này kiếm form kia thì quý vị có thể tự làm lấy, không sao hết.
1: Yeah. Chỉ có điều là phải làm cho thật đúng.
0: Dạ vâng, dĩ nhiên có điều là làm cho thật đúng thôi.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, dạ, em cảm ơn cục sư ạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Nếu như chị có cần sự trợ giúp để làm transfer on trade hay là làm những cái loại giấy tờ khác thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo và có thể lấy hẹn trên website luotsubao.com.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Gần đây thì chúng tôi cũng có rất là nhiều người họ vô website luotsubao.com và họ lên họ lấy hẹn để email số điện thoại và họ sẽ nhận được cái tin nhắn ở bên qua email là dạ vâng chúng tôi xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị thì nó dễ hơn cho quý vị. Quý vị nhất là những vị nào ở tiểu bang khác qua bên đây vẫn muốn giữ cái số điện thoại vì đó là cái số điện thoại mình xài mấy chục năm rồi, mình không có muốn đổi nữa. Thành ra mình vẫn giữ cái số cũ, nhưng mà khi quý vị gọi tới chúng tôi đó mà quý vị không để tin nhắn đó thì chúng tôi không có biết là ai hết. Thành thử là quý vị gọi tới chúng tôi không trả lời vì chúng tôi đang bận với khách, vì chúng tôi đang ở trên đài, vì chúng tôi đang ở ngoài tòa thì rất là dễ cho quý vị. Quý vị chỉ có bỏ tên, nhắn tên lại là tôi tên là như thế này, số điện thoại tôi là như vậy, tôi cần giúp về vấn đề luật này luật kia gì đó và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và hy vọng rằng là trong những chương trình tiếp nối thì chúng ta lại tiếp tục nhận được những cuộc gọi của quý vị gọi vào chương trình để luật sư có thêm thời gian chia sẻ cùng quý vị và bất kỳ một sự cần sự trợ giúp pháp lý nào thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo, bởi vì ở nơi đây thì có nhiều luật sư khác nữa sẽ cùng làm việc với luật sư Bảo để có thể giúp đỡ cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta không còn dành thời gian nhiều cho quý vị nữa rồi bởi vì thời gian đã hết. Nhưng mà hy vọng trong chương trình lần sau thì luật sư chia sẻ một chút xíu về Lady Bird Deed. Tại vì hình như là trước giờ thì trong các chương trình của chúng ta cũng chưa nghe nhiều về cái điều này. Hy vọng rằng luật sư có thể chia sẻ thêm cũng như là những cái sự so sánh với Transfer on Trade để các cô chú anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn.
0: Dạ vâng, dạ. Tuần tới coi như là mình sẽ nói thêm về cái sự khác biệt giữa hai cái đó, cái lợi và cái hại, hại lợi như thế nào, hại như thế nào, tại sao người ta làm cái này, tại sao người ta làm cái kia. Dạ vâng.
1: Nếu mình nói giữa ăn phở và ăn bún thì mình cũng sẽ biết rồi tại sao mình thích ăn phở và tại sao mình thích ăn bún. Dạ thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc cho luật sư hết ho mà mau khỏe.
0: Dạ, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
1: Dạ, và tiếp lời với luật sư xin một lần nữa cảm ơn quý vị và xin quý vị hãy nhớ giờ phát sóng rerun cho chương trình ngày hôm nay sẽ là vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật tuần này, cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như trang Facebook Viettv Radio Network để có thể xem lại đầy đủ chương trình. Và bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dành mời quý vị đang thưởng thức được mang tên Trở Lại Mùa Hè với giọng hát của nam ca sĩ Gia Huy. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chặt đối trò chị ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Chào anh Hai Quang Trương trước. Chào tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Tự nhiên bối rối.
0: Sao kỳ vậy nè?
1: Tự nhiên giật mình. Nhạc đối chọi đến rồi quý vị ơi, đây là thời gian để chúng ta gặp gỡ, gọi vô thăm hỏi với nhau, rồi theo chủ đề chúng ta tìm những cái bài nhạc trong cái chủ đề đó, lôi ra càng nhiều càng tốt những cái bài nhạc trong chủ đề. Mà nhiều khi chúng ta đưa ra cái chủ đề mà cũng không ngờ là kiếm được nhiều bài như vậy luôn. Ai kiếm được nhiều thì người đó thắng thôi.
0: Vỏn vẹn có 60 phút thôi, không tới nữa. Trừ quảng cáo ra chắc còn chừng 40 phút. Mà thành ra là quý vị tranh thủ gọi vô.
1: 713-931-1560.
0: Và ngày hôm nay thì với cái bài Trở Lại Mùa Hè thì chắc chắn là quý vị cũng đoán là một phần của chủ đề ngày hôm nay rồi. Nhưng mà như hồi sớm ở bên đây, chưa hè mà.
1: Hè rồi, con tuần này nó là hè rồi, tới em chuẩn bị thi cử xong xuôi ra hình trường
0: hết tùm tuần này, thêm tuần nữa mới học sinh mới nghỉ phải không?
1: Cuối tháng 5 là nghỉ. Giờ mình chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ giờ đó không phải là chữ hè mà cái gì mùa hè mới có.
0: Ok. Có lý ạ.
1: Cái gì mà nó
0: chuyện nó liên quan tới mùa hè,
1: liên quan tới mùa hè một cách rõ ràng nha, chứ kiểu như mình nói ra mà mình cảm thấy là một cái ví dụ thôi. Mùa hè mới có hoa phượng. Nó rõ ràng như vậy á. Thì nó dễ hơn hỏi bàn cãi.
0: Thí dụ như một món chè được không?
1: Chè gì?
0: Mỗi năm đến hè nhà em nấu chè.
1: Có chữ hè cũng được. Mới có chữ hè cũng được.
0: Đùa thôi, nhưng miễn sao cái gì có liên quan chứ mình nói đó. Để nó pha hợp hè là phải là hoa phượng.
1: Cái hè là có hoa phượng.
0: Thì cái con gì đó.
1: Nhưng mà nếu mà bí quá mà không có kiếm được thì lấy cái chữ hè cũng được. Mà tại vì mình thấy là chữ hè không có nhiều đâu, thành ra là như vậy.
0: Vậy nó hè đơn giản quá rồi. Nó đánh thẳng vào cái chủ đề. Bây giờ mình làm sao mà
1: lấy luôn.
0: Lấy cái gì
1: thì nhưng mà cho luôn không? Cho luôn.
0: Đó,
1: chung giống như cái bài
0: ý
1: mình
0: là mình chơi cho nó chơi chữ chút
1: cho
0: xíu
1: nó hay
0: cho
1: ấy.
0: Nó hay. Thành ra là cái gì nó liên quan tới mùa hè nó hay hơn.
1: Nhưng mà cứ bí quá thì cứ lôi cái chữ hè ra có cũng được.
0: Ok.
1: Tại vì cái đó cũng ít chứ không phải quá nhiều đâu.
0: Rồi ok, như vậy thì bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay 713-931-1560 nha. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
1: Dạ cô xứ cửa con.
2: Dạ cô xin tiếng ve sầu.
1: Đó. Con gì đó, con gì đó đó.
2: Ve là con ve.
0: Hay quá cô xưa. Bắt ý, đúng ý của Hoàng Trường muốn nói luôn cái con này nè.
1: Cái con này nè.
0: Dạ cái con.
1: Rồi cô xưa.
2: Rồi tôi nhìn những chi cổ nha.
1: Cảm ơn cô xưa.
0: Ok, cảm ơn cô xưa. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Ủa chứ Khánh ơi.
0: Hey, anh
1: trời
0: Khánh
1: ơi.
0: Anh có cái gì liên quan đến mùa hè? Sao anh?
1: Nỗi buồn hoa phượng.
0: Bài này vẫn chưa có nhiều khóa định đâu nha. Tại vì Tường Minh đã giới thiệu cái gì cơ bản gì giả dụ rồi. Thì đúng rồi, nhưng mà cái chữ hoa phượng này là có Tường Minh nhắc một chút rồi.
1: Mỗi năm đến hè.
0: Anh kiếm cái từ nào mà nó hiểm được hiểm lát nữa đó. Nỗi buồn hoa phượng. Dạ. Ok. Rồi vẫn vậy ha.
3: Rồi vẫn vậy.
0: Ok, thank you anh.
1: Vẫn vậy hả?
0: Kiếm cái chữ nào mà đọc thiệt độc nó mới đã.
1: Đọc như thịt dịch.
3: Có chứ.
0: Cứ liên tưởng tới mùa hè có cái gì nó liên quan tới mùa hè nha.
1: Dạ.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Mày vô được ha?
1: Được rồi.
0: Đó, chị thấy không? Hên xui à.
3: Mẹ kêu gọi hè.
1: Mẹ kêu gọi hè à?
0: Về kêu gọi hè rồi, có cái chữ hè đó. Về kêu.
3: Ủa có chữ hè mới được
0: rồi,
3: hả?
0: Hè. Không phải.
1: Có chữ có
0: không phải.
1: Cái được. Gì mà liên quan tới mùa hè là được.
0: Mùa hè được rồi.
3: Ve cũng được mà hè cũng được.
0: Đúng rồi, nhưng mà tại vì có tiếng ve sầu là bài của cô Sương chọn rồi, thành ra là cái bài của chị có chữ hè là ok.
1: Nó có lỡ trùng chắc cũng không sao.
3: Tức là hoa phượng chọn chữ ve rồi thì không được hả?
1: Được luôn đi.
3: Nhất là, nếu
1: được
3: mà luôn. Có từ dịch.
0: Ok, nếu được thì nhưng mà nên chọn những cái từ gì được. Khác thì nào bí lắm
1: hơn thôi. Bí bí, chừng nào bí. Dạ.
3: À, cái vụ này mới rồi nha.
1: Okay. Anh chưa khó từ mình
0: dễ. Tại vì còn nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ liên quan tới mùa hè lắm.
1: Rồi, được luôn, chịu luôn.
3: Okay,
1: dạ.
3: Okay,
0: mình suy diễn nó rộng ra. Nhắc thêm một cái nữa thôi nè. Thí dụ như bài gì có chữ chia tay. Nó cũng là liên quan đến mùa hè đúng không? Yes, nhiều lắm. Rồi xin mời quý vị tiếp theo.
4: Ủa cái bài nỗi nỗi buồn hoa phượng với bài phượng buồn hai cái giống nhau hay là khác nhau?
0: Nỗi buồn hoa phượng khác chứ, phượng buồn khác à?
4: Cái phượng buồn khác. Phượng buồn.
0: Ok, bài phượng buồn rồi. Ok. Rồi vẫn vậy ha anh Tuấn ha.
4: Rồi vẫn vậy.
0: Okay.
1: Bài gì vậy? Bài gì vậy?
0: Phượng buồn.
1: Phượng buồn.
0: Phượng buồn. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello, hello.
1: Đó, chị của em.
0: Dạ.
5: Yếu muốn mình nói lưu bút ngày xanh được không vậy?
0: Đó. Được. Rồi cái chữ lưu bút là mình nghe là thấy là mùa hè.
1: Cuối năm mùa hè mới trao lưu bút trao.
0: Đại khái là như vậy đó, đúng rồi đó. Thì đấy đúng
5: rồi. Dạ. Rồi cho lưu. Chị nha, lưu bút ngày xanh.
1: Dạ, mình còn thua đó ngày chị, xanh. Mình còn thua người ta một bài đó chị.
0: Nhưng mà chị đến chính lại coi, Tường Minh nói là giờ chị của em.
1: Chị của em.
0: Không lẽ có mình chị của Tường Minh sao?
1: Chị của em.
0: Chị thứ chơi đến chính của... đúng hay không?
1: À, chị của em.
5: Thì chị về phe của Tường Minh lắm.
0: Phe thôi chứ còn là cũng là người chị của cả hai đúng không?
5: Thì nếu mà con chưa nghĩ vậy cũng được, không có
1: sao hết. Em muốn nghĩ thì nghĩ vậy.
0: Chị dành cho mình không rồi trời ơi.
1: Có nghĩ vậy thì nghĩ.
0: Thank you chị.
1: Không lẽ anh Chương nói là chị có
0: chị Tuyết của con Chương.
1: Anh Chương, chị Tuyết anh Chương. Nghe không ổn. Không ổn.
0: Không, tại vì của cả hai.
1: Không có ổn tí nào. Nghe nó kỳ kỳ.
0: Rồi, chào chị Tuyết.
1: Dạ.
0: Rồi, xin mời quý vị kế tiếp.
4: Để em nghe lại đây con Chương ơi.
1: Đó, thánh của Chương.
4: Gì vậy? Gì vậy? Không vậy?
0: Đang canh tị thôi anh Khánh ơi, không sao hết.
1: Ê, bây giờ đó tha hồ nói đi. Anh Khánh của anh Chương ơi.
0: Không, anh Khánh là của Minh với là của Chương. Nhưng mà anh theo phe con Chương vậy thôi. Chứ đâu
1: ông
0: ai nói.
1: Ông của em tí nè.
4: Chung một đảng phái nhưng mà khác đường lối thôi.
0: Đúng rồi.
1: Chung một đảng phái.
0: Cũng không phải là cùng là mình hết á, phe ta hết á. Nhưng mà hơi khác một chút.
1: Có đem lại hạnh phúc cho nhau không?
4: Ừ, bạn có ai lấy bản mùa hè rực rỡ vô bằng chương?
0: Chưa.
4: Đương Dương Quỳnh hát là hay ạ.
1: Dạ.
4: Rồi mùa hè rực rỡ.
0: Ok, thank you
1: anh
0: sir.
1: Anh Khánh của anh Chương.
0: Rồi, chào anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Nè, vô nữa ha.
1: Vô nữa, vô hoài luôn.
3: Vô nữa ha. Phượng yêu đi.
1: Phượng yêu.
0: Phượng yêu. Ok. Chị Vân.
3: Phượng yêu đi em trai. Phượng yêu đi em trai.
0: Dạ.
1: Em Minh.
0: Dạ. Thường Minh đang...
1: Chị Vân nói là em trai của chị đi. Chứ anh chưa ảnh mắc cỡ. Mới nhìn ảnh thôi anh mắc cỡ. Dụ em nói là chị Tuyết của em mà anh chưa anh dành đó, có chị Vân của anh đó.
0: Không phải dành nhưng mà sao tự mình nói xong kêu chị Vân của Quang Chương đi. Đâu phải đâu, tại vì chị Vân thích bên phe Quang Chương thì Vân tặng, còn chị Vân thì chị cũng thích cả hai đúng không? Chứ còn dành riêng rồi cho mình thì không có đúng.
3: Thì chắc em của chị là cũng phải rồi.
1: Em của chị là phải thì, rồi thì, đó.
0: Thì nói chị Vân với nói không? Đó, ok. Dạ, okay. Yeah, rồi cảm ơn.
3: Chị mới có 7 mí à, thì chắc chắn là phải là em chị thôi.
1: Chứ em của chị
3: là... Không có cửa là bạn đâu.
1: Không có cửa làm gì có cửa. Cảm ơn chị Vân.
0: Dạ, yeah. Cảm ơn chị nha. Xin chuyển đường dây, hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Chị nghe về được không?
1: Hè về. Dạ được. Ủa hè về đấy.
0: Hè về có chưa? Chưa. Trở lại chưa. Mùa hè.
1: Dạ. Dạ.
5: Ok.
0: Dạ.
1: Rồi, dạ được.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
5: cho nên cầu bạn
1: bán gì anh hai?
5: Trước giờ tạm biệt.
1: Trước giờ tạm biệt. Nãy bữa nay là em thua đó nghe anh hai.
5: Đó em nói là về hè mà sắp đóng cửa trường đó, sắp nghỉ hè.
1: Trước giờ tạm biệt. Dạ. Yeah,
0: tạm biệt ha, tạm biệt là mùa hè rồi đó.
1: Dạ.
0: Ok anh hai, chúc gọi lợi nghe.
5: Tặng chơi em gái.
1: Dạ.
0: Dạ. Yeah.
1: Em gái.
0: Ok, chấp nhận. Rồi. Không sao hết.
1: Dành chứ.
0: Hello, hello, xin mời.
4: Kỷ niệm một mùa hè của Giang Tử hát đó.
0: Ok. Kỷ niệm
4: một mùa hè.
0: Mùa hè. Đó. Hợp lại, hợp lại.
1: Ừ.
0: Thank you anh Tuấn. Dạ, chào anh nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Alo.
1: Đó, trời ơi, em ta bao nhiêu.
0: Ừ, anh Bạch sao?
1: Anh Bạch của em.
0: Trời ơi.
4: Trời ơi, gọi từ đầu đến giờ mới vô được.
1: Mới vô được.
0: Từ mới nói anh Bạch của em, nghe nổi như gà anh Bạch đây.
4: Ok, em đang chơi Cường Minh khỏe không?
1: Dạ khỏe.
0: Khỏe anh. Hỏi em gái của anh
4: giờ chắc bị lấy bài quá rồi phải không?
1: Dạ.
4: Không biết có coi có được không nha. Học mặt lần cuối có chưa Tường Minh?
1: Dạ chưa vừa.
4: Về kêu gọi hè sang.
1: Dạ.
4: Về tây niệm nhé.
1: Học mặt lần okay, cuối
0: lần
1: chịu
0: lần cuối, được. Dạ luôn.
1: Ráng chạy anh Bạch ơi. Dạ.
0: Rồi cảm ơn anh Bạch.
4: Cảm ơn.
0: Xin mời, xin mời. Hello, hello.
4: Vĩnh biệt tình hè.
1: Vĩnh biệt tình hè ha, vĩnh biệt mùa hè vậy trời. Tớp vĩnh biệt tình hè.
4: Vĩnh biệt tình hè.
1: Ở đâu vậy?
4: Bài này lâu lắm rồi đó. Mở, cứ mở lên đi thấy Tường Minh cứ mở lên thấy vĩnh biệt tình hè, bài này lâu lắm.
0: Ừ. Dạ.
1: Dạ.
0: Ok, thank you anh Tuấn. Hey, chào anh nhé. Rồi chuyển đường dây. Hello, hello.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Cho cô xin bản là đưa em vào hạ.
0: Đưa em vào hạ.
1: Đó.
0: Ok, hạ là hè đó ha.
1: Dạ. Yeah.
6: Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vào phố
1: trường.
0: Dạ, cô xin.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, thank you cô. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
7: Hello, là mình đây.
1: Dạ.
0: Yeah. Ok, anh Bạch.
7: Rồi. Phương Hồng có chưa Tường Minh?
1: Dạ chưa.
0: Phương Hồng chưa.
7: Rồi cho xin bài Phương Hồng đi ha.
1: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phường.
7: Ai cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu.
1: Ừ, anh chưa, anh không có hiểu.
0: Được đi. Đó. Coi vậy đi, cứ coi là không hiểu đi.
1: Phương Hồng.
0: Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
8: Anh dạ. Nói mình có ai yêu cầu bài Hạ Trắng chưa?
0: Hạ Trắng chưa
1: Hạ
0: có.
1: Hạ Trắng chưa có chị.
8: Rồi cho chị nghe.
1: Dạ. Mình sẽ tiến lên. Dạ cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Tiến quá trời tiến rồi nha.
1: Mình
0: thôi
1: sẽ tiến
0: nha.
1: Lên.
0: Cảm ơn chị Tuyết. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Chị nè em ơi.
0: Trời ơi hay quá, hay quá.
9: Vào Hạ.
1: Vào hạ ý. Có rào hạ.
0: Vào hạ, vào chưa, hạ. Chưa.
9: Vào hạ không có hạ hả? Dạ. Ừ, chưa thì cho nhau luôn.
0: Rồi, cho nhau luôn. Uh-huh. Cho thằng em luôn ha.
9: Ok.
0: Cho thằng em
9: cho
0: luôn
9: em
0: đi.
9: Luôn á.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Hello, là mình đây.
0: Chà.
1: Chạy nhanh,
0: nhanh
1: chứ, mình vô sao mình chạy nhanh chứ.
7: Bài rồi, có bài Hạ Trắng cho Tường Minh.
1: Có rồi, cô chị Tuyết mới lấy.
7: Ok, hôm nay cô Sương có
1: có sai phe ta đủ.
0: Mấy bài rồi, cô Sương.
1: Phe ta đủ quân số.
0: Cô Sương 2-3 bài rồi đó.
7: Vậy thì có bài Lu Bút Ngày Xanh chưa?
1: Có luôn.
0: Có luôn.
7: Có luôn. Bài Hè Về.
1: Hè Về có luôn, cũng phe ta luôn.
7: Phe ta. Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Nỗi Buồn Hoa Phượng.
0: Có luôn.
1: Có phê luôn, ta. Phe người ta. Nỗi Buồn Hoa Phượng.
7: Phượng Buồn.
0: Có Phương luôn.
1: Phương Buồn có phe người ta lấy rồi. Chết anh chưa.
7: Như vậy thì bài Trường Làng Tôi.
1: Trường Làng Tôi, Trường Làng Tôi có cái gì mùa hè không anh?
7: Trường Làng Tôi hình như có mà.
1: Trường Làng Tôi có gì mà Trường Làng Tôi
0: tả về cái, tả về ngôi trường thôi à.
1: Nó phải có cái gì nó liên quan tới mùa hè.
7: Ok, nếu là vậy thì cho bài Nắng Quê Hương đi.
1: Nắng Quê Hương.
0: Nắng Quê Hương. Rồi, anh giải thích đi.
7: Hè là có nắng quá trời còn gì nữa.
1: Chết rồi, anh đi kiểu đó là hè không là được. Có mưa, rồi hè có mây, rồi hè có mặt trời, rồi hè.
0: Không được, không hợp
7: lệ. Hỏi là hè nó thì hè thì có nắng, nắng gắt luôn.
0: Mùa nào cũng có nắng hết trơn á.
7: Không, nhưng mà hè là nắng
0: thì nắng nó nhiều hơn, nhưng mà mùa nào cũng có nắng vẫn chưa hợp lệ anh bà đây. Sao cho nó make sense, có lý tí.
1: Bí. Mùa hè có bí.
7: Không không chia chấp nhận hả? Trời ơi, quá trời bài luôn rồi, ta lấy hết rồi hả?
0: Ok, thôi nghỉ giải lao chút đi.
1: Chết rồi anh chưa, anh chào quanh rồi.
0: Ngồi uống ly trà đi rồi mình nhớ lại.
1: Không lẽ.
7: Ok, bảy phát bài rồi.
0: Dạ.
7: Được rồi.
1: Được rồi,
0: rồi lại ha.
1: Suy nghĩ tiếp.
7: Ok rồi, okay, cảm ơn.
0: Kệ nó. Không sao hết trơn, cái chuyện này chuyện bình thường. Rồi xin mời quý vị tiếp theo.
10: Lại đây.
0: Ok anh Khánh.
10: Có ai lấy bạn? Hồi nãy mới bạn Kim Tử mới lấy bạn Phượng Hồng rồi phải không?
1: Ừ.
0: Phượng Hồng có rồi.
10: Rồi bây giờ mình lấy bạn Phượng Buồn.
0: Phượng Buồn cũng có luôn.
10: Phượng Buồn có luôn hả? Liên quan tới đâu vậy được không?
1: Dạ.
0: Dạ.
10: Phải quay chưa?
1: Dạ.
10: Rồi kiếp vé sầu. Kiếp vé sầu.
0: Kiếp vé sầu. Tiếng vé sầu. Kiếp vé sầu.
10: Dạ.
0: Hình như chưa có. Dạ được.
10: Rồi kiếp vé sầu.
0: Kiếp vé sầu. Ok.
10: Cứ một đường mà, đi.
0: Cứ thế mà đi. Anh Kiều vậy? Anh Khánh.
1: Dạ. Đi đi một đường là đi xa đó. Đi xa lắm á. Đi phải U-turn rồi phải quẹo rồi kia cái nọ nó mới về chốn cũ nha. Đi lanh quanh mới về chốn cũ nha. Anh thẳng một đường mà đi là nó dẫn anh đi xa lắm đó.
0: Ok, nên đó là cái cách giải quyết rất là hợp lý, cười trừ. Biết nói gì đây, cứ cười trừ thôi là xong. Thank you anh. xin mời, hello.
11: Anh tặng cho Quang Xuân.
0: Đúng rồi, anh hai hay lắm anh hai ơi.
11: Hạ Buồn.
1: Hai có
0: rồi. Hạ Trắng có rồi, vào Hạ có rồi, Hạ Buồn hình như chưa có, Phượng Hồng.
1: Hạ Buồn chưa có anh
0: chưa
1: ơi.
0: Có. Dạ. Hạ Buồn.
1: Chịu okay. Luôn, chịu luôn.
0: Thank you anh hai.
1: Giấy mà anh bắt với tôi bị bí.
11: Bữa nay anh hy vọng là em khỏi phải thở, phải dài. Tại vì Bạch Công Tử rồi trễ.
1: Ôi trễ mà còn bí nữa.
0: Nãy giờ nói bí nhiều rồi nha.
1: Cái chừng bí dạ. Thiệt.
0: Rồi chào anh hai.
1: Phe mình im ắng dữ.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Ủa sao bé Nai vô hoài hà.
0: Đó thừa thắng xông lên chị Lan ơi. Phe ta đang lên á.
12: Tuyết rơi mùa hè có chưa.
1: Cái gì
12: tuyết rơi mùa hè.
1: Tuyết rơi mùa hè.
12: Tuyết rơi mùa hè.
0: Wow, hiện tượng gì lạ.
1: Chưa có.
0: Ok.
12: Chưa có thì cho vô luôn. Rồi, đi.
0: À, vô luôn.
1: Trời ơi anh Quang Chương, bốn bài đó quý vị.
0: Thank you, chị Vân. Gọi lại liền chị Vân.
1: Quý vị ơi anh Chương bốn
12: okay.
1: Bài.
12: Ok.
0: Rồi gọi liền đi, thừa thắng xông lên. Mời quý vị tiếp theo.
13: Tuổi học trò.
1: Tuổi học cái gì trò. Trời. Ê, tuổi học trò có gì mùa hè không vậy?
13: Đi học trò nghỉ hè, đi học trò.
1: Ôi, bình thường học trò cũng đi học mà, tuổi học trò không? Không phải.
13: Tuổi học trò mới đi học chứ đâu ai đi học không?
1: Thì đi học, tuổi học trò là đi học chứ không phải là tuổi học trò là nghỉ hè.
13: Học trò nó cũng phải, học trò đâu có học 365 ngày đâu, nó cũng phải có lúc nó nghỉ vậy, là tuổi học trò.
1: Anh nói không, anh nói không make sense. Không make sense.
0: Dạ chứ.
13: Thì những người đi làm, chỉ những người đi làm mới không được nghỉ, chị nghỉ. Nghỉ phép thôi, còn tuổi học trò là nó có ngày của nó học và ngày nó nghỉ.
1: Bây giờ ngày nó học rồi chứ không phải ngày nghỉ.
0: Yeah.
1: Không mất sen nha.
0: Chưa hợp lại anh Tuấn ơi. Chịu khó
13: thôi. Là bài bài lưu bút ngày xanh.
0: Cái đó bài đó có rồi luôn rồi.
1: Có rồi đại ca ơi.
13: Ôi à.
0: Dạ. Yeah. Nới rộng ra nữa. Nới rộng ra nữa. Gì đó, ngày hè, mùa hè thì sao?
1: Thôi không có hình. Bớt hình đi, hình hình gì bí thì bí đi.
0: Ok, vậy tí gọi lại nha. Dạ, dạ ok. Rồi chào anh Tuấn. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
14: Có khúc ca mùa hè chưa em?
1: Dạ chưa.
14: Khúc ca
1: mùa hè.
0: Ok.
1: Đó, nãy giờ theo mình im ắng quá, để cho người ta đi tới 4 bài luôn. Dạ. Im luôn. Vô vô.
0: Rồi, thank you chị. À, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hết cho bạn đâu chưa ơi.
0: Rồi, mời anh tiếp tục.
15: Có ai lấy bản đưa em vào hạ chưa không chưa?
1: Có rồi. Phe của tôi đã lấy rồi.
15: Ồ, lấy rồi, để tôi lát gọi lại.
1: Ê.
0: Ý. Gì lẹ vậy? Gì lẹ vậy? Ít ra một viên trên đồng, một viên sơ cua chứ.
1: Không có.
15: Còn bản nữa mà không biết cái tựa nên để kiếm.
1: Đi kiếm đi, đi kiếm đi, đi.
0: Có nhưng mà chưa biết tựa. Ok, à, chứ mà là không đi, có
1: đi,
0: vậy.
1: Kiếm đi, kiếm đi.
0: Hello, hello.
16: Hello.
1: Dạ.
16: Là mình đây.
0: Ok, mời anh.
16: Ok. Bài ngày xưa Hoàng Thị.
1: Ngày xưa Hoàng Thị.
0: Rồi, giải thích đi, hè đây chỗ nằm chỗ nào?
16: Trong đó nó câu là xuân qua rồi thì chia tay phường nở sang hè.
1: À,
0: ok, hợp lý.
1: Chịu.
0: Yeah.
1: Rồi,
0: nghe là, dính liền thôi.
1: Dính rồi, vô rồi.
0: À, cái gì ta?
1: Ngày xưa Hoàng Thị.
0: Ok.
16: Cảm ơn nha.
1: Yeah.
0: Rồi.
1: Rồi, mời một thính giả nữa.
0: Mời, mời. Hello, hello.
17: Hello.
1: Dạ. Yeah.
0: Yeah.
17: Ờ, có bài mùa hè đẹp nhất của Đức Huy chưa anh chị?
1: Mùa hè đẹp nhất chưa có, anh tên gì vậy?
17: Dạ, em tên Thi.
1: Anh Thi. Thi có biết không Thi?
17: Dạ, đúng rồi chị.
1: Dạ.
17: Biết rồi chị.
1: Biết rồi, tặng ai anh?
17: Dạ, tặng cho chị Tường Em nha.
1: Dạ có anh với có chị. Anh Thi tặng cho con gái và tặng cho con trai.
17: Dạ tặng cho con gái chị.
1: Rồi con gái là em á.
17: Dạ đúng rồi, trời mình tên Thi mà.
0: Ở đây không ai con gái hết trơn á. Anh nói lại đi.
1: Phụ nữ. Rồi.
17: Phụ nữ.
0: Quý bà hay quý ông?
1: Quý bà. Rồi được, cảm ơn anh Thi.
0: Đây, cảm ơn anh Thi. Dạ chào anh. À, rớt đường dây rồi, gọi lại quý vị nha, mời quý vị tiếp theo.
18: Đó chị nữa nè em ơi.
0: Đó như vậy đi chị.
18: Hợp chị. Mặt tình cuối có chưa?
1: Có rồi.
18: Ủa mặt cuối đây rồi hả?
0: Dạ.
18: Chị ơi, đừng nói bài này có rồi nữa nha, đưa em vào hạ có chưa?
1: Có rồi.
0: Chị phải kiếm cái bài này nó hiểm kìa, chứ còn mấy bài mà nó dễ dàng.
1: Mấy cái bài mà chị vẫn nãy giờ nói đó là phe em lấy hết rồi.
18: Cánh thư mùa hạ.
1: Cánh thư mùa hạ.
0: Ây da, bài lạ nha.
1: Lạ. Lạ.
0: Này chưa đó nhưng mà lạ nè. Ok, cánh thư.
18: Bỏ vô Google cánh thư mùa hạ thử coi.
1: Không.
0: Thách thức luôn đó.
1: Nghe vậy.
18: Tại chị nhớ.
0: Dạ.
18: Chị nhớ là có mà.
1: Ngộ quá à. Nhập khẩm này ngộ quá. Dạ.
0: Ok, rồi thôi cứ tạm dừng đi ha. Khỏi mất thời gian.
1: Có,
0: cảm ơn chị Vân.
1: Có.
0: Cánh thư mùa hạ. Rồi, Tường Minh.
18: Có kìa, có
0: Tường Minh xác nhận có nha.
1: Đúng rồi, okay. Với Khánh hát.
18: Tường Minh kia nói có kìa.
1: Có, đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn chị Vân. Dạ, chào chị nha. Mời một vị thính giả nữa. À, trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
19: Hello, kêu cô xin bản là không phải tại chúng mình.
1: Không phải tại có chúng mình.
19: À, có cần mà làm thân cho người ta hay hè sang sắc thắm hoa vừng tàn, tôi đến nhà nó có mấy người trong đó có mùa hè.
0: Yeah.
1: Không phải
0: tại chúng mình.
19: Không phải tại chúng mình.
1: Tại chúng mình.
0: Dạ, cô Sương.
1: Hay quá cô Sương ơi.
0: Thank you cô Sương nha. Trời ơi còn nhiều quá Minh ơi, chắc mời thêm một người nữa nha. Mời thêm một người nữa thôi rồi phát dành cho quý vị vì nghe rồi sau đó thì tụi mình cũng còn chưa trở lại nha. Mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello.
20: Hello.
0: Dạ.
20: Em chị yêu cầu bài Chiều Hạ Vàng cho em.
1: Dạ chưa hay.
0: Chiều Hạ Vàng.
1: Chiều Hạ Vàng Bảo Yến.
20: Rồi dạ. Chị nha. Dạ đúng rồi.
0: Rồi ngưng điện thoại đi nha. Ngưng uống nước tí đi. Chút xíu nữa nữa nha chị Tuyết.
20: Rồi cảm ơn anh chị.
0: Dạ. Rồi quý vị ơi, tạm ngưng chút xíu, nghe nhạc đi ha. Nghỉ relax chút xíu. Bây giờ thì mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Nhạc phẩm được mang tên là Tiếng Ve Sầu. Lê Huy Phong nghe hơi lạ, không biết là tác giả hay là ca sĩ. Thôi quý vị thưởng thức thử xem sao nha. Bài hát Tiếng Ve Sầu sau đây.

0: Sau đây, tiếng hát Diễm Liên sẽ thể hiện nhạc phẩm Phượng Yêu của Phạm Duy.
1: Dưới cát là gì?
2: Dưới cát là đất.
1: Dưới đất là gì?
2: Dưới đất là đá.
1: Vậy dưới đá là gì?
2: Dưới đá là kỷ niệm.
1: Thật không?
2: Thật chứ. Nhưng em sẽ biết khi mình

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Cơ Quýt 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Lưu Bút Ngày Xanh, sáng tác của Thanh Sơn, giọng ca của Tường Khuê với Tường Minh. Cái bài này nhớ đi học đó Tường Minh
1: ơi. Ừ, đúng rồi.
0: Nhớ cái thời còn đi học.
1: Còn đi học.
0: À, hoa xưa còn đó, Lưu Bút còn đó và người xưa đâu hả?
1: Ờ, à, người xưa đâu rồi.
0: Ai nói về nhà đó thành ra không gặp
1: anh
0: nhau
1: nữa.
0: Anh
1: có trong cảnh đâu vậy?
0: Hả?
1: Anh có trong cái cảnh đó không vậy?
0: Cũng có chứ, cho mình nhớ là hồi xưa học đại khái là như vậy.
1: Dạ.
0: Mời quý vị đang chờ trên đường dây, hello, tiếp tục chương trình, mời quý vị.
2: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ, chào anh Bạch.
0: Chào anh Bạch.
2: Rồi, Tùng Minh ơi, có bài hát với chú ve con chưa?
1: Dạ, chưa.
2: Rồi, cho mình xin bài đó ha.
0: Với dạ. Chú ve.
1: Có chú ve con nhỏ nhỏ, hát
0: dạ. Anh Bạch thì cũng còn... hồn nhiên á, hát với chú ve rồi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
3: Hello, hello.
1: Dạ.
3: Dạ, cho chị yêu cầu cái bài tiếng hát học trò đó. Nó có cái câu là dù thử giang xuống qua hè tới tay tắt chê dễ nhìn thương nhớ đầy rồi.
1: Hè tới.
0: Dạ, hè tới.
1: Được, hè tới là được rồi. Dạ. Ý.
0: Wow, bốn bài liên tục người ta. Cảm
1: đường
0: chị
1: dài, yeah. Anh Khánh, anh Tuấn gì đâu rồi.
0: Sắp hết giờ rồi, lẹ lên, lẹ lên.
1: Anh đang hết bài rồi hả?
0: À, xin mời, xin mời. Hello.
4: Em trở lại.
0: Đó. Mình muốn gì được nấy kìa.
4: Mình có... Ok. Mình có bài Mưa Hè của ca sĩ Quang Bình chưa anh chị?
0: Cái gì anh?
4: Mưa hạ.
0: Cơn mưa hạ phải không?
4: Không, mưa hạ.
0: Mưa hạ thôi hả?
4: Quang Bình đó, con của danh ca Hùng Cường đó.
0: Đúng rồi. Ok, mưa hạ ha.
1: Dạ.
0: À anh quý anh ạ. À.
4: Tặng cho con Trương nha.
0: Mình tên gì vậy anh? Thank you anh.
4: Dạ.
0: Anh
4: Huy á. Dạ.
0: Anh cho biết quý anh.
4: Dạ, tên Thi.
1: Anh Thi.
0: Dạ, anh Thi nãy tặng Tường Minh đúng không?
1: Dạ, bây giờ đói rồi.
0: Vậy cho nó hợp.
1: Xin đổi rồi.
0: Ha.
1: Xin đổi fan rồi.
0: Cảm ơn anh Thi nha. Dạ, chào anh. Mời thêm vương giả thính giả cuối cùng nữa thôi, hết giờ rồi. Thiệt tình là hết giờ luôn đó. Này là bonus một. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Hello, ông trời. Em nói chuyện với chị Thiên đó vậy.
0: Dạ.
3: Ông chị yêu cầu bốn mùa yêu nhau đó.
0: Mùa yêu nhau.
3: Trong nó có câu là nắng hè nhẹ hôn lên cánh phượng thắm.
1: Dạ.
0: Trời đất ơi, chị đọc chậm chậm con chưa hồi hộp quá. Tự nhiên thì nhớ hè rồi hôn lên. Cái là cánh phượng.
1: Ừ, vừa có hè vừa có phượng.
0: À, không, mình tưởng đã hôn lên người thương người yêu, ai giờ hôn lên cánh phượng. Ok, làm ta nổi da gà hết trơn á chùi.
3: Con chưa là tức cười quá à.
1: tức cười thiệt em cũng thấy tức cười nữa.
0: Ok rồi, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Dạ. Mời Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết, hết giờ rồi, nghe nhiều lắm thấy không, nhờ vậy mà chúng ta có quá chừng nhạc mùa hè luôn, tha hồ mà phát suốt tháng này luôn. 29-30 bài. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dẫn tất cả chúng ta đi vào
0: trở về
1: khởi đầu mùa hè. Ừ. Dạ, xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, trước khi rời làn sóng thì Tường Minh Đức Quang Trương mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm cuối cùng. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài được mang tên Trước Giờ Tạm Biệt với giọng ca của Phương Dung, đây là sáng tác của Hoài An. Tiếp theo sẽ là bài Họp Mặt Lần Cuối với tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Hà Thanh Xuân, và cuối cùng sẽ là bài Mùa Hè Đẹp Nhất với tiếng hát của Thanh Trúc và Sĩ Đan với tác giả đó là anh Đức Huy. Thưa quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North. Có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Tuấn, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất Đài Phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Và ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình phát thanh đường về bản giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình phát thanh tuần này riêng phần Phật Pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục theo loạt những chương trình phát thanh nhân mùa Khánh Đản Phật lịch 2570. Và tuần lễ này, thưa quý vị, trong cái không khí mà những người con Phật khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị để bước vào tháng 4 âm lịch, đón mừng ngày Khánh Đản, thì chúng ta sẽ nói về đề tài Đức Phật và thế giới hôm nay. Trong số tôn giáo lớn trên thế giới thì Phật giáo là một tôn giáo tương đối lâu đời. Chúng ta nói đến 26 thế kỷ về trước, và thời gian 2600 năm có lẽ là một thời gian tương đối dài đối với lịch sử của nhân loại. Không biết bao nhiêu những thay đổi từ ngôn ngữ đến địa chính trị, văn hóa, những biên cương của các quốc gia đã chứng kiến bao lần nới rộng hoặc thu hẹp, thậm chí có những quốc gia biến mất, thậm chí có những quốc gia xuất hiện mãi cho đến gần đây. Và chúng ta cũng thấy là về mặt văn hóa thì chưa bao giờ mà chúng ta chứng kiến được sự xâm thực văn hóa như là thế kỷ 18, 19, 20, 21. Ngày nay thì nền văn hóa của nhân loại từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương đã có một sự hòa quyện do cái mạng thông tin nhanh chóng lan rộng toàn cầu. Những cuộc di dân đã làm cho thế giới này thực sự thay đổi, và thay đổi lớn. Không phải chỉ nói về nhân chủng học, mà chúng ta nói về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Cuộc sống ngày nay chỉ trong vòng 10 năm là rất khác với những người cách đây 10 năm. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi ở trong cuộc sống con người khi mà điện thoại thông minh chưa thực sự ra đời, từ đến khi chúng ta có chiếc điện thoại trở thành một vật dụng gần như không thể thiếu của rất nhiều người. Và chúng ta cũng đang ở trong một giai đoạn mà nhân loại chứng kiến sự ảnh hưởng của AI hay là trí tuệ nhân tạo. Rồi thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng khi mà càng ngày con người càng bỏ nông thôn để về sống với thành thị. Những thành phố như là Tokyo, Thượng Hải mà nhân khẩu lên tới 30-40 triệu người không còn là một con số làm cho người ta ngạc nhiên. 18 triệu con người đang sống, xin lỗi, 18 tỷ con người đang sống trên trái đất này, thì có lẽ càng ngày con người phải về những khu đô thị với sự quy hoạch tốt hơn, để trên mỗi một cái số vuông người ta có thể có những chung cư cao cấp. Một con số người càng ngày sống với mật độ thật cao, mà có những thành phố mà trong một cây số vuông lên tới gần 20.000 người. Một điều mà chúng ta ít khi có thể tưởng tượng ra ở thời đại 100-200 năm về trước. Những giao thoa, cọ sát, xâm thực, tiếp xúc đã làm cho thế giới này

0: những tiến bộ về y khoa cho đến tinh học và nhiều lĩnh vực đã khiến cho cuộc sống của con người có những thay đổi tận cùng trong tâm thức, từ cái sống hàng ngày cho đến khả năng tiếp xúc với thiên nhiên, cảm thụ những gì xảy ra xung quanh và tạo nên một cái nhân sinh quan riêng cho mỗi người. Với những thay đổi lớn lao như vậy thì chúng ta có thể đặt một câu hỏi rằng Đức Phật Ngài đã ra đời ở tại Tư Thủ Sông Hằng cách đây hơn 6 thế kỷ, và trong một xã hội như vậy, trong một nền văn hóa như vậy, thông điệp của Ngài được ghi trong Tam Tạng Kinh Điển bảo lưu qua nhiều thế hệ, qua nhiều quốc độ cho đến ngày nay, thì những lời dạy đó, di sản tinh thần đó có liên hệ thế nào đối với cuộc sống của con người ngày nay? Và chúng ta, những con người sống trong thế kỷ 21, với bao nhiêu là những biến thiên nhanh chóng từ mọi phương diện, cách mà chúng ta ăn, cách mà chúng ta quan niệm về văn hóa, về chính trị, thậm chí cách mà chúng ta nhận thức về tôn giáo, thì lời dạy của Ngài có còn cho những giá trị, và những giá trị đó giúp chúng ta đạt được một điều mà từ ngàn xưa đã nói, đó là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Câu hỏi này không cần phải đặt bởi những người phê pháp nhận định được Phật giáo, mà câu hỏi này được đặt ra bởi chính những người Phật tử, bởi những người đang hướng về Phật pháp để tìm ra những câu hỏi, những bế tắc. Chúng ta hãy nói về 5 cái trọng điểm từ lời dạy của Đức Phật, và từ đó chúng ta có thể liên tưởng đến những điều mà vừa đề cập. Điểm thứ nhất, Đức Phật xuất thân là một vị hoàng tử, là một vị quan vương, là một người sống trong cung điện vàng địa ngọc. Ở cái tuổi 29, khi mà tóc còn xanh, cuộc đời còn rất đẹp, Ngài đã cảm nhận một cách sâu sắc về cái sự lẫn quẩn của cuộc sống. Làm vua để làm gì? Sống ở trong cung vàng địa ngọc để làm gì? Có giúp cho bản thân của Ngài và những người thân của Ngài khỏi sự bức bách của sanh già đau chết, của sầu vi khổ ưu ai, những thứ vô thường biến đổi, những thứ bức bách căng thẳng đời sống? Và Ngài tự trả lời rằng với một đời sống ở trong hoàng cung có thể giàu hơn, có quyền lực nhiều hơn, nhưng mà cũng như tất cả mọi người, bản thân của Ngài cùng tất cả toàn thân quốc thích đều không thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, sầu bi khổ ai. Và từ đó dấy lên trong lòng Ngài, nếu trong cuộc đời có cái bị sanh già đau chết chi phối thì cũng phải có cái không bị sinh già đau chết chi phối. Và Ngài đã khởi lên một quyết định rất là mạnh mẽ, nhanh chóng, để rời bỏ cung vàng đi không? Đi ra đi, tìm cái gì vượt thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn. Vòng lẫn quẩn đó không phải chỉ của riêng Ngài nhận thức, mà ngày nay hầu hết chúng ta cũng rơi vào vòng lẫn quẩn như vậy. Chúng ta sinh làm người, xây dựng thật nhiều những nhu cầu hạnh phúc, nhưng mà rồi tuổi thanh xuân qua, tuổi già đến, và bao nhiêu sự biến dịch, cuối cùng chúng ta cũng bỏ lại tất cả sau lưng. Con người ngày hôm nay cũng như hai ba ngàn năm trước, là cuộc trận thời kỳ thái cổ, thời kỳ đồ đồng đồ đá, đều có một chung cuộc giống nhau. Chúng ta sinh ra, lớn lên rồi lão hóa, rồi chết đi. Không ai thoát khỏi con đường đó. Và chẳng những vậy, mà ngay trong chính cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng bị rất nhiều hệ lụy, căng thẳng về tinh thần, sự thất vọng, sự tuyệt vọng, tất nhiên điều mình mong mỏi không được, và bao nhiêu thách thức của đời sống. Chúng ta phấn đấu rất nhiều, nhưng mà đời sống khổ rất là nhiều. Không phải chỉ có những quốc gia kém phát triển, những nơi mà con người có lợi tức rất là thấp, mà ngay cả những quốc gia lợi tức cá nhân rất là cao, tổng sản lượng quốc gia rất là cao, nhưng mà nó vẫn mơ màng những khổ đau, bao nhiêu là những hệ lụy không thoát khỏi. Cái Đức Phật này đã soi sáng một điều rất là rõ ràng, là chẳng những tất cả chúng ta đều sinh ra với những hệ lụy và lẫn quẩn trong những hệ lụy, gần như không có cách thoát khỏi ra những hệ lụy, mà chúng ta còn thường quên bản thân một điều: hầu hết những phấn đấu chúng ta trong mục đích cải thiện nặng về hình thức, nặng về vật chất hơn là đời sống nội tâm. Đa số con người sinh ra ở đời tìm mọi cách đi cải thiện tài năng, nghề nghiệp, nội tức, rồi để ta tạo ra một sự nghiệp. Có những người giàu, rất giàu, nhưng khi chết đi thì những tiền bạc của cải đó không cho họ được sự thanh thản sau cùng. Câu hỏi này đặt rất là quan trọng. Là như vậy, trọng tâm mà Đức Phật dạy đó là gì? Có thể trả lời một cách ngắn gọn là Đức Phật rất chú trọng đến sự giải thoát những cái buộc nội tại và sự giác ngộ, là sự thấu hiểu rõ thực tại và có khả năng sống với thực tại một cách an nhiên. Nhưng mà Đức Phật này không xem cái giải pháp của kiếp nhân sinh là một thứ triết lý, mà thay vào đó là con đường hành trì. Có khi chúng ta nghe thấy con đường tu tập, và con đường hành trì đó được khởi sự bằng một điểm rất là quan trọng, là đó phải là con đường trung đạo, nó vượt ngoài những cực đoan thái quá đâu và bất cập. Ví dụ như chúng ta thường sống và đổ lỗi hết những hệ lụy cho một nguyên nhân nào đó, mà chúng ta cứ nghĩ là ở trong cuộc sống này mình nhất định một chuyện gì đó thì mình sẽ giải quyết hết tất cả những khổ khác. Có những người quan niệm rằng mình khổ là do vợ, khổ là do chồng, khổ do con, khổ là do người lãnh đạo quốc gia, vân vân. Nhưng cái phần dạy chỉ có biết rằng cuộc sống nó không đến từ một đầu mối, từ một nguyên nhân duy nhất, mà cuộc sống là một sự pha trộn của nhiều nhân nhiều duyên. Và vì vậy người dạy là phải có cái nhìn trung đạo. Cái nhìn trung đạo, cái nhìn phải chăng, cái nhìn biết nghĩa rằng khi mà chúng ta có một bữa ăn ngon, không đơn giản chỉ là thức ăn ngon, mà chúng ta còn biết cách ăn ngon và ăn chung với người ngon, biết ăn ngon. Chúng ta có một ngày an lạc không phải là vì chúng ta có được người ta tặng cho một cái gì đó, mà sự an lạc đó nó còn đến từ một người đang ở trong tình trạng an mạnh về sức khỏe, tinh thần không có bị phiền não, thậm chí được giá trị những gì mình có. Ở một cách khác, cuộc sống nó là một kết cấu của nhiều nhân nhiều duyên. Và một khi thì chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta không đặt nặng, không bảo rằng chỉ có cái này mới là đúng, ngoài ra tất cả đều vô vọng. Con người sống thì con người của ta ở thế giới nội tại, có thế giới ngoại tại, có vật chất, có tinh thần. Và bởi vì đó là một sự hùng hợp pha lẫn với nhiều thứ, nên cái giải pháp nó cũng phải mang tính trung đạo. Và dĩ nhiên là Phật dạy rằng sự cải thiện về vật chất mang tính tương đối, nhưng mà về đời sống tinh thần, nhất là phần trí tuệ, thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Do vậy, đạo Phật dạy về cái quan trọng của chữ tâm. Và chúng ta đọc truyện Kiều ngày xưa cũng đã có câu thơ rằng: chữ tâm khi mới bằng ba chữ đại, cũng thời một sự việc, cũng thời một cảnh ngộ, cũng thời những thử thách. Nhưng mà chính cái nhìn của mỗi người nó tạo sự việc tích cực hay tiêu cực. Và ở trong rất nhiều trường hợp cho thấy rằng cái nhìn đúng, cái nhìn tích cực để giúp chúng ta vượt qua những cái sa mạc của đời sống. Cái là cái nhìn tiêu cực, cái nhìn không thực tế, cái nhìn xa lạ. Dù là mình sinh ra đời trong một gia đình rất giàu có, nhiều tiền lắm bạc, ở trong cái cấp thượng lưu, thì cái nhìn xa lạ trong vẫn đẩy chúng ta xuống hố sâu. Một người có nhiều tiền bạc, có nhiều sức khỏe, có nhiều quyền lực, không hẳn là người đó sẽ được hạnh phúc nếu không có cái nhìn chân xác về cuộc sống. Bởi Đức Phật khuyên rằng chúng ta phải có khả năng hàm dưỡng cả hai mặt tâm và trí. Tâm ở đây người rất chú trọng đến định và niệm, tức là khả năng tỉnh táo bám sát về thực tại, khả năng tập trung tâm ý. Và niệm ở đây là sự tỉnh thức, tỉnh táo ý thức rõ cuộc sống. Chúng ta không có tập trung, không có tỉnh táo, không có định, không có niệm, thì chúng ta xa rời thực tại. Và cái nhìn của chúng ta thường là viễn vông, thường là hoang tưởng. Và cuối cùng chúng ta bị đau khổ như một người bị bệnh mà không chịu chữa, hoặc chữa không đúng thầy, không đúng thuốc. Bảo rằng rốt cuộc là vô sự thì chuyện đó không có. Mà rốt cuộc rồi chúng ta sẽ gặp nhiều cái đau khổ thì không chịu chữa bệnh đúng thầy đúng thuốc. Thì thứ vì Đức Phật chẳng những kêu gọi chúng ta trở về đời sống nội tâm, mà Ngài khuyên chúng ta nên thắp sáng cái trí tuệ. Và đặc biệt một cái biểu hiện rất đời thường, đó là làm sao nhìn thấy được cái nhân và quả của mọi vấn đề. Bởi vì không đến nhân cổ nhiên, có thể là chúng ta biết hay không biết do cái nhân nào mà cái này có, và có thể chúng ta biết hay không biết là cái việc này nó sẽ đến hậu quả nào. Nhưng mà cuộc sống nó vốn luân chuyển, vận hành, tồn tại trong sự đắp đổi của nhân quả. Cái nhân quả đó chúng ta phải biết. Và Đức Phật cũng để lại cho chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay một điều rất là quan trọng, là trong lúc hầu hết những tôn giáo thì nói đến thiên mệnh, nói đến định mệnh, nói đến điều cố định. Nhưng mà Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh về khả năng chuyển hóa bằng nghị lực, bằng ý chí, bằng sự sáng suốt. Chúng ta có thể cải thiện đời sống, cải thiện cứ là tốt hơn. Riêng trong một ngày thôi, buổi sáng chúng ta thức dậy, có những cách bắt đầu ngày mới, khiến cho phần còn lại trong ngày có được nhiều năng lượng tích cực. Và chúng ta có thể bắt đầu ngày mới bằng một số những sai lầm, và khiến cho một ngày dài sau đó đó nó trở nên lê thê với những điều phiền muộn. Và chúng ta có thể nói rằng thông điệp của Đức Phật là thông điệp của muôn thuở, thời nào quốc độ nào cũng mang những giá trị, và giá trị lớn nhất là giúp con người nhìn lại thân tâm của mình. Giá trị lớn nhất là chịu trách nhiệm và hành động của mình. Giá trị lớn nhất là tìm thấy được niềm hy vọng, không bao giờ tôi thọ người rồi sống. Bởi vì một khi chúng ta khả năng hướng nội, có khả năng nhìn thẳng vào thực tại, có khả năng hướng tương định định, thì rồi luôn luôn luôn là một điều không hề sai trái. Tôi xin kết thúc phần Phật pháp tuần này ở tại đây. Và tiếp theo là chia sẻ của quý đạo hữu cộng tác với chương trình. Chương trình trong phòng viên hôm nay có đạo hữu Tề Thành Nguyễn Cương như thường lệ, và tuần này là sự trở lại của cô Lan Châu Nguyệt. Chính thức mời cô Lan Châu Nguyệt có đôi điều chia sẻ với quý vị khán giả về lời Phật dạy và thế giới hôm nay. Xin mời cô Lan Châu Nguyệt.
1: Dạ con kính lễ hòa thượng, kính chào Tề Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Tâm Giác. Dạ cái mình hòa thượng, con thấy thì là Phật dạy cách đây hơn 2600 năm đối với thế giới đại biến động hôm nay không chỉ không bị lỗi thời mà còn được xem là đúng lúc, là phù hợp cho người ta thực hành để có thể sống còn một cách thanh thản. Những lời Phật dạy đầy tính cách khoa học và thực tiễn, đi thẳng vào những vấn đề căn bản của con người: tham muốn, sợ hãi, xung đột, bất an, ganh tị, cô độc và cách sống có tỉnh thức. Khoảng cách thời gian càng làm nổi bật giá trị vượt thời gian của những chân lý ấy. Nhà bác học Einstein từng được cho là đã nói rằng nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Hoặc là tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Nếu có tôn giáo nào đương đầu được với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó sẽ là Phật giáo. Lời dạy của Đức Phật ảnh hưởng khá sâu rộng đối với thế giới hôm nay, không chỉ trong tôn giáo mà còn trong tâm lý học, giáo dục, đạo đức, lối sống và cách con người nhìn về khổ đau. Ví dụ như lời Phật dạy trong kinh Giáo Thọ Thikala Việt, Đức Phật dạy gia chủ tránh sáu nguyên nhân làm hao tổn đời sống, ngài dạy tránh nghiện rượu và say sưa, đi lang thang đêm khuya vô ích, mê vui chơi quá độ, cờ bạc, giao du bạn xấu, lười biếng vân vân. Nếu nhìn theo hiện đại, rượu chè có thể mở rộng thành nghiện chất kích thích, vui chơi quá độ có thể là nghiện mạng xã hội, game, giải trí không kiểm soát. Bạn xấu là môi trường kéo mình vào tham lam, bạo lực, lừa dối. Những điều này hiện nay vẫn là rất đúng. Và ngài dạy cách chọn bạn tốt, ngài phân biệt bạn lợi dụng, bạn chỉ nói hay, bạn ăn chơi và bạn chân thật. Người bạn chân thật là giúp khi khó khăn, khuyên điều đúng, không bỏ rơi khi hoạn nạn. Điều này cũng gần như vượt thời đại, vì xã hội nào cũng có vấn đề về quan hệ và lòng tin. Ngài cũng dạy về bổn phận trong các mối quan hệ. Tại kinh dạy cách cư xử hai chiều giữa cha mẹ và con cái, vợ và chồng, thầy và trò, bạn bè với bạn bè, chủ và người làm, cư sĩ và tu sĩ. Điểm đáng chú ý, Đức Phật không chỉ bắt một bên phục tùng mà nhấn mạnh trách nhiệm hậu tương. Ví dụ cha mẹ phải nuôi dạy đúng, con cái phải hiếu kính, chồng phải tôn trọng vợ, vợ phải chung thủy và chăm lo gia đình.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: quý vị đang nghe chương trình phát thanh Điều Đánh Giá. Phần tiếp theo xin mời đồng hữu Trời Thành.
1: Chúng con sẽ được cung kính lãnh lễ hòa thượng và chúng ta sẽ được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Điều Về Đánh Giá. Trước khi mà hòa thượng, có một số người tin rằng Phật giáo là một hệ thống giáo lý quá cao siêu và vi diệu mà những người bình thường ở trong thế giới của chúng ta không thể thực hành được. Và họ cũng quan niệm rằng người ta muốn trở thành một Phật tử chân chánh thì phải xa lìa thế gian này để trú ẩn vào một nơi tự viện hoặc là một nơi yên tĩnh nào đó để tu tập. Đây là một quan niệm sai lầm về lời Phật dạy. Giáo pháp của Đức Phật không chỉ dành riêng cho giới cư sĩ tại gia hay xuất gia, bát chánh đạo, một quy tắc triết lý sống của Phật giáo dành cho tất cả mọi người để hành trì, mà không có một cái sự phân biệt về chủng loại. Giáo lý của Đức Phật cho dù có cao thượng hay thanh tịnh như thế nào đi nữa, nó sẽ trở nên vô ích đối với đại đa số nhân loại trên thế gian này nếu họ không thể thực hành những lời dạy ấy trong cuộc sống thường nhật đối với thế giới đương đại. Trong nền văn học, Phật giáo có vô số trường hợp liên hệ đến giới cư sĩ tại gia sống một cuộc sống bình thường, nhưng họ có thể thực hành lời dạy của Đức Phật. Trong đời sống thường nhật của gia đình, một cách thành công và kết quả là họ chứng đắc sự an lạc. Nếu một người sống cả cuộc đời viễn ly, độc cư và yếm thế, chỉ nghĩ về lợi lạc và hạnh phúc của bản thân và cái sự giải thoát cho riêng mình mà không hề bận tâm lo lắng cho đồng loại, thì chắc chắn đây không phải là phù hợp với lời dạy của Bức Đạo Sư, được căn cứ trên cơ sở tình thương, từ bi và sự phục vụ tha nhân. Một người cư sĩ tại gia không thể hy sinh cả cuộc đời mình nhằm mục đích phục vụ chúng sinh. Trong khi đó, một người xuất gia không bị ràng buộc bởi cái trách nhiệm với gia đình, dễ dàng dâng hiến, tận tụy cả cuộc đời mình vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc an lạc cho quần chúng theo lời dạy của Đức Phật. Chính vì thế mà tự viện Phật giáo đã trở thành không những là một nơi trung tâm cho đời sống tâm linh, mà còn là một cái trung tâm giáo dục. Và trong khi đó, một người xuất gia không bị ràng buộc bởi cái trách nhiệm với gia đình, dễ dàng dâng hiến, tận tụy cả cuộc đời mình vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc an lạc cho quần chúng theo lời dạy của Đức Phật. Chính vì thế mà tự viện Phật giáo đã trở thành không những là một nơi trung tâm cho đời sống tâm linh, mà còn là một cái trung tâm giáo dục và văn hóa.

0: Đối với cái nhu cầu hạnh phúc an lạc của con người, theo Ngài thì hạnh phúc an lạc không thể đạt được nếu như không sống một cuộc đời thanh tịnh, phạm hạnh, dựa trên những cái nguyên tắc luân lý, đạo đức và tâm linh. Song Ngài biết rằng sống một cuộc đời như thế thì sẽ gặp khó khăn, không gặp những cái thuận duyên về những cái điều kiện vật chất và xã hội. Tạo hóa không xem lợi ích vật chất như là một cái sự cứu cánh giải thoát bản thân, nhưng đó là một cái phương tiện kiên quyết không thể thiếu trong cái sự thành đạt, một cái mục tiêu cao cả hơn cho hạnh phúc của con người. Vì vậy, Đạo Phật nhận ra cái nhu cầu của những cái điều kiện vật chất tối thiểu nào đó tạo thuận duyên cho sự thành đạt về mặt tâm linh. Vì lý do này mà Đức Phật dạy cho giới cư sĩ tại gia thấy được cái tầm quan trọng của việc cải thiện đời sống kinh tế của họ. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Ngài tán thành việc tích lũy, tích trữ các của cải với tâm ham muốn và chấp thủ, trái lại với cái lời Phật dạy cơ bản của Ngài. Đức Phật cũng rất thông hiểu về vấn đề chính trị, về chiến tranh và hòa bình. Ở đây rất rõ ràng được lặp đi lặp lại rằng Phật giáo ủng hộ và nói về cái thái độ phi bạo lực và hòa bình như là một cái thông điệp toàn cầu của Phật giáo. Và hẳn nhiên là Phật giáo không tán thành bất kỳ một cái hình thức bạo lực nào hay một cái sự hủy diệt của sự sống. Theo quan điểm của Phật giáo, không có một cái gì mà có thể được gọi là một cuộc chiến tranh hợp lý công bằng. Đó chỉ là một cái thuật ngữ sai lầm được đặt tên và đưa vào lưu hành nhằm làm thỏa mãn và bào chữa cho sự thù địch, thô bạo, bạo lực và sự tàn sát, giết chóc. Vào thời Đức Phật cũng như ngày nay, có những cái gì cai trị quốc gia của mình không hợp lý, dân chúng bị áp bức và bị bóc lột, hành hạ và bị ngược đãi. Những cái khoản thuế tăng quá mức đã được đặt ra và những cái hình phạt tàn bạo. Ngược lại, nếu một quốc gia được cai trị với những con người có đầy đủ những cái phẩm chất đạo đức thì không cần phải nói nhiều rằng quốc gia ấy muôn dân sẽ được hạnh phúc. Thế giới ngày nay đang sống trong cái tình trạng luôn luôn sợ hãi, nghi ngờ và căng thẳng. Khoa học đã sản xuất ra các loại vũ khí có khả năng hủy diệt không thể tưởng tượng được, bày ra những cái công cụ mới của sự chết chóc, đầy khả năng và sức mạnh đe dọa và thử thách lẫn nhau. Khoe khoang một cách kiêu hãnh rằng người ta có thể khiến cho sự hủy hoại và tạo ra cái sự khổ đau nhiều hơn cho nhân loại trên thế gian này. Lời dạy của Đức Phật ở thế gian này chẳng phải hận thù trừ được hận thù, nhưng hận thù được trừ diệt bởi nhân từ. Đó là định luật muôn đời. Sức mạnh của vũ khí chỉ có thể sản sinh ra cái sự sợ hãi chứ không phải là hòa bình. Hòa bình chân thật chỉ có thể xuất hiện trong một cái môi trường của tình thương, mối quan hệ thân thiện giữa người với người, với kinh bạch hòa thượng. Phật giáo hướng đến cái việc tạo ra một cái xã hội mà ở đó cái cuộc tranh đấu hủy diệt vì quyền lực không còn hiện hữu, và nơi mà an tịnh và hòa bình được lan tỏa, một xã hội mà hận thù được chinh phục bởi tình thương, một xã hội mà cuộc sống trong hòa bình, hài hòa trong một cái thế giới bằng lòng về vật chất, được hướng đến một cái mục tiêu cao nhất và thánh thiện nhất, sự hướng đến sự chân lý tối hậu, an lạc và hạnh phúc. Thưa các bậc hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Các đồng tử hữu và tuệ thành, quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Và quý vị tiếp theo là bản tin Phật giáo tuần tuần. Tôi lấy cái gì vậy? Chúng tôi xin được cung cấp đến quý vị ba bản tin về ba nước sinh hoạt của ba quốc gia có truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa. Thứ nhất là tại Indonesia, ở tại quốc

niệm Phật. Nghe nói thì đa số những người Phật tử tại Indonesia vốn là những người xa sống tại Indonesia, và trong những người này thì một số lớn là theo Phật giáo Theravada.

0: tiêu dùng vui lùa để tổ chức lễ về sắc. Năm nay thì đại lễ về sắc, tức là đại lễ khánh đản, được tổ chức ở tại Turubulua vào ngày Chủ nhật 31 kỳ tháng 5. Trong ngày lễ, đánh dấu ba sự kiện trọng đại là sự đản sinh, thành đạo và chuyển pháp luân của Đức Phật. Người ta khởi sự bằng việc lấy nước thiên từ Ubudhivri và từ ngọn núi, ngọn lửa biến cửu từ Mandan, là hai hiện tượng thiên nhiên, một tượng trưng cho sự thanh tịnh và hai là tượng trưng cho ánh sáng giác ngộ. Sau đó thì nước và lửa thiên được cung tỉnh về, được cung linh về chùa Borobudur. Và ở tại đây vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5 thì hàng ngàn chư tăng và Phật tử sẽ tổ chức hai ngày tụng kinh từ sáng tới chiều, và buổi tối thì cầm đến đi chung lên bảo tháp trong một nghi thức được gọi là Prasadina, tức là những Phật theo chiều kim đồng hồ ở trong chánh niệm và cầu nguyện. Và buổi tối thì đặc biệt là ở thành phố này, người ta cũng tổ chức lễ phóng đăng, những ngọn đèn được đốt và thả lên trên, như từ bay bổng lên trên bầu trời, tạo thành một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa thú vị cho những người đến tham dự. Ở đây người ta gọi là lễ qua đăng trời hay là Lantern Festival ở trong tiếng Anh. Buổi lễ qua đăng sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật 31 tháng 5 2026 với hai phần. Phần thứ nhất là khởi sự lúc 7:30 và phần hai là lúc 11 giờ khuya. Ở trong những chương trình của buổi lễ này thì chùa sẽ mở rộng cửa cho chư tăng Phật tử về, người ta tổ chức để cầm nến, cầm bông hoa đi chung quanh tháp để chiêm nghiệm về cuộc đời của Đức Phật và tụng kinh cúng Phật. Theo nhiều ký giả ở tại Indonesia thì lễ hội về sắc từ Borobudur là một buổi lễ mang cái ảnh hưởng đối với Phật tử, không phải riêng gì những người Phật tử tại Indonesia mà nhiều quốc gia Phật tử Đông Nam Á. Nhân dịp này, những người Phật tử đến từ Mã Lai, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka đã đến để tham dự đại lễ, và hầu như năm nào người ta cũng theo dõi về cái chương trình sinh hoạt của đại lễ này. Có trong một quốc gia Phật giáo khác, đó là Phật giáo Miến Điện. Ở Miến Điện thì ngày lễ Phật Đản được xem là ngày lễ trên thiên nhất trong năm. Người ta có cái tên là Khasan Pumunde. Khasan là tên của một tháng ở trong 12 tháng của lịch Miến Điện, tương đương với tháng Vê Sắc ở trong Phạn ngữ. Và nếu những ai có duyên được về Miến Điện để tham dự đại lễ khánh đản hay lễ Vê Sắc thì một cái nghi thức hết sức là tổng thể, đó là lưỡi tứ tẩm theo bộ đề. Lúc ở tại các quốc gia khác, người ta thường có hình thức là lễ mục dục, đó là cung kim thân của Đức Bồ Tát khi đản sinh ở trong vườn Lumbini và sau ngày thành đạo như cội bồ đề trở thành vị Phật toàn giác. Thì lễ mục dục ở các quốc gia khác thường là họ tổ chức một tượng Bồ Tát sơ sinh với một tay chỉ trời, tay chỉ đất, rồi họ tứ tẩm trong nó những dòng tình thủy, thường là có nước thôi, để cúng dường Đức Phật. Ở tại Miến Điện thì cũng có lễ khác, nhưng mà lễ này không phải là tứ nước lên kim thân Phật, mà đây là ngày người ta gọi là tứ tẩm nước lên cõi Bồ Đề. Cõi Bồ Đề ở trong tất cả những ngôi chùa thường là được có một hàng rào chung quanh rất là tôn nghiêm, và những người Phật tử đến với cõi Bồ Đề thường là họ mang theo những cái xô nước và những bình nước chúng ta rải hoa. Còn sau khi chúng ta tưới những cái nước từ cội bồ đề thì họ tiếp tục họ tưới. Việc mà tưới tổng nước cho bồ đề là một cái nghi thức hết sức là đặc biệt, có thể nói là một sắc thái rất là nổi bật ở trong cái nghi thức đón mừng Phật đản của Phật giáo Miến Điện. Miến Điện luôn luôn tổ chức Phật đản đúng vào ngày rằm tháng tư, tức là ngày thọ đa sơn, tương đương với rằm tháng tư âm lịch của Việt Nam chúng ta. Và năm nay thì lễ khánh đản của Miến Điện sẽ tổ chức cùng ngày với lễ rằm tháng tư của Việt Nam. Năm rồi thì vì có cái tháng mừng nên lịch Việt Nam và lịch Miến Điện có chênh lệch, nhưng năm nay thì lại giống nhau. Thứ vì ở cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một hiện tượng mà đang được lan rộng một cách rất là ngạc nhiên ở tại Nhật Bản. Nhật Bản từ lâu là một quốc gia được biết đến trà đạo. Trà đạo là một nghi thức uống trà mà mang đậm chất của Zen, đậm chất của thiền tông. Cũng uống trà, nhưng mà thay vì uống theo một cái phong cách là uống cho ngon, uống một cách hưởng thụ, thì từ xưa người ta đã sử dụng trà để làm một cái phương pháp uống trong sự tĩnh lặng, quán chiếu và mọi thứ làm chậm để cho những người tham dự có nhịp sống chậm với trà. Khi một chung trà được pha đúng cách, đúng nghi và được pha thật chậm, đến khi được trao tay cho từng người tham dự, người ta cảm thấy rằng thiền trà có một cái dư vị rất là quan trọng ở trong đời sống chánh niệm nội tâm, mà đây là một ở trong những đặc điểm của thiền. Và rồi năm nay 2026, Miến Điện đã có nhiều cái sáng kiến mới. Một số các ngôi chùa ở tại Tokyo và ở tại Osaka cũng như ở tại Nagasaki đã áp dụng một cách rất là thành công. Nhưng chúng tôi biết rằng người Nhật không còn sử dụng âm lịch mà họ sử dụng dương lịch, và do vậy cái tháng Phật đản từ ngày tháng tư dương lịch, tức là trước tháng tư âm lịch một tháng, thì trong tháng tư dương lịch năm nay ở tại Nhật Bản thì đại lễ Phật đản được tổ chức. Người ta thấy rằng có một số lớn đáng kể những người trẻ đến những nơi có tổ chức gọi là cà phê thiền. Thế vì trà đạo người ta nói đến cà phê thiền, và ở đây cái cách pha cà phê nó lại là một cách vừa cho người ta cảm thấy sự tinh tế, đồng thời có sự lắng đọng, và người ta cũng làm cái chậm rãi. Cà phê vốn không phải là một thức uống của riêng người Nhật mà có thể nói toàn cầu, nhưng mà rõ ràng người Nhật đã đầu tư rất nhiều để biến cà phê thành một thức uống mà có là cái ảnh hưởng lớn về mặt tâm thức trong cuộc sống hàng ngày. Một người được cắt đặt đóng cái vai trò của một người pha chế, và người để chịu trách nhiệm làm thế nào để cho mọi người cùng bắt nhịp, cùng theo dõi và đồng thời cùng thưởng thức những ly cà phê ở trong cách pha vừa thơm ngon, đồng thời tạo nên sự lắng đọng, một thứ mà hầu như rất là xa xỉ trong cuộc sống ngày hôm nay khi con người càng lúc càng bận rộn. Ban đầu thì chỉ có 7 ngôi chùa ở tại Tokyo tổ chức những cái chương trình gọi là cà phê thiền cho những người bạn trẻ, nhưng bây giờ đã có trên 200 ngôi chùa ở tại Nhật Bản đã bắt đầu tổ chức sự kiện cà phê thiền này. Người ta thấy rằng quả thực thì có một sáng kiến mới được áp dụng đúng thời đúng cách và có hiệu ứng tích cực thì có người tham dự. Đây là đất nước Nhật Bản đây là văn hóa Nhật Bản. Rõ ràng mình rất khéo để học những cái gì thuộc về ngoại lai, nhưng mà họ lại chế tác lại thành cái rất riêng của người Nhật. Và nói đến văn hóa Nhật thì thiền tông hay là Zen là trở thành một bản sắc cố hữu. Và do vậy ít có ai có tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng ta thấy được cà phê cũng giống như trà biến thành một ở trong những cái sinh hoạt, không phải chỉ là một thức uống bình thường mà gắn liền với ý nghĩa của Zen. Đối với trà người ta gọi là trà đạo, đối với cà phê người ta gọi nó là cà phê thiền. Một sự việc rất là thú vị. Với thông tin vừa rồi, chúng ta xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần hôm nay. Xin thay mặt cho toàn thể quý vị trong ban điều hành chương trình phát thanh đường về Bến Giác, chúc toàn thể quý Phật tử, đặc biệt là chư tôn đức tăng ni, một mùa khánh đản an lạc cát tường và vô lượng phúc tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Sau đây kính mời quý vị theo dõi thông báo của chùa Pháp Luân về đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Chùa Pháp Luân trân trọng kính mời quý vị tham dự đại lễ Phật đản năm 2026 với tinh thần hành trì lời Phật dạy là báo ân Phật. Thời gian Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Chương trình 10 giờ 30 cúng dường trai phản chư tăng quốc tế, 11 giờ pháp hội 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc. Thứ nhất, đóa sen giới tịnh thọ trì ngũ giới. Thứ hai, đóa sen tâm tịnh thực tập quán niệm hơi thở. Thứ ba, đóa sen kiến tịnh sống theo tứ diệu đế. Thứ tư, đóa sen đoạn nghi tịnh phát nguyện cầu giác ngộ giải thoát. Thứ năm, đóa sen đạo phi đạo tri kiến tịnh nhận thức rõ hai nẻo. Thứ sáu, đóa sen đạo tri kiến tịnh ôn nhắc hành trình của Phật. Thứ bảy, đóa sen giải thoát tri kiến tịnh cúng dường đấng đại giác với lễ mộc dục. 1 giờ chiều là bữa cơm đạo vị của đại chúng. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử xa gần về chùa cùng nhau lễ bái Đức Phật và huân tu phước báu trong tinh thần hoan hỷ và thanh tịnh. Chủ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
2: Sau đây kính mời quý thính giả thưởng thức đạo ca khai dòng thánh sử trong bộ trường ca Phật sử lời kinh nhạc Võ Tá Hân với tiếng hát Bảo Yến.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Còn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Isidore. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 99 sau đây.
1: Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh gia Người giữa tiếng hò reo.
0: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
1: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
0: Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng. Và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Trước hết thì xin chia sẻ với anh chị em vài câu chuyện vui vui thôi nhá. Hôm nay khác thường một chút. Có một hôm hội đồng mục vụ của giáo xứ nọ chân thành tâm sự với cha xứ. Khi cha mà nói thật á, thì chúng con vui, còn khi cha nói vui thì chúng con buồn. Cha xứ mới hỏi chứ anh chị em nói gì mà tôi không có hiểu. Thì một đại diện hội đồng mục vụ mới thưa: dạ thì hôm kia cha nói là cha sắp đổi đi xứ khác thì giáo dân ai cũng vui, nhưng khi mà cha nói là cha nói cho vui thôi thì chúng con lại thấy ai cũng buồn. Chuyện thứ hai là một cha xứ kia đề nghị bà con cứ chân thành đóng góp ý kiến về bài giảng của mình. Thế rồi có một anh thanh niên giơ tay nói: xin cha giảng dài hơn một chút. Nghe thế thì cha thấy khoái quá, khoan khoái trong lòng, nhưng mà cũng giả vờ nói: tại sao vậy? Chứ ngày thường tôi giảng gần 15 phút rồi, còn ngày Chủ nhật tôi giảng hơn 20 phút mà chưa đủ à. Anh thanh niên thưa: dạ con vừa chợp mắt thì cha đã giảng xong mất rồi. Thưa anh chị em, chuyện nó vui vui vậy thôi, nhưng mà nó cũng pha chút buồn buồn đấy. Cuộc sống con người là một chuỗi ngày của niềm vui và lo buồn. Có khi buồn nhiều hơn vui, nhưng cũng có khi vui nhiều hơn buồn, phải không? Điểm qua cuộc đời của các tông đồ khi đi theo Chúa để thấy là niềm vui và nỗi buồn nó đan cài với nhau. Ví dụ như là khi được Chúa kêu gọi: hãy theo ta, chắc các ông vui lắm vì có biết bao nhiêu người ấy. Vậy mà thầy Giêsu chỉ có kêu gọi và chọn lựa một ít người, trong đó có họ, vui chứ. Nhưng theo thầy là phải bỏ nghề nghiệp, làng xóm, gia đình, rồi xa nhà nhớ vợ con, thế là buồn. Hay là khi đi theo thầy, nghe thầy giảng, chứng kiến thầy làm phép lạ, nhiều người đi theo, hoan hô, ôi thế thì vui quá. Nhưng khi Chúa dạy những điều khó nghe như là: ai theo ta mà không vác khổ giá hàng ngày mà theo thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Hay là khi Chúa dạy: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời, thế là có nhiều người bỏ đi. Bây giờ ai sẽ tiếp tục ủng hộ, ai sẽ trợ giúp cho thầy trò đây? Thế là buồn. Hay là khi mà Chúa Giêsu kêu gọi Matthew, thế là bao nhiêu người thu thuế kéo tới,
2: Matthew là một bữa tiệc. Và như vậy là có ăn, có người ủng hộ, vui. Chúa Giêsu trừ quỷ, rồi các luật sĩ biệt phái, những người có quyền thế trong dân lại bảo là Ngài nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ con. Họ chế nhạo thầy của mình hay là bùa. Rồi các ông được thấy Chúa biến hình trên núi, ồ sung sướng quá, sáng láng quá, và vậy là vui. Nhưng khi nghe Chúa báo cuộc thương khó sắp đến cho Ngài, thế là các ông bùa. Rồi thấy Chúa tiến vào thành, người ta hân hoan reo hò chúc tụng, ồ vui quá. Nhưng khi thấy Chúa bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh như một tên gian phi, chắc chắn các ông buồn. Và rồi thấy Chúa sống lại, ồ vui lắm. Thấy Chúa hiện ra dạy dỗ rồi cho ăn, chắc chắn là vui. Rồi Chúa lên trời, ồ cái niềm vui vô cùng. Thưa anh chị em, vui buồn đan cài với nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng không thiếu vui buồn. Nhưng mình muốn vui trước buồn sau hay là buồn trước vui sau đây? Chúa Giêsu lặp đi lặp lại cái câu nói là các ngươi không biết rằng Đức Kitô phải chịu khổ nạn rồi mới vào vinh quang sao? Là trước vinh quang là chịu khổ nạn, chịu khổ nạn rồi mới bước vào vinh quang. Đường Chúa Giêsu và đường đi của các môn đệ của Ngài phải là nhắm tới vinh quang, đích điểm. Và như vậy người ta chấp nhận trải qua gian nan, vất vả, đau khổ, khó khăn. Nếu một anh sinh viên chỉ muốn vào trường mà rồi tuần nào hay tháng nào cũng có party vui chơi thì cái ngày vinh quang chắc không có. Còn những vất vả thức khuya dậy sớm học hành thì phần thưởng là cái tấm bằng ra trường mới có thể đến được trong cuộc đời của anh ta. Chúa Giêsu khẳng định là chúng con sẽ khóc lóc, sẽ buồn phiền, đau đớn như đàn bà sinh con, nhưng chúng con sẽ vui mừng, và niềm vui đó không ai giựt mất được. Thưa anh chị em, trong cuộc chiến với thế gian, ma quỷ, xác thịt, tất nhiên chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy, mất mát, thiệt thòi, đau đớn dưới cái nhìn của thế gian. Và có lẽ ngay cả cái nhìn của chính mình. Nhưng Chúa đoán chắc với chúng ta là những hy sinh, những chiến đấu của chúng con sẽ trở thành niềm vui của vinh quang chiến thắng. Xin Chúa ban cho anh chị em và tôi có một niềm vui sâu xa, niềm vui mà thế gian không thể ban tặng, niềm vui mà tiền bạc không mua được. Đó là niềm vui của Chúa, niềm vui có Chúa, niềm vui trong tâm hồn. Amen.

0: Suy niệm 2. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu linh hồn. Một trong những hậu quả ghê gớm nhất mà tội Adam đã truyền lại cho chúng ta là sự mù quáng của lý trí. Dục tình bấn loạn khiến cho trí khôn hóa nên tối tăm u muội. Thật khốn cho linh hồn nào dung túng tình dục và buông thả cho nó hoành hành trên thân mình. Tình dục tự bản chất là hơi khói. Nó là tấm màn che khuất những thực tại hiển nhiên. Nó làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Làm sao một người có thể tránh xa được sự dữ nếu người ấy không biết sự dữ là gì? Hơn nữa, sự u mê mù tối này càng gia tăng khi tội lỗi của chúng ta càng chồng chất. Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh Thần đấng được gọi là ánh sáng hồng phúc cao cả nhất sẽ đốt cháy tâm can chúng ta bằng ánh quang minh rực rỡ linh thiêng của Ngài. Chính Ngài sẽ trừ khử khỏi lòng trí chúng ta mọi bóng tối u mê đó, để chúng ta không còn vương vấn hầu được tự do yêu mến Ngài. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy sự phù hoa giả trá của thế gian. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết giá trị vô biên của đời sống vĩnh cửu, tầm quan trọng khôn lường của ơn cứu rỗi, giá trị vô cùng của ân sủng, lòng nhân lành vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la vô tận mà Ngài đã ban cho chúng ta. Con người xác thịt không thể nhận biết được những điều thuộc về thần khí Thiên Chúa. Những con người chìm đắm trong lạc thú ở thế gian này không thể nhận biết được những chân lý đó. Thật vô phúc cho họ, vì họ yêu mến những gì đáng kinh tởm và lại kinh tởm những gì đáng mến yêu. Thánh Maria Magdalena de Pazzi kêu lên: "Ôi, tình yêu chưa được biết đến. Ôi, tình yêu chưa được mến yêu." Chính vì thế mà Thánh Teresa cả nói rằng Thiên Chúa chưa được yêu mến vì Ngài chưa được biết đến. Cũng vì thế các thánh luôn luôn tìm kiếm ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa. Xin hãy sai phái ánh sáng của Ngài chiếu soi bóng tối trong con, mở mắt cho con được thấy. Quả thật, nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ rơi vào vực sâu của bóng tối u mê và sẽ chẳng bao giờ tìm được Thiên Chúa.
1: Ôi lạy Thánh Thần linh thiêng khả ái, con tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật và là Thiên Chúa duy nhất, cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Con thờ lạy Chúa, con nhìn nhận Chúa chính là đấng đã soi sáng cho con thấy những lỗi lầm của con và dạy cho con biết những điều con cần phải làm vì lòng yêu mến Chúa. Con tạ ơn Chúa vì những ơn lành ấy, và con hết lòng ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Ngài. Con đáng cho Ngài lìa bỏ con trong bóng tối u mê, nhưng con biết rằng Ngài vẫn chưa bỏ rơi con. Ôi lạy Thánh Thần hằng sống, xin hãy tiếp tục soi chiếu và làm cho con hiểu biết thêm về lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy ban cho con sức mạnh để con yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn con trong những ngày tháng tương lai. Xin hãy gia tăng ân sủng Chúa trong con. Xin hãy làm cho con trở nên một người con ngoan hiền, để con chẳng còn yêu mến sự gì khác ngoài trừ một mình Chúa. Con này xin Chúa ban cho con những ơn ấy, kể vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần là sự tuyệt hảo của lòng con. Con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn chính bản thân con. Con ước ao thuộc trọn về Chúa. Xin Ngài nhận lấy tất cả con người con và đừng để con đau khổ vì phải xa lìa Chúa nữa. Ôi Maria mẹ của con, xin mẹ trợ giúp con qua lời cầu bầu của mẹ. Catherine, xin ban cho con ơn sốt sắng để từ nay con sẽ phụng sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thành, không bao giờ trì hoãn nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn. và trung thành tuân giữ giới răn của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Niagara, hơn 100 người thiệt mạng và 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Wurundjeri ở Nigeria. Mới đây, Đức cha Mark Magida Enyuwe của giáo phận Wurundjeri thuộc tiểu bang Taraba ở đông bắc nước Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm 2025 do các cuộc bạo lực kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp tại miền nam tiểu bang Taraba trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng. Các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người TV theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Concern cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo. Trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến dưỡng dưng thành tình liên đới. Tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của nước Jordan vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Ngài nhắc lại rằng, trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thượng Đế. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng là mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dửng dưng và cảm thông trước nỗi đau khổ của tha nhân đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ với các thành viên của Tổ chức Đài Thiên Văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tái lập Đài Thiên Văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng đức tin và khoa học không đối nghịch, nhưng cùng phục vụ chân lý. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy cơ khác, nghiêm trọng hơn, đó là sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở, đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Tin Vatican, mục vụ tông đồ Kirish lên án sự vu khống và phỉ báng trong báo cáo của Thượng Hội đồng Giám mục. Mục vụ tông đồ quốc tế Kirish cho những người có xu hướng đồng tính theo cách phù hợp với giáo lý giáo hội công giáo đã lên án việc vu khống và bôi nhọ được đưa vào báo cáo Thượng Hội đồng Giám mục mới công bố. Ban thư ký tổng hợp của Thượng Hội đồng đã đưa vào các lời chứng của hai người đàn ông, một người từ Bồ Đào Nha và một người từ Hoa Kỳ. Họ là những người đã kết hôn dân sự đồng giới. Người Mỹ đã chỉ trích sứ vụ Kirish trong lời chứng của mình. Để trả lời, một vụ tông đồ quốc tế Kirish đã đưa ra tuyên bố sau đây. Báo cáo này vừa là vu khống, vừa là bôi nhọ đối với tổ chức và các thành viên của nó. Phỉ báng vì báo cáo đã xuyên tạc công việc của Kirish. Kirish không và chưa bao giờ tham gia vào liệu pháp sửa chữa như đã bị cáo buộc. Nhóm làm việc có thể đã làm rõ điểm này bằng cách đơn giản là liên lạc với lãnh đạo Kirish. Thay vì làm như vậy, báo cáo lại trình bày kinh nghiệm và ý kiến của một cá nhân như một phần của tài liệu giáo hội chính thức. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố báo cáo của mình 3 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp kiến một phái đoàn của mục vụ tông đồ quốc tế Kirish. Sau buổi tiếp kiến, giám đốc điều hành của tổ chức này cho biết rằng Đức Giáo hoàng Leo rất ủng hộ Kirish.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng cho cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Anna Nguyễn Mai Dung, ân nhân danh dự, thuộc chi hội thánh gia San Jose, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, và ngày hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời, trong phòng đã có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta đi vào tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, thì cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
2: Hôm nay xin giới thiệu với quý thính giả đoạn kinh thánh một câu mà Chúa Giêsu nói, nhất là trong mùa phục sinh này, đó là khi mà Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi Ngài sống lại, thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em. Thì cái câu này mình nghe rất là nhiều, vỏn vẹn chỉ có 5 chữ thôi nhưng mà rất là powerful. Chúng ta biết là trong những tháng qua, trong thế giới trải qua nhiều biến động, thế giới không ngừng chứng kiến những cái biến động rất là lớn về kinh tế và chính trị, ngay cả những cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel rồi Iran, là không chỉ dừng lại ở chiến trường đâu, nhưng còn nó lan rộng đến đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Thí dụ như là giá xăng nó lại tăng lên nè, rồi chi phí sinh hoạt nó lại leo thang, và mỗi người bắt đầu lo lắng lên một chút xíu về tương lai, không biết nó khó hơn hay không, nó có rõ ràng hơn hay không. Thì những cái con số mà về lạm phát hay là thị trường rồi nó nghe rất là xa vời, nhưng thực tế thì nó cũng đang chạm đến những cái món đồ mà chúng ta thường mua, hay là những khi mà chúng ta chuyến đi thì bắt đầu nó mắc hơn lúc trước, và những cái đó nó cộng lại từng cái gánh nặng thêm cho mỗi gia đình. Thì giữa một cái thế giới mà đầy bất ổn như thế thì con người dễ rơi vào đầu tiên là lo âu, rồi sợ hãi và mất cái phương hướng. Thì khi mà kinh tế lung lay thì lòng người cũng chao đảo. Thì chúng ta tự hỏi là đâu là nơi nương tựa, đâu là sự bảo đảm cho cuộc sống của mình. Thì Chúa lại nói với chúng ta, đó là bình an cho anh em. Cái câu này trong Phúc Âm của Thánh Gioan chương 20. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, đây không phải là Chúa Giêsu chào chúng ta đâu, nhưng là bình an là một món quà. Bình an là sức mạnh của nội tâm mà Thiên Chúa ban cho các môn đệ. Đang lúc đó thì các môn đệ đang hoang mang sợ hãi sau biến cố thập giá. Thì từ những cái bất ổn của thế giới hôm nay thì chúng ta được mời gọi bước vào cái hành trình, đó là tìm kiếm bình an đích thực mà mỗi một cuộc, mà không có một cuộc chiến nào hay là khủng hoảng nào có thể cướp mất cái bình an đó của mình. Và đó chính là cái đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau, đó là bình an của Chúa, đó là bình an cho anh em. Thì xin chia sẻ câu chuyện mà cha đây đọc trên tờ báo Người Việt của người viết là tên là Thiện Lê, nói về chiến tranh Mỹ Iran gây ra vân vân. Thực sự là cũng không muốn đi vào chính trị, nhưng mà muốn nhấn mạnh cái vấn đề đó là những cái gì nó xảy ra ở phương xa nó lại ảnh hưởng đến mình, và những cái đó đó mà mình không có kiểm soát được, cho nên nó cũng có thể gây những cái lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu bài viết có tên là Chiến tranh Mỹ Iran gây ra nhiều khó khăn kinh tế cho cả thế giới. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đang gây ra nhiều hậu quả về kinh tế, ảnh hưởng đến người tiêu dùng khắp thế giới. Những ảnh hưởng kinh tế đó là chủ đề của buổi hội thảo do truyền thông cộng đồng Mỹ, viết tắt là ACOM, tổ chức hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Chiến tranh làm giá dầu tăng vọt và gây ra nhiều trở ngại cho các thị trường toàn cầu, cũng như vận chuyển, nhất là dầu và nhiều mặt hàng cần phải đi qua eo biển Hormuz. Điều đó làm người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn với giá xăng tăng cao, cũng như tốn kém hơn cho việc đi lại, cho thực phẩm và nhiều thứ thường ngày khác, tạo ra nhiều áp lực cho cuộc sống. Các diễn giả thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa của Hoa Kỳ. Họ còn nói về lạm phát do chiến tranh gây ra và những bất an về kinh tế cho người tiêu dùng Mỹ cũng như khắp thế giới. Diễn giả đầu tiên là tiến sĩ William Beeman, giáo sư nhân chủng học của Đại học University of Minnesota và là chuyên gia về Trung Đông. Ông cho rằng Hoa Kỳ không thể thắng và cuộc chiến đang gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên ông nói những lời nói về chiến thắng của Tổng thống Trump là sai lầm vì Hoa Kỳ đánh giá thấp sự chống cự của Iran và lực lượng vệ binh Beeman, giáo sư nhân chủng học của Đại học University of Minnesota và là chuyên gia về Trung Đông. Ông cho rằng Hoa Kỳ không thể thắng và cuộc chiến đang gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên ông nói những lời nói về chiến

0: Nếu loại bỏ được một lãnh đạo, IRGC sẽ nhanh chóng thay thế người đó bằng một lãnh đạo khác, vì họ là một xã hội phân cấp cho những người có tham vọng. Về lạm phát và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, ông cho hay phong tỏa eo biển Hormuz cản trở nhiều đường vận chuyển quan trọng, làm giá dầu tăng vọt. Tuy giá dầu tăng, nhiều thứ khác cũng tăng giá như xăng, di chuyển và thực phẩm. Lạm phát còn tạo ra nhiều áp lực cho rất nhiều gia đình và doanh nghiệp. Cuối cùng, tiến sĩ Biman cho rằng cách chấm dứt xung đột là Hoa Kỳ rút lui vì phải đang đối mặt với sự chống cự không ngừng nghỉ và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
1: Diễn giả thứ hai là tiến sĩ Ryan Nunes, giám đốc nghiên cứu của phòng thí nghiệm ngân sách thuộc Đại học Yale và là cựu luật sư của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, đào sâu hơn vào lạm phát từ chiến tranh. Đầu tiên ông nói về những yếu tố gây ra lạm phát như tăng giá dầu không chỉ làm tăng giá xăng mà còn gây ra một phản ứng dây chuyền làm tăng giá xăng hay tăng giá nhiên liệu cho vận chuyển, tăng giá năng lượng cho sản xuất và tăng giá thực phẩm. Điều đó làm tăng giá mọi thứ cho người tiêu dùng khắp thế giới. Điểm thứ hai là những ảnh hưởng đến hệ thống vận chuyển toàn cầu, nhất là về những thứ cần đi qua eo biển Hormuz. Sự phong tỏa và các hoạt động quân sự ở đó gây ra nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến kinh tế, bán lẻ và làm tăng giá mọi thứ. Giá cả liên tục tăng tạo ra nhiều áp lực cho gia đình và doanh nghiệp, còn có thể thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng và tạo ra sự bất ổn về tài chính. Diễn giả cuối cùng là tiến sĩ Anil Diolakilika, trưởng khoa chính sách công cộng của Đại học UC Riverside, nói về những hậu quả kinh tế toàn cầu của chiến tranh Hoa Kỳ-Iran.
0: Ông cho rằng cuộc chiến không phải là một hoạt động quân sự mà là một chấn động kinh tế ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, nhất là năng lượng và vận chuyển. Mọi giá cả tăng là do lạm phát từ chiến tranh gây ra, và ông giải thích giá năng lượng tăng trở thành thuế cho mọi thứ khác, từ sản xuất nhiều sản phẩm đến vận chuyển thực phẩm. Những ảnh hưởng kinh tế đó sẽ gây nhiều khó khăn cho những người dân có thu nhập thấp ở khắp thế giới, vì chi phí cho thực phẩm và năng lượng là một phần lớn trong thu nhập của họ. Vì vậy, ông cho hay, Hoa Kỳ cần phải làm cách giảm căng thẳng, vì đó là cách duy nhất để phục hồi kinh tế và ổn định giá cả lại, cũng như phải mở lại những đường vận chuyển quan trọng như eo biển Hormuz.
1: Đó là cái bài viết nói về sự xung đột giữa Hoa Kỳ-Iran. Nói chung cái bài viết này nói là cái vấn đề này không phải là quân sự, nhưng là một cái cú sốc kinh tế nó lan rộng toàn cầu. Nó lan rộng đến đây luôn, đến Hoa Kỳ này luôn. Như là có nói là giá dầu tăng nè, rồi hoạt động mua sắm tăng nè, vận chuyển tăng nè, rồi nào lưu kho, rồi phân phối hàng hóa cũng khó khăn hơn. Dịch vụ từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng bị gián đoạn. Rồi hậu quả là ai gánh? Đó là người dân gánh. Kể cả tại Mỹ này đây, thì phải đối diện với lạm phát. Rồi chi phí hoạt sinh hoạt tăng cao và nhiều bất ổn trong đời sống hàng ngày.
0: Dạ thưa cha, tất cả mọi thứ tăng nhưng mà tiền lương lại không tăng.
1: Tiền lương không tăng
0: cho nhiều khi nó gây ra nhiều cái sự rất là lo lắng khi mà con nghe bà chị con cứ ngày nào cũng nói ô chết rồi. Cái gì bà chơi stock đó. Stock lại xuống rồi. Trời ơi con nghe mà con sốt ruột quá trời ơi, con không có thích làm cái đó, con chỉ để cho bà chị con lo cho con thôi. Nhưng mà ngày nào thì bà cũng mở website để coi cái thị trường nó như thế nào. Rồi chiến tranh nữa thưa cha. Bà nói đừng có đi travel mà đi qua những cái nước mà nó đang chiến tranh như là Iran. Rồi nó khủng hoảng nó, tại vì mình ở Việt Nam thì mình đã thấy chiến tranh rồi.
1: Đúng rồi.

0: không đem lại một cái gì cả, nó chỉ đem lại cho người dân cái sự tổn thất và đói kém thôi, tôi cha không dám ra đường, không có tiền để mà mua thực phẩm.
1: Đúng rồi, cho nên là mình thấy chiến tranh luôn luôn làm cho lạm phát. Tại sao vậy? Bây giờ mình phân tích trước để dễ hiểu đi. Bây giờ nếu mà có chiến tranh thì nó ít hàng hơn, tại vì nè, chiến tranh nó làm cho mấy cái nhà máy á, nó sản xuất nó đóng cửa, nó bị phá hư hỏng rồi, thì cái hàng hóa nó không có còn vận chuyển được nữa, thì nó ít đồ, thì cái giá nó phải giọt lên. Rồi chưa nói là chi phí cũng phải tăng nè, đặc biệt là xăng dầu. Thí dụ xăng dầu là tăng giá, vận chuyển và sản xuất đều nó bị đắt hơn thôi, tại vì xăng bây giờ ít, những cái chỗ mà hạt xưởng làm dầu bây giờ bị phá hủy hết rồi, bây giờ ít dầu,
0: không có
1: lên.
0: Sản xuất dầu nữa rồi, đi đường vận chuyển mà nó bị nó bị kẹt, nó bị block, nó bị đóng cửa thì làm sao mà tới nơi cho người tiêu dùng
1: tiếp.
0: Đấy cha,
1: cái còn lại nó lại tăng. Rồi khi mà tăng á thì chính phủ phải chi rất là nhiều tiền, phải chi nào tiền cho chiến tranh, rồi có thể in thêm tiền để chiến tranh, phải in ra thì giá cũng phải tăng. Rồi thêm có nữa là người ta lại lo sợ, người ta thấy người ta lo sợ, người ta lại mua tích trữ.
0: Đúng rồi.
1: Thì ai cũng sợ thiếu cho nên mua rất là nhiều. Cho nên là người ta mua nhiều thì doanh nghiệp nó cũng tăng giá lên, tại vì cái nhu cầu nó lại tăng, người ta mua nhiều á, cho nên cái giá nó cũng phải lên, cho nên cái gì cũng lên hết. Thì mình càng biết thêm mình cũng càng lo thêm.
0: Để con nhớ cái vấn đề lúc mà bị Covid á chị nha, trời ơi ồ ạt đi vô cất đồ vô trong Costco mà không có đồ để mà mua đó, phải giành giật nhau mà limit mỗi người chỉ được có một cục thịt thôi, không có được mua cục thứ hai đó, nó như vậy đó, mà cứ tích trữ rồi mua thêm tủ lạnh để, rồi bây giờ nhiều tủ lạnh quá rồi bây giờ đồ thì nó đồ thì nó trở thành đồ cũ.
1: Đúng nên những cái gì mà nó những cái cú sốc mà nó làm là xáo trộn cả thế giới, thường thường lạm phát nó luôn luôn lên. Mình nhớ cái thời đó Covid nó cũng gây lạm phát đó, thì không biết quý thính giả có nhớ không, cái thời Covid ấy, nhà máy thì đóng cửa, công nhân thì có người ở nhà, có người làm thì bị sợ rồi vận chuyển không có người làm nó lại kẹt, rồi giá lại tăng lên lúc đó nữa đó, nên là người ta còn mua nhiều hơn nữa để tích trữ đó, cho nên nó lên quá chừng.
0: Không có sale, nó không có sale cha, giá rẻ con lơ mà nhiều khi còn lên gấp đôi nữa. Nhưng mà mình phải mua như vừa rồi đó cha, con có nghe nói là cái hãng giấy gì nó bị cháy đó. Cho nên giấy nó sẽ mắc hơn.
1: Đó, nó vậy đó.
0: Rồi những cái giấy đi cầu, trời ơi Covid vô ồ ạt tích trữ mua toàn là những cái mà là nhu yếu phẩm, rồi đồ ăn, rồi mua can hộp, lúc đó không còn một thứ gì hết đó. Nó ghê gớm lắm, mà đâu phải mình muốn vô mình mua là mình vô được đâu, mình phải sắp hàng. Rồi nó limit khoảng 20 người vô, xong 20 người đó đi ra, 20 người khác mới được vô. Limit số người.
1: Đúng rồi.
0: Rồi con á, làm cho nhà nước thì con có cái thẻ, nhưng mà được vô cái giờ nào mình được vô sớm rồi mình cũng phải sắp hàng, đi đâu cũng phải sắp hàng, phải chờ đợi. Thì nói chi là những người dân nghèo thôi cha, không có income giờ làm sao giờ.
1: Thì thấy, cho nên lo âu, rồi bất an, rồi bất ổn, vân vân, nhiều cái lắm. Cho nên lời Chúa rất là quan trọng để coi như là trấn an lại, để một nơi coi như lời Chúa là nơi để chúng ta nương tựa. Thì lời Chúa nói là bình an cho anh em. Thì nhớ là trong mùa phục sinh á, cái lời này nó càng hiệu nghiệm hơn trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, thì đâu phải là Chúa gọi là chúc xã giao đâu, nhưng mà một lối sống trong một cái thế giới mà mình thấy toàn cầu hóa đây, cái gì nó cũng bây giờ nó cũng toàn cầu hóa rồi, không có cái gì local nữa, thì nơi một biến động thôi ở Trung Đông nó cũng có thể làm giá xăng ở California này nó tăng lên rồi. Có nơi thì thấy 6 đô, bây giờ Cali người ta nói là cao 5 đô rồi đó, cao hơn 5 đô rồi. Nơi khác á, trung bình là hơn 4 đô. Thì cái sự bình an mà Chúa nói đó Không có nghĩa là không có những cái này đâu, có những cái biến cố biến động trong thế giới có, nhưng mà Chúa muốn nói là mặc dù nó có nhưng mà nội tâm hãy giữ vững giữa những cái bất ổn đó, có Chúa ở đây. Thì trước hết sống bình an là gì? Là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, mặc dù có nhiều bất ổn nhưng Chúa có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua những cái đó. Thí dụ như là khi mà giá cả leo thang hay là kinh tế nó bất ổn á, thì chúng ta được mời gọi không rơi vào hoang mang hay là sợ hãi quá mức. Nhưng mà đặt niềm tin thì nơi Chúa, thì Đấng vẫn đang hướng dẫn lịch sử, cho nên Thiên Chúa vẫn có thể điều khiển thế giới này. Ngài vẫn luôn luôn điều khiển lịch sử mà, Ngài có thể biến nó lại thành tốt được. Rồi thứ hai á, đó là bình an á, phải được thể hiện qua cách mà chúng ta đối xử với người khác nữa. Thì khi mà xã hội nó căng thẳng về kinh tế thì con người dễ trở nên ích kỷ hơn, là giống như là mua rất là nhiều để tích trữ á, rồi hại họ lại đổ lỗi cho người khác nữa. Thì chúng ta là Kitô hữu được mời gọi là sống ngược lại, thay vì mình tích trữ rồi ích kỷ rồi đổ lỗi thì chúng ta chia sẻ rồi cảm thông và nâng đỡ những ai đang gặp những cái khó khăn đó, đặc biệt là những người nghèo và những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Rồi thứ ba đó là sống bình an á, là trở thành những khí cụ xây dựng hòa bình. Thì cái việc này chúng ta có thể bắt đầu với những cái việc nhỏ thôi. Đầu tiên là tránh lan truyền cái tin gây hoang mang, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ủng hộ những nỗ lực đối thoại thay vì xung đột đấy. Thì cuối cùng là bình an của Chúa là một một cái sứ mạng nữa của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã nói, sau đó là Chúa Giêsu nói là như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Trước khi đó nói bình an, có nghĩa là chúng ta được sai để mang sứ điệp hòa bình bình an này đến mọi người. Thì nghĩa là giữa một thế giới mà bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hay là bất ổn, thì người Kitô hữu không chỉ giữ bình an cho riêng mình mà còn mang bình an đó đến cho một cộng đoàn, một xã hội nữa. Cho nên là chúng ta có một trách nhiệm lớn.
0: Vậy mình phải có bình an trước
1: Đúng, đúng rồi.
0: rồi mình mới cho được, phải không thưa
1: Chính
0: cha?
1: xác.
0: Nó khi mà nói như vậy nó cũng hơi khó đó, rất là khó, tại vì bình an của Chúa nó không phải như bình an của con người, phải không thưa cha? Bình an này á, là cái bình an mà tìm thấy được nơi Chúa, tin tưởng vào Chúa thì mình phải cầu nguyện. Giống như các tông đồ khi mà mất Chúa rồi thì họ hoang mang, rồi họ tưởng là họ sẽ được là làm quan, Chúa là vua thì họ sẽ được làm quan rồi sống sung sướng, nhưng mà mộng vỡ, Chúa chết rồi thì bây giờ họ đi về quê, họ thất vọng, thì cái tâm trạng đó thì mình cũng hiểu được qua những cái biến loạn nó xảy ra, thì Chúa hiện đến với họ và chúc bình an. Thì cái bình an đó làm cho các tông đồ mở tung cửa ra mà loan báo tin mừng, phải không cha? Tụi con cần cái bình an đó.
1: Đúng rồi, chính xác. Nên là phải đến với Chúa để Thiên Chúa ban cho bình an. Còn không, cái bình an của con người này đó, bình an của con người nó phải tùy vào hoàn cảnh. Giống như là người đó nói là không có chiến tranh, không có xung đột họ mới có bình an. Nhưng mà họ dễ mất nữa. Tự nhiên bây giờ có chiến tranh, có xung đột, tự nhiên dễ mất liền. Rồi bình an của con người họ dựa vào cái bên ngoài, với lại họ họ muốn là tránh đau khổ thì họ nói cái đó mới là bình an. Hay là có người nói là bình an khi mà không có vấn đề gì hết, không có xung đột, có đủ tiền và có sức khỏe, rồi cuộc sống nó ổn định dễ chịu, đối với họ đó là bình an đó. Nhưng mà bình an của Thiên Chúa là vấn đề thì vẫn có, vượt trên hoàn cảnh nữa, rồi nó bền vững. Thí dụ thế giới hôm nay nhiều xung đột, chiến tranh vân vân, mà mình vẫn có bình an thì nó vượt trên cái hoàn cảnh rồi. Đâu phải hoàn cảnh đó vì đó mà nó mang lại mình bình an đâu, và nó xuất phát từ nội tâm và nó có thể tồn tại ngay cả khi trong đau khổ nữa. Cho nên đau khổ hay không, hoàn cảnh hay không, không biết, vẫn luôn luôn có cái bình an đó. Và cái đó là cái gì mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta đó. Cho nên là Chúa nói là bình an Thầy trao ban cho các con không như thế gian trao ban. Nó không như cái thế gian được. Đấy. À, có nghĩa là bình an của Thiên Chúa là có Chúa ngay giữa sóng gió. Còn bình an của thế gian là không có sóng gió. Phải không có sóng gió mới là bình an. Còn Thiên Chúa là có sóng gió, nhưng mà Thầy đây. À, giống như trên biển hồ vậy. À, các môn đệ lại hoảng sợ. Tại vì Thầy, tại sao Thầy ngủ? Thì Chúa xuống nói tại sao các con kém lòng tin vậy? À, thì Chúa nói đây, Chúa dẹp cho. Nhưng mà Chúa để cho các con phải trải qua cái đó để tin. Thì mình vậy đó. Có nghĩa là Chúa sẽ dẹp yên biển cho chúng ta nếu mà chúng ta vững tin. Nhưng mà chúng ta phải nhận lại với Chúa như vậy.
0: Dạ thưa cha, vậy thì làm sao mà cái lời bình an cho anh em trở thành phương thuốc cụ thể cho những cái lo âu ngày hôm nay thưa cha?
1: Thực sự là các cái việc mà cái lời chúc mà Chúa nói cho chúng ta là bình an cho anh em đó, chúng ta thực sự lo âu là bình thường thôi của con người. Nhưng mà để mà có cái bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đó, thì dĩ nhiên là chúng ta biết là chúng ta phải có một cái mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa hằng ngày hằng giờ, và chúng ta tín thác và sống rất là gắn bó với Chúa mỗi ngày, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái bình an đó. Thí dụ khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta trao lại những cái lo lắng cho Chúa. À, đúng không? Mỗi khi mà quý thánh giả chúng ta nói với Chúa đó, thì chúng ta phải trao ban. Tại vì nó hai chiều, cầu nguyện là phải hai chiều. Thì với Chúa đó, thì mình chỉ có mình với Ngài thì mình có thể trao ban và xin ơn thôi. Chứ Ngài cũng không có cần gì từ chúng ta ngoài việc là trao ban. Rồi chúng ta phải tín thác, có nghĩa là tín thác đây có nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận những cái gì, những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, và phải tin rằng Chúa dẫn dắt. Và ngay cả khi mà những cái việc đó mà chúng ta không có hiểu được, hay là những cái khó khăn mà chúng ta không biết, thì chúng ta phải tín thác. Thì khi mà chúng ta sống những gì mà Chúa dạy chúng ta đấy, thì từ từ Thiên Chúa biến đổi trong tâm hồn. Thì cái bình an đó từ từ nó đến. Nó đến, có khi nó lại đến ngay lập tức như là phép màu, và có khi cần phải nhẫn nại. Nhưng từ từ nó sẽ lớn lên, lớn lên dần dần trong tâm hồn. Giống như một người lính mà đánh trận rồi đó, đầu tiên mới ra thì rất là hoảng sợ, hoang mang, nhưng mà từ từ đã có kinh nghiệm rồi đó, thì đạn thì bắn vèo vèo vèo vèo, nhưng người đó vẫn có thể bình tĩnh được để mà có thể đánh trận được. Đó, như vậy đó, thì Chúa muốn đào luyện chúng ta để thành một người một người lính vững mạnh,
0: chiến
1: trong
0: sĩ.
1: Đức tin, chiến sĩ trong đức tin.
0: Dạ thưa cha, đó là cái đó là về mặt xã hội, nhưng mà trong gia đình đó thì cũng có nhiều bố mẹ rất là bất an khi mà thấy con cái mình đưa nó đi nhà thờ, mình đưa nó vào thiếu nhi thánh thể, mà bây giờ sao chứ, nó vô thần thưa cha, nó không tin, nó không đi lễ, nó đi theo bạn theo bè nó. Cái đó là một cái nỗi bất an cho các gia đình, những bố mẹ đang rất là lo lắng, mà khi mà con cái mình nó lập gia đình mà nó tới nhà thờ đó, thì bố mẹ bảo đây là một cái phép lạ, một cái hồng ơn Chúa. Đó, cha thấy họ lấy nhau, con cái nó lấy nhau, nhiều khi nó chỉ có, không cần đến nhà thờ, nó chỉ có thích rồi nó ở với nhau vậy thôi. Nó mua ao ra, nó ở với nhau, không có phép lành tòa thánh, không có lễ cưới gì cả. Nó làm cho các bố mẹ, nhất là những người mà đạo đức thánh thiện, những cái ông bà của chúng ta đó, rất là lo lắng. Đó, những cái nỗi bất an đó ở trong gia đình đó. Bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện thôi, Phạm Thư Cha, mình chỉ biết cầu xin với Chúa, mình chỉ biết tâm sự với Chúa, việc của mình với Chúa, rồi để cho Chúa lo, thì mình mới có bình an được. Chứ bây giờ làm sao mà có thể lo được cho từng cái đứa con mà đi đúng đường được.
1: Ừ. Đó, chỉ có cầu nguyện.
0: Chỉ có cầu nguyện
1: cầu
0: thôi.
1: Cầu nguyện với lòng tín thác. Thay vì lòng mà đó là lo lắng. Có nghĩa là cầu nguyện tín thác chứ không phải cầu nguyện lo lắng. Là tại vì có nhiều cha mẹ lại cầu nguyện nhưng lại lo lắng.
0: Không tin, nếu mà cầu nguyện xong rồi mình còn tiếp tục lo lắng, tức là mình không tin phẩm thì sẽ
1: cái đức tin của mình nó chưa đủ như Chúa muốn. Chúa muốn là cầu nguyện và phải tín thác. Tại vì giống như là mình nói là con dân con của con cho Chúa, bây giờ con vẫn lo, thì vậy là Chúa ở đâu? Nếu mà thật sự con dâng lên cho Chúa thì con phải tín thác, có nghĩa là phải vẫn,
0: nhưng mà mình phải cộng tác.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái phía mình cộng tác là như thế nào thì cha, mình vẫn phải làm gương với cho con cái, mình cũng phải khuyên nó.
1: Đúng.
0: Chứ không phải là mình cứ không việc mình đổ cho Chúa xong rồi mình thích phó cho Chúa rồi mình không làm gì hết. Phẩm thì cha, mình phải cộng tác.
1: Cho nên phải chu toàn bổn phận của mình. Nhưng mà cái tâm hồn của mình phải là cầu nguyện và tín thác. Cho nên là mình thấy là cái đó là cái khó đó, mà cái thách đố đó. Tại vì thật sự là mình thương con cháu của mình, cho nên là thường thường mình dễ lo lắng lắm. Nhưng mà Chúa lại muốn cái kia là phải tín thác. Cho nên là dĩ nhiên là cầu nguyện không phải để muốn Chúa làm theo ý mình, mà là để trao con của mình cho Chúa, hay là trao cái tâm hồn mình cho Chúa mỗi ngày. Thì chúng ta làm vậy á, thì từ từ là Chúa sẽ ra tay. Tại vì đức tin cần phải sự tín thác đó, cái đó là cái khó nhất đó. Cho nên mình thấy là Thánh Augustino cũng là nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của mẹ thánh Monica đó. Cho nên mới trở lại, và Thánh Monica là cứ đi theo Thánh Augustino hoài, khuyên hoài, nhắc nhở hoài, rồi khóc, rồi kêu, rồi Đức Giám Mục, Thánh Ambrose nói chuyện với con của mình đi, vân vân, nhiều cái lắm. Theo mình thấy đâu, Thánh Monica cũng mất hết mười mấy năm rồi đứa con mình mới trở lại với đức tin, mà huống chi chúng ta có khi đứa con với chúng ta nó
0: thì cũng phải tín thác vào Chúa thôi, cầu nguyện rồi mình sẽ làm tròn bổn phận, phải không thưa cha? Đừng có cáu gắt rồi chửi bới nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà. Cái chuyện đó nó còn bể hơn là thôi được rồi. Cảm ơn cha, mình đã hết giờ rồi, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Vào Thánh Kinh. Nếu quý vị có những bất ổn, mất bình an, quý vị có thể gọi điện thoại về cho cha Linh Hướng của chúng con ở đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, giữa những lo lắng và bất an của cuộc sống hôm nay, xin Chúa đến và nói với chúng con bình an cho chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn tín thác để chúng con không sợ hãi trước những đổi thay của thế giới, nhưng luôn vững tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin cho bình an của Chúa ngự trị trong lòng của chúng con, để chúng con cũng biết mang bình an ấy đến cho mọi người xung quanh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, 15 tháng 5, 2026, và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là 73 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 90, buổi tối xuống thấp 71. Hôm nay trời đẹp, không có mưa, ngày mai cũng vậy, tuy nhiên ngày mai thì khá nhiều mây. nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 88, buổi tối xuống thấp là 74. Về vấn đề lưu thông, sáng hôm nay không còn trường hợp tai nạn xảy ra, chỉ có khoảng có hai đoạn đường đang kẹt xe tương đối nặng. Trước tiên đó là thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây, ngay từ Aventon cho tới đường Shepherd chỉ có khoảng chừng 14 giờ 1 giờ mà thôi. Và ngoài ra thì trên xa lộ Beltway 8 North hướng đi về phía đông từ Ella cho tới Hollyhill Road chỉ có 18 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Bà Thi ơi!
6: Ơi!
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
5: Nhà hàng Seto & Phở
6: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
5: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Happy Friday, thứ sáu rồi.
6: Yes sir, thứ sáu rồi.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu 15 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chế là Tổng thống Trump đã rời Bắc Kinh trở về Mỹ với một số thỏa thuận mang tính biểu tượng, nhưng còn nhiều bất đồng. Tin cho biết có một chiếc tàu không rõ xuất xứ đã bị bắt ngoài khơi của các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và bị nghi là đã đưa về Iran. Trong khi đó, Israel kêu gọi cư dân ở miền nam Lebanon di tản khẩn cấp trước cuộc tấn công lực lượng Hezbollah trong ngày hôm nay. Liên quan tới chiến tranh Ukraine, Liên Hợp Quốc vừa công bố một đoạn phim về một đoàn xe cứu trợ đã bị tấn công bằng drone ở tại khu vực Kherson. Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chính phủ mới. Trong khi đó, Hoa Kỳ lên kế hoạch truy tố Chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro. Cùng lúc, Giám đốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA tới thủ đô La Habana để chuyển thông điệp của Tổng thống Trump. Một bản tin cũng được cho là hy hữu, đó là một chương trình tin tức buổi chiều, chiều thứ tư của CBS đã bị gián đoạn sau khi người quay phim bị quỵ ngay tại studio. Chuyện ở tại Việt Nam, lại phát hiện hàng giả hàng nhái ở Sài Gòn, một thành phố được mệnh danh là thiên đường mua sắm. Tôi đề nghị phải cho thêm hai chữ mua sắm hàng giả hàng nhái thì nó mới trọn vẹn câu văn. Mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ góp phần tin tổng hợp về chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Mời anh.
6: Vâng, đúng như là anh Vũ Kiệm đã loan báo trước, tức là cuộc viếng thăm phần lớn có tính cách là biểu tượng. Dạ vâng, tượng trưng, coi như rằng đã lỡ hứa thì phải đi. Còn thực tế đi cũng không vui mà ở cũng không vui, thành ra đôi bên làm cho nó xong việc, đó là cái chuyện chính đó, trong cái buổi hồi họp gồm có 3 ngày. Thế thì thứ nhất là không có, chúng tôi để ý là không tìm thấy cái bản thông cáo chung giữa đôi bên nói rằng như thế nào, là không có rất là lạ. Thứ hai nữa rằng là trong cái buổi họp đầu tiên hết là ông Trump bất vạn đi ra ngoài và nói rằng là ồ, hỏi có sao họp được không thưa Tổng thống, thì ông bảo là ồ, ông Tập Cận Bình là một thủ lãnh vĩ đại, ông chỉ nói như vậy thôi, tức là vĩ đại, vì sao gọi là vĩ đại về cái cỡ nào, cỡ không chịu nói chuyện hay là cỡ chán nạn này nào cái khác, thì nói chung ngay lúc đầu đã thấy không có gì rồi. Rồi sau đó một bản tin nhỏ khác cho biết rằng là Trung Hoa đồng ý mua 200 Boeing, thì con số đó phải nói rằng cho là ít và sẽ mua một số đầu nanh của Mỹ. Nhưng mà cái chuyện đầu nanh này là một chuyện dài, rất là dài từ trước đến nay. Bởi vì từ trước là người Trung Hoa hay xài nước tương, và do đó họ xài đậu nành ghê gớm và họ nhập đậu nành của Mỹ. Nhưng còn một thời gian Mỹ và Trung Hoa lấy nhau, giận nhau, không chịu bán đậu nành, nâng giá với là áp thuế. Người Trung Hoa họ đưa đi mua đậu nành của Brazil. Đến khi Mỹ áp lực được, Mỹ xong xuôi và áp lực lại Trung Hoa để mua đậu nành, thì khi bây giờ Trung Hoa nói rằng là ồ, họ đã mua lỡ của Brazil rồi, cho nên bây giờ vì tính cách bằng hữu, chúng tôi mua một số tượng trưng. Cho đến bây giờ thì không có biết rằng là những con số đó đi đến đâu và mua bao nhiêu, thì bản tin cũng không nói rõ chi tiết. Ngay cả chi tiết tại sao mà ông Bộ trưởng Bộ Tài chính lại sang Nam Hàn họp trước một lần, rồi sau đó lại đi qua bên này lại, rồi cũng không thể nói chuyện gì và đi về đâu. Nhưng một cái điều nữa là ông Trump sau cái phiên họp 3 ngày đó thì ông trở về và ông lại ghé Nam Hàn, và hình như còn sẽ ghé một hai nơi nữa trước khi trở về Hoa Kỳ.
5: Anh biết lý do tại sao không có thông báo chung lần này không?
6: Được không?
5: Bởi vì lặng lẽ ra đi thì ra về cũng phải âm thầm, âm thầm trở về. Tin cũng cho biết là Tổng thống Trump chính thức cũng đã mở lời mời vợ chồng Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Quyên là vợ ông.
6: Lệ Quyên, dạ.
5: Sẽ có những, không phải sẽ, mời hai vợ chồng Tập Cận Bình tới Mỹ vào cuối tháng 9. Trong dịp Labor Day khoảng ngày 24 tháng 4, chưa thấy bên phía Trung Quốc trả lời trả vốn vì cái lời mời này hết cả. Thứ nhất, về hồ sơ Iran, được cho là một trong những hồ sơ chính song song với lại vấn đề Đài Loan. Phía Iran phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Trump cho biết là ông và ông Chủ tịch Tập Cận Bình cảm thấy giống nhau về hồ sơ Iran? Điều ông dùng chữ giống nhau là giống cái gì?
6: Thưa anh, tôi không biết là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là phía Iran, trong khi ông Tập Cận Bình họp với lại là ông Trump, thì phía Iran đưa ra những lời tuyên bố nói rằng họ sẵn sàng đánh nhau. Họp thì họp, ai làm gì đó làm, nhưng mà họ nói rằng họ sẵn sàng để mà chiến đấu chống lại Mỹ. Là chuyện đó là một điều họ nói chắc chắn. Thành ra rồi sau đó thì không còn nói gì, mà đôi bên thì vẫn cứ bám vào những cái chuyện rất là xưa cũ, tức là đã có coi như là cuộc chiến đã ngưng rồi và bây giờ chỉ là thỏa thuận những điều kiện thôi. Nhưng mà rút cuộc lại thì cái chuyện bây giờ đây nó vẫn chưa có giải quyết được, tức là vấn đề 500 kg khoảng đó chất uranium đã được tinh chế sẽ giải quyết như thế nào, và vấn đề uranium của muốn làm việc với uranium của người Iran, họ muốn rằng họ có nghiên cứu được chất uranium để có thể đem những cái lời về khoa học cho họ, y khoa đồ gì chẳng hạn, nhưng mà họ cũng vẫn không có ai trả lời trả vốn gì trong cái vụ này. Đôi bên đều yên lặng như tờ.
5: Về phản ứng của Iran trong cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó, thì theo phân tích của hãng thông tấn Reuters cho biết là Iran đã phát đi một cái tín hiệu cho thấy là không có sẵn sàng nhượng bộ Hoa Kỳ, trong khi đó thì lại ủng hộ Trung Quốc. Dẫn chứng là Iran đã cho phép 30 tàu của Trung Quốc rời eo biển Hormuz theo đúng những cái điều mà Iran đã đưa ra trước đó. Nghĩa là các tàu này phải đi theo các tuyến đường do Iran quy định và phải trả lệ phí cho phía Iran. Vấn đề tiền bạc đối với lại Tập Cận Bình và Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Lý do tại sao? Là bởi vì Iran đồng ý nhận đồng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ. Thành thử ra chuyện nó quá dễ dàng. Gọi một cách ví von và đùa nghịch là easy money. Cộng thêm một cái cách nữa để gây sức ép với lại Tổng thống Trump đó là Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục mua dầu của Iran. Thành thử ra có thể nói là không đạt được cái mục đích mà bên phía Hoa Kỳ mong muốn trong cái chuyến công du lần thứ hai của Tổng thống Trump. Nhiệm kỳ đầu ông đã thực hiện cái chuyến đi đầu tiên 2017 và đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ thứ nhì. Về vấn đề Đài Loan thì sao? Tin cũng cho biết là lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã tiết lộ về những con tàu công nghệ cao có khả năng mang hỏa tiễn mới để có thể ngăn chặn cái tham vọng bành trướng hoặc là chiếm đảo quốc Đài Loan. Mời anh Cường.
6: Vâng, Đài Loan đã công bố hình ảnh và cái bản tin về một số tàu tuần duyên bảo vệ Đài Loan của họ. Trong những cái tàu đó thì họ đã làm thêm những cái khoang để mà có thể chứa hỏa tiễn tấn công ở đằng sau. Và đồng thời những chiếc tàu đó cũng có những chiếc là tàng hình, tức là có thể làm cho radar tê liệt và radar không có cảm phá ra họ đang còn hiện diện. Thì đó là một trong những cái điều mới nhất mà phía Đài Loan công bố. Nói chung thì Đài Loan họ rất là, họ phải nói rằng là họ cũng có kỹ thuật và họ ở trong một cái thế là khó chịu, nhưng mà họ vẫn làm đủ mọi cách để mà làm. Và bằng những mà bạn làm cho vui vậy thôi, chứ thực tế là trong chính phủ của họ vẫn buôn bán rất là mạnh mẽ với là Trung Quốc. Cách dễ dàng họ buôn bán giống như là hai cái nước bình thường thôi, chỉ có mỗi lần nói chuyện chính trị ai cầm đầu thì họ nói rất rõ. Nhưng mà về buôn bán thì tất cả băng đảng của họ, y tế của họ, kinh tế của họ, mọi việc là đều coi Trung Quốc là bạn, là người bạn mua bán hết sức là lớn và dễ dàng.
5: Về vấn đề Đài Loan đó thì phân tích của hãng thông tấn Reuters cũng có một cái bài chi tiết với cái tựa đề là chiến tranh không tiếng súng. Đó là Bắc Kinh, tức là Trung Cộng, đã lên kế hoạch toàn tính phong tỏa năng lượng của đảo quốc Đài Loan mà không cần phải mất một viên đạn nào hết cả. Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến cái phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng, tức là eo biển Đài Loan, sát nách với lại Trung Quốc. Với cái lập luận như chúng tôi với anh Phạm Cơ cũng đã nhiều lần phân tích, Iran phong tỏa eo biển Hormuz được, Nga tấn công Ukraine được, tại sao chúng tôi không
6: tấn công Đài Loan được?
5: Tấn công Đài Loan được, nhưng mà lần này chúng tôi không dùng đại bác hoặc là bom đạn mà chúng tôi phong tỏa vấn đề kinh tế, năng lượng để cuối cùng bắt buộc Đài Loan phải đầu hàng. Tới lúc đó thì chưa biết là Hoa Kỳ có nhảy vào can thiệp hay không, chuyện đó vẫn còn xa vời. Nhưng tin tức vừa mới loan tin cho biết. Tiếp tục với phần tin liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz. Tin tức cho biết là một chiếc tàu không rõ xuất xứ đã bị chiếm ở ngoài khơi vùng biển của các nước Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và hiện đang bị nghi ngờ là đã đưa về bên phía Đài Loan. Thực hư về con tàu này ra sao và cho tới nay đã biết xuất xứ,
6: không biết tin tức gì về chiếc tàu,
5: không biết xuất xứ của chiếc tàu này, không mang cờ nào. Mời anh với chi tiết của anh.
6: Bạn tin chỉ nói một câu sơ sài như vậy thôi, rồi họ hoàn toàn không có nhắc đến chiếc tàu đó nữa. Và nói chung thì đây là một trong những chuyện mà người ta cũng rất là ngạc nhiên về vấn đề eo biển Đài Loan. Nhưng mà nói chuyện thì người hiện giờ thì cái câu chuyện mà eo biển Hormuz đó thì phải nói rằng hiện nay nó không có gì hết, tại vì đôi bên vẫn cứ là dòa nhau và phong tỏa rồi nói đủ thứ chuyện. Nhưng mà thực tế thì cuộc đấu tranh đó, cuộc chiến đấu đó chỉ bằng vỏ mồm mà thôi. Và thỉnh thoảng có những cái chuyện kiểm soát đủ thứ chuyện, nhưng mà không có bao giờ dùng vũ lực đến cái mức mà phải đánh nhau.
5: Tin cũng chỉ nêu ra một cái chi tiết là treo, có nhìn thấy là treo cờ Ấn Độ, nhưng bên phía Ấn Độ đã phản bác cái nguồn tin này. Liên quan tới tình hình chiến sự ở tại vùng Cận Đông, tức là Israel và nhóm lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon. Quân đội Israel đã phát đi thông điệp kêu gọi cư dân của 5 ngôi làng ở tại vùng miền nam Lebanon phải di tản ngay lập tức vào ngày hôm nay thứ Sáu, trước khi mà họ tấn công lực lượng Hezbollah tại khu vực này. Mời anh cơ.
6: Vâng, họ không nói rõ là 5 ngôi làng đó nằm bên phía nam của sông Litani hay là phía bắc của sông Litani, nhưng mà chúng tôi đoán là phía bắc của sông Litani, bởi vì từ lâu rồi phía nam họ đã nói họ đuổi tất cả dân chúng của Lebanon ở bên phía nam sông Litani đi hết, để họ coi như đây là cái vùng trại đồn và để gia tăng cánh phòng và lực lượng, nới rộng cái biên giới an ninh của họ. Thành ra họ không cho người dân của Lebanon ở bên phía nam của sông Litani. Thì chắc là 5 ngôi làng này là 5 ngôi làng phía bắc. Và bây giờ đây thì họ được thế, tức là họ mỗi lần họ đánh nhau thì họ đánh nhau xong rồi họ xem thử rằng bên kia có phản ứng gì không, quốc tế có nói gì không. Nếu không nói thì họ làm mạnh hơn trong lần tới. Lần này là lần mạnh thứ gì, cho nên họ đuổi một lúc 5 ngôi làng và đội hàng đều không đi, thì chúng tôi thả bom và không thể quốc tế nói gì hết.
5: Sự kiện này cho thấy rõ là Israel không có coi trọng cái cuộc đàm phán mà Hoa Kỳ tổ chức ở tại Mỹ, sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối tuần này, và bất chấp lệnh của Tổng thống Trump là phải ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán, nhưng Thủ tướng Netanyahu vẫn quyết định mở các cuộc oanh kích tấn công lực lượng Hezbollah ở tại miền nam Lebanon. Tiếp theo là tin về Iraq, cũng vẫn liên quan tới Trung Đông. Tin tức cho biết là Quốc hội Iraq đã phê chuẩn một phần chính phủ của tân nội các do Thủ tướng Jadi lãnh đạo. Một phần có nghĩa là trong tổng cộng đó, nội các có 23 bộ trưởng, nhưng mới có phê chuẩn và mới chọn được có 14 bộ trưởng mà thôi. Anh Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, bởi vì các bộ trưởng khác hoặc là chưa chọn được, hoặc là chọn được rồi mà họ không chịu làm chẳng hạn. Phải nói rằng cái đất nước Iraq này rất là lạ. Thứ nhất là họ là một cái đất nước mà thuộc về hệ phái Shia là chính. Trên thế giới 80% đều là Sunni, chỉ có 20% là Shia, mà 20% đó thì nằm trong hai phía Iran và Iraq. Iran là gần như 100% là Shia, nhưng mà Iraq thì có một số là Sunni. Và trong thời Saddam Hussein, ông là cái người Sunni duy nhất mà làm chính phủ và cai trị cái đám dân Iran ở dưới là người Shia, cho nên phải nói là rất là lạ. Và lần này nữa, khi mà họ lật được Saddam Hussein rồi do sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, bởi vì lúc bây giờ Hoa Kỳ muốn lấy dầu hỏa của Iraq mà không lấy được, bởi vì khi họ vào rồi họ thấy rằng là lấy rất là khó, bởi vì quốc tế mọi thứ chuyện không lấy được, cho nên họ phải trở về tay không. Thì lúc bây giờ Iraq chia ra làm quốc hội, chính phủ với lại là người cơ, quốc hội và chính phủ và người cơ, thì họ chia ra làm ghế để mà chia. Thì có 3 vụ, thứ nhất là quốc trưởng phải là người cơ, tại vì người cơ họ có một cái vùng đất tự trị và cho họ chức quốc trưởng là một chức làm vị để cho họ khỏi phải ổn. Thì người cơ làm chức quốc hội thì là thủ điều hành quốc hội sẽ là một người CIA, và điều hành chính phủ sẽ là một người của Sunni. Đó là họ chia ra như vậy từ trước đến bây giờ. Thành ra bây giờ quốc hội họ phải mọi thứ chuyện này là sau khi bầu cử họ vẫn còn tính toán chưa xong, bởi vì có thể họ chọn được người CIA mà người đó không muốn làm, bởi vì thời thế ở đó nó khó quá. Thành ra trước sau thì họ vẫn lộn xộn. Yeah.
5: Chính xác là như vậy. Chúng tôi xin tóm tắt lại để cho quý vị dễ tiện theo dõi. Theo bản tin của Reuters cho biết đó, theo hệ thống phân chia quyền lực ở tại Iraq đã có từ năm 2003, thì chức tổng thống là do người Quốc nắm giữ, chức chủ tịch quốc hội là người Sunni và chức thủ tướng thuộc cộng đồng người Shia. Về cuộc chiến tranh đổ bộ Iraq đó, dưới thời của cố tổng thống
6: Bush,
5: George Bush, với cái chiến dịch được đặt tên là sa mạc đó, Desert Operation Desert Storm, thì cái người là kiến trúc sư phác họa ra những cái chiến dịch đó không ai khác là phó tổng thống Dick Cheney. Ông đã ra người thiên cổ năm ngoái rồi, nhưng mà lúc đó thì bị báo chí coi như là trù dập, bởi vì họ cho rằng Dick Cheney muốn chiếm dầu hỏa của Iraq, như anh Cơ có nói, cho nên họ đặt cái tựa là The Oil War, The War of Oil. Thành thử ra lúc đó đó, ông Dick Cheney còn là trong ban quản trị sau
6: Halliburton.
5: Khi Halliburton, trụ sở ngay đường Bel Air rất gần với trụ sở đài này, mà bây giờ đã khánh tận rồi. Chưa khánh tận, chúng tôi xin lỗi, co cụm lại, chỉ còn một cái trụ sở chính ở gần phía trong
6: George Bush. Rất là mạnh.
5: Đúng. Là một trong những cái công ty khai thác dầu mỏ
6: và một trong những công ty cung cấp dịch vụ cho quân lực Hoa Kỳ mà không cần đấu thầu.
5: Cung cấp quân nhu, quân cụ và dụng cụ, thuốc men cũng như là thực phẩm cho quân đội. Và có những cái công ty nhỏ bình phong mà tôi với anh Cơ đã có nhiều lần phân tích trong cái dịp mà Christmas, Giáng sinh, những cái vật thể để trang trí cho cây thông Noel đó của Halliburton, một con bù long thôi, tính giá là 1.000 hoặc là 1.500 đô la.
6: Vì họ không có đấu giá, họ tự động ra giá, đó là cái điều ghê gớm nhất. Mà quân lực Hoa Kỳ, phải nói thêm một chuyện để cho quý vị thấy rằng quân lực Hoa Kỳ hành quân như thế nào. Quân lực Hoa Kỳ hành quân, nhưng mà họ không có nấu ăn, và nấu ăn là Halliburton. Thứ cho
5: hoặc
6: người
5: là
6: nấu ăn cho người
5: khô,
6: để chặt nhiều.
5: Đồ khô, cơm sấy, cái đó là tại căn cứ
6: thôi. Đi đánh nhau thôi.
5: Dạ vâng, dạ, đúng là như vậy. Một cái coi như là ê chề hơn nữa đối với lại chính quyền cố tổng thống George Bush thời đó đó, là với cái lập luận là Saddam Hussein thủ đắc vũ khí hóa học, giết hàng loạt người ở tại miền Bắc, giấu ở các hầm ở đó, nhưng sau cùng là không có, chuyện không có thật. Như thường lệ đến đây cũng đã tới giờ, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Chào Bình Minh và Việt TV Real Network. Trân trọng kính chào, cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại phần thứ hai sau quảng cáo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Long Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 5 2026 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một bản tin liên quan tới tình hình đảo quốc Cuba. Hôm thứ Tư, tôi vẫn còn nhớ là nhà báo Phạm Cơ nói là tình hình Cuba hết căng thẳng rồi. Nhưng nay lại có tin mới là Mỹ đã có kế hoạch truy tố chủ tịch của Đảng Cộng sản Cuba là ông Raúl Castro.
6: Ông này về hưu rồi. Dạ, ông này thì đã về hưu và là anh ruột ông.
5: Anh ruột. Anh hay em
6: anh,
5: chứ?
6: Anh. Dạ. Anh của ông ấy mà già lắm rồi, 90 mấy tuổi. Phải nói rằng là người 94 tuổi.
5: Sẵn sàng đi rồi.
6: Dạ, sẵn sàng đi rồi, nhưng mà không hiểu truy tố ông để làm gì. Mà vạ lại đất nước này thì gần như rằng là người Nga không can thiệp để cho Hoa Kỳ muốn làm gì làm. Thậm chí rằng giám đốc của CIA qua tới Cuba để nói chuyện với người Cuba như là bình thường. Coi như là đất của Hoa Kỳ rồi. Rồi đem ông này ra xử chẳng hạn, bắt ông này chẳng hạn. Thì cái chuyện đó người ta bàn tán như vậy. Nhưng mà thực tế thì chưa có gì. Nhưng mà Hoa Kỳ thì nói rằng có thể trong tương lai là Hoa Kỳ, ai cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể sát nhập Cuba luôn. Thành ra cái chuyện đó người ta đoán như vậy thôi.
5: Đó là điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố từ hồi tháng 3, sau khi mà tóm cổ Tổng thống Maduro và dẫn độ về Hoa Kỳ và đang ngồi tù ở New York. Ông Trump lên tiếng đe dọa là Cuba là nước tiếp theo sau Venezuela. Thì để xem coi tình hình có thay đổi hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng về cái cuộc gặp với lại giám đốc cơ quan tình báo CIA ở tại thủ đô La Hóm Cổ, Tổng thống Maduro và dẫn độ về Hoa Kỳ và đang ngồi tù ở New York, ông Trump lên tiếng đe dọa là Cuba là nước tiếp theo sau Venezuela. Thì để xem coi tình hình có thay đổi hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng về cái cuộc gặp với lại giám đốc cơ quan tình báo CIA ở tại thủ đô La Havana vào ngày

0: không có tiết lộ chi tiết thông điệp của Tổng thống Trump là gì hết. Tức là cũng là một cái sự kiện gây chú ý. Đích thân giám đốc của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ tới đây, dĩ nhiên là trong vali phải có một cái hồ sơ mật, đó là thông điệp của Tổng thống Trump. Nói gì, chi tiết ra sao, chúng ta chưa được rõ. Tiếp tục với bản tin về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Liên Hợp Quốc vừa mới công bố một đoạn phim về vụ một đoàn xe cứu trợ đã bị tấn công bằng drone ở tại vùng Kherson. Đoàn xe cứu trợ này của Liên Hợp Quốc bị tấn công, nhưng có nhân viên nào bị tử vong hay không?
1: Dạ không, không thể nói chuyện tử vong gì, tôi cũng không...
0: Mấy anh?
1: Với chuyện này nó hết, phải nói rằng là hết sức là bình thường, nhưng mà nó xảy ra sau khi người sau khi mà người Nga ngưng bắn chính thức rồi, và ngày hôm qua thì họ tấn công một cách hết sức là mạnh mẽ khắp nơi với những hỏa tiễn và đủ thứ chuyện hết, làm cho mọi người dân họ hết sức là sợ hãi với chuyện này. Rồi đồng thời thì nó cũng gây ra những cái nó cũng là nhất là cái vùng mà nặng nhất, đó là thủ đô Kiev và vùng Kherson, ai là ai vùng nặng nhất.
0: Cũng có thể đó là như anh vừa mới nhắc lại, trong hai ngày vừa qua Nga đã bất thình lình mở hàng loạt các cuộc tấn công ồ ạt với rất nhiều hỏa tiễn và drone.
1: Yeah.
0: Về tấn công nhiều vùng ở tại Ukraine, nhưng mà nhiều nhất là thủ đô Kiev. Thì có thể là cái đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tức là cái tổ chức OCHA đó, đang ở trên một cái tuyến đường lọt vào đó thôi, chứ không phải là
1: có thể
0: Nga đích thân nhắm tọa độ để mà tấn công cái đoàn xe này. Bởi vì Putin cũng không dạy gì để bị cho là coi như là diệt tội ác nhân loại và tội ác chiến tranh khi mà tấn công các đoàn cứu thương hoặc là các phái bộ nhân viên của Liên Hợp Quốc. Chứ nguyên tắc đó, theo cái công ước Geneva đó, anh cơ, tức là khi mặc dù là có chiến tranh, nhưng mà bất kỳ một cái cơ sở y tế nào mà mang cái cờ chữ thập đỏ thì cả hai phía đều không được tấn công, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Nếu bị tấn công là vi phạm cái công ước quốc tế của Geneva về chiến tranh. Tại vì họ là những nhân viên đi cứu người chứ không phải là đi giết người.
1: Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ phía Hoa Kỳ và phía Israel đã tấn công mấy cái vụ mà anh nhớ ngay ở bên Gaza ngày xưa đó, cái đánh nhau đó.
0: Nhiều cái đó là lịch sử cận đại còn xa, vừa đó lịch sử chiến tranh Việt Nam đó.
1: Yeah.
0: Có biết bao nhiêu những cái lều bạt và những cái nơi mà Hội Hồng Thập Tự quốc tế và Việt Nam đang cứu thương cho các binh lính đã bị pháo kích chết, các bác sĩ chết oan uổng. Chiến tranh đạn lạc, tên bay là cái chuyện đó xảy ra bình thường. Thế thì Ukraine tấn công ngược lại Ukraine ở trong cái vùng Ryan có gây ra những cái thiệt hại nào không?
1: Dĩ nhiên là không có thiệt hại nhiều, nhưng mà đây là một cái nơi mà chế tạo dầu hỏa, một cái khu vực khai thác dầu hỏa, thành ra nó nổ mà cũng phải nói rằng lớn, và nó ở rất là xa. Phải nói rằng người Ukraine bây giờ họ chủ trương là họ đi đánh xa, gần thì rất là khó, bởi vì gần ở phòng thủ kỵ và hỏa tiễn đồ đúng thứ chuyện hết, bay qua tới nơi là nó uốn rồi, là nó đánh sập rồi. Nhưng mà đi xa và đi lén, coi như vượt rào được thì không ai thấy, và từ từ ông đi tới nơi và làm rất là xa. Phải nói rằng đây là một chuyện rất lạ, bởi vì xa như vậy thì người ta thấy là khó khăn, nhưng mà thực sự nghĩ cho cùng thì rất là dễ hơn là đánh gần. Bởi vì đánh gần thì họ phòng thủ kỵ, còn đánh xa như vậy họ chỉ cần đem cái drone 1-2 chiếc thôi mà nó bay rất là xa, và có một quả bom lửa mà đánh trúng một cái kho dầu hỏa thì ôi thôi là sóng gió, nghĩa là khói lửa tơi bời vậy. Thành ra đây cũng là một trong những chiến thuật của họ để mà lên tiếng. Trong khi đó thì người Nga

0: ngày hôm qua là phải nói là họ đánh rất là mạnh.
1: Cái vùng Ryazan của Nga đó, tin tức cho biết là nó nằm ở miền trung của nước Nga. Tiếp tục với các tin có liên quan tới cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là phía Nhật Bản theo dõi chuyến công du này và các cuộc họp của ông Trump và ông Tập rất là kỹ, với cái sự họ gọi là một quan tâm lớn, như là phát ngôn viên chính phủ Nhật tuyên bố với các phóng viên trong ngày hôm nay, là Nhật đang theo dõi, đã theo dõi cuộc họp của Trump và Tập rất là lớn, và yêu cầu và kêu gọi quan hệ Mỹ-Trung cần phải đóng góp vào cái sự ổn định toàn cầu. Mời anh.
0: Vâng, thì dĩ nhiên là Nhật cũng nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế là họ đang coi thử xem là Hoa Kỳ như thế nào, để liệu rằng mình có thể dựa vô được trong tương lai, và dựa như thế nào là vừa, hoặc là cần phải chuẩn bị thế lực cho kỳ, chứ bởi vì Hoa Kỳ bây giờ trông giống một con hổ dậy hơn là hổ thật, bởi vì làm rất là nhiều, mà ngay như cả đối xử với Trung Hoa, mà Trung Hoa nó ghẻ lạnh như vậy, mà ông Tâm là cái người nói nhiều và hay nói đủ thứ chuyện hết, mà lần này ông cũng không có nói gì, thì phải nói rằng một chuyện hết sức là lạ.
1: Anh cẩn thận cái ngôn từ của anh. Trong quá khứ đó là Hoa Kỳ đã gọi Trung Quốc là con cọp giấy.
0: Cọp giấy.
1: Bây giờ sự thể xoay chiều theo lời anh nói là Trung Quốc coi Mỹ như là một con hổ giấy. Thì anh coi chừng ông Trump nghe đó. Cũng có một cái bản tin bên lề. Đó là trước khi mà rời Bắc Kinh đó, thì ông Tập và ông Trump đã có một cái chầu gọi là trà đàm, thưởng thức trà trước khi bay trở lại Mỹ. Người ta không hiểu là uống trà ô long hoặc là trà ba số anh cơ. Trà gì anh biết không?
0: Không, tôi thì không biết cái vụ đó. Nhưng mà cái chuyện là buồn cười nhất là ông Tập Cận Bình mới nói với là ông Tâm rằng là ngày xưa ông mời tôi qua Mar-a-Lago là nhà của ông. Ê, thì bây giờ ông đến đây cái khu vực này là ngày xưa cũng là các vị lãnh đạo của tôi nó ở, thành ra khu vực này cũng được quan trọng lắm, và chúng tôi dùng làm để kỷ niệm, chúng tôi mời ông đến để mà đáp lễ, coi như ông mời về nhà thì chúng tôi cũng mời về nhà, nhưng mà đây là nhà của các vị lãnh đạo ngày xưa ở, thành ra mời đến uống trà chơi để mà cho biết vậy thôi.
1: Điều đó cũng dễ hiểu, Mỹ là theo cái chế độ tư bản mà. Còn tàu đó là xã hội chủ nghĩa, tất cả các tài sản là của nhân dân, cho nên đâu cũng là nhà của Tập Cận Bình hết cả. Ông muốn thâu tóm bất cứ lúc nào, chỉ cần ngoắc mắt hoặc là nháy mắt, búng tay một cái là thuộc cấp hành sự, coi như là hành động ngay.
0: Mà phải nói rằng là trong cái vụ ông Tâm đi vậy đó, ông đi đường xa và đi bộ nhiều, thành ra đôi lúc ông Tập Cận Bình phải chờ, tại vì ông đi mau quá, mà ông Tâm thì là sức khỏe phải nói là so với cái số tuổi mà đi bộ như vậy là quá nhiều, thành ra ông đi
1: tốt cho ông gì đâu, đi jogging. Và được biết đó là Hoạch Ốc tuần trước có loan báo là hình như cuối tháng này thì Tổng thống Trump sẽ có một cái cuộc họp cuộc hẹn để mà khám sức khỏe tổng quát lần nữa, tức là lần thứ ba. Tiếp tục với phần tin liên quan tới y tế và sức khỏe. Đó là một cái nghiên cứu mới cho biết là loại thuốc có tên là Daraxonrasib có thể thay đổi cấu trúc của gen và để chẩn đoán các bệnh ung thư tuyến tụy. Mời anh Cơ với chi tiết.
0: Vâng. Ai cũng biết rằng ngày xưa chúng ta đi học vạn vật thì nó kêu rằng là tế bào là đơn vị của cơ thể, nhưng mà bây giờ tế bào không còn là đơn vị của cơ thể nữa, mà gene nghĩa là một cái đơn vị của cơ thể. Trong cái tế bào nó có rất là nhiều gene, có nhiễm thể, nó có đủ thứ chất, và trong cái nhiễm thể đó là có gene là cái nhỏ nhất. Thế thì cái gene này từ xưa giờ người ta vẫn biết là nó có, nhưng mà người ta không làm gì được vì khoa học kỹ thuật đến cái mức mà chưa có nhìn thấy được. nhìn thấy cái zin đó nhưng mà không làm gì được, cho đến cái khi mà ai cũng biết rằng Tùy Tạng là một cái nơi mà làm ra được cái một cái hormone để mà insulin, để mà làm cho đường tiêu hóa được đường của con người. Thế khi tổng hợp được insulin là một trong những cái thần kỳ của y khoa rồi, và họ phải dùng một con vi khuẩn để nối các cái protein lại. Thế thì bây giờ đây còn ghê hơn nữa là ung thư tùy tạng là một cái bệnh rất là nặng và thường là chết người, không ai cứu, không cứu được ai cả, bằng cỡ là chủ tịch của iPhone, người đầu tiên hết làm ra iPhone, ông chủ tịch đã qua đời là chỉ vì ung thư tuyến tụy không thể chữa được, mặc dù ông này ráng hết sức, nhiều tiền bạc đến nỗi rằng là đi cả đông y nữa và kiếm đủ thứ chuyện nhưng mà vẫn không thành công. Thế thì bây giờ nhờ COVID-19 người ta mới thấy rằng là có gen, tức là trong đó nó có AN, có cái COVID-19, họ làm ra được một cái loại mRNA để mà có thể nhìn thấy được và tấn công cái gen, và cái mRNA đó nó có thể chỉ huy và dạy các cái tế bào trong con người chống được COVID-19. Thế thì bây giờ họ làm cái gen cái đấy y hệt như vậy nhưng mà nó dạy cho tế bào của con người chống được cái tế bào ung thư. Do đó mà họ làm ra cái thuốc này, nhờ cái cải biến được cái gen, thay đổi được cái gen đó, tức là họ tổng hợp thành một cái gen mới để mà có thể chống được ung thư tùy tạng.
1: Vậy cái thuốc vaccine Slip này đó ở dưới cái dạng là thuốc chích hay là thuốc viên?
0: Cái này thuốc viên anh.
1: Thuốc viên. Đã ra thị trường chưa?
0: Ra rồi, đang ra rồi và đang ghê lắm, bởi vì nó làm cho người ta con số người mà sống sót lên cao thành thiên hà. Bây giờ vui mừng hết sức phải nói rằng như vậy, và đó là con đường mới. Thành ra tôi thì tôi có một cái ý kiến rất là nhẹ nhàng thôi, tức là ai cũng biết rằng COVID-19 người ta có được cái mRNA vaccine để chống COVID-19, và hầu như những ai mà đã từng chích COVID-19, tức là chích vaccine đó đó, thì chích cái mRNA nào vào đó thì hầu như rằng là họ sống sót qua những căn bệnh khác, nhất là ung thư. Bởi vì MD Anderson họ làm một cái thống kê, họ thấy rằng là sau khi COVID-19 chấm dứt thì có một số bệnh nhân của MD Anderson sống sót, tức là tới khoảng mấy triệu người đó họ còn sống, mà đáng lý ra là họ tới cái tuổi ung thư là họ phải chết rồi nhưng họ còn sống. Thì người ta mới nghĩ rằng tại vì mRNA nó dày được trong tế bào và tế bào mình tự động nó chích được cái đó để mà nó dày cho chế được ung thư trên người ta còn sống. Và bây giờ đây thì họ nói đến chuyện ung thư tùy tạng mà còn sống là nhờ cái thuốc mà làm bởi mRNA này đó.
1: Cái thuốc Darasunrasib này mắc không?
0: Tôi không biết giá anh, tại vì đây là cái bản tin đầu tiên như vậy, thành ra nó nhưng mà nhiều người rất là phấn khởi cái chuyện này, bởi vì ai cũng biết rằng cái bệnh ung thư tùy tạng không có thể chữa được từ xưa tới giờ.
1: Tiếp tục với cái bản tin mà chúng tôi lúc đầu lược thuật cho là cũng khá là hy hữu, đó là một cái chương trình tin tức buổi tối của CBS Evening News đó. Thay vì quay ở tại nước Mỹ, nhưng vì giờ chót không được nhập cảnh vào Trung Quốc để tháp tùng cái chuyến đi của Tổng thống Trump, cho nên phải trở lại ngược lại Đài Loan và thực hiện một cái chương trình tin tức từ Đài Loan. Nhưng đang quay thì bỗng nhiên bị gián đoạn và tạo ra một cái cuộc khủng hoảng ngắn, bởi vì nhân viên quay phim đó, cameraman, bất ngờ bị đột quỵ. Anh Cơ có thêm nhiều chi tiết về bản tin này.
0: Vâng, ai cũng biết rằng mỗi buổi chiều, Evening News, thường thường có khoảng nửa tiếng, ba đài, ba hệ thống ABC, NBC, CBS là làm chủ tình hình vào cái giờ buổi chiều. Lúc 5 giờ chiều giờ tin tức toàn quốc. Thế thì cũng như thường lệ, Tổng thống Trump đi Trung Quốc thì ba đài đều cử phóng viên đi theo và quay trực tiếp ở bên đó để mà phát về trực tiếp trong cái buổi chiều tin tức. Thế thì hai đài ABC và CBS thì họ xin được visa. cho nên họ quay bên đó trực tiếp. Và NBC không xin được visa, cho nên họ đành ghé lại Đài Loan. Và
1: không vì... ngược rồi, CBS không xin được
0: CBS
1: visa,
0: không
1: NBC
0: được.
1: Với yeah. ABC yeah. được.
0: NBC và ABC thì yeah. qua được, nhưng mà CBS không qua được.
1: Đúng.
0: CBS mới lập, mới qua Đài Loan. Và bởi vì sao qua Đài Loan? Là bởi vì thứ nhất là Đài Loan là nói tiếng Tàu nữa, người dân Á Châu nữa, thành ra họ có thể, họ không nói là họ thấu ở Đài Loan, nhưng mà họ ngầm cho người ta nghĩ rằng là đây là họ thấu từ Trung Quốc. Cho nên họ có những cái gọi là B-roll, tức là những cuộc phim mà chiếu phóng cảnh Trung Quốc để mà họ sửa soạn sẵn, để khi chiếu làm như là họ đang trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng mà thực tế là họ trực tiếp từ Đài Loan. Nhưng mà chỉ vì cái anh quay phim lên cơn đau tim bất ngờ, nó bị gì vậy thôi.
1: Cho nên bị lộ. Dạ. Rõ ràng là quý vị thấy CBS
0: mà cũng giả mạo như vậy thì làm sao?
1: Gian dối, có chủ đích. Thành thử ra những đài khác và những chính trị gia mà bị CBS trù dập đó, họ không ngại ví von cái chữ CBS là cái tên là
0: BS đó.
1: Tôi muốn nói cho nguyên ngữ để cho quý vị hiểu và không nghĩ là tôi nói tục, nhưng mà
0: xưa ông Dan Brown
1: họ nói C đấy, yeah. không phải là chữ C mà họ đổi ngược lại thành chữ SC, tức là nhìn thấy đó. BS, BSD không phải là Broadcasting Services mà là Bullshit. Nguyên văn, tôi không nói ra, anh Cơ làm chứng, yeah. đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Đó.
0: Ngày xưa thì anh nhớ là CBS là thời ông Dan Rather,
1: đúng
0: là bị cái vụ mà tổng
1: Buscon đó, dạ. là Buscon.
0: Dạ, ông làm, ông còn người ta đưa cho ông một cái giấy tờ chứng tỏ ra ông Buscon làm giấy tờ giả để mà chứng minh rằng là có đi quân dịch. Đó, ừ. thành ra ông thứ thiệt, nhưng mà người ta cố tình ta làm như vậy để cho họ mắc lợm và ông đã ừ. ghi rằng đồ thiệt đem ra, nhưng mà khi đem ra rồi thì người ta chứng minh rằng đồ giả, thành ra thầy tiêu ma luôn.
1: Thì quý vị thấy trong thế giới chính trị nó quyền biến như vậy đó. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Sau hết là phần tin tức liên quan tới Việt Nam. Trước hết là tin Bộ Ngoại giao Việt Nam đã loan tin về vụ bắt hàng trăm người Việt ở Indonesia và ở Campuchia. Đây là những người gì?
0: Đây là những người họ tham dự vào cái hệ thống đánh bạc trực tuyến.
1: Ok.
0: Dạ, trên cái sòng bài trực tuyến. Thành ra... những người này thì họ bị bắt, họ đôi lúc họ bị dụ dỗ đi qua đến bên đó, họ ăn hầu như rằng trả lương rất là thấp mà cố lập luôn, không có cho đi về.
1: Nên là bị dạ. bóc lột,
0: bóc dạ. lột đó,
1: làm cho một cái đường dây tội phạm. Kế tiếp là tin cái vụ làm giả 10 tấn bột cà phê bằng bắp đậu dạ. nành, trộn lên, rang lên rồi trộn với lại phụ gia gia vị phụ. Thành thử ra quý vị uống cà phê Việt Nam thì cũng, tôi nghĩ là những người nghiện cà phê, những con sâu cà phê thì dư sức biết cái chuyện này. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng, thì là ai cũng biết rằng là cái ở bên Việt Nam mọi người nếu mà đi chơi ngoài đường uống ly cà phê giả là chuyện bình thường, hầu như tất cả cà phê bán lề đường mà rẻ tiền đều là cà phê giả cả,
1: không cần phải là dân cà phê.
0: Dạ.
1: Người
0: họ,
1: mua
0: chỉ cần, họ chỉ có cái vị đen chắc chát chắc là yeah. uống vậy thôi. Yeah.
1: Sau hết là tin lại phát hiện hàng giả hàng nhái ở cái gọi là thiên đường mua sắm Sài Gòn.
0: Vâng, dĩ nhiên đây là hàng giả hàng nhái, toàn những cái tên tuổi chứ họ không làm hàng giả hàng nhái thường. Louis Vuitton là một trong những cái thương hiệu mà bị làm giả nhiều nhất, Ray Ban kiện nó mắc đó chẳng hạn, thứ như vậy. Họ giống như bên Việt, giống như là bên Hồng Kông, anh qua Seoul cũng vậy, Nam Hàn cũng vậy, anh đi tới Nam Hàn qua Seoul, hàng thành đó, anh vẫn mua hàng giả được như thường.
1: Thẩm Quyến là cái nơi
0: Thẩm
1: sản
0: Quyến
1: xuất
0: nơi
1: hàng
0: giả
1: dạ. lớn nhất thế giới, không thiếu một cái mặt hàng hiệu nào ở đó hết cả. Hermes, Louis Vuitton,
0: hàng giả ở
1: Chanel. Dạ. Thì không biết là Sài Gòn có dám nhái làm hàng giả hợp đen những cái bóp mà của bà Trương Mỹ Lan vừa mới được mang ra đấu giá không? Có làm được những cái loại bóp đó không?
0: Thưa anh, họ làm được hết á, làm được đẹp lắm. Nhưng mà thực sự họ không phải làm ở Sài Gòn, họ làm ở đâu rồi mới chợ tới Sài Gòn.
1: Bằng da cá sấu trắng nha, bạch tạng đàng hoàng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ 6 ngày 15 tháng 5 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng. Cảm ơn quý khán giả, quý khách hàng, quý thân chủ, quảng cáo đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
14: Ừ, bà đang...
13: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
14: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
13: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
14: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
13: Intelligent ngay góc đường Bull và Bellaire trong khu Baby Club 713-557-8989.
15: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1 và mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa thứ sáu. Ở xin lỗi, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng Happy Friday thứ 6 rồi. Mời quý vị cùng thức dậy pha một ly cà phê uống với chương trình. Chúng tôi có anh Vũ Kiểm, Diễm Thi và Tường Minh. Chào tất cả quý vị, chào anh Kiểm, chào Diễm Thi.
6: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh.
7: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và Diễm Thi.
5: Khó khăn vậy ta?
7: Hả?
6: Vậy, từng chữ. Nắng nóng từng chữ. Khó khăn. Cái đó là ảnh nắng nóng từng chữ.
5: Thốt ra lời mà khó khăn vậy sao?
7: Không, không có khó.
5: Tôi... Có nhiều lời khó nói nhưng mà lời chào hai em có gì đâu khó.
7: Không, hôm nay thì không có xưng hô bằng em không được. Mà tại vì trong đầu tôi khi mà hai cô xuất hiện vừa bước vào phòng phát thanh, phát hành studio, tôi đã có cái suy nghĩ ngay trong đầu.
6: Yeah. Nghĩ gì vậy?
7: Về cách để mà chào hỏi, chọc ghẹo nhau cho vui. Câu chuyện cà phê sáng thứ sáu nhưng mà tôi để dành. May quá cô nhắc chỉ nhớ tôi. Tôi muốn chào là thứ nhất là Hồng Y Nữ Hiệp nè. Thứ nhì là Hắc Y Nữ Hiệp nè. Hôm nay là tôi ngồi giữa em, hai...
6: Em match với chị Tường Minh bông hồng đàng hoàng.
7: Hai nữ y.
6: Em có match với chị Tường Minh.
7: Hai nữ hiệp chứ.
5: Ừ. Yeah.
7: Tôi thì không biết võ nha, cho Hùng nên đi. Xin hai nữ hiệp nhẹ tay giúp.
5: Bây giờ một là mặc áo giáp, hai là cờ trắng, anh chọn cái nào?
7: Cờ trắng. Yeah. Áo giáp vẫn bị đánh tả tơi. Cờ trắng.
6: Dạ, vậy thôi, thì mình cũng muốn bình yên mà. Dạ, đâu có ai muốn, ta muốn hòa bình chứ không ai muốn chiến tranh bây giờ.
7: Cảm ơn hai nữ hiệp.
5: Gió dạ, liu riu thôi, cây muốn lặng mà gió thì liu riu thôi chứ không có gió lớn. Yên tâm.
7: Okay.
6: Cho nên anh hãy được yên rồi. Tâm.
7: Quý vị làm chứng như vậy tôi an tâm, yên chí để tiếp tục thực hiện.
6: Bình tĩnh đi anh, bình tĩnh, cứ bình tĩnh anh
5: ạ. Bình tĩnh mà run.
7: Bình tĩnh mà run, đúng. Tôi đồng ý.
5: Ảnh nói vậy thôi chứ tụi mình hiền muốn chết luôn. Dạ. Ảnh không tấn công tụi mình thôi.
7: Hãy hỏi khán thính giả đi coi hai cô
5: tụi
7: có hiền,
5: hiền
7: không.
5: Tụi em hiền như
6: mấy
5: sư.
6: Dạ có. Dạ. Dạ. Comment liền lên, comment liền giùm em đi. Mấy anh chị comment
5: Hoàng,
6: liền giùm em đi.
5: Hoàng Kim Cân.
6: Có. Có hiền, có hiền, có hiền.
5: Hoàng Kim Cân đâu rồi? Comment vô là.
7: Cân hai cô đi Hoàng.
5: Diễm Thi.
7: Hoàng Kim Cân.
5: Là
7: cân giùm tôi hai cô. Cân gì nào? Nữ hiệp.
5: Dạ. À, cái chủ đề ngày hôm nay mình thấy là không biết là đối với đàn ông thì cái chuyện gia đình đó mình có giữ kín hay mình tâm sự hay là như thế nào không? Có nhiều người ta nói là đàn ông mà kể lể tâm sự chuyện gia đình thì không có đáng mặt hay gì đó thì mình không biết, hay là lên Facebook kể lể gì đó. Nhưng mà thấy phụ nữ đó, về chuyện gia đình đó nó có hai chiều hướng. Một chiều hướng là kể giận chồng hay bực mình hay là có cái chuyện gì khúc mắc lục đục á, là kể cho chị, cho em, cho gia đình nghe. Con có những cái vấn đề dài chồng con thế này, gia đình con thế này, là tâm sự chuyện nhỏ chuyện lớn vậy. Ta nói xấu chồng á, nhưng mà thật ra đó, nói xấu chồng là khá là, nhưng mà là tâm sự tâm sự chuyện nhà của mình. Tại vì chịu không nổi. Tụi mình có một cái người bạn nói chứ em không có để trong bụng được, em mà giận là em phải kiếm người là... em nói là em đang giận ổng này kia rồi em phải nói mới được, chứ mà em không nói em không có chịu được. Như là giận là phải nói, phải cỡ bạn thân hay là gia đình gì đó phải kể. Nhưng mà có những người á, họ càng mạnh mẽ đó thì họ càng cover cho gia đình của mình. Thí dụ như là có cái câu chuyện vừa rồi mà xảy ra đó, thì người ta nói là cái cô này không có nói cho gia đình. Thí dụ như cha hay là mẹ hay là người thân thấy có vẻ như là không ổn, thì có hỏi thì cũng không nói. Có hỏi thì cũng nói chứ ồ chắc ảnh bị stress, ồ chắc ảnh công việc nhiều quá, áp lực quá, chứ không có sao, tụi con vẫn hạnh phúc. Thường thường là không muốn cha mẹ lo, không muốn xấu chàng hổ thiếp, cho nên không nói. Cho dù là có trục trặc, có cái gì đó thì đóng cửa nói với nhau thôi, chứ dứt khoát là không tâm sự với ai hết, không tâm sự với bạn bè hết. Mà cái những cái điều đó thì nhiều khi nó không giải quyết được, giấu á, nó làm cho nó trầm trọng hơn, người ta không giúp được những cái khúc mắc của mình, gia đình không có giúp được, cha mẹ không có giúp được, chị em không có giúp được, tại vì đa số là mình không nói, dứt khoát không nói. Bạn bè ta nhìn thấy chứ, những người bạn chung quanh ta nhìn thấy cái thái độ, cái hành xử của mình với nhau, người ta sẽ đoán được, người ta sẽ biết được ồ cái gia đình này, cái cô này, cái người con này của mình hình như có vấn đề, để nó lạnh lùng quá hay là nó đâm chiêu quá hay là nó không có cởi mở gì, là cha mẹ sẽ nhận ra chứ. Nhưng mà hỏi con không nói đâu. Thì không biết là Diễm Thy, đối với đàn ông anh Vũ Kiểm có giống như vậy không? Hỏi chứ, vợ con có gì không? Không, đâu có gì đâu, si áp lực quá, si làm việc nhiều quá, si mệt mỏi chút thôi, chứ không có gì, tụi con vẫn hạnh phúc.
8: Dạ.
5: Là giấu. Cái nào tốt, cái mà có cái gì đó chia sẻ ra để người ta giúp đỡ mình. Có những cái khó khăn trong cuộc sống, có bị bạo lực gia đình, có bị hành hạ tinh thần. Mình nói cho một ai đó ra thì mình tốt, hay là mình im theo như cách là hồi xưa xấu chàng hổ thiếp.
8: Theo Diễm Thy đó, chị Tường Minh, thì ai cũng có cái nhu cầu mà để tâm sự hết trơn, gọi là trúc bầu tâm sự đó. Tại vì có những cái chuyện mà đôi khi mình chỉ cần tâm sự, mình không có cần lời khuyên đâu, mình chỉ cần có một ai đó lắng nghe mình để mình có thể giải bày những cái quẩn ức trong lòng của mình, những cái điều mà nó chất chứa trong lòng, thì ai cũng có nhu cầu hết. Tuy nhiên rằng là xung quanh mình có cái người nào để cho mình tâm sự được hay không? Ví dụ về cha mẹ đi, thì nhiều khi cha mẹ già hay lo. Mình hiểu tính của cha mẹ, có những cha mẹ họ rất là mạnh mẽ, họ cũng rất là tâm lý, ví dụ như vậy. Nhưng mà có những người cha mẹ là hay lo nè, đang bệnh, mà nếu mà lo nữa rồi sẽ bệnh thêm, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ không có dám, mình không dám chứ không phải là mình không muốn. Mình không có dám tâm sự. Ví dụ như là hồi xưa Diễm Thy có chuyện buồn không bao giờ về dám tâm sự cho mẹ với bố nghe hết trơn. Mẹ tại sao? Bố á, thì tánh bố cũng hiền lắm, ít nói, cho nên là bố mà biết mình con gái buồn, bố rất là thương con gái, cho nên bố mà biết con gái buồn bố sẽ buồn dữ lắm, buồn bỏ ăn luôn á. Còn mẹ đó thì là mẹ hơi nóng tính một chút, cho nên nếu mà mình nói là mẹ ơi, ảnh vậy hay gì, thí dụ đi ảnh làm con buồn hay gì đi, là mẹ Diễm Thy sẽ rất là nóng tính, sẽ là la sùm sùm lên, mà đôi khi mình
5: chửi nó
8: gọi điện chửi đánh ghen giùm con. Còn có nghĩa là, cho nên là mình hiểu cái tính của cha mẹ mình, cho nên là cũng không dám nói. Còn thí dụ như em gái Diễm Thy đi, thì rất là thần tượng anh rể, cho nên nếu mà anh rể có chuyện gì mình cũng không muốn nó mất thần tượng, cho nên cũng không dám nói, ví dụ như vậy. Cho nên là có những cái điều đó là xung quanh mình có thể để cho mình tâm sự được hay không thôi. Chứ ai cũng muốn là tâm sự. Và đương nhiên khi mà tâm sự đó, thứ nhất là mình nhẹ được lòng mình. Thứ hai, nếu như cái người đó mà hiểu được tâm lý thì người ta cũng có thể đưa ra cho mình những cái lời khuyên để giúp ích cho mình. Tốt chứ không phải là không. Ở đây mình nói là tâm sự đúng người á. Còn nếu mà có những người có tính cách là gặp đâu cũng nói, gặp ai cũng nói tùm lum, nói tràn gian đại hải, nói này kia, thì Diễm Thy lại nghĩ cái đó không nên á. Tại vì chính người mời ý khi mà mình đem những cái chuyện gia đình của mình đưa ra ngoài đó, thì thứ nhất người ta sẽ không hiểu rõ. Thứ hai, người ta cũng không hiểu được cái mức độ mà mình muốn cái câu chuyện này nó đi xa tới đâu. Rồi mỗi người mỗi ý, rồi nói ra nó vô mình rối thêm á. Diễm Thi thấy rối thêm. Cho nên là có những người mà ví dụ như là Diễm Thi nghe những người bạn của mình nó về mà tâm sự với mẹ của mình mà vậy, bỏ nó đi con. Câu đầu tiên là nóng ruột con mình thôi. Nhưng mà thực ra thì những cái mâu thuẫn đó nó cũng không có phải là quá đáng, thì cũng có thể giải quyết được. Nhưng mà nóng ruột con mình là việc đầu tiên là kêu bỏ nó đi con. Cái xong mình tự nhiên thêm áp lực nữa là mẹ kêu bỏ mà mình không bỏ, kiểu giống vậy. Cho nên là rất là khó khi mà quyết định là tâm sự hay không.
5: Khi mà cái việc xảy ra đó, thí dụ như cái việc bạo hành gia đình xảy ra đó, thì người ta mới quay lại, người ta tìm coi là có những cái tín hiệu nào để báo cho người thân, bạn bè biết là cái người đó đang chịu cái sự bạo hành về tinh thần hay là thể chất gì trong gia đình hay không, có hạnh phúc hay không, có những cái tín hiệu nào đó không, người ta mới coi lại cái phần quá khứ. Nhưng mà như mình nói đó, có những người đó là họ sợ, họ sẽ kêu cứu. Cái chuyện giận hờn bình thường nói thì mình tìm đúng người mình nói rồi, nhưng mà những cái chuyện trầm trọng hơn á, thí dụ như mình bị áp lực từ cái người chồng người vợ mình bị bạo hành này cái nọ đó, nhiều người cái đó là cái một cái điều trầm trọng rồi. Hay mình bị hăm dọa này cái nọ đó, thì mình nói, mình có kêu cứu, mình có nói chuyện với gia đình mình hay không. Thậm chí là nó có những cái trục trặc sắp sửa đổ vỡ tới nơi rồi, nhưng mà có những người thì vẫn giấu. Không biết là đối với phái nam phái nữ là phái nào là giấu trong lòng nhiều hơn. Nhưng mà giấu trong lòng như vậy thì nó tốt hay không tốt, tại vì mình nhớ cái câu khăng khăng là không có vạch áo cho người xăm lưng. Là cái thứ nhất là mình được giải như vậy rồi, nên đó là cắn răng có vui có buồn vì chuyện gia đình đó là mình không nói, tại vì ông bà mình nói là không có vạch áo cho người xem lưng. Thứ hai nữa là xấu chàng hổ thiếp. Thành ra từ hai cái câu đó đó làm cho những người phụ nữ đó là chịu một mình. Không nói, không nói. Có nhiều người là không nói bạn thân cách mấy, cho dù người ta thấy thái độ, người ta thấy mình u sầu, mình buồn bã hay gì đó, người ta gặn hỏi là có chuyện gì không, có chuyện gì không, có ok không, đời sống vợ chồng có ok không. Nhưng mà những người đó nhất khoát là sẽ không nói, rồi nó có thể dẫn tới những cái chuyện nghiêm trọng hơn mà tới lúc đó cũng không cứu nổi nữa. Thì đó là cái chuyện xấu, là nó dẫn tới cái điều xấu. Nhưng mà nó có cái điều tốt không? Thí dụ như tệ lắm, gặp cái người đó quá sức luôn, thành ra nó dẫn tới cái điều quá xấu, thì nó là một cái đặc biệt rồi. Nhưng mà thường thường thì gia đình nào mà không có những cái trục trặc, không có những cái cãi vã, không có những cái bất hòa, nhưng không có cái này cái kia, thì mình nói hay là mình im.
8: Chị Tường Minh, theo Diễm Thi đó, Diễm Thi thấy là mình sẽ chia ra làm hai cái mức độ. Nếu mà giống như chị Tường Minh nói là những cái vã, những cái bất hòa, hay là những cái tính xấu gì của chồng mình, hay là chồng mình có cư xử một vài lời nói gì đó nó nhỏ nhặt, tức là nói tổn thương mình đó, chứ cũng không phải nhỏ lắm đâu, cũng làm tổn thương trái tim mình, nhưng mà nó cũng không có phải quá đáng, nó không thể là nguyên nhân dẫn đến chia tay ví dụ như vậy, hoặc là không dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng hơn, thì chắc là những chuyện đó theo Diễm Thi thì mình sẽ không nên nói. Nhưng mà nếu mà dẫn đến những cái chuyện ví dụ như mình bị bạo hành, kể cả tâm lý hay là bạo hành thể xác đi nữa, đã đến cái mức bạo hành rồi á, thì Diễm Thi nghĩ là nếu mình không tự giải cứu mình được á, thì mình cần phải nói cho một ai đó mà có thể thứ nhất là giữ kín được chuyện của mình nè, thứ hai á, là cái người đó có thể đưa ra những cái lời khuyên hoặc là có những cái phương cách nào đó để có thể giúp mình. Tại vì với cái mức độ nghiêm trọng đó thì mình hiểu được rằng là cái hậu quả nó sẽ đi xa hơn, hậu quả nó sẽ nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên trong những tình huống đó mình cần phải nói.
5: Đàn ông sao ha? Đàn ông có những cái như là sắp sửa đổ vỡ đi, trầm trọng hơn, coi như là khó lắm rồi đó.
8: Khó hàn gắn rồi đó.
5: Rồi có im, có tâm sự với ai, có nói với cha mẹ gì không ta?
7: Thứ nhất, theo cái sự hiểu biết của tôi, thì đời sống nó có hai cái thái cực, có hai cái trường hợp về cái đề tài này. Có một loại là sống để bụng, chết mang theo xuống tuyền đài.
5: Ừ.
7: Cái hạng thứ hai đó là muốn chút bầu tâm sự cho nó nhẹ nhàng đầu óc và tinh thần, như là Diễm Thi nhận định. Đối với tôi, sẵn sàng tâm sự với điều kiện duy nhất, người bạn đó phải là chí thân và là người bạn tâm giao, hiểu được tôi mới tâm sự. Còn bạn nhậu không phải qua đường, cho dù nhậu nhiều lần, thân lắm trong những cái lĩnh vực khác, nhưng mà cái suy nghĩ, tôi phải dùng tới cái chữ là cái trình độ suy nghĩ và cái tư tưởng, nó không có phù hợp, tương đương, khó mà có thể hiểu lòng nhau. Nhưng đa số đó, ở trong cái thái cực nhiều nhất là đàn bà thích nhiều chuyện, cho nên dễ dàng chút bầu tâm sự. Cũng có những trường hợp có cái phản ứng ngược. Bạn đâu cũng nói, gặp ai cũng nói. Tôi không nói là không quen cũng nói, nhưng mà những người mà cho dù ở trong nhóm, trong group đã từng sinh hoạt, từng đi chơi với nhau cũng nói, nhưng mà chưa chắc những cái người đó là những cái người đã thông cảm cho mình. Bên trong họ đã có nhiều khi những cái ganh tị với mình cũng có, so sánh với mình cũng có, tại vì là phụ nữ với nhau mà. Cái đó là cái chuyện bình thường. Cảm nhận sơ sơ đầu tiên của tôi là vậy. Quý vị góp ý và mở trí khôn cho tôi.
5: Không phải là cái là phụ nữ với nhau là ganh tị. Có những người phụ nữ với nhau nhưng mà họ rất là cảm thông, họ rất là thương mình, chứ không phải cứ phụ nữ với phụ nữ là có những ganh tị.
7: Chị em, những người bạn gái đã hiểu nhau
5: đó. Thì đàn ông cũng vậy. Đàn ông nói là anh tìm những người tâm giao, những người cùng cái level với mình và hiểu được cái tư tưởng của mình mới nói. Thành ra bạn trai hay bạn gái, đàn ông hay đàn bà gì cũng có những cái người giống như vậy.
8: Đúng rồi, ai cũng có những người bạn mà gọi là tâm đầu ý hợp của mình đó.
5: Còn người mà chăm chăm đợi coi mình có bị thất bại cái gì không, mình có không có thành công để vinh vô đó để cười đâu. Nó cũng vậy thôi, nó cũng có hơn gì đâu, gia đình nó cũng vậy thôi.
7: Đúng.
5: Thì cái mấy cái đó thì
8: mà mấy cái đó cái chắc không đó có ai chắc đi,
5: mình
8: lợi.
5: Đi không ai mình đi không? Nói cho mấy người đó nghe hết.
8: Dạ.
5: Thành ra cái ngày hôm nay á, cái đề tài á, là cái câu mà hồi xưa người ta dạy á, cho nhất là đối với phụ nữ, mà nói chung đàn ông cũng, mình cũng có thể nói luôn cái chuyện là xấu chàng hổ thiếp dành cho phụ nữ, hay là đối với đàn ông là không có vạch áo cho người xem lưng. Nhất là cái chuyện vợ chồng, gia đình, cho dù có xảy ra nhỏ to, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện trầm trọng đi nữa, thì không có nói điều đó là tốt hay không tốt, hay là chúng ta thấy là mình phải có tới một cái lúc nào đó mình cần có sự giúp đỡ của người xung quanh, mình cũng nên nói. Có thể giúp mình hay chăng, hay là chỉ có mình giúp mình được hay thôi. Mình vẫn theo cái phương châm là gì đó, không vạch áo cho người xâm lưng, xấu chàng hổ thiếp
8: đèn nhà ai nấy tỏ hả.
5: Sau cánh cửa mình chỉ giải quyết chuyện gia đình mình đằng sau cánh cửa thôi. Nhất là cha mẹ không nói, bạn bè không nói, lý do tại sao, hay là nói sẽ tốt hơn. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
9: Dạ,
8: xin chào.
9: Ai vậy? Phải tôi không?
8: Dạ phải dạ. Anh rồi.
9: Dạ chào anh chị.
8: Chào anh.
9: Tôi có cái tôi thấy là anh cái gì á, cái anh như
5: Vũ Kiểm hả? Vũ Kiểm.
9: Vũ Kiểm. Anh nói tôi rất đồng ý. Tại vì á là chính xác, cái chuyện gia đình là không có nên cởi mở. Phải kiếm một người nào mà thật là tri kỷ hay là cái gì đó, sống chết với mình. mặt may ra thôi, chứ mà thực tế ra cũng không có rộng rãi mà để mà đi mà chút đầu tâm sự về cái hoàn cảnh gia đình của mình cho bạn đời nghe. Cái đó tôi đồng ý, cái đó rất là chính xác.
5: Không nói chuyện với còn cha mẹ mà... không có nói với cha mẹ ở gia đình con đang trên bờ vực thẳm, hay là đang cái này thế kia, đang nịnh nần, đang cái chuyện gia đình là mình không nói ra.
9: Không, tôi là,
5: với cha
9: tôi,
5: mẹ.
9: Là, tôi không có nói.
5: Anh chị em.
9: Tại vì tôi nói là đúng, chính xác. Tại vì mình lấy được, mình thương được, mình phải tự giải quyết cho được bản thân mình.
5: Ừ.
9: Bây giờ nói cho cha mẹ nghe, cha mẹ buồn, không? Rồi mang thêm một cái tiếng này tiếng nọ nó đâm ra mà ác cảm nữa, không vui không tốt. Hai nữa là nhất là chị em nữa, đó, cái đó mới là quan trọng nữa. Không có ai mà nghe mà thấy gì hết á. Bây giờ chị, bây giờ như chị đi, bây giờ chẳng hạn bây giờ như chị, bây giờ bên chồng bây giờ người ta như vậy vậy, mình vậy, bây giờ mình về mình kể cho mẹ mình nghe, thì mẹ mình cắt cảm với thằng chồng mình không? Chắc có, phải có.
8: Đúng.
9: Nhưng mà ok, chưa chắc là một người mà về mà nói với gia đình á, là mình nói đúng hết 100%. Nhiều khi nói có hai người nói một người nghe chứ. Bây giờ về có ai giật áo cho người xem lưng đâu, có ai đưa mình coi cái thẹo đâu, đúng không?
5: Đó thì anh là sẽ theo cái tư tưởng là chuyện của mình là không có hé răng cho ai biết, không vạch áo cho người xem lưng, không kể cho. Thì khi mà nó xảy ra những cái chuyện mình không có giải quyết được, nhưng cái chuyện bạo hành cũng không nói luôn.
9: Bây giờ nó xảy ra là bây giờ mình phải hiểu là ok, là mình coi là mình có đúng hay không, tại sao như vậy.
5: Bây giờ nó cho dù là mình chưa có nói là ai có lỗi hay không có lỗi, nhưng cho dù mình là người có lỗi hay
9: mình nghe là bây giờ mình đưa cái thẹo mình ra, mình đâu có dùm đưa cái thẹo đâu, đúng không? Mình nói chuyện mình tốt với chồng mình thôi chứ, tại chồng mình nó vậy đó, nhưng mà má mình đâu có biết là ok, cái thằng chồng mình nó tốt mình đó, rồi nó nói ra má mình té ngửa hay sao đó.
5: Bây giờ em nói được chưa anh?
9: Rồi nói đi.
5: Anh nói là đúng, bây giờ chùm chưa có biết là lỗi ai, nhưng mà thí dụ như là mình có một cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, mình có thể ngồi xuống mình nói chuyện với mẹ không? Thí dụ như mẹ mình thấy mình sai, mẹ nói ồ cái này con sai rồi, con nên thay đổi, con sai rồi, mẹ thấy thằng chồng của con nó đúng, xin lỗi dùng thằng chồng, mẹ thấy chồng con nó đúng, cái này là con hơi quá, thí dụ như vậy đi. Thì mình có người để mình tư vấn cho mình, còn mình im mình nói như là không có cho ai biết hết. Cái chuyện đó mình tự giải quyết thôi, thì mình lúc nào mình cũng khăng khăng là mình đúng hết.
9: Bây giờ chị nói vậy đó, chị nói như vậy nha, bây giờ tôi giải thích cho chị nghe. Tại sao mình biết mình lỗi, mình đi về mình nát má mình làm gì? Tại sao mình không biết ok mình lỗi là ok, mình nói ok là mình xin lỗi chồng mình đi. Tại người ta chồng
8: không,
9: mình đang
8: ý chị Tường Minh nói là người vợ không nhận ra là mình có lỗi, cứ tưởng là mình đúng. Sau khi tâm sự với mẹ thì mẹ mới phân tích cho mình biết là người vợ không đúng. Chứ nếu mà biết
5: con cũng quá đó, cái này thí dụ như là anh nói chuyện
9: tại
5: với mẹ
9: cái tô mình cao quá, mình cãi bừa đúng không, mình cãi
5: thì
9: bừa,
5: lúc đó mình không biết mình không có cái người trọng tài, thành ra mình cho là mình đúng, mình nói chứ con vậy đó, con đúng với mẹ lạp ảnh là như vậy đó. Nhưng mà thí dụ như là người mẹ thương yêu cả hai con rể con mình thì là muốn đóng vai trọng tài, thì người mẹ lúc đó là người ở ngoài với
8: sáng suốt hơn, sáng suốt
5: phân xử. Mẹ thấy là chồng con nó làm, nó ăn, nó lo cho gia đình, cho vợ con nó tốt mà, này kia nọ, phân tích cho cái người con mình nghe. Còn cái người con mình cứ để im ở trong lòng, không nói ai hết, vẫn nghĩ là mình đúng, rồi nghĩ là chồng mình sai. Hay là thí dụ như thằng chồng, hai chồng mình quá đáng với mình.
9: Bây giờ chị nói vậy mình hiểu nè. Có nghĩa là cái người đó ok là biết là như vậy đúng không, nhưng mà muốn về tâm sự với mẹ đúng không, nhưng mà ok thằng cái người con nó phải tâm sự thật tình với người mẹ, làm vậy đó đúng không? Nhưng mà mẹ chỉ như nghe câu chuyện người con nói thật lòng thật sự thì người mẹ ok là mới cho cái idea, đúng không? Đó,
5: cái
9: như vậy con sai, đúng không? Thì cái đó là mình nói là tùy theo trường hợp, tùy theo cái chuyện là gia đình cãi vã với nhau, tùy theo cái chuyện ok cái cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng. Còn cái này mình biết mình đã như vậy rồi, ok, rồi về mẹ mình nói mình vậy thôi, vậy là cái đó là mình thấy là đúng, không có gì đâu.
5: Tại vì cái người biết rõ hai người.
9: Đầu là ok, mình không suy nghĩ gì hết á, đó. Đó, mình cứ cố chấp là cái tôi, kêu là cái tôi cao quá.
5: Thì đúng, lúc đó là mình rất là cố chấp, thì phải có người khai sáng cho mình ra, có người là, ồ, con cái này là con cố chấp quá rồi, cái này chồng con nó đúng nha. Cái này con bớt lại đi, con tém lại đi đó.
9: Trước khi mình nói ra ok là mình phải tối mình về bỏ tay em chán, mình nằm suy nghĩ là mình nói đúng hay sai, là chồng mình có làm gì sai với mình hay không, thì chồng mình đóng sai với mình thì thôi là mình hiểu rồi,
5: nếu mà mình tự hiểu đó, thì mình tốt quá
9: đây, mình cao quá đi
5: thì đúng tôi cái tôi mình cao quá, không có ai chỉ ra là cái tôi mình cao quá,
9: lũng tôi chứ có ai đâu,
5: thì đúng vậy thì anh là anh quyết định là anh im để cho tôi, cái tôi của tôi cao quá, tôi không chịu được anh, tôi sẽ bỏ anh, thí dụ như vậy
9: cái
5: đi, hay là mình
9: là
5: cần có một
9: phải,
5: người trọng tài.
9: Im là cái lẽ phải chị, không, cái im là cái lẽ phải, mình phải biết mình đang là như thế nào, mình đúng mình sai, chứ không thể nào mình sai mình bừa lên không mà làm
5: có
9: sao
5: có nhiều đó. Người họ sai họ đó có biết rồi, anh nghe bản thân anh sai anh cũng đâu có chịu nhận là anh sai đâu,
9: người ta có chấp, người ta có chấp,
5: con người ai cũng có cái tính cố chấp hết.
9: Đúng rồi,
5: con người của ai cũng có cái tôi và cũng có cái cố chấp hết, cho nên á
9: bên đây mà hỏi chút là cái tôi đàn bà cao quá, cái gì
5: đàn ông đàn bà gì cái tôi cũng cao hết anh ơi.
9: Cái gì cũng trên, cái gì là cũng muốn hơn hết rồi.
8: Cái đó là anh đang ác cảm với phụ nữ rồi đó.
5: Cái đó là anh nói một phía thôi, chứ em thấy thật ra đó là đàn ông đàn bà gì cũng có cái tôi cao hết, cũng có người không nhận ra được cái lỗi lầm của mình và luôn luôn là cho là mình đúng. Cho nên
9: nhận được.
5: Không có nhận.
9: Nhận chứ không nhận. Tại vì người đàn bà cứ ăn trầu nhai trầu hoài, đàn ông thì chịu nổi thôi, bực thôi.
5: Thôi anh nói vậy thì thôi không nói với anh nữa.
7: Hai vị đang cố chấp.
5: Anh cố chấp quá, em không nói với anh nữa. Đến dạ, thầy, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ dừng lại để gửi cho quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Beulah Medical Center tọa lạc tại 12.924 Beulah Boulevard.
5: Gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Beulah Medical Center tọa lạc tại 12.924 Beulah Boulevard là nơi có tiếng

0: 0243457500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 7134573600, 7134573600.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả. Đức Hương Giò Chả đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ 3010 Giroud Suite A, Houston, Texas 77067. Điện thoại là 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel Air trong khu tượng đài chiến sĩ. Điện thoại 281-988-6155.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Và bây giờ mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Quý vị nghĩ như thế nào về việc chia sẻ việc của gia đình cho một ai đó mình tin tưởng, hay là xấu chàng hổ thiếp nhất định là không vạch áo cho người xăm lưng, hay là những cái chuyện gia đình đôi khi chúng ta cũng cần có một người để chúng ta tư vấn, không chúng ta kể, chúng ta lấy lời khuyên, chúng ta chia sẻ khi mà nó đi đến cái mức độ trầm trọng rồi. Những chuyện nhỏ nhặt chút xíu thì chắc không đến nỗi phải không, nhưng mà nó có những cái chuyện lớn xảy ra trong gia đình đó, bạo lực hay là đe dọa hay là những cái mâu thuẫn trầm trọng, thì chúng ta có tìm tới để nói với ai không, và người đó sẽ là ai, hay là dứt khoát chuyện của mình là mình xử thôi chứ không có ai giúp cho mình được hết. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ, chào các bác sáng, chào nghe đài, chào cô Vĩnh Thi, cô Tùng Minh. Mến chào Vũ Kiểm nha.
1: Dạ, chào anh Trung.
3: Phải nói là chào. Trời mưa rồi.
2: Mến đó nha.
1: Mến.
3: Lady first thì phải, đúng là phải mến chào hai cô, chứ làm sao mến chào Vũ Kiểm, đàn ông con trai được dựa với nhau mà. Mến nhau chi anh Trung.
2: Cô Vĩnh Thi.
3: Tôi sợ lắm.
2: Tới anh thì là gentleman thì sao, nhưng mà có câu đặc biệt mến là có cái ý đồ
3: gì đó. Không, không dám nói có ý đồ nhưng mà nghe sợ.
0: Bữa nay thấy anh Kiều Vũ Kiểm dễ thương phải không? Tại vì anh Vũ Kiểm đầu hàng từ mình ngay từ đầu rồi.
3: Được rửa với nhau mà mến nhau thì chết. Chết.
2: Giờ biết chuyện rồi, biết những ngày mà có cô Vĩnh Thi với cô Tường Minh Trung là ổng đầu hàng vô cờ trắng rồi.
0: Rét.
2: Bây giờ thì cô Tường Minh vô cái đề này thì giống như ông Vũ Kiểm nói thì nó có hai trường hợp. Nếu mà theo đàn ông có hai trường hợp, trường hợp thì nến kính như bưng,
0: kính như bưng.
2: Hai thì giống như phụ nữ vậy, là có gì là
0: lên Facebook nói luôn.
2: Dạ, đó thì có hai vế thì đúng. Tôi thuộc về vế đầu tiên, có thuộc chuyện nói
0: kính như bưng hả?
2: Sống như bưng vậy. Không có giờ
3: sống để bụng chết mang theo.

0: Dạ đó, không bao
1: Bị cái
0: giờ
1: vợ
0: đánh
1: đánh
0: cha
1: cũng
0: cho
1: không
0: tôi
1: nói
0: có
1: luôn
0: bản
1: hả?
0: thân cách mấy. Dạ.
1: Bị giờ đánh cũng không nói luôn
2: Đó
1: hả?
2: là cái điều càng
0: Không
2: giấu
0: không bao giờ
2: kỹ
0: nói
2: nữa.
0: thật sự, nhưng cái đó thì không bao giờ nói rồi, nó thật sự thật sự như vậy.
1: Nhưng
0: Cho
1: mà
0: dù bản
1: nó
0: cha
1: lên một cái cấp độ
0: thân
1: nặng hơn là bạo hành thì anh nói không?
0: tôi
1: Dạ.
0: nói cô nghe, cô Vĩnh Thi, đối với tôi thì khi mà tôi đã từng nói là tôi đã lập gia đình, tôi đã chọn rồi thì mình phải quý mến rồi, thì gây lộn thì chuyện này chuyện kia thì vợ chồng ai không có, nhưng mà gây đó rồi thì cũng về đó, là bởi nó không không có xảy ra những chuyện mà rất là lớn, giống như cô Vĩnh Thi nói với cô Tường Minh nói là nặng lắm rồi đó, cần phải có xe cứu lửa chữa xịt nước luôn, đúng không? Tôi thì không chưa bao giờ bị vụ đó, mấy chục năm trời không giờ bị, chỉ có là bừng vậy đó thì
1: Bể nhà bể
0: im luôn chứ
1: cửa
0: không giờ
1: không hợp gia đình hả?
0: giờ nó đập trầm trầm vậy đó, tôi chém văng văng văng tùm lum tà la vậy đó, mà nó không không gì xảy ra chuyện lâu dài. Thôi nhiều cùng lắm là giờ vợ bỏ về bên vợ thôi, nhưng mà tụi tôi được cái là sống chung với mẹ, sống sống chung với má thôi, chuyện gì má tôi rất lên, thấy chuyện gì không đúng là biết liền, là không cho bên con là con biết là mình hai vợ chồng nó gây lộn rồi đó. Nếu thấy vợ đi là lúc đầu thì không biết gì, nhưng mà khi một hai ngày là biết rồi, là la con liền, mày phải qua bển rước vợ về. Thì vợ tôi cũng được có cái là, nhưng mà về bên kia thì ba vợ tôi rất là binh, không binh không không binh con là cũng đuổi về, không cho mày ở, mày như vậy về chơi thì ok, mày hai chồng gây lộn là không được, đi về không cho ở đây. Thì mình là đàn ông mà, mình biết dù cho vợ có sai đi nữa thì cũng má mình biểu thì mình phải đi thôi, tuy rằng không có kể là má mình chuyện hai vợ chồng gây lộn thế nào tới mức nào thì không có, không bao giờ kể, thì mà em mình má mình kêu thì mình phải đi đi phải rước về, thì vợ mình thì thấy rước về thì cái cơn nguôi cũng giảm rồi, trong mấy ngày ở lại thì cũng cũng bớt bớt phần nào mình qua đó, là đương nhiên là giang hai tay ở đây em, thì hai chồng cứ khi về cái nhà ghé đâu em uống thì bắt đầu kể tội ra tại sao vậy vậy xảy ra đó, lỗi vợ mình mới lỗi mình, thì họ khi đã về thì cái chuyện nó suông thôi, không phải không xảy ra chuyện
1: Dù
0: đó
1: cho
0: thôi,
1: dù là
0: chuyện
1: lỗi
0: mà
1: của
0: lớn
1: người ta đi, đàn ông phải xuống nước đó, đàn ông phải đi
0: đúng
1: rước.
0: vậy.
2: Sao bất công vậy
0: Không
2: cô?
1: tại vì anh là đàn ông.
0: thì tôi nói cô nghe,
2: Đàn ông
0: vợ
2: cũng bị
0: mình
2: vợ
0: vợ
2: quýnh vậy, giống như là Diễm Thi vừa mới nói, nếu mà tới cái mức độ mà
1: bạo
2: bạo
1: hành,
2: hành thì phải gọi cảnh sát cấp cứu. Sao
0: nhưng mà
2: đời
0: tôi
2: sống
0: nói
2: nó
0: em
2: bất công quá hai cô? Đúng như
0: anh
2: tôi
0: xem
2: dự đoán hôm nay hai cô đúng là hai nữ hiệp. Tôi, anh Trung treo cờ trắng giống tôi đi, anh Trung chạy đi. Không có
0: tôi
2: anh
0: giải
2: bỏ
0: thích
2: thân nơi
0: là
2: xa trường đó.
0: anh Vũ Kiểm nghe cái này,
2: Nghe.
0: vợ mình nhiều cái đúng thì mình sao mình nhiều cái mà vợ mình đánh mình
1: Mình sai giờ mới đánh chứ bộ.
0: thì đúng ở đây đó, bây giờ
2: Tôi không làm bạn với anh Trung
0: chịu
2: kể từ
0: trách
2: ngày hôm nay, dứt khoát là vậy.
1: không có mến
2: Quý
1: nữa.
2: khán thính giả làm chứng cho tôi.
0: Dạ
2: Anh có quyền anh
0: yeah.
2: vẫn mến mộ tôi, nhưng tôi không có một người bạn mà
1: Sợ bị
2: hèn như anh.
1: like
2: Đúng rồi, bị vợ đánh mà không đánh lại.
1: ai đàn ông đi đánh lại vợ.
0: Anh Vũ Kiểm này kỳ quá, anh chưa nghe tôi nói
1: cái
0: hết,
1: gì à?
0: tôi mới nghe câu đầu đó là anh mới nghe nó vợ đánh cái là anh bừng bừng nổi dậy rồi, anh bừng bừng nổi dậy
1: Không
0: nên
1: phải bỏ
0: dạ
1: chạy
0: tôi
1: mà, anh
2: rồi
1: bỏ chạy, anh nghe anh sợ anh bỏ chạy rồi anh.
2: anh làm mất
0: Nha,
2: mặt đàn ông
0: giải
2: quá
0: thích
2: anh Trung.
0: nha. Để tôi hỏi anh á, bây giờ vợ anh ghen anh này kia nó thằng hồ hổn hổ rồi lỡ một tức quá phang đồ chúng anh hay là làm gì chúng anh, chẳng lẽ mà anh đánh vợ anh đúng không, thì mình biết vợ mình ghen cũng chẳng qua là thương mình thôi, thì tại sao mình bắt lỗi vợ mình,
1: Kệ, chịu
0: đâm
1: đấm
0: ra
1: ăn
0: là
1: xôi đi anh.
0: người nào không không không cũng dám
2: Thứ
0: thua.
2: nhất, ghen chưa hẳn là thương yêu mình. Ok, thứ hai, nếu mà
1: Đúng
2: có
0: đó, thì mình phải chấp nhận thôi, thì cái chuyện
2: chén
0: đó mình
2: bay,
0: phải nói
2: đĩa
0: thay mặt.
2: bay hoặc là ghế bay, anh không biết né tránh à?
1: Né sao kịp,
0: né ý
2: Sao,
0: đồ né
2: ủa,
0: không
2: có
0: kịp,
2: võ hả? Đúng là hai hồng y và hắc y nữ hiệp
1: né
2: rồi, thôi
1: sao
2: chịu
1: kịp,
2: thua.
1: ta tung chiêu bất ngờ luôn
2: Thôi thôi thôi thôi, đúng.
1: né
2: Giống
0: mình
2: như
0: phải
2: là
0: chấp nhận
2: Maria
0: thôi.
2: Chàng nói hơi sai, tức là hai
0: Ok,
2: nữ
0: hai chọi một hả,
2: hắc hồng y.
1: hát hồng y.
2: Cái đó là sai nha Trang. Cái câu đó là sai. Nếu nói như vậy người ta hiểu lầm là Đức Hồng Y màu đen đó. Ok, sửa lại đi Trung.
0: Ok.
2: sửa lại đi.
0: Ok, anh ơi, vừa kiểm hiểu chưa?
2: Chưa hiểu, anh làm mất mặt đàn ông.
0: Dạ. Hiểu đi em ơi. Được, ông có ngày cơ gia trưởng không rồi? Bớt lại đi em.
1: Bớt gia trưởng lại đi. Không, nhưng mà bớt dù sao trưởng. Cũng có tiến bộ. Dạ, cũng biết đầu hàng, cũng có tiến bộ đó
0: đúng
1: anh. Thành ra anh mới mến
0: dạ,
1: đó.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Dạ lúc này dơ cờ trắng là thấy dễ thương rồi đó. Bởi tôi mới mến ông đó.
2: Không ngạc nhiên khi mà hai cô cũng mến anh và anh cũng coi như là
1: mến quá,
2: fan
1: mến
2: cứng của hai cô.
1: Mến ơi là mến luôn.
0: Tôi nói thiệt, tôi không đời, tôi ái ngại lắm anh Vũ Kiểm biết không? Thấy hai cổ và tốn tiền móng tay là tôi cũng ái ngại mà.
1: Tại anh đó, tại anh.
0: Anh biết.
1: Tại anh
0: thì
1: xấu.
0: Tôi mà ái ngại đó. Tôi rất tiếc tại mấy cô không có ở vô cái thành tiểu bang, mấy thành phố ở bên đó, thành phố đó mà không ở vô thành phố mà người nhà tôi biết, tôi cỡ cái bếp qua rồi.
1: Rồi, cảm ơn anh Trung nha, có lòng là được rồi, và có tiếng nói là vui rồi.
2: Ok, vui vẻ ba anh Trung.
1: Dạ, cảm ơn anh Trung. Mời thính giả trên đường dây 3536.
3: Dạ, xin chào.
4: Mời cà phê buổi sáng, hôm nay là với anh Trung, người có vẻ rất dạo quá, thấy nó cuộc sống đó. Không có như vậy đâu, nói chung á, bên này á thì lọt là bên đàn bà, đàn ông bị thiệt thòi nhiều lắm, nó đã khá như vậy. Nhưng mà mình nói ra được thì tốt, nhưng mà nhiều khi á, đàn ông không nói ra được á, hay làm cái chuyện tầm bậy, ra là có thể bắn vợ, rồi bắn con, giết, đó là cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nói ra được là tốt, mà không nói ra thì phải có người khác giải quyết chứ. Còn âm thầm là dễ chết đó.
1: Âm thầm dễ chết đúng không? Đó, đó, đó. Người ta nói là cứ âm thầm.
4: Đó, âm thầm tức là mình tức, mình nói không được. Mình khổ lo. Thì tức là đem ra bắn vợ. Vợ mất, thì con mất. Thì mình cũng tiêu luôn. Mình sống đó. Anh ra nó khổ lắm. Nói được là tốt.
1: Nói được để giải quyết được đúng không? Nói được là có.
4: Dạ, nói được.
1: Có thể giải quyết được.
4: Đúng. Dạ. Đúng. Theo tôi diễn như vậy.
1: Đó. Vậy thì theo như chú thì... vậy là nếu mà mình nói là giặt áo cho người xâm lưng rồi. Hồi nãy anh đầu tiên anh nói là không, no, không có giặt áo cho người xâm lưng.
4: Nói, nhưng mà nói cho người thân mình biết để như vậy, như hoàn cảnh như vậy vậy. Người thân cho ý kiến chứ đừng có nói tùm lum ta la. Nói tùm lum ta la lên mạng ấy, nhưng chẳng có giúp được gì mình còn quẩn trí thêm nữa. Đại cái nó thì nói cũng nên nói, nhưng mà nói cái nào đáng nói.
3: Biết lượng người để nói.
4: Đúng. Cái mà nói đàn bà nó cơ như vậy thôi, cái kia đàn bà cũng vậy thôi. Đàn bà mà cái dù tức quá hay là nói gì ăn hiếp chồng quá, hay là gái hay là chồng bỏ đi kiếm bà khác, thì bà vợ tức quá cũng sắp súng bắn chồng bắn con, có đàn gái vậy, đàn ông đàn bà cũng vậy thôi, tánh giống nhau thôi. Tôi nghĩ là nên nói cho những người thân mình biết, cho mình nhiều cái ý kiến hay. Theo ý kiến như vậy thôi.
1: Yeah. Em ghen em mới
4: đánh. Cái gì đúng hết rồi thì nên nói, nhưng mà đừng nói tùm lum. Nói tùm lum giúp gì được mà đó. Ok, cho ý kiến vậy thôi.
3: Dạ, cảm ơn chú.
1: Nếu mà không nói tùm lum thì mình sẽ nói với ai? Ở Diễm Thi nói là nói với ba mẹ thì sợ ba mẹ buồn.
4: Nói với ba mẹ trước hay là nói với người bạn, bạn gái mình, bạn với bạn thân của mình, để cho bạn thân hiểu mình, để cho họ cho ý kiến của mình, để mình giải quyết.
1: Còn mình bạn thân cũng nguy hiểm lắm đó. Mai mốt đem chuyện của mình ra đem ra rao bán.
4: Vì bạn bè mà bạn thân mình hiểu ý bạn mình nói, mình để mình được giải quyết được kể. Còn không có nhiều cái nhiều trầm cảm lắm á, tôi thấy bị nhiều lắm á, không nói bị trầm cảm đó. Mình thấy ai cũng sợ, mình tránh, mình sợ người ta bác biết cái xấu mình. Thành ra cũng dễ bị trầm cảm và dễ liền chuyện tầm bại. Đó là theo ý kiến vậy thôi.
1: Vậy là theo chú là nói là nói là phải nói. Chứ không có
3: nói
1: dấu.
3: Thì tốt hơn.
4: Đúng, phải nói. Nói để cho mình có đường mà binh. Còn mà im lặng đó là không có đường nào binh hết, không có đường giải quyết.
1: Khi mà mình không biết binh, mình phải nhờ người khác giúp
3: nhưng
1: mình
3: mà...
1: binh giùm.
3: Chú ơi, Diễm Thi nghĩ nói thì tốt rồi đó, nhưng mà nói chắc cũng phải tùy chuyện nói, chứ còn nếu mà chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện chút chút gì cũng nói, chuyện hàng ngày cũng nói thì
4: đúng.
3: Diễm Thi nghĩ không nên. Những cái chuyện mà
4: đúng.
3: Có vẻ như là nó nghiêm trọng hơn, có vẻ giống như là nó sẽ gọi là căng thẳng hơn á, thì mới nói, những cái chuyện đúng. Lớn lao một chút mới nói. Chứ còn nếu mà đúng. Giận hờn hay là cãi vã hay là ghen tuông chút đúng. Chút gì đó, ghen bóng ghen gió gì mà cũng đem nói thì Diễm Thi nghĩ không nên.
4: Đúng. đúng chính xác. Ok, bây giờ kinh chúng tôi hay á, có kinh nghiệm hay á. Ok rồi,
1: chúng tôi có kinh nghiệm
4: thôi.
1: Dạ, cảm ơn chú.
4: Dạ, chúng tôi học nhiều á, đây ít nói mà nhận học được rất hay. Ok, chào cà phê sáng.
1: Cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 0292.
5: Phải nói chứ, giống như em yêu anh chị cũng là em nói hết toàn thế giới nghe nè.
3: Đó, thấy chưa, không nói ai mà biết.
1: Nói ai mà biết.
3: Đúng rồi.
2: Vui kể gì.
5: Không nói ai đâu biết.
2: Cô cho đúng tôi rồi, có thể cười nghe sáng yêu, ngày thứ sáu.
1: Nghe yêu cái khoái rồi. Thì cục.
3: Trang có đang nhìn thấy mặt anh Vũ Kiểm không?
2: Tâm lý mà ai đâu.
1: Ôi, như là hoa nở vậy đó.
3: Nó bừng ánh sáng vậy đó. Không hiểu vậy.
2: Hai cô ghen à.
5: Không thấy mặt nhưng mà nghe giọng cười thấy là vui.
3: Đó.
5: Em chào cà phê sáng dạ.
2: Thế hai nữ hiệp ghen à?
3: Dạ không dám. Dạ em không dám.
2: Nói đi cho
3: anh. Em mừng cho anh.
5: Em cảm ơn anh yêu đã nhắc em về câu nói hát hồng y. Em viết cho nó xuông bằng ai về nó nhạy cảm.
2: Không phải nó nhạy cảm. Ta có dân từ ở trong nước hơi nhiều nha Trang.
1: Ta có hai nữ rồi, ta có hai nữ trước rồi.
5: À, có hai nữ mà, dạ.
2: Nếu không ngại liên lạc với tôi hướng dẫn lại cho.
3: Trời, gợi ý.
1: Gợi ý rồi, xin số điện thoại rồi.
3: Gợi ý rồi, đang dùng chiêu.
2: Cái đó nó khá với
3: hai chị em mình im lặng đi để cho ảnh có cơ hội chứ.
1: Không ấy.
2: Làm sao mà làm việc số sàng với đấy. Đang là cái show trực tiếp trên TV
1: thì,
2: đang
1: thì hình
2: nói theo cái kiểu thì mà hai cô hoặc là của Mai A Chan đó là tôi đang giao lưu với lại khán tính giả.
1: Số điện thoại của anh Kiểm.
3: Tôi đang giao số điện thoại chứ có giao lưu đâu. Em có thấy cái lưu nào đâu.
1: Số điện thoại của anh Kiểm là 713-469-9000. Không, 31 này là thiên hạ nghe hết. Cái số kia là có anh Kiểm nghe thôi.
3: 713-469-9000 nha Trang nha.
5: Ok. Nói về cái tâm sự mà của riêng cá nhân cũng như giống như là về cuộc sống vợ chồng á, thì riêng em á, từ thường là em tâm sự với một người bạn gái như là người bạn tri kỷ á. Thí dụ như buồn thì em buồn thì trong cuộc sống vợ chồng mà rất nhiều chuyện để buồn lắm mà.
1: Trời ơi, anh dễ thương muốn chết luôn, chỗ đâu mà buồn, vợ nó cái gì cũng nghe hết, buồn cái gì nữa rồi. Không có chỗ buồn.
5: Không, có chứ.
1: Có hả?
5: Có chứ. Khi mà mình nói về ra lúc mà mình ở Việt Nam thôi. Tại vì ở đó thì có bạn tri kỷ. Thì bây giờ cổ cũng về Nhật rồi, lâu lâu thì bạn bè cũng cô đó cũng có chuyện gì cũng gọi mình để diễn giải về cái cách mà tình cảm vợ chồng rồi xung đột này kia kia nọ rồi cũng tâm sự ra rồi người khuyên lên rồi đó rồi cũng qua, mình áp dụng theo cái đó rồi nó sẽ qua. Chứ còn mà nói về mà nói với cha mẹ thì với trước mặt cha mẹ là mình tỏ ra vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra hết ấy. Giống như là mình kèm lại, mình cố vui để cho cha mẹ mình vui chứ không có để cha mẹ buồn. Tâm sự là đi tâm sự với bạn nữ thân nói chung là chia chỉ là biết rồi, là tin tưởng lắm rồi. Chứ còn mà nói đụng chuyện gì mà cũng bạn, nhưng mà chỉ bè thôi, chứ còn mà bạn mà nói chỗ nó nghe lỗ tai bên phải nó chạy ra lỗ miệng thì cũng mệt.
1: Nó nghe lỗ tai nó chạy ra lỗ miệng.
5: Nó nghe tai nó ra miệng á, cho nên mình cũng cân nhắc về cái vấn đề mà đi nói chuyện. Còn về mạng xã hội thì sau này thì mình không nói những cái người đó thì mình không nói rồi, sau này có chứ trước thì cũng ít lắm. Trước kia thì mình ở Việt Nam thì cũng chơi nhưng mà không có
1: nghĩa là chị Trang cũng nói luôn, chị Trang cũng có phải tâm sự chứ không có, cũng phải nói ra chứ không có giống ngọng kính bưng.
5: Như lúc mà ở Việt Nam á, khi ở Việt Nam thì bạn bè nó gần gũi nhau á, mình tâm sự gặp nhau mình tâm sự. Còn khi mà về bên đây thì mình chỉ tâm sự vô nghe nhạc hay là mình làm những cái công việc gì để cho nó qua đi cái lúc mà mình buồn bực hay là những cái chuyện gì để giải xả chết. Đó.
1: Chị Trang biết.
5: Còn mà nói tâm sự với...
1: Chị Trang biết là anh Kiểm là cái chuyện gì mà anh khó tâm sự nhất phải không?
5: Chưa biết.
1: Sao anh Kiểm ảnh giận bồ mà ảnh không có kể cho vợ nghe được.
2: cô gấp lửa bỏ vào tay tôi.
5: À, thứ nhất đó,
2: tôi là người đàn ông, tôi tự hào tôi không có giận phụ nữ. Bất kể làm chuyện gì Phật ý tôi cũng xa va hết.
1: Ok. Ừ.
2: Tôi có trái tim rộng mở.
5: Trái tim rộng mở.
1: Dạ, ngưỡng bồ quá mà không kể.
2: Không dám nói là trái tim từ bi, nhưng mà tôi có trái tim đầy tình cảm, rào rạt tình cảm.
1: Mô Phật.
2: Thì ít ra cũng làm cho cô cười, nụ cười vô cùng thoải mái. Có buổi sáng thứ sáu cười như vậy là đỡ bị nghẽn mạch máu lắm á, bớt bị tăng xong. Đúng.
1: Nghĩa là chị Trang cũng phải kiếm người ha, cũng kiếm người chia sẻ. Dạ. Chứ không có kính như bưng. Còn không có kính như bưng. Nhưng mà cha mẹ là mình không kể.
2: Nên biết đúng người mà chia sẻ. Tại vì nhiều người cho rằng cái tai của họ không phải là thùng rác. Ok. Muốn đổ rác vào tai họ, ngập tai hết, người ta chịu sao nổi. Hiểu chưa?
1: Mình nghe của họ, họ nghe lại của mình. Mình chứa cho nhau. Mình chứa cho nhau để đúng mình rồi. Chữa cho nhau.
5: Ừ. Mà cái cô đó cũng vậy, cái cô bạn tri kỷ của mình hiện giờ cô ở bên Nhật á, cũng có chuyện gì buồn là cũng gọi cho mình mấy chuyện rồi này nọ, hai đứa hay gọi với nhau.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn chị Trang nha. Dạ.
5: Yeah.
1: Dạ. Yeah. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Quý vị đang trên đường dây thì vui lòng nắng lại chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
0: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
0: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
11: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô. Quý vị nghĩ thế nào về cái vấn đề người ta nói là không có vạch áo cho người xem lưng, hay là xấu chàng hổ thiếp, những cái chuyện gia đình chúng ta kín như bưng, nhất định không chia sẻ, tự đóng cửa lại giải quyết, là nên hay là đôi khi những cái chuyện lớn chúng ta cũng cần phải có một ai đó để giúp đỡ cho chúng ta về cái giải quyết cái vấn đề đó. Khi đó thì mình cần ai? Cha mẹ mình, anh chị em mình, hay là bạn bè thân của mình, khi mà cái như là nó khủng hoảng, nó trầm trọng rồi đó, thì mình sẽ nói với ai?
1: Chị Tường Minh có thấy là cuộc sống mình có counselor đúng không? Có những người chuyên gia tâm lý đó, chuyên gia tư vấn tâm lý đó.
0: Việt Nam mình không chơi cái đó.
1: Rõ ràng.
0: Ít lắm.
1: Tại vì mình không quen thôi, mình không có thói quen đó thôi. Nhưng mà rõ ràng như vậy có nghĩa là cuộc sống này cần. Cho nên người ta mới có cái ngành nghề đó, có cái công việc đó.
0: Việt Nam mình không có thói quen đi counselor. À, mời một khán giả trên đường dây.
2: Dạ, thưa xin trở lại nha cô Tường Minh.
0: Dạ.
2: Xin phép một chút xíu thôi. Thì hôm cái vụ này, nếu mà cái người nào mà được á, cái người nào dù bạn bè hay là mình là cái gia gì không cần biết, mà được người ta chia sẻ chuyện vợ chồng, mình khuyên người ta chứ đừng có xúi người ta nha. Không nên, nhiều khi mất bạn luôn đó.
0: Anh đang thí dụ như người ta đang khủng hoảng đi, cái người đó đang hăm dọa đi, cái người đó đang thí dụ như dọa giết đi, thì cái mình đóng cửa lại, mình giải quyết, mình im, mình giải quyết, hay là mình nói với ai đó, thí dụ như nói với ai đó, cái này là trầm trọng nha, cái này là nguy hiểm lắm rồi nghe, cái này không bỏ qua được nghe, cái này phải làm lớn chuyện nha, này phải bỏ nha, phải gọi cảnh sát nha, hay gì đó. Rồi anh cũng biểu người ta phải nói vô, hơi nó giận, nó nói vậy thôi,
2: thì
0: cái lúc đó là anh chết
2: đó. Tôi nói cô vậy đó, ở vì mình đừng có suối thấy người ta vậy, thì giận giận vợ chồng giờ gây lộn làm dữ lắm, ly dị rồi là chi mướn luật sư làm giấy tờ tùm lum đủ thứ chuyện hết đó, quăng đồ này kia nọ để súng đồ hâm tùm lum hết. Nhưng mà mình đừng bao giờ suối ta ở thôi mày ly dị đi, nó muốn thì cho đi, không được không nên. Vợ chồng người ta gây lộn chút xíu hồi ta hết rồi, mình mà suối người ta rồi người ta sẽ giận mình suốt đời luôn.
1: Cái đó là chuyện
2: mình,
1: nhỏ.
2: Mình khuyên hai bên dằn xuống để từ từ giải quyết. Nhưng mà tôi có người em dâu vậy, vợ chồng gây lộn là chạy giống như qua mét, cỡ nào xa cái nào cũng tới mét rồi suối nói kịp, thì mình khuyên cái hai người rốt cuộc mình cũng bị giận đấy cô, bị ai giận, giận thằng em mình giận đó, tại sao em tôi là em của ông binh tôi mà anh đi binh cổ giận luôn không nói chuyện luôn đó.
1: Thật ra mà thì nói, những cái
2: con bị đó tôi nói với chuyện ông, ông có binh cổ không, người nhà em ông binh không binh người ta, thì không lẽ cái mà nói không lẽ hai chồng mới lộn xuống mày quýnh vợ mày, tụi nó muốn mày giận tao sao, mà nó cũng giận.
1: Anh Trung biết sao không?
2: Giờ đừng nên xuống, người ta khuyên người ta là tốt, đừng có xuống vô là
1: anh ơi nên. Anh Trung biết
0: cứng
1: sao
0: nhắc cũng không được.
1: Những cái chuyện mà anh Trung nói đó là những cái mâu thuẫn nó nhỏ quá, cho nên là không nên khuyên ra, không nên khuyên vô, cũng không nên tâm sự, cũng không nên nói, đó là những chuyện nó nhỏ quá. Còn những chuyện lớn lao hơn á thì
0: anh khuyên vô cũng chết á, anh khuyên vô cũng chết á.
1: Dạ, những chuyện lớn hơn là mình cần mình cần khuyên người ta nên gặp cái người mà đúng, có đủ chuyên môn hay là có đủ cái thẩm quyền để có thể giúp người ta thoát ra được cái hoàn cảnh đó. Chứ còn bây giờ mình cứ về kể với mình là chồng em đang bạo hành em, chồng em thế nào vậy
0: em,
1: cái xong cái đó thôi không có đâu kể
0: nó đi, nó nói vậy thôi
1: làm rồi. Cho cái cô kia tưởng thiệt rồi cái không có thoát ra được là nguy hiểm lắm.
2: Bây giờ tôi nói cô nghe, cái phần này cái chuyện không có chuyện nhỏ mà chuyện này kéo dài mấy chục năm luôn, hơn 10 năm luôn, lúc nào cũng xảy ra chuyện nó hoài. Mà tới giờ chót mình lần xảy ra chuyện tới đồ ly dị luôn, làm dữ luôn rồi đó. Thì mình nhận xét bây giờ câu chuyện vậy, tôi cũng là dàn xếp cho im luôn. Nói ở Mỹ, em tôi thì nó có cái nắm quyền, làm như đĩa chắc hết, không chỉ đưa chút đỉnh cho xài thôi, giống như anh Kiểm được vợ đưa 20 đồng uống cà phê thôi.
0: Ông chồng nó chỉ đưa cho vợ 20 đồng thôi hả?
2: Không đưa tiền rất ít để đủ xài thôi chứ giữ hết. Cho nó mày là tới giờ rất tôi phải khuyên là không nên làm vậy.
1: Mấy cái đó thì khuyên được.
2: Vợ mày làm như vợ mày giữ, mày chỉ mày chia nhau vô tiền này tiền kia xài trong gia đình thì ok, chứ không thể nắm hết chắc của người ta làm bao nhiêu, tại sao giữ người ta. Nó ổng cứ giữ tôi mấy chục năm nay đó. Tôi khuyên riết là cái thằng em tôi nghe tôi đưa, nhưng mà giận luôn, không nói chuyện luôn. Đó thì cứ vì mình nói chuyện vậy thì mình khuyên đúng mà. Không sai đâu, nhưng mà nhưng mà cái chuyện đó như vậy thì đại khái rồi còn cái nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi mình
0: nghĩa là cái cô em dâu á là có tâm sự thì anh mới biết là ông chồng ổng giữ tiền, thì ra anh mới là người đứng giữa, anh mới khuyên là em mình ok đưa tiền cho người vợ xài đi, sao mà giữ vậy. Nghĩa là cái cô đó mới nói ra, chứ thí dụ như cô đó không nói ra luôn, nói thôi chuyện gia đình mình giải quyết, mình nói chuyện chứ mình đâu có chịu nói chuyện với người lớn, đâu chuyện nói chuyện với anh em cha mẹ gì đâu, tại vì mình nói ra xấu hổ. À, thành nếu mà mình im là mình đâu có giải quyết được chuyện đó.
2: Không, tôi nói tôi không có vấn đề, tôi biết, nhưng vấn đề người ta thì cái vấn đề không nói người ta biết. Tôi nói khuyên hay tôi nói là nó có chuyện với mình, cái người nghe phải khuyên người ta giải hòa, chứ đừng bao giờ để xúi người cho gây chuyện. Ý tôi vậy thôi.
0: Em thấy trên mạng người ta kêu thôi thằng đó tệ quá, bỏ đi không à.
2: Thôi đừng làm gì.
0: Cảm ơn.
3: Trên mạng có ai biết mình cho nên xúi thì dễ.
0: Dạ, cảm ơn. Mời 5741.
1: Dạ, xin chào.
4: À, hello chào hai chị và một anh.
0: Dạ.
4: Tôi chào thì anh. Tôi thấy cái tâm sự thì nó cũng có tùy theo người. Có người thì khi mà về mình tâm sự thì họ góp ý đúng thì cái điều đó rất là hay. Nhưng mà có nhiều người tâm sự về rồi cái người mẹ vợ hay là mẹ chồng đó lại xúi con mình làm những cái điều trái lương tâm. Thì tôi thấy tôi có một người bạn, người đó thì người vợ thì có một chút xíu gì cũng về tâm sự với mẹ hết á. Xong người mẹ thì cứ nghe theo con một chiều không à. Rồi xong rồi cứ một ngày, ngày một, ngày hai, ngày tới nhiều lần như vậy thì bà thốt lên câu, bà nói thôi mày bỏ đi. Mày bỏ ra đi. Thì cô vợ thì cô cũng không có bình thường, cô cũng không có nói gì hết. Xong rồi cứ một vài lần thì chuyện xích mích trong gia đình nhỏ xíu à. Cũng về tâm sự. Thí dụ chẳng hạn như mình nấu ăn xong mình quên tắt bếp rồi để cho nó khét lẹt trong cái gara hay này nọ kia, rồi chồng về la thì cũng về tâm sự mà nói theo kiểu mà nói cho lợi cho mình thôi mà. Nhưng mà bà vợ thì bà lại cứ xúi và nói thôi mày không hợp thì cứ ấy. Rồi cuối cùng cái thì cô vợ không muốn ly dị, nhưng mà cứ bà mẹ vợ cứ ép phải ly dị, nhưng mà cái chuyện nhỏ xíu chút xíu thôi mà rớt cuộc rồi gia đình nó lại ly dị. Trong khi đó có một mẹ vợ cũng cái cô vợ đó về tâm sự với mẹ vợ, nó ở giờ con muốn ly dị với cái anh đó vì anh đó đi cờ bạc, anh kéo máy nhiều quá. Bà nói mày muốn ly dị phải không, rồi mày muốn ly dị mày kêu nó về đây đi, rồi tao dắt lên luật sư cho ly dị. Nói vậy cái là cô vợ sợ quá không ly dị. Nên bởi thế tôi thấy tâm sự nó có hai mặt, tùy theo người tâm sự. Nếu tâm sự mỗi đúng một cái người mà mẹ mà thương con mà biết xây dựng góp ý vun đắp vô thêm á thì nó là mang một cái ý nghĩa khác. Còn những cái người tôi thấy ở đây ở Mỹ này á, mẹ vợ ở bên đây bao nhiêu người ông chồng lấy vợ qua đây, xong rồi là mang mẹ vợ qua đây để ở chung, rồi gây ra biết bao nhiêu cái sự ly dị mà trước mắt tôi thấy rất là nhiều, mà toàn là suối con làm bậy không à. Thành ra mẹ vợ ở bên đây mấy ông chồng là một cái gánh nặng chứ không phải là cái đơn giản giống như mấy chị nói. Thành ra tùy theo mỗi người, và tôi nghĩ là nên gia đình, nên vợ chồng nên giải quyết với nhau là tốt hơn hết. Đừng tâm sự với vợ, và cũng nên đừng tâm sự với mẹ. Nhưng mà mẹ vợ mà mang cái tính chất mà không có
0: bên con,
4: có cái sự thành hồng đen bên con đó, mà mẹ vợ bên đây tôi thấy là rất là nhiều người bên con mà bên một cách nó mù quáng, mà cứ con tề tâm sự cái gì không cần lôi. Mà trong khi đó tôi có một cái bà gì đó, bà rất là hay, bà nói là ở giùm con cái về tâm sự. Bà nói anh nói như thế này, bà gọi điện thoại cho cái thằng đó liền. Bà nói ơi vợ mày nói vậy, thằng chồng nó gọi đâu có đó má, này nọ kia, rồi kết cuộc rồi mọi chuyện nó lại tốt đẹp. Nên bởi thế tùy theo đối tượng mình tâm sự, bạn bè cũng chết mà mẹ vợ cũng chết. Còn mẹ chồng thì tôi thấy ở bên đây mẹ chồng rất là thương con dâu rất là nhiều, chứ người ta không có giống như mấy bà bà mẹ vợ thì rất là tại bên đây.
0: Tôi anh có cái gì anh ở đâu vậy anh?
4: Tôi ở Houston nè anh chị.
0: Dạ em thấy anh nói hơi có hơi thiên kiến một chút. Mẹ vợ là binh con, còn mẹ chồng là thương dâu dữ lắm. Em thấy hơi thiên kiến. Thấy là mẹ con, dâu là con, rể là khách. Mẹ vợ là đối với rể là phải không dám đụng, không dám chạm, không dám gì hết. Coi như là trân trọng, như là khách quý vậy
1: đó. Mẹ chồng thì xa dâu chứ mẹ vợ có bao giờ dám xa rể.
0: Đúng rồi mà hả. Con về nói là toàn là binh rể không đó. Binh rể đấy con.
4: Trời ơi, thì theo cái cách đó. Nhưng mà tôi đã thấy rất là nhiều trường hợp ở đây. Mẹ vợ là chuyên môn vậy, đi xúi dục. Tại sao á, cái thằng chồng của mày á, nó không có giống cái thằng đó. Thằng đó cầm cứ cầm the như vậy không à.
0: Bây giờ em hỏi anh câu nè. Bây giờ em hỏi anh câu rồi thôi đừng nói xấu mẹ vợ nữa. Nhưng mà qua cái vấn đề này vậy thì anh nói là bất cứ chuyện gì á, thì mình nên đóng cửa dạy nhau. Xấu chàng, hổ thiếp hay là không có nên vạch áo cho người xem lưng. Vậy thì cái mức độ trầm trọng cỡ nào thì mình phải cần có người để mình chia sẻ. Những cái chuyện nhỏ thì đóng cửa dạy nhau. Nhưng mà tới mức độ nào thì mình cần phải có người bên ngoài giúp cho mình.
4: Cái đó là cái chuyện nhỏ thôi chị. Còn những cái chuyện lớn mà giống như cái ông chủ nhà hàng đó mà bắn vợ, thì tôi nói đó là một cái mức. Cho dù có bà mẹ vợ hay bà mẹ chồng có 10 tay, 6 tay gì cũng không giải quyết được cái chuyện đó. Hay counselor như thế nào cũng
0: không cứu được hả?
4: Không được. Mà chỉ có vấn đề là do cái vấn đề là cái chính vấn là hai vợ chồng. Chứ còn thật sự ra tôi nói thật với
0: không
4: chị
0: ai giúp được hết.
4: Cái trường hợp mà có counselor hay là có cái gì hay có cảnh sát đụng vô nữa, khi mà nó đã bắn rồi nó cũng sẽ bắn thôi, chứ nó cũng chẳng có can thiệp thì được đâu cái tình trạng đó. Còn cái chuyện tôi nói ở đây là những cái chuyện mà mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, có nghĩa là cãi lộn nhỏ thôi.
0: Vậy thì như anh nói là chuyện lớn chuyện nhỏ gì hết, người ngoài cho dù là cha mẹ, cảnh sát, counselor gì cũng không có ai cứu được hết. Khi mà người ta có cái ý nghĩ bạo hành rồi, bắn hay là đánh đập hay là bạo hành tinh thần hay gì đó, là đã như vậy rồi là vô phương cứu chữa.
4: Không, tôi nghĩ chị hiểu lầm sai cái mức độ là như thế này. Ví dụ như bạo hành thì nó đã đi đến cái lĩnh vực về hình sự rồi. Còn tôi nói nhỏ là những cái chuyện mâu thuẫn trong gia đình, cái lộn này rồi, những cái sự xung đột nhỏ trong gia đình thôi. Còn những cái ý kiến mà thí dụ như mang cái tính cách là bạo hành, đánh đập cái đó là mang cái tính cách hình sự rồi, thì nó chỉ là pháp luật giải quyết thôi.
0: Thì em hỏi là vậy thì giữa cái đóng cửa dạy nhau với cái mức độ như thế nào là mình cần có người phía bên ngoài can thiệp. Cái mức độ cỡ
4: tôi
0: nào?
4: Tôi nói ở đây không phải là mình không nên tâm sự với mọi người, mà mình tùy đối tượng mình tâm sự. Có nghĩa là thí dụ như cái người mẹ đó, người cha đó mà có ý kiến mà xây dựng cho gia đình đó thì mình nên tâm sự. Còn ý kiến cái gia đình đó, mẹ đó, người đó không có ý kiến, không có cái ý định mà muốn hàn gắn ấy, mà muốn chia rẽ thì không nên tâm sự. Chứ tôi không nói là đóng cửa dạy nhau, mà tôi nói là tùy theo đối tượng mà mình tâm sự. Tùy theo bà mẹ chồng hoặc mẹ vợ, tùy theo mỗi một cái con người đó mình có thể. Nếu mà mình gặp những cái cha mẹ, vợ hoặc chồng mà có cái ý định là chia rẽ con cái hay là xúi dục con cái làm cái chuyện bậy, thì tôi nghĩ không nên tâm sự và hãy nên ngồi xuống tự giải quyết với nhau. Còn cái chuyện bạo hành, cái chuyện đánh đập thì cái đó nó là về cái vấn đề hình sự rồi. Thành ra mấy cái đó thì phải nhờ đến luật pháp can thiệp.
0: Dạ, thì em mới hỏi là cái mức độ, tới cái mức độ nào là mình không có chịu đựng nữa, không có đóng cửa, tự giải quyết nữa mà mình phải cần có phía bên ngoài can thiệp. Dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả kế tiếp. 2686.
1: Dạ, xin chào.
5: Không có lâu quá, em có thì giờ mà ảnh nữa.
1: Dạ.
5: Chỗ này á, em thấy tùy theo hai vợ chồng. Nếu mà lấy nhau mà chuyện gì cũng về mét mẹ, mét cha hay là mét anh em mình đó, nó không có kết quả đâu. tố tụng á, còn phiền phức thêm đó. Còn bạn bè thì sao không? Mớm á, bữa nay nó đúng á. Mớm nó nói là đàn bà nhiều chuyện, sự đàn bà nhiều chuyện thì giống như ví dụ mình chảy nó nghe á hả? Nó nghe một nửa, nó về nói nó chảy cho người khác nghe không vậy đó. Nên tốt nhất không bạn bè gì ở đây.
0: Đàn ông cũng có nhiều chuyện nữa nha. Đàn ông cũng có đem chuyện mình đi bán cho thiên hạ nữa đó nha.
5: Đàn ông, đàn bà, những gì chuyện hết. Chị ra cà phê phố buổi sáng thôi. Còn mấy ông già ông ngồi đó, nhiều chuyện ở đó đó.
0: Ai, chị đừng có nói tên tiệm của người ta. Phạm luật. Phạm luật.
5: Đó, em ơi, em thấy là vợ chồng. Vợ chồng là tùy hai người. Không có nói là bên vợ xấu, bên chồng, bên bà vợ, má vợ xấu.
0: Đúng rồi.
5: Nhiều bà má em, nhiều má chồng, mà má chồng cũng không ra gì. Nên con dâu nó đối xử vậy cũng phải rồi.
0: Nên cũng đúng rồi, mình đâu có nói là mẹ vợ là xấu đâu, mình đâu nói vậy được. Mình nói trời ơi, mình nói vậy là quên đũa canh nắm rồi.
5: Chính xác, mẹ vợ nhiều người đã chưng rễ như chúng ta, chưng rễ còn hơn chưng gái mình.
0: Cứ mà em hỏi chị nè, thí dụ như là mình đó, mình kể đi. Mình về mình kể cho mẹ mình nghe chuyện này, chuyện kia, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì á. Mà bà mẹ bà cứ chăm chăm, bà cứ binh rễ hoài, mình thôi mình khỏi kể nữa.
1: Đúng rồi.
0: Nói ra là cũng cũng nói là ô con à,
1: mẹ chẳng hiểu mình vậy chứ.
5: Xảy ra đó tại mày dữ quá.
1: Đúng rồi.
0: Tại mày dữ quá.
5: Mày dữ quá, nó sợ mày. Vậy còn gì để nói nữa.
0: Mới giống như anh kia nói ra cái giận luôn. Nói chứ co em mà không binh người dân.
5: Con đường nào cũng là lỗi hai người.
0: Nghe theo chị là đóng cửa dạy nhau hay sao?
5: Một đóng cửa dạy nhau, dạy không được ra tòa. Có gì đó quan trọng đó.
0: Dạ, nhớ không kể lễ vậy đó hả?
5: Kể làm gì?
0: Không kể lễ tâm sự gì hết trơn hả?
5: Tâm sự, nói chị rồi tâm sự được gì?
0: Tâm sự không được gì hết. Nhưng mà có nhiều khi mình có những người ý kiến cho mình tốt, chứ mình đóng cửa dạy nhau, chuyện nhỏ chuyện lớn.
1: Nó lại thuộc vào cá tính của mỗi người lắm. Chị em Thi nghĩ vậy đó. Có những người
5: thông minh ghê ấy à.
0: Thông minh.
3: Cô nên biết là nếu mà thực hiện được cái điều như là ước mơ là đóng cửa dạy nhau ngay từ bước đầu đó, thì sẽ không có cái hậu quả cuối cùng. Tức là ai cũng không thể nào nghĩ được tới chuyện đó. Nhưng mà vì cái bản ngã, cái tôi,
5: đúng,
3: cho nên không vượt qua được. Cho nên không thể nào mà đóng cửa dạy nhau
1: đến
3: được.
1: Đến những lúc mà không thể nói chuyện cùng nhau nữa,
0: ai cũng nói là mình đúng hết. Chứ
3: cái tôi là cái tồi tàn, cái bản ngã mà.
0: Thế như là anh Minh hồi đầu đó, chứ mình sai mình phải biết mình sai chứ. Sao mình biết mình sai? Tôi đâu có biết tôi sai đâu. Tôi sai là tôi đâu có làm.
5: Nào tiên mà lấy từ chợ bên vui lắm.
0: Trời ơi, cái nhà vui, nhà vui cửa lắm á, vui sáng vui đêm luôn á.
1: Lúc đó là Diễm Thi không làm bạn với chị Tường Minh nữa. Tại vì sợ lắm.
5: Chị Tường Minh lên đài trên nào chú.
1: Sẽ là năm.
0: Trời ơi, chị đừng có trụ em lên trên nào chú nha chị. Cái này không biết là chúc mừng hay là chị buồn nữa đó. Lên trên nào chú. Lấy anh đầu tiên mà lên trên nào chú.
3: Channel 2 là gì?
0: Đài số 2
1: á,
3: lên tin tức đó.
1: Lên tin tức là hiểu là chị hiểu chuyện gì mới lên tin tức đó.
0: Dạ, tại vì cãi nhau không lợi tức quá quýnh nhau.
1: Không biết ai quýnh ai thì thôi không biết thôi.
3: Thì ra là vậy.
0: Em với anh Kiểm.
3: Dạ,
0: cảm ơn chị.
5: Em thấy ở đây đàn bà sợ đàn ông, thấy mồ thấy vậy chứ đàn bà sợ ông, tại vì
0: đàn bà nào mà không sợ đàn ông?
1: Trời ơi,
3: chị nói ngược rồi chị ơi.
1: Thôi đúng rồi, chị nói đúng rồi.
0: Mình là phải yếu mà.
1: Chị nói đúng.
0: Đàn ông mạnh mẽ.
5: Đàn ông đây sợ đàn bà.
0: Đàn ông đúng. Đàn ông sợ đàn bà hả?
3: Đó, cái câu vừa rồi chị nói là hoàn toàn đúng.
1: Đàn ông sợ đàn bà sợ mình.
0: Đàn ông sợ đàn bà khóc.
3: Chứ còn đàn bà.
5: Tại vì đàn bà ở làng hoàng nó lộ đến sáng cái vô tù ngồi mấy chục năm tù nghiệp. Anh ông miệng bô bô ý, sợ thằng bà ấy mồ. Anh mũ kỹ.
3: Dạ phải, chí phải thưa chị. Đàn ông luôn luôn sợ đàn bà. Đàn bà bình thường thôi, đàn ông con trai chúng tôi đã sợ rồi, chứ đừng nói là nữ hiệp còn càng sợ hơn.
1: Ừ.
3: Ngay từ đầu tôi nói tôi kéo treo cờ trắng để đầu hàng mà.
1: Dạ, cảm
3: chị
1: ơn
3: có
1: chị.
3: Nghe không?
5: Bye bye chị.
3: Rồi, dạ. Bye.
1: Mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin
6: chào. Chào Lưu Kiệt, xin chào Tân Minh, chào chị Chính ơi.
1: Chào anh Bảo. Bảo.
3: Dạ, chào anh Bảo.
6: Dạ, thì em có câu chuyện này, em kể. Có con bò nó đi cạy về. Thì nó mệt quá, nó mới than với cái con chó. Mấy con chó ơi, tôi làm tôi mệt, cái tưởng chỉ có một ngày nghỉ. Thế là con chó nó mới đi nói chuyện với con ngựa. Nói, ê, anh ngựa thấy con bò không? Con bò nó mới cài có ngày một à, mà nó than mệt hoài à. Cái con ngựa nó mới chạy lại, nó mới nói với con dê. Nói, chị dê. Cái con bò nó lười lắm nha, nó nói ông chủ bì nó. Không cho nó nghỉ, nó nói là nó sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là con dê nó lại nói với ông chủ ơi, ông chủ cho nó ăn, cho nó cài mà không cho nó ăn nha, nó quyết định nó bỏ nhà đi á. Thế là qua ngày hôm sau con bò nó đi làm thịt, mà khi nó chết nó không biết tại sao nó bị chết.
1: Ý là anh là nó không tâm sự gì hết hả? Ý là anh nó đừng có nói dạ. Tâm sự ra rồi bắt ông tâm sao thất bổn đúng không?
6: Dạ đúng rồi đó. Dạ.
3: Không hiểu chưa câu chuyện hài của anh.
1: Không có chuyện hài mà cái chuyện ngụ ngôn.
3: Cho dù có ngụ ngôn cũng vậy.
1: Chuyện ngụ ngôn là nói ra mình mới có nói thăng mệt có một câu á, là người ta vẽ ra tùm lum.
3: Tôi đã nói
1: tam
3: rồi.
1: Tam sao
3: tôi
1: thất bổn.
3: Trí khôn tôi tệ lắm.
1: Thì có không, em không muốn nói nặng anh đâu. Nhưng
3: đúng
1: mà
3: rồi.
1: Dạ, nhưng mà anh tự nói
6: dạ,
1: rồi
6: dạ,
1: bây giờ đúng rồi.
6: Dạ, em trả lại cái đề tài. Thật sự đối với riêng em thì người nào cuộc thì người đó gửi, người nào thắt nút thì người đó tháo. Còn tại vì em, cái này là em suy nghĩ thôi. Thứ nhất á, cha mẹ mình đã khổ với mình, nuôi mình lớn rồi. Rồi bây giờ mình buồn, mình về, mình nói kể chuyện cho cha mẹ nghe, thì cha mẹ lại buồn, tuổi già còn phải buồn thêm cái phận chuyện gia đình của con cái.
1: Em xí, anh Bảo ngay chỗ này nha. Em thấy là cái tâm lý chung á, là ai cũng nghĩ như vậy hết. Nhưng mà bây giờ anh làm cha làm mẹ, con của anh muốn là khi mà nó có những cái khúc mắc trong gia đình bắt đầu trở nên trầm trọng, anh muốn các con anh nói chuyện với anh hay không?
6: Và anh nói là như vậy nè chị Tùng Minh. Lúc cha mẹ lúc nào cũng muốn mình con cái tâm sự với mình, nhưng mà em ví dụ giả sử như chuyện gia đình em có trục trặc gì, em sẽ về, nếu mà em về em gặp cha mẹ thì em không nói là chuyện gia đình của em, nhưng mà em sẽ nói là chuyện gia đình của người khác. Và mình cố gắng mình giữ một cái tư cách là mình về không phải là mình đang ở một cái tâm trạng buồn về gia đình của mình. Bởi vì khi mà mình đem cho tâm trạng buồn gia đình của mình, người mẹ nhìn sơ qua là người mẹ biết câu chuyện đó là của mình đó. Còn nếu mình về giống như cũng như thường ngày mình về thăm mẹ đó, thì hy vọng người mẹ sẽ khó mà đón ra. Thì lúc đó mình nên tâm sự cái đó được
1: là. Thì em nói là cái tâm lý chung cái này á, là đó. Tại vì hết giờ cho nên em muốn ngắn gọn lại là tâm lý chung. Con cái sợ phiền cha mẹ, làm cha mẹ buồn vì chuyện của mình, nên im, không có tâm sự dù là chuyện bắt đầu trầm trọng rồi. Nhưng mà nếu như đặt ngược lại trường hợp mình làm cha làm mẹ, khi con cái mình bắt đầu có những cái câu chuyện nó bắt đầu trầm trọng hơn rồi, không phải là những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt nữa, thì anh muốn con cái của anh chia sẻ với anh hay không? Hay là nó nói vòng nó vo, nó nói chuyện của người ta, bây giờ làm sao? Thì bản thân anh muốn con nói chuyện với anh khi mà nó gặp những cái vấn đề trầm trọng không?
6: Nếu là bản thân bậc cha mẹ nào cũng vậy, cũng muốn con cái mình tâm sự. Còn nếu em làm phận làm con thì những chuyện buồn của em không bao giờ tâm sự là với cha mẹ mình. Đó, cái đó là
1: sao anh mâu thuẫn ha? Con người nó mâu thuẫn vậy.
7: Đúng,
1: đó
7: thì làm cha làm mẹ
1: làm
7: thì,
1: cha
7: mình
1: làm mẹ thì
7: con.
1: Muốn con có những cái chuyện bắt đầu nó chuyện nhỏ là mình không kể nha, giận hờn ba cái lẻ tẻ thì không có kể.
7: Nghiêm trọng
1: bắt đầu nghiêm trọng, thất bại về sự nghiệp, gia đình bất hòa lục đục mà bắt đầu vô là nó trầm trọng rồi, chứ nó không phải là chuyện giận hờn vu vơ nữa. Thì mình cũng sẽ muốn cho con cái của mình nói cho mình nghe, để mình giúp được cái phần nào thì mình giúp, đúng không? Tại vì cái nhiều khi im quá rồi nó xảy ra nó nặng nề hơn. thực ra đó, trong những cái chuyện mà mình thấy những cái câu chuyện đó đó, có khi á, là nó sẽ do những cái nóng giận nhất thời. Ví dụ như những cái việc bạo hành nha, nóng giận nhất thời thì thôi mình không nói, cái đó là nóng giận. Nhưng mà có những chuyện nó sẽ tăng dần theo thời gian, theo cấp độ nữa.
0: Chứ không giải quyết.
1: Dạ, mà nếu như mình không giải quyết từ lúc mà mới đó thì nó sẽ nặng hơn. Cho nên là cũng cần phải tâm sự.
0: À, cảm ơn quý vị còn đang chờ đợi trên đường dây. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết đến cái mức độ nào đó chúng ta cần những người giúp đỡ, những người xung quanh, chứ không phải lúc nào cũng là
1: cam chịu,
0: sợ xấu chàng hổ thiếp hay sợ vạch áo cho người xăm lưng. Có những lúc những cái vết hẹo cũng phải cần vạch ra để cho người ta giúp mình chữa, chứ không phải là lúc nào mình cũng im. Rồi nhiều khi cái mâu thuẫn nó càng ngày nó càng lớn mà không có cứu chữa được nữa. Đến đây thì hết giờ rồi, chúng tôi chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ, chào tạm biệt quý vị.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi.
8: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
12: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
14: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bellaire. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
20: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, lẹ quá Tường Minh ha.
0: Dạ, được qua một nửa của tháng 5 rồi đó.
1: Đúng rồi, lẹ quá. Sao có chương trình gì không?
0: chương trình giờ mới đầu chuẩn bị cho chương trình hè đi ha. Dạ.
1: Wow,
0: nhưng mà hè xăng có giảm xuống cho mình lái xe đi chơi không ta?
1: Sáng hôm nay thì nó dưới 100 đồng, tức là 99 đồng 58 xu. Nhưng mà nó lên 2 đồng 66 xu, ngày hôm qua nó xuống chút xíu. Bởi vì thí dụ cũng gợi vị cũng như tụi mình cũng biết rằng cái eo biển Hormuz này nó phải kéo dài đến có thể là qua tháng 5. Thì chắc chắn là dầu thô nó sẽ không có xuống nhiều, cái vị có thể lên xuống chập chờn. Nhưng mà sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ, cái tụi bởi vì cái report ngày hôm qua nó đưa ra sau khi thị trường chứng khoán nó lên được là xuống trở lại, vì bởi vì cái report về inflation, lạm phát, rồi những cái wholesale, retail, tất cả mọi thứ đều lên hết. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm đến 358 điểm, 49.704 điểm. Nasdaq thì giảm đến 328 điểm, 26.295 điểm. S&P 500 giảm 66 điểm, 7.435 điểm. Vàng thì rớt 122 đồng 40 xu, 4.562 đồng 90 xu, xuống trở lại vì bởi vì cái report về inflation, lạm phát, rồi những cái wholesale, retail, tất cả mọi thứ đều lên hết. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm đến 358 điểm, 49.704 điểm. Nasdaq thì giảm đến 328 điểm, 26.295 điểm. S&P 500 giảm 66 điểm, 7.435 điểm. Vàng thì rớt 122 đồng 40 xu, 4.562 đồng 90 xu cho một ao vàng.

sáng hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đang trên chuyến bay Air Force One đi về lại Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện tại giờ thì chưa có rõ ràng lắm về tổng số cái chuyến đi lợi này là cái gì. Nhưng mà thì ông xin gửi vị, so far là Trung Quốc đã mua 200 chiếc Boeing và Hoa Kỳ đã khuya khoảng 10 cái công ty lớn, đặc biệt về công ty AI của Trung Quốc, để mua cái chip X200. Cái này là cái AI processor. Cái processor này Trung Quốc mê lắm cái tụi. Nó lẻ, thí dụ như ta lên xe mà có một cái voice command thì cái này nó cũng là một trong những cái từ cái con chip A200 này. Alibaba mua, Tencent mua, Binance mua, JD.com mua, rất nhiều. Và Nvidia đã ký được một cái hợp đồng mà hiện tại thì cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà trước mắt là Hoa Kỳ đã mở cửa cho cái công ty Nvidia bán con chip X200. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn bán, chú ý nhớ nha, đây là cái điều luật của chính phủ đưa ra, tức là bán gì bán, nhưng mà Hoa Kỳ phải giữ là con chip tốt nhất. Thí dụ cái con chip X200 là cái đời mới nhất thì Hoa Kỳ sẽ giữ được con chip là X201, tức là mới nhưng mà cao hơn một bậc. Hoa Kỳ lúc nào cũng giữ cái con chip này là tốt hơn Trung Quốc một bậc, quý vị. Đó là cái luật nha. Và ngày hôm qua thì vị cũng biết rằng mặc dù cái họp thượng đỉnh giữa hai quốc gia khổng lồ này, nhưng mà cái chuyện mà Eo Biển Hormuz này có thể hai bên đã bắt tay, ok, sẽ mở cửa trở lại, đó là cái điều mà quan trọng. Nhưng ngày hôm qua thì cũng biết rằng cái chuyến tàu cũng to lắm từ India đã chở những cái livestock, mà không biết livestock trong đây làm gì, chắc bên chứ biết Trung Đông thì bên xứ Ả Rập này họ đâu ăn thịt heo đâu, phải không? Có thể là thịt bò hay thịt chiên, thịt gà, thịt dê mà không biết, nhưng mà cũng đã bị đánh chìm, quý vị. Cái chuyến tàu cargo của Ấn Độ đã chở những cái động vật, đó hay là về thịt của những cái con gà ăn dịch gì đó không biết nữa, từ Africa chạy qua bên cái Ả Rập, thì khối Ả Rập đi vào khối Ả Rập để giao những cái mặt hàng này đó, thì đã bị đánh chìm, quý vị. Tức rõ ràng là cái Eo Biển Hormuz này nó vẫn còn rất là bất ổn. Vì biết rằng khi mà nếu vì đã từng đến Dubai chơi hay là đến Emirates thì là biết rằng ở đây tất cả mọi thứ đều nhập khẩu, thì họ không có trồng, họ không có chăn nuôi, thậm chí nước uống họ cũng nhập khẩu luôn. Nước tắm thì họ phải làm lại, ô nhờ máy lọc nước từ nước biển ra vân vân, thì nó rất là khó khăn về vấn đề và lương thực và mọi thứ ở đây. Và cái điều sau cùng là Trung Quốc đã đồng ý mua dầu thô, là buy oil from United States, thì chúng ta không biết là cái lượng là bao nhiêu. Đây là cái recap những gì mà chúng tôi Tín Dụng cũng đã thu thập được ở quý vị. Nhưng cái điều mà ngày hôm qua đã làm cho giới truyền thông cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới cũng rất là quan tâm, đó là cái lần ngày hôm qua thì trước khi đi về thì ăn sáng nói chuyện, là cái họp sau cùng, những cái gì nhạy cảm nhất sẽ được nói sau cùng, đó là về vấn đề Đài Loan cái tụi. Thì theo cái cuộc nói chuyện này đó, thì khi mà khép lại cái chuyến thăm kéo dài 2 ngày đó, thì phải nói rằng cái sự đón tiếp rất là trọng thể. Đến đó mà sáng thứ 6 đó, trước khi trở lại Hoa Kỳ đó, thì ông Tập Cận Bình lần đầu tiên, một cái nguyên thủ quốc gia đó là Tổng thống Donald Trump, được đi vào một cái vườn thượng uyển. Cái vườn này không có ai được vào, quý vị, chỉ có những người như là Tổng thống hay là trước đây, ví dụ như là ông thời của phong kiến đó, là những vị vua mới được vào những cái vườn thượng uyển này thôi. Nhưng mà Tổng thống được ông Tập Cận Bình dẫn vào cái vườn này và đi uống trà rồi đàm đạo. Nhưng mà người biết rằng cũng kèm theo một cái lời cảnh báo rất là gay gắt từ ông Tập Cận Bình, nói về cái sự xử lý sai lầm về cái vấn đề Đài Loan có thể sẽ đưa cái sự quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào một cái thế vô cùng nguy hiểm. Đây là cảnh cáo chứ không phải là cái nói là nói nhẹ, vì tức là có thể nếu anh can thiệp vào Đài Loan có thể sẽ khơi cuộc chiến, tức là thế giới thứ ba, cuộc chiến thế giới thứ ba, tức là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ đập nhau nếu mà Hoa Kỳ có một cái sự can thiệp, nếu Trung Quốc đánh Đài Loan hoặc là thâu tóm Đài Loan, thì cái điều này trên đường về vẫn là một cái cú gọi là một cái điều đáng quan tâm trên một chuyến bay dài gần 20 tiếng đồng hồ từ Trung Quốc về lại Hoa Kỳ, quý vị. Và thì cái tiếp thì ngày hôm qua Hạ viện đã thông qua cho cái xăng

0: được cộng thêm 15% ethanol. Quý vị sẽ thấy rằng là vào thứ tư thì Hạ viện đã thông qua hôm kia chứ, chiều hôm kia, thì cho phép bán xăng chứa 15% ethanol. Cái vấn đề này đó, nó cũng làm cho một cái gọi là một cái đường lối, một cái cánh cửa mở ra để thoát được cho các nhóm nông nghiệp. Thì bắp trước đây thì xuất khẩu qua Trung Quốc rất nhiều, bắp và đậu nành. Nhưng mà sau thời gian nhiều năm, từ khi mà ông Biden cho đến nay, thì cái sự mà đi qua đi lại như vậy giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là nông sản đó, nó hạn chế lắm quý vị. Nhưng mà khi cộng vào 15% ethanol, tức là lấy từ bắp đó, thì cái đời sống của những người nông dân, đặc biệt về nông nghiệp, có thể bán ra được nhiều hơn. Và cái đề được thông qua, và hôm nay trên đường về, có thể là ngày đầu tiên đi làm trở lại đó, thì Tổng thống Trump sẽ ký thành cái luật, tức là khoảng 15% cái ethanol này được cộng vào cái xăng, tức là cái nhiên liệu sinh học. Thì quý vị thấy rằng cái xăng chúng ta sẽ đổ vào 15%. Nhưng mà bị nhắc nhớ lại đó, là cái loại thấp nhất là 15% ethanol. Nhưng ta có thể đổ xăng super, super đó, thì cái lượng ethanol này nó không có, cái gì. Và tin kế tiếp thì cái liên quan đến Walmart đã cắt 1.000 cái corporation công việc làm. Và Walmart cũng nói thẳng luôn là chúng tôi đã đi vào cái hệ thống AI rất là cao, và bây giờ chúng tôi thì phải cắt giảm bớt nhân viên. Walmart hiện tại bây giờ có khoảng 1.600.000 nhân viên ở Mỹ, và tổng số nhân viên trên toàn thế giới cộng luôn cả Hoa Kỳ là có khoảng trên 2.100.000 người. Nhưng quý vị biết rằng 92% nhân viên của Walmart là làm về tiền giờ, về hourly workers, tức là tính tiền giờ, trong khi đó số còn lại là khoảng 8% là làm việc trả bằng tiền lương, tức là salary. Và khi mà cắt giảm như vậy đó, thì họ cắt giảm đa số những nhân viên làm về salary, cái thứ gì? Tức là Walmart vẫn chưa có đi sâu vào cái hệ thống phục vụ bằng AI hoặc là bằng robot, nhưng mà họ vẫn system của họ về technology đó, là họ đang sử dụng AI rất là nhiều. Và đây là cái cuối cùng, xin trở lại với Tiến Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc tuần, mình vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ. Bà Thi ơi.
7: Ơi.
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
7: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
7: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
6: Nhà hàng Seto & Phở,
7: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
6: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
14: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
15: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
14: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
15: Yuki Collagen, bánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời
7: Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
11: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
12: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10.700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
11: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc Đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi Đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chánh, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
12: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Go Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên, bên cạnh đó để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách. Nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về bún ăn vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị đừng quên là số phone của Hotline Vinashop sẽ là 1-855-558-8000. Live show sẽ diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time ạ.
1: Dạ, cũng chào quý vị. Hôm nay khi quý vị gọi vào live show order hàng thì chúng ta chỉ cần order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hồng xăm của Hàn Quốc nha quý vị, 100g. Đồng thời nếu quý vị mà có muốn thêm những cái món kiểu như để ăn thêm với cơm á, có những cái món rau đó quý vị, thì Vinashop cũng sẽ bonus thêm cho quý vị những cái gói sốt trộn cơm như thế này. Trong đây nó sẽ có rau cần của Hàn Quốc nha quý vị, và có thêm những cái nước sốt trong đây, nên quý vị khi mở ra mà có thấy nó lỏng lỏng cũng đừng có hoảng hốt nha quý vị. Đó là cái nước của sốt đó, là chúng ta trộn đều lên xong rồi bỏ ra một cái chén cơm nóng, trộn nó lên rồi nếu thích thì chúng ta mix thêm với lại thịt hoặc là trứng để chúng ta ăn à.
0: Có thể mình chiên trứng này, mình sắc sợi ra, hoặc là mình có thể mình xào thêm một chút xíu thịt bò với lại cái mè đó quý vị, bỏ vào trộn lên thì nó ra cái đồ ăn của kim chi, cơm trộn của kim chi đó, thì rất là ngon luôn, của Hàn Quốc, cái gói này của Hàn Quốc đó. Còn quý vị nào đang thích thì mình có thể, bên em có vị cay và vị không cay, đang có promotion là mua 3 tặng 1, một gói như vậy trên tay Bích Vân sẽ là 5 Mỹ Kim, mua 3 tặng 1 chỉ 15 thôi, mình được 4 gói luôn, có thể mình cho con cháu của mình trong nhà ăn ha chị Thư ha. Còn nếu như mua từ 100 Mỹ Kim trở lên, bên Vinashop sẽ có một tặng cho quý vị một bịch kẹo hồng sâm 100g, và quý vị nào muốn ăn thử cái sample này thì có thể nói bên em để nhân viên sẽ bỏ vào tặng mình thêm một gói để về nhà sử dụng ăn thử nha.
1: Tính ra là mình mua mấy, ví dụ như mua mực sốt kim chi đi nè, hoặc là mua cá nè, cá đuối nướng cán nè, chúng ta về bỏ vô cơm xong bỏ thêm cái gói sốt này vô đó quý vị, là trộn đều lên giống như đúng kiểu cơm Hàn Quốc.
0: Đúng, đúng rồi. Nói tới cá đuối, mực nừa, mực cán tẩm, thì chị Thư vừa rồi có khách gọi lên live show, mình xác nhận trên live show luôn chứ không phải tụi em nói xạo đâu, là cô ăn rất ngon, cô quay lại cô mua là 10 tặng 1 cá đuối, 10 tặng 1 mực cán tẩm xé sợi. Quý vị nghĩ là một cái đơn hàng của cô tới mấy chục hộp luôn, cô nói cô mua về cô để dành sử dụng, coi như là cá đuối thì về nấu với lại cái mắm, cái gì, cái
1: sốt me.
0: Đó, nói tới khúc này là không muốn làm live show nữa rồi đó, thèm quý vị ơi. Mà thật sự nha, nói những cái đồ ăn vặt thì thôi, thật sự là 9 trên 10 người rồi thử, không thử thì thôi, mà thử vào là muốn ăn, giống như chị bên bên kỹ thuật đó, mỗi lần làm live chị thấy đồ ăn vặt chị thử, mà mỗi lần chị thử là chị phải mua kiểu vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn á.
1: Dạ, đúng rồi. Ngoài ra thì ngày hôm nay nhắc cho quý vị một cái deal dành cho đôn trùng hạ thảo. Nếu quý vị thấy được cái túi thuốc, cái tủ thuốc của mình nó gần hết rồi thì tranh thủ mua luôn. Thì hôm nay deal của chúng ta sẽ có 4 chai đôn trùng hạ thảo, quý vị sẽ được tặng ngay một chai sủng cá mập như thế này nha quý vị. Nói chung là một cái combo thuốc, chúng ta sẽ có 4 chai đôn trùng hạ thảo và một chai sủng cá mập chỉ với giá là 216 Mỹ Kim thôi.
0: Đúng
1: thay
0: rồi.
1: Vì bình thường phải trả tới 457 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ đúng rồi. Mình tranh thủ đôn trùng hạ thảo thì tốt cho tim mạch nè, tốt cho xương khớp, đặc biệt là đông trùng hạ thảo rất mạnh về miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngoài ra rất bổ thận.
1: Hạ thảo quý vị sẽ được tặng ngay một chai sủng cá mập như thế này nha quý vị. Nói chung là một cái combo thuốc, chúng ta sẽ có 4 chai đông trùng hạ thảo và một chai sủng cá mập chỉ với giá là 216 Mỹ Kim thôi.
0: Đúng
1: thay
0: rồi.
1: Vì bình thường phải trả tới 457 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ đúng rồi. Mình tranh thủ đông trùng hạ thảo thì tốt cho tim mạch nè, tốt cho xương khớp, đặc biệt là đông trùng hạ thảo rất mạnh về miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngoài ra rất bổ thận và tăng cường hỗ

0: một cái trên cái khoa học người ta đã chứng minh rồi, một cái người mà có độ tuổi lớn nè mà cái về cái việc sinh lý còn ổn định, tức là một cái sức khỏe thật là tốt, đúng không chị Thư ha? Có nhiều cô chú nói tại sao mà tụi em tư vấn giùm chú hay là tư vấn giùm vợ chú, tại sao còn mới có 50 năm mấy thôi mà về bên cái việc sinh lý của bị thuyên giảm, thì phụ nữ đôi khi bị stress nào, bị suy nghĩ nhiều, đó làm cho cơ thể mình mệt mỏi chị Thư. Đó, không còn vui vẻ nữa, thì bên trong trùng hòa thảo cũng giúp cho phụ nữ của mình uống vào để có năng lượng, tăng sức đề kháng, giảm đi cái sự mệt mỏi. Đôi khi mình thức khuya hay là ngủ không đủ giấc, hay là đi làm việc trong hãng xưởng mệt quá, và có những công việc là nó liên quan tới cái đầu óc của mình, nó làm cho mình nhức đầu, choáng váng, mình đó bị stress nhiều đó, cho nên đông trùng hạ thảo cũng giúp giảm stress nha quý vị ạ.
1: Đúng rồi. Ví dụ như những cô chú nào mà kiểu cũng khó ngủ á, mình có thể sử dụng đông trùng hạ thảo này, nó cũng sẽ giúp cho quý vị là dễ lên cơn buồn ngủ nè, hoặc là quý vị mà ăn cảm thấy hơi ngán ăn, làm biếng ăn á, nó cũng có thể kích thích cho quý vị dễ ăn thêm luôn nha quý vị. Đặc biệt là những quý vị nào có bệnh giống như là bệnh tiểu đường, thì khi mà tiểu đường mình làm cho cơ thể của mình nó bị yếu đi đó quý vị, cảm thấy lúc nào cũng bị hụt hơi khi mình làm việc, thì chúng ta cũng có thể uống đông trùng hạ thảo, nó cũng sẽ giúp rất là nhiều cho sức khỏe của những người tiểu đường nha quý vị nha.
0: Cái Bích Vân chị Thư làm việc cũng Vinashop cũng lâu rồi, nhận được những cái phản hồi giống như những cái sự mà giải đáp của khách hàng, giống như là vấn đề đó, những cái vấn đề mà chia sẻ đó, giống như là cô chú bị mất ngủ, thì khi mà hỏi ra rồi thì cái tỷ lệ mà người bị mất ngủ á, là bị stress nhiều, giống như là trời ơi cô không ngủ được luôn, không hiểu sao tự nhiên anh không ngủ được. Xong rồi Bích Vân nói là anh cơ thể của mình không có gì là tự nhiên hết, thì nói một hồi thì mới tâm sự ra là bị stress nhiều, bị stress trong công việc nè, rồi vấn đề gia đình đó chị Thư. Đôi khi mình không nhận ra đó là bị stress, mình nghĩ đơn giản, mình nghĩ là ủa mất ngủ là tự nhiên, nhưng không, cơ thể của mình hay lắm, tới giờ tới giấc khỏe, cơ thể của mình thoải mái, tự nhiên nó vô giấc ngủ. Còn hôm nào bực tức thử đi, hay là thiệt mà lo lắng, ví dụ đó đất đai trong nhà bán chưa được, thiệt mà cái này nói thiệt luôn nha. Vâng, có một người thân trong gia đình đó quý vị, thật luôn á, đất nhiều quá, thông cái này kể thật chống khoe nha, đất nhiều quá mà kiểu như là lúc mà cần á, lúc cần tiền bán chưa được đó chị, là bắt đầu suy nghĩ ngủ không được đó, thấy không, nhiều khi có tiền cũng là cái khổ đó quý vị, chứ không có không sướng đâu nha. Mà chị biết không, nói về cái mất ngủ nói vui thôi, nhưng mà cái mất ngủ về cái tiền bạc nó rất là kinh khủng chị Thư.
1: Kiểu nó cũng sẽ là gọi là bí tắc á,
0: nó bế tắc đó quý vị, nó vô cái bế tắc, nó làm cho mình bị stress á, cho nên là mất ngủ. Mà cái vấn đề mất ngủ về cái tiền bạc nè, mất ngủ về nỗi lo giống như là trong gia đình của mình năm tới sẽ ra sao, rồi công việc của mình nó đang bị như vậy thế này thế kia, rồi mình muốn xoay chuyển mà không được, hay là ví dụ như giống như là giống như là con cái của mình lớn rồi, mình muốn có một cái gì đó thay đổi mà không được, cũng có nhiều cái vấn đề lắm đó. Cho nên là đông trùng hạ thảo nè, hay là trà Acetaba giúp cho mình bị giảm stress trong cơ thể của mình. Và khi mà cơ thể ổn định rồi đó, thì Bích Vân cũng nói luôn là có nhiều chú gọi đến nhờ tư vấn cho vợ về bên cái sinh lý. Phụ nữ của mình đôi khi không phải về bị bên sinh lý đâu, bị bên stress với lại suy nghĩ nhiều, nó ảnh hưởng đến cái năng lượng của mình thôi. Thì mấy cô chú xem cái live show này có thể mua tặng vợ mình một phần đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ đang có cái chương trình là 4 cái chai đông trùng hạ thảo thay vì
1: 457
0: Mỹ Kim, thì bây giờ mình chỉ còn 216 Mỹ Kim cho 4 chai đông trùng hạ thảo, mỗi chai là 90 viên và một cái sụn cá.
1: Đúng rồi, và nó cho quý vị thì như sụn cá mập này nó hỗ trợ cho xương khớp của mình dẻo dai hơn đó quý vị. Nhiều quý vị mà di chuyển mà kiểu như xưa mình thấy cảm thấy nó hơi khô, cảm thấy vận động nó bị đau, bị nhức, thì chúng ta có thể sử dụng thử cái sụn cá mập này. Đây cũng là một trải nghiệm cho quý vị luôn. Thì khi quý vị sử dụng sụn cá mập một thời gian thử rồi thì sẽ thấy được chất nhờn ở trong xương khớp mình được bổ sung rồi á, thì chúng ta sẽ di chuyển được lưu loát hơn, dễ dàng hơn cho quý vị nha.
0: Nhất là mấy cô chú mà có con nhiều, đã sanh con nhiều rồi mà một thời gian dài chưa bổ sung canxi thì bổ sung giùm Bích Vân nha. Tại vì canxi cũng rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến miễn dịch của mình. Và có độ tuổi rồi, bệnh nền, tiểu đường, huyết áp, thận, rồi cao máu chẳng hạn, thì thiếu một canxi cũng làm cho những cái bệnh tình của mình đó, nó kéo thêm trầm trọng hơn. Đó, thì đó là bên đông trùng hạ thảo. Còn bây giờ Bích Vân và anh Thư cũng sẽ có một cái súp yến. Súp yến thì bên Vinashop cũng gần hết rồi ha.
1: Đúng,
0: tụi mình
1: đó,
0: cũng còn một số lượng
1: ít thôi,
0: cũng tầm khoảng vài chục hộp là hết luôn. Và khi hết rồi mình sẽ đợi một đơn hàng mới về cũng hơi lâu. Cho nên là chờ kiểm định, nhập qua cũng kiểm định chứ hơi nhiều, cũng kiểm duyệt này nọ mới vô nước Mỹ.

0: chứ đâu có dễ mà gửi quan cái là qua liền đâu cũng dạ. Rồi thì súp yến là bình thường là 16 Mỹ Kim trên một hộp, hôm nay là mua 5 hộp sẽ là
1: na giá 52 đô. Dạ. Ngoài ra chúng ta còn được tặng thêm một bịch bánh đó là bánh tráng khoai tây như thế này cho quý vị. Và quý vị lưu ý lùm em luôn, hiện tại ở shop á sẽ có hai vị là salmon với mushroom, nhưng mà salmon thì còn rất là ít, thì còn đa số là sẽ còn mushroom với lại rau củ cho quý vị. Thì trong cái mùa này chị thấy là cũng sắp tới lễ Phật đản rồi, nên những quý vị nào mà có hay ăn chay cũng có thể sử dụng cái loại súp mushroom đó nha quý vị nha. Thì số lượng không có nhiều đâu, nên những quý vị nào mà đang thấy súp của mình gần hết rồi cũng tranh thủ gọi và live show Vinashop để mình order. Mình được tặng thêm bịch như thế này rồi, ráng thiếu nữa trên 100 Mỹ Kim là tặng thêm bịch là kẹo hồng sâm 100 gram cho quý vị luôn nha quý vị.
0: Dạ. Good deal quá ha.
1: Đúng rồi đó.
0: Đó.
1: Nói chung là mùa nào chúng ta cũng có bán những sản phẩm liên quan tới mùa đó. Ví dụ gần lễ Phật đản thì bán súp chay cho quý vị ha. Có mushroom, có yến. Những người ăn chay mà thiếu dinh dưỡng thì có thể yên tâm sử dụng nha quý vị.
0: Nói về súp thì có nhiều chị á, mua tặng sếp của mình đó, sếp người nước ngoài nha quý vị. Mua xong rồi ăn thích quá thì người sếp mới gửi mua ngược lại rất là nhiều đơn hàng luôn. Nói về súp là tụi em ship thôi, khỏi nói luôn. Coi như là có những cô là tới định kỳ là cứ gọi tới là biết mua gì liền. Có nghĩa là cô gọi tới là chỉ có súp cà phê yến thôi, cứ là mỗi lần vậy là cứ lên đơn như vậy là đi. Và tụi mình có những người khách đặc biệt quá ha, những cô chú đặc biệt đến nỗi mà mỗi lần gọi tới là mua đúng cái số tiền đó luôn nha. Những cái món đó y chang không khác một cái gì hết, cứ mỗi lần gọi là y như đó là tụi em ship đi thôi. Thì súp yến vị salmon và vị rau củ 16 Mỹ Kim trên một hũ, thì mình có 5 hũ như vậy là 52 Mỹ Kim thay vì 16 Mỹ Kim nhân 5 thì chúng
1: là
0: ta
1: 80
0: mua,
1: Mỹ Kim
0: là 80 luôn á. Thì chúng ta mua 5 hộp chỉ còn 52 Mỹ Kim mà thôi, ngoài ra được tặng một cái bịch bánh tráng khoai tây vị rong biển nữa. Rất là ngon luôn. Thì đó là bên súp yến.
1: Đó, vị rong biển này, ủa nó tính ra là vị rong biển này cũng hợp với mùa chay luôn mình.
0: Đúng rồi. Còn bây giờ là cà phê.
1: Nếu quý vị mà không có ăn chay gì hết, quý vị muốn lấy cái vị gà lá chanh cũng được nha quý vị nha.
0: Rồi. Và đây là một cái sản phẩm mà The Best Seller mà bán cũng là nằm trong top 1 của tháng vừa rồi luôn quý vị. Đó là cà phê yến nha.
1: Đúng rồi, một hộp cà phê yến như thế này cho quý vị 10 gói để quý vị dùng. Nếu như quý vị mà sử dụng cà phê mà nặng đô đó, quý vị có thể sử dụng 2 gói giùm em một lần. Còn nếu mà chỉ muốn nhẹ nhàng thôi thì chúng ta dùng một gói nha quý vị. Ngoài ra ở Vinashop á, thì sẽ có hai loại cà phê. Một loại là cà phê tổ yến như thế này, tức là sẽ có yến ở bên trong. Ngoài ra thì có một cái loại cà phê nữa là cà phê giảm cân cho quý vị. Nên những quý vị nào cảm thấy là mỡ trong máu hay trong cơ thể mình quá nhiều nè, cần diet nè, rồi hoặc là chúng ta cần muốn có cái chất để mà ngăn chặn chúng ta đói thêm rồi làm cho chúng ta bị ăn thêm đó, thì chúng ta có thể sử dụng thử cà phê giảm cân nha quý vị nha.
0: Bên em có cà phê giảm cân, cà phê collagen. Cà phê collagen tụi em cũng bán hết rồi. Hình như dưới shop chỉ còn một hộp mà thôi. Cho nên hôm nay trong live show, quý vị nào mua hàng muốn có một cái hộp cà phê collagen thì nói nhân viên tụi em sẽ tư vấn, tại dưới shop chỉ còn một hộp thôi. Còn thì tụi em lấy hàng về thêm nữa, nhưng có sẵn chỉ một hộp. Còn cà phê về giảm cân tụi em mới lấy hàng lại thì dưới shop đang có số lượng lớn. Đó, quý vị còn bao nhiêu cũng được. Thì một hộp cà phê
1: 35
0: Mỹ Kim, vừa uống ngon vừa có diet đốt mỡ thừa nha. Đốt mỡ không phải là uống vào một ly là giảm 1-2 cân đâu, không phải. Nó phải đốt mỡ, đã gọi là đốt mỡ thì đốt từ từ, đốt theo ngày, có thể là đốt cái lượng mỡ trong một ngày có thể nhất định. Tại vì có những cái loại thuốc á, quý vị biết không, giảm cân nguy hiểm lắm, nó đốt nhanh đến nỗi mà mỡ có một tuần thôi người ta đã sụt mấy cân rồi. Cái này tiêu hao năng lượng rất là nhiều, có nhiều người lại phải đi nhập viện cấp cứu luôn, tại vì giống như là
1: mất
0: nó
1: nước
0: bị
1: nhanh quá.
0: Tại vì mỗi cơ thể của mình quý vị có một cái lượng mỡ khác nhau, có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi khác nhau uống vào, cho nên là cà phê quý vị muốn đốt mỡ thì nên dùng những cái thực phẩm nào mà đốt từ từ nhẹ nhẹ phù hợp với cơ thể của mình để giữ cái sức khỏe của mình, chứ không thể cái gì mà đi nhanh quá nó cũng nguy hiểm hết đó.
1: Có nhiều quý vị là nghĩ rằng giảm cân là chúng ta nhịn ăn.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng sai mà không phải nha quý vị, sai lầm đó.
0: Sai lầm.
1: Tại vì giống như hôm bữa chị cũng làm biếng ăn á, chứ chị nói thôi mình nhịn thử xem sao. Nhịn 2 ngày thấy xuống được 2-3 pound, xong cái mình ăn đúng có một bữa sáng thì nhấc lên lại.
0: hồi đó em không có giảm cân, nhưng mà nghe người ta nói là ăn nhiều xong bị bệnh á, lúc mình đâu có biết đâu chị. Xong người ta nói là ăn nhiều bệnh xong chết, sợ chết thật, lúc đó em sợ chết nha. Tiền có một thời điểm mới lớn không vậy, xong sợ chết không ăn, có nghĩa là lúc đói xong không ăn, để ráng đi, ráng cho nó đói, nhịn qua cơn đói. Nhưng mà khi đói quá vị biết không, bình thường thay vì tới giờ đó mình ăn một chén đi, nhưng mình để đói quá mình xuống mình ăn tận hai ba chén là nó như vậy, nó càng làm cho mình kiểu như là bao tử nó không có tốt đâu chị Thư, nhồi nhét vô xong ăn nhiều quá nó bị không có tiêu, không tiêu xong bắt đầu mệt lên là nhăn nhó, nó kéo theo nhiều chuyện khác nữa. Cho nên là cái gì mình biết rành
1: thì
0: rõ,
1: tốt nhất là chúng ta sử dụng những cái mà đốt mỡ từ bên trong chúng ta chứ đừng nhịn
0: đúng
1: ăn.
0: Rồi mình đi đúng cái khoa học của nó chứ đừng có làm những cái việc mà nghe người ta nói cái này xong mà không có rành đi về làm theo là không có được, nguy hiểm luôn á.
1: Đúng rồi, nên là thôi thì quý vị thay vì phải kiếm ở bên ngoài những cái đúng thuốc rồi, hay là cà phê giảm cân nào đó thì thôi ghé Vinashop sẵn tiện mua thử cũng được nha quý vị nha.
0: Tụi em tư vấn khi mà cái nào không phù hợp, cảm thấy không phù hợp với mình thì tụi em sẽ nói không phù hợp. Cũng giống như có nhiều cô gọi tới nói sao tụi con bán hàng mà cô hỏi tới cái này tụi con nói không hợp, mà cô rất là muốn mua nhưng mà rõ ràng là cô nói là cô bị cái vấn đề này, cô bị vấn đề kia, nhưng mà cái thuốc này nó không có trị được. Cũng giống như có một anh khách ra Vinashop, nó là mẹ của anh đang bị đau lắm. Bây giờ em bán cho anh đông trùng hạ thảo. Bây giờ trả lời cho anh biết là bây giờ quan trọng là mẹ anh uống vô có hết đau hay không.
1: Thôi sao trả lời được.
0: Xong rồi em mới nói anh ơi, bây giờ em nói thật với anh nghe nè, đông trùng hạ thảo nó giúp cho mẹ anh trong cái lúc đầu á có thêm cái miễn dịch tăng sức đề kháng. Nhưng mà bà uống vào nó hỗ trợ cho xương khớp, nhưng mà đau tức thời thì không. Xong rồi anh khách hỏi ngược lại em, ủa em nói uống vô hết đau xương khớp mà mẹ anh đang bị đau xương khớp lắm, đau nhất luôn, mà uống vô không hết là sao? Mà bây giờ quý vị, cái gì cũng phải thời gian, đông trùng hạ thảo nó chỉ hỗ trợ bên xương khớp chứ nó không có làm giảm giống như
1: nó
0: là
1: không phải
0: giúp
1: là chất giảm đau để cho chúng
0: giúp
1: ta con
0: đau
1: liền.
0: Mà một hai anh cứ đứng anh hỏi là bây giờ anh muốn mua nhưng mà phải hết đau cho mẹ anh thì làm sao được.
1: Anh mời anh đi vô gặp bác sĩ, bác sĩ cho anh một liều.
0: Với bằng vui với sáng nói anh, em nói thật anh nha, tụi em bán hàng thật tình á. Bây giờ anh muốn giảm đau anh dẫn mẹ anh đi bác sĩ, chứ bây giờ anh đòi hỏi đông trùng hạ thảo mua về và uống phải hết đau liền, anh nói không phải làm khó mình đâu quý vị. Cái tâm lý của anh lúc đó là muốn mẹ anh hết đau, rất là tội nghiệp luôn. Đúng anh nói rồi. Bây giờ nhìn mẹ đau xót quá, xót lắm em ơi, anh chịu không nổi. Mà bây giờ người ta chỉ anh á là mua đông trùng hạ thảo cho mẹ anh uống. Xong Bích Vân mới nói là không, người ta chỉ là cho khỏe thôi. Còn để mẹ anh uống đông trùng hạ thảo mà hết đau tức thời luôn là không có được. Mà cuộc nói chuyện buổi sáng là kéo dài hơn nửa tiếng. Nửa tiếng là ở cái lý do là anh muốn mua đông trùng hạ thảo
1: là
0: hết
1: đau.
0: Rất là tội nghiệp, nhiều Bích Vân thấy tội lắm. Mấy cô chú lớn tuổi bị đau rất là tội á chị.
1: Đúng rồi, tùy theo cơn đau nha quý vị. Ví dụ như là quý vị đau về xương khớp nè. Thì mà đau về xương khớp là đau như thế nào? Ví dụ như đau về thiếu chất hoặc là đau do chúng ta lỡ và đập cái gì đó. Nó tùy theo mỗi cơn đau nó sẽ có một cái trạng thái khác nhau và thuốc khác nhau. Ví dụ như chúng ta đau về xương khớp và thiếu chất đi thì ở Vinashop chúng ta cũng sẽ có hai Lusamine nè, Astro 7 hoặc là iPlus 365 hoặc là Tron Better, Tron Stronger. Đó, nó uống để cho chúng ta bổ sung thêm cái dưỡng chất để cho chúng ta đỡ đau. Đó, ngoài ra thì sẵn đây cũng nhắc quý vị luôn, hai Lusamine cũng sắp hết hàng rồi. Nếu quý vị nào mà thấy tủ thuốc của mình sắp hết cũng tranh thủ mua đi nha, chứ không là nó hết.
0: Nhưng mà Vân có một cái kinh nghiệm nha, cái gì mà hàng mới về là lấp ló là coi chừng giá nó lên nha. Đó, hổng giờ Vân giống như cái cushion của Heidi Lab cái Vân sử dụng đi. Đang dùng chưa hết xong mà em nói là thôi để chờ hết mua luôn quý vị. Mình làm trong shop mình nghĩ lúc nào cũng có hàng. Đơn giản cái hàng mới về lên giá mấy đồng cũng nhân viên cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nhân viên tụi em thì cũng có những cái chương trình ưu đãi của nhân viên. Nhưng mà cái giá nó lên thì cũng phải ưu đãi theo cái giá lên đúng không? Cho nên Vân nói là cái gì mà gần hết hàng nha, mà hàng mới về nha, có thể cái giá nó thay đổi, promotion thay đổi, cho nên ở nhà mình cảm thấy là còn nửa lọ hay là mình cảm thấy là còn tháng tới mình sẽ còn nữa thì mình sẽ gọi để mình mua. Đặc biệt trong line này còn có thêm quà tặng nữa, đó là bên hai Lusamine.
1: Rồi ngoài ra hôm nay mình cũng sẽ có một cái sản phẩm cực kỳ hot cho quý vị luôn, đang có chương trình promotion good cho quý vị luôn nha. Đó là một cái hộp thanh cherry như thế này, chúng ta sẽ có hai vị, đó là vị matcha và vị xoài. Ví dụ quý vị không muốn ngọt lắm thì chúng ta có thể sử dụng matcha, nó sẽ đáng nhẫn nhẫn nhẫn cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn ngọt thì chúng ta lấy mango là xoài nha quý vị. Và ở trong đây cái lượng đường của nó rất là thấp và có thể dành cho những khách hàng nào mà thường hay hoạt động thể thao cũng có thể sử dụng sản phẩm này, tại vì trong đây nó sẽ cung cấp cho quý vị 2000 calorie khi một gói như thế này. Thì ngày hôm nay deal rất là tốt cho quý vị là 29 Mỹ Kim cho một hộp, và chúng ta sẽ có deal mua 1 tặng 1. Nhưng nếu quý vị mua nhiều hơn để cho quý vị dùng thì quý vị có thể mua 2 hộp được tặng ngay 3 hộp nha quý vị. Dạ. Và Only Live Show tranh thủ gọi luôn giùm em 1-855-5588-8000 ạ.
0: Dạ, đúng rồi. Thạch cherry cũng rất là ngon. Vừa rồi ở Vinashop tụi em là mỗi bé cũng mua một hộp. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình thích ăn cái gì. Thì tụi em cũng thích ăn trái cây. Tại vì lâu lâu làm việc á, thích có cái vị trái cây trong trong người chút xíu. Thì đó, tụi em cũng mỗi đứa cũng với Vinashop cũng mới mua một cái hộp thạch cherry này. Buổi sáng bỏ trong cái hộp đi làm của mình á, buổi sáng vào thì cứ một gói. Tụi em thì không có mong được bị đốt mỡ nhiều đâu. Tại vì trong cái này nó không có đốt mỡ nặng đâu, nhưng mà nó cũng đốt đi những cái mỡ xấu trong cơ thể mỗi ngày chút xíu cũng rất là tốt. Dạ. 0787 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ, hello.
0: Đông trùng hạ thảo đó chị.
1: Dạ, đông trùng hạ thảo cô hả? Dạ, hôm nay là 4 chai đông trùng hạ thảo với một chai sụn cá mập chỉ 216 Mỹ Kim cô nha.
0: Dạ. Hello, cô nghe rõ không ạ? À? Bên cái phone của em nhỏ quá.
1: Chị cũng nhỏ. Dạ.
0: À, hôm nay đông trùng hạ thảo thì 4 lọ 90 viên nhân 4. Thì cô thay vì 400 mấy mươi Mỹ Kim, cô trả cho Vinashop là 216 Mỹ Kim mà thôi, có thêm một cái chai sụn cá mập nữa.
2: Ok.
0: Rồi cô chốt cái đơn này
1: rồi,
0: luôn.
1: Rồi, con cảm ơn cô. Có gì mấy bạn gọi lại cho cô nha.
0: Rồi, cô cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ rồi. Ngoài ra nhắc tới thuốc thì mình cũng nói luôn, nãy giờ nói về tiểu đường cũng nhiều quá. Mình đang có một cái combo tiểu đường. Đó là một cái hộp thuốc tiểu đường nè, một cái moringa nè, với lại một cái liver care. Chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến cho quý vị. Đây. Vì sao lại có một cái combo này thuốc sugar powder nữa em ơi?
0: Sugar powder rồi, nói chị nói đi.
1: Sugar powder cho quý vị, ví dụ như quý vị đường bị cao quá hoặc là không có cao nhưng mà chúng ta cảm thấy chúng ta nghi ngờ hoặc là chúng ta sợ là trong quá trình mình ăn nhiều cơm hay gì đó thì chúng ta muốn có một cái thuốc nào đó trong là dược thảo để hỗ trợ cho mình giảm bớt hoặc là ngăn chặn cái bệnh tiểu đường nó xảy ra, thì chúng ta có thể sử dụng sugar powder. Ngoài ra nữa, khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta sinh sống thì ăn vào đồ ăn trong cơ thể thì gan chúng ta sẽ bị gọi là làm việc quá tải, thì chúng ta có thể sử dụng thêm liver care để hỗ trợ lá gan cho quý vị. Và tất nhiên khi mỗi ngày tuổi tác mình càng cao thì cái não của chúng ta cũng sẽ bị lão hóa, thì cũng có thêm cho quý vị moringa. Trong đây có lá chùm ngay cung cấp rất là nhiều vitamin và khoáng chất cho quý vị. Khi chúng ta mua bộ ba cái món như thế này, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến cho quý vị nha quý vị.
0: Đúng rồi. Đó là bên cái thuốc. Và bên thuốc bác sĩ Cường cũng đã về hàng đầy đủ rồi. Thuốc bổ mắt cũng có hàng luôn. Thuốc khớp nè, thuốc sleep powder là thuốc hỗ trợ cho giấc ngủ sâu được ngon hơn, giảm stress nữa. Rồi sugar powder tốt cho người bị con đường huyết cao. Tụi em về hàng nhiều lắm, bột dinh dưỡng cũng về hết tất cả, hàng hóa và xăm lát, xăm nước cũng về số lượng rất lớn luôn. Đặc biệt là Yến Endo và Yến Việt Nam tụi em cũng mới về qua một số lượng thêm rất là nhiều. Đúng không chị Thư?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ thì Kicker Go, tụi em nói nhanh thêm một cái promotion. Kicker Go là xăm cho trẻ em. Thì 159 Mỹ Kim trên một hộp. Hôm nay promotion lần đầu tiên có luôn, mua một hộp Kicker Go 159 Mỹ Kim tặng tới 20 gói.
1: Đúng rồi. Hoặc là trong đây chúng ta sẽ biết được là sẽ có 3 cái hộp nhỏ bên trong, thì mua một hộp 159 đồng 60 gói này chúng ta sẽ được tặng một hộp nhỏ đó sẽ là 20 gói nha quý vị. Giá trị rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì chắc là thời lượng chương trình đã hết rồi đấy ạ.
0: Dạ. Bây giờ thời lượng chương trình cũng đã không còn nữa quý vị. Và cho phép Bích Vân Anh Thư xin cảm ơn quý vị. Vẫn còn số hotline là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là As Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin chi tiết.
1: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn Thanh An. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị về Bảo Trâm. Vũ Bảo Trâm là một cố vấn tâm lý trong suốt 14 năm qua, là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc, cũng như là đồng hành với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang California, Texas cũng như Georgia. Bảo Trâm giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về An Nguyễn, MBA là doanh nhân, Monique Cook đã sáng lập ra Super X Academy sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn. Anh có một sứ mệnh là giúp cho mọi người xây dựng hồ sơ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế ra là Wealth Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Monique Cook để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh đã xuất bản 2 quyển sách là The Six Masters và Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân ở Việt Nam và hải ngoại để phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì xin gửi lời chào đến hai diễn giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào chị Tân Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị khán thính giả. Rất là vui được quay lại với chương trình.
2: Em chào chị Tân Minh, chào anh An và chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng, Bảo Trâm và anh An khỏe không? Nãy giờ Tân Minh đang ngồi trên đài chờ anh An mà chắc mưa gió quá nên anh An có 5 phút mà không bước qua.
1: Không phải mưa gió, chắc là chị em mình thông tin đó, nó bị thất lạc ở đâu, chắc là do mưa gió thất lạc thông tin. Em ở khách sạn cách đài chắc khoảng 5 phút, 4 phút.
0: Dạ, may mà một bên thì ngồi chờ, Bảo Trâm thì hôm nay có tiếng mà không có hình, tại sao vậy?
2: Dạ, ngày hôm nay là Bảo Trâm họp từ sáng cho tới giờ cho nên là không có chuẩn bị để lên hình được.
0: Nhớ là mặt mộc đi.
2: Dạ, cho nên là với lại là Bảo Trâm mới đi Australia về cho nên là cũng hơi long thể hơi bất an tí.
0: Long thể bất an có ảnh hưởng đến long sàn không?
2: Dạ, nó cũng đâu đó.
1: Nói ghê. Thì nên là mất ngủ đúng không? Để trái giờ mất ngủ đúng không ạ?
2: Em không ngủ được, mấy hôm nay không có ngủ được. Cứ tới khoảng 6 giờ sáng mới ngủ được.
0: Ăn uống
1: cái này là
0: chưa?
1: tâm trạng người đến tuổi đó. Tại vì hôm vừa rồi em với thằng em trai với lại mẹ có đi châu Á 2 tuần. Về tới bên đó là 2 giờ sáng là ba mẹ con ngồi dậy nhìn nhau, chờ tới 6 giờ sáng để đi ăn sáng. Xong rồi là tới tuần thứ 2 đó, thì tới ngày thứ 13, 14 là bắt đầu ngủ được tới 6 giờ sáng thì tới giờ về lại Mỹ. Và đúng 2 giờ sáng thì dậy và nhắn tin mẹ sao rồi, nói là mẹ cũng đang thức dậy đây con.
0: Đang tính hỏi là rồi anh An đi qua đây là tìm được nhà hàng ngon ăn uống gì chưa? Bảo Trâm ăn uống gì chưa?
1: Em thổ địa đây, không chỉ ở đâu bên đường đúng không? Bảo Trâm à?
2: Em thì lúc trước ở bên Texas 3 năm lận. Cho nên đó là, nhưng mà bây giờ lâu quá rồi cho nên là cũng không biết. Nhưng mà anh An ơi, bây giờ là anh chị có biết người bạn thân thiết nhất của em là cái app nào không? Dốc đó. Em đi đâu em cũng dốc hết. Dạ, em đi đâu em cũng dốc hết. Mà đầu tiên em đi tới chỗ nào đó là em dốc trước đã, để coi thử là chung quanh mình có món ăn gì không và có nhà hàng nào không, nó có bao nhiêu sao rồi, và cái cửa mở lúc mấy giờ và đóng lúc mấy giờ.
1: lời khuyên từ chuyên gia nhà hàng nha, dốc không phải là nơi mình tìm đâu, Google review nó đúng hơn. Dốc là gì của tôi.
0: Thật ra đó thì bởi vậy tụi mình hỏi chuyện ăn uống là bởi vì mình thấy cũng vui khi mà Hoa Kỳ gặp nhau thì hay hỏi là what do you do, còn Việt Nam mình thì gặp nhau hỏi ăn gì chưa, tới vừa mới bước xuống phi trường rồi xong thì hỏi ăn gì chưa, khách tới nhà hỏi ăn gì chưa, uống gì hôn, cái anh thấy làm sao, anh An với lại Bảo Trâm nghe thấy đơn giản không? Câu sau này thì mình mới hỏi mới nói là khỏe không, chứ thiệt ra là Việt Nam mình là hay hỏi ăn gì chưa lắm á. Nếu mà ai
1: tại
0: hỏi
1: có ăn là có ăn là có khỏe đấy chị. Bây giờ em nghĩ là hay nhất là hỏi người mới đi du lịch từ Úc Châu về nè, tức là qua đó thì làm gì hay là ăn gì.
0: Trời ơi, chắc một cái list dài lắm
2: rồi. Thì em có cousin ở bên đó, thì cái điều đầu tiên đó là đi kiếm cho gia đình một cái nhà mà gần ngay sát cạnh bên cái khu phố Việt Nam để có thể đi bộ hai block đường được để đi ra ăn uống.
0: Wow. Vậy thôi, chắc không dám hỏi tới cái list ăn của Bảo Trâm đâu. Thứ nhất là làm cho chúng ta kích thích làm việc không nổi giờ trưa rồi. Thứ hai nữa là cái list đó sẽ dài lắm, chiếm hết nguyên chương trình luôn đó.
2: Dạ. Đúng không?
0: Dạ.
1: Tại vì chỉ là cái lăng mà nên hỏi thì coi là bên đó có món ăn gì đặc biệt
0: ấy. Ăn thịt kangaroo.
2: Còn một trong ấn tượng nhất là đi ra cái chợ cá. Cái chợ cá họ mới mở, hình như nghe nói là mở năm vừa rồi. Nhiều thiệt là nhiều mà lớn thiệt là lớn. Mà rất là tươi. Lần đầu tiên tôi trông thấy một cái chợ cá nó nhiều như vậy mà đồ ăn nó tươi như vậy.
0: Từ mình đang muốn hỏi anh An với Bảo Trâm cái câu này nè. Người ta thường thường á thì how are you thì mình nghe thường lắm, nhưng mà mình cũng nghe cái câu là what do you do cũng thường lắm. Vậy thì đằng sau cái ý nghĩa của cái câu chào hỏi đó là cái gì vậy?
1: Bảo Trâm, mời Bảo Trâm chia sẻ trước.
2: Trước đi.
0: Nhưng qua nhưng lại.
1: Bảo Trâm mới đi về cho nên là cần thời gian tỉnh táo. Em thấy là người Việt của mình đó, có thể là văn hóa của mình, và nó thực tế ở chỗ rằng là có một cái câu mà chúng ta cũng hay nghe, đó là có thực mới vượt được đạo, đúng không? Tức là có ăn thì mới có sức mới làm được những cái việc cần thiết nè, mới đi được con đường, đúng không ạ? Thành ra là đó là một cái gì nó ăn sâu vào người Việt. Thế nên cũng buồn cười lắm. Hôm vừa rồi tụi em đi Quảng Châu, xong rồi đi về Tràng An, đi một số những cái địa danh ở mình châu Á, dẫn mẹ đi. Thì đi ở bất cứ nơi nào đó, thì cái câu hỏi đầu tiên vẫn là, tức tối là ví dụ như sáng tối đi ngủ đến tức sáng mai mình ăn gì, đang ăn sáng thì tính là trưa nay ăn gì, trưa ăn trưa thì nói tối nay ăn cái gì. Nên là cái câu hỏi của chị hỏi là how are you vân vân, thì thực sự là nó không có thông dụng lắm với người Việt của mình. Ví dụ mình qua Mỹ đó, thì mình gặp nhau mình vẫn hỏi sao khỏe không, nhưng mà thực sự cái câu hỏi đó nó không có, nó là cái thông dịch trực tiếp từ tiếng Anh là how are you. À, tức là người Mỹ người ta gặp nhau người ta hay đặt câu hỏi là how are you, cho nên người Việt ở Mỹ gặp nhau hay hỏi là khỏe không. Thực sự đó không phải là cái câu mà chào hỏi thường xuyên nhất, đúng không ạ? Và nó phản ảnh những cái văn hóa. Đúng.
2: Ăn gì chưa? Ăn uống gì chưa, ăn gì không, cái đó là phổ như là thông dụng nhất á.
1: Gặp nhau là cà phê đi,
0: đi cà phê đi.
2: Thì em nghĩ rằng là này nè, khi mà mình hỏi cái gì, thường thường vợ chồng thấy là khi mà vợ chồng đi tới nhà người khác hoặc là khi bạn bè tới nhà vợ chồng á thì ít ngồi ở phòng khách lắm. Nhà vợ chồng có hai cái phòng khách, một phòng khách cho gia đình và một phòng khách cho khách. Cái phòng khách cho gia đình đó thì để nằm coi tivi với lại mấy mẹ con nằm ngồi đó rồi chơi cờ với nhau. Còn cái phòng khách cho khách á, hình như là không ai bước chân tới.
0: Để chân.
2: Dạ.
0: Để chân cho đẹp.
2: Để chân đồ thôi, không ai bước chân tới. Nhưng mà cái phòng mà nhiều người tụ tập nhất là cái gian bếp mà cũng không có ngồi ở cái phòng ăn nữa, mà đứng chung quanh cái island á. Để nói chuyện, để nhâm nhi mà phải có đồ ăn nha, và ăn lúc nào cũng cũng no rồi đó, nhưng mà cũng phải có cái gì đó nhâm nhi mới nói chuyện được. Ừ. Như là giống như là ăn ở trong máu của mình rồi sao đó.
0: Rõ ràng là chúng
1: bệnh
0: ta
1: nhà thì mình có vậy không?
0: Dạ đúng rồi. Thật ra đó là nhóm bạn của Tường Minh thì cũng không có ăn nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải có đồ ăn. Lý do để gặp nhau là để ăn, nhưng mà nhiều khi là ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Ăn lúc nào cũng như đồ ăn hết đó, nhưng mà ăn là một cái đồ ăn là một cái kết nối để rủ nhau là một cái cớ. Người Việt chúng ta phải nói là kết nối qua đồ ăn đó, qua thức ăn. Việt Nam thì còn hơn nữa là ký hợp đồng trên bàn nhậu luôn. Còn ở đây đó thì mình nói chuyện, mình tìm cơ hội cũng nhiều khi cũng qua bàn ăn nữa. Anh An thấy cái môi trường mà xây dựng cái lòng tin trên bàn ăn như vậy thì như thế nào? Cái network của mình so với của Tây Phương thì nó khác nhau như thế nào?
1: Em ví dụ nói về tiệc tùng nha. Nếu mà chị và Bảo Trâm có đi những bữa tiệc, ví dụ khi mình tới một nhà người bạn là người Việt và người ta mời một bữa ăn tối, thì trong cái mâm ăn đó sẽ có rất là nhiều món ăn. Rồi thứ nhất là có trái cây, rồi có bánh ngọt, rồi có chè, rồi có thịt nướng, rồi có là tức là ngay cả những cái món ăn chính đó, nó không chỉ là một món mà nó sẽ là rất nhiều món. Ngược lại, nếu các chị đi tới nhà một người bạn người Mỹ đi, và họ dĩ nhiên là những cái tiệc tùng lớn đó, thì họ có thể họ có nhiều món khác nhau, nhưng mà nếu nó chỉ đơn thuần là một bữa ăn tối thì chúng ta sẽ thấy một dĩa salad, rồi một cái món ăn, một món ăn nào đó thôi, bánh mì, rồi một cái món tráng miệng rất là đơn giản. Tức là đối với người Mỹ thì người ta rất là đơn giản trong cái phần ăn, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái thức ăn của người Mỹ chúng ta cũng thấy nó không phải là quá phong phú, nhưng mà đối với người Việt của chúng ta thì nó phong phú hơn. Và một cái bữa ăn nó không chỉ đơn thuần là một bữa ăn để gọi là ăn cho no, nhưng mà nó là một cái nơi thể hiện cái tình cảm, thể hiện cả hai phần. Phần thứ nhất là tôi có thể làm được gì cho bạn, và phần thứ hai là tôi đối xử với bạn như thế nào, thể hiện qua cái việc mà mình có những cái món ăn gì trên bàn, hoặc là mình làm một cái bữa tiệc lớn cho nhiều người đi, thì cái chuyện tương tự nó cũng sẽ xảy ra. Đó là chúng ta sẽ có những cái mâm ăn với rất là đầy đủ các món ăn, vì cái mục tiêu của chúng ta, hoặc là vì cái văn hóa của mình đó, là cái sự tôn trọng với người khác nó được thể hiện qua những món ăn, những bữa ăn. Và cái việc mà kêu ăn đi đó là thể hiện một cái tình yêu thương, một cái sự quan tâm. Tại sao ông bà gặp nhau hay có ăn gì chưa? Thậm chí là hôm vừa rồi em về Việt Nam, em thấy em với mẹ với em trai ghé thăm cô người Trung gọi là O đó, thì vô hồi là trên mâm trái cây, sầu riêng rồi rất là nhiều món, mà lúc đó mình mới ăn trưa xong, cứ 2-3 phút sau cô hỏi ăn đi, rồi 2-3 phút sau ăn cái này đi. Tức là đối với người Việt của mình và những cái trải nghiệm của cá nhân của em đó, thì việc ăn uống đó là một cái sự thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho những người mình yêu quý. Cho nên nó có thể vì vậy nó ăn sâu vào trong cái máu của mình đó, để khi mình đi bất cứ nơi nào thì cái việc ăn uống nó thường thường nó chiếm ưu tiên. Chúng ta có thể đi châu Á, chúng ta có thể đi châu Âu, chúng ta có thể đi du lịch ở bất cứ nơi nào, và cái việc đầu tiên thậm chí là ví dụ như là sắp sửa những ngày lễ tới này, đúng không ạ? Lễ Mother's Day, khi mà chúng ta ở nhà hay là chúng ta dẫn nhau đi biển đi, thì khi đi biển có thể chúng ta lái xe 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà chắc chắn trên xe chúng ta là toàn đồ ăn thôi. Anh là có nhiều người hay đùa đấy, là thực sự là chúng ta đâu có đi biển đâu, chúng ta tìm một cái môi trường khác để ăn thôi.
0: Sao mà anh An nói đúng quá à? Đúng tới 80-90% tâm lý của người Việt nữa, đi đâu chở mình xe đồ ăn đúng luôn. Mình về nhà ông bà cha mẹ mình đó là nghe nói là về là chuẩn bị đầy đồ ăn hết trơn, là cái đó là có thật. Vậy thì đối với Bảo Trâm thì tại sao những cái bữa ăn nó làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn kết nhanh như vậy hơn là lời nói?
2: Em thấy là tại vì đi hỏi anh chị quý cái vị nghe đài đó, bây giờ mình ngồi xuống rồi mình ăn gặm một cái món giống như là chân gà đi, sao mà giữ hình tượng được, đúng không? Rồi cho nên là khi mà mình ăn uống thì bà Trâm thấy là mình kéo gần cái khoảng cách hơn, tại vì mình không có cần phải khúm núm, mình không có cần phải giữ hình tượng, mình không có cái khoảng cách đó nhiều, mình không có khoảng cách ngồi xuống ăn với nhau. Còn người Việt Nam của mình thì ăn thì có những cái món là phở ong bằng tay. Nên hình đó là nó thân mật, nó gần gũi hơn. Và cái lúc mà gượng quá không có gì nói đó thì mình ăn xong mình suy nghĩ rồi mình nghe những người khác xong rồi khi nào mà mình có chuyện nói thì mình lại nói thôi. Nó không có phải là nó formal ngồi ở bàn vậy, người này phải nói rồi người kia phải nói hết, người này nói người kia nói. Cho nên là trong cái bàn ăn hoặc là nhiều khi mình không cần ngồi nữa, mình đứng chung quanh đó mình ăn với nhau thì nó rất là dễ nói chuyện với người này, dễ nói chuyện với người kia.
0: Cảm giác nó không có rào cản nữa, gần gũi hơn. Đúng và rồi, nó xóa bỏ những cái rào cản.
2: Dạ.
0: Dạ vâng. Chúng ta thử nghĩ tới chúng ta coi, những cuộc gặp gỡ của chúng ta hay là những cái làm việc của chúng ta. Thí dụ như người kia muốn bán bảo hiểm cho từng bên đi. Bữa nào uống cà phê không? Chứ đâu có tới văn phòng nói chuyện đâu. Rảnh hôm ra uống cà phê nha. Rảnh hôm đi ăn trưa với mình nghe là biết là sắp sửa có thương vụ gì rồi đó.
1: Dạ, em với bảo Trâm chắc đang sắp sửa hẹn chủ cà phê đây.
0: Đó. Hay là mời đầu tư hả gì đó, tự nhiên mà lâu lâu chúng ta không thấy quan tâm, không thấy kêu gì hết rồi. Cái tự nhiên kêu ôi dạo này rảnh hôm, bữa nào đi uống cà phê nha. Là
2: không, câu chuyện này có thật là tại vì có một số lần bảo Trâm đi travel những nơi khác ấy, thì thường thường á bảo Trâm cũng giống như là anh chị đó, đi tìm thổ địa để dắt mình đi ăn, tại vì mình biết là thổ địa sẽ biết những cái chỗ nào mà những cái quán ăn ngon bổ rẻ, cho nên á là thường thường á đi tới cái chỗ nào là sẽ nhắm trước, xong sẽ gọi điện thoại cho bạn bè anh chị nào mà mình quen đó. Rảnh không bữa đó tao xuống á, đi ăn nha.
0: Nên đi ăn nha.
2: Dạ đi ăn nha. Xong rồi cái là từ cái bàn ăn đó là bạn sẽ hỏi là ồ tao muốn liên lạc với mày bao nhiêu lần rồi, tao thấy mày mà tao nói là gọi điện thoại cho mày bao nhiêu lần rồi để hỏi mày về cái chuyện tài chính của tao này, mà giờ may quá giờ gặp. Thật sự ra mà nếu mà không gặp nhau ăn thì sẽ không giúp nhau được. Dạ đúng rồi, không bao giờ mình đi tới văn phòng của nhau cả.
0: Dạ, không có tới văn phòng để nói chuyện, anh gì cũng đi ra ngoài quán này kia cái nọ đó. Nó dễ nói chuyện hơn hay sao đó, không biết nữa. Vậy thì mình quay trở lại với cái xã hội Mỹ đi. Xã hội Mỹ thì người ta gắn cái giá trị của bản thân với công việc, chú trọng vô năng suất nè, chú trọng vô thành tựu nè. Vậy có tạo áp lực lên sức khỏe tinh thần của chúng ta không?
2: Nhất định rồi chị, tại vì á khi mà mình gặp nhau rồi cái hỏi là ồ dạo này sao rồi,
0: công việc sao, làm gì,
2: học ở trường nào,
0: thành đạt không,
2: làm ở công ty nào. Dạ đúng rồi, thì lúc nào cái tâm lý của mình á, mình cũng mình lớn lên với cái cảm giác là ồ mình phải răng vô ra khoa gì đó thì mới được công nhận, tại vì nếu như mà không có thành đạt á thì mình người ta không có tôn trọng mình không có được tôn trọng. Và thật sự ra đó, khi mà mình hồi nãy anh An nói là anh An với chị Trinh Minh nói là mình chào hỏi nhau bằng cái là ồ ăn gì chưa, đi ăn không. Còn bên này nhất là người Mỹ gặp nhau thì luôn luôn là giới thiệu bằng, giống như hồi nãy chị Trinh Minh đâu có mở đầu bằng ôm bữa nay anh An vào cho bán gì chưa đâu, đúng không? Sẽ là đây là Bảo Trâm là cố vấn tâm lý, là nhà hoạch định tài chính, vân vân. Cho nên là
0: giới thiệu về con người đó, công việc của người đó, mà kèm theo bằng rồi, cấp của người đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, cho nên là cái công việc nó gần như là nó trở thành cái identity của mình, cái danh tính của mình rồi đó. Cho nên là khi mà có công việc mình mà nó không có ổn đó, người ta rất dễ cảm thấy thất bại. Trong công việc, và cái sự thất bại đó đó nó kéo theo luôn là cái cảm giác là cuộc đời của mình nó thất bại quá.
1: Về cái quan điểm mà công việc và sự thất bại vân vân thì dĩ nhiên là tùy theo cái của mình, tức là mình nhận xét mình như thế nào đó. Đợt em tới Houston đó là tại vì có cái chương trình kết nối của một số doanh nhân Việt tới từ nhiều tiểu bang khác nhau, cũng có 30 mấy người. Và khi tới đó thì cũng dĩ nhiên là tại sao mà chúng ta nói rằng là tùy môi trường và tùy cá nhân. Ví dụ như cá nhân của em tới đây đi, thì mình tới đây không phải vì danh hiệu, không phải là vì mình chủ doanh nghiệp này, doanh nghiệp nọ. Cái mục tiêu mình tới, thứ nhất là để học hỏi, thứ hai là để kết nối, và thứ ba là để cống hiến, tức là với cái kiến thức và trải nghiệm của mình cho cái nhóm doanh nghiệp, doanh nhân này. Vậy thì cái sự đánh giá của cá nhân về cái sự thành công hay không đó, nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước. Cái câu ngạn ngữ của châu Phi, người ta nói rằng là nếu mà bạn không có kẽ hở thì ánh sáng không có thể nào len lỏi vào được. Ý đang nói rằng là trong cái cá nhân của mình, khi mình nhìn vào bản thân và mình tự đánh giá mình, và mình cảm thấy rằng là nếu những cái gì mình đang có, đó là cái sự nỗ lực, đó là cái sự cố gắng, đó là cái sự tận sức tận lực rồi, thì chúng ta có thể hài lòng với những gì chúng ta đang có, và có thể những gì mình đang có không bằng những gì người khác đang có, nhưng nếu chúng ta cảm thấy gọi là tự tin với bản thân của mình thì người khác có thể nhìn vào và nói rằng là bạn không phải là người thành công. Nhưng mà nếu với bản thân mình cảm thấy rằng là mình đã tận sức, tận trí, tận lực, thì rõ ràng là mình là một người thành công. Cho nên là cái sự đánh giá của ai nó cũng rất là quan trọng, và mình cho phép ai đánh giá cũng là điều rất là quan trọng. Và ở một cái xã hội, và đặc biệt của ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện được phơi bày trên mạng xã hội vân vân, thì chúng ta dễ nhìn thấy nhau, nhưng mà chúng ta cũng dễ ngộ nhận hơn, là tại vì chúng ta luôn luôn chỉ nhìn thấy được một cái góc cạnh của một cuộc sống, góc cạnh của một con người, và nếu chúng ta đánh giá mau thì nhiều khi nó lại đánh giá sai. Đó, cho nên là cá nhân của em nên khi mình làm việc thì mình phải biết tự tin với những gì mình đang có, và hài lòng thì không có hẳn, là tại vì mỗi người chúng ta luôn luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tự tin với những gì mình đang có thì người khác sẽ rất dễ làm cho mình lung lay về bản thân mình, thì đó là cái điều chúng ta không muốn.
0: Vậy thì theo
2: bà thấy là nói thì thực sự là như vậy, là đúng, mình có cái healthy living, nhưng mà thực sự ra làm nó rất là khó, tại vì trong một cái society, một cái xã hội mà nó productivity driven quá, nó sẽ tạo, và thực sự là thời đại bây giờ nữa, cái gì nó cũng nhanh hết á. Rồi lúc trước thì mình phải còn lên Google mình bấm, xong rồi mình làm này làm kia, bây giờ AI làm hết cho mình rồi. Cho nên là nó, cái áp lực lớn lắm. Tại vì bọn trong thấy cái mệt nhất á là con người bây giờ, mà thật sự là bản thân của bà Trâm cũng bị cái lỗi đó, đó là mình thật sự không còn cái thời gian thật sự để nghỉ ngơi nữa. Tại vì lúc trước á, mình đi làm về là mình đi làm về thôi. Lúc mà bà Trâm còn làm ở trong, phải vô trong sở hoặc trong office để làm á, mình đi về thôi, không có mang đồ về nhà làm. Còn bây giờ đó, làm ở nhà đó là mình làm sáng đêm chiều tối, mà đã dặn hứa với lòng và rồi là mình sẽ cắt cái thời gian, nhưng mà vẫn không có được. Mình đi ăn, mình vẫn đi xuống ăn, vẫn trả lời tin nhắn, đi du lịch, vẫn check email. Vợ chồng đi qua Úc một tuần lễ, mang cái laptop đi và ngồi ở trên giường để làm. Thậm chí là làm nghỉ mà đầu vẫn nghĩ là mình có đang tụt lùi lại không. Có nhiều người đó là cuối tuần không làm gì là bắt đầu thấy có lỗi rồi. Kiểu giống như là mình ngồi yên không mà cũng thấy áp lực nữa, tại vì mình thấy sao cái thời gian ngồi định khuyến phí quá. Cho nên mà cho nghĩ cái xã hội hiện tại làm cho nhiều người cảm giác là mình phải lúc nào mình cũng phải cố gắng, lúc nào mình cũng phải tiếp tục thì mới theo kịp được cái xã hội bây giờ.
0: Cảm ơn Bảo Trâm, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại cùng với hai cố vấn của chúng ta, Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn. Bước qua phần thứ hai, câu hỏi tiếp theo cho anh An cũng như là Bảo Trâm đó. Vậy thì theo như Bảo Trâm và anh An thấy, xã hội Mỹ đang tối ưu hóa cho cái điều gì, và còn người Việt Nam, xã hội Việt Nam chúng ta đang tối ưu hóa về cái vấn đề gì?
1: Wow, hôm nay chị Tường Minh đặt câu hỏi lớn quá và nói về xã hội Mỹ tối ưu hóa cái việc gì, hoặc là xã hội Việt Nam, thì không biết là chị đang nói ở Việt Nam hay là người Việt ở Mỹ?
0: Cộng đồng Việt Nam đi cho nó dễ.
1: Em thấy là trong nhiều năm qua, trong cộng đồng người Việt, em nghĩ người Mỹ thì nó cũng bao quát lắm, và chúng ta cũng đi sát đủ để biết là người Việt đang ưu tiên điều gì đó. Trong vòng nhiều năm qua, kể từ lúc em tới Mỹ cho tới bây giờ là hơn 30 năm, thì em thấy cộng đồng của mình vẫn ưu tiên cái việc là giáo dục, vẫn ưu tiên cái việc là nuôi dạy con cái, để con cái đi học và ra trường, để gọi là nên người hay là thành người. Và cái sự đánh giá đó, nó được đánh giá về cái thành tựu về về về bằng cấp, thành tựu về công việc và thành tựu về thu nhập. Nhưng nếu mà chúng ta dừng ở đó thì nó còn thiếu. Là dĩ nhiên là tới cái từ cái nguồn gốc của chúng ta, từ là những người Việt tị nạn, thì chúng ta đặt nặng về vấn đề kinh tế. Tại vì khi có kinh tế thì những chuyện khác được giải quyết. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở vấn đề kinh tế thì nó sẽ có những cái lỗ hổng liên quan về tính cộng đồng. Mặc dù người Việt của chúng ta có tính cộng đồng rất là cao, nhưng mà cái sự đoàn kết đó, chúng ta chưa có đặt nên cao đủ. Và ngay cả việc giáo dục là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho gia đình người Việt, nhưng mà để nâng cao bản thân trong cái lĩnh vực về giáo dục thì chúng ta lại chưa đặt ưu tiên. Ví dụ cha mẹ có thể đặt ưu tiên cho con cái đi học để lấy bằng, nhưng mà cha mẹ lại không có ưu tiên để cha mẹ cũng đi học, không phải để lấy bằng nhưng mà để tăng thêm kiến thức và tăng thêm trình độ, tăng thêm tầm nhìn. Để từ đó, tại vì cha mẹ mà mình tới, ví dụ mình tới Mỹ thì cũng là cha mẹ dẫn dắt con cái tới đây để mở rộng một cái con đường mới. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mở rộng con đường đó qua cái sự học hỏi của mình, qua cái tư duy của mình, qua cái tầm nhìn của mình, thì con cái của mình nó sẽ bị giới hạn, vì chính bản thân của mình bị giới hạn, và cái sự giới hạn đó sẽ làm cản trở của mình. Cho nên khi chị đặt câu hỏi là cộng đồng người Việt đang tập trung vào điều gì, thì tập trung vào giáo dục, nhưng mà sắp tới chúng ta nên tập trung vào điều gì, thì chúng ta cần phải quan sát thấy là thế giới bây giờ thay đổi rất là mau. Hồi nãy Bảo Trâm có nhắc tới cái danh từ AI, cái chữ AI đó là trí thông minh nhân tạo, và đó là một cái điều sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới ở một cái tốc độ gọi là speed of light, là tốc độ của ánh sáng. Vậy thì nếu chúng ta không có chuyển mình một chút để đặt thêm một số ưu tiên, nâng cao cái phần về giáo dục và có những cái sự đòi hỏi cho bản thân về giáo dục, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu đằng sau so với tất cả các nhân bạn. Tại vì ở tất cả mọi nơi, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi nơi trên thế giới đang có những cái sự chuyển mình, vì cái tốc độ tăng trưởng kiến thức bây giờ nó tới một cách rất là nhanh chóng và chính xác, khiến cho chúng ta nếu mà chúng ta chỉ có tập trung vào học không để mà tu bổ kiến thức thì chúng ta sẽ đi sau rất là nhiều. Cho nên cần phải có những sự tập trung mới trong thời gian tới. Và không biết Bảo Trâm thì quan điểm như thế nào?
2: Bảo Trâm cũng suy nghĩ giống như ông Quang vậy đó. Bảo Trâm nghĩ rằng là xã hội người Mỹ họ tập trung nhiều cho cái achievement, cho cái sự thành đạt, tức là mình phải làm sao để cho nó nhanh hơn. Work smarter, làm sao cho cái business của mình hay cái cuộc sống của mình, cái business của mình nó lớn hơn, cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn, mình làm sao mình phát triển hơn. Cũng giống như anh An hay chia sẻ ở trên đài, đi học mỗi năm mà ở trong bên An đi học thì thấy nhiều người Mỹ đi học hơn nhiều người Việt Nam đi học, người lớn đó. Còn và trong đồng ý với lại anh nghe là người Việt Nam mình có một cái rất là hay là mình hay khuyến khích và con của mình học và bao nhiêu tiền cũng được, cũng sẽ bỏ ra để cho con gái của mình đi học. Nhưng mà mình thì lại ngược lại, người Việt Nam mình trưởng thành Việt Nam của mình đó thì thích hơn focus vào cái chuyện là connection và trải nghiệm sống nhiều hơn. Mình rất là giỏi cái chuyện mà tạo cảm giác gần gũi. Ví dụ như là người Việt Nam mình thấy là đi qua và qua Úc cũng vậy. Mình đi tới lâu lâu ở trong đi xuống xuống vậy cái khu Little Sài Gòn ở San Jose hay là ở dưới Bosa cũng vậy. Lúc nào vào trong cũng thấy các bạn ngồi cà phê. Và ở trong nghĩ là uống sao mọi người tại vì ở trong thì lâu lâu mới đi vậy cái khu Little Sài Gòn ở San Jose hay là ở dưới Bosa cũng vậy. Lúc nào vào trong cũng thấy các bạn ngồi cà phê. Và ở trong nghĩ là uống sao mọi người tại vì ở trong thì lâu lâu mới đi một lần.

0: cho nên là và cho thấy là nhiều khi là thật sự ra cái gì mà nó quá đó cũng không có healthy, không có tốt. Mình tập trung nhiều quá cho cái productivity, cho những cái achievement của mình cũng không có tốt, nó sẽ làm cho mình stress và cảm thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng không có tốt. Và nếu như mà mình tập trung nhiều quá cho cái chuyện ăn uống, cái chuyện la cà thì cũng không có được.
1: Như chúng ta nói thì mình có cái nhiều cái mục tiêu phải không, nghĩa là mình có tham vọng, mình có rất là nhiều những tham vọng. Tham vọng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta ngày càng tiến xa hơn. Nhưng mà hồi nãy thì cũng nói là người Mỹ tận dụng những cái khoản tận hưởng cái cuộc sống nhiều hơn. Vậy thì tham vọng mang lại những cái điều đẹp đẽ gì và nó có nguy hiểm hay không?
2: Em thấy là người Mỹ khác người Việt ở chỗ này này. Nếu như là người Việt, chúng ta đang nói riêng là người Việt ở Mỹ thì đúng hơn. Tức là người Mỹ ở Mỹ và người Việt ở Mỹ. Thì người Mỹ ở Mỹ họ đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi, tức là họ có một cái khuôn, hoặc là họ có được lặp đi lặp lại một vài thế hệ cái cách họ sinh ra, trưởng thành, đi làm, về hưu như thế nào, họ đã được lặp đi lặp lại một vài lần hoặc là nhiều lần để họ thấy được là sinh ra thì làm cái này, đi học xong làm nghề này, xong rồi về hưu nó sẽ như vậy này. Còn người Việt mình thì chưa thấy cái điểm đó, tức là ngay cả chính bản thân em qua Mỹ 33 năm, nhưng mà lúc em qua Mỹ thì đã mười mấy tuổi rồi, mình có một chút trải nghiệm ở Việt Nam và mình hoàn toàn chưa thấy được là người Việt ở Mỹ đi theo hết một cái chu kỳ nó như thế nào. Tức là từ lúc mình sinh ra, đi học, đi làm, về hưu, rồi chết, thì mình chưa thấy được những cái chu kỳ như vậy. Cho nên mình thực sự là không hiểu được là mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu. Và vì vậy mình thiếu những cái sự chuẩn bị đó. Thiếu những cái sự chuẩn bị, tại vì nhiều khi đó, em trong những cái cuộc nói chuyện gọi là bình thường cà phê đó, thì có nhiều người nói chứ là người Việt Nam mình giỏi quá. Mình qua Mỹ mới có 50 năm thôi, mình rất là thành đạt. Yes, mình thì thành đạt so với 50 năm của mình, nhưng mà so với những sắc dân khác thì mình chưa có thành đạt. Tức là về những cái mức độ về về tài chính, chúng ta chưa có thành đạt. Về học vấn, chúng ta chưa hẳn là thành đạt. Tức là chúng ta sẽ có một vài người ở chỗ này chỗ kia mà chúng ta vội vàng nhận xét đó là cộng đồng của chúng ta thành công. Không, cộng đồng của chúng ta thành công so với những năm trước, nhưng mà so với những sắc dân bạn thì chúng ta chưa có một cái hành trình đủ để mà có một cái sự nhận xét sâu sắc nhất là như thế nào và chúng ta cần phải đi những cái bước tiến như thế nào trong thời gian kế tiếp. Ví dụ như tại sao một người Hàn Quốc ở Mỹ đi, tại sao cộng đồng người Hàn Quốc người ta thành công hơn mình? Tại người ta đi qua nhiều cái giai đoạn, nhiều cái chu kỳ, tức là nhiều đời. Người Hoa cũng vậy, người ta đã ở đây trên 100 năm rồi, người ta đi qua nhiều cái thế hệ rồi, cho nên người ta nhận xét được và có một cái sự đánh giá đúng đắn là chúng ta cần phải làm gì trong thời điểm này để chuẩn bị trong thời điểm tới. Và họ biết rằng trong thời điểm tới chuyện gì sẽ xảy ra, còn cộng đồng chúng ta thì chưa. Đúng không? Tại vì có những người bây giờ, tức cười 2 tuần trước em có nói chuyện với một chị, năm nay là gần 60, thì chị nói là từ lúc chị qua Mỹ cho tới bây giờ làm được bao nhiêu tiền chị gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam hết. Cho tới bây giờ ở ngưỡng cửa về hưu nhìn lại thì mới giật mình là hình như mình chưa làm gì cho mình cả. Và đó là cái sự, không phải là họ thiếu, tức là họ có dòng ở lòng bác ái, họ muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, nhưng mà tại vì họ chưa đi hết một cái hành trình thì họ không biết rằng là thời gian tới của tôi cần cái này, nhưng mà cái mình cần thì mình đã cho người ta hết trơn rồi, thì bây giờ mình không có thời gian để chuẩn bị một cái hành trình cho mình nữa. Nhưng mà nếu chúng ta ví dụ ngay cả chị em và Bảo Trâm đi, mình đi hết con đường của mình thì mình biết rằng ở tuổi 60 mấy mình phải về hưu nè, mình sống tới 70 tuổi thì sẽ như vậy, 80 tuổi sẽ như vậy, 90 tuổi sẽ như vậy, tức là mình cần chuẩn bị những cái gì cho hành trang đó. Còn mình chưa có chuẩn bị, người Mỹ thì người ta chuẩn bị kỹ hơn.
0: Ở trong thấy là bà Trâm chia sẻ cùng cái quan điểm với anh em cái chỗ đó là tại vì có nhiều người đó thì nói rằng là bà Trâm cũng nhớ có một cái câu kinh thánh là hãy trên lo việc Thiên Chúa trước đã, còn các sự khác sẽ được ban cho sau. Cho nên đó là có nhiều người và chính bản thân của bà Trâm lúc trước cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình cứ cho đi và từ từ Chúa lo, Chúa tính, phải không? Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình ngồi xuống mà mình suy nghĩ kỹ hơn một chút xíu đó thì ngày hôm bữa trước bà Trâm cũng mới nói chuyện với một người bạn là có nhiều người suy nghĩ rằng là mình sinh con đẻ cái ra để nối dõi tông đường và để lo cho mình.

0: Và mình cứ lo đi, ở trong có một người khách hàng đó vừa rồi làm rất là nhiều tiền, một năm mấy trăm ngàn, rất là nhiều tiền. Và nhưng mà không có một đồng nào để cho nghỉ hưu của mình cả. Và bà Trâm có hỏi rằng là vậy thì mình nghỉ hưu như thế nào? Thì họ mới giật mình và nói rằng là bây giờ cũng biết như thế nào, và tại vì từ trước giờ con cái cũng không có đứng được vững trên đôi chân của mình, tại vì mình support con cái của mình. Và bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình support con cái của mình, sau này con cái của mình sẽ support mình. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì con cái của mình cũng không có đủ khả năng để support nó, lấy đâu mà nó support cho mình. Và nếu như mình không có nghĩ tới cái chuyện hưu trí của mình và cái tương lai của mình để mà chuẩn bị cho những cái năm tháng sau này, nhất là khi mình không thể có cái khả năng chăm sóc cho mình nữa đó, thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Và lúc đó mình sẽ trở thành cái gánh nặng cho con của mình nếu như mà mình không có chuẩn bị cho mình. Cho nên là quay lại với cái việc làm bác ái hồi nãy đó, là nếu mình có thể hoạch định được cho mình và có thể chuẩn bị trước cho mình để cho cái cuộc sống của mình, để mình bảo vệ được cho cái cuộc sống của mình, thì lúc đó mình làm việc bác ái đó nó sẽ có ý nghĩa hơn là mình theo bọn Trâm thấy thì giống như là nhiều khi là mình gọi là không có responsible đó, tiếng Việt gọi là gì, không có
1: trách nhiệm hơn.
0: Dạ, không có trách nhiệm, dạ đúng rồi, không có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình và không có trách nhiệm đối với gia đình của mình.
1: Dạ vâng. Có nhiều người họ rất là thành công nhưng mà họ cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng, điều đó là tại sao vậy?
2: Con người của mình đi qua những cái giai đoạn và có những cái nhu cầu cũng từng giai đoạn đó. Em có học về tâm lý, chắc là Bảo Trâm cũng dành những cái này, tức là con người của mình có những cái nhu cầu, mới đầu là những cái nhu cầu về thể lý, tức là ăn no, mặc ấm, tức là chăm sóc cho bản thân. Rồi dĩ nhiên đó là cái việc mà khi mà với con Mỹ thì chúng ta nhớ không, là ăn cái gì cũng được miễn sao có ăn, ở đâu cũng được miễn sao có ở, nên chúng ta không quan tâm lắm về cái chuyện là ăn có ngon hay không, ăn có tốt hay không, hoặc là ở chỗ đó có an toàn hay không. Nhưng mà sau khi cái nhu cầu căn bản nhất được đã thỏa mãn rồi thì chúng ta lên cái bước kế tiếp, đó là cái nơi mình ở có an toàn hay không, cái thức ăn mình ăn như thế nào, cái công việc của mình nó có bền vững hay không. Khi mới qua Mỹ có việc là làm, nhưng mà khi có chọn lựa một chút thì mình bắt đầu mình chọn lựa hơn là công việc này nó có bền vững không, nó có nhiều giá trị hay không, nó có nhiều quyền lợi hay không. Rồi khi mà những cái chuyện đó được thỏa mãn rồi thì chúng ta lên lớp thứ ba, đó là tức là tài chính được ổn định, về sự an toàn đã có rồi, thì chúng ta bắt đầu có những cái nhu cầu khác phát sinh, đó là chúng ta muốn được thuộc về ở đâu đó. Cho nên tại sao có những cái hội đoàn, có những cái đội nhóm, có những cái cộng đồng để chúng ta sinh hoạt, và ở đó chúng ta được thỏa mãn cái khả năng là đó là chúng ta cảm thấy mình có giá trị, chúng ta cảm thấy được chấp nhận, chúng ta cảm thấy được yêu thương. Rồi sau đó chúng ta lại có một cái nhu cầu khác nữa, là cái nhu cầu được thể hiện bản thân, tức là tôi có thể làm được những cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho thị trường, cho thế giới. Và họ dốc sức, dốc thời gian để làm những cái chuyện đó. Rồi cao nữa, đó là cái nhu cầu được cống hiến. Tức là bây giờ tôi có thể cống hiến cái tài năng của tôi như thế nào, thời gian của tôi như thế nào, tiền bạc của tôi như thế nào. Cho nên tại sao những người mà ở tuổi lớn hơn á, thì bắt đầu họ cho từ thiện rất là nhiều, họ làm từ thiện rất là nhiều, và họ tìm cách để cống hiến và mang lại những cái giá trị lâu dài cho xã hội và thế giới. Nên tại sao chúng ta cảm thấy trống rỗng? Là tại vì chúng ta chưa có thỏa mãn được những cái nhu cầu mà nhiều khi chính bản thân mình không có biết. Ví dụ em có nói chuyện với một người chị, thì chị có nhiều tiền, gia đình ok, tiền bạc ok, doanh nghiệp ok, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng rất là trống rỗng. Thì em nói chuyện với chị đang là vậy, thì trong cuộc sống của chị có cái gì mà chị đang rất là muốn làm mà chị chưa làm được hay không? Thì chị nói rằng là bao nhiêu năm nay thì tất cả thời gian của chị, nỗ lực của chị, tập trung của chị đã đều dành cho gia đình, và hoàn toàn chị không có thời gian cho bản thân, hoàn toàn chị vẫn chưa làm được những điều gì chị yêu thích, như đi du lịch chẳng hạn, hoặc là làm những chương trình từ thiện. Cho nên là lúc nào cũng cảm thấy nó thiếu. Thì đó là những cái mình cảm thấy rằng là dĩ nhiên là mỗi người chúng ta sẽ đi qua từng cái giai đoạn một, và chúng ta sẽ thiếu cái gì. Có những người bây giờ đơn giản chỉ thiếu ăn và thiếu tiền thôi, nhưng mà sau khi chúng ta đã có tiền có ăn rồi thì cái nhu cầu chúng ta bước kế tiếp là cái gì nữa? Thế nên tại sao mà cá nhân của em hay là cá nhân của Bảo Trâm, tụi em cũng làm những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình cộng đồng. Tại vì mình biết rằng ở nơi đó mình mang lại những cái giá trị, và chính những cái giá trị đó làm cho mình cảm thấy đủ đầy. Tại vì mới đầu ai cũng nghèo giống như ai thì lo đi kiếm miếng cơm manh áo đã. Còn khi có điều kiện hơn rồi thì miếng cơm manh áo không còn là cái ưu tiên hàng đầu nữa, mà là cái nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được phục vụ. Nó sẽ nằm ở trên. Và nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta sẽ tìm cách để cho mình đủ đầy. Còn bằng không lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiếu thiếu.
1: Dạ vâng. Cái thế hệ của cha ông của chúng ta, hay là kể cả chúng ta cũng vậy nữa, còn cơ hội kiếm tiền là còn làm, người ta còn mướn mình là mình làm, hay là người mình còn sức khỏe mình đi làm là mình đi làm, mình không có tận hưởng nhiều tại vì mình thấy tiếc. Có nhiều người nói chứ nghĩ chủ nhật tiếc lắm, chủ nhật nhiều khách. Vậy thì mình làm nhiều mà mình không có hưởng thụ thì cuộc sống mình còn cái ý nghĩa không vậy, hay là mình không có ý nghĩa gì hết?
0: Thực sự ra thì Bà Trâm có rất là nhiều khách hàng không có, khi mà nói tới là cái giá trị của mình, cái mục đích sống của mình á, cái ước muốn thật sự của mình là gì thì nhiều người lắm không biết được là mình muốn gì, mình thật sự muốn gì. Và cái đó đó nó làm cho mình cảm thấy là mình trống rỗng. Đó là tại vì mình những cái hành động của mình, những cái công việc hàng ngày của mình làm, nó chạy theo một cái guồng máy, nó chạy theo một cái mong đợi của người nào đó, nó chạy theo một cái kỳ vọng của một xã hội nào đó, của một người nào đó, chứ không thực sự không phải là nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của mình và cái ước muốn thật sự của mình, cái giá trị thật sự của mình. Cho nên nếu như bà cho thấy là những người mà họ thành công và họ cảm thấy là bằng lòng với mình và happy với cái cuộc sống của mình đó, thì thực sự là những cái công việc của họ, những việc làm của họ đó trùng khớp với cái lý tưởng sống của họ, với cả cái ước muốn thật sự của họ, với cái con người của họ thật sự của họ, chứ không phải là mình cái tư tưởng của mình ở một chỗ, cái ước muốn của mình ở một chỗ, nhưng mà cái hành động của mình ở một chỗ khác. Thì cái đó thì nếu mà mình sống như vậy đó thì lúc nào mình cũng sẽ thấy mình không có đủ, lúc nào mình cũng sẽ thấy trống rỗng.
1: Dạ vâng. Hỏi Bảo Trâm với anh An nè, mình không có hỏi ăn gì chưa. Nếu mà bây giờ mình chọn một câu để mình gặp nhau đầu tiên, mình hỏi thì Bảo Trâm với lại anh An sẽ chọn cái câu nào vậy?
0: Bảo Trâm sẽ chắc chắn sẽ chọn là dạo này có vui không? Sống có ổn không?
1: Còn anh An?
2: Còn cá nhân của em thì em sẽ hỏi là dạo này trong cuộc sống có những gì, những thay đổi gì thú vị hay không? Tại vì em thì em đặt nặng về cái việc đó, tức là con người của mình mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo nên giá trị và làm những cái điều gì đó thú vị. Nào, và còn nếu chúng ta không thì nó uổng phí cái thời gian của mình đi, cho nên em hay hỏi như vậy. Sao đợt này, kỳ này có cái gì thay đổi mới hay không? Có gì thú vị hay không?
1: Sao tự nhiên mình cũng có trùng hợp ha, từ mình cái câu đó từ mình hay hỏi lắm. Hỏi ha. Gặp cái hỏi có gì vui không? Mình cái gặp là không có hỏi khỏe không, tại vì không khỏe làm sao ở đây, ta hay trả lời vậy lắm, cho nên là đổi rồi, hỏi có gì vui không. Nhưng mà cái câu trả lời á, nghe cũng hơi buồn buồn nha, câu trả lời á, một ngày như mọi ngày, cái không biết.
0: Chị Tường Minh, nhưng mà khi nào mà em qua Houston, chị Tường Minh gặp em thì em vẫn thích chị Tường Minh hỏi là ăn gì chưa, chị dắt em đi ăn nha.
1: Cái câu đó nó có vẻ như là nó thực tế nhất hả? Có gì vui không? Dạ, ăn ngon là vui rồi.
0: Dạ, xong mình gặp nhau xong rồi mình sẽ nói chuyện là có gì vui không, có gì thay đổi không ha.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, nhưng mà hy vọng là có những chuyện vui để chia sẻ với nhau, chứ không phải là hỏi có gì vui không, câu trả lời muôn thở là một ngày như mọi ngày. Coi như là mình đứng im rồi, một ngày như mọi ngày là mình không có một cái gì tiến triển hết, mình dậm chân tại chỗ. Mình nghe cái câu đó thì nghe cũng được, no news, good news. Nhưng mà một ngày như mọi ngày thì nghe nó hơi giống như là Bảo Trâm nói, hơi thụt lùi. Đứng một chỗ nghĩa là thụt lùi rồi. Người Mỹ rất là giỏi tiến về phía trước ha. Việt Nam thì mình tận dụng mọi khoảnh khắc để mình có thể gọi là nghèo nhưng mà có trải nghiệm đó.
2: Người ta nói là như vậy chị nè, và em nói trong vòng khoảng 30 giây để chị nói lời chia tay. Nhưng mà người Mỹ đó, và trong một cuộc nói chuyện người ta nói như vậy nè, trong một cái bàn nhậu hay là bàn ăn hay gì đó, chúng ta lắng nghe cái cuộc nói chuyện và chúng ta xem thì có là cái chủ đề đó đang tập trung vào quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Và người châu Á nói riêng và người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, chúng ta hay nói về quá khứ, tức là chúng ta tập trung vào những cái chuyện đã xảy ra. Còn mà những người Tây đó, người ta hay tập trung vào những cái chuyện chưa xảy ra, tại vì người ta sẽ nói về những cái chuyện trong tương lai. Cho nên em thấy đây cũng là một cái điều rất là hay để chúng ta quan sát và chú ý đó, là trong những cái cuộc nói chuyện của mình thì mình nhìn về quá khứ hay là mình muốn nhìn về tương lai, và đó là sự chọn lựa. Vì cá nhân của em thì em hay luôn luôn lèo lái những cái câu chuyện về những cái gì có thể xảy ra trong tương lai, tại vì tương lai là cái mình có thể kiểm soát được, quá khứ là những cái bài học, tương lai là những cái gì mình có thể kiểm soát để mình có thể bắt đầu làm những cái gì đó trong ngày hôm nay.
1: Cảm ơn anh An. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, những đứa trẻ bây giờ nó đi học về nó không có quá khứ, nó còn ít quá, thành ra nó toàn nói chuyện tương lai không mà. Hy vọng thì chúng ta mặc dù trải qua tới tầm này rồi, quá khứ đầy dẫy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn về tương lai, có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp tục phát triển bản thân của chúng ta. Nhưng mà dù gì đi nữa thì giống như Bảo Trâm nói, cũng không nên đánh mất những cái giây phút mà mình có thể ngồi xuống vui vẻ gác qua mọi thứ để có một bữa ăn ngon, có một cái khoảnh khắc lưu lại những cái kỷ niệm, không có phải lo nghĩ gì hết, đúng không ạ?
0: Dạ, chính xác.
1: Cảm ơn anh Đăng rất nhiều và cảm ơn Bảo Trâm. Xin chào tạm biệt hai vị cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832 377 2836. Gọi ngay 832 377 2836.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Thi Nhung. Sau đây mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là Iran đã bắt giữ một tàu chở vũ khí ở gần eo biển Hormuz. Căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang sau khi lực lượng vũ trang Iran kiểm soát ở gần eo biển này và bắt giữ một chiếc tàu chở vũ khí. Trong lúc Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc cam kết không viện trợ quân sự cho Iran, theo cơ quan điều phối thương mại hàng hải Anh Quốc, thì vụ này xảy ra tại vùng vịnh Persian ở cách thành phố Bucharest của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khoảng 70 km về phía đông bắc. Cơ quan điều phối thương mại cho biết con tàu đã bị đưa về phía lãnh hải của Iran. Thông tin từ công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết con tàu bị bắt giữ mang tên là Huijuan, treo cờ Honduras. Đây là vụ bắt giữ tàu thứ ba có liên quan đến Iran trong vòng một tháng qua, trong bối cảnh nước này cho tăng cường các biện pháp kiểm soát việc lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu trước khi chiến tranh bùng phát. Iran hiện yêu cầu các tàu phải được cấp phép trước khi đi qua khu vực chiến lược này.
0: Bạo lực trong lễ diễn hành ngày Jerusalem. Hàng ngàn người theo chủ nghĩa dân tộc Israel hô vang khẩu hiệu chống người Ả Rập và tràn qua khu phố Hồi giáo ở Jerusalem trong cuộc tuần hành căng thẳng giữa lúc xung đột giữa Israel và Palestine chưa hạ nhiệt. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu Israel đã hô vang các khẩu hiệu như cái chết cho người Ả Rập, hãy để cho các ngôi làng của các người bốc cháy và Gaza là nghĩa địa trong cuộc tuần hành thường niên tại Jerusalem nhằm đánh dấu ngày Israel kiểm soát và sáp nhập khu đông Jerusalem. Theo tờ The Guardian, sự kiện năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng cực đoan gia tăng trong cuộc tuần hành ngày Jerusalem. Hoạt động được chính quyền Israel bảo trợ và xem là biểu tượng khẳng định quyền kiểm soát của người Do Thái đối với đông Jerusalem, khu vực mà Palestine cũng tuyên bố là thủ đô tương lai của mình. Cuộc tuần hành diễn ra qua khu phố Hồi giáo trong khu thành cổ Jerusalem giữa bầu không khí căng thẳng. Phần lớn người Palestine đã đóng cửa hàng và rời khỏi khu vực trước khi đoàn người tiến vào. Tuy nhiên, một số nhóm thanh niên Do Thái cực hữu vẫn xảy ra xô xát với cư dân Palestine còn ở lại. Hai bên đã ném ghế vào nhau trước khi lực lượng cảnh sát can thiệp.
1: Thưa quý vị, ông Mahmoud Abbas tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Fatah ở Palestine. Đại hội lần thứ 8 của phong trào Fatah ngày 14 tháng 5 đã bầu tổng thống chính quyền Palestine, đó là ông Mahmoud Abbas, tiếp tục giữ chức lãnh đạo. Theo hãng thông tấn Reuters, thì các thành viên bầu cho ông này làm lãnh đạo phong trào vì sự tin tưởng đối với vai trò lãnh đạo của ông trong giai đoạn được mô tả là nhạy cảm của lịch sử Palestine. Tuyên bố của đại hội nhấn mạnh, ông Abbas đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo phong trào Fatah trong giai đoạn hiện nay. Được biết đại hội kéo dài 3 ngày, khai mạc cùng lúc tại các thành phố như là Ramallah ở bờ Tây, dải Gaza, Cairo và Beirut. Đại hội dự kiến sẽ bầu ra hai cơ quan lãnh đạo cao nhất của phong trào, đó là Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng lập pháp của phong trào mang tên Hội đồng Cách mạng. Được thành lập vào năm 1959, Fatah là phái lớn nhất trong tổ chức giải phóng Palestine và là lực lượng chi phối trong chính quyền Palestine. Đại hội lần thứ 7 của Fatah được tổ chức tại Ramallah vào năm 2016 và khi đó thì ông Abbas cũng được bầu lại để làm lãnh đạo phong trào này.
0: Iraq phê chuẩn chính phủ mới. Quốc hội Iraq vào ngày 14 tháng 5 đã phê chuẩn nội các của tân thủ tướng Ali al-Saidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Iraq Nizar Amidi đánh giá việc quốc hội thông qua nội các là một dấu mốc quan trọng và là bước đi mang tính hiến pháp nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và chủ quyền quốc gia. Ông Amidi chúc mừng Thủ tướng Saidi và các bộ trưởng đã giành được sự tín nhiệm của Quốc hội, đồng thời bày tỏ hy vọng nội các sẽ sớm được hoàn thiện để triển khai hiệu quả chương trình hành động của chính phủ và đáp ứng kỳ vọng của người dân. Theo hiến pháp của Iraq, một chính phủ được thông qua khi Quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trong nội các. Chính phủ của ông Zaidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng. Thủ tướng Zaidi, một doanh nhân 40 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất Iraq và được giao thành lập chính phủ hôm 27 tháng 4 sau khi Hoa Kỳ phản đối ứng cử viên hàng đầu trước đó là cựu thủ tướng Mori al-Maliki. Theo hệ thống phân chia quyền lực tại Iraq sau năm 2003, chức tổng thống do người Kurd nắm giữ, chủ tịch quốc hội là người Sunni và thủ tướng thuộc cộng đồng người CIA.
1: Lãnh đạo CIA đến La Habana tham dự cuộc họp đặc biệt với chính quyền Cuba. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 5 là ngày hôm qua, giám đốc cơ quan tình báo CIA đó là Joe Radcliffe đã đến thủ đô La Habana của Cuba và có cuộc họp đặc biệt với các quan chức cao cấp. Trong lúc chính quyền Cuba bị Mỹ cấm vận và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Theo AFP, các hình ảnh do CIA đăng trên mạng xã hội cho thấy, ông John Radcliffe tham dự cuộc họp cùng với nhiều quan chức Cuba, bao gồm cả Ramon Romeo Cubello, là lãnh đạo tình báo thuộc Bộ Nội vụ Cuba. Tuy nhiên, cơ quan tình báo CIA không nêu rõ mục đích của cuộc họp. Phía chính quyền Cuba khẳng định rằng, cuộc họp này là nhằm để góp phần đối thoại chính trị giữa hai đối thủ ý thức hệ, bất chấp những căng thẳng nhưng vẫn duy trì các cuộc trao đổi. La Habana nhấn mạnh rằng nhiều yếu tố do Cuba cung cấp và các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ cho phép thể hiện rõ là Cuba không là một mối đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ.
0: Bước qua tới Á Châu, Tổng thống Donald Trump khẳng định không đưa ra cam kết nào về Đài Loan với đồng cấp Trung Cộng. Trên chuyên cơ Air Force One trở về Washington, phát biểu với báo chí hôm nay ngày 15 tháng 5, 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết đã có cuộc trao đổi dài với đồng cấp Trung Cộng Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo nguyên thủ Mỹ, lãnh đạo Trung Cộng không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập. Ông nhìn nhận quan điểm mạnh mẽ của Tập Cận Bình nhưng cho biết đã không đưa ra cam kết nào cả. Liên quan tới việc bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có quyết định trong thời gian sắp tới. Trung Cộng đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan, cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường. Nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng tới phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng, mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến cho kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng.
1: Căn cứ quân sự Pakistan bị tấn công bằng bom xe khiến cho ít nhất là 30 người thương vong. Có ít nhất là 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 21 người bị thương vong trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía tây bắc của Pakistan. Giới chức địa phương xác nhận vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 15 tháng 5 tại trụ sở lực lượng hướng đạo sinh thuộc huyện miền núi Bacho. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gài chất nổ đã chạy tới gần cổng chính và kích nổ ngay sau khi bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn cổng chính và làm sập các bức tường xung quanh. Ngay sau tiếng nổ, một nhóm phiến quân có trang bị vũ khí hạng nặng đã nã súng vào bên trong của tòa nhà, dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng an ninh đồn trú. Khi dứt tiếng súng, quân đội Pakistan đã phong tỏa hiện trường. Các binh sĩ bị thương đã được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện. Nhà chức trách cho biết... một số phần tử khủng bố cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc.
0: Kính thưa quý vị, Nhật Bản xem xét cung cấp hỏa tiễn cho Philippines. Theo thông tin mà hãng thông tấn NHK tham khảo được và công bố hôm nay 15 tháng 5, chính quyền Nhật Bản đang dự trù xuất khẩu hỏa tiễn sang Philippines. Các nguồn tin này cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu hỏa tiễn từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ Nhật. Lực lượng này dự kiến sẽ ngừng sử dụng hỏa tiễn loại 88, thay thế bằng một mẫu mới. Những hỏa tiễn này có tầm bắn hơn 100 km. Quân đội Nhật đã thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật với loại hỏa tiễn này trong một cuộc tập trận được tổ chức tại Philippines từ tháng 4 cho đến tháng 5 vừa qua. Với sự tham gia của Hoa Kỳ, Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét chuyển giao cho Philippines các tàu hộ tổng lớp Abu Kuma. Tháng trước, thì chính phủ Nhật đã sửa đổi ba nguyên tắc liên quan tới việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng cùng với các quy định áp dụng. Biện pháp này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương bài bỏ các quy định trước đây.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa trên Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị giữ lượng làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ và Thiên Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là có khoảng 41 người sống ở Mỹ đang được theo dõi Hantavirus. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC vòng thứ 5 ngày hôm qua loan báo là Mỹ hiện không có ca Hantavirus nào liên hệ với vụ bùng phát virus này trên chiếc du thuyền của Hòa Lan. Thế nhưng 41 người đang được theo dõi. CDC cũng cho biết là 41 người đang được theo dõi này, bao gồm 18 người được đưa ra khỏi chiếc du thuyền MV Honduras mới đây và đang bị cách ly tại Nebraska cũng như là tại Atlanta. 7 hành khách rời chiếc du thuyền trước khi ổ dịch Hantavirus trên tàu được phát giác và 16 người tiếp xúc với một người có triệu chứng trên các chuyến bay. CDC không nói rõ những người này là cư dân tiểu bang nào. Bác sĩ David Filter là giới chức CDC phụ trách ứng phó với vụ này cho biết hầu hết 41 người này nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong 6 tuần được theo dõi. Bác sĩ này không cập nhật thông tin về 18 người đang bị cách ly, trong đó có 17 người Mỹ và một công dân của Anh. Được biết vào hôm thứ Ba thì Bệnh viện University of Nebraska Medical Center thông báo một hành khách ban đầu được đặt riêng trong phòng kiểm soát sinh học nhưng sau đó được xác nhận an toàn để chuyển qua phòng cách ly với những người khác.
0: Tối cao pháp viện giữ nguyên quyền mua thuốc phá thai gửi qua đường bưu điện. Thuốc phá thai Mifepristone vẫn có thể gửi qua đường bưu điện trong thời gian tới sau khi tối cao pháp viện hôm thứ Năm đã tạm dừng phán quyết của tòa án cấp dưới vốn sẽ ngăn chặn việc mua thuốc phá thai gửi qua đường bưu điện trong khi vụ kiện đang diễn ra. Hai thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas và Samuel Alito đã phản đối. Thẩm phán Alito viết lệnh tạm hoãn không có lý do của tòa án trong vụ án này thật đáng chú ý. Điều đang đe dọa là việc thực hiện một âm mưu nhằm suy yếu phán quyết của tối cao pháp viện về việc lật đổ quyền phá thai theo hiến pháp. Thomas đã viện dẫn đạo luật Comstock năm 1873, một đạo luật chống khiêu dâm, để lập luận rằng luật liên bang đã coi việc gửi Mifepristone qua đường bưu điện là một hành vi phạm tội. Trong các phiên tranh luận tại một vụ án năm 2024 liên quan tới thuốc này, thẩm phán Thomas và Alito đã nhiều lần nhắc đến vụ Comstock. Đây là chưa phải là phán quyết cuối cùng trong vụ tranh chấp đầy cam go này. Vụ án hiện được chuyển trở lại tòa phúc thẩm khu vực số 5 có trụ sở tại New Orleans và cuối cùng có thể được đưa trở lại cho các thẩm phán tối cao pháp viện.
1: Chính phủ Tổng thống Trump tạm ngưng ghi danh mới cho dịch vụ hospice và chăm sóc tại nhà. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tạm ngưng 6 tháng trên toàn quốc đối với việc ghi danh qua hệ thống Medicare cho các cơ sở hospice và chăm sóc sức khỏe tại nhà mới. Viện dẫn là tình trạng gian lận lan rộng trong hai lĩnh vực phục vụ cho người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân bệnh nặng và người ở giai đoạn cuối đời. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5, đánh dấu một trong những hành động mạnh tay nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump qua cơ quan Centers for Medicare and Medicaid Services trong chiến dịch chống gian lận y tế liên bang. Được biết, hospice là dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, thường là khi việc chữa trị không còn là mục tiêu chính. Chăm sóc sức khỏe tại nhà giúp cho bệnh nhân Medicare nhận điều dưỡng, trị liệu hoặc hỗ trợ y tế tại nhà thay vì phải nằm viện hoặc vào viện dưỡng lão. Đây là hai lĩnh vực quan trọng trong hệ thống y tế Mỹ vì giúp cho người bệnh được chăm sóc trong môi trường quen thuộc, giảm áp lực bệnh viện và có thể giảm chi phí dài hạn. Nhưng chính vì dịch vụ diễn ra bên ngoài bệnh viện nên việc giám sát có thể khó hơn, tạo cơ hội cho gian lận.
0: Hạ viện bác nghị quyết của Dân Chủ nhằm chặn cuộc chiến Iran. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 14 tây tháng 5 đã bác bỏ nghị quyết khác cho phía Dân Chủ đề nghị nhằm ngăn chặn cuộc chiến Iran tới khi Quốc hội cho phép Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến, bất chấp lần này số phiếu ủng hộ của phía Cộng hòa tăng lên cho so với mấy lần trước. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Hạ viện đã bỏ phiếu cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh Iran và là lần đầu tiên kể từ thời hạn chót 60 ngày hôm 1 tháng 5 mà Tổng thống Trump phải xin phép Quốc hội để tiến hành cuộc chiến. Lúc đó, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ kết thúc giao tranh với Iran theo thỏa thuận ngừng bắn. Tính tới nay, có 7 nghị quyết tương tự đã thất bại ở Thượng viện. Hôm thứ Tư, Thượng viện bác bỏ nghị quyết thẩm quyền chiến tranh bằng số phiếu sát sao 49-50, trong đó có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng với hầu như toàn bộ thượng nghị sĩ Dân Chủ.
1: Chỉ huy lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ từ chức. Bộ Nội an vào ngày thứ Năm ngày hôm qua 14 tháng 5 thông báo ông Mike Benz, chỉ huy lực lượng tuần tra biên giới, đã từ chức. Lực lượng tuần tra biên giới là cơ quan liên bang có nhiệm vụ ngăn chặn người và ma túy vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp, đặc biệt là biên giới phía Nam với Mexico. Trong tin nhắn từ biệt nhân viên vòng thứ Năm, ông này cho hay, đã tới lúc tôi về hưu và trở về nhà ở Texas để lo cho gia đình và trang trại. Được biết, ông Banks được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng tuần tra biên giới vào tháng 1 năm 2025, khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Ông này tuyên bố sẽ mở chiến dịch trục xuất. Xin lỗi quý vị, khi đó, ông Trump tuyên bố mở chiến dịch trục xuất hàng loạt khắp đất nước và siết chặt biên giới phía Nam sau khi số vụ vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ tăng lên kỷ lục trong suốt nhiều năm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Banks là giới chức di trú cấp cao mới nhất rời khỏi chính quyền Tổng thống Trump trong mấy tháng gần đây.
0: Cư dân Miami kiện Tổng thống Trump chiếm đất để xây thư viện. Một nhóm cư dân của Miami đã đệ đơn kiện cáo buộc giới chức tiểu bang Florida vi phạm hiến pháp khi trao cho Tổng thống Donald Trump bất động sản giá trị của tiểu bang để xây thư viện Tổng thống. Các đơn bị đơn trong đơn kiện bao gồm Tổng thống Trump, quỹ thư viện của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Mima Del Colas cùng với hội đồng quản trị của trường và giới chức thuộc hội đồng quản trị quỹ tín thác tiểu bang Florida. Hai cư dân sống ở trung tâm Miami gồm một sinh viên của trường Miami Del Colas và một đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận tại Florida là người đứng đơn kiện. Họ lập luận rằng việc cấp cho Tổng thống Trump địa điểm xây dựng thư viện sẽ gây ra vô vàn mối đe dọa đối với cả Florida lẫn các tiểu bang khác, đồng thời viện dẫn khả năng xảy ra sự ưu ái đặc biệt có thể làm lệch hướng các chính sách liên quan tới những vấn đề như khoan thăm dò dầu ngoài khơi, cứu trợ thiên tai và tác động của thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của một số tiểu bang nhất định. Đơn kiện cáo buộc giới chức tiểu bang đã vi phạm hiến pháp khi chuyển nhượng khu bất động sản tại trung tâm thành phố để xây dựng thư viện, dự án mà Tổng thống Trump từng hé lộ là một tòa nhà chọc trời sừng sững.
1: Trong khi đó thì đảng Cộng Hòa ngăn chặn nỗ lực đảng Dân Chủ muốn hồi phục cơ quan bảo vệ tài chánh. Khối Thượng nghị sĩ Cộng Hòa vòng thứ tư đã bác hơn chục đề nghị của đảng Dân Chủ nhằm để đảo ngược các thay đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với cơ quan bảo vệ tài chánh người tiêu dùng gọi tắt là CFPB, cơ quan hiện bị thu hẹp vai trò. Phe Dân Chủ thuộc Thượng viện phải biểu quyết từng nghị quyết, từ lệ phí rút quá số dư tới quyền riêng tư báo cáo tín dụng đến tiêu chuẩn cho vay mua nhà. Thế nhưng đa số đều bị đánh bại, một phần qua phiếu danh sách, phần còn lại bằng phiếu miệng. Thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Maine đã là tiếng nói lẻ loi bên phía Cộng Hòa khi bỏ phiếu thuận cho 2 trong 3 nghị quyết. Trong đó, có đề nghị của Thượng nghị sĩ Raphael Warnock thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang Georgia nhằm để khôi phục quy định xóa nợ y tế khỏi báo cáo tín dụng, từng bị một thẩm phán do Tổng thống Trump bổ nhiệm hủy bỏ với lý do là CFPB vượt thẩm quyền. Thế nhưng nghị quyết này vẫn bị bác với tỷ số 50-50. Chỉ có 3 Thượng nghị sĩ Collins, Bill Cassidy và Joe Hawley bên Cộng Hòa ủng hộ.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Trẻ sa bẫy cờ bạc từ game trên iPad và smartphone. Thấy con trai 8 tuổi tiêu 1.000 Mỹ Kim mua vật phẩm ảo, sau vài giờ anh Daniel Dawson ở Hoa Kỳ nhận ra sòng bài nằm ngay trên chiếc iPad của đứa trẻ. Theo các chuyên gia tâm lý, với thế hệ trẻ hiện nay, cờ bạc không bắt đầu tại các sòng bài. Nó bắt đầu từ cơ chế hộp quà ngẫu nhiên, loot box trong game điện tử, kích hoạt hệ thống phần thưởng trong não bộ, tương tự như máy đánh bạc của người lớn. Nghiên cứu năm 2024 của tổ chức Common Sense Media cho thấy khoảng 36% thiếu niên Mỹ từ 11 cho tới 17 tuổi từng đánh bạc trong năm qua. Hình thức phổ biến nhất là thông qua trò chơi điện tử. Cơ chế này dựa trên nguyên lý củng cố gián đoạn. Trong đó, người chơi đầu tư thời gian tiền bạc vào một hoạt động rủi ro mà không biết chắc sẽ nhận được gì. Tiến sĩ Megan Ice, chuyên gia lâm sàng tại Viện Tâm lý Trẻ Em, cho biết não bộ trẻ vị thành niên chưa đủ trưởng thành để kiểm soát xung đột hay đưa ra các quyết định phức tạp. Tiến sĩ Timothy Fong, giáo sư tâm thần học tại UCLA, cho biết con trai 14 tuổi của ông cũng đã từng tiêu 1.000 Mỹ Kim chỉ trong 3 giờ đồng hồ để mua thẻ cầu thủ ảo trong game NBA 2K. Theo ông, các nhà phát triển game thường dùng tiền ảo như Robux hay là MyCoins để che giấu và làm trẻ mất đi cảm giác về giá trị thực của tiền.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với phần 3 của chương trình.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn em uống băng dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là có một học sinh của trường Glen ISD thiệt mạng trong vụ tai nạn xe máy mini ở gần Spring Cypress. Tất cả các làn đường hướng bắc trên đại lộ Ella gần đường Louisa đã bị đóng cửa. Cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát trưởng khu vực 4 quận Harris đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới một thiếu nữ điều khiển xe máy mini chạy bằng xăng gần đại lộ Ella và đường Weir tại phía nam của Spring Cypress. Văn phòng cảnh sát cho biết là vụ tai nạn liên quan tới một chiếc xe, lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường đưa thiếu nữ vào bệnh viện địa phương, nơi sau đó họ xác nhận cô đã tử vong vì vết thương quá nặng. Cô gái này là học sinh của học khu Glen Independent School District. Giới chức trách chưa công bố thêm thông tin chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn. Khi các cảnh sát và các điều tra viên tai nạn đang tiếp tục giải quyết điều tra tại hiện trường, thì đoạn đường ở Ellen Boulevard hướng gần phía bắc gần đường Louisa đã bị đóng cửa. Các nhà chức trách kêu gọi các tài xế tránh khu vực này và dự kiến có thể xảy ra ùn tắc giao thông đáng kể.
1: Thưa quý vị, một bản tin tại khu vực Dallas Fort Worth cho biết là một thi thể phụ nữ đã được tìm thấy trong một tủ đông lạnh tại một căn nhà bỏ hoang. Bản tin này đánh đi từ Dallas cho biết là cảnh sát đã mở rộng cuộc điều tra án mạng sau khi thi thể của cô Maria Murray được phát hiện bên trong một tủ đông lạnh tại một căn nhà bỏ hoang ở East Oak Cliff vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều Chủ nhật vừa qua. Căn nhà này tọa lạc tại số 1400 đường Georgia Avenue. Nhà chức trách cũng đang điều tra một vụ cháy đáng ngờ xảy ra ngay tại căn nhà này chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể. Lực lượng cứu hỏa Dallas sau đó cũng được điều động đến hiện trường bởi vì vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà chỉ vài giờ sau khi thi thể được tìm thấy. Các điều tra hiện vẫn đang xác định là liệu vụ cháy có liên quan đến án mạng hay không. Một cư dân cho biết căn nhà bỏ hoang này thường là nơi tụ tập có liên quan đến ma túy. Gia đình nạn nhân thì kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Gia đình cũng mô tả thêm nạn nhân là người hiền lành, vui vẻ và không đáng phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên lạc theo số 214-671-3671. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Việt Nam phản đối hoạt động của Trung Cộng và Philippines ở Trường Sa. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 14 tháng 5 trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị nêu phản ứng của Việt Nam về việc Philippines và Trung Cộng đã cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, rằng vì các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được cho phép. Sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiện nay. Người phát ngôn nói đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung là ba thực thể gần nhau, được gọi chung trong tiếng Anh là Sandy Cay. Ba thực thể này nằm trong cụm thị tứ của quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
1: Tàu hộ vệ hỏa tiễn Canada ghé cảng Tiên Sa của Đà Nẵng. Thưa quý vị, tàu hộ vệ HMCS Charlottetown cùng với hơn 240 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến công du 4 ngày đến Đà Nẵng. Tham dự lễ đón tại cảng Tiên Sa hôm 15 tháng 5 có đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại sứ Canada tại Việt Nam đó là Jim Nicol và Phó Đô đốc Angus Topshi là Tư lệnh Hải quân Canada. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch Horizon và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada nhằm để thắt chặt mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Tại buổi họp báo ngay sau lễ đón, Phó Đô đốc Topshi khẳng định mục tiêu cốt lõi của đợt triển khai tàu Charlottetown đến khu vực. Đó là tăng cường thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh hàng hải, hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Sự hiện diện của tàu Charlottetown là minh chứng cho cam kết của Canada đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: Bùi Đình Khánh bắn chết công an, bị tuyên án tử hình. Bùi Đình Khánh nói ăn năn hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình đặc biệt nghiêm trọng. Mức án tử hình là thích đáng nên không xin khoan hồng. Chiều ngày 15 tháng 5, Tòa án Quảng Ninh tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về các tội giết người, mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo phạm nhiều tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo. Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Khánh, bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 30 tháng vì nuôi con nhỏ về che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, tối ngày 17 tháng 4 2025, khi nhóm của Khánh đang giao dịch ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh vây bắt, Khánh đã dùng súng AK bắn chết một công an và làm bị thương hai công an khác. Sau khi gây án, Khánh bỏ trốn qua nhiều địa phương, được Hoài Thương cùng một số người hỗ trợ che giấu. Đến đêm 18 tây tháng 4, Khánh bị bắt tại Thanh Hóa.
1: Chuyển sang tin giải trí, một bản tin cho biết là nữ ca sĩ Shakira đã hô tên Ronaldo Messi trong ca khúc cổ vũ cho World Cup. Shakira đã hô tên Ronaldo Messi và nhiều huyền thoại bóng đá trong ca khúc mang tên là Die Die, là một ca khúc chính thức của World Cup 2026. Xin được nhắc lại, vào tối ngày 14 tháng 5 vừa qua, ca sĩ ra mắt bài hát với Bonaboy, là một nghệ sĩ nổi tiếng người Nigeria. Ở phần cuối, cô hát bằng tiếng Tây Ban Nha, xin tạm được dịch là: tiến lên, đừng quên giá trị của mình, hãy chơi như cách bạn vẫn chơi, như chính con người của bạn. Sau đó, Shakira và Bonaboy đã đọc tên các huyền thoại bóng đá thuộc nhiều thế hệ, bao gồm Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. Được biết, Shakira, 49 tuổi, là giọng ca nổi tiếng người Colombia, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup. Và cũng xin được nhắc lại là World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico City, kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife ở New Jersey, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ trận chung kết cùng với Madonna và BTS.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston hiện tại đang trong xanh với một ít mây trắng và nhiệt độ bên ngoài đang là 88, cảm giác thực tế ở khoảng 93, cao nhất trong ngày cũng là 88 độ, và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình là 71. Khả năng có mưa ngày hôm nay là hoàn toàn không, bằng không. Gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió, hướng gió không thay đổi cho đến tối nay. Độ ẩm từ 47 cho đến 75% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 8 phút. Sang thứ bảy, nhiệt độ cao trung bình là 89, xuống thấp nhất trung bình là 77, cũng sẽ không có mưa. Gió vẫn là theo hướng nam đông nam, tiếp tục từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên suốt ngày. Độ ẩm 61% cho đến 83% và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 28 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 8 phút. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

cấy ghép nội tạng của Hoa Kỳ. Điều mà giờ đây ông đang lo ngại là đang gặp nguy hiểm. Hệ thống của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, đã cứu sống nhiều người hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, nó vẫn rất dễ bị tổn thương. Mỗi ca hiến tặng và cấy ghép được thực hiện đều có liên quan đến hàng trăm chuyên gia làm việc để có thể kiểm tra, thu hồi, ghép nối, vận chuyển và cấy ghép từng cơ quan. Về cơ bản, thì hệ thống được xây dựng trên ba trụ cột, gồm có là các bệnh viện hiến tặng, các trung tâm cấy ghép và các tổ chức thu thập nội tạng. Mỗi bên liên quan này đều phụ thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc. Và nếu một trụ cột bị lung lay thì toàn bộ cấu trúc và hơn 100.000 bệnh nhân phụ thuộc vào nó và chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Điều đó không có nghĩa là đây là một hệ thống hoàn toàn và không bao giờ nên thay đổi. Hệ thống này đã liên tục được cải thiện theo thời gian khi mà các nghiên cứu, công nghệ và thực tiễn tốt nhất mới được đưa vào, thử nghiệm và triển khai cẩn thận. Sự phát triển có chủ đích và dựa trên bằng chứng này đã biến hiến tặng nội tạng trở thành một trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia, và nó vẫn là một trong số ít lĩnh vực vẫn được dẫn dắt bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức thu mua nội tạng, các tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối việc hiến tặng và hỗ trợ gia đình người hiến tặng là một thành phần không thể thiếu của hệ thống này và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó. Cuối năm nay, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, tức là CMS, dự kiến sẽ đóng cửa hoặc là buộc cạnh tranh đối với lại hàng chục tổ chức thu mua nội tạng, do đó làm mất ổn định cơ sở hạ tầng hiến tặng phục vụ tới 72% dân số của quốc gia. Và đây là hậu quả của một quy định cuối cùng được ban hành vào năm 2020, đã định nghĩa lại cách đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức thu mua nội tạng. Mặc dù hiệu quả hoạt động tốt và trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt là cần thiết để mà cứu sống nhiều người hơn, tuy nhiên, việc giám sát phải phản ánh thực tế của hệ thống để có thể bảo đảm rằng những cải tiến về quy định không diễn ra với cái giá là tính mạng của bệnh nhân. Quy định cuối cùng đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng bằng hai thước đo, đó là tỷ lệ hiến tặng và tỷ lệ cấy ghép. Khung đánh giá này thực chất là đo lường sự thành công của toàn bộ hệ thống thay vì vai trò của một tổ chức thu mua nội tạng trong quá trình hiến tặng. Và nó không thừa nhận rằng các tổ chức này không có quyền kiểm soát tỷ lệ cấy ghép. Các tổ chức thu mua nội tạng có thể cung cấp nội tạng phù hợp cho các trung tâm cấy ghép. Nhưng chỉ có trung tâm cấy ghép mới có thể quyết định là có chấp nhận chúng hay là không. Trên thực tế thì mặc dù các quy định của liên bang yêu cầu các tổ chức thu mua nội tạng là phải thu hồi được nhiều nội tạng hơn, nhưng mà chúng lại làm giảm động lực của các trung tâm cấy ghép trong việc chấp nhận nội tạng từ những người hiến tặng có tình trạng sức khỏe phức tạp. Điều này đã dẫn đến hàng ngàn nội tạng khả dụng đã không được sử dụng mỗi một năm. Kể từ khi quy định cuối cùng được ban hành, thì các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng các chỉ số được sử dụng để mà đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng có nhiều thiếu sót, và chúng không tính đến sự khác biệt về bất kỳ một sự bất bình đẳng y tế công cộng giữa các tiểu bang. Và họ dựa vào dữ liệu 2 năm tuổi và đánh giá các tổ chức này bằng cách xếp hạng tương đối. Do đó, theo định nghĩa, thì một tỷ lệ cố định trong số của họ sẽ nằm dưới mức trung bình quốc gia mỗi một năm chu kỳ, bất kể sự cải thiện hiệu suất. Và cách tiếp cận này chưa từng có tiền lệ trong các chương trình chất lượng chăm sóc sức khỏe của liên bang, nơi mà các nhà cung cấp thường được đánh giá là dựa trên các tiêu chuẩn khách quan chứ không phải là so sánh với nhau. Do đó, ngay cả các tổ chức thu mua nội tạng hoạt động hiệu quả cao cũng có thể phải đối mặt với việc thu hồi chứng nhận hoặc là cạnh tranh chỉ đơn giản bởi vì họ nằm dưới mức trung bình trong một chu kỳ nhất định. Điều này đã tạo ra sự bất ổn và làm suy yếu chính tiến trình mà chính sách này đã hướng tới. Quy định cuối cùng về tổ chức thu mua nội tạng và nếu không được thay đổi sẽ dẫn đến ít người hiến tặng hơn và nhiều người Mỹ chết trong khi chờ ghép tạng. Và chúng ta không thể cải thiện hệ thống nếu không đo lường chính xác nó. Và điều này là quá quan trọng để mà có thể mắc sai lầm. CMS phải xem xét việc thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp theo từng bước để có thể bảo vệ tính liên tục của hệ thống trong khi đánh giá các cách toàn diện hơn để mà đo lường hiệu suất của các tổ chức thu mua nội tạng. Bằng cách đó thì các tổ chức và bệnh viện có thể tiếp tục cứu sống người. Trong năm qua thì các tổ chức thu nhận nội tạng đã hỗ trợ phát triển các chỉ số được thẩm định một cách độc lập.

cung cấp bức tranh toàn diện về hiệu quả hoạt động của nó. Dự án này do Econometrica, là một công ty phân tích dữ liệu y tế, dẫn đầu, và các tổ chức và các chỉ số mới đang được xây dựng dựa trên khuôn khổ riêng của CMS để có thể bảo đảm tính khoa học. Việc triển khai chúng sẽ bảo đảm tính liên tục và trách nhiệm giải trình của hệ thống và đồng thời trao quyền cho các tổ chức thu nhận nội tạng để cứu sống được nhiều người hơn. Và khi các cuộc thảo luận về cải cách tiếp tục, thì điều quan trọng đó là các nhà lập pháp phải hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống phức tạp này. Thiết nghĩ, nhà lập pháp hãy liên tục với tổ chức thu nhận nội tạng địa phương của họ và quan sát công việc họ làm và tìm hiểu về những khó khăn mà họ phải đối mặt để việc hiến tặng nội tạng có thể thực hiện được mỗi ngày. CMS và giám đốc điều hành đó là tiến sĩ Hermes Ots đã rất tử tế khi mà gặp gỡ các bên có liên quan để mà thúc đẩy các giải pháp. Và sự tham gia mang tính xây dựng như vậy là một điều cần thiết để có thể bảo đảm rằng những thay đổi chính sách sẽ củng cố hệ thống cứu sống này. Các nhà lập pháp, liên bang nên thận trọng và chúng ta có hệ thống hiến tặng và cấy ghép tốt nhất thế giới. Mặc dù luôn có chỗ để mà cải thiện, nhưng mà chúng ta phải bảo đảm rằng những thay đổi không làm mất đi những tiến bộ đã cho phép các tổ chức thu nhận nội tạng và bệnh viện có thể cứu sống hàng triệu người Mỹ đang khắc khoải chờ đợi.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
4: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
3: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
4: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
3: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
4: Một câu nói là cái răng cái tóc là gốc con người.
3: Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
4: Trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây chắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
3: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
4: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
3: dược thảo
4: giúp nhau, giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là,
3: đúng vậy thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì đúng sẽ rồi, rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này. Thì Seaweed là
4: rong biển hoặc là tảo nâu vậy.
3: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
4: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
3: là tới 16 lần nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
4: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
3: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
4: Rồi,
3: dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được
4: mình massage
3: Nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
4: Đúng rồi.
3: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
4: rất là phù hợp,
3: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra mouse nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
4: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
3: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
4: massage
3: thôi.
4: Dạ, nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
3: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường?
4: Da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
3: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xích ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
4: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
3: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều,
4: rất
3: những
4: là
3: cái
4: nhiều
3: loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp, và sẽ
4: đúng
3: có
4: rồi
3: một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
4: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
3: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
4: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
3: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Xin chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những bài nhạc trữ tình ký dưới bút hiệu Phường Linh. Bên cạnh những bài hát mang bút hiệu là Dì Dân và Nguyễn Văn Đông, trong các ca khúc được đánh giá cao về mặt nhạc thuật và lời ca, thì từ giữa thập niên 1960 trở về sau, ông còn sử dụng bút danh Phường Linh khi sáng tác những ca khúc thể loại phổ thông dành cho đại chúng, nổi tiếng nhất là Đom Đóm, Khi Đã Yêu, Thầm Kín, Cay Đắng Tình Đời, Đoạn Tuyệt, vân vân. Đa số những bài hát này nói lên tâm sự người thiếu nữ, những gian dở trong tình yêu. Các ca khúc này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đưa vào trong băng dĩa nhạc hiệu Sơn Ca và Continental do chính ông thực hiện. Đây là hai nhãn hiệu nổi tiếng do ông thành lập và làm giám đốc với sự hỗ trợ đầu tư tài chính của ông Quỳnh Văn Tứ. Một điều dễ nhận thấy, trong các bài hát được ký với bút hiệu Phượng Linh này, hầu hết là có giai điệu và nét nhạc rất khác so với dòng nhạc Nguyễn Văn Đông mà người ta hình dung đến. Cũng có thông tin cho rằng những bài hát này không phải là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác hoàn toàn, mà có thể là có những bài của nhạc sĩ dưới quyền của ông viết, sau đó ông sửa lại rồi cùng để bút danh là Phượng Linh. Ở đây cũng xin nói thêm là thời điểm thập niên 1960, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có rất nhiều cộng sự là các nhạc sĩ nổi tiếng làm việc dưới quyền ông ở hãng băng dĩa. Bởi vì lúc đó công việc của ông rất bận rộn, vừa là quân nhân chuyên nghiệp, một sĩ quan cao cấp của quân đội, là chánh văn phòng cho Phó Tổng Tham mưu, đồng thời cũng là trưởng ban nhạc Tiến Thời Gian, trưởng đoàn văn nghệ Dì Dân, trưởng ban tổ chức các đại nhạc hội văn nghệ. Vì vậy, khi làm giám đốc của hai nhãn hiệu Sơn Ca và Continental, ông đã có rất nhiều nhạc sĩ phụ giúp để điều hành, hướng dẫn ca sĩ thu âm, như nhạc sĩ Ngọc Sơn, Hoàng Trang, Đài Phương Trang và cả nhạc sĩ Mạnh Phát. Tiếp theo đây, xin được giới thiệu đến quý thính giả những ca khúc nổi tiếng nhất được ký với bút danh Phượng Linh. Khi Đã Yêu, có lẽ đây là bài hát nổi tiếng nhất của bút danh Phượng Linh được nhiều nữ ca sĩ hát, trong đó có Hà Thanh, người ca sĩ có sự nghiệp gắn bó với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ dành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, khi yêu riêng một người thôi.

nhạc phẩm Đoạn Tuyệt là một bài tango buồn nổi tiếng với giọng hát của Chế Linh và Hà Thanh từ trước năm 1975. Bài hát về tình yêu dang dở, tiễn bước người sang ngang. Một mai em có đi lấy chồng, vòng tay ân ái thay hình bóng, xác pháo tươi hồng như trái tim, em ái trao lòng tôi vết thương, em biết chăng em.

cay đắng tình đời. Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến nước, mịt mù muôn phương biết trôi về nơi nào. Ngày xưa những đêm trăng úa màu, hai đứa ngồi bên nhau, xây đắp chuyện mai sau.

thầm kín, bài hát nổi tiếng với giọng hát Giao Linh và hình bìa tờ nhạc cũng là hình của nữ ca sĩ Giao Linh. Xin trả cho anh lời nói yêu đầu, cùng màu thư xanh anh viết cho em. Duyên kiếp ngang đôi hai đứa mình rồi, thì giữ chi cho thêm buồn, càng gợi thêm bao xót thương.

và tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền với nhạc phẩm Thương Muộn. Muốn giết anh đôi hàng, ngại lòng anh xót xa, vì ngày mai em gái lên xe kết hoa hồng, đốt hết bao hình bóng, chờ giờ bước sang sông.

giả vừa thưởng thức một số các nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được sáng tác dưới bút hiệu Phượng Linh. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Vân Trang xin gửi lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất đến quý vị khán giả đang lắng nghe Làn Sóng Việt Radio. Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, tết xích những ngày giữa tháng 5, cái nắng đã bắt đầu mang theo hơi thở rạo rực của mùa hè. Đứng bên khung cửa sổ của đài phát thanh thì nhìn dòng xe hối hả trên đường phố, Vân Trang bỗng thấy lòng mình chùng xuống một chút khi nghĩ về những nhịp sống đa đoan ngoài kia. Có những niềm vui vỡ òa khi những giá trị cũ được hồi sinh, nhưng cũng có những nỗi đau âm ỉ từ những góc khuất của xã hội. Hôm nay trong phần mở đầu sắc màu cuộc sống thì Vân Trang xin mời quý vị cùng thong thả ngồi lại, nhấp một ngụm trà và cùng Vân Trang nhìn lại một bức tranh toàn cảnh về Houston và Texas trong tuần qua. Một bức tranh với đủ những gam màu sáng tối, nóng lạnh đan xen. Thưa quý vị, hãy mở đầu bản tin bằng một niềm tự hào mang tên Houston. Nếu quý vị là một người yêu thể thao thì chắc chắn không thể quên cái tên Houston Comets. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, tin vui đã chính thức được công bố. Đội bóng rổ nữ huyền thoại này đã nhận được sự chấp nhận để quay trở lại sàn đấu. Quý vị có biết không, Comets không chỉ là một đội bóng, họ là lịch sử. Họ là đội bóng đầu tiên giành được 4 chức vô địch WNBA liên tiếp. Sự trở lại lần này không đơn thuần là thể thao, mà nó còn là đại diện cho tinh thần quật cường của thành phố chúng ta. Một Houston không bao giờ bỏ cuộc. Một Houston luôn biết trỗi dậy từ những ký ức đẹp nhất. Vân Trang tin rằng khi những đôi chân ấy lại sải bước trên sàn gỗ, cả thành phố sẽ lại được truyền một nguồn năng lượng tích cực mới. Thế nhưng thưa quý vị, cuộc sống không chỉ có những ánh hào quang, có những mảng tối khiến chúng ta phải bàng hoàng. Trong tuần qua, những bản tin an ninh đã khiến lòng người Houston không khỏi bất an. Đầu tiên là vụ án mạng thương tâm tại khu vực Alip, một nhân viên cửa hàng đang làm việc bình thường, bỗng dưng bị sát hại dã man bằng búa. Khi đọc những dòng tin này thì Vân Trang không khỏi rùng mình. Tại sao giữa một xã hội văn minh, một hành động bạo lực bộc phát và tàn độc như vậy vẫn diễn ra? Nhắc nhở mỗi chúng ta về sự mong manh của kiếp người và tầm quan trọng của việc thắt chặt an ninh tại các khu phố. Cũng liên quan đến bạo lực thì vụ nổ súng tại buổi hòa nhạc Houston Confession đã có những bước tiến mới trong điều tra. Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội rapper All-Star Tria. Công lý đang dần được thực thi. Những nỗi ám ảnh về những buổi vui chơi biến thành thảm kịch vẫn còn đó. Chúng ta vui chơi, chúng ta hội hè, nhưng sự an toàn của cộng đồng luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Và thưa quý vị, có lẽ đau xót nhất là vụ kiện liên quan đến một cựu giáo viên tại học khu Katy ISD. Người được giao trọng trách trồng người lại bị cáo buộc gạ gẫm vị trẻ thành niên qua mạng. Đây chính là một nhát dao đâm vào niềm tin của các bậc phụ huynh. Vân Trang xin các bậc cha mẹ hãy quan tâm sát sao hơn đến thế giới mạng của con em chúng ta. Đừng để sự sơ suất của người lớn biến các em thành nạn nhân của những kẻ thủ ác núp bóng tri thức. Thưa quý vị, rời xa những tin tức đau lòng thì chúng ta cùng nhìn về Austin, nơi những quyết sách đang ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền và cuộc sống của quý đồng hương. Tin vui cho những ai đang lo lắng về hóa đơn thuế tài sản thì Tổng trưởng lý Ken Patton vừa chính thức ngăn chặn việc tăng thuế tài sản tại 132 thành phố ở Texas. Trong bối cảnh vật giá leo thang, việc giữ vững mức thuế này như là một chiếc phao cứu sinh cho nhiều hộ gia đình Việt chúng ta tại Texas. Điều này cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa các cấp chính quyền để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó thì thống đốc Gray Abbott cũng đang đề xuất một vị trí mới, công tố viên tiểu bang có quyền đàn hạch các biện lý quận. Đây là một bước đi pháp lý mạnh mẽ nhằm bảo đảm rằng các quan chức thực thi pháp luật không lơ là nhiệm vụ của mình. Liệu điều này có giúp tình hình an ninh tốt hơn không?
chúng ta sẽ cần thời gian để trả lời, nhưng rõ ràng chính quyền tiểu bang đang muốn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với trật tự xã hội. Và đừng quên thưa quý vị, cuộc bầu cử chung quyết năm 2026 đang đến rất gần. Đây không phải là chuyện của ai khác mà là chuyện của chính chúng ta. Mỗi lá phiếu là một tiếng nói, là cách chúng ta định hình tương lai cho con em tại mảnh đất Texas này. Vân Trang mong quý đồng hương hãy gia đình tiểu bang đang muốn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với trật tự xã hội. Và đừng quên thưa quý vị, cuộc bầu cử chung quyết năm 2026 đang đến rất gần. Đây không phải là chuyện của ai khác mà là chuyện của chính chúng ta. Mỗi lá phiếu là một tiếng nói, là cách chúng ta định hình tương lai cho con em tại mảnh đất Texas này. Vân Trang mong quý đồng hương hãy dành thời gian nhiều

Chúng ta không thể chọn những gì xảy ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối diện với nó bằng một tâm thế vững vàng và một trái tim nhân ái. Mong rằng sau mỗi bản tin thì chúng ta lại càng thêm trân trọng sự yên bình của gia đình và biết ơn những ngày tháng được sống bình an trên vùng đất hứa này. Và bây giờ sau những giây phút hối hả cùng tin tức thời sự, Vân Trang mời quý vị hãy cùng tạm gác lại những lo toan để bước vào một thế giới dịu dàng hơn, nơi đó không có những tiếng súng, không có những tranh luận nghị trường, mà chỉ có những tâm tình về cội nguồn, về những nếp xưa cũ mà chúng ta hằng nâng niu. Mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó là sắc màu văn hóa. Chào mừng quý vị cùng đến với một sắc màu văn hóa, nơi những tâm hồn nghệ thuật được đánh thức và những giá trị nhân văn được tôn vinh giữa lòng thành phố Houston thân thương của chúng ta. Thì đầu tiên Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa lạc tại số 2317 De La Vie Street. Tại đây đang diễn ra triển lãm 50 Forward, một cột mốc vàng son kỷ niệm 50 năm hành trình nghệ thuật của phòng tranh này. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày mà là một lời tri ân dành cho sự bền bỉ của nghệ thuật cộng đồng. Những tác phẩm tại đây là sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của những nghệ sĩ gạo cội và sự tươi mới của những gương mặt trẻ. Bước vào không gian này thì quý vị sẽ cảm nhận được dòng chảy của thời gian được ngưng động qua từng nét vẽ, từng bức tượng điêu khắc. Rời De La Vie thì chúng ta cùng tiến về Bảo tàng Mỹ thuật Houston tại số 1001 Bissonnette Street để chiêm ngưỡng tuyệt tác Sunfall Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh Ernesto Neto. Quý vị sẽ phải ngỡ ngàng trước một mê cung đan lưới khổng lồ màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng mặt trời và sự sống của đại dương. Đây là một tác phẩm mang tính tương tác cao, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Cảm giác được bước đi trên những sợi lưới mềm mại ấy giống như chúng ta đang được ôm ấp bởi hơi thở của mẹ địa cầu vậy. Nếu quý vị yêu thích sự kỳ bí thì hãy cùng Vân Trang đến với Anja Trish Gallery ở số 4411 Monstro Boulevard để khám phá triển lãm Magical Real. Đúng như cái tên, cối huyền thoại triển lãm đưa ta đến vào một thế giới thực và ảo đan xen, nơi những câu chuyện cổ tích và thần thoại được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy ám ảnh và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra những vùng đất mới trong tâm tưởng của người xem. Tiếp theo, một không gian đầy tính chiêm nghiệm đang chờ đón quý vị tại Mineral Browning Institute ở 1412 West Alabama Street với tác phẩm The Out of the Dark của John Acofard. Tác phẩm sử dụng nghệ thuật sắp đặt video đa màn hình để kể về những biến động của lịch sử và ký ức. Giờ của con chó, cái khoảnh khắc chạm vàng ấy chính là lúc con người ta dễ đối diện với bản ngã và những suy tư sâu kín nhất về cuộc đời. Cuối cùng, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc diễn ra tại The Jones Center, năm 2000 Monstro Boulevard, mang tên The Journey to End Cancer. Đây không chỉ là một triển lãm mà là một hành trình giáo dục, chia sẻ những tiến bộ y khoa và cả những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống. Nghệ thuật ở đây được dùng như là một phương thuốc chữa lành tâm hồn, tiếp thêm hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật. Thưa quý vị, nghệ thuật không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những ngõ ngách của Houston, trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau. Hy vọng những địa điểm mà Vân Trang vừa chia sẻ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị cùng gia đình có những giây phút thư giãn thật ý nghĩa vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, sau khi đã bồi bổ cho tâm hồn bằng những sắc màu nghệ thuật rực rỡ, chắc hẳn quý vị đã bắt

đầu cảm thấy bụng biểu tình rồi đúng không? Nhất là khi nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều địa điểm thú vị. Bây giờ thì hãy cùng gác lại những bức tranh, những pho tượng để đến với một loại hình nghệ thuật khác cũng quyến rũ không kém, nghệ thuật của hương vị và cảm xúc. Một buổi trà chiều trang trọng đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng bước vào mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Để bắt đầu cho một buổi chiều thư thái không gì tuyệt vời hơn là ghé thăm Hotel Randoka tại địa chỉ 1080 Uptown Park Boulevard. Tại đây quý vị sẽ được trải nghiệm chương trình trà chiều đầy tinh tế. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng của nước Ý và sự tĩnh lặng của buổi trà chiều. Quý vị có thể nhâm nhi những tách trà hảo hạng cùng các loại bánh thủ công trong một không gian kiến trúc tuyệt đẹp. Giá trung bình tại đây là khoảng từ 55 cho đến 70 Mỹ Kim mỗi khách. Và thưa quý vị, Hilton vốn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống từ vùng vịnh. Nếu quý vị đang thèm một bữa tiệc đúng điệu, hãy ghé qua những cái tên nằm trong danh sách Best Seafood của thành phố. Chúng ta hãy đến với Gold Seafood ở 2621 West Park, hay là Pier 6 Seafood and Oyster House ở 113 San Leon. Tại đây những con hàu tươi rói hay là những con tôm nướng thơm lừng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Các món chính ở đây thì dao động từ 25 cho đến 55 Mỹ Kim. Và là một người con xa xứ thì Vân Trang luôn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quê mình. Danh sách các nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston thì chắc chắn bà con đồng hương tại đây cũng sẽ biết rất là nhiều rồi. Giá rất là bình dân, chỉ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những chiếc, những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 Mỹ Kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng, mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim. Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật. Nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa. Một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà Huỳnh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm, mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương.
tại nhà hàng nơi cô thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai. Những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành, tình tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Hilton chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm. Đừng để những giây phút quẩn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và ánh sáng. Chương trình Houston muôn màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở
1: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
7: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
14: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
17: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhấn chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
18: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý ni cô hàng ngày phải nỗ lực, mưu sinh để chăm lo cho các em, những tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý ni cô tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue Suite 224 Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
17: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Belair Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
18: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và giông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24K, Gold Facial,
18: Natural Root Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
19: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về bún ăn vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
18: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
19: Thông báo cần người. Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
18: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
20: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
21: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
22: Anh muốn ăn bún măng vịt.
23: Còn em ăn gỏi.
24: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
23: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
21: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
25: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Hàng sao chờ tán ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 mó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sơn nấc 1 vị 99 sen, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nếp ngạc no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bỏ lề rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống chúc kim bô 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sơn ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: anh mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
1: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukuda, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuda, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuda với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukuda là gì và tại sao mà nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe? Thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukuda là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukuda giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuda là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuda được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuda có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
2: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuda tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
1: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuda được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuda thì từ đảo Okinawa và Fucus Fukuda thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fukuda và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
1: Và thưa quý khán thính giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukuda AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukuda lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukuda 3+, và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukuda tinh khiết và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
2: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuda được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuda để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucodan ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucodan với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucodan 3 Plus ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucodan tinh khí cao.
1: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
2: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucodan duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
2: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucodan và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ. Và chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị. Và đồng thời là công ty sẽ gửi rồi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị. Và đồng thời là

0: trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medical Garden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
0: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukudan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukudan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
1: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fukudan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fukudan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fukudan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fukudan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
1: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukudan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn. Và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukudan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á, chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukudan dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukudan, do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukudan thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
0: Vâng thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukudan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukudan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukudan, thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
3: Nature Medic Fukudan.

0: món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Phục Hồi Đền hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788.
1: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
2: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
1: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
2: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về, người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
1: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm
2: bay
1: cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn.
2: Đúng
1: bằng
2: rồi.
1: Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
2: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
1: rất là có duyên luôn,
2: một nửa vần trăng vậy đó.
1: Dạ, cái tấm miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
2: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
1: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
2: Đúng
1: so
2: rồi.
1: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
2: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
1: Dạ vâng.
2: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape
1: Dạ.
2: Perfect Shape.
1: Đúng rồi.
2: Và với cái công nghệ này thì nó khác. Nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái cái bụng của bên trong này của cái tai yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tai yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
1: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không? Chờ chị Diễm
2: một cách rất là nghiêm khắc những cái tai yến nào mà đẹp nhất. Đúng người ta rồi. Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
1: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn. Và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
2: là
1: những
2: tại
1: cái
2: vì
1: nguyên
2: có
1: tố
2: ngâm trong nước đó.
1: Đúng
2: nhược
1: rồi, nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
2: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã trưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà trưng yến đó nhiều người hay nói là trưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
1: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
2: táo tàu
1: là mình có táo tàu nè,
2: kỷ tử
1: và đường phèn,
2: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
1: phải nói để là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
2: Đúng rồi.
1: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
2: cái mùi thơm nhẹ
1: nó không
2: thôi.
1: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
2: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
1: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
2: Mời
1: nha
2: Nhật Minh nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
2: thấy
1: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
2: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
1: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
2: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
1: Mỗi
2: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
1: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
2: vài
1: xíu
2: tiếng.
1: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
2: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nha.
1: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
3: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, bà đang...
10: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
10: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
10: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
11: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quanh.
1: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay. Da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn em uống mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chú Đồng Bốn. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chú Đồng Bốn.
1: Vâng, xin phép Bộ trưởng mình gửi lời chào đến Tân Thương, đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV, chị Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin kính chào Bộ trưởng mình.
0: Dạ, chào chú Bốn, thời tiết lên ấm quá rồi, bây giờ vườn tược chắc là xanh tươi, cây trái nó bắt đầu có hoa, có quả rồi, đúng không chú Bốn?
1: Vâng, hoa quả thì bắt đầu nụ rồi, rất là bắt đầu là quả nhú nhú ra hết rồi, có khi là nếu mà cấy mướp, cấy bầu, cấy dước thì đã có quả ăn được rồi, rồi cô chồng mình, nhưng mà... Trước khi nói về vấn đề cây cối tất cả các thứ thì xin đáp cô tưởng mình một phút để nhắc nhở đến quý vị khán thính giả là trời đã bắt đầu về mùa hè, các em đã bắt đầu sửa soạn ra trường đại học và trung học, tiểu học. Thì trời nó nóng như vậy thì rất là, nếu mà chưa đó, nhất là những người mà lớn tuổi thì xin thôi ở trong nhà. Mặc dù là quý vị lớn tuổi, quý vị yêu vườn tược, tuy nhiên thì cái sức nóng, là đặc biệt nóng của thành phố Houston này, Texas, nó rất là nguy hiểm. Hàng năm đã có những người bị heat stroke, tức là bị say nắng, rồi đôi khi nói thì nó rất là đau thương, thì chết ở ngoài vườn, mà đôi khi những người già thì đôi khi con cháu đi làm không có để ý tới. Thành ra xin quý vị khán thính giả, đặc biệt là lớn tuổi thì lúc còn mát sáng ra thì ra vườn tưới, hoặc để đợi đến chiều, còn không thì chưa nắng đừng có đi ra ngoài, rất là nguy hiểm, dễ bị heat stroke. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu quý vị không có giờ mà ban trưa nhiều khi tưới cây, tưới cối thì bao giờ cái nước đó ở trong cái water hole, cái ống dẫn nước của mình đó, cái vòi tưới nước á, nếu ở ngoài nó lên 80-90 độ thì bên trong nó phải là 100 độ hơn. Thành ra nếu mở vòi nước ra mà tưới cây thì cô Tường Minh cũng như quý vị khán thính giả phải mở nước, xả hết cái nước nóng nó ra. Rồi khi mình đờ rờ vào nước mát nó bắt đầu nó ra thì hẳn tưới. Còn không thì nếu mình mở ra mình không để ý, mình tưới ngay thì thay vì tưới cho cây nó sống thì nó nóng quá nó lại làm cho cái cây nó chết. Thành ra đấy là vài cái điều mà căn bản thông thường. Xin lưu ý cô khán thính giả để ý một chút, cũng có rồi bao nhiêu những cây rồi hoa trái của mình cũng lao chăm lên thì nó lại chết. Xin quý khán giả để ý điều đấy.
0: Mời khán giả tên đường dây ạ.
2: Xin chào cô bé của mình.
0: Chào chú Năm.
2: Chào chú Bốn. Chú cho con hỏi bây giờ muốn chăm sóc cái cây chanh số 8 hay là cái cây tắc á, là chăm sóc bằng cách nào chú?
1: Chú anh, cái cây chanh số 8 hay là cây tắc á, thì người Mỹ họ nói chung là tất cả những loại cây như chanh, tắc, bưởi, cam hay gì đấy thì quý tề họ gọi là citrus food. Citrus thì ngoài những cái phần căn bản mà người ta dùng gọi general fertilizer đó, là căn bản là 3:14 phân hột hoặc là phân nước là 3:20 thì hàng năm anh phải mua thêm một cái loại phân đặc biệt mà anh vào cái chỗ bán phân của ngoài các đần đó, fertilizer, nó có đề là citrus food. Mà nếu mà anh quên, anh không để ý cái tên thì anh thấy nó in mấy cái lá cam hay lá bưởi, lá chanh gì đấy, thì hàng năm anh phải bỏ thêm cái đó vào thì cái lá mới xanh, còn không thì cái lá nó bị vàng vàng vì cái nọ loại, tất cả các loại citrus hàng năm nó phải ăn thêm cái loại phân đặc biệt của nó. Nó có cái chất sắt, chất ironite, thì anh phải bỏ thêm cái loại citrus food vào. Còn ngoài ra đó, anh muốn thêm một chút nữa đó, thì nó cũng rẻ thôi. Anh mua cái loại mà muối ngâm chân của những người tê thấp đó, nó gọi option sauce, cái đó nó là dùng trong chất hóa học. Thì anh bỏ vào thì cái thân nó cứng và nó tốt hơn.
2: con có cây chanh số 8 mà không mùa đông thì đưa vào nhà, mà hôm giờ đưa ra trời mà tại sao nó rụng hết lá chú ơi?
1: Nó rụng không sao đâu anh, anh đừng có lo. Thường thường đôi khi đang ở trong nhà, đôi khi anh để lâu quá đó, thì thường thường tôi góp ý với anh hoặc quý khán giả, nếu mà anh mang vào trong nhà đó, thì trước khi anh mang ra ngoài trời thì anh mà để vào cái patio, cái chỗ mát cái đã, rồi dần dần một vài tuần anh hãng mang ra nắng. Còn mà anh để trong nhà lâu mà anh mang ra nắng ngay thì nó bị rụng lá, hoặc đôi khi nó sẽ bị héo lá đi. Thì cây nó như người mà, giống như anh ở trong air condition hoài, anh không bao giờ anh ra nắng, mà anh ra nắng cái là anh bị burn cái skin ngay, bị cháy da ngay. Thành đây vâng, thì xin góp ý với anh chị quý khán giả để ý vậy, để cho nó quen từ từ đấy anh.
2: Vâng. Vâng, cảm ơn chú nha. Rồi, chào bé Tùng Minh.
0: Dạ, cảm ơn anh Năm. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Sẵn hỏi về cái cây chanh số 8 hay chanh thường hay là cây tắc á. Từ mình có một người bạn, khi mà mua cái cây chanh á, bông quá trời luôn. Rồi xong là hào hứng lắm, nhưng mà nó không có đậu trái, nó rụng hết trơn. Vậy làm sao để cho nó đậu trái vậy chú?
1: Thường thường nó rụng trái, thường nó rụng cái trái khi lúc nó còn nhỏ, thì cái đó cũng rất là khó nói cho cô Tường Minh, tại vì nó có nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là đôi khi quý vị trồng cái đất nó không đúng cái tiêu chuẩn, thì cái bắt đầu khi mình tưới nước cái thì nước nó bị giữ lại mà nó không thoát nước đi ngay thì nó cũng bị rụng. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, mà đôi khi nó nhiều bông nhiều trái quá mà nó không đủ cái chất bổ, cô Trường Minh hoặc quý vị khán thính giả, mà không đủ bỏ phân á, phân nó không đủ, tức là nó không đủ cái nutrient, đủ chất bổ để nuôi, thì cái trái nó nhiều quá thì nó sẽ rụng đi thôi. Hoặc là ở cái vùng này đó, cái vùng Houston, thì mỗi một lần mưa nó cứ hay mưa ào ào, rồi gió nó thổi trước khi mưa thì là nó cũng cái trái nó còn non, đôi khi nó cũng rụng. Thành ra quý vị để ý xem là cái cây nó đã xanh tốt đủ chưa, hoặc như thế nào đó, thì để ý một vài cái nguyên nhân khác nhau nó như vậy. Thì cô Tường Minh cũng giống như quý vị khán giả để ý một chút xíu.
0: À, thưa chú Bốn, vậy thì khi mà cái cây chanh của mình có bông đó thì mình nên bón phân như thế nào để cho nó đủ dinh dưỡng vậy chú?
1: Tưởng như hồi nãy tôi nói cái chú kia đó, thì ngoài cái phân, thí dụ phân thông thường dễ mua nhất là 3 số 14, thì cô Trường Bình với quý vị khán giả phải mua cái loại nó đề là Citrus Food, tức là ironized á, tức là cái chất sắt á, thì nó sẽ làm cho cái cây nó mạnh khỏe hơn. Bắt buộc hàng năm phải có bỏ thêm cái Citrus Food, hoặc là bỏ thêm cái magnesium, tức là Epsom salt á. Cái Epsom salt á, đôi khi ngoài cái chỗ mà nó để ở cái chỗ garden á, thì nó để là option source. Nhưng mà nếu mà có thể mua ở mấy cái tiệm thuốc tây, Warin hoặc CVS hay Walmart chút, thì nó là option source. Mà như magnesium thường thường mấy người già hình như 5-6 đồng một bịch đó, thì pha với nước và dội vào, hoặc rắc trên cái gốc nó cũng được luôn.
0: Liều lượng mình pha làm sao chú?
1: Cái đó thì những cái cây tree thì thường thường nó phải tùy từng cây lớn cây nhỏ, mình rác sơ hoặc pha với nước rồi tưới khoảng chừng 2-3 tuần tưới lần, thì trung bình của nó là cứ mỗi một muỗng cà phê là 1 gallon. Thì cô tùy theo cái cây của mình lớn nhỏ mà dội nhiều hay dội ít, thì tương đối khi những cái loại cây tree như là cây tắc, cây chanh, cây dước ấy, thì cái thân nó cứng, thành ra dù có nhiều tí thì nó cũng không có nguy hiểm, giống như là những cái loại rau đôi khi mình tưới nhiều thì nó dễ bị thối. Còn những cái loại như là chanh, cam, bằng bưởi hay lê hay là táo rồi dước thì nó cũng không có nguy hiểm mấy, cô Trường Minh.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 6838.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Dạ, xin chào chú Đoàn Bốn và chị Tường Minh. Chú cho cháu hỏi là cái cây đào đôi mốt ở nhà cháu trồng cái to bằng cái nắm tay rồi mà nhưng bây giờ tại sao mà ở dưới gốc lại trên thân nó xì cái nhựa màu trắng ra, thấy nó bị sao chứ?
1: Cái cây gì chú?
0: Đào donut.
1: Nói chung là cây đào nó ra cái màu trắng trắng giống như mốc meo rồi đó phải không?
3: Giống như sữa, cái nước giống như nước sữa, nước mù vậy đó, màu trắng.
1: Cái đó phải từ chú khỏi phải ra giá tình mua thuốc khi tốn tiền. Nhà chú trong bếp thường thường ai cũng có cái baking soda đó.
3: Dạ.
1: Nhà chú ở bếp có baking soda không?
3: Dạ có.
1: À, lấy baking soda đó thì chú lấy muỗng cà phê chú pha với một ga lông nước chú xịt nó vào thì hết, mỗi tuần chú xịt lần khoảng 2-3 lần thì nó hết rồi. Tất cả những cái loại phân vô từ bóng mèo
3: món một tuần xịt khoảng 2-3 lần rồi chứ hả?
0: Một lần.
1: Không, chú xịt tuần một lần thôi, đừng xịt nhiều quá nó không tốt.
3: Dạ, một tuần một lần. Ấy dầm một lần là pha hết một lần là cho xịt hết một ca lông luôn hả chú hả, hay là xịt
1: cái đó tôi khó nói, tùy theo cái cây của chú mà chú xịt, còn tùy theo cái cây lớn hay cây nhỏ, chú có xịt lên lá để bảo vệ nó cũng được, không sao, cũng không cần phải xịt hết một ca lông đâu.
0: Xịt đủ ướt cái chỗ cái vết thương của nó ra mũ là mình được rồi phải không chú?
1: Dạ, đúng như vậy đấy. Vâng. Thì cái chỗ nào là nó không sao đâu. Đôi khi nếu mà nó ra mủ đó là để ý coi chừng cái con sâu nào nó đục vào cái thân đó, rồi nó đùn cái chất nhựa của trong cây ra đó thì lại phải mua thuốc sâu. Còn nếu mà nó không có đục, nó không đùn ra mà nó mốc meo lên thì mới dùng baking soda. Thì chính ra chú để ý cái cây nó như vậy.
3: Dạ, còn nếu mà bị sâu thì chú mua cái loại nào để chú diệt sâu chứ?
1: À, sâu thì chú ngoài đó thường mà ngoài chợ nó không có bán special đâu, thường thường nó bán mấy cái loại general, nó in hình mấy con sâu ở ngoài kia, nó có nhiều công ty và nhiều loại thuốc khác nhau, thường thường thì cái trung bình là nó gọi là insecticide soap, thì nó in hình cứ mấy cái con sâu là chú mua, chú xịt vào cái chỗ có mủ, mà trước khi chú xịt vào đó thì tôi nghĩ là chú nên lấy cái chỗ mủ ra, hoặc là lấy cái gì khều khều ấy mủ ra, rồi lấy cái xi lanh, cái đồ tiêm ấy, chú cái gì chú chú bơm vào trong chỗ đó, thì con sâu thường thường nó nằm ở trong cái thân, khi nó đục cái lỗ nó chui vào trong đó, nó nằm ở, nó trốn ở trong đó, mình xịt ở ngoài đôi khi nó không đẹp đấy. Thành ra nếu mà chú thấy mà nó đùn ra thì chú phải khều cái chỗ mủ đó ra, rồi cho nó vào cái lỗ đấy, thì khi mình bơm cái thuốc vào thì con sâu nó mới ăn vào thì nó mới chết. Còn không mình xịt bề ngoài thì nó trốn, nó không ảnh hưởng gì chú ạ.
3: Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây. 3199 à.
4: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Chào anh Đoan Bộn và chủ Tương. Anh Đoan Bộn và cô Tương Minh. Tôi xin hỏi anh là tôi có cái tắc mà sao cái thằng 2, thằng 1 gì vừa rồi ấy, mà trời lạnh mà nó còn ra hoa nhiều lắm, nhưng bây giờ đem vô gara này, xong đem ra bắt đầu coi như là đầu trại, nhưng mà từ trại xong nó vàng, trại nào trại này cũng vàng khe, mà bây giờ hiện tại bây giờ nó cũng bằng cái hộp bắp khoai à, nó còn lớn như thế chứ chứ. Dạ. Dạ. À, bỏ phân rồi ngày nào tự nước hết mà sao đâu, nó mấy cái trái toàn nó vàng không cứng ngắt mà sao nó không lớn gì hết rồi đó. Mà mới bỏ phân tự nước hết, ngày nào tự nước bỏ phân mà sao nó không lớn gì hết mà sao nó vàng quá trời.
1: Cái trái nó vàng tôi chỉ hỏi thêm một chị một chút siêu là nếu mà cái trái nó vàng thì chị thấy lá nó có xanh tốt không, hay là lá nó bị hơi vàng vàng?
4: Là cái lá nó tự nhiên là trắng, nhưng mà bây giờ nó hơi xanh xanh, Nhưng con cái trái thì nó không có lớn mà nó cứ vầy hoài à.
1: Vâng, cái lý do mà tôi hỏi chị như vậy để tôi biết cái cây nó là có đủ xanh tốt hay không thôi. Đôi khi nếu chị có bỏ phân, chị tưới nước mà cái trái nó không lớn ra mà trái nó cứ vàng vàng, mà nó đã nguyên toàn đỏ, nó đã vàng, tức là nó giống như nó gần chín, chín rồi, mình gọi là chín non á. Thì cái đó đó đôi khi chị phải để ý cái đất của chị trồng. Đôi khi cái đất chị trồng á là mua ở ngoài các đần nhiều khi chỉ có mấy đồng một bao thôi, thì cái loại đất đó nó không đủ tiêu chuẩn để mà chị cấy các cái cây. Xin nhắc chị và quý vị khán thính giả luôn là khi trồng đó thì lên mua ra ngoài mua thêm một cái loại nó kêu là peach mold đó, tức là cái vỏ cây thông mà nó xay nghiến là giống như cám của mình cho heo ăn đó, xay thật nghiến như vậy. Và nếu mà có mua thì để ý cái bao nó in cái hình cái lá cờ của Canada đó, cái loại peach mold của Canada, nó mắc hơn lên đâu 3 đồng hay gì đó. Và mua một thêm một cái loại nữa nó kêu là Perlai, tức là T phở chữ E rồi chữ L cao rồi chữ Y, tức là chữ I của Mỹ đó, chữ T chữ E nữa. Thì ba cái thứ đó trộn vào với nhau, mỗi thứ một phần, mỗi thứ một phần ba, thì chị trồng cái cây nó mới tốt. Còn không thì nếu chị có mua cái đất ở ngoài các đần ta bán mấy đồng bạc một bao á, thì chị trồng cái cây nó không chết, nhưng mà nó vẫn lên, dù mặc dù chị bỏ phân, nhưng mà cái bởi vì một cái cây mà trồng thì nó phải có những tiêu chuẩn đất rồi nước rồi ánh sáng, nhiệt độ, phân bón, nó phải đi tất cả những cái đấy nó phải hợp với nhau thì mới được. Còn chị bỏ phân mà cái đất nó không có tốt thì cái đất nó cứng, cái rễ nó không mọc ra được, thì cái cây nó sẽ bị còi cọt mà nó ốm phải không?
4: Dạ, thì cái này là lỡ năm ngoái thì nó lên trái xanh mà nhiều lắm, mà kiện đồ đẹp lắm, nhưng mà sao thì năm nay sao mà mua phân là cái phân gì mà 11 đồng một bao anh à, bao lỡ 11 đồng lắm. Mà bỏ vô dạ. Rồi mà tưới nước rồi mà rồi mua cái phân gì mà mềm mềm mà có cái mấy cái hột trắng đó. Phân về đất
1: dạ. Nhau
4: á.
1: Tôi nghĩ cái đó nó không phải là phân đâu, cái đó là một loại mà nó đã trộn với cái loại mà như hồi nãy tôi nói là perlite đó, tức là một cái loại nó pha với đất, nó trộn vào với nhau để khi chị trồng cái cây là nó chỉ tưới nước nó thoát đi, chứ không cái đó nó không phải phân. Phân là chị mua nó phải có những cái số, chẳng hạn như 3 số 14 hoặc là 5, 20, 10 chẳng hạn như vậy, thì nó phải có cái số của nó ở ngoài cái bao nó mới là cái phân. Còn cái đất thì khi chị coi những cái hột trắng đó là những cái loại đất để trồng cây, để cho nó khỏi, nó pha cái trắng như hồi nãy tôi nói là perlite đó, để cho cái cây nó khỏi, mình hay gọi là chết úng đó, nhất là mùa hè này là nó hay bị chết úng. Thì khi chị tưới nước là nước nó thoát đi thì nó không có bị úng nước, thì cây nó không bị chết. Đó. Thì chị lên mua ra ngoài mua cái loại osmatos, hay là chị không cần nhớ tên, chị nhìn thấy 3 cái số 14 thì chị mua cái đó, chị nó là một phần hột, rồi chị rắc nó lên trên chung quanh cái gốc nó. Ngoài ra chị mua một cái loại phân nữa là citrus food, nó in cái hình cái lá chanh, lá cam ở ngoài đó, là chị mua về chị bỏ thì mới được.
4: Dạ. Mà nó thấy nó cái cây nó cũng cứng gốc rồi, cũng tươi tốt, mà sao mà nó lên lạ là nó thành là trắng xong mà rồi vài
1: bao nhiêu chị phải mua sai trật phút chị bỏ vào. Chị mua cái loại phân mà nó in hình cái lá chanh đó. Đây chị phải bỏ vào, vì nếu không có là nó sẽ nhạt, cái màu nó vàng vàng trắng trắng và cái lá nó không có xanh tốt.
4: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều nghe, cảm ơn cô tương đối nhiều.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
4: Dạ ok, bye bye.
0: Bye cô. Đường dây trống trở lại, quý vị có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Cái mùa này là mùa làm vườn, cây trái bắt đầu có bông trổ hoa. Nhưng mà chú Bốn ơi, chú Bốn là chuyên gia về ổi nè, con hỏi tại sao cái cây ổi nó không có bông vậy chú? Bây giờ mình bón phân gì chú?
1: Bông trước hết thì phải bón phân thường thôi, Zaro 3 số 14, tôi có trường bên cộng thêm với là 3 số 20 phân nước cô tưới. Tuy nhiên thì cô bắt đầu là cô phải tỉa rồi, tức là đúng ra phải tháng 3 là cô phải cắt cái ngọn đi, cô tỉa đi thì nó tức gọi là nó tức thì nó sẽ trổ bông trổ hoa, thì sau mùa lạnh nó sẽ trổ bông hoa cho cô.
0: Dạ.
1: Thì đấy là điều vâng, thì tất cả những loại cây ăn trái đều phải cắt tỉa hết, sang mùa xuân đều phải cắt tỉa thì nó tức nụ, nó sẽ ra nụ và ra hoa. Còn một điều nữa, nếu mà quý vị khán thính giả mà chưa gọi vào á,
0: dạ đang gọi chú muốn cho con bắt phone nha. Dạ mời một thính giả trên đường dây 1709.
5: Dạ xin lỗi cô với lại chú Hồng Bốn, tôi trồng cây sung á, rồi sao nó ra trái nhưng mà nó lại nó không lớn được, mấy tháng rồi nó không lớn, nó cứ vậy rồi nó tự nó rụng khô.
1: Dạ.
5: Cây sung Mỹ á.
1: Dạ cây sung tức là nó kêu là cái cây lô quát đó phải không chị?
5: Dạ cây sung của Mỹ á.
1: Dạ vâng. Cái cây sung của Mỹ thì nó có tên nó kêu là lô quát hoặc là nó kêu là Japanese plum.
5: Dạ mình ăn ngon lắm, người ta nói ăn tốt á.
1: Dạ.
0: Chắc là cây vả hả? Cây cây sung.
1: Dạ. Khi nó chín thì nó của chị nó chín nó màu vàng hay là màu tím tím?
5: Màu tím tím nhưng mà bây giờ trái nó ra trái nhưng mà nó không lớn được. Mà nó cứ sợn sợn vậy mà bây giờ nó muốn hư nương chú. Không biết mình
1: dạ,
5: cho nó hư gì.
1: Cô có phân bón cho nó đều đặn không?
5: Bây giờ thì cũng mua phân thường thôi, bây giờ chú ơi, chú chỉ có mua phân gì? Phân thường, mua phân bò thì kia bỏ vô thôi.
1: Phân bò thì đôi khi nó nhiều cỏ với lại nó ấy làm gì? Thì thường thường là mình cứ bỏ 3 cái số 14 đó, có phân tốt 3 cái số 14 đó là phân thân thông thường nhất. Thì cô rát cho cô bỏ trên cái gốc, xung quanh cái gốc của nó. Nhưng mà cô...
5: 14 là cái đất hay là cái hồn chú?
1: Hồn đó, vâng. Còn cái đó
5: cái hộp 14
1: dạ 3 số 14
5: đó. Dạ. Còn cái đất thì bỏ cái gì ạ?
1: Đất thì cái loại sung thì chả phải mua đất mắc tiền lắm đâu. Nếu mà cô trồng dưới đất rồi thì mua cái vỏ cây thông đó, cô đổ chung quanh cái gốc cho nó mát cái gốc thôi. Rồi cô rắc quanh trước rồi cô bỏ cái chung quanh gốc sau.
5: Dạ. Rồi cảm ơn chú, cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn.
5: Dạ, không có trái gì mà trồng trái hết. Dạ, ngon nè.
1: Dạ.
5: Cảm ơn chú, cảm ơn cô nha.
0: Dạ.
5: Dạ,
0: xin lỗi. Dạ. Dạ, cái phone của chú Bốn bị ồn. Quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560. Hồi nãy cô nó nói mình hay kêu cây sung là cái cây fit là cái cây sung á, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, fix á, và người Mỹ kêu là low quad hoặc là penny club. Thì cái đấy có nhiều loại khác nhau. Thì nếu chưa có vào thì cũng xin nhắn thường thường là bây giờ nhà nào mà cấy bầu bí mướp hay là những cái loại dây leo đó thì thường thường là muốn cho nó có nhiều trái thì xin mấy cái lá trà ở dưới gốc đó mình lên mình cắt vợi nó đi. Ngoài ra thì cắt ngọn cho nó ra nhiều chánh, nhưng mà mấy cái lá già đó là cắt hết đó. Thì nó sẽ ra đậu trái rất là nhiều và ra trái rất nhiều nữa.
0: Dạ. Cắt bớt lá đi ha, đừng có tiếc phải không?
1: Vâng.
0: Cây ớt mình có cần phải tỉa lá không chú? Cây ớt nó nhìn nó xanh, nó tốt cây lắm mà nó nhiều lá, mình có cần tỉa lá già đi cho nó thông thoáng không chú?
1: Cơ tỉa cũng tốt thôi, nhưng mà cô nên cắt ngọn đi. Cái càng nhiều nó đâm ra nhiều chánh thì nó đâm ra nhiều trái nhiều hoa. Và cây ớt thì cô càng cắt nó đi nhiều thì nó càng ra nhiều trái, cô đừng để nó lên cao mà nó ốm ốm o thì nó không có trái mấy đâu. Thì nó nên xin nhắc lại là nếu mà thường thường là tôi cứ lên nó khoảng 4-5 lá thì là tôi cắt đi, tôi cắt ngọn nó đi rồi nó lên 3-4 chánh, rồi lên khoảng chừng 6 inch với tôi lại túm, tôi cắt hết nó lên khoảng 10 mấy ngọn, dần dần lại cắt nữa thì nó ra cả hàng chùm, nó xung xuê ra thì nó mới có trái nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Mà riêng cái ngọn ớt á, khi cắt đi và nấu canh tôm tôi cũng ngon lắm cô Trường Minh.
0: Nhưng mà tại vì trên ngọn á, nhìn thấy nó có bông luôn, nó mới ra ngọn lại có bông ngay cái ngọn luôn, thành ra mình không có dám cắt.
1: Đừng tiếc, cứ cắt đi. Cắt đi đừng tiếc. Mà tại vì nếu để ngọn như vậy thì cái cây ớt mà mình không tỉa đó, nó sẽ trồi ra cái ngọn dài ngọn ngắn, rồi nó mất đẹp cái cây ớt đi.
0: Dạ, Tường Minh bây giờ nghe lời chú, thấy cái gì nó ra ngọn cái ngắt hết trơn. Cây ổi nó sợ nó cao cũng ngắt ngọn luôn. Dạ, có một cây nữa là cái cây mãng cầu. Không biết là chú Bốn, cái cây mãng cầu đó sao mà cái năm nay nó ra cái bông li ti rồi nó rụng, nó không có mấy cái bông lớn như mọi lần hả chú?
1: Đúng là bông li ti nó rụng thì coi chừng cây của cô nó không đủ phân bón, nó yếu.
0: Cũng 14-14 luôn.
1: Dạ, cô phải bỏ thêm phân cho nó.
0: À, trở lại với cái ổi hồi nãy chú nói là mình tỉa nó bây giờ trễ quá rồi. Bây giờ mình làm có được không? Mình tỉa nó. Bây giờ nhìn thấy lá nó mướt, nó đẹp lắm, nhưng mà bây giờ mình lặt lá nó hay sao chú?
1: Không không bao giờ trễ đâu cô. Tỉa thì ngay cả từ bây giờ hay về sau này mà những cái cây mà nó những cái nhánh á nhỏ mà nó đâm từ cái cành lớn ra đó thì cô cứ bỏ hết nó đi, cô cắt hết nó đi cho nó trống cái bên trong, nó không phải nuôi nhiều.
0: Cái nhánh nào mà chỉ vô trong là mình cắt hả chú?
1: Dạ, chỉ chơi ở trong nó ra, tức là nó đâm từ cái cành lớn ra mà cái cành nó nhỏ chút xíu, giống như cái tâm hoặc lớn hơn cái tâm chút á,
0: là mình nên cắt
1: đi. Cô cắt nó đi. Để mai mốt nó cũng không có giá trị gì mà nó làm nó phải luôn.
0: Con thấy là có phải là cái loại phân cá là chỉ tốt cho rau không, hay là mình bón cho cây ăn trái cũng được chứ?
1: Cũng được, phân cá được vì nó có chất sắt đó, nó hoặc là cô mua fish bone đó.
0: Dạ.
1: Bon meal cô bỏ vào nó tốt thôi, loại phân cá nó cũng tốt.
0: chú Bốn có một cái gọi là chuyên gia nữa, là chú Bốn trồng mấy cái sen đá rất là tốt, mà sao cái sen đá cũng rất là khó trồng. Mình làm cái đất như thế nào để mình trồng sen đá vậy chú? Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, đang câu giờ thôi, đường dây còn trống, nên Tường Minh biết là chú Bốn có nhiều sen đá lắm, nên muốn hỏi làm sao cho nó không có bị thúi. Thường thường mình trồng sen đá nó hay bị ủng á, nên hỏi chú.
1: Nguyên hỏi câu đó rất là hay, vì cô thấy bây giờ cô nhìn những cái cây sen đá đó là nó có nguyên một cái cánh, nó có cái sen đá nó cũng giống như là cái aloe vera, cái mình gọi là nha đam đó.
0: Dạ.
1: Nó cũng cùng một cái loại như vậy, thì trong cái lá của nó là đặc, toàn là nước đặc thôi đó. Thành ra cái loại đó cô mà tưới nước cái là nó ủng ngay, nó thối ngay.
0: Dạ.
1: Cô cả tháng cô không tưới cũng được, mà nếu khoảng 3-4 tuần đó cô lấy bình nước mà giống như mình hồi xưa mình xịt cái bàn ủi để mình ủi quần áo đó. Cô xịt cho nó ướt ướt lên chốc đó, vậy thôi. Còn mà một cô muốn cho nó thật đẹp á, cô mua cái loại phân mà 3 số 20 phân nước á, mình hay dội đó. Cái đó thì lâu lâu khoảng chừng vài 3 tuần cô xịt lên chốc cái mặt của nó tí thì là không sao, còn cô tưới nước nó là nó ủng, nó thối ngay.
0: Dạ. 713-931-1560 mời quý vị gọi nha. Đường dây trống trở lại rồi. Chú Bốn đang trên đường dây, có thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Chú nói sao?
1: Rồi cô cây giống nó ra đó, cô thích cái loại sen đá nào cô có thể cây giống để mà enjoy đó. Cô lấy một cái lá của cây sen đá đó, rồi cô cắt vô đất thì cái rễ nó sẽ mọc ra, tại cái cây sen đá cấy bằng lá. và cô muốn cho nó mọc nhiều rễ nhanh nhá, thì cô lấy cái kim, cô lấy kim châm, cô đâm nó vào cô quấy của cây cuống lá đó, rồi là cô cắm xuống đất đó, hoặc là cô không cần phải cắm, cô để ra trên chống mặt đất đó, chừng một vài tuần là rễ nó mọc ra đầy rồi cô cấy xuống.
0: Dạ.
1: Nó sẽ mọc ra tại cái cây sen đá cấy bằng lá. Và cô muốn cho nó mọc nhiều rễ nhanh nhá, thì cô lấy cái kim, cô lấy kim châm, cô đâm nó vào cô quấy của cây cuống lá đó, rồi là cô cắm xuống đất đó, hoặc là cô không cần phải cắm, cô để ra trên chống mặt đất đó, chừng một vài tuần là rễ nó mọc ra đầy rồi cô cấy xuống.
0: Dạ.
1: Cái đấy cũng là cái vậy.

0: bị cháy lá. Monstera đó chú.
1: Cái cây Monstera đó là nó hay bị cháy lá là tại cái cây đó nó phải, ví dụ như cô cấy ở hồi nhà hay là cô cấy ở dưới cái bóng cây tree đó thì là tốt nhất. Nó ở ngoài, nhưng mà mùa đông á, thì nó có thể dễ bị chết, nếu mà nó đông đá lâu quá nó sẽ bị chết. Còn thường thường thì nó sẽ bị chết rồi là cái gốc nó còn, thì đến mùa xuân nó mọc lại thì nó không chịu được nắng quá đâu, nhất là nắng này nó cháy nhưng mà nó không chết.
0: Trồng trong nhà nó cũng cháy lá nữa, trồng mình trồng ở trong nhà nó cũng bị cháy.
1: Nếu mà nó ở trong nhà nó cháy lá là cái lý do cái đất với cái nước nó bị dơ. Mà thường là cái cây Monstera nó có nhiều loại, một cái loại mà nó màu xanh không, còn một cái loại rất mắc tiền là nó vé đi ghép màu trắng.
0: Dạ, dạ anh hỏi cái cây đó. Cái phần màu
1: đó,
0: trắng nó rất là dễ bị cháy.
1: Vâng, đúng rồi, cái phần màu trắng nó cháy là cái nước nó dơ, cái là cái phần màu trắng nó phải cháy liền. Không riêng gì Tera và kể cả cái cây mấy cái loại trầu bà mà nó có cái variegate màu trắng đó, cái khoang màu trắng là cái màu khoang màu trắng nó dễ bị nám đen vì cái nước nó dơ tí là hay nó úng nước tí là nó bị nám cháy cái phần trắng liền.
0: Vậy mình phải rửa cái chậu hả chú?
1: Dạ,
0: lâu lâu mình phải lấy cái chậu ra mình rửa hay sao chú?
1: Nhưng mà thường á, nếu mà cô tưới nước á thì nếu ở nhà mình thường thường không có nước giếng tốt, cứ xài nước city thì cô phải lấy nước ra sau 24 tiếng cô mới được tưới.
0: Nước mưa được không chú?
1: Nước mưa thì không, nước mưa ở cái vùng này không tốt, tại cái vùng này là cái vùng nước mưa nó càng dễ bị nám, tại cái vùng này là cái vùng dầu hỏa, cái khói dầu hỏa nó lên thì ra có nhiều chất độc lắm.
0: Vậy thì mình tưới nước chai lấy nước uống.
1: Tưới nước chai được rồi.
0: Dạ.
1: Hoặc nhà nào có cái máy lọc nước đó thì tưới bằng cái nước đấy.
0: Dạ. Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 6434.
2: Thưa thưa anh Đoàn Bóng, cho tôi hỏi thăm. Tôi trồng cái loại cây có múi là cây cắt hay là cây chanh gì mà nó ra lá non là nó bị quắn, bị sâu, loại sâu rầy gì mà nó quắn lá hết trơn. Thưa anh cho tôi hỏi là phải sử dụng loại thuốc nào để tránh cái tình trạng đó.
1: Anh cái ban đêm á, tất cả những cái loại chanh hay cam á, có một cái loại mà đó để trong cái danh cho cái loại insect á, nó giống như một cái con ruồi mà nó thật lớn, nó có cái vòi dài mà thường nó ăn đêm. Vì mình người Việt Nam mình cứ không rành thì cứ thấy nó vậy thì mình gọi là con sâu vẽ bùa. Đó. Thì khi nó cái ăn lại cái lá nó quằn mà nó để lại những cái đường rằn ri màu trắng, cái cây nó không có chết nhưng mà nó không lớn lên được. Thì thường thường cái điều đầu tiên là mình cắt cái ngọn đó đi. Đó. Tại vì để như vậy nó không phát triển được. Đầu tiên là phải cắt cái ngọn đấy, rồi sau đó đó anh nghe ra ngoài cái chỗ garden ở Mỹ nó hay lắm, đôi khi mình không cần phải nhớ tên đây là sâu gì hết. Anh coi cái chỗ nào mà nó bán cái thuốc trừ cái loại đó thì nó sẽ in cái hình của cái lá mà rằn ri và nó quan lại như vậy đó. Thì anh mua cái thuốc về đó anh chị, thì nó có nhiều công ty khác nhau nó diệt cái đó. Thì nhưng mà nếu cái đó đó, đặc biệt về mùa hè nó hay bị lắm. Mùa này là bắt đầu nó bị nhiều rồi. Thì hàng tuần anh xịt vào cái đọt đó. Anh nhớ là hàng tuần anh xịt. Cứ mỗi tuần hoặc hai tuần anh xịt một lần. Vâng.
2: Dạ, thưa cho tôi hỏi là cái loại bình xịt hay là loại thuốc bột?
1: Dạ, xịt anh. Anh phải xịt lên lá đó.
2: Dạ, bình xịt. Dạ, dạ. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chào anh. Dạ, dạ. Chúc anh sức khỏe và cảm ơn cô trên đài.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chú. Đường dây trống trở lại 7139311560. Chú Bốn sao mà trong khi chờ đợi quý vị gọi nhé. Tường Minh hỏi trồng cây khế sao, bạn của Tường Minh trồng thì bông quá chừng bông luôn mà của nhà con nó không có bông vậy chú, nó tốt quá hay sao chú?
1: Cũng có thể, tại vì cô phải coi

0: lại cái cây. Đôi khi nó tốt quá thì nó không có bông hoặc nó có ít. Thì và cây khế của cô Tường Minh là cây khế chua hay khế ngọt?
1: Dạ khế chua.
0: À, khế chua thì đúng, khế chua nó phải ra bông rất là đẹp, mà bông nó ra từ cái thân nó chứ không phải là cái ngọt không đâu. Đôi khi cái cây khế chua mà cô cắt tỉa nó đi, cái khế chua người ta làm bonsai đẹp lắm, tôi nhớ.
1: Nó đang là cây bonsai đó chú, nó đang là cây bonsai đó, nhưng mà sao cũng cùng mua một chỗ rồi cùng trồng, thì Tường Minh trồng một cây, bạn Tường Minh trồng cây, nhưng mà cái cây của bạn Tường Minh bông từ đầu tới cuối luôn, khi là chi chít luôn, còn con của Tường Minh không có một cái bông làm thuốc nữa.
0: Cái lý do là đôi khi cô thương nó quá rồi cô cứ chăm nó đó. Nó chăm rồi cô phân bón nó, nước nôi nó, là cứ vậy nó lên nào ào à.
1: Khế chua nhiều trái hơn hay là khế ngọt nhiều trái hơn? Tại vì một một cây là khế chua, một cây là khế ngọt, mà cây khế ngọt thì trái bông nhiều lắm.
0: Cái khế chua thường thường nó nhiều trái hơn.
1: Vậy mà nó không có một bông nào hết.
0: Đó, thì cô phải coi lại. Cô bớt phân đi.
1: Làm sao để kích bông chứ? Có làm sao để kích bông không chứ?
0: Có thì cô mua, có nếu không thì cô mua cái loại phân nó gọi super loom đó. Và super loom hoặc là nó để là loom sun booster. Hoặc là cô không cần phải nhớ cái gì hết, cô cứ nhìn ba cái số nào mà cái số giữa nó thật lớn. Tôi nói thí dụ như là 5, 45, 10 chẳng hạn như vậy. Thì cô có loại phân đó cô bỏ vào.
1: Dạ vâng, 713-931-1560. Bây giờ mình đi tới cây ăn trái, rồi mình đi tới rau, rồi mình đi tới củ. Bây giờ thì có nhiều người thích trồng khoai lang, khoai mỡ này kia lắm. Làm sao để củ nó lớn? Ta nói là tốt dây thì nó xấu củ. Dây tới tốt quá, bây giờ thấy nó tốt quá, sợ nó không ra củ.
0: Cô Tường Minh nói rất đúng. Tôi hồi xưa lúc còn bé tôi ở nhà quê, tôi trồng với bố mẹ tôi cũng vậy. Ở đây tôi cũng trồng khoai lang, mà tôi trồng mấy cái chậu thật lớn, 30 ca lông.
1: Bây giờ dây tốt.
0: Vâng, thì cô phải cắt nó đi.
1: Cắt dây bớt đi.
0: Cắt dây đi, hoặc là cô khi nó tốt vậy, cái khoai lang nó có nhiều chất sắt lắm, nhiều cái hái ngọn nó để mà xào tỏi mà ăn ngon lắm.
1: Dạ, mời khoan chú Bốn cho con mời một thính giả trên đường dây 3170.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Chào chú Bốn và chị. Ở nhà em có trồng một cây xoài tượng á, nhưng mà không hiểu sao mấy cái đọt lá khi mà nó ra hơi lớn lớn chút là nó cứ chảy hết trơn, nó quéo lại hết. Là nó bị gì hả chú Bốn?
0: Nếu mà cô trồng cây xoài thì cô phải cẩn thận. Thì tôi khi mà cô nói tôi cô trồng cây xoài, tôi lại nhớ tới cây xoài của tôi và tôi muốn khóc. Tôi trồng nó được 10 năm mà khi nó có trái nó cao bằng cái nóc nhà rồi, thì năm đó nó bị đông đá. 2 tuần lễ nó xuống 17 độ nó chết, mà năm đó là đúng cái năm nó có hoa. Thành ra nếu mà cô trồng cây xoài thì đừng có như tôi góp ý với cô thôi. Cô phải cắt cái ngọn đi và cô để cho nó thấp, cô đừng lên cao. Rồi để mà đến mùa đông á, đôi khi cô còn có thể che nó được. Thì mình có một vài trái để mình ăn, gọi là cho nó vui cửa, vui nhà. Thôi chứ còn nếu mà cô để nó lên cao bình thường thì đôi khi cô không che được, nó sẽ bị chết. Đó, kinh nghiệm của tôi góp ý với cô như vậy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu mà cây lá nó bị, khi cái đọt nó ra nó bị torsion á, tức là nó quằn lại hoặc nó không, nó cháy đi, nó không phát triển được, là cô để ý coi xem cái cây đó nó cái nó không có đủ cái chất bổ cho cái cây nó, để khi mà nó lên cao thì cái đọt nó non quá, nó không đủ cái chất bổ thì nó bị, nó mong manh quá đó. Gặp nắng với cái mùa này nó rất dễ bị cháy cô ạ.
2: Dạ, thì cái cây có... đó của con là con trồng ở trong chậu mà nó chưa cao được miếng nào hết. Con mua ở bên Florida người ta gửi qua, thì con trồng ở trong chậu là cái kích thước nó vẫn vậy thôi chứ nó không cao. Nó cứ ra được cái đọt nào là bắt đầu nó đã bị cháy từ cái đọt trở xuống rồi. Thành ra không cần chắc cái đọt có tự động rồi nó cũng cháy xong rồi nó héo queo luôn à. Chỉ có mấy cái lá già dưới là nó còn giữ được thôi à.
0: Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng cái cây của cô trồng cái đất đó đôi khi nó không đúng của nó, cô trồng cái đất nào và khi người ta gửi thì nó bao lâu nó được lên được mấy mấy feet rồi, nó được 3 feet chưa?
2: Khi người ta gửi qua cho con thì nó cỡ tầm từ dưới đất lên là khoảng cỡ bằng bằng tay con á, nó cỡ khoảng cỡ chắc khoảng cỡ 4 feet. 4 feet là nó cứ dậy hoài thôi. Là con lấy mấy cái đất mà bên ngoài con thấy nó có những cái bông, cái hoa rồi quả cà chua này kia đó, con lấy cái đất đó con trồng. Mà con vẫn còn để trong chậu. Con để trong cái chậu lớn.
0: Cô để vào chậu lớn như vậy thì đôi khi rồi cô nước nôi giấc cô tưới làm sao? Tại vì đôi khi nó không đủ nước, nó cũng bị cháy cái đọt vì cái đọt nó non.
2: Nước thì con tưới hàng ngày. Con tưới cũng nhiều nước tại vì cái con mua cái thùng rác lớn á, xong con đục những cái lỗ ở dưới cho nó thoát nước. Thành ra là con tưới cũng tương đối cũng kha khá tại vì con sợ nó không có thấm đủ. Mà con không biết sao nó ra những cái đọt rất là đẹp. Cái lá còn non đẹp, nó ra cả chùm chùm lá xong từ từ cái nó đem nó cháy hết trơn, nó quéo lại cháy hết à.
0: Dạ. Cô thử để cái cây xoài đó đó, đúng ra cây xoài thì nắng 100% nó không có sao, tại vì nó là cái vùng cây xoài nó thuộc vùng nhiệt đới. Mà tôi thấy cô nói cái đọt nó bị cháy thì chỉ có một cái mà tôi nghĩ thôi. Đó, kinh nghiệm tôi trồng thì chỉ có một cái nó bị là đôi khi nó cô thử hỏi ngoài chỗ cái người bán thuốc đó, nó có cái loại thuốc nào mà cô xịt nó vào nó làm cho cái cây cái đọt nó chậm lớn lại, thì khi mình xịt cái loại đó vào thì cái lá nó sẽ dày ra thì nó không có bị cháy. Còn nó bị non quá thì chỉ có cái mà nếu mà cô trồng vào chậu thì cũng dễ thôi. Nếu vậy thì bây giờ cô bỏ vào cái chỗ mà nắng ban sáng thôi, đừng có nắng ban chiều có được không? Thì là tốt nhất.
2: Tại vì con để ở chỗ đó coi như là nắng cả ngày luôn.
0: Chứ còn đúng ra thì cái cây xoài đó khi mà nó mạnh nó lên rồi đó thì nắng cả ngày này cũng tốt, chả sao cả, vì cái đấy nó thuộc về cây xoài thuộc loại nhiệt đới. Mà nếu mà cô bỏ vào cái chỗ mà nắng ban sáng mà nắng ban chiều thì nó không bị ảnh hưởng đó, thì có lẽ không sao. Rồi dần dần rồi khi mà nó đủ mạnh đủ khỏe rồi á thì cô bỏ đâu cũng được.
2: Con trồng cũng 1 năm rồi á chú, mà nó cứ dậy hoài à, nó ra những cái đọt lá nhìn rất là đẹp, rất là tươi mơn mởn luôn. Xong cái được một chặt cái lá nó dài cứ khoảng chừng dài cứ khoảng chừng một ngón tay là bắt đầu là từ từ là nó quéo lại.
0: Dạ vâng.
2: Mà nó ra chùm lá nhìn đẹp lắm.
0: Một điều nữa là khi mình, tôi nói riêng cô thôi với tất cả quý khán giả là để ý, khi mà mình mua một cái chậu cây mà về mình trồng sang một cái chậu khác đó thì bao giờ cũng vậy, mình Việt Nam mình cứ không dám động đấy, chỉ lấy cái chậu ra rồi để y như vậy rồi mình bỏ vào cái chậu mới lớn hơn rồi bỏ đất vào, không dám đụng đến, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm. Tại vì cây nó sẽ lên rất là chậm và nó không đủ. Khi mình cấy xuống đó, là mình phải lấy tay mình gỡ cái đất ở dưới ra cho cái rễ nó xòe ra. À, thì tôi nói thí dụ như cây xoài của cô nó đang ở cái khi mà nó nhỏ như vậy thì thường thường nó ở 5 ga lông, người ta cấy ở trong cái 5 ga lông thì cái rễ nó ra nó chạm vào cái thành của cái chậu nhựa nó là điều ly lông, nó không đâm ra được nữa mà nó quẩn vào bên trong. Đó. Tại khi mình gỡ cái chậu ra mà mình không gỡ cái đất cho cái rễ nó xòe ra thì mình cấy vào cái chậu mới á, nó sẽ rất là chậm phát triển. Bởi vì cái rễ nó cứ luẩn quẩn ở bên trong. Mình phải gỡ cái đất cho đất, cái rễ nó xòe ra rồi khi mình đổ đất vào thì cái rễ mới nó mới đâm ra ngoài chung quanh và môi trường mới thì nó phát triển mới nhanh. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là bất cứ một loại cây nào, kể cả cây ốc, cây ăn trái, cây gì, khi mình sang trồng, mình trồng từ chỗ này, mình đánh từ chỗ này, mình trồng cho số khác, thì nên cắt cái ngọn nó đi, cắt tất cả các cái đọt non, cắt hết. Bởi vì khi mình cấy xuống cái chậu mới đó, thì cái rễ nó chưa đâm ra và cái môi trường mới nó chưa hút được chất bổ. Mà cái ngọn non đó là cũng giống như mình nuôi con thơ đó, nó cần phải chất bổ nhiều. Mà nó chưa hút được thì làm cho cái cây nó eo ọt và nó héo cái đọt đi. Yeah. Đọt non mà ta là nó bị héo. Thành ra bây giờ cô để ý, cô lấy cái kéo, cô cắt cái ngọn đó đi xem sao. Cô thử nha. Yeah. Tại vì, vâng, thì khi mà nó ra cái mới đó, rồi là bữa nay cô bỏ phân vào ấy, cho nó mạnh khỏe, thì nó ra cái mới xem sao, rồi có gì thì cách tuần nữa rồi cô gọi cho cô, khi nó ra rồi cô, hoặc là nó ra đọt mới, cô sẽ gọi lại cho tôi biết để học hỏi kinh nghiệm thêm.
2: Dạ vâng, tại vì khi con mua cái đó họ không để trong chậu, họ chỉ lấy cái bao ni lông họ cho một ít đất vào xong họ bó nó vào thôi. Trong cái đấy trong đấy cái thùng cắt tông họ gửi qua cho con.
1: Dạ. Cảm ơn chị.
2: Dạ, ok. Dạ vâng, con cảm ơn chú, cảm ơn chị.
0: Cắt cái đọt nó đi. Cô cắt cái ngọn nó đi.
2: Dạ. Dạ vâng.
1: Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ.
1: Cảm ơn chị đã gọi. Rất là tiếc quý vị đã còn đang gọi nữa nhưng mà đã hết giờ rồi. Nhìn qua thì thấy là 3 giờ 55 phút rồi. Chúng tôi không còn thời gian nữa bởi vì dành cho chương trình tiếp theo. Cảm ơn chú Bốn rất là nhiều. Kính chúc chú, gia đình và tất cả quý vị có một buổi chiều cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
0: Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và cảm ơn cô Tường Minh. Chúc tất cả quý vị khán giả luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
1: Dạ, hẹn chú Bốn trong chương trình lần sau. Quý vị còn những câu hỏi thì cũng hẹn quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
3: Ca hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803 281-495-5803.
8: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên làn sóng 1560 AM Houston, chương trình Vun Đắp Tương Lai với Kim Thoa. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ Sáu hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 4 giờ 30. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kim Thoa và cảm ơn Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều và Kim Thoa gửi lời kính chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, hôm nay lại là một ngày thứ Sáu, một ngày cuối tuần trở lại với chúng ta. Và cũng như thường lệ thì hai chị em, chị Thùy Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa ở đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị chương trình Vun Đắp Tương Lai vào một buổi chiều thứ Sáu từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Và đây là chương trình live nha quý vị. Rất mong nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin quý vị cứ tự nhiên gọi vào chương trình. Và bây giờ thì em xin chào chị Thùy Trang. Và hôm nay thì được làm việc với chị trở lại sau 2 tuần vắng bóng ha chị ha.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Hôm nay thì chị Trang có khỏe không?
1: Khỏe, cảm ơn Thoa rất nhiều. Trời, mới có 2 tuần mà sao thấy nó lâu quá đi là lâu.
2: Dạ,
1: phải không? Thì hôm nay quý vị có thể gọi vào cũng như Kim Thoa vừa mới đề cập là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan về vấn đề bảo hiểm nhân thọ nè, vấn đề tất cả những saving đầu tư, nhất là những cái lớp học cho công ty BFG mà Kim Thoa đang làm việc, có thể phục vụ cùng quý vị trong mỗi tháng. Và quay trở lại với Kim Thoa.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, như chị Thùy Trang vừa nói, đây là một cái chương trình Vun Đắp Tương Lai, là chương trình nói về bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống, những chương trình mà quý vị có thể đầu tư cho tương lai, đó là những cái quỹ về hưu trí thưa quý vị, hay là những cái 401k quý vị có thể transfer qua, hoặc là những cái Roth IRA, traditional IRA, 403b, tất cả những cái mà quý vị muốn xếp, giống như những cái mà quý vị muốn để dành cho tương lai đó quý vị, thì đây là một trong những cái chương trình mà quý vị có thể gọi vào để hỏi những câu hỏi mà quý vị có thể có, hoặc là quý vị nếu mà quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi mà có thể nhiều khi là đôi khi quý vị diễn tả không có được, quý vị thường thường á là mấy cái này nó liên quan với những cái con số, thì nếu mà quý vị có cần thì quý vị cũng có thể liên lạc với công ty thẳng để quý vị đưa những cái document của quý vị và chúng em có thể review cho quý vị nếu cần phải làm thay đổi hay là có cần phải có những cái advice gì thì chúng em có thể giúp cho quý vị advice, nghĩa là free consultation đó quý vị. Nên là rất mong rằng những cái chương trình như vậy thì gửi đến quý vị những cái kiến thức cập nhật mới nhất và thực tế nhất cho những cái vấn đề về đầu tư tài chính. Và một lần nữa thì số điện thoại trong phòng ghi âm là 713-931-1560. Nhưng mà trước khi vào cái chương trình này, vì hôm nay là thứ Sáu và nghĩa là vào mỗi cái tháng năm á quý vị, vào giữa tháng năm thì có những cái deadline của bên nhà đất, đó là protest. Và mặc dù là chương trình này không phải là chương trình về địa ốc và tài chính do Kim Thoa thực hiện cho công ty PFG vào mỗi thứ ba hàng tuần, nhưng mà vì đây là cái deadline nên Thoa xin mượn chương trình này để gửi đến quý vị, để nhắc quý vị là mình muốn nộp về để mà đi protest. Nếu quý vị không có những cái company đại diện cho quý vị và mình phải đi một mình thì đây có thể gọi là cái deadline đó quý vị, nghĩa là 15 tây của tháng 5 là deadline. Nhưng mà vì mình 15 tây, hôm nay là mấy tây chị Trang hả? Dạ 15 tây vào
1: 15
2: thứ 6 thì mình được extend vào thứ hai. Vì vậy nên là Thor chỉ nhớ là thứ hai này là hạn cuối, và chương trình của Thor là vào thứ ba, nên Thor không có muốn là quý vị bị mất cái, miss cái deadline. Nếu quý vị nào tự mình làm thì rất mong rằng quý vị có cơ hội để chúng ta cải được thành công. Và chúc quý vị thật nhiều may mắn. Đó là cái thông báo của Open Địa Ốc thôi quý vị. Và trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai, thì như chị Trang cũng thưa với quý vị vào đầu chương trình, thì công ty PFG và cái đội ngũ của công ty PFG làm việc với tất cả những agent, những leader, những người director trên toàn nước Mỹ, và công ty cũng vậy, mình làm trên toàn nước Mỹ từ tất cả những tiểu bang. Nên chúng em rất vui và rất hân hạnh nếu quý vị nào có muốn học hỏi về ngành tài chánh và bảo hiểm, hoặc là muốn tham gia những cái đội ngũ để quý vị tìm hiểu về những cái product, những cái sản phẩm, thì mỗi hàng tuần chúng em đều có những cái lớp mà quý vị học trên Zoom hoặc là học in person, thì quý vị có thể ghi danh với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Thưa quý vị, đó là cái thông báo thứ hai. Và cái bây giờ cái chính của chúng ta là mình trở về cái chương trình Vun Đắp Tương Lai. Đây là một cái chương trình mà Thor mong muốn, mặc dù khi mà nói về cái bảo hiểm nhân thọ thì mình cứ lo sợ là khi mà mình nói về những cái đó thì nó không có vui. Thật ra thì ngay cả lúc mà Thor làm cái này trước đây cũng có rất nhiều người để hỏi làm về ngành nghề này, nhưng mà Thor có lúc nào cũng từ chối vì mình nghe tới chữ bảo hiểm nhân thọ thì rất là sợ quý vị, nên nó là mình không có muốn làm. Nhưng mà bây giờ thì bảo hiểm nhân thọ nó có nhiều mục đích và nó rất khác với những cái bảo hiểm nhân thọ trước đây, và vì vậy nó có những cái sự liên quan giữa bảo hiểm nhân thọ và về địa ốc, về những cái tài chánh, về mortgage. Vì vậy nên là công ty PFG đã tiếp tục để nghiên cứu và giúp tất cả những quý vị thân chủ của mình, đặc biệt những quý vị chuyên về invest nhà, hay là có những cái tài sản về nhà cửa mà quý vị muốn gìn giữ lại cho người thân, cho những người thân yêu, thì life insurance là một trong những cái vấn đề mà nói về những cái sự bảo vệ tài sản khi mà mình ra đi, cũng giống như là khi mà mình vẫn còn sống nhưng mà mình không có một cái sức khỏe như người bình thường. Đó là những lúc mà mình bệnh nặng và mình không thể làm ra tiền được, thì những cái tài sản mà mình còn thiếu nợ về nhà cửa, đất đai hay những cái cơ sở thương mại mà quý vị đầu tư, có thể đó là những cái nơi mà quý vị sẽ không còn giữ được nữa, giống như những cái kế hoạch ban đầu mình mong muốn. Thì đó là những cái điều mà bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống, họ đã mang đến những cái option, những cái tour, là nghĩa là cho mình có thể đỡ được, nghĩa là những lúc khó khăn như vậy. Thưa quý vị, thì gần đây Thor được biết rất nhiều quý vị đồng hương của chúng ta, tất cả những quý vị khán thính giả nghe đài, quý vị đã đến để hỏi Thor rất nhiều câu hỏi, cũng như là Thor đã review rất nhiều những cái policy, những cái bảo hiểm cho cô chú, cho các anh chị. Thì Thor nhìn thấy là quý vị đã bắt đầu hiểu nhiều và tin tưởng và biết được bảo hiểm nhân thọ là một trong những cái điều mà rất cần trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cho những cô chú, anh chị hay bậc cha mẹ, những người có trách nhiệm với gia đình của mình, thì mọi người đã nhìn thấy được cái sự cái hữu dụng của nó. Thôi rất mừng vì điều này, thưa quý vị. Nhưng mà cũng có rất nhiều quý vị là mình có những cái bảo hiểm nhưng mà mình không có đủ những cái option đó, thì quý vị cũng nên review lại để xem coi mình có nên để đi hay không. Đôi khi quý vị không muốn lắm, không muốn đi lắm nhưng mà quý vị vẫn không đi được. Đó là những lúc mà mình đã bệnh nặng hơn rồi, hoặc là mình có nhiều bệnh quá, hoặc là mình lớn tuổi quá. Đôi khi các cô chú cũng không có nên đi, nhưng mà nếu mà mình cũng còn có thể để làm được thì Thor cũng mong là các anh chị, các cô chú nên chuyển cho mình về một cái insurance mà rất phù hợp và tốt đẹp nhất cho chính mình, cho những người thân yêu trong gia đình của mình, thưa quý vị. Và cái thứ hai nữa mà hôm nay Tho muốn nói về đó là cái quỹ hưu trí. Quỹ hưu trí có thể nói là một trong những cái điều mà quý vị thân chủ của Tho cũng như các quý vị đồng hương, những khán thính giả nghe đài, thì quý vị khi mà nói chuyện với Tho trong office thì quý vị cảm thấy mình thích nghe hơn, mình thích nói về hơn, và mình cảm thấy nó dễ chịu hơn là khi mình nói về cái bảo hiểm nhân thọ, thưa quý vị. Mặc dù ai cũng tới cái chỗ đó, nhưng mà có nhiều cô chú anh chị vẫn không thích cái từ đó. Nhưng mà nói về cái hưu trí thì quý vị gần như là mình cảm thấy rất là cần thiết. Cái điều đó là cái điều mà tôi cảm nhận được. Và khi mà nói về cái retirement đó quý vị, thì tôi rất là không biết phải nói như thế nào, thì cái cảm nghĩ của tôi cảm thấy là rất lo cho những quý vị đồng hương của chúng ta, là tại vì cái thời cha mẹ của tôi cũng giống như cái thời của tôi bây giờ, người Việt Nam mình á, em không có biết là chị Trang có biết là mình làm về business nhiều lắm. Nghĩa phần lớn có thể nói là 50-50 của mình là làm về business, những cái small business nhỏ, hay là mình làm về 1099 nhiều hơn là đi làm hãng. Nhưng mà vì như vậy nên á, là phần lớn 50%, có thể nói là 50% hoặc hơn, thì trong cái 50% đó có thể nói là khoảng 98% luôn, 95-98% là quý vị không có cái retirement set up.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, cho cái tương lai của mình. Thì đối với Tho, khi mà học về những cái đầu tư tài chính và nghiên cứu về những cái retirement, thì Tho cảm thấy điều này là một trong những cái sự lo ngại, thưa quý vị, là lúc mà mình làm business, mình vẫn có tiền và mình nghĩ là mình sẽ có được một cái số vốn gì đó, hay là mình cứ cho rằng là mình sẽ ráng làm rồi sau này mình sẽ có một cái số vốn. Nhưng mà thật sự đôi khi những cái biến cố bất ngờ xảy ra mà quý vị đỡ không được, rồi tất nhiên là cái số vốn đó sẽ đội nón ra đi, và cuối cùng là mình sẽ than thở một điều là mình không có những cái quyền lợi gì hết, hay là mình không có những cái giống như 401k, giống như mấy anh chị làm ở hãng lớn. Thì lúc bấy giờ mình nhận ra được điều đó thì it's a too late, mình không còn thời gian nhiều để mà bắt đầu thành lập cho cái quỹ hưu trí. Vì nếu mà mình làm hãng lớn thì dĩ nhiên những cái hãng lớn họ có cái 401k, và mình cũng hiểu biết đó là cái đó là để cho retire, và dĩ nhiên là khi mà mình có tiền, ai trong chúng ta cũng muốn bỏ vô một chút, hay là có nhiều quý vị bỏ vô cũng rất là nhiều cho tới maximum cái khả năng của mình, và đôi khi company cũng match một cái phần trăm nào đó, thì dĩ nhiên là điều đó mình nên làm, vì đó là một cái phần tiền của mình được lấy ra từ từ cái income của mình trước khi khai thuế, thì cũng tốt cho mình, và sau này đó là cái quỹ hưu trí. Nhưng mà nếu mà mình không phải được làm hãng lớn, và mình cho rằng là mình không làm hãng lớn tất nhiên là mình không có được những cái quỹ hưu trí, cái điều đó thì thật sự không có đúng đối với tôi. Khi mà mình hiểu biết và mình học về finance rồi thì quý vị sẽ biết mình đều có cách, chỉ là mình muốn học hỏi, mình muốn tìm hiểu, và mình cái khả năng của mình ở đâu thì mình có thể làm cho chính mình, để mà mình cũng có một cái quỹ retire về hưu sau này như cái lòng mình mong muốn. Thì thật ra nếu quý vị có từng nghe Thoa nói trong những cái bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống, quý vị cũng có thể thành lập cái quỹ retire ngay trong cái life insurance của mình. Nhưng có rất nhiều quý vị, đôi khi quý vị muốn mua life insurance thật sự mà quý vị không mua được. Thật sự là quý vị không mua được, vì bảo hiểm nhân thọ nó vẫn nghiêng về sức khỏe và tuổi tác của mình, nên nếu mà quý vị không còn khỏe nữa thì chắc chắn bảo hiểm nhân thọ sẽ không nhận mình. Mà nếu mà vì một lý do họ có thể vớt phát để nhận mình, thì đôi khi quý vị cũng không có muốn mua, vì mình nằm ở trong cái bệnh hoạn, cái cơ hội mà mình có thể bị bệnh tật nhiều hơn, thì bảo hiểm có thể bán cho quý vị nhưng họ sẽ cắt đi một số những cái quyền lợi mà trong khi quý vị mong cho những cái quyền lợi đó nhưng mà mình lại không có, thì tất nhiên mình cũng sẽ không happy, cũng như cũng không hài lòng để mua cho cái bảo hiểm đó. Thì coi như hai bên cũng không được đi đến được với nhau chỗ, ở chỗ nào hết, thì mình cũng không có làm được cho cái bảo hiểm nhân thọ, và mong muốn được cái retirement set up trong bảo hiểm nhân thọ mình cũng không làm được, điều đó là đương nhiên. Nhưng nếu quý vị mong muốn cho mình có một cái quỹ retire, cái tiền mà mình saving để dành, và mình để đó coi như là cái tiền mà bỏ ống cho mình ở một bên, và nó sẽ đi theo tháng năm, 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm, cái thời gian nó càng dài thì cái cơ hội tiền mình nó nở càng nhiều. Thì nếu mà mình có đủ thời gian thì điều đó là tuyệt vời, vì tiền để đầu tư nó vẫn đi theo cái đường dài, cái năm tháng thì quý vị tiền nó mới đẻ ra tiền, và chắc chắn là như vậy. Vì những cái cách mà thành lập cái quỹ hưu trí á, thì nó có nhiều cái phương pháp, nhưng mà nếu quý vị tìm cho mình cái phương pháp của index account á, là nếu kinh tế đi xuống, stock đi xuống thì mình dừng lại ở zero, nhưng nếu kinh tế đi lên và cái stock đi lên thì mình cũng được đi lên, chỉ là mình có cái cap mỗi năm nó khác nhau, có thể là 9.10.11 hoặc là 8.5, thì mình khi mà kinh tế lên thì mình lên theo, nhưng mà kinh tế xuống thì mình dừng lại ở zero. Nó chỉ không có thể nào mà lên tới 20-30 giống như stock, và khi mà hạ xuống thì quý vị bắt họ phải dừng lại zero, thì điều đó cũng không có fair. Nhưng mà với cái index account thì quý vị khá là an toàn, không lên maximum, nhưng quý vị cũng lên theo cái stock, nhưng mà khi đi xuống thì mình dừng lại ở zero, thì điều này có thể nói là an toàn cho cái tiền vốn của mình. Và cứ như vậy đi theo năm tháng, vừa tiền vốn vừa tiền lời sẽ nhảy theo từng năm tháng, và tới một 30 năm, 20 năm, 10 năm thì quý vị sẽ thấy cái con số tiền của mình có được như thế nào, và cái tiền retire của mình có thể expect như thế nào. Và đây là tiền mà do chính mình plan cho cuộc đời của mình, chứ không phải là phải chờ vào những cái tiền mà mình đi làm và chờ tới gần tuổi đó mình mới biết là mình có được bao nhiêu, hoặc là mình không có tiền đủ thì mình xin SSI. Thì dĩ nhiên mình cũng có một cái cuộc sống bình an, nhưng mà nếu mà muốn cuộc sống như mình mong muốn thì có thể mình không có đủ, vì mình không có riêng cho cái quỹ saving cho mình để mình có thể phục vụ cho những cái điều mà mình thích, chẳng hạn như đi du lịch ở nơi đâu đó, một năm mình muốn đi chơi ở đây ở đó, thì có thể quý vị không chuẩn bị tốt thì chắc chắn mình không có đủ tiền. Và theo thống kê của người Mỹ, thưa quý vị, là nếu mà cái sự sống của mình mà càng kéo dài thì cái tiền saving của mình có thể hết đi một ngày nào đó. Nếu mà mình có thể nghĩ lại thì quý vị cũng biết là ok, một tháng mình cần bao nhiêu và một năm thì mình cần bao nhiêu, và mình muốn retire ở cái tuổi nào, và mình expect được cái cuộc sống của mình khoảng sống khoảng bao lâu. Thì nếu mà mình sống quá lâu thì tất nhiên có thể cái tiền retire của mình nó không còn nữa. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề của nước Mỹ mà gần đây nghiêng về vấn đề về về tài chính, thì họ cũng có những cái đợt cũng có những cái bàn luận như thế đó. Và vì vậy nên khi mà quý vị tìm hiểu về những cái quỹ retire thì quý vị sẽ biết mình có những cái plan nó gọi là lifetime income, nghĩa là ngày nào mình còn sống thì ngày đó mình vẫn còn nhận được cái lifetime income, nghĩa là vẫn có income, mình an tâm là ngày nào còn sống thì ngày đó vẫn còn được income trong cái quỹ retire của mình mà mình đã set up từ rất lâu rồi. Thì đây là một trong những điều mà Thoa thật lòng muốn chia sẻ đến quý vị. Giống như Thoa hồi nãy nói là người Việt Nam của mình rất giỏi, thưa quý vị, mình sẽ tự làm chủ cho chính mình, và mình rất là siêng năng, mình muốn làm cho chính mình, và mình nghĩ là mình sẽ để dành tiền rất là nhiều để cho sau này. Nhưng mà đôi khi mọi thứ nó không đi giống như ước muốn của mình, thì nếu mình biết được điều đó thì mình nên để dành trong cái ống heo mà mình sẽ có trong tương lai, thì ít nhiều gì đó, quý vị có thể để từng hàng tháng 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng tùy theo cái khả năng, cái income mình có, hoặc là có nhiều quý vị có những cái số tiền lớn mình chỉ cần bỏ một lần và để nó grow theo thời gian, hoặc có nhiều quý vị có những cái 401k từ những cái hãng cũ và quý vị không còn làm hãng đó nữa, có quý vị có thể kéo nó về để ở trong nhà băng và để nguyên vẹn như vậy, không tiền lời, không tiền gì hết, và cái tiền vốn mình cứ nằm như vậy, thì quý vị cũng nên suy nghĩ lại để set up cho mình riêng, và đó là tiền retirement cho chính mình làm và chính mình quyết định cho mình, và nên bỏ thêm vô hay là chỉ cần một lần. Nói chung là nếu mà nói về vấn đề đầu tư tài chính, mình có rất nhiều sản phẩm thưa quý vị, và những cái sản phẩm đó nó sẽ phù hợp cho những ai ở cái độ tuổi nào và mình cần bao lâu cái thời gian để retirement, thì quý vị có thể chọn đúng nhất cho cái trường hợp của mình. Và cũng có những cái quỹ mà mình đầu tư cho những cái người chủ làm chủ business để mình có thể plan để mình được trừ thuế, thì quý vị nhớ nha, đó là những cái quyền lợi của mình. Nếu quý vị mà chưa từng biết về những cái điều này thì tôi hy vọng quý vị có thể make appointment với tôi và công ty PFG để chúng em có thể review cho quý vị những cái financial plan và làm việc với CPA để xem nếu quý vị là những chủ owner của business, quý vị muốn thành lập cho mình những cái quỹ về hưu và trừ thuế được trong cái income của mình, thì quý vị nên nhớ về cái này vì đây là những cái quyền lợi của mình. Tôi mong rằng là quý vị cũng tìm hiểu về nó để giúp cho quý vị có một cái cuộc sống tương lai mà giống như cái đề tài mà tôi đã nói là vun đắp tương lai đó quý vị. Và hy vọng rằng đây là cái chương trình mà tôi gửi đến quý vị những cái information, mặc dù mình chỉ có một lần vậy là khoảng 25 phút tôi có thể chia sẻ đến quý vị, thì dĩ nhiên nó sẽ không đi vào chi tiết rất là nhiều, nhưng mà một ít gì thông tin nào đó thì cũng có thể giúp quý vị để biết về những cái sản phẩm đang có trong thế giới finance và những cái hãng mà tôi và công ty PFG hiện đang làm là những cái hãng nằm rất lâu của nước Mỹ, cũng khoảng mấy trăm năm, vì vậy nên cái độ tin tưởng mà quý vị có thể tin tưởng được để quý vị có thể đầu tư cho chính mình. Và thưa quý vị, thì bây giờ tôi phải tạm biệt quý vị và tạm biệt chị Trang trong phòng ghi âm rồi. Và số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425, 713-988-1425. Tôi kính chúc quý vị và gia đình có một buổi chiều thứ sáu thật là êm đềm hạnh phúc, và một weekend thật nhiều niềm vui và bên cạnh những người thân yêu thật là đầy ý nghĩa. Và em cảm ơn chị Trang cùng đồng hành với em hôm nay. Chúc chị có những giờ còn lại trong ngày thứ sáu làm việc thật là vui vẻ. Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
1: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và Thùy Trang cũng như Kim Thoa xin hẹn lại quý vị trong chương trình thứ sáu lần tới, Vùng đắp tương lai với Kim Thoa. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
10: Phú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
11: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
10: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ, cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó, thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
11: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp, và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị bệnh gao là bị thống phong là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị. Nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao. Nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga, tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất, và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
10: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi. Đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không? Hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
11: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda, ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó, đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu, và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu, và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp, và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái bệnh ung thư ruột già hay là nhiếp hậu tuyến, hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó, cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này á, là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuốn phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày, làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bệnh ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên á, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học á, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên á, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên á, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. nếu chúng ta ăn tỏi sống nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống thì nó hơi khó ăn, thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
10: Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
11: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc marathon, tức là cái thuốc xâm nhung marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn...
10: Thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
11: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc marathon, tức là cái thuốc xâm nhung marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái

0: amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Nonigingo để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
2: Dạ.
1: À, tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chùi sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời, khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
2: Dữ vậy hả?
1: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
2: Dạ.
1: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá.
2: Hết cái amidan à?
1: Dạ, amidan bác sĩ.
2: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
1: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
2: Dạ.
1: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, khó chịu quá bác sĩ.
2: Vâng.
1: Mà không phải hói, nó khò khè cái nó hò.
2: Vâng.
1: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á, tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy, nó tái lại thôi.
2: Vậy à?
1: Thuốc vô hết. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó sốt tôi về bác sĩ.
2: Vâng.
1: Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì gì nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
2: Vậy
1: tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống hết nữa là chết rồi, là chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
1: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái meratum đó.
2: Dạ.
1: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá bác sĩ ơi.
2: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
1: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà mệt mà ăn uống không nổi.
2: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
1: Dạ ăn được rồi bác sĩ.
2: Ăn thấy ngon?
1: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời tôi mừng quá trời. Trời cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
2: Dạ.
0: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông, ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái flexodin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn, hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Thứ nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ.
3: Đợi, tôi năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á,
2: dạ,
3: cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên thịnh hết.
2: Dạ.
3: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó,
2: dạ,
3: chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đó đau nhức đó.
2: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
2: Không khỏe nhiều
3: tôi mạnh, dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thấp đó.
2: Dạ.
3: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
2: Dạ.
3: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
2: Dạ.
3: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ đó thâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
2: Dạ.
3: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
2: Dạ.
3: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thấp rồi đó.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
2: Ồ, vậy không?
3: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỡ gì bác sĩ đâu.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau nhất đồ này nè kia nọ nó ra chấp nhận khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
2: Cái viêm mũi là nhờ
3: bác? Viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
2: Ồ vậy đó không?
3: Dạ. Hồi ở Việt Nam tôi chữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
2: Dạ.
3: Rồi nó cho ăn ba đồ nọ.

0: học nghĩa không á.
1: Dạ.
0: Sao vậy? Rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết. Rồi cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
1: Dạ.
0: Tối rồi bẻ đồ đó.
1: Dạ.
0: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe. Nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống. Uống rồi thấy nó khỏe trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm rồi.
1: Dạ vậy.
0: Tôi đi bây giờ tôi đi. Tôi không tập thể dục gì nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ. Xa cách cả một cây số à.
1: Dạ.
0: Tôi đi bộ à, đi vừa về đi mạnh lắm.
1: Ồ vậy.
0: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
1: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
0: Dạ thưa tôi uống cũng mấy tháng nay nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu bác sĩ tôi khỏe mà trong người tôi nó cũng như cường tráng 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
1: Dạ vậy.
0: Dạ. Đây tôi uống cái số 10 đó tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
1: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
1: Dạ vâng.
0: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
1: Vậy không?
0: Vâng.
1: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
0: Nhưng mà, tự nhiên bây giờ nó hết. Thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ.
0: Mấy hầu đó, thời tôi uống lại không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được. Nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
1: Wow.
0: Nó hôi lắm lắm bác sĩ ơi.
1: Rồi.
0: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
1: Ồ vậy.
0: Mà nó không ngon gì nữa nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nó không hiểu. Bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
1: Cái marathon đó thưa ông.
0: Cái marathon hả bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nó tôi yếu bệ rạc lắm mà bây giờ tôi uống đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy.
0: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hầu đó tôi uống đi cái chân làng quạng rồi.
1: Vâng.
0: Dạ, mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Khỏe trong người nữa.
0: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
1: À.
0: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
1: Dạ.
0: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, tôi khỏi mấy cái bệnh đó tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, thì mặc dầu tôi mua cái tiền nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
1: Vâng.
0: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
1: Dạ vâng.
0: Tôi hiểu ta. Tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm đó, nhưng mà có hồi nó đau đầu nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa mà nó không còn viêm mũi nữa.
1: Ồ.
0: Mũi trắng không, nó không hôi gì nữa.
1: Ồ vậy.
0: Dạ.
1: Vậy thì mừng.
0: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
1: Dạ vậy.
0: Vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ, dạ tôi cảm ơn
0: bác
1: ông.
0: Bác sĩ thành công nha.
1: Dạ cảm ơn.
0: Chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
2: Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ vừa từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Và vâng thưa vị, thì tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon tới đời cha số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
1: À.
4: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
1: Vâng.
4: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
1: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, tốt lắm.
1: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác phải không ạ?
4: Dạ vâng. Đó. Bác sĩ đi qua là đông thì quá tốt rồi.
1: Vâng. Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái Maratong, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginko, được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
1: Vâng.
5: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
1: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là Maratong, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
5: Dạ. Yeah.
1: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
5: Có thể nói là cái, tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm hay là than khóc nằm quyên 1 tháng rồi.
1: Vâng.
5: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
1: Vâng.
5: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại.
1: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
5: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
1: Vâng.
5: Nó chụp cái hình đó thì nó biết cho biết mình cái đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với thần kinh bên chân trái.
1: Vâng.
5: À, thì nó hẹn tôi mổ, rồi về thì trong gia đình thì người nó nên mổ, người nó nên không.
1: Vâng.
5: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốt thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
1: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
5: Rồi nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
1: À.
5: Tôi nghe là tôi không thể tả được cái đau đó. À. Nghĩa là trước tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. À. Nghĩa là đứng vậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
1: Vâng.
5: Mà suốt gần 1 tháng trời vậy.
1: Vâng.
5: Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Càng tập nó càng đau vì nó động á.
1: Vâng vâng.
5: Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi.
1: Tức là khi ông uống 3 thứ đó là coi như mỗi ngày là 3 lần, cứ lần mỗi thứ 1 viên.
5: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống 1 thì tôi uống 2, tôi uống double.
1: Vâng.
5: Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống.
1: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
5: 85%. Ở đây thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
1: Vâng.
5: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
1: Vâng.
5: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút. Vâng. Tôi có nói cho nó là 85-90.
1: Vâng, vâng. Vâng. So với hồi xưa là coi như là
5: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bỏ, nghĩa là bò với lết không thôi chứ không có nói đi.
1: Vâng.
5: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được. Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
1: Vâng. Vâng. Vậy thì
5: lúc bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. Với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như là trên này.
1: Dạ.
5: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông mà đến họ thăm họ thấy từ cái chữ bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ bây giờ tôi hết bệnh gì đó.
1: Dạ.
5: Yeah. Tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ, yeah, cảm ơn Đức. Dạ. Yeah. Dạ. Như vậy tôi nghe Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
5: Tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Dạ. Tại vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được. Mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
1: Vâng.
5: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
5: Ok, tôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
1: Dạ vâng. Dạ.
3: Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc Maratong tức là cái chai số 10. Và những người nào bị nặng, đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt. Và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avant Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Thi Nhung phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ Sáu ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
9: Cảm ơn Thùy Trang. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin... Hoa Kỳ bất ngờ hủy kế hoạch điều 4.000 quân sang Ba Lan. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bất ngờ hủy kế hoạch điều hơn 4.000 binh sĩ sang Ba Lan. Theo các giới chức lục quân, đánh dấu lần đầu cắt giảm lực lượng Mỹ mới nhất tại Âu Châu trong tháng này và khiến cho nhiều giới chức quân sự trở tay không kịp. Vào hai tuần trước, Ngũ Giác Đài cho biết sẽ rút 5.000 quân khỏi Đức, đưa về Hoa Kỳ và một số căn cứ khác, đồng thời hủy kế hoạch triển khai một đơn vị pháo binh trang bị hỏa tiễn tại Âu Châu. Những quyết định này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump nổi giận trước lời Thủ tướng của Đức nói rằng Iran đã làm nhục Hoa Kỳ và chất vấn chiến lược kết thúc chiến tranh của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì ông Trump cũng đe dọa sẽ rút thêm quân khỏi Ý và khỏi Tây Ban Nha. Chính quyền Tổng thống Trump nói rằng mục tiêu dài hạn là để các đồng minh Âu Châu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ lục địa, giảm bớt vai trò trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ.
8: Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh từ chức, bỏ ngỏ cuộc đua lãnh đạo công đảng. Ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Anh là Wes Streeting đã từ chức nhưng không chính thức tuyên bố tranh cử lãnh đạo đảng Lao động Anh. Việc ông Streeting ra đi đã buộc Thủ tướng Keir Starmer phải cải tổ nội các. Một khả năng đang được đồn đoán là Thủ tướng sẽ mời cựu Phó Thủ tướng Angela Rayner trở lại và giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế. 8 tháng sau khi bà từ chức vì vấn đề thuế, danh sách ứng viên tiềm năng tiếp tục mở rộng. Thứ trưởng Quốc phòng Al Khans sẽ được cho là sẽ tham gia nếu cuộc bầu cử được tổ chức. Bộ trưởng Tài chính là Rishi Sunak cảnh báo là các nghị sĩ đảng Lao động Anh không nên đặt sự ổn định kinh tế vào rủi ro bằng cách đẩy đất nước vào hỗn loạn trong khi thế giới đang có xung đột. Về phần mình, thay vì tuyên bố tranh cử lãnh đạo công đảng, ông Trudeau đã kêu gọi Thủ tướng Starmer nhường cho một cuộc bầu chọn rộng mở với danh sách ứng viên tốt nhất có thể. Gợi ý là đảng nên chờ đến khi ông Andy Burnham là thị trưởng Manchester trở lại Westminster. Ông Burnham hiện không đủ điều kiện tranh cử lãnh đạo vì không phải là nghị sĩ. Trong khi đó, các đồng minh của Thủ tướng Starmer tin rằng ông Trudeau chưa thu thập đầy đủ 81 chữ ký nghị sĩ cần thiết để kích hoạt một cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng.
9: Trong khi đó thì Nga và Ukraine trao đổi tù binh với quy mô lớn, thưa quý vị. Vào ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 205 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Để đổi lại thì phía Nga đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như về y tế cần thiết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa những quân nhân này trở về từ nơi giam giữ. Được biết vào tuần trước, khi công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Hoa Kỳ làm trung gian, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh.
8: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, IAEA cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA là Rafael Grossi hôm qua ngày 14 tháng 5 đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng gia tăng các hoạt động quân sự gần một số cơ sở hạt nhân của Ukraine và cho rằng điều này đã tạo ra những rủi ro đáng kể. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết, trong 24 giờ qua đã được thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ với hơn 160 tròn được ghi nhận gần các cơ sở hạt nhân Ukraine. Mặc dù IAEA chưa ghi nhận bất kỳ tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân, Tổng Giám đốc Rafael Grossi vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa. Về tình hình chính sự, Nga đã tấn công tới tấp vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ vào hôm qua, phóng hàng trăm tròn và hàng chục hỏa tiễn trong một cuộc tấn công đẫm máu. Chính quyền Kiev đã ghi nhận là có 24 người bị tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Về phía Ukraine thì Tổng thống Zelensky đã xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công một cơ sở khí đốt của Nga tại vùng Oranburg, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km. Ở Biển Đen, cảng dầu Tamenevgas tại Vona cũng đã bị tấn công, cùng với nhà máy lọc dầu Yarovas nằm cách biên giới khoảng 750 km.
9: Thưa quý vị, tập đoàn Honda Motor báo cáo năm lỗ đầu tiên sau gần 70 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Vào ngày hôm qua 14 tháng 5, thì tập đoàn Honda Motor công bố khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 1957. Nguyên nhân chính là chi phí khổng lồ để rút lui khỏi các kế hoạch sản xuất xe điện. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của năm nay, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản này báo cáo lỗ ròng là 2.7 tỷ Mỹ Kim. Lợi nhuận của công ty bị kéo xuống do chi phí tái cơ cấu hơn 9 tỷ và chiếc tính giảm giá tài sản sau khi Honda điều chỉnh lại chiến lược xe điện. Đây là lần đầu tiên công ty 77 tuổi này báo lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo cách đây gần 70 năm. Từng cam kết là chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện hoặc xe chạy bằng nhiên liệu hydro vào năm 2040. Honda đã đổ hàng tỷ Mỹ Kim để phát triển xe chạy bằng pin và các quan hệ đối tác với các tập đoàn General Motors và Sony. Tuy nhiên, người mua bắt đầu e ngại về cơ sở hạ tầng sạc và giá thành cao. Tại Mỹ, thì thị trường lớn nhất của Honda, doanh số xe điện trong năm 2025 đã giảm khoảng 4% so với năm trước đó, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kỷ lục kéo dài 5 năm.
8: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, bản tin đầu tiên cho biết là căn cứ quân sự Pakistan đã bị tấn công bằng bom xe, ít nhất có 30 người thương vong. Ít nhất có 9 nhân viên an ninh đã bị thiệt mạng và 21 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhắm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa tại tỉnh phía bắc Tây Bắc tại Pakistan. Giới chức địa phương đã xác nhận là vụ tấn công đã xảy ra vào tối ngày 15 tháng 5 tại trụ sở lực lượng hướng đạo Sindh thuộc huyện miền núi Bajaj. Theo thông tin ban đầu, thì chiếc xe gài chất nổ đã chạy tới gần cổng chính và kích nổ ngay sau khi bị lực lượng an ninh chặn lại kiểm tra. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn cổng chính và làm sập các bức tường xung quanh. Ngay sau tiếng nổ, thì một nhóm phiến quân có vũ trang đã bị vũ khí hạng nặng đã nã súng vào bên trong tòa nhà, dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng an ninh đồn trú. Khi dứt tiếng súng, quân đội Pakistan đã phong tỏa hiện trường. Các binh sĩ bị thương và được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện. Nhà chức trách cho biết một số phần tử khủng bố cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận vụ tấn công.
9: Nhật Bản xem xét cung cấp hỏa tiễn cho Philippines. Theo thông tin mà hãng thông tấn NHK tham khảo được và được công bố hôm nay 15 tháng 5, chính quyền Nhật Bản đang dự trù xuất cảng hỏa tiễn sang Philippines. Các nguồn tin này cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất cảng hỏa tiễn từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ Nhật. Lực lượng này dự kiến sẽ ngừng sử dụng hỏa tiễn loại 88 và thay thế bằng một mẫu mới. Những hỏa tiễn này có tầm bắn hơn 100 km. Quân đội Nhật đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật với loại hỏa tiễn này trong một cuộc tập trận được tổ chức tại Philippines từ tháng 4 cho đến tháng 5 vừa qua với sự tham gia của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét chuyển giao cho Philippines các tàu hộ tống lớp Abukuma. Vào tháng trước, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc có liên quan đến việc xuất cảng thiết bị quốc phòng cùng với các quy định áp dụng. Biện pháp này về nguyên tắc cho phép xuất cảng vũ khí sát thương bãi bỏ các quy định trước đây.
8: Một bản tin tiếp nối gần 200 người thương vong do dông bão tại Ấn Độ. Ngày 14 tháng 5, thì giới chức Ấn Độ đã xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua vùng miền Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 96 người bị thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Ở tiểu bang Uttar Pradesh đã chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người và tài sản. Theo báo cáo, thì các nạn nhân thiệt mạng do bị sét đánh, cây đổ hoặc sập nhà vì gió mạnh. Tại huyện Pazaras là một trong những nơi tâm bão đi qua, ít nhất có 20 người đã bị tử vong. Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã phải dùng cưa máy và cần cẩu để giải tỏa hàng nghìn cây gãy đổ trên các tuyến đường bộ và đường sắt. Thủ hiến bang Uttar Pradesh là ông Yogi Adityanath đã lệnh cho các đơn vị cứu hộ phải hoàn toàn tất cả các công tác ứng phó khẩn cấp. Dông bão là hiện tượng thường gặp tại miền Bắc Ấn Độ trong mùa khô từ tháng 3 cho đến tháng 6 hàng năm, nhưng cường độ và sức tàn phá của đợt thiên tai lần này được đánh giá là rất trầm trọng.
9: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Thùy Trang và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Xin mời Thiên Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
9: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là cư dân ở Miami kiện Tổng thống Trump chiếm đất để xây thư viện. Một nhóm cư dân của Miami đã đệ đơn kiện cáo buộc giới chức tiểu bang Florida vi phạm hiến pháp khi trao cho Tổng thống Trump bất động sản giá trị của tiểu bang để xây thư viện Tổng thống. Các bị đơn trong đơn kiện bao gồm Tổng thống Trump, quỹ thư viện của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Miami-Dade College, cùng với hội đồng quản trị của trường và giới chức thuộc hội đồng quản trị quỹ tín thác tiểu bang Florida. Hai cư dân sống ở trung tâm Miami, bao gồm một sinh viên của trường Miami-Dade College và một đồng sáng lập của một tổ chức phi lợi nhuận tại Florida, là người đứng đơn kiện. Họ lập luận rằng việc cấp cho Tổng thống Trump địa điểm xây dựng thư viện sẽ gây ra vô vàn mối đe dọa đối với cả Florida lẫn các tiểu bang khác, đồng thời viện dẫn khả năng xảy ra sự ưu ái đặc biệt có thể làm lệch hướng các chính sách có liên quan đến những vấn đề như là khoan thăm dò dầu ở ngoài khơi, cứu trợ thiên tai hoặc là tác động của thuế quan đối với hàng hóa xuất cảng của một số tiểu bang nhất định. Đơn kiện cáo buộc giới chức tiểu bang đã vi phạm hiến pháp khi chuyển nhượng khu đất bất động sản tại trung tâm thành phố để xây dựng thư viện, một dự án mà Tổng thống Trump từng hé lộ sẽ là một tòa nhà chọc trời sừng sững.
8: Trong khi đó, Cộng hòa chặn nỗ lực dân chủ muốn hồi phục cơ quan bảo vệ tài chính. Khối thượng nghị sĩ Cộng hòa hôm thứ Tư đã bác hơn chục đề nghị của dân chủ nhằm đảo ngược các thay đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các cơ quan bảo vệ tài chính người tiêu dùng, viết tắt là CFPB. Cơ quan hiện bị thu hẹp vai trò, phe dân chủ buộc Thượng viện phải biểu quyết từng nghị quyết, từ lệ phí rút quá số dư, quyền riêng tư báo cáo tín dụng đến tiêu chuẩn cho vay mua nhà, nhưng đa số đều bị đánh bại. Một phần qua phiếu danh sách, phần còn lại bằng phiếu miệng. Thượng nghị sĩ Susan Collins là Cộng hòa Maine đã lên tiếng nói lẻ loi bên phía Cộng hòa khi bỏ phiếu thuận cho 2 trong 3 nghị quyết, trong đó có đề nghị của Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, Dân chủ Georgia, nhằm khôi phục quy định xóa nợ y tế khỏi báo cáo tín dụng, đã từng bị một thẩm phán do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm hủy bỏ với lý do CFPB vượt thẩm quyền, nhưng nghị quyết này vẫn bị bác với tỷ số 50-50. Chỉ có 3 thượng nghị sĩ là Collins, Bill Cassidy và George Hawley bên Cộng hòa ủng hộ.
9: Thưa quý vị, phi trường Palm Beach ở Florida sắp được đổi theo tên Tổng thống Trump. Cơ quan hàng không Hoa Kỳ FAA vào ngày hôm qua cho biết phi trường Palm Beach ở Florida sẽ được đổi thành phi trường quốc tế Tổng thống Donald J. Trump từ ngày 9 tháng 7. Đây là địa điểm mới nhất được đặt theo tên của Tổng thống Trump. Lãnh đạo của quận hạt này cho biết đang cân nhắc nâng cấp để trở thành phi trường đẳng cấp nhất trên thế giới sau khi đổi tên. Ông Trump cho biết thêm, phi trường sẽ được nâng cấp quy mô lớn, giúp phi trường lớn hơn và tốt hơn so với các phi trường khác. Được biết trước đó, vào ngày 30 tháng 4, Thống đốc Florida đó là ông Ron DeSantis đã ký ban hành đạo luật chuyển giao cho tiểu bang Florida quyền đặt tên các phi trường thương mại lớn, trong đó có phi trường Palm Beach International.
8: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, tòa kháng án đã tạm cho Tổng thống Donald Trump hoãn bồi thường nhà văn Carroll là 83.3 triệu Mỹ Kim. Tổng thống Donald Trump đã tạm thời chưa phải trả khoản bồi thường là khoảng 83 triệu Mỹ Kim trong vụ phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll, sau khi một tòa kháng án liên bang cho phép hoãn thi hành phán quyết cho đến khi tối cao pháp viện duyệt xét hoặc bác đơn kháng cáo. Tòa án liên bang khu vực 2 chấp thuận yêu cầu của phía luật sư của Tổng thống Donald Trump xin đình hoãn việc thanh toán, với điều kiện là ông phải nộp một bảo chứng trị giá là 7.4 triệu Mỹ Kim để trang trải tiền lời phát sinh trong thời gian chờ đợi. Theo đề nghị phía bà Carroll, trước đó thì một hội đồng ba thẩm phán của cùng tòa kháng án đã giữ nguyên phán quyết của bồi thẩm đoàn từ tháng 1 năm 2024 và tòa cũng bác yêu cầu hiếm có xin toàn thể thẩm phán của tòa cùng xét lại hồ sơ. Tổng thống Donald Trump tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, gọi câu chuyện của bà Carroll là bịa đặt và đang tranh đấu để hủy vụ kiện với lập luận rằng ông được quyền miễn tố tuyệt đối khi còn đương chức tổng thống.
9: Trong khi đó thì tiểu bang New York dự tính sẽ áp thuế mới với những căn nhà bạc triệu. Thống đốc của New York đó là Kathy Hochul đang xem xét áp mức thuế mới đối với nhà giao dịch trên 1 triệu bằng tiền mặt trong nỗ lực tăng thu ngân sách cho tiểu bang này. Bloomberg vào ngày 14 tháng 5 dẫn nguồn thạo tin về quy hoạch ngân sách tiểu bang New York cho biết phương thức tính thuế mới này đang được giới lập pháp xem xét với những căn nhà được mua bằng tiền mặt có thể giúp cho thành phố New York thu về hơn 160 triệu cho ngân sách. Số lượng giao dịch mua nhà bằng tiền mặt tại New York gia tăng vì chi phí vay thế chấp tăng cao khiến cho nhiều người ngần ngại vay ngân hàng. Với thị trường bất động sản nhiều cạnh tranh như là New York, thì việc thanh toán bằng tiền mặt cũng là phương án hấp dẫn đối với người bán vì quy trình giao dịch nhanh hơn, ít rủi ro đổ vỡ hơn so với việc chờ ngân hàng phê duyệt khoản cho vay. Song song với đó, chính quyền của tiểu bang còn thúc đẩy một loại phụ thu mới đối với các căn nhà thứ hai của những cư dân giàu có tại New York. Dự thảo kế hoạch ngân sách được thống đốc gửi đến các lãnh đạo lập pháp tiểu bang này hôm 14 tháng 5, đề xuất trong vòng 2 năm tới áp thuế bổ sung từ 4 cho đến 6.5% đối với hợp đồng mua bán căn nhà thứ hai của cư dân nếu như bất động sản đó có giá thị trường trên 1 triệu Mỹ Kim.
8: Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán trong chiều thứ sáu hôm nay.
9: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có các chỉ số như sau. Đầu tiên đó là Dow Jones ngày hôm nay đã giảm 1.07%, đóng cuối ngày mức là 49.526 điểm. Chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay giảm 1.54%, đóng cuối ngày mức là 26.225 điểm. Chỉ số S&P 500 thì giảm 1.24%, đóng cuối ngày mức là 7.408 điểm. Phân lời công khố phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4.595%.
8: Trong khi đó, giá dầu thô hôm nay là 101 Mỹ Kim.22 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.555 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 161 triệu đồng một lượng và bán ra là 164 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim sẽ đổi được 26.387 Việt Nam đồng.
9: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi đã kết thúc cho phần 2 chương trình tin tức chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suất đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
15: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Và kính thưa quý vị, bản tin địa phương từ thành phố Houston cho biết là những văn kiện đã kiện tạo nên một quốc gia đang được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, được gọi là Houston Museum of Natural Science. Chính trong số những văn kiện sáng lập nguyên bản của quốc gia đang được lưu giữ tại cơ quan lưu trữ quốc gia ở Washington DC, hiện đang được trưng bày công khai tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Triển lãm miễn phí mang tên là những văn kiện kiến tạo quốc gia, gọi là Document That Formed a Nation, này mang đến cho khách tham quan cơ hội hiếm có để tận mắt chiêm ngưỡng những văn kiện nền tảng của lịch sử Hoa Kỳ. Đây là một cơ hội ngàn năm có một để những tài liệu này hiện diện tại Texas. Ông McDonald chia sẻ, đây là dịp để chiêm ngưỡng những văn kiện từng được lưu giữ bởi các vị cha lập quốc mà bạn không cần phải cất công đến Washington mới có thể thấy được. Triển lãm hiện đã mở cửa để đón khách tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston và sẽ tiếp tục trưng bày cho đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026. Viện Bảo tàng đã thông báo rằng họ dự kiến là lượng khách tham quan sẽ vô cùng đông đảo đối với triển lãm ngàn năm có một này. Do đó, khuyến nghị quý khách nên đặt mua vé trước khi đến nơi. Vé hiện được bán theo hai hình thức. Các hội viên có thể tự do lựa chọn khung giờ tham quan tùy thích. Trong khi đó, vé dành cho khách lẻ sẽ được bán trực tiếp tại quầy vé của Houston Museum of Natural Science theo nguyên tắc ai đến trước thì sẽ được phục vụ trước. Quay trở lại với Dallas.
1: Cảm ơn Thùy Trang. Thưa quý vị, tại Dallas, một bản tin được đánh đi từ Richardson Independent School District cho biết là trường học ở Richardson, tiểu bang Texas, có kế hoạch là sẽ giảm mạnh thời gian học sinh dùng màn hình ở trong lớp bởi vì phụ huynh lo là trẻ em sẽ nghiện công nghệ, khó tập trung và ít giao tiếp. Thay vào đó, trường sẽ cho học sinh đọc sách giấy, viết tay và sẽ vận động nhiều hơn. Kế hoạch này được cho là sẽ bắt đầu áp dụng từ năm học 2026-2027. Những thay đổi chính cụ thể như sau. Lớp 1 cho đến lớp 4 thì tối đa chỉ được dùng 20 phút màn hình mỗi ngày. Lớp 5 đến lớp 6 tối đa 30 phút mỗi ngày. Còn từ lớp 7 tới lớp 12 thì tối đa là 20 phút cho mỗi tiết học. Ngoài ra thì RISD sẽ tiếp tục cho giảm bài tập kỹ thuật số, tăng bài tập viết tay bằng giấy bút, đồng thời sẽ cung cấp nhiều sách giấy hơn và cũng như là tăng giờ ra chơi và hoạt động vận động nhiều hơn. Quay trở lại với Thùy Trang.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam, bản tin đầu tiên cho biết Việt Nam giảm nhập xăng dầu từ Trung Cộng. Theo số liệu hải quan, Việt Nam đã tăng cường nhập cạn các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sau khi chiến tranh Iran bùng nổ để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Sự thay đổi này đã giúp Việt Nam giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng vùng vịnh, nhưng cũng góp phần tạo ra thâm hụt thương mại bất thường, theo Reuters. Hãng tin này cho biết, kim ngạch thấp nhập cảng xăng dầu 4 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt hơn 4.3 tỷ Mỹ Kim, tăng khoảng 56.4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Nam Hàn, Malaysia, Hoa Kỳ và một số nước châu Phi đã trở thành các quốc gia đứng đầu danh sách bù đắp thiếu hụt nguồn cung năng lượng cho Việt Nam trong giai đoạn này. Trong khi đó, nguồn cung từ Trung Cộng đã giảm khoảng 17%, đặc biệt là ảnh hưởng đến nhiên liệu hàng không, vì Việt Nam trước đó phụ thuộc đáng kể vào xăng máy bay từ Trung Cộng.
1: Cũng một bản tin từ Việt Nam cho biết là người dân đổ xô nhặt xác ve sầu bán tiền triệu. Thưa quý vị, sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều người ở Gia Lai đã vào rừng hoặc là vào rẫy cà phê nhặt xác ve sầu bán cho thương lái với giá gần 2 triệu đồng cho mỗi ký. Được biết là từ giữa tháng 4 chiều tối nào, anh Sức ở xã Ayun cũng cùng với vợ con mang bao tải vào rẫy cà phê để tìm xác ve. Có hôm nhặt được vài lạng, ngày nhiều thì gần 1 ký. Loại xác lớn được thu mua gần 2 triệu đồng cho mỗi ký, loại nhỏ khoảng 600.000 đồng, giúp cho gia đình anh kiếm thêm vài trăm ngàn đến gần 2 triệu đồng mỗi ngày. Bác sĩ y học cổ truyền Nguyễn Chí Hoàng Phát cho biết, xác ve sầu trong đông y gọi là thuyền thoái, thường dùng để hỗ trợ điều trị đau đầu, chóng mặt, trẻ khóc đêm và một số bệnh ngoài da. Tuy vậy, thuyền thoái chỉ dùng phối hợp với các vị thuốc khác, rất hiếm khi sử dụng riêng lẻ. Theo ông, giá xác ve tăng cao cũng khiến cho xuất hiện hàng giả hoặc là sản phẩm nhiễm nấm không an toàn, nên người dân không nên tự ý mua dùng.
0: Cũng một bản tin liên quan đến Việt Nam, Công an Cần Thơ kêu gọi nghi phạm giết người ra đầu thú. Vào ngày 15 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang kêu gọi một người liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn ra đầu thú. Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 11 tháng 5 tại ấp Quy Lân 2, xã Thạch Quế. Nạn nhân là ông T, còn gọi là T Đại Gia, đã bị đâm tử vong. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định Hà Văn Có, 32 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát thư kêu gọi Có sớm ra trình diện để được xem xét giảm án. Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị gia đình, người thân và quần chúng phối hợp vận động đối tượng ra đầu thú. Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.
1: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.
0: Kính thưa quý vị, nhiệt độ ở thành phố Houston hiện nay là 86 độ, trời có nắng và mây xen lẫn. Tối nay nhiệt độ sẽ xuống thấp là khoảng 73 độ, trời phần nào có mây, gió hướng nam 13 dặm 1 giờ hiện nay và sẽ chuyển theo hướng nam đông nam tối nay 10 dặm 1 giờ, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 08 chiều. Vào ngày mai thì sẽ có gió nhẹ, mây tan dần và hừng nắng, nhiệt độ sẽ lên cao khoảng 87 độ vào ban ngày. Đến chiều tối thì trời chuyển sang nhiều mây, ấm áp hơn và nhiệt độ sẽ xuống thấp vào ban đêm là 77 độ. Cơ hội mưa khoảng 25%, gió nam đông nam vào ban ngày là 13 dặm 1 giờ và chuyển sang đông nam 9 dặm 1 giờ vào buổi tối. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 5 giờ 56 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 27 chiều. Vào chủ nhật thì buổi sáng có gió nhẹ và có độ ẩm cao, trời nhiều mây xen kẽ với những khoảng nắng. Chiều có dông một vài rải rác một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất là 87 độ. Chiều tối có nơi có dông, ngoài ra thì trời nhiều mây, ẩm và ấm áp, nhiệt độ sẽ xuống thấp về đêm là 79 độ. Gió di chuyển theo hướng nam đông nam 15 cho tới 10 dặm 1 giờ và cơ hội mưa là 55%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 5 giờ 56 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 27 chiều. Đến đây Thùy Trang và Thi Nhung xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
1: Ai, ốc cúng măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:00 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi trước hết xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, Thùy Trang khỏe, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thưa bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ có những cái kế hoạch gì cho mình hoặc là cũng cho cái Vina Shop của chúng ta hay không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì trước nhất là mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin y học về vấn đề mất ngủ, rồi vấn đề đau nhức, rồi vấn đề tiểu đường. Thì quý vị cũng biết là lâu nay chúng ta có một cái sản phẩm dược thảo rất là quen thuộc với quý vị và cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là những ai mất ngủ thường xuyên, mãn tính tức là lâu năm hoặc là cấp tính tức là mới gần đây thôi. Thì chẳng biết là chúng ta có nhiều lý do mất ngủ lắm, căng thẳng quá, rồi có thể là do vấn đề bệnh lý hoặc là tuổi tác hoặc là do trầm cảm, có rất nhiều, nhưng mà đa số thì thường ấy, theo cái thống kê học của các cái cơ sở y học tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới thì người ta thấy là cái yếu tố căng thẳng và trầm cảm là một trong những yếu tố chính và đa số thì chúng ta thường mắc phải. Thành ra là trong cái tủ thuốc của mình có một cái dược thảo mà hôm nay quý vị rất là ưa chuộng, đó là Sleep Better 1000. Không biết Thùy Trang có bao giờ đã trải qua cái nhiều mất ngủ chưa?
0: Dạ, khi nào mà Thùy Trang thấy lo lắng á, lo lắng thì Thùy Trang sẽ khó ngủ, cứ ngồi mà cứ nằm mà cứ lo nghĩ trằn trọc, hoặc là khi nào mà chắc coi phim trễ quá thì cũng sẽ mất ngủ, thưa bác sĩ. Thì nãy giờ bác sĩ có nói về cái vụ mất ngủ á, Thùy Trang nghĩ là cái mất ngủ này cũng xảy ra không phải là ở tuổi già, chỉ có những người trẻ, người middle age, người thiếu niên cũng bị mất ngủ phải không, thưa bác sĩ? Và cái việc mất ngủ này á, Thùy Trang thấy nó cũng liên quan đến nhiều cái vấn đề bệnh lý lắm, cũng như mấy người mà đau khớp cũng rất là liên quan đến cái giấc ngủ, và cũng những người nào mà bị diabetes thì cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình, phải đúng không, thưa bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là trong chúng ta phải nói không ai là không từng trải qua một lần mất ngủ, có thể là một đôi ngày. Ngay chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, đôi khi mà lo nhiều công việc quá thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng khó đến với mình. Tuy nhiên nói trong trường hợp nhà chúng ta có thể tự điều chỉnh, tức là mình ví dụ như bây giờ mình lo nhiều thì mình cầu nguyện, mình theo đạo Công giáo thì mình cầu nguyện Đức Mẹ, mình theo đạo Phật mình cầu Phật Bạc Năm, nói chung là cầu nguyện thì làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản. Thì whatever nó cũng giúp cho mình được mất ngủ. Nhưng đây mình nói về vấn đề là những cái vị mà bị mất ngủ lâu ngày thì cái dược thảo chúng ta là một dược thảo rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không phải là cái kiểu chấn áp như là những cái thuốc khác, tức là khi cái vị uống vào là cái vị ngủ ngay, nhưng mà rồi ngày hôm sau thì mình cứ lừ và đi tới tình trạng là mình gọi là nghiện thuốc ấy. Thì dược thảo này nó không có giúp cho không có khiến cho quý vị nghiện thuốc, nhưng mà nó điều chỉnh cái sự rối loạn của não bộ khi chúng ta căng thẳng quá, âu lo quá, hoặc là trầm cảm, hoặc là ngay cả vấn đề bệnh lý như Thùy Trang vừa nói thì tất cả đều đưa tới cái rối loạn các cái sóng não. Chúng ta điều chỉnh và làm cho cái quân bình và giấc ngủ trở lại quý vị rất là tự nhiên. Và cái điểm đặc biệt mà quý vị thường âu lo nhất là quý vị sợ nghiện thuốc, thì đây làm dược thảo không làm cho quý vị nghiện thuốc mà làm cho thứ nhất là mình không nghiện thuốc, mình ngủ được thì mình không cần phải uống nữa. Đồng thời là mình cũng có thể là mình thấy là cái trí nhớ mình nó bén nhạy hơn, được tăng cường hơn, cũng như là mình ăn uống cũng ngon hơn. Và đó là cái đặc biệt của cái thuốc Sleep Better 1000 mà trong suốt hơn 10 năm nay là quý vị đã thường thấy Vina Shop giới thiệu đến quý vị.
0: Dạ, Thùy Trang cũng cảm ơn bác sĩ, và Thùy Trang cũng thấy có nhiều người phải cần thuốc họ mới ngủ được, và Thùy Trang cũng đã thấy và bác sĩ vừa mới mention đó là cái Sleep Better đó thì nó không gây nghiện, cái đó là cái mà Thùy Trang rất là thích nhất. Tại vì nhiều khi mình uống vô thì mình dễ ngủ, nhưng mà mình cái đó là chỉ một cái herb thôi, thì mình không phải là mình phải có nó mình mới ngủ được, phải không, thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thường thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là mà đa số phải nói đều là rất nhiều cái vị mất ngủ và cũng được các bác sĩ cho những thuốc trong thực sự là phải nói thật là quý vị rất là ngại uống cũng rất là dài dập lắm. Riêng với Slipperdia thì quý vị không có phải lo ngại gì cả. Và chắc chắn một điều là quý vị sẽ không bị nghiện thuốc. Và điều này trong thực tế là chứng minh rằng suốt hơn 10 năm qua thì có nhiều vị đã mất ngủ và tìm lại giấc ngủ và họ nói họ không ngờ họ ngủ rất là sâu và giấc ngủ rất là dài. Và tất nhiên với những quý vị nào mất ngủ lâu năm thì chúng ta cần thời gian, nhưng mà trong khoảng từ 5 tới 7 ngày đầu tiên khi chúng ta bắt đầu dùng cái loại thuốc này thì dược thảo này thì chúng ta thấy cái giấc ngủ nó trở về mình rất là dễ dàng.
0: Và Thùy Trang cũng có thấy là mình nên ngủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi đêm thì cái đó rất là tốt. Và nhiều người cũng nói với Thùy Trang là thôi đừng có nên ăn ngọt nhiều hay uống đồ nước ngọt trước khi ngủ thì nó thể nó tốt hơn và cũng nên ngủ đúng giờ, phải không thưa bác sĩ? Mà đã, thì nó làm cho mình tốt hơn chứ. Dạ.
1: Cái chu kỳ ngủ đối với phái nam là thường thường ngay cả cơ quan CDC người ta cũng yêu cầu là chúng ta phái nam đấy cần ngủ ít nhất là 7 tiếng một ngày. Và riêng phái nữ thì các bạn cần nhiều hơn, rồi chúng ta ngủ 8 tiếng thì nó sẽ tốt hơn. Và như Thùy Trang vừa nói là ví dụ như mình cố gắng tập ngủ đúng 10 giờ thì là 8 giờ mình thức dậy là rất là đẹp. Coi như mình sẽ thấy tinh thần mình như con người mới vậy đấy. Và mình có thấy một cái ngày mới sẽ rất là nhiều năng lượng. Cho nên giấc ngủ rất là quý, thành ra quý vị cố gắng làm sao. Có cái nữa là nhiều khi có phim bộ nó hay quá đi, cái mình coi mình quên, mình coi một cái mình nhìn lại nó 3 giờ sáng.
0: Dạ vâng, cái đó là rất là nguy hiểm. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Tại vì lúc đó thì
1: cũng ok, đừng làm. Dạ.
0: Tại vì lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, giờ cố lại tìm giấc ngủ cũng khó, phải không thưa bác sĩ? Bây giờ phải nói về giấc ngủ thôi, thôi mình cũng cố gắng mình để làm cho mình cố gắng mình đi ngủ và mình ngủ đầy đủ. Tại vì nếu mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. Thùy Trang cũng nói về, Thùy Trang cũng nghe nói là bây giờ thí dụ mình ngủ kém đi hoặc là mình thiếu ngủ thì có thể là nếu mà mình có thể mình sinh ra là bệnh tiểu đường cho thí dụ. Tại vì nhiều khi mất ngủ thì rồi mình phải đi kiếm ban đêm, mình thức dậy mình đói bụng rồi mình lại kiếm đồ ăn. Như vậy thì làm đường, lượng đường trong người mình nó lên, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ thì mình phải control cái lượng đường mình làm sao đó để cho cái đó cũng rất là nguy hiểm. Và cũng như là cái joint của mình nữa, thì nhiều người bị đau khớp á, thì nửa đêm đau quá phải dậy đó, hoặc là nằm sai cái vị trí thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái triệu viên thuốc, những cái loại thuốc vai nào của Vinashop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joint hoặc là cái diabetes để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình.
1: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường ấy, thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh
0: thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái triệu viên thuốc, những cái loại thuốc vai nào của Vinashop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joint hoặc là cái diabetes để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình.
1: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường ấy, thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh hoặc là

0: 70-80% cái số người tiểu đường là thuộc về loại 2, thì chúng ta có cái dịch thảo là sugar better. Thì trong đó thì chúng tôi dùng những cái tinh chất như là quế tích lam này, rồi tinh chất của trái khổ qua, rồi tinh chất của một cái loại xương rồng mấy tay cơ, thì đó làm cho lượng đường chúng ta giảm đi nhanh chóng. Nhưng mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nó làm tăng cường khả năng hấp thu đường của tế bào. Thì đúng như là Thùy Trang nói, bởi vì khi mình mất ngủ đó một thời gian dài thì nó tạo nên một cái điều đầu tiên là rối loạn về sinh học.
1: Yeah.
0: Và cái thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy thức khuya thì nó bùng mà.
1: Yeah.
0: Và cái giờ đó thì không muốn ăn cái gì béo cho nên kiếm gì ngọt ăn nó dễ dàng.
1: Vâng.
0: Thì yeah, nếu mà mình cứ làm như vậy thì theo thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ bị cái lượng đường nó dư. Bởi vì mình ngủ xong mình đâu hoạt động đâu, mình ngủ mình ăn xong cái mình đi ngủ.
1: Dạ vâng.
0: Là cái lượng đường thẳng dư.
1: Yeah.
0: Thì nó từ giờ nó sẽ theo rồi sinh ra tiểu đường. Thành ra là cái vị nhớ đều là cái tiểu đường ấy, nó có thể bắt nguồn từ mất ngủ, ngay cả đau nhức cũng vậy. Thì bây giờ mình nói trở lại vấn đề tiểu đường, quý vị có thể có rất nhiều lý do. Thường thường là ngày xưa đó, thường thường là khoảng sau 50 tuổi thì mình mới có thấy có vấn đề tiểu đường. Yeah. Nhưng mà sau này thì người ta thấy có những bạn trẻ tiểu đường rất là sớm.
1: Yeah.
0: 30 tuổi có người đã bị tiểu đường rồi.
1: Thành ra là
0: cái đó do cái thói quen chúng ta ăn ngọt nhiều. Đặc biệt ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có dịp mà sinh nhật này, rồi là lễ hội này, là những cái cơ hội để mà chúng ta ăn chất ngọt rất nhiều.
1: Yeah.
0: Mà đặc biệt ở Mỹ này, người ta thấy cái đặc tính của chúng ta, những người ở Mỹ đó, là thường thường khi căng thẳng quá, họ lại kiếm gì ngọt ra ăn, cho nên bởi giảm bớt căng thẳng.
1: Yeah,
0: thì cái vị ngọt đó, nó có khả năng, nhưng mà tất nhiên là nếu chúng ta làm dùng thì nó sẽ thành ra nhất là khi ngồi TV mà ăn một cây chocolate thì lên ký rất là nhanh.
1: Yeah.
0: Và cái sự lên ký đó cũng sẽ sinh ra một trong những yếu tố mà đưa tới tiểu đường. Vâng.
1: Dạ vâng, bác sĩ nói là tại vì ăn nhiều đồ ngọt cho nên đó là một nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Chị Trang có câu hỏi là cái bệnh tiểu đường cũng có thể di truyền từ cha mẹ cho tới con cái, ngay cả khi mình không ăn đồ ngọt nhiều, mình không ăn at all mà mình vẫn bị tiểu đường, thì cái đó có thể xảy ra không thưa bác sĩ?
0: Điều đó có thể xảy ra bởi vì tiểu đường không phải là căn bệnh của vi trùng mà đó là căn bệnh của tế bào.
1: Dạ.
0: Mà tế bào thì nó có khả năng di truyền, nhưng không có nghĩa là bố mẹ mình tiểu đường mà mình cũng sẽ bị tiểu đường. Có cái đó phải nói cái đó là cái yếu tố may rủi đấy.
1: Dạ, vâng.
0: Cũng có nhiều người ví dụ như các vị cao niên có nhiều 5 người con nhưng mà chỉ có một người bị di truyền thôi, bố người kia là không. Nhưng mà đồng thời cũng có những người mới sinh ra đời là đã bị tiểu đường loại 1 rồi, mặc dù cha mẹ là mạnh khỏe đó. Thật ra nhưng mà đúng, tiểu đường làm căn bệnh nó có khả năng di truyền, đúng là như vậy. Thì bây giờ là dù là di truyền hay không thì cũng đừng tuyệt vọng, bởi đừng nghĩ là tôi bị di truyền là chúng tôi bị một cái bản án. Thực ra thưa quý vị là chúng ta vẫn có thể là kiểm soát được cái lượng đường trong máu được. Mình tập thể dục nhiều, hoạt động thể lực nhiều, hoạt động ngoài trời và ăn ngọt thì cơ thể chúng ta vẫn cần chất ngọt chứ.
1: Không,
0: đặc biệt là tế bào não nó rất cần đường. Nhưng mà chúng ta ăn vừa đủ và ăn theo có kiểm soát thì và đồng thời có hoạt động thể lực, có chứ đi bơi hoặc là đi bộ, hoặc là chúng ta có thể còn trẻ những hoạt động như là túc cầu hay là bóng chuyền hoặc là chơi vũ cầu chẳng hạn. Những cái đó đều làm cho giúp chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu rất là nhiều.
1: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ và Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ là có những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi. Thí dụ mà mình đang bị là border thôi thì nếu mà mình không kiểm soát mà mình không control được thì nó sẽ bị là mình phải cần đến thuốc. Nhưng mà nếu mà mình như là bác sĩ vừa nói, mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cử và mình sẽ đỡ hơn và nó sẽ không làm cho mình bị nặng thêm mà không có thể dùng thuốc. Mình cứ theo cái chế độ mà kiểm soát, phải không thưa bác sĩ?
0: Dạ đúng rồi. Ngay cả khi chúng ta đi thử máu, những cái kết quả thử máu như là HbA1c hoặc là chúng ta thử daily test ở nhà, thì chúng ta thấy khi mà cái lượng đường nó lên thì thường thường chúng ta bước qua giai đoạn gọi là tiền tiểu đường, tức là giai đoạn báo động. Thì khi mà chúng ta bắt đầu giai đoạn báo động thì chúng ta có thể là chưa cần thuốc đâu. Mình điều chỉnh cái cách sinh hoạt, rồi cái cách ăn uống, tức là mình bớt ăn ngọt, mình ăn rau nhiều, mình ăn những cái loại hạt, có những loại hạt rất là tốt và nó có khả năng là kiểm soát tiểu đường. Rồi đồng thời mình tăng hoạt động, thay vì mình cứ nằm một chỗ thì mình chịu khó đi tới lui, hoặc là mình đi bộ một ngày nhất là 30 phút, hoặc là nếu mình có tết meal ở nhà thì mình đi càng tốt. Thì tất cả các đó đều rất là, các bác sĩ thường khuyên là chính hoạt động thể lực là một phương thuốc màu nhiệm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng

0: ta cần uống thuốc.
1: Yeah.
0: Chúng ta cần uống thuốc, và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống, rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi, và coi nó như là những cái hoạt động tính cách là hỗ trợ. Cho nên tiểu đường không phải là một bản án. Tiểu đường là một cái hiện tượng để chúng ta phải, nó nằm trong cái sự kiểm soát, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn kiểm soát được trên rừng.
1: Vâng. Dạ vâng. Và rồi cái thuốc mà trong cái tủ thuốc Vinashop á thưa bác sĩ, sugar powder đó, thì cái đó nó giúp cho cái gì của những cái người mà pre-diabetes hay là đã bị diabetes?
0: À, cái bây giờ mình nói cái cụ thể, ví dụ bây giờ quý vị làm cái daily test đi. Hay thường thường chúng ta hay quay chú tâm tới cái HbA1c đó, thì quý vị thấy kết quả là 4% cho tới 5.6%, thì đó là giai đoạn bình thường, quý vị đang ở giai đoạn rất là tốt đẹp, không bị tiểu đường. Nhưng mà từ 5.6 cho tới 6.5 thì chúng ta nằm trong cái phạm vi gọi là tiền tiểu đường, gọi là pre-diabetic. Vâng, thì cái đó là giai đoạn chúng ta bắt đầu có thể, nếu mà cái tiền tiểu đường này nó chớm tới là 6.2, 6.3 thì có thể chúng ta phải dùng thuốc để mà chúng ta hỗ trợ. Nhưng mà nó không có quá là nghiêm ngặt. Chúng ta từng thay đổi cách ăn uống, chúng ta dùng một cái thuốc tiểu đường loại nhẹ, và thì chúng ta có thể kiểm soát để đưa nó trở về cái phạm vi an toàn, tức là từ 4% tới 5.6%. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được vì nhiều lý do, thì chúng ta bắt buộc phải dùng dược thảo. Thì chúng ta bên thuốc Tây thì chúng ta có metformin. Nhưng mà những quý vị nào đang dùng metformin mà cảm thấy nó không hiệu quả, thường thường là các bác sĩ họ cho là mình uống một viên metformin 500mg. Rồi theo thời gian chúng ta lại bị lần thuốc, chúng ta phải tăng lên 1000mg. Thì cái metformin đó, nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó cũng không có tốt cho cái thận của mình. Cho nên cái lúc đó quý vị có thể đã dùng metformin, thì thay vì chúng ta tăng lên 1000 thì chúng ta sẽ dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Thì nó sẽ giúp quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã có nhiều cái bệnh nhân đang dùng với cái liều lượng là 500mg một ngày, họ uống thêm cái sugar beta 3. Cho đến một thời gian sau khoảng 2-3 tháng họ ngưng metformin luôn. Họ thấy là cái lượng đường bây giờ nó xuống tốt quá, và cái thử A1C nó cũng rất là ok, cho nên họ ngưng luôn, và họ ngưng cho tới bây giờ luôn.
1: Và họ vẫn tiếp tục cái sugar powder phải không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng. Họ tiếp tục, nhưng mà thí dụ như thay vì họ uống
1: metformin
0: được, thay vì họ không uống metformin thì họ có thể uống một ngày 2 viên như trước kia, nhưng mà khi mà nó xuống tốt thì uống 1 ngày 1 viên thôi, để chắc là duy trì cái hiệu quả của cái dược thảo. Và tôi cũng xin nói là cái chúng tôi lựa chọn những cái tinh chất mà là giá trị nhất và cái có cái đặc tính hiệu quả nhất đấy, là chúng ta có cái tinh chất khổ qua, đó là kinh nghiệm dân gian của chúng ta. Rồi cái xương rồng bế tê cơ, đặc biệt là hiệu sân thì không ai là gì cái xương rồng bế tê cơ. Cái loại xương rồng đó là xương rồng một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ để họ trị tiểu đường. Tại quý vị biết là người Mỹ họ ăn tinh bột nhiều nè, ăn ngọt nhiều, ăn barbecue nhiều nè. Thì đó là những cái ăn mà làm tiểu đường lên rất là nhanh. Ra là cái kinh nghiệm dân gian họ dùng cái xương rồng bế tê cơ nó rất là hay, và chúng tôi dùng 3 cái tinh chất quế tích lan, rồi xương rồng bế tê cơ, và cộng thêm cái khổ qua thì với hàm lượng cao, thì quý vị thấy là quý vị nào đã bị tiểu đường cứ thử dùng đi, trong vòng 5 ngày thôi quý vị mà đo máu làm cái daily test tại nhà đấy, thử máu ngón tay đấy, quý vị thấy xuống rất là rõ rệt. Đó là cái thì là chúng tôi rất là mạnh dạn và tự tin để nhắc lại về cái xương ở bên tri.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì cho phép cho Trang được hỏi tí xíu về về cái khớp đi thưa bác sĩ, về cái joint á. Cái không biết là thường thường mình hay có, càng lớn tuổi thì hay có những cái triệu chứng như là bị đau đầu gối, đau tay, đau cổ, hay đau những cái cổ khớp xương á thưa bác sĩ. Thì nhiều khi sáng ngủ dậy thấy nó bị cứng cái khớp hoặc nó bị sưng. Đó thì bây giờ không biết là mình làm cách nào, phải có những cái loại thuốc gì, hoặc là mình làm cách gì để mình có thể là ngăn ngừa, hoặc là có thể mình làm giảm đi từ từ cái những cái trường hợp, những cái triệu chứng đó thưa bác sĩ.
0: Cảm ơn Thùy Trang đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì vấn đề về xương ấy, thì đa số chúng ta tới cái tuổi nào đó thì các cái xương từ cái khớp ngón tay cho tới vai cho tới lưng, đặc biệt là xương sống, chúng ta hay bị cái tình trạng gọi là thoái hóa cột sống hoặc là thoái hóa các cái khớp xương. Nó làm cho cái những cái khớp nó thiếu chất nhờn, nó làm cho thiếu chất bôi trơn, cho nên khi chúng ta cử động cũng bị cứng khó khăn. Cộng thêm là có thể là do chúng ta bị chấn thương, bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị té ngã, hoặc là vận động viên, mà ngay cả những các bạn làm cái nghề mà lặp đi lặp lại một cái động tác, ví dụ như quý vị làm neo, cái chúa, cái mài, cái cắt, dùng cái cổ tay, rồi quý vị mà xài computer mỗi ngày, quý vị làm việc văn phòng thì phải thì bị cái chứng gọi là carpal tunnel syndrome, thì cái đó là đều là nó thuộc về cái chứng đau nhức. Thì cái phạm vi của mình á, mình có cái Joy Better 1000, và cái bộ này á, là cái một cái bộ có hai chai thuốc, một chai là dược thảo và để nó trị đau nhức, trị sưng và trị tê, đặc biệt là những cái viêm cơ, viêm khớp ấy. Và đồng thời chúng tôi có tặng quý vị một cái chai thuốc bổ xương để mà mình làm chậm lại cái sự thoái hóa của xương, và đồng thời là gia tăng cái chất nhờn của các khớp để khiến cho chúng ta cử động linh hoạt hơn. Thì đó là cái chúng tôi có cái bộ là Joy Better 1000 và Joy Stronger 1000. Thì quý vị biết là chúng ta lên cân nè, chúng ta ít vận động nè, rồi chúng ta làm việc văn phòng nhiều, làm những cái nghề mà cứ lặp đi lặp lại động tác thì sớm còn gì chúng ta sẽ có đau nhất. Thật ra là đây việc xuân thảo mà thì chắc biết ông là chúng ta không có sợ bị tổn thương gan hay tổn thương bao tử. Khi chúng ta dùng những loại thuốc đau nhất của dược thảo ấy, nó hoàn toàn rất là an toàn, nó không làm hại gan, không làm hại thận, và đặc biệt là không hại bao tử. Quý vị biết là mình đi thuốc tây, các bác sĩ tây họ nói rằng quý vị dùng nhưng mà phải rất cẩn thận, phải uống nhiều nước và phải uống trong bữa ăn để mà giảm bớt cái sự tác hại. Với dược thảo này quý vị có thể là uống trước bữa ăn, uống trong lúc bụng trống càng tốt. Cho thấy là quý vị sẽ không có bị tổn thương gan hay là ruột hoặc là thận như là quý vị lo ngại khi mà quý vị dùng những loại thuốc khác.
1: Như vậy nếu mà nói về chất nhờn thì ngoài những cái loại thuốc Joy Better thì mình có thể ăn uống gì để mình bổ sung thêm cái chất nhờn cho những cái đầu gối hoặc là những cái khớp của mình hay không thưa bác sĩ?
0: Cái đó là mình đang nói về collagen. Thì cái biết cái là collagen, collagen đó, thì những cái thực phẩm mà nó có nhiều collagen là nhiều nhất ấy, là chúng ta dùng những cái mình ăn phở, mình cứ về thấy phở nó có cái gân đấy, cái gân nó là mỡ nha, nó giúp cho cái gân đàn hồi, cái gân và trong nó có rất nhiều collagen, thì đó có thể là cái nguồn thực phẩm bổ sung cho quý vị. Riêng trong cái chai thuốc mà chúng tôi tặng quý vị nó có một cái chất nó tên là glucosamine. Thì cái trong cái thuốc bổ xương này chúng tôi có dùng bốn cái chất là glucosamine, rồi calcium để cho mạnh xương, rồi cái chất chondroitin để mà làm bổ sung và làm cho không bị suy tủy đấy, làm cho một cái tủy xương rất quan trọng, và thêm một cái chất nữa tên là MSM. Thì cái chất này ấy, là ít ai để ý mà thực sự phải có nó thì nó mới giúp cho cái vị nó dẫn cái collagen vào khớp. Bởi vì mình ví dụ quý vị ăn gân bò hay là ăn gì chân gà đó, hay có cái gân có collagen
1: thì cái chân đó gà, mình đúng
0: phải
1: rồi.
0: Có thêm cái chất đúng rồi, cái chất MSM nó dẫn cái collagen vào khớp. Thành ra ví dụ tại sao chúng tôi đưa thêm cái chất vào trong cái thuốc bổ xương mà chúng tôi tặng quý vị đó. Thành ra để quý vị thấy là cảm ơn câu hỏi của chị Trang.
1: Chị Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thôi bây giờ đi ăn phở phải kêu gân cho nhiều vô hả thưa bác sĩ? Rồi, nhưng mà nhiều khi ăn nhiều quá là bị cholesterol. Đó là cái gì cũng vậy hết phải không? Được cái này mất cái kia.
0: Đúng rồi, mình bao giờ cũng vậy, tuy là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên làm dùng.
1: Ăn quá,
0: tại vì, nhưng mà đồng thời quý vị mà sợ gân, thì quý vị cứ lấy cái chai thuốc mà chúng tôi tặng, trong đó nó có cái chất MSM, nó có glucosamine, đó là một chất nhờn bổ sung. Đó. Để làm cho cái khớp quý vị linh hoạt.
1: Thì đúng uống một cái là xong, nó dễ hơn phải không thưa bác sĩ? Và bây giờ thì thời gian đã hết rồi thưa bác sĩ, mình còn có một phút nữa thôi. Thì Trang cũng muốn có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với bác sĩ, rất là hữu ích vấn đề về cái vấn đề mà bác sĩ vừa nói. Thôi bây giờ chắc mình phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi bác sĩ nhé.
0: Vâng, chắc chắn là lúc nào thì Vinashop cũng có những cái quà tặng hấp dẫn cho quý vị. Và đặc biệt là chúng tôi dựa trên một cái nguyên tắc là cố gắng làm sao làm những cái thuốc có hiệu quả với cái giá thành thấp nhất. Trong cái hoàn cảnh này đời sống chúng ta cũng có nhiều cái âu lo giá tăng lên vân vân, cho nên quý vị yên tâm là với cái dược thảo chúng tôi là cái giá nó chỉ có lên một chút xíu thôi, thành ra để quý vị có thể yên tâm mà để mà có thể là cân đối được cái budget của gia đình. Và trong lần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về thuốc bổ mắt. Chúng ta không có thời giờ nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về những cái đặc tính và những cái thông tin học mà quý vị cần biết để chúng tôi có thể hy vọng là chúng ta có một cái đời sống mạnh khỏe. Thì thôi thì trước khi chia tay cũng xin kính chúc quý vị một cái cuối tuần được nhiều mọi sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe. Và riêng Thùy Trang thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng để làm việc, để phục vụ cho cộng đồng nha.
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều. Và Thùy Trang cũng biết là trong tủ thuốc của bác sĩ là có cái vitamin gọi là iPadder thì rất là tốt và rất là hữu dụng. Và tụi Trang biết có nhiều người đã dùng rồi thì rất là có kết quả. Thì rất tiếc là mình không có thì giờ thôi. Lần tới mình có thể nói thêm về cái vấn đề này, về cái thuốc này hả thưa bác sĩ. Và bây giờ thì tụi Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và chúc bác sĩ những ngày weekend thật là vui và bình an. Xin chào tạm biệt.
0: Vâng, chúc tụi Trang vậy nhé.
1: Dạ vâng. Dạ. Và chị Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bà Thi ơi.
9: Ơi.
8: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
9: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
8: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
9: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
8: Nhà hàng Seto & Phở,
9: 13614 Beo Le Boulevard, 832-803-4537.
8: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
10: Hàng sao chờ tháng ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hàng lá 2 mó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent pound, cải thề 99 cent pound, cải ngọt 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh đất 1 vị 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn trùng 1 đồng 29 chai, hành nêm gà no 7 đồng 99, mì non xương 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy ông có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này cũng luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Van Houston
0: Academy. Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong cái bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy, để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team, để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ
2: người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết á, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Okay.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải bay qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều, mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for yes. dental hygienist?
2: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Giờ từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate, chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không còn phải quá xuất sắc, không còn phải giỏi, chỉ còn siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental assistant chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Yeah,
2: dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ yeah, vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Yeah, vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
0: này.
2: Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: À,
0: thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không, thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu hai tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình, tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau, thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá, nó không đòi hỏi tính tư duy cao, cho nên ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới, thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn, học sinh nó chắc hơn nhiều, học bắt tại vì không bắt học làm một lần 300 bài nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ đọng lại và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn, là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh luôn biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được, không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm, nó làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Đúng thấy. Rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Long.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kilo sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn. Okay. Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân. Okay. Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm. Okay. Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Thì ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins, là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô. Wow. Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M, và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Okay. Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng.
0: Okay.
1: Nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT khoảng 30 mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thế nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn đó lên, chứ không phải là viết giùm phong.
1: No, không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết. Yeah. Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây giờ em? Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ sách quay nó khác.
0: Dạ.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn.
0: Yeah.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi.
0: Ok.
1: Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi
0: Ok.
1: thấy cái cách coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai
0: À.
1: và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế
0: Yeah,
1: nào.
0: cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới
0: sẽ
1: đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó
0: Vâng.
1: là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
0: À.
1: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy
0: Dạ đúng.
1: đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt.
0: Okay.
1: Học sinh hay chưa là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào.
0: Yeah.
1: Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh.

0: Mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó, thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
1: I see.
0: AI không có hại.
1: Yeah.
0: Biết cách sử dụng rất tốt,
1: Dạ
0: nhưng
1: đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi,
0: Dạ.
1: và học về medical, thì trường sẽ đưa bọc bài luận và nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
1: À.
0: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
1: Ok.
0: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À, ok.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Dạ đúng.
0: Đó, thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học viên dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: À. Dạ
0: Đó
1: vâng.
0: là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không
1: Ok,
0: ai anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: dạ
0: Thì
1: đúng.
0: ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán cho nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
1: Yeah.
0: Là không có được. Nghĩa là
1: Ok.
0: đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che,
1: À.
0: cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì. Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu
1: Dạ.
0: yếu xìu như vậy là không được.
1: Dạ vâng.
0: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, nó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để
1: Dạ.
0: cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
1: Dạ.
0: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó,
1: Dạ vâng.
0: rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra,
1: À.
0: tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giấu đi, không là phải
1: À,
0: kể vô. Chứ
1: ok.
0: không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
1: Ok.
0: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao
1: Ok.
0: kể vô để làm gì, không ai care hết.
1: Dạ.
0: Đó thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man
1: Dạ vâng.
0: và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao
0: Dạ.
1: nhưng mà vẫn không xin vào
0: Không
1: được
0: có trường nào
1: trường.
0: nhận luôn nha anh, những trường lớn á.
1: Wow,
0: Tại
1: chỉ
0: vì
1: vì bài luận văn
0: viết
1: thôi.
0: văn bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết á thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó
1: Okay.
0: quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford

0: Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi. SAT chỉ 1.400.000 thôi chứ không phải 1.500.000. Nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô bốn trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại mình đọc mình biết à, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được bôi trường Rise á, năm nay của mình à, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết, nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó. Thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không care về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu, nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng cũng biết mà cái
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết á,
1: không
0: không
1: rất
0: có
1: là
0: gì,
1: khó,
0: rất là
1: ghét
0: khó
1: nhất
0: luôn.
1: là cái môn
0: Mà
1: English.
0: những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một, nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết á, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: Không biết
1: mình
0: làm
1: phải bắt
0: đâu.
1: đầu từ đâu.
0: Không, không
1: Ngay
0: biết
1: cả
0: đâu.
1: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không
0: Nhưng
1: chịu
0: mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sao lấy thôi mà
0: Nó
1: cũng
0: cũng không làm
1: không
0: luôn.
1: biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
0: Dạ.
1: để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Claremont được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
0: Viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết, và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó,
1: Ok.
0: và cái
1: Như
0: đó là mình giúp được.
1: như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1.250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề
1: Austin.
0: đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vietcademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà
0: Không
1: trường đã
0: cần
1: lo
0: phải...
1: rồi.
0: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi.
1: Dạ
0: Vô
1: vâng.
0: tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Các học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Okay.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: đó. Thì nói chung là cha mẹ đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp này mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Yeah, vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Theo Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: 100% Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Kính luôn xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay. Cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
14: Kính thưa quý vị, cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Việt.